0: جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، از هر دوی شما بسیار سپاسگزارم. گرچه در ساعات گذشته بحث توافق اولیه یا تمدید آتش بس مطرح شده، اما اونطور که سی بی اس گزارش داده، ارتش و نهادهای اطلاعاتی آمریکا برنامه حمله احتمالی به ایران رو آماده و اون رو به دونالد ترامپ هم ارائه کردند. برنامه‌ای که شامل اهداف مختلفی در داخل ایران میشه. گزارش شده که خیلی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی و نظامی آمریکا هم برنامه‌های آخر هفته‌شون رو تغییر دادن و مرخصی‌هاشون رو لغو کردند. ترامپ در روزهای اخیر با تیم امنیت ملی و مشاورانش جلسه‌های مختلفی داشته، از جمله جلسه‌ای که روز جمعه برگزار شد و به نوشته اکسیوس چند ساعت طول کشید. بعد از همین جلسه بود که برنامه آخر هفته ترامپ هم تغییر کرد و قرار شد او امروز و فردا رو در کاخ سفید بمونه. یک منبع نزدیک به رئیس جمهور آمریکا به اکسیوس گفته ترامپ از روند مذاکرات ناراضیه و بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر به سمت حمله نظامی تمایل بیشتری پیدا کرده. نیویورک تایمز هم در گزارشی با اشاره به جلسه ترامپ و پیت هگزت در کاخ سفید نوشته در این جلسه گزینه‌های نظامی و اهداف احتمالی بررسی شده. به نوشته این روزنامه، ارتش ایالات متحده در صورت حمله جدید زیرساخت‌های انرژی، سایت‌های هسته‌ای که گمان میره اورانیوم با غنای بالا اونجا دفن شده، سایت‌های موشکی و همینطور ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی رو دنبال خواهد کرد. در دوره قبلی جنگ مقام‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتن و کشته شدن. مقام‌های باقی مونده و جایگزین‌های مقام‌های کشته شده از جمله اهداف اصلی آمریکا و اسرائیل در صورت رخ دادن حمله جدید هستند.
1: طرف ریاست جمهوری بیت رهبری را زدن.
0: در جنگ 40 روزه چند حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران انجام شد، اما در اون زمان گزارش‌های منتشر شد که آمریکا مخالف این کار. با این حال ترامپ در هفته‌های گذشته چندین بار تهدید کرده که همه پل‌ها و نیروگاه‌های ایران رو هدف قرار میده. در این نقشه مکان برخی پالایشگاه‌ها و همینطور نیروگاه‌های برق ایران رو میتونید ببینید.
2: گوگرد آمونیاک داره میاد، تنفسم سخت شده الان برام. اینم چیه؟ سالیا دود سیاه گرفت. اولین بار بود وسط آب هم زد، فکر کنم هشدار داد بره دو تا کشتی ها رو زد.
0: پایگاه های موشکی جمهوری اسلامی از جمله اهداف اصلی حمله ها در جنگ 40 روزه بودند. نیویورک تایمز اشاره کرده یکی از اهداف حمله های جدید میتونه سایت های هسته ای باشه که گمان میره اورانیوم 60% غنی شده ایران اونجا مدفون شده. هدف هم از بین بردن امکان دسترسی تهران به اورانیوم با غنای بالاست. با این وجود بازیابی توان موشکی جمهوری اسلامی یکی از نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل برای حمله‌های مجدده. ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا نشون میده جمهوری اسلامی تقریباً 70% از ذخیره موشکیش رو حفظ کرده. همینطور تونسته به حدود 90% از انبارها و تأسیسات پرتاب موشک زیرزمینی دسترسی پیدا بکنه.

0: در خبر دیگه، محمد باقر قالیباف اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه را به عنوان سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایران منصوب کرده. انتصابی که به عقیده برخی تحلیلگران نشون دهنده قدرت گرفتن بیشتر قالیباف. قالیباف بعد از جنگ به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و هفته قبل به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین منصوب شد، سمتی که پیشتر در اختیار علی لاریجانی بود. المانیتور در گزارشی سمت جدید قالیباف رو نشون دهنده تمرکز قدرت در دستان رئیس مجلس سونسه و او رو چهره توصیف کرده که تبدیل به فصل مشترک سیاست داخلی، دیپلماسی و رابطه با چین به عنوان یکی از متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی شده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه میشن. آقایاری، پس از کشته شدن علی خامنه‌ای و سپس علی لاریجانی، این بحث مطرح شد که قالیباف نفر اول سیاسی کشور برای تصمیم گیری. بعدها این گمانه به چالش کشیده شد و گفتند احمد وحیدی قدرت رو در دست داره. الان هر کدام از این کیک قدرت چه سهمی رو برداشتن؟ آیا قالیباف تونسته تعادل رو برقرار کنه؟
1: درود بر شما. اشاره درستی بود به اینکه بعد از مرگ خامنه‌ای و علی لاریجانی، یعنی اون زمینه‌ای که قالیباف در اون عرض اندام کرد و بعد شکل‌گیری این هیئت مذاکره با آمریکا، که اصلا خودش باید نگاه بکنیم در شرایط غیاب نهاد واقعی رهبری در جمهوری اسلامی و در بی‌وزنی و بی‌ارزش و اعتبار بودن دستگاه اجرایی در ایران، این هیئت شکل میگیره که این اصلا ربطی به روال عادی قوانین داخلی نداره. یک بدعت و استثنای ساختاری، یک برآمده از ساختار حقوقی رژیم نیست. این مربوط میشه به ساختار حقیقی مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی. میخواد تصمیمات فرای قانون و فوق قانون اساسی بگیره. قالیباف در رأس اون قرار میگیره. حالا مسئله این سمت دیگه وحیدی هم هست. وحیدی بلن بیشتر چهره پشت پرده است. نمیدونیم تا چه حد او برش داره، تا چه حد او تعیین کننده است و حتی نمیدونیم که آیا قالیباف داره نمایندگی میکنه اون جریان سپاه رو که سیطره داره بر همه امور، که یکی از اون چهره ها وحیدی هست، یا نه خودش واقعا سرآمد ماجرا هست. به هر حال میدونیم که اون امروز در رأس این هیئت قابلیت نصب سخنگو داره. به طریق اولا کسی که نصب میکنه قدرت عزل هم داره. یعنی با این اقدام که شاید ظاهرش تکریم دستگاه دیپلماسی باشه، اما در باطن داره مشت محکم قدرت رو بر میز میکوبه و در واقع میگه که کت تن کیه. او میتونه اعلام بکنه به صراحت که دستگاه دیپلماسی رسمی نه تصمیم گیرنده، نه عامل، نه مبتکر، بلکه یک واسطه، یک میانجی، یک کارگزار تدارکاتچی هست و میدان رو قالیباف هست که داره رهبری میکنه. حالا چه او سرآمد باشه، چه نماینده جریانی از قدرت باشه، با شناختی که ما از جاه طلبی ها و بلند پروازی های قالیباف داریم، میشه تصور این رو داشت که او یک میل جدی داره به برتن کردن ردای ناپلئونی. و البته من تلقیم این هست که این میل محکوم به ناکامی هست بنا به دلایلی، ولی قالیباف این خیز رو برداشته. هرچند تأکید میکنم هنوز در مورد وحیدی میشه گفت در یک سایه روشنی هست. نیمی از ماجرا رو میدونیم، اما نیم دیگه در پرده و در سایه است.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزارم از شما. کشورهای حوزه خلیج فارس به کارزار پاکستان و دیگر میانجی‌های منطقه برای دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن پیوستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سفر یک هیئت قطری به تهران رو تایید کرده و گفته این هیئت با عباس عراقچی هم دیدار داشته. رویترز پیشتر نوشته بود که سفر این هیئت با هماهنگی آمریکا انجام شده. بلومبرگ هم در گزارشی نوشته بعد از عربستان سعودی و قطر، مقام‌های امارات متحده عربی هم با ترامپ تماس گرفتند و ازش خواستند به مذاکره بره فرصت بده و جنگ رو از سر نگیره. در همین رابطه همراه میشیم با مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض با ما همراه شدن. خوش اومدید آقای الفک. همین الان هم گزارش هایی داریم از اینکه مقامات کشورهای منطقه قرار صحبت بکنن با دونالد ترامپ. مقامات عربستان سعودی، قطر، امارات، پاکستان و مصر قرار با دونالد ترامپ صحبت داشته باشن در مورد ایران. خیلی موضع عربستان سعودی و به ویژه در کنارش امارات متحده عربی تند بود علیه جمهوری اسلامی، میگفتن دیگه بعد کار رو تمام کرد. آیا تهدیدهایی که جمهوری اسلامی کرد، حملاتی که به زیر ساختهای امارات داشت، تونست موضع اونها رو به متمایل شدن به یک راه حل دیپلماتیک تغییر بده؟
2: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. البته در رابطه با اینکه این کشورها چه موضعی داشتن، پر واضحه که در آغاز مخالف جنگ بودن و این رو اعلام کردن. موضع رسمی این کشورها واضح بود، خواستار این بودن که از طریق گفتگو مسائل و اختلافات میان واشنگتن و تهران حل بشه. در طول جنگ ما دیدیم که این کشورها بیشترین کشورهایی بودن که مورد حمله قرار گرفتن. یک تئوری وجود داشتی که مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران خواستار این هست که جنگ رو تبدیل به یک جنگ منطقه‌ای بکنه، اما علارغم این که ما شعار صبر استراتژیک رو در تهران خیلی شنیدیم، اما عملا دیدیم که این کشورها بودن که در واقع صبر استراتژیک رو در پیش گرفتن و به جنگ نپیوستن. و اکنون شرایطی پیش اومده که هیچ کس نمیدونه که اگر یک جنگ شروع بشه هدف نهایی ترامپ در این جنگ چی هست؟ آیا تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران هست؟ آیا سرنگونی جمهوری اسلامی ایران هست؟ و یا اینکه نه، جنگی به منظور ترتیب و تنظیم برگهای گفتگو. در نتیجه این کشورها نمیتونن تمام تخم‌مرغ‌های خودشون رو توی سله آقای ترامپ بذارن. بر همین اساس خواستار این هستن که این جنگ متوقف بشه و یا تصمیم به جنگ متوقف بشه و یک فرصت برای دیپلماسی ارائه بشه. چنین فرصتی میتونه زیانهای سنگینی که اقتصاد این کشورها دچار اون شد در نتیجه حملاتی که بیش از حملات به اسرائیل بود، موشکهایی که بیش از موشکهای پرتاب شده به سوی اسرائیل بود و همچنین پهپادها، در نتیجه چنین نگرانی حتما وجود داره. نگرانی از جنگی که هیچ کس نمیدونه پایان اون چی هست، هدف اصلی اون چی هست و این مسئله برای خیلی ها گنگ و نامفهوم هست. در نتیجه فکر میکنم فشار اونها برای دادن یک زمینه و یک فرصت و یک فرجه برای دیپلماسی کاملا مفهوم و منطقی هست.
0: مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض، سپاسگزارم از شما الفک. اما گفتگوها برای رسیدن به توافق بین تهران و واشنگتن در حالی ادامه داره که بر اساس برخی گزارش‌ها آمریکا تقریبا به طور کامل اسرائیل را از مذاکرات کنار گذاشته و نتانیاهو در جریان مستقیم گفتگوها قرار نداره. نیویورک تایمز در گزارش نوشته نتانیاهو اطلاعات مربوط به مذاکرات رو از طریق کانال‌های دیپلماتیک منطقه و رصدهای اطلاعاتی به دست میاره. نتانیاهو در آغاز جنگ ایران از نزدیک‌ترین شرکای ترامپ در تصمیم‌گیری بود. پیشتر هم اکسیوس گزارش داده بود آخرین تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو درباره مذاکرات و توافق احتمالی با ایران بسیار پرتنش بوده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه شدن. آقای طالبی، دو رهبر روابط بسیار نزدیکی با هم دارن و البته پیچیده. ترامپ و نتانیاهو پیش از جنگ 12 روزه هم گزارش‌هایی از اختلاف اونها منتشر شد که بعداً گفتن اساساً عملیات فریب بوده. الان همراهی اینها رو چطور می‌بینید؟ چقدر فکر می‌کنید نتانیاهو واقعاً کنار گذاشته شد؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب ببینید، در این کلافه سردرگمی که وجود داره نمیشه به گزارشات روزنامه ها و رسانه هایی که در این مورد می‌نویسن زیاد هم اعتماد کرد. گزارشات عکس این رو هم همین رسانه ها قبلا نوشته بودن که شما هم بهش اشاره کردید. مسئله روابط ایالات متحده و اسرائیل مثلا یک روابط یک روزه نیست که ما فرض رو بر این بگیریم که در یک مدت کوتاه امکان این وجود داره که بین واشنگتن و یا به صورت خاص آقای ترامپ و بین تلاوی و آقای نتانیاهو اختلاف جدی در مورد مسئله جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه، هرچند که به این گونه تلقی میشه که در راستای اینکه یک توازنی در شرایط کاخ سفید داره ایجاد میشه بین جناح آقای ونس، کوشنر و ویدگاف که تلاش رو بر این دارن با فشارهایی که دولت‌های حوزه خلیج فارس بر ایالات متحده بر راستای اینکه واکنش‌های جمهوری اسلامی را میتواند واکنش‌هایی که باشه که در ماه‌های آینده نتوانیم که اینها رو کنترل بکنیم، فرصت به یک توافق نه فرصت به یک تفاهمی رو بین ایالات متحده و امریکا بدم در راستای ستا مماراندومی که مطرح شدیم و منزله این نیست که اسرائیل به صورت جد در کنار ایالات متحده نخواهد. ما میدانیم که اسرائیل در بسیاری از زمینه ها هم تبعیت نمی کنه از واشنگتن، من جمله از وضعیتی که در درون جمهوری اسلامی ایران و حتی حوزه جنگ وجود داشته که این احتمال هم وجود داره که اسرائیل به تنهایی خودش وارد چنین کارگزاری هم بشه. شرایطی که امروز وجود داره یک شرایط تاکتیکی است، کما اینکه در گذشته ما شاهد این بودیم که چنین اختلافاتی به صورت جد هم وجود داشته، ولی که نتیجه این اختلافات منتج به این نشده که اسرائیل در حوزه سیاست ایالات متحده آمریکا در مورد مسئله ایران کنار گذاشته بشه.
0: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، سپاسگزارم از شما آقای طالبی. با افزایش تنش‌ها در منطقه کارزار حمله‌های سایبری جمهوری اسلامی علیه آمریکا، اسرائیل و امارات متحده عربی هم گسترش یافته. به گزارش CNN در جریان جنگ، هکرهای وابسته به تهران با ساخت آگهی‌های شغلی جلی مهندسان شرکت‌های هواپیمایی و انرژی رو هدف حمله قرار دادن. در این عملیات برای جمع‌آوری اطلاعات حساس از بدافزارها و جلسات ویدئویی تقلبی برای نفوذ به شبکه شرکت‌های آمریکایی، اسرائیلی و اماراتی استفاده شده. مقام‌های آمریکایی نگران گسترش حمله‌های سایبری جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های حیاتی هستند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار یکی از اتاوا با ما همراه شده. آقای ناظمی، جمهوری اسلامی سابقه حملات سایبری گسترده داره با آمریکا و اسرائیل، حالا امارات هم به شکل ویژه اضافه شده، اما این موج جدید حملات چه ویژگی‌های مشخصی داره؟ دنبال چه هستند؟
4: به نظر میرسه که بخش اصلی این در واقع موج جدید، اگر این گزارش رو بتونیم کامل قبول کنیم، به دنبال این هستش که اطلاعاتی رو از ساختار انرژی ایالات متحده، همینطور ساختار حمل و نقل، ساختار حمل و نقل هوایی بگیره. بدین ترتیب اگر موفق میبود که این گزارش و به خصوص از اشاره که یونیت 42 اون گروهی که در واقع بررسی کردن انجام میده میگه که ناموفق بوده، میتونستن اطلاعاتی رو داشته باشن در رابطه پروازهای هوایی و همینطور مسیر انرژی که بعداً بتونن اون رو مورد حمله قرار بدن. ولی واقعیتش اینه که سالها پیش در واقع یکی از مقامات ارشد جامعه اطلاعاتی ایالات متحده گفته بود که نبردهای آینده در خاکریزها اتفاق نمیفته، از پشت کامپیوترها و مانیتورها اتفاق میفته و این آغاز شده. ایران همونطور که شما گفتین سابقه طولانی داره، تلاشایی رو برای حمله به زیرساخت‌های آمریکا کرده. خاطرتون هست یکی از اولین مواردی که در واقع حمله سایبری در واقع منجر به خرابکاری اتفاق افتاد مربوط به ویروس اسپاتنت بود که گفته میشه اسرائیل علیه ایران و در واقع ساختار هسته‌ای ایران اتفاق افتاده. یک نکته رو فقط درباره این گزارش باید در نظر بگیریم و اون اینه که ما مطمئن نیستیم که آیا اگرچه که ایران یه واحد سایبری فوق‌العاده قدرتمند داره، قدرتمند منظورم اینه که بسیار رو سرمایه‌گذاری می‌کنه، تلاش می‌کنه که این هک‌ها رو انجام بده، اما یادمون باشه که فضای هکتیویست‌ها یا فعالان عرصه هک کردن حوزه‌ایه که افراد مستقل هم می‌تونن این کارو بکنن، برای تشخیص دادن که آیا ما با یک دولت سر و کار داریم یا با افراد مستقل، شاید یه ذره دشوار باشه. در اینکه ایران این کارو انجام میده البته هیچ تردیدی نیست.
0: پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، ممنونم از شما آقای ناظمی. در ایران با ادامه نامشخص بودن وضعیت تحصیلی مدارس و نحوه برگزاری امتحانات، دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران اعتراض کردند. امروز و دیروز دست کم 7 شهر ایران شاهد اعتراض دانش آموزا بود. بر اساس گزارش‌ها در برخی شهرها ماموران به سمت دانش آموزا گاز اشک‌آور هم شلیک کردند. در سال تحصیلی جدید مدارس برای مدت زیادی یا تعطیل بودند یا کلاس‌ها به شکل غیر حضوری برگزار می‌شد.
5: Yeah.
0: مهرداد قاسمفر روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای قاسمفر، واقعا وضعیت دانش آموزا تو ایران در این سال تحصیلی خیلی گیج کننده بوده، دشواری‌های زیادی داشتن در حساس‌ترین دوره‌های تحصیلیشون.
4: بله، مثل باقی اقشار جامعه به گمانم دانش آموزان کشور هم در شرایط بسیار عجیب و غریبی امسال رو سپری کردن. ضمن این که به گمانم همین اعتراضاتی که الان در 7 شهر رخ داده، حکومت خیلی سعی خواهد کرد که این اعتراض دانش آموزان رو صرفاً صنفی و نسبت به امتحاناتشون جلوه بده. اما واقعیت این است که در جامعه‌ای مثل ایران امروز هیچ کدوم از این وقایع صرفاً صنفی نیستند، به خاطر اینکه الان در واقع کیفیت زندگی، آموزش، اقتصاد و فرهنگ در واقع به بحران حکومت الان گره خورده. همین اتفاق دانش آموزان رو اگر ما مثلا بخوایم یک نشانه شناسی سیاسی بکنیم، الان چند تا پیام در واقع برای ما داره در شرایطی که الان هستیم، شرایط پس از جنگ، در واقع به نوعی در آتش بس جنگی یا پس از کشتار دیماه. یکیش این است که این اعتراض نشون میده که جامعه اگرچه ساکت شده ولی تسلیم نشده، یعنی هنوز اعتراضات صنفیش رو هم به این شکل که در 7 شهر دانش آموزان نشون دادند نشان میده. اینها بچه‌هایی هستن که بچه‌های همون خانواده‌ای هستن که از کشتار دیماه گذشتن، شاهد فروپاشی اقتصادی بودن در این مدت، زیر فشار موشکی و قطعی اینترنت و همه اینها رو تجربه کردن. بنابراین جامعه در واقع داره متوجه این هست که در چه وضعیتی این اعتراضات، میخوام بگم که دانش آموزا میدانن در چه شرایطی به خیابان میان و چون اعتراضی رو به چین حکومتی میکنن. مسئله دیگری که وجود داره اینه که سکوت بعد از جنگ خیلی ها رو به این توهم واداشته که خب همه چی تمام شده و حکومت مشروعیتش رو در واقع بازسازی تونسته بکنه، اما واقعا اینطوری نیست. در شرایط فعلی، در واقع در شرایط جامعه ایران، وقایعی که وجود داره یک انقباض روانی در جامعه ایران به وجود آمده، اما چیز دیگری ما شاهدش نیستیم که بخوایم بگیم که جمهوری اسلامی تونسته بازی رو ببرد. بنابراین به نظرم جمهوری اسلامی در 2 تا آتش بس بزرگ به سر میبره، یکی آتش بس با امریکا و اسرائیل، دیگری آتش بس با جامعه و خود مردم که هر دو شکننده هست و هر لحظه ممکنه که دوچار فروپاشی بشه این آتش بس ها.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. مهرداد قاسمفر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن با ما بودند. اما در همین رابطه بیشتر از 2000 ساعت از قطع اینترنت در ایران میگذره و زندگی و کارهای روزمره شهروندان ایران در موارد زیادی مختل شده. برخی نهادهای حقوق کودک هشدار میدن قطع و محدودسازی اینترنت شکاف آموزشی و اجتماعی رو عمیق‌تر کرده و بیشترین آسیب رو به کودکان مناطق کمتر برخوردار زده. این نهادها با اشاره به اینکه داشتن اینترنت از حقوق بنیادین کودکانه نوشته، محرومیت از دسترسی به اینترنت فرصت یادگیری، مهارت تا آموزی و رشد رو از کودکان میگیره. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران و مرکز اتاوا با ما همراه شدن. خانم رضایی، دریچه اینترنت برای اینکه آدم بدونه در جهان چه میگذره، خودش رو به روز نگه داره، برای کودکان احساس پیوستگی با بقیه دنیا میداده، اما الان این ناگهان این دریچه به روی میلیون‌ها نفر، به ویژه کودکان که براشون موثرتر هم هست، بسته شده.
5: سلام به شما بینندگان. دقیقاً درسته، به موضوع خیلی خیلی مهمی اشاره کردید، بحث تجربه زیسته نسل زد و وابستگی و شاید بشه گفت که یه همبستگی متقابلشون با هم نسلان خودشون در بقیه دنیا، نکته‌ایه که حکومت جمهوری اسلامی به خوبی از اهمیت اون، به خوبی از در واقع قدرت اون مطلع، ولی خب اثرات مخربی که این قطع ارتباط اونها با جهان می داشته باشه رو روی آینده خودشون، روی آینده ایران، متاسفانه به این دلیل که اصلا نه آینده این جوانها براش مهمه، نه آینده ایران براش مهمه، بسته. در همه دنیا اینترنت مشهور به این که تونسته مرزهای سنتی جامعه طبقاتی و تبعیض رو بشکنه. ما با حکومتی روبرو هستیم که خود اینترنت رو طبقاتی کرده. یعنی این به نظرم فجیع ترین نوع سرکوب، فجیع ترین نوع سانسور در جهان امروزه. در هیچ کجای دنیا، در روسیه، در چین که در واقع پیشرفته ترین نظام سانسور و سرکوب دیجیتال رو دارن، ما شاهد همچین چیزی نیستیم. جمهوری اسلامی واقعا میشه گفت که یه بدعت جدید توی این زمینه گذاشته و این ثمره دهه ها پول خرج کردن پول مردم ایران روی نظام سرکوب و سانسوری است که داشتن براش برنامه ریزی میکردن. خیلی متاسفم ولی اصلاح طلبان نقش خیلی مهمی میون دارن. علی رغم این ننه غریبن بازی هایی که دولت آقای پزشکیان و مقاماتش انجام میدن مبنی بر اینکه هیچ ربطی به ما نداره، اونها مستقیما در تخریب زندگی میلیون ها کودک و نوجوان ایرانی نقش دارن و باید پاسخگو باشن. واقعا در این زمینه نباید گذاشت که راحت از این قضیه در واقع تفره برن.
0: سپاسگزارم از شما. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران ویر از اتاوا با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. دولت ترامپ در اقدامی جنجالی اعلام کرده متقاضیان گرین کارت باید آمریکا رو ترک کنن و از کشور خودشون برای دریافت گرین کارت اقدام کنن. این تصمیم جز در شرایط فوق‌العاده شامل بسیاری از خارجی‌ها از جمله دانشجویان، دارنده‌های ویزای کار، ازدواج و برخی پناهجوها همیشه سالانه حدود 600 هزار نفر از داخل آمریکا برای اقامت دائم اقدام می‌کنن. زمان اجرای محدودیت مهاجرتی جدید و وضعیت پرونده‌های جاری هم نامشخصه. همین رابطه بیشتر گفته میکنم با شاهین فلاح، وکیل مهاجرت است که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای فلاح، شرایط پیچیده به ویژه واسه ایرانی هایی که سالها اینجا زندگی کردن، با ویزا اینجا اقامت داشتن، زندگی ساختن و حالا اگر بخوان برن از ایران برای گرین کارت اقدام بکنن، معلومه چه شرایطی پیش روشون باشه؟
6: دقیقا همینطوره. مشکلی که وجود داره این هستش که خب تعداد خیلی زیادی از افراد در امریکا خب حالا یا با ویزای دانشجویی آمده بودن یا به هر تقدیر وارد امریکا شده بودن، یا ازدواج کردن یا از طریق روش‌های ارزم یا انسان دوستانه به طریق ارزم به خدمتون که پناهجویی یا پناهندگی درخواست دادن، و یا اینکه ارزم به خدمتون که یه روش هایی هست به اسم EB1 و EB2 NIW که بسیاری از دانشجوهای نخبه ایرانی، مثلا بچه هایی که از شریف المستند دانشگاه آمریکایی به دانشگاه بسیار خوب ایران فارغ التحصیل شدن اومدن و اینجا کیسشون اپروف شده و الان منتظر این هستن که گرین کارتشون صادر بشه. با این دستور بسیاری از اون افراد هم تحت تاثیر، یعنی همه اون افراد هم تحت تاثیر قرار میگیرن. حالا اون شرایط فوق العاده ای که اعلام کردن، اصلا جزئیاتش هنوز اعلام نکردن که خب چی شرایط فوق العاده عملا محسوب میشه. این امکان وجود داره که گروه های حقوقی مدنی امریکا مثل ACLU یا گروه های دیگر علیه این دستور طرح دعوا بکنن. دادگاه فدرال این قدرت رو داره که این دستور رو لغو کنه و اجازه بده که اداره مهاجرت به پرونده ها رسیدگی بشه. مورد دیگری هم که هنوز مشخص نیستش که آیا این دستور از الان به بعد قرار هست اجرا بشه یا کسانی که از قبل هم درخواست گرین کارت کردن رو هم شامل میشه. خیلی مبهم هست. فقط یه صحبتی کردن که ما عرضم به خدمتون که میخواهیم که افرادی که درخواست گرین کارت کردن رو بگیم از آمریکا برن بیرون و از کشورهای خودشون درخواست بکنن. خب این میدونه که 72 چند کشور مسلمان رو هم تحت بند قرار داده که این افراد نمیتونن حتی درخواست ویزاهای مهاجرتی بکنن. بنابراین این در تعادل با اون دستور، من فکر میکنم که عملا میخوان کسانی رو که از کشورهای مسلمان هستن رو به یه شکلی خارج از امریکا بکنن و بعدی بهشون ویزا ندن که اینا وارد بشن، چون اون دستور قبلی هم که ایشون داده صراحتا داره میگه که 70 خورده کشور مسلمان، حالا مسلمان و بعضی از کشورهایی که حالا با قول خودشون میگن جرم توشون زیاده، اینها رو گفتن که بهشون ویزای مهاجرتی نمیدن. خب وقتی شما درخواست گرین کارت میخوای بکنید، درخواست ویزای مهاجرتی میخوای بکنید، بنابراین وقتی میری دیگه نمیتونی برگردی. این فکر میکنم در اضافه اون انجام شده.
0: بسیار سپاسگزارم از شما شاهین فلاح، وکیل مهاجرت از واشنگتن با ما بودن. اما در این فاصله مستقیم بریم به کانادا. در تورنتو امروز تجمع اعتراضی برگزار میشه. همکارم مهسا مرتضوی اونجا از اونجا گزارش بده. مهسا،
7: نیوشا، یک زنجیره انسانی تشکیل شده اینجا در تورنتو. از شمال تورنتو شروع شده، منطقه یانگ و استیرز به مسافت 6 کیلومتر به سمت پایین میره، به سمت خیابان‌های جنوب‌تر اینجا، جایی که جمعیت ایرانی زیادی اینجا زندگی میکنه. بارها تجمع داشتن اما کنار خیابون ایستادن. تو این شرایط جوی بسیار نامساعد که داریم میبینید، چه بارون شدیدی و باد اینجا هست، اما همه اینجا آمدن سعی میکنن صدای مردم ایران باشن. نکته ای که بسیار مهمه، صدای مردم ایران بودن باید همچنان ادامه پیدا بکنه. این پیام سیاستمداران کانادایی هست و امروز هم ایرانیان مقیم تورنتو دارن همین کار رو میکنن اینجا در شمال تورنتو. نیوشا،
0: ممنونم از تو. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ما همراه بود. اما در این لحظات پایانی خبر رو هم بگم که یک مقام امنیتی پاکستان به رویترز گفته تفاهم نامه پایان جنگ در حال تنظیم بین آمریکا و جمهوری اسلامی. خواهیم دید که امضا خواهند کرد یا نه. تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. تا فردا تمیز صد و همینجا.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. تدابیر امنیتی در اطراف کاخ سفید پس از شنیده شدن صدای تیراندازی مظنون هدف قرار گرفت و منطقه تحت کنترل نیروهای امنیتی است. مقام‌های مسئول می‌گویند ترامپ در امنیت کامل است. گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با رهبران کشورهای منطقه درباره جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ می‌گوید هر گونه توافقی باید ملاحظات آمریکا و متحدان آن در خاورمیانه را لحاظ کند. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین خبرها درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا. تهران میگوید توافق خیلی دور و خیلی نزدیک است. فرمانده ارتش پاکستان از تهران به واشنگتن رفت. 13 هفته قطعی اینترنت در ایران. داده های یک ارزیابی نشان می‌دهد بیش از 78% مشاغل آنلاین دستخوش تعدیل و تعطیلی شدند. ساعتی پیش با شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید در واشنگتن دی سی نیروهای امنیتی منطقه را به حالت قرنطینه درآوردند. مقامات پلیس آمریکا اعلام کردند مظنون این تیراندازی هدف قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. یک رهگذر هم در تبادل آتش میان پلیس و فرد مهاجم زخمی شده. کش پاتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI اعلام کرده ماموران نهاد در حمایت از سرویس مخفی آمریکا در محل حادثه حضور پیدا کردند. در این حادثه هیچ یک از ماموران آسیب ندیدند. مقامات امنیتی گزارش دادند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم که هنگام وقوع تیراندازی در کاخ سفید حضور داشت در سلامت کامل است. این حادثه همچنان تحت بررسی و تحقیقات قرار دارد. امیر گیتی همکارم همراه ماست از بخش دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتری از تیراندازی که ساعت پیش صورت گرفت رو برای ما بگه. امیر
1: پریسا، به جرأت میشه گفتش که یکی از پرخبرترین شنبه‌های تاریخ کاخ سفید شاید این شنبه می بوده، به دلیل اینکه همزمان اینکه آقای ترامپ بسیار از اعضای کابینه خودش رو فرا خوانده بود به کاخ سفید، اونجا داشتن صحبت میکنن، خودش از داخل اتاق بیزی کاخ سفید مرتبا داشت مسیج‌هایی رو به بیرون منتقل میکرد، یکی از اونها در ارتباط با مذاکرات با جمهوری اسلامی بودش و گفت با رهبران منطقه صحبت کردم. قرار بود کنفرانس خبری داشته باشن، در جمع خبرنگاران صحبت بکنن، خبرنگارهای بسیاری اونجا بودند و آماده برای این اتفاق بزرگ، اما به یک بار شنیده شدن صدای شلیک هایی که در تصاویر دوربین های بسیاری از خبرنگارانی هم که در محل بودند ثبت شده و یکی یکی حالا این تصاویر داره روی شبکه های اجتماعی مختلف یا بر روی شبکه های خبری مختلف منتشر میشه، جو کاخ سفید رو تبدیل کرد به یک جو امنیتی بسیار شدید. بلافاصله یک قرنطینه در داخل محوطه داخل کاخ سفید و اطراف کاخ سفید برقرار شدش. بسیاری از نیروهای امنیتی در محل حاضر شدند، نیروهای امدادی در محل حاضر شدند و در ساختمان‌های اطراف نیروهای گارد ویژه و تکتیراندازها نیز مستقر شدند در محل‌های خودشون. اما این گونه ای که الان داره جزئیات بیشتری منتشر میشه، گویا یک مظنون این تیراندازی که در بیمارستان هم کشته شده بر اثر جراحات وارده در تیراندازی به سمت یکی از ایستهای بازرسی اطراف کاخ سفید در محوطه شمالی نزدیک میشه، ست شلیک رو میکنه و بقیه شلیک ها، یعنی اون صدای بیش از 25 و 30 شلیکی که شنیده شده، سه شلیکش مربوط به مظنون بوده، باقی رو سرویس ویژه امنیتی کاخ سفید انجام داده و در جریان این شلیک ها او که به شدت زخمی شده بوده و به نوعی پا در آمده بوده به بیمارستان منتقل میشه، اما یک رهگذر هم مشخص نیست که آیا بر اثر شلیک، هنوز تا این لحظه مشخص نشده که بر اثر شلیک نیروهای ویژه مورد اصابت قرار گرفته یا شخصی که به محوطه کاخ سفید نزدیک شده بود. اما به هر حال چیزی که مشخص هستش، تا این لحظه خبرهای منتقل شده مبنی بر اینکه آقای ترامپ در سلامت کامل هستن، خبرنگاران در سلامت کامل هستن، حتی بعضی از خبرنگاران بعد از اینکه موقعیت و قرنطینه ویژه امنیتی از کاخ سفید برطرف شد، مثل خبرنگار CNN یا فاکس، از همون محل هم گزارش های زنده خودشون رو منتشر کردن. هیچ مامور سرویس مخفی هم در جریان این تیراندازی آسیب ندیده، چون قبلا سی ان ان یک همچین خبری رو منتشر کرده بود، اما نه، هیچ یکی از ماموران سرویس ویژه کاخ سفید هم در جریان این تیراندازی زخمی یا مورد اصابت گلوله قرار نگرفتند.
0: خیلی متشکرم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در همین لحظات حساس رئیس جمهور آمریکا از تماس تلفنی خود با رهبران کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس درباره جمهوری اسلامی خبر داد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر و اردن گفتگو کرده. دونالد ترامپ در این پست تاکید کرد چهارچوب این توافق در بخش‌های زیادی نهایی شده، اما اجرای آن همچنان به توافق نهایی میان آمریکا، جمهوری اسلامی و برخی کشورهای دخیل در مذاکرات بستگی دارد. واشنگتن پست گزارش داده مقامات و دیپلمات‌های آگاه از مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند دو طرف پس از بررسی پیشنویس تهیه شده از سوی پاکستان طی 48 ساعت آینده تصمیم نهایی خود را درباره آن اتخاذ کنند. در این گزارش آمده جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ و جارد کوشنر، داماد و مشاور او، نقش مهمی در کاهش اختلافات باقی مانده میان تهران و واشنگتن ایفا کردند. واشنگتن پست همچنین نوشته قطر با اعزام یک مقام ارشد به تهران برای حمایت از تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان نقش کلیدی در ادامه مذاکرات داشته. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع پاکستانی گزارش داده جمهوری اسلامی و پاکستان پیشنهاد اصلاح شده ای را برای پایان دادن به جنگ و باز کردن تنگه هرمز به آمریکا ارسال کردند. بر اساس این گزارش انتظار می رود پاسخ آمریکا به آخرین پیشنهاد ایران تا روز یک شنبه ارائه شود. العربیه هم گزارش شده جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده پیش از امضای هر گونه توافقی پرونده تحریم‌ها و دارایی‌های مسدود شده ایران مورد بحث قرار گیرد و در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا تنگه هرمز باز شود. کانال 12 اسرائیل گزارش شده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه شنبه درباره توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. بر اساس این گزارش نخست وزیر اسرائیل همچنین قرار است شامگاه شنبه رهبران احزاب ائتلاف حاکم و رؤسای نهادهای امنیتی این کشور را برای برگزاری نشستی ویژه فرا بخواند تا درباره جزئیات این توافق احتمالی رایزنی کنند. کانال 12 اسرائیل همچنین نوشته در داخل این کشور نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مفاد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران از منظر امنیتی و راهبردی به سود اسرائیل نباشد. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته تنها توافقی با جمهوری اسلامی را میپذیرد که در آن آمریکا به تمام خواسته هایش برسد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داده اگر تهران توافق نکند ضربه ای خواهد خورد که هیچ کشوری تا کنون تجربه نکرده. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام عربی گزارش داد ترامپ روز شنبه درباره تحولات مربوط به ایران با رهبران عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، مصر، ترکیه و پاکستان گفتگو کرده. خبرگزاری فارس مدعی شده مقامات آمریکایی در پیام‌های متعدد به تهران گفتند که پیام‌های منتشر شده از سوی دونالد ترامپ در رسانه‌های اجتماعی عمدتاً جنبه تبلیغاتی و مصرف رسانه‌ای در داخل آمریکا را دارد و توصیه کردند به این اظهارات توجهی نشود. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید مدیریت تنگه هرمز، تعیین مسیر، زمان، نحوه عبور و صدور مجوز از این آبراه کماکان در انحصار و با تدبیر جمهوری اسلامی خواهد بود. فارس اضافه کرده اظهارات جدید دونالد ترامپ مبنی بر بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیشین و آماده سازی برای امضای توافق‌ها با واقعیت‌ها فاصله دارد. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از ایرواین کالیفرنیا. آقای گوهرزاد، در این لحظات تعیین کننده که قرار هست مشخص بشه وضعیت جنگ در قبال جمهوری اسلامی، رسانه‌های داخل ایران همان موارد مطرح شده در رسانه‌ها رو هم زیر سوال می‌برن، از جمله وضعیت کنترل بر تنگه هرمز رو و همینطور آزادسازی اموال بلوکه شده ایران رو. نشانه‌های موجود، نشانه‌هایی که الان داریم می‌بینیم تا این لحظه، چه تصویری به ما میده؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینین، اون چی که مطبوعات میگن قرار نیست همونی باشه که دیپلمات‌ها دارن بهش اشاره میکنن. در این مرحله است که اون چی که آقای ترامپ داره به زبان میاره میشود بر آن استناد کرد، چون سپاه یه چیزی میگه، در ایران این آشفتگی که وجود داره بین فرماندهان و کسانی که دارن منطقه رو برای خودشون نگه داشتن، بحث‌های متفاوتی است که برخی از اونها به حتی بعضیشون نمیاد این گفتگوها به هم بخوره، یعنی به نتیجه نرسه. اینجاست که یه مقدار باید بیشتر به این گوش فرا داد که دیپلمات‌ها چه میگویند، مقام‌های رسمی کشورها چه میگویند، به ویژه آمریکا که سکاندار این قضیه است همکنون چه مسئله ای رو بیان میکنه. این خیلی اهمیت داره، چون آمریکا به عنوان آغاز کننده جنگ به نظر میرسه که تمام کننده جنگ هم هست، و از همه مهمتر این که به عنوان نیروی غالب در این حرکت‌های نظامی از نظر دریایی هوایی به هر حال بیشتر در این مسیر خواهد بود که تعیین کننده باشه، و چون همواره چیزهایی رو مطرح میکنن که ممکنه در توافق نباشه و نشود. من یه نکته رو اضافه کنم، ببینید این تفاهم نامه است، توافق نامه نیست، چون اگه توافق نامه باشه آقای ترامپ ناگزیر میشه اون رو به کنگره آمریکا تحویل بده و 90 روز هم وقت دارن که اونا روش نگاه کنن و تصمیم بگیرن و اجرایی بشه. به این ترتیب یه تفاهم نامه است که این تفاهم نامه به نظر میرسه یک ضرب الاجل 60 روزه هم اضافه میکنه به اون چیزی که امروز هست و 60 روزه هست یا بیشتر پیش میرن. اگر به این نظام آمریکایی به ضرب المثلش یادون باشه، میگن همیشه شیطان در جزئیات. به این ترتیب این شیطان مذاکرات هم در جزئیات نهفته است.
0: آقای گوهرزاد، اگر فرض رو بر نهایی شدن به این تفاهم نامه که شما بهش گفتید حالا قرار بدیم، این سوال پیش میاد که اگر تحت فشار کشورهای منطقه ترامپ این توافق رو پذیرفته، اسرائیل پس چه خواهد شد که همیشه تحت تهدید موجودیتی بوده از سوی جمهوری اسلامی؟ چقدر این کشور همراه و همکام با چنین توافقی پیش میره؟
2: آقای ترامپ خیلی به این مسئله خوشبین هستش که آقای نتانیاهو رو راضی نگه داشته. در این میان آخرین مقاله‌ای که در نیویورک تایمز منتشر شد با عنوان این که در آغاز جنگ آقای نتانیاهو کمک خلبان بود ولی مکرون به صورت مسافر داره حرکت میکنه، یعنی اوست که در اصل باید پیروی بکنه از اون چیزی که آقای ترامپ تصمیم میگیره، و آقای ترامپ هم این تصمیم رو مبتنی نه بر خواست فقط آمریکا یا اسرائیل، بلکه خواست منطقه که شما کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از عربستان گرفته تا امارات و دیگران و قطر همه در اون سهیم هستن و نظرشون رو دادن، و پاکستان هم بیشتر نظرات اونها رو نمایندگی میکنه، چرا که پاکستان در رابطه‌ای که با عربستان سعودی و دیگر کشورها برای امنیت منطقه به عهده گرفته، بلش نمیاد که این مسئله انجام بشه و یه دستاوردی داشته باشه.
0: خیلی متشکرم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا همراه ما بودید. پس از دیدار فرمانده ارتش پاکستان با مقامات ارشد جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته توافق خیلی دور و خیلی نزدیک است. اسماعیل بقایی گفته طرفین به مرحله نهایی سازی یادداشت تفاهم رسیدند. همزمان ارتش پاکستان با انتشار بیانیه سفر عاصم منیر به تهران را بسیار پربار خوانده. ظهر شنبه شبکه العربیه خبر داد فرمانده ارتش پاکستان در سفر به تهران حامل پیام تهدید آمریکا و از سرگیری جنگ در صورت شکست مذاکرات بوده است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
3: ترامپ در دوراهی سخت، توافق دوم یا آغاز جنگ سوم، بازگشت فرمانده ارتش پاکستان به تهران با پیام تهدید تازه آمریکا، تکذیب گزارش‌ها درباره پیشنویس توافق، تهران میگوید ذخیره اورانیوم را تحویل نخواهد داد، زمزمه‌ها در تهران درباره تغییر دکترین هسته‌ای نظام و ضرورت ساخت سلاح اتمی، اختلاف ترامپ و نتانیاهو بر سر برخورد با جمهوری اسلامی، روایت CBS از آماده سازی آمریکا برای دور تازه حملات به ایران، آیا توافق احتمالی ترامپ خطر جمهوری اسلامی را مهار خواهد کرد؟
4: تعارف عرض می‌کنم، پیام‌هایی که ما داریم دریافت می‌کنیم و نحوه چینش نیروهای نظامی دشمن رو در منطقه می‌بینیم، این نشون دهنده اینه که ما داریم به شرایط آغاز یک جنگ نزدیک می‌شیم.
3: روایت عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از نتیجه مذاکراتی که با میانجیگری پاکستان بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان است و با توجه به اصرار تهران بر مواضعش درباره عدم مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای، احتمال به نتیجه رسیدنش به حداقل رسیده.
4: جمهوری اسلامی ایران تو چند موضوع مثل مدیریت تنگه هرمز، مثل موضوع جبهه مقاومت، مثل عدم امکان خروج مواد هسته‌ای از خاک کشور ما،
5: خب
4: حتما رو اینها هیچ مصالحه‌ای رو نخواهد پذیرفت.
3: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم جمعه شب گزارش‌ها درباره توافق و یا حتی تفاهم اولیه قریب الوقوع بین تهران و واشنگتن را تکذیب کرد.
6: نمیتونیم بگیم که رسیدیم به جایی که توافق نزدیک ضرورتاً، خیلی اینطور نیست. به هر حال اختلاف نظرها بین ایران و آمریکا اونقدر عمیق و زیاد هست.
3: ظهر شنبه فرمانده ارتش پاکستان به طور جداگانه با قالیباف و پزشکیان دیدار کرد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه خبر داد که عاصم منیر پیام آمریکا را به تهران رسانده، پیامی حاوی تهدید تازه برای از سرگیری جنگ. در دو روز پایانی هفته گذشته رسانه‌های عربی منطقه گفته بودند پیشرفت چشمگیری در مذاکرات اتفاق افتاده و حتی العربیه پیشنویس اولیه متن تفاهمی نخبندی بین جمهوری اسلامی و آمریکا را منتشر کرد که شامل برقراری آتش‌بس در تمام جبهه‌ها، تعهد طرفین بر ترک مخاصمه و تضمین کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز و البته آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ظرف 7 روز. ساعتی بعد لورنس نورمن خبرنگار والستریت جورنال به نقل از یک منبع نوشت این متن پیشنویس دقیق نیست. از طرف دیگر تهران هم این متن را گمانه‌زنی رسانه‌ای خواند تا مشخص شود طرفین فاصله زیادی با هر گونه توافق احتمالی دارند، به ویژه اینکه جمهوری اسلامی بر سر دو خواسته اصلی آمریکا و جامعه جهانی حاضر به عقب نشینی نیست، یکی باز کردن تنگه هرمز بدون سیستم دریافت عوارض و دیگری تحویل ذخیره بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنی‌سازی 60%. ترامپ در یکی از آخرین اظهار نظرهایش درباره توافق احتمالی با تهران از برنامه قطعی آمریکا برای تحویل ذخیره اورانیوم جمهوری اسلامی گفت.
7: نه ما اورانیوم غنی شده با غلظت بالا رو به دست میاریم. اونو به دست میاریم. احتمالاً بعد از اینکه بهش برسیم نابودش کنیم. اما قرار نیست به اونا اجازه بدیم که داشته باشنش.
3: رئیس جمهور آمریکا بارها گفته باید هر گونه امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای از بین بره، چه با توافق چه با جنگ. اما جمهوری اسلامی حالا به سوی دیگری حرکت میکنه، تا جایی که یکی از تحلیلگران نزدیک به حکومت در تلویزیون جمهوری اسلامی از ضرورت ساخت فوری سلاح هسته‌ای سخن گفت.
8: اینکه اورانیومو بدیم بره اصلا قابل قبول نیست. الان ما الان باید به فکر تغییر دکترین هسته‌ای باشیم با آمریکا. حالا ممکنه یکی بگه همین فردا صبح کارو تموم کنیم. من از نظر
9: شروعش میشه چی؟ شروعش میشه خوب.
8: یعنی بحث MPT.
3: پنجشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد حکومتی خبر داد که مشتبه خامنه‌ای دستور داده ذخیره اورانیوم از ایران خارج نشود. یکی از مقام‌ها گفت در درون حکومت در این مورد اجماع وجود دارد. به همین دلیل است که مشتبه خامنه‌ای در حال حاضر به هدف شماره یک اسرائیل برای ترور تبدیل شده. اگرچه اسرائیل هیوم خبر داده واشنگتن و اورشلیم درباره حذف او دچار اختلاف نظر، چون مخالفان این طرح در واشنگتن میگویند حذف مشتبه ممکن است به شکل‌گیری ساختاری رادیکالتر در تهران منجر شود. اگرچه اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر جمهوری اسلامی ابعاد دیگری هم دارد. نیویورک تایمز در گزارشی به قلم روزنامه‌نگاری اسرائیلی خبر داده که ترامپ نتانیاهو را از مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته و به او اطلاعات نمی‌دهد. دو منبع اسرائیلی گفتند ترامپ نتانیاهو را متحدی برای جنگ می‌بیند، نه شریکی برای مذاکره با جمهوری اسلامی. اما اختلاف چه اختلاف آمریکا و اسرائیل بر سر جمهوری اسلامی ابعاد دیگری هم دارد. نیویورک تایمز در گزارشی به قلم روزنامه‌نگاری اسرائیلی خبر داده که ترامپ نتانیاهو را از مذاکرات با جمهوری اسلامی کنار گذاشته و به او اطلاعات نمی‌دهد. دو منبع اسرائیلی گفتند ترامپ نتانیاهو را متحدی برای جنگ می‌بیند، نه شریکی برای مذاکره با جمهوری اسلامی. اما اختلافات در خود دولت ترامپ بر سر ایران هم بالا گرفته. اسرائیل هیون گزارش

0: تهران را برای تسلیم در برابر توافق مورد نظر آمریکا تحت فشار قرار دهد. در نهایت پس از دفاع کشتن و ویتکاف از موضع ونس، ترامپ تصمیم گرفت فعلا به مذاکره فرصت دهد. هرچند روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع آمریکایی خبر داد میانجی‌ها به دنبال یک توافق رسمی نیستند، بلکه آنها در پی رسیدن به یک یادداشت تفاهم درباره چارچوب مذاکرات بعدی اند تا مانع از حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران شود. این در حالی است که شبکه سی بی اس نیوز گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی برای دور جدید حملات نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی است. این رسانه به نقل از منابع مطلع خبر داده فهرست فراخوان‌های نیرو در پایگاه‌های خارج از کشور در حال بروزرسانی است تا در صورت نیاز نیروهای مستقر در منطقه جابجا شوند. با این حال کانال 11 اسرائیل گزارش داده که این کشور هر گونه توافق با جمهوری اسلامی را به خروج اورانیوم غنی‌سازی شده از ایران و نظارت دقیق بر برنامه هسته‌ای تهران مشروط می‌داند. اگرچه جمهوری اسلامی گفته حاضر نیست اورانیوم 60%ش را تحویل دهد، اما یک سوال مهم پیش روی مذاکره قرار دارد. حتی با تحویل فرضی ذخیره اورانیوم 60% و تعلیق 20 ساله غنی‌سازی، آیا خطر جمهوری اسلامی برای امنیت جهان و منطقه مهار خواهد شد؟ حکومتی که با بستن تنگه هرمز حالا برای تنگه باب المندب هم خط و نشان میکشد. بیابان خدا و میدان خدا و جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی با این پتانسیل خطر برای منطقه و جهان این روزها با لشکرکشی خیابانی در تلاش است چهره یک برنده را از خود تصویر کند. بسازد خانه در خاورمیانه، شطان در خواب بیند تن بدانه. اما پشت این بلوف‌ها حامیان حکومت اعتراف می‌کنند که جمهوری اسلامی تا حد یک میلیشیا تقلیل یافته، گروهی نظامی که رهبرانش مجبورن زندگی مخفیانه داشته باشند.
1: می‌خوام کاری کنم که رهبر جدید من راحت بره تو حسینی امام خمینی، همون جایی که پدر سخنرانی میگه سخنرانی کنه. من سازمان نیستم، تشکیلات میلیشیایی نیستم، من کشور ایرانم. رئیس جمهور من باید بره تو پاستو بشینه راحت بدون هیچ دغدغه‌ای.
0: به همین دلیل است که جمهوری اسلامی به اعلام آمریکا برای پایان جنگ اصرار دارد و آن را شرط مذاکره درباره موضوعات دیگر می‌داند. در حالی که ترامپ به خاطر تنگه هرمز و مسائل داخلی تحت فشار است، اما به نظر نمی‌رسد دادن چنین امتیازی به تهران خطر جمهوری اسلامی را از بین ببرد. چه با اورانیوم، چه بدون اورانیوم، واقعیتی که او را در یک دوراهی سخت قرار داده. آیا ترامپ حضورش در جشن عروسی پسرش را به خاطر جنگ کنسل کرده یا برای توافق؟ به قول خودش، خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
2: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت آل محمدی، فعال سیاسی و زندانی محبوس در زندان شیبان اهواز، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل 21 سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهامات او تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام عنوان شده. علیرضا مرادپور، هنرمند و فارغ التحصیل رشته سینما، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل مجموعاً 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این هنرمند زندانی اهل دهدشت بابت اتهام توهین به مقدسات به 4 سال حبس و از بابت اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. پنگاف گزارش داده با گذشت 2 روز از بازداشت علی اسکندری، شهروند اهل ایلام همچنان هیچ اطلاعی از سرنوشت، محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. بر اساس این گزارش، علی اسکندری روز پنجشنبه 31 مردیبهشت در پی هجوم نیروهای حکومتی به منزلش در ایلام مورد بدون ارائه حکم قضایی یا مجوز قانونی با توسل به خشونت بازداشت شده. تجمعات دانش آموزی در اعتراض به بلا تکلیفی تحصیلی در شرایط جنگی و اعلام حضوری شدن امتحانات که از چهارشنبه در شهر کرد و بیرجند آغاز شده بود، با گسترش به شهرهای دیگر ادامه پیدا کرده. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شنبه 2 خرداد دانش آموزان در شهرهای درود، خرم‌آباد، بروجرد و یاسوج تجمع اعتراضی برگزار کردند.

0: شلوغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید جمهوری اسلامی کاملا آگاهانه از ابزار سرکوب و وحشت برای مدیریت جامعه استفاده میکند.
1: حاکمیت به زعم من کاملا آگاهانه این مسیر رو انتخاب میکنه. اینطور نیست که سوء مدیریتی باشه که در اثر ناآگاهی یا ندانستن مسیر درست بر مثلا فضای سیاسی اجتماعی و مدیریتی ایران حاکم باشه. کاملا آگاهانه و با اتفاقا هدف آزار رسانی به شهروندان این اتفاق میفته. شاید به نظر در درجه اول برای یک شهروندی در یک کشور عادی یک چنین ادعایی عجیب به نظر بیاد، منتها ما که میدونیم که سیستم جمهوری اسلامی اساساً بزرگترین مشکلش مردم ایران هستند، مردمی که هر چقدر که بنای جمهوری اسلامی هم بر حفظ خودش باشه، یعنی هر چقدر دیواره های سیستمی رو که ساخته به خیال خودش محکم ساخته باشه، اون رو منتها بر بنای نارضایتی ساخته، یعنی بر آب ساخته، بر تار عنکبوت ساخته، چنین چیزی وجود نداره. بنابراین برای حفظ خودش احتیاج داره که در واقع از این دو فاکتور رضایتمندی اجتماعی و سرکوب شدید و اسلحه به منظور حفظ خودش، چون مورد اول رو نداره، به مورد دوم پناه ببره. در مورد بقیه در واقع مورد گزارش شما، در واقع بچه ها، یعنی مدارس، در واقع ما داریم راجع به بچه های زیر اصولا یا عموما زیر 18 سال صحبت میکنیم، وقتی اونها هم این ضعف رو درک میکنند و اونها هم که هنوز در واقع جزء طبقه بالغ جامعه محسوب نمیشند به فضای اعتراض روی میارن چون هیچ نهاد دیگه ای روز پاسخگو نمیدونند، در نهایت شما میتونید تصور کنید که چه وضعیتی از نابسامانی در جامعه حاکمه که حالا حتی فرزندان ما هم، حتی فرزندان زیر سن 18 سال حتی میدونند که یک چنین وضعیتی رو فقط با اعتراض خیابانی میشه.
0: خیلی مشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تدابیر امنیتی در اطراف کاخ سفید پس از شنیده شدن صدای تیراندازی، مزدون هدف قرار گرفت و منطقه تحت کنترل نیروهای امنیتی است. مقامات مسئول میگویند ترامپ در امنیت کامل قرار دارد. گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با رهبران منطقه درباره جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ میگوید هر گونه توافقی باید ملاحظات آمریکا و متحدان آن در منطقه را لحاظ کند. نت بلاکس اعلام کرد قطع گسترده اینترنت در ایران وارد 13 هفته شده. این نهاد مستقل ناظر بر اینترنت در جهان گزارش داده زندگی روزمره اکثر ایرانیان تحت تأثیر خاموشی اینترنت در ایران و از دست دادن فرصت ها و عدم دسترسی به اطلاعاتی منجر شده که دیگران می توانند در عرض چند ثانیه به آن دسترسی پیدا کنند. با گذشت بیش از 2000 ساعت از قطعی اینترنت در ایران، سایت کاریابی آنلاین ایران تالنت با ارائه داده‌های تازه از کاهش 78% فرصت‌های شغلی برای متخصصان و افراد تحصیل کرده در بهار امسال نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته خبر داده. بر اساس این گزارش در بهار 1404 به طور میانگین ماهانه حدود 65000 فرصت شغلی برای نیروهای متخصص ثبت می‌شد، اما امسال بخش قابل توجهی از این موقعیت‌ها به دلیل قطعی اینترنت و همچنین تعطیلی بسیاری از کارهای پژوهشی و آنلاین از بین رفته است. در این گزارش آمده بازار کار ایران وارد مرحله بحرانی شده و ادامه این روند خطر گسترش بیکاری و تعدیل گسترده نیروها را افزایش داده. جمعی از سازمان‌های مردم نهاد و فعالان حوزه حقوق کودک با انتشار بیانیه‌ای نسبت به پیامدهای تداوم محدودسازی و قطع اینترنت بر زندگی کودکان و نوجوانان هشدار دادند و تاکید کردند این روند بیش از همه به گروه‌های محروم آسیب می‌زند و نابرابری آموزشی و اجتماعی را تشدید می‌کند. در این بیانیه آمده اینترنت دیگر یک ابزار لوکس نیست و بخشی از حقوق بنیادین کودکان به شمار می رود و به صورت مستقیم با آموزش، دسترسی به اطلاعات و رشد فردی گره خورده است. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا همراه ما هستند. بارها آقای صارمی‌فر با هم صحبت کردیم از تاثیر خاموشی اینترنت در زندگی مردم در این ماه‌های گذشته، از کار آموزش تا بانکداری و درمان. عملاً کشور رو وارد نوعی انزوای دیجیتال کردن که آثارش در همه حوزه‌ها، مخصوصاً از بین رفتن تخصص و توان و استعداد جامعه فعال کار ایران، به احتمال زیاد سال‌ها بعد خودش رو نشون خواهد داد.
2: بله، این یه واقعیتیه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید در تمام این 20 سال گذشته که اینها فیلترینگ و سانسور رو به روش‌های مختلف اعمال میکردن، چنین چیزی با در حقیقت شدت کمتر وجود داشته. یعنی بسیاری از سرویس‌های اینترنتی، بسیاری از خدمات اینترنتی که در تمام این سال‌ها بسته بودن، علم از یوتیوب، فیسبوک، بخشی از اینستاگرام، بعضی از اینها به این دلیل بسته بود که خب جمهوری اسلامی به دلیل کارهایی که میکنه مورد تحریم جامعه جهانی قرار گرفته بود، بعضیاش هم خب اکثرش هم خود جمهوری اسلامی بسته بود. همه اینها باعث شده بود که یه سری مهارت‌ها، یه سری امکانات، یه سری از سرویس‌ها جامعه ایران تا حدودی ازش محروم باشه و خیلی از اینها رو خب معلوم مثلا معادلش رو ساخته بودن به صورت دستی. نمونه خیلی بارزش همین فروشگاه‌های دستفروشی آنلاینی که مردم برای کارهاشون در اینستاگرام و اینها داشتن، در حالی که محروم بودن از مثلا سرویس های مارکت پلیس خارجی. اما اتفاقی که خب الان افتاد، یعنی این در عقب افتادگی فنی و دور افتادن از اون ابزارهایی که یک آدم معمولی در اروپا مثلا یا هر جای دیگه دنیا داره استفاده میکنه بوده، منتها این اتفاق در حقیقت 13 هفته یا 3 ماهی که الان داره میشه، این یک چیز دیگه ایه. ما وقتی نگاه میکنیم به مثال کره شمالی، نگاه میکنیم به وضعیت ارتباطات، اون چیزی که به هر حال اندک اطلاعاتی که ما از داخل کره شمالی درک میکنیم اینه که این مردم، این جامعه در دهه 1990 انگار فریز شده، در همونجا باقی مونده. این اتفاق که در ایران افتاده چنین فضایی ایجاد میکنه، یعنی باعث میشه که کل جامعه و ابزارهایی که ازش استفاده میکنه در فرآیندهای مختلف اجتماعی، همونطوری گفتید بانکداری، آموزش، بهداشت، غیره، اینها همه در دهه 2020 فریز بشه، در این چیزی که هست باقی بمونه. نهایتا سرویس های ایرانی بتونن یک نمونه خیلی ساده و اولیه از نمونه هایی که سرویس های جهانی هستن تولید بکنن. این هم به خصوص با افزایش استفاده و اون رشد شدیدی که استفاده از هوش مصنوعی در ساخت ابزارهای مختلف در حقیقت ایجاد کرده و در اختیار مردم جهان گذاشته، بیشتر هم میشه. یعنی فاصله ما مردم ایران با بقیه جهان در چون این اختلاف در زمانی داره اتفاق میفته که هوش مصنوعی با سرعت داره توسعه پیدا میکنه، در همین 3 ماه گذشته که اینترنت در داخل ایران قطع بوده، چند تا اتفاق مهم در این زمینه افتاده، در زمینه کاربردهای مستقیم استفاده از هوش مصنوعی که همه مردم در داخل ایران ازش محروم بودن. اندک افرادی که با اینترنت پرو یا روش‌های خیلی سخت وصل میشن به اینترنت، تعجب میکنن که چقدر مثلا آنتروپیک سرویساش در طول این چند وقت عوض شده، چه قابلیت هایی به فلان مثلا ماشین هوش مصنوعی اضافه شده، و اینها چیزهایی هست که دیگه خیلی سخت بشه جبران کرد. این روندی ایجاد شده که متاسفانه به هر حال باعث دور افتادن و شکاف دیجیتال بین نسلی، بین مردم ایران و بقیه جهان داره میشه.
0: آقای صارمی‌فر، خیلی کوتاه میخوام ازتون درباره نسلی بپرسم که امروز با قطعی اینترنت، فیلترینگ و محرومیت دیجیتال داره بزرگ میشه. چه تفاوتی خواهد داشت با نسل همسن و سالاش در جهان و چطور یک خانواده در ایران میتونه این شکاف رو به حداقل برسونه؟
2: بله، واقعا این که پیش بینی بکنیم در آینده چه اتفاقی میفته خب سخته، ولی همین روند رو نگاه بکنیم، به اصطلاح پروجکشن بکنیم، میبینیم که فاصله و اختلاف خیلی زیاد میشه از سبک زندگی یک نوجوان در هر جای دیگه دنیا در و دسترسی هایی که داره در مقایسه با ایران. من چیزی که در حقیقت نگرانم از این سوال شما که فرمودید که نسلی، انگار یه چیزی توش هست که جمهوری اسلامی قرار بمونه. من تصور میکنم اگه خانواده ها کاری قرار بکنن، مردم ایران قرار کاری بکنن، اون چیز اینه که جلوی این ریشه این اتفاق که وجود و بقا و دوام جمهوری اسلامی و توسط مردم ایران در حقیقت ریشهش کنده بشه، وگرنه جمهوری اسلامی بقاش بر این قصد که ارتباطات بین مردم محدود بکنه، مردم رو از اطلاعات روز محروم بکنه و جامعه رو سرکوب بکنه تا بتونه به دوام خودش ادامه بده. بنابراین به طور خاص برای این مسئله نمیشه راه حل ملی داشت. مسئله ملی ما وجود و بقای جمهوری اسلامیه که باید برای اون فکر کرد و برای اون اقدام نهایی رو باید انجام داد.
0: خیلی متشکرم از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از رجاینا کانادا همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. لینزی گرام سناتور جمهوری خواه در مصاحبه با اکسیوس گفته برخی رهبران منطقه از ترامپ خواستن برای تضعیف جمهوری اسلامی و دستیابی به توافقی بهتر اقدام نظامی انجام دهد. این در حالی است که برخی رهبران منطقه و مشاوران ارشد ترامپ به دلیل نگرانی از حملات تلافی جویانه تهران به کشورهای منطقه و امنیت تنگه هرمز ترامپ را ترغیب به پذیرش توافقنامه فعلی کردند. ارتش پاکستان گفتگوهای آسمانی فرمانده ارتش این کشور با مسعود پزشکیان و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره پایان جنگ را پربار توصیف کرد. در بیانیه ارتش پاکستان آمده مذاکرات به پیشرفت‌های امیدوارکننده منجر شده، در حالی که پیشتر الحدث گزارش داده بود آسمانی در سفر به تهران و دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران از مواضع آنها شوکه شده. ستاد فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد در جریان اجرای محاصره دریایی تنگه هرمز تا کنون 100 کشتی تجاری را مجبور به تغییر مسیر کرده است. براد کوپر فرمانده سنتکام گفته این عملیات با توقف کامل تجارت دریایی ایران فشار اقتصادی بر تهران را افزایش داده. ایرانیان خارج از کشور مانند شنبه‌های گذشته پس از اعتراضات دیما در میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف دنیا تجمع کردند. در کانادا ایرانیان مقیم تورنتو با سر دادن شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف اعدام‌ها، دسترسی به اینترنت آزاد و دموکراسی برای مردم ایران شدند.
3: مقیم تورنتو در شرایط جوی بسیار نامساعد روز شنبه 23 ماه می تجمعی را تشکیل دادن در شمال این شهر در منطقه بسیار پرتردد. حد فاصله بین شپرد و یانگ تا استیلز و یانگ یک مسافت حدود 6 کیلومتری هست که زنجیره انسانی تشکیل شده برای همصدایی با مردم در ایران، برای اینکه بتونن این جمعیت رو مناسب پراکنده بکنن در طول این مسیر. هر قسمتی به نام فامیلی افراد تقسیم بندی شده، هر گروهی که نام فامیلشون با یک حرفی شروع میشه میدونستن که باید کجا بایستن تا بتونن این جمعیت رو به صورت مناسب تقسیم بندی بکنن تا بتونن در سراسر این مسیر 6 کیلومتری بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن.
4: بچه گنبدم، اقلیت توی جمهوری اسلامی سالها بود که ما اذیت می شدیم به عنوان ترکمنها، کمیش حقمون خورده شده بود. الان یه فرصتی برای ما هست که ما هم به عنوان یک شهروند ایرانی بتونیم حق حقوق خودمون رو طلب بکنیم. چند وقت پیش از دادگاه انقلاب برای من یه مسیجی اومده که اموال من مصادره شده. اموال من و امثال ماها فدای یک تار موی ایلیای عزیزی که فقط گفته بود من 13 سال فقط حق زندگی دارم و مادرش رو از دست داده بود. اتحاد رو حفظ بکنیم، پشت شاهنشاه وایسیم، تنها راه نجاتمون اینه.
3: اما ادامه تجمع‌های خیابانی مسیری هست برای اینکه بتونن بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن. برای بیشتر از 80 روزه که اینترنت در ایران قطع و این موضوعی هست که امروز ایرانیان میخوان اینجا به گوش جامعه کانادایی برسونن در خیابانی که بسیار پرتردده و با دیدن این زنجیره انسانی احتمالاً این سوال براشون پیش میاد که در ایران چه میگذره که ایرانیان در این وضعیت جوی اینجا دور هم جمع شدن. مسیری که ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بتونن یک ایران آزاد رو در کنار هموطنان خودشون رقم بزنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: جشنواره فیلم کن شنبه شب با اعلام برندگان اصلی 79 دوره به پایان رسید. امسال این جشنواره در کنار رقابت برای نخل طلا تحت تاثیر سینمای مستقل، روایت‌های سیاسی و موضوعاتی مانند جنگ، مهاجرت، سانسور و آزادی بیان قرار داشت. لیلی نیکفر و جزئیات بیشتر.
5: 79مین دوره جشنواره فیلم کن امشب با اعلام برنده های بخش اصلیش به کار خودش پایان داد. دوره‌ای که خیلی از رسانه‌های سینمایی اون رو یکی از سیاسی‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر توصیف کردن. نخل طلای امسال به فیلم فیورد رسید. فیلم فیورد ساخته مونجیو، کارگردان رومانیایی، کارگردانی که فیلمسازی که در واقع پیشتر هم در سال 2007 برای فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز برنده نخل طلای کن شده بود. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم مینوتار ساخته زویاگینسف رسید و پالیکوفسکی برای فیلم وطن به طور مشترک جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کرد. بهترین بازیگران زن 2 نفر انتخاب شدن، ویرجینیا آفیرا و تاو اوکاموتو برای فیلم ناگهان ساخته هاماگوچی. جایزه بهترین بازیگر مرد هم باز مشترک به امانوئل ماشه و والنتین کامپان برای بازی در فیلم بزدل ساخته لوکاس دونت رسید. در بخش نوعی نگاه هم فیلم همیشه ساخته ساندرا هولر جایزه اصلی رو دریافت کرد. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
0: خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. وقتتون خوش.
6: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
7: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
8: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
9: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
10: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک آشکار میکنه.
11: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
12: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: آقا سید مشتبه
7: اختشاشگران دیمون
8: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
9: اگر کشور خطایی بکنه، فرو ریختن هیمنه امریکا
10: با طریق مذاکره به نتیجه نمیرسه.
11: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
12: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن.
13: ما همه با هم در یک سنگریم.
14: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
15: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
16: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: ایرانی های خارج از کشور پنج ماه پیاپی به خیابان ها اومدن. هر شهری، هر کشوری که شما نگاه میکنید حتما در اون تجمع ها برگزار میشه. استکهلم که بی سابقه بوده روزهای هفته هم تجمع برگزار کردن. اینجا در مالمو در جنوبی ترین شهر سوئد هم سعی کردن هر شنبه طی پنج ماه گذشته چنین تجمعات و راهپیمایی رو برگزار کنن. از یک قسمت شهر به قسمت دیگه ای خواهند رفت و اونجا در واقع در طی مسیر شعارهای مختلفی میدن. امروز درباره قطعی اینترنت، درباره اعدام ها، درباره دستگیری های گسترده صحبت کردن. یک خواسته اصلی مطرح کردن، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی رو در سوئد خواهانن. پرفورمنس های مختلفی رو برگزار میکنن. من دو مهمان دارم، میخوام از اونها بپرسم. آقای فرهاد، طی پنج ماه گذشته در تجمعات مالمو شعارهای مختلفی دادید، این همبستگی رو چگونه میبینید و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
1: ما از اون زمانی که با توجه به اینکه این اینترنت ها رو بیشتر از سه ماه الان تو ایران قطع کردن، ما باید پرتعدادتر و پرتعدادی در جمعیت ها باشیم، تو میدون باشیم، تا صدای مردم باشیم. رژیم میخواد صدای مردم رو خفه کنه. الان اروپایی ها در جایی که باید در کنار مردم ایران باشن و چیزی که میگن عمل نمی کنن. وقتی که گفتن که ما از حقوق بشر حمایت میکنیم، حمایت هم نکردن.
0: خانم داده شما بفرمایید، چه پیامی برای مردم ایران دارید و این همبستگی ایرانیان خارج کشور رو چگونه میبینید؟
2: وقتی در ایران عزیزان ما تیر میخورن، ما واقعا اینجا میمیریم و به خاطر همینه که این همبستگی، همه با هم یکی شدیم اینجا باشیم که بگیم صدای شما خواهیم بود تا آخرین قطره خونمون ایستاده ایم، تا تمام کشور ما آزاد بشه. حمایت ما از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی تا آخرین قطره خونمون خواهد بود.
0: شرایط باید بگم که مالمو با کوپنهاگ پایتخت دانمارک تقریبا 20 دقیقه وقت زمان میبره که بری. خیلی وقتا اگه تجمعی هم نداشتن سعی کردن ایرانی ها به کوپنهاگ برن تا اونجا بتونن از هر طریقی شده صدای مردم ایران رو به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن برسونن. الان هم که دارید شعارها رو میشنوید، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار، دل در گروه وطن دارن و اینگونه امیدوارن که جامعه جهانی صداشون رو بشنوه. باید بگم که دو روز گذشته که ناتو جلسه داشت، این ایرانی ها به مقابل جلسه ناتو اومدن تا صدا رو به وزرای خارجه ای که عضو ناتو هستن برسن.
3: سفارت ایالات متحده در شهر برلین ایستادن، بیانیه‌ای رو در همینجا خوندن، شعار دادن و یکی از مهمترین مسائلی که اشاره شد و در گزارش‌های قبلی هم من بهش پرداختم این بود که از دولت ایالات متحده خواستن که مردم ایران حتما باید در هر گونه مذاکره‌ای که انجام میشه وجود داشته باشه. فقط موضوع هسته‌ای نیست، در ایران اینترنت قطع، در ایران جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه، داره هر روز اعدام میکنه و یادآوری کردن به مقامات آمریکایی که نباید این موضوع فراموش بشه و در ادامه هم حالا به سمت دفتر صدر اعظم آلمان خواهند رفت و در اونجا هم از صدر اعظم آلمان خواستهای مطرح خواهند کرد. یکی از هممیهنان ما اینجا هستند، خانومی که عکس شاهزاده رضا پهلوی در دستشون هست، از ایشون میخوام بپرسم که شما چه پیامی برای مردم ایران دارید، زنان ایران، مردان ایران، و همچنین چه پیامی به مقامات کشورهای غربی به ویژه مقامات آلمانی دارید؟
4: اولا میخوام از این امکان استفاده بکنم و تسلیت بگم به تمامی خانواده‌های داغدار و بگم که تک تک شما که عزیزی رو از دست دادید، خواهری، برادری، پدری، مادری، همسری، اونها عزیزان ما بودن و ما در این داغ با شما شریک هستیم. و از طرفی هم یادی کنم به یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی که واقعا در مقابل مقابل ظلم سکوت نکردن، برای کرامت انسانی، برای حقوق اولیه انسانی، برای کمترین چیزی که در کشورهای غربی، در کشورهایی که دموکراسی درشون جریان داره، ما میبینیم که از این حقوق برخوردارن. مردم ما به خیابانها اومدن اعتراض کردن، ولی جواب اعتراضشون چیزی جز گلوله نبود، چیزی جز قتل عام و کشتار نبود. و الان هم همینجوری که دارید میبینید، بیشتر از 2 ماه اینترنت که جز حقوق اولیه تمامی مردم‌های دنیاست به روی مردم ما بسته شده. ما حتی نمیتونیم به عزیزای خودمون زنگ بزنیم و واقعا اطلاعی ازشون نداریم. از اون طرف میدونم شرمنده‌ام که به خاطر این اتفاقایی که افتاده، تک تکیتون به خاطر گرونی، به خاطر از دست دادن عزیزتون تو فشار هستید، فشار اقتصادی، فشار روحی، فشار روانی، ولی بدونید که ما هم حال و روزمون بهتر از شما نیست و باز هم رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ننشسته، با تفرقه افکنی باز میخواد اتحاد ما رو از بین ببره. مردم داخل ایران، مردم خارج ایران، ما همه خواهر برادریم، ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه. لطفاً تفرقه ها رو کنار بذارید. مردم داخل ایران، ما دوستتون داریم. یه پیامی دارم براتون، با این که دوریم از وطن، پشت شما این هموطن، عاشق تک تکتونم، تک تکتون خواهر برادرای من هستید. من در غم تک تک شما شریکم. فکر نکنید بگید ما تو آزادی هستیم، راحتی هستیم، شما رو تنها گذاشتیم. ما آخر هفته آمون در خیابانهای برلین صدای شما هستیم، تنهاتون نمیذاریم، هستیم تا روز آزادی، تا جشن روز آزادی رو در میدان شهیاد کنار هم دیگه برگزار کنیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
5: هجدهم و نوزدهم، دو روزی که هنوز صدای فریادها در خیابانها و درد از دست دادن بسیاری عزیزان در دل کل ایران مانده. حالا کارزاری در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. شهروندانی که با انتشار تصاویر و ویدیوهای جان باختگان و هشتگ یاد بود از ادامه راه جاوید نامان گفتند. از آنانی که رفتن اما نامشان هنوز در حافظه مردم جاری است. کاربری با انتشار این عکس و یک ویدیو از ارتشی ارشیار نرج آبادی که در 19 دیماه هدف گلوله قرار گرفت یادآوری کرد و نوشت: مادرش نوشته بود که قبلا خوشگل من بودی، الان زیبایی ایرانی. او اضافه کرده: نامت جاوید، پسر خوش انرژی، چه داغی به دل خانوادت و ما موند.

0: دختر جاویدنام مرد علی حاتمی، جانباز جنگ ایران و عراق هم به یاد پدرش نوشته پدرم در 57 سالگی کشته شد، سنی که هنوز برای زندگی کردن جوونه، برای ساختن، برای خندیدن، برای کنار خانواده موندن، هنوز کلی آرزو داشت، کلی حرف نگفته، کلی روزی که حقش بود ببینه و ندید. مرد علی حاتمی در روز 19 دیماه در منطقه گلشهر کرج هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خودش را از دست داد. کاربری به نام آلما هم در همین مورد نوشته از 18 و 19 دیماه بگید، از این پیکرهای بی جان، از خانواده هایی که حتی فرصت خداحافظی نداشتند، از مادرانی که هنوز چشم انتظار عدالتند. در ادامه این شهروند هم این گونه یاد و نام جاوید نامان رو زنده کرد. 18 و 19 دی زخمی روی دلم گذاشته که حتی چند ثانیه فکر کردم به یکی از هزاران داستان و تصویر و صداهای اون دو شب اشکم رو در میاره و تا چند روز حالم بده. با هم ویدیویی ببینیم از مادر جاوید نام عباس کشاورز که در شب 18 دی ما در شهر رشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شد.
1: چشمارم هم میبینم، یا قلبارم هم میبینم، چشمارم روز من تر دوغرم عباس ایتون جواب ندی عباس، تر دوغرم شب روز تر دوغرم عباس، تر قسم دم عباس برو جواب بدی عباس، این بلای لبیستر.
0: همزمان با این کارزار، گروهی دیگه از کاربران شبکه‌های اجتماعی با پاسخ به یک سوال مشترک، اونم اینه که از کی فهمیدی از جمهوری اسلامی متنفری؟ روایت‌های شخصی خودشون رو بازگو کردن، روایت‌هایی از سرکوب، خشونت، زخم‌های فراموش نشده. پاسخ‌هایی که هدفش یادآوری این بود که چرا این خشم هنوز ادامه داره. کاربری در پاسخ به این سوال میگه که از وقتی سقف خونه کاهگلی که تازه اون هم کرایه‌ای بود چکه می‌کرد، ما بچه بودیم و خونمون گاز نداشت و مجبور بودیم کنار چراغ نفت سوز علاءالدین خودمون رو گرم کنیم، اما همسایه‌مون که مقام و منصب داشت بوی غذا و کبابش هر شب کل حیاط و کوچه رو برمی‌داشت، ولی ما حتی نون خالی هم نداشتیم. شهروند دیگری با نام کاربری لولیتا هم در پاسخ به این سوال یکی از جنایت‌های جمهوری اسلامی رو یادآوری کرده و گفته که از وقتی که توی کرونا واکسن وارد نکردن و عزیزمو از دست دادم. کاربر دیگری به نام مریم نوشته که از وقتی فقط 6 سالم بود با برادرم توی خیابون بودیم و یک نفر به برادرم گفت لطفاً خواهرتو با روسری و حجاب بیار بیرون. اونم گفت ممنون ولی به شما ربطی نداره، ولی من از اون روز توی اون سن از بدنم و موهام احساس شرم میکردم. در پایان یکی از کاربران هم با انتشار این تصویر از ندا آقا سلطان نوشت از روزی که ندا آقا سلطان با شلیک گلوله کشته شد، لحظه جان دادن ندا برای من پایان این حکومت بود. ندا آقا سلطان از معترضان انتخابات سال 1388 بود که در 30 خرداد همون سال در تهران جان باخت. ویدیوی لحظه مرگ او که به سرعت در اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی منتشر شد، ندا رو به یکی از ماندگارترین نمادهای اعتراضات ایران تبدیل کرد.

0: آرزون بود تو جلسه دفاع هم باشی. آرزون بود کلاه فارغ التحصیلی رو تو روی سرم بذاری. الان آرزوم نابودی هر کسیه که تو رو از من گرفت.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها

زاید به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان.

0: پنج روی بامداد به وقت تهران نگاهی داریم به گزیده از خبرها در این بخش کوتاه از استجوی ما لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد با رهبران و مقام‌های ارشد شماری از کشورهای منطقه درباره صلح با جمهوری اسلامی صحبت کرد و اکنون تنها نهایی سازی متن توافق باقی مانده. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و اسرائیل گفتگو کرده. به گفته ترامپ بازگشایی تنگه هرمز هم جزو مفاد توافق است. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته تنها توافقی را با جمهوری اسلامی میپذیرد که در آن آمریکا به تمام خواسته هایش برسد. رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داد اگر تهران توافق نکند ضربه‌ای خواهد خورد که هیچ کشوری تا کنون تجربه نکرده. رضا گوهرزاد خبرنگار و تحلیلگر مسائل منطقه‌ای میگوید آنچه در میان تهران و واشنگتن میگذرد بیش از آن که توافق باشد نوعی تفاهم نامه است.
1: اون چی که آقای ترامپ داره به زبون میاره میشود بر آن استناد کرد، چون سپاه یه چیزی میگه در ایران این آشفتگی که وجود داره بین فرماندهان و کسانی که دارن منطقه رو برای خودشون نگه داشتن، بحث‌های متفاوتی است که برخی از اونها به حتی بعدشون نمیاد این گفتگوها به هم بخوره، یعنی به نتیجه نرسه. اینجاست که یه مقدار باید بیشتر به این گوش فرا داد که دیپلمات‌ها چه میگویند، مقام‌های رسمی کشورها چه میگویند، به ویژه آمریکا که سکاندار این قضیه است هم اکنون چه مسئله ای رو بیان میکنه. این خیلی اهمیت داره، چون آمریکا به عنوان آغاز کننده جنگ به نظر میرسه که تمام کننده جمع هست، و از همه مهمتر این که به عنوان نیروی غالب در این حرکت‌های نظامی از نظر دریایی هوایی به هر حال بیشتر در این مسیر خواهد بود که تعیین کننده باشه، و چون همواره چیزهایی رو مطرح میکنن که ممکنه در توافق نباشه و نشود. من یه نکته رو اضافه کنم، ببینید این تفاهم نامه است، توافق نامه نیست، چون اگه توافق نامه باشه آقای ترامپ ناگزیر میشه اون رو به کنگره آمریکا تحویل بده و 90 روز هم وقت دارن که اونا روش نگاه کنن و تصمیم بگیرن. آخرین مقاله‌ای که در نیویورک تایمز منتشر شد با عنوان این که در آغاز جنگ آقای نتانیاهو کمک خلبان بود ولی مکرون به صورت مسافر داره حرکت میکنه، یعنی اوست که در اصل باید پیروی بکنه از اون چیزی که آقای ترامپ تصمیم میگیره، و آقای ترامپ هم این تصمیم رو مبتنی نه بر خواست فقط آمریکا یا اسرائیل، بلکه خواست منطقه که شما کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از عربستان گرفته تا امارات و دیگران و قطر همه در اون سهیم هستن و نظرشون رو دادن، و پاکستان هم بیشتر نظرات اونها رو نمایندگی میکنه.
0: ساعتی پیش صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید در واشنگتن دی سی شنیده شد و نیروهای امنیتی

0: منطقه را به حالت قرنطینه درآوردند. مقام های پلیس آمریکا اعلام کردند مسنون این تیراندازی هدف قرار گرفته پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. رئیس ارتباطات سرویس مخفی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد عصر شنبه فردی در محدوده بیرون کاخ سفید سلاحی را از کیف خود خارج و شروع به تیراندازی کرده که در جریان اون یک رهگذر بر اثر اصابت گلوله زخمی شده. او تاکید کرد این حادثه همچنان تحت بررسی و تحقیقات قرار داره. شبکه خبری فاکس گزارش داد پس از اون که سرویس مخفی تیرانداز را از پا در آورده قرنطینه کاخ سفید لغو شده. امیر گیتی از واشنگتن با آخرین ها از این حادثه تیراندازی همراه منه. امیر، هویت مظنون مشخص شده؟
1: سیما، بله، لحظات پیش مقام های امنیتی ایالات متحده هویت فردی رو که تیراندازی کرده بود به سمت یکی از ایست های امنیتی و بازرسی کاخ سفید رو اعلام کردند. فردیست به نام نصیر بست، 21 ساله، اهل ایالت مریلند. پیشتر بارها و بارها با مأمورین امنیتی کاخ سفید او رو در رو شده بوده به دلیل اینکه میخواسته وارد مناطقی بشه که اون مناطق حفاظت شده در کاخ سفید هست و افراد عادی بدون همراه داشتن بچه‌ها و یا کارت‌های امنیتی عبور ویژه نمیتونن وارد اونها بشن. بسیار گویا از نظر مشکلات روانی رنج میبرده، خودش رو عیسی مسیح میدونسته که ظهور کرده و از این نظر بسیاری از کسانی که حال در محوطه کاخ سفید به عنوان نیروهای امنیتی کار میکردن او رو میشناختند و امروز هم حوالی ساعت 6 عصر به وقت محلی حمله رو کردش به سمت کاخ سفید، 3 گلوله رو شلیک میکنه به سمت نیروهای ویژه امنیتی و ایست بازرسی و بعد مطابق اون بیش از 25 یا 26 شلیک رد و بدل میشه از سوی نیروهای امنیتی به سمت او که در جریان اینها یکی از کسانی که به حال یک نوجوان 14 ساله که همراه برادر خودش از دنور به واشنگتن دی سی آمده بوده و روزهای شنبه و یک شنبه معمولا محوطه اطراف کاخ سفید به دلیل اینکه موزه های فراوان اونجاست، اماکن تاریخی فراوان اونجاست، بسیاری از خانواده ها حالا یا از ایالت‌های دیگه یا از شهرهای دیگه به اونجا میان برای اینکه بتونن بسیار از این موزه ها رو بازدید بکنن یا از این مکان ها بازدید بکنن، مورد اصابت گلوله قرار گرفته. مشخص نیستش که گلوله‌ای که این رهگذر 14 ساله با اون مورد اصابت قرار گرفته از سمت نیروهای امنیتی ویژه در کاخ سفید بوده یا شخصی که به سمت نیروهای ویژه و به سمت کاخ سفید شلیک کرده بود. اما به هر حال چیزی که مشخص هستش امروز شنبه تاریخی بوده و پرخبری بوده در کاخ سفید، به یعنی که آقای ترامپ مشغول بوده با تیم خودش بر روی پرونده ایران، بر روی مذاکرات با جمهوری اسلامی و از سوی دیگر قرار بوده که یک کنفرانس ویژه خبری رو هم داشته باشه، اما خب این کنفرانس به طور کامل از برنامه کاری ایشون بعد از این تیراندازی خارج شد و خبرنگاران هم به جای امن در ابتدا منتقل شدن اما بعد برگشتن و در محوطه کاخ سفید به فعالیت عادی خودشون ادامه دادند.
0: امیر گیتی، واشنگتن دی سی، ممنون است. چند خبر کوتاه از ایران. هرانا گزارش داده بیژن کاظمی زندانی سیاسی محبوس در اوین به 37 سال و 6 ماه زندان محکوم شده. شهناز خسروی مادر بیژن کاظمی از انتقال فرزندش به یکی از خانه های امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران خبر داد. بر اساس گزارش ها بیژن کاظمی از دی ماه 1403 در بازداشت به سر میبره. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد اعتراض دانش آموزان در استان لرستان به نتیجه رسیده و امتحانات نوبت دوم به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این تصمیم پس از اعتراضات گسترده دانش آموزان و خانواده‌های آنها نسبت به نحوه برگزاری آزمون‌ها اتخاذ شده. خبرگزاری مهر هم گزارش داد امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم این استان غیر حضوری شده. معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی از آسیب به حدود 4700 مگاوات ظرفیت نیروگاهی صنایع و پتروشیمی‌ها در جریان جنگ اخیر خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی گفت صنایع و پتروشیمی های آسیب دیده برای تابستان حدود 2000 مگاوات برق از شبکه سراسری نیاز دارند. به گفته معاون وزیر نیرو، بخشی از این نیاز هم اکنون از شبکه عمومی تامین می‌شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد حملات شامگاه جمعه در دره بقا، یک سایت زیرزمینی تولید تسلیحات متعلق به حزب الله و چندین منطقه در جنوب و شرق لبنان را هدف قرار داده. حزب الله لبنان هم در طول روز شنبه بارها مواضع ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، همچنین شهرهای مرزی اسرائیل را هدف حمله پهپادی قرار داد.
2: درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان شامگاه جمعه و همچنین روز شنبه هم ادامه داشت. بر اساس گزارش ها اسرائیل شامگاه جمعه چندین حمله رو به نقاطی از خاک لبنان انجام داد که از زمان آتش‌بس که البته باید گفت فقط روی کاغذ برقرار هست، به اونها حمله نکرده بود، از جمله نقاطی در شرق لبنان در دره بقا در این کشور. رسانه‌های لبنانی گفتند که دست کم 5 حمله هوایی رو شامگاه جمعه ارتش اسرائیل در دره بقا انجام داده. در منطقه نبی سریج در شرق لبنان این حملات انجام شده. ارتش اسرائیل اعلام کرده نقاطی که هدف حمله قرار گرفته، یا نقطه‌ای که هدف حمله قرار گرفته در دره بقا، انبار و کارگاه تسلیحاتی حزب الله لبنان بوده که هدف قرار گرفته. علاوه بر اون باید گفت که حمله‌ای هم در شهر سور در جنوب لبنان ارتش اسرائیل انجام داد که رسانه‌های لبنانی گفتن در جریان اون دست کم 6 نفر کشته شدن. 6 نفری که 2 نفر از اونها امدادگر یا در واقع پارامدیک‌هایی بودن که کشته شدن و 1 نفرشون هم یک دختر نوجوان بوده. ارتش اسرائیل گفته که علارغم اینکه از پیش به ساکنان این منطقه هشدار تخلیه داده بوده، اما حمله‌ای که به کشته شدن این افراد منجر شده رو بررسی میکنه تا دلیل کشته شدن این افراد مشخص بشه. از اون طرف حملات حزب الله لبنان هم عمدتاً حملات پهپادی به اسرائیل همچنان ادامه داشته، از جمله روز شنبه که دست کم 2 پهپاد حزب الله بدون اینکه آژیر خطری به صدا در بیاد در نقاطی در شمال اسرائیل برخورد کردند و منفجر شدند. حملاتی که البته بر اساس گزارش ها در اسرائیل کشته یا زخمی نداشته.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه. 6 صبح تهران با مجموعه ای از تحولات ایران و تبعات جهانی اون همراه شما خواهیم بود از استودیوی ما لندن. هشدار رئیس جمهوری آمریکا به مقام های تهران. ترامپ میگوید اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی روزگار بسیار بدی خواهد داشت. با ما بمونید از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آهای ترابند ما
1: مغفر للمؤمنین و المؤمنات علهم بیننا و بین.
2: من خودم که متعددم شما دو تا رو فهم کردم. دکتر عباسی خب همین شکلی بود دیگه.
3: من حت میگم به سراغ شما تو کوشان کی بود توی فیلم پاپیو
4: این که میگن نمیشه نزدیک این آب ها شد اصلا قبول دارید شما؟
5: اصلا این کاری نیست. بعد وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شنوا رو چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: توانایی ساخت بمب رو داریم.
7: ما حتما داریم. کسی دستور ساخت بمب نداده. من اگر بهم بگن بساز میسازم.
8: از همکاری و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
9: جمهوری اسلامی استقامت خود دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
10: 1 1 2 1 2 3 4 5.
11: الان صدا من داری؟
12: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
13: 3 2 1.
14: بله بله من صداتون رو دارم.
13: مرسی من مرتضی.
14: 30 ثانیه رو به هم بگو.
13: بریم.
14: اومدم پس من شروع میکنم.
15: سلامی دوباره.
13: بغل سازمان برن ایو بروکسل لس آنجلس کلگری
16: بلی
13: کنگری آفریقا
17: بیروت
13: تامن
17: با ما بمانید.

0: کلمه مذاکرات یا بهتر بگیم واژه مذاکرات گویی تبدیل شده به یک پوششی برای آمادگی در مورد بقیه گزینه‌ها. حالا از هر دو طرف همینطور که میدونیم در تمام این خبرهایی که در طول چند ساعت گذشته آمده یک نقطه مشترک وجود داشته در مورد ایالات متحده، مانم این که پرزیدنت ترامپ داره به سمت استفاده از گزینه نظامی میره. بسیاری از کسانی که به هر حال میدونیم تعطیلاتی است در آخر هفته در ایالات متحده به نام مموریالز دی، اونها مرخصی هاشون رو گرفته بودن یا روزهای تعطیلشون بوده، به کار فراخوانده شدن. نیروهایی که در پایگاه‌های خارجی ایالات متحده بودن، اونها هم به محل ماموریت خودشون فراخوانده شدن. خود پرزیدنت ترامپ که میدونیم چقدر مسائل خانوادگی براشون مهم هستش، الان عروسی فرزند خودشون رو رها کردند و تصمیم گرفتن که این آخر هفته رو در کاخ سفید بمانند و بر روی مسائل ایران تمرکز بکنن. اینها همه داره هول و هوش این میچرخه که تصمیم بزرگی قراره که گرفته بشه از طرف کاخ سفید. از اون ور خط قرمزهای ایالات متحده رو حداقل مقامات ایرانی مرتبا در این مصاحبه‌های مختلف و اظهار نظرهایی که کردند دارن بر روی اونها هی فشار میارن که نه، ما امکان نداره راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنیم، ما راجع به مسائل دیگری داریم صحبت می‌کنیم. در صورتی که نه تنها پرزیدنت ترامپ بلکه سخنگوی کاخ سفید و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده به روشنی بیان کردند مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از اولویت‌های اصلی است. اورانیوم‌های غنی شده بسیار مسئله است برای ایالات متحده، اونها یا باید از بین برن یا باید از ایران خارج بشن. و از همه مهمتر مسئله تنگه هرمز که مارکو روبیو هم بهش اشاره کرد، گفت جمهوری اسلامی نمیتونه حتی فکر بکنه به این که ما میخواد بیاد یک زمانی از تنگه هرمز برای خودش درآمدزایی بکنه یا عوارض بگیره. هر گونه صحبت دیپلماتیک رو به طور کامل از بین خواهد بردش. یک گزارشی رو اکسیوس داده که از یک تصویر کلی رو میده از آن چیزی که در ذهن پرزیدنت ترامپ داره میگذره، اینکه او خسته شده، اطرافیانش و نزدیکانش گفتن او دیگه حوصله‌اش داره سر میره و در این فکر هستش که با یک حمله بسیار قاطع یا با یک اقدام بسیار قاطع یک پایان تاریخی رو برای خودش بسازه. از اون ور گزارش دیگری اومده بود که آقای ترامپ برگشته به کاخ سفید ساعتی گذشته و کار خودش رو در کاخ سفید آغاز کرده. از اون بر طرف ایرانی با پیام‌های هشداری که داره سپاه پاسداران به منطقه میده، میگه اگر این بار دیگه اقدام نظامی علیه ما صورت بگیره فقط دامنش به منطقه نخواهد بود، دامنش فراتر خواهد رفت. و از سوی دیگر اسماعیل بقایی میاد میگه که نه، ما مشخصا راجع به مسئله هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم و این مذاکرات داره مسائل دیگر رو در بر میگیره. اصلا مذاکرات بر سر چه بوده؟ مذاکرات بر سر این بوده که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح شده و اینکه سرنوشت اورانیوم با غلظت بالا چه خواهد شدش. حالا مسئولین جمهوری اسلامی دارن اون رو به گونه دیگری نشون میدن. اصراری که دارن بر مسئله ای که دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی مسئله حاشیه ای نیست و بعد آزاد شه، میدونیم در گزارش دیگری که وال استریت ژورنال هم آورده بود مشخصا اشاره شده بود که تمام انبارهای نفتی جمهوری اسلامی پر شده و تأثیر مستقیمی داشته بر روی صادرات نفتی جمهوری اسلامی این انبارها و باید مشخصا دیگه کاهش پیدا بکنه صادرات نفتی جمهوری اسلامی با توجه به اون محاصره دریایی هم که ایالات متحده اونجا داره. تمام اینها داره به ما یک جنبندی رو میده. جمهوری اسلامی از همه طرف در فشار، از نظر نظامی، از نظر روحی و از نظر اقتصادی. ایالات متحده که دست بالا رو داره هر دو گزینه رو داره، بخواد مذاکرات رو میبره جلو، اگرم بخواد برسه به سمت گزینه نظامی، مثل امروز که نشست آقای ترامپ با بزرگترین و مهمترین تیم امنیتی خودش صحبت که در پشت درهای بسته تصمیمات ویژه رو خواهند گرفت.
1: اصل موضوع همچنان روشن است. ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، همونطور که این نظام نیز نباید دارای توانمندی هسته‌ای نظامی باشد. برای رسیدن به این هدف لازم است مسئله غنی‌سازی، ذخایر اورانیوم با غنای بالا و همچنین موضوعات مرتبط به طور جدی حل و فصل شود. در کنار آن بحث‌های مانند وضعیت تنگه هرمز نیز مطرح است. ایران در تلاش است ساختاری اقتدارگرایانه در منطقه شکل دهد و حتی فشارهایی برای همراهسازی کشورهایی مانند عمان در مسیر خود اعمال کند، در حالی که تنگه‌ای بین‌المللی در میان است. چنین رویکردی از سوی هیچ کشوری در جهان قابل پذیرش نیست و بعید است مورد حمایت قرار بگیرد. در حال حاضر قطعنامه‌ای در سازمان ملل با پیشنهاد بحرین در دست بررسی است که ما نقش فعالی در آن داشتیم و تاکنون بیشترین تعداد حامی مشترک را در تاریخ شورای امنیت به خود اختصاص دادیم. اما با این حال متاسفانه برخی کشورها در شورای امنیت در حال بررسی استفاده از حق وتو هستند که در صورت وقوع بسیار تأسف‌بار خواهد بود. با این وجود تلاش ما ادامه دارد تا اجماع لازم برای جلوگیری از مزیت شکل بگیرد و از ظرفیت

0: روزه نشست ناتو بود. وزرای خارجه ناتو، 32 وزیر خارجه ناتو در این نشست شرکت کردند. باید بگم 33 وزیر خارجه بود. یک وزیر که وزیر خارجه اوکراین بود به صورت نمادین اینجا دعوت شده بود تا کشورهای عضو ناتو بگن به روسیه که همپیمان اوکراین هستن و حمایت‌های خودشون رو برای اوکراین ادامه میدن، چه از نظر نظامی چه از نظر مالی. باید بگم امروز در نشست روز دوم مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا به نشست اومد. اختلافات بین واشنگتن و ناتو در ماه‌های اخیر بالا گرفته، اونم به خاطر عدم مشارکت ناتو در حمله نظامی آمریکا به ایران بود و همچنین نبودش در خلیج فارس برای آزادسازی تنگه هرمز. امروز از تنگه هرمز خود مارک روبیو گفت و گفت این یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه بحران جهانیه و هر چه زودتر باید حل و فصل بشه و این رو آمریکا حل خواهد کرد. در صحبت‌های پایانی مارک روته دبیر کل ناتو، او هم به مسئله ایران و مسئله تنگه هرمز اشاره کرد. مارک روته در صحبتان پایانی خودش به این اشاره کرد که تهران با بستن تنگه هرمز و تهدید امنیتی داره انرژی و اقتصاد و تجارت جهانی رو به گروگان میگیره و اشاره به این کرد که با کشورهای متحد در حال هماهنگی هستن تا امنیت رو به تنگه هرمز بازگردونن، اما اشاره نکرد این متحدان آیا همان اعضای ناتو هستن یا اشاره به متحدان دیگری داره. نشست دو روزه ناتو به پایان رسید، نشستی که پیشنویسی آماده شد برای نشست اصلی در آنکارا در تابستان. مهران عباسیان، هلسینبوری.
1: هلوش دو سال و نیم پیش از طرف شورای حکام سازمان بین‌المللی کار از این دیوان خواسته شده بود تا نظر خودش رو در این مورد، در این مورد که آقایا مقابل نامه شماره 87 این سازمان شامل حق اعتصاب میشه یا نه رو مطرح بکنه. خب کارفرمایان مخالفت میکردند و میگفتند که در این مقابل نامه اشاره به اعتصاب نشده. خب ما میدونیم که سازمان بین‌المللی کار بر اساس سه جانبه گرایی حاکم هست، یعنی کارفرمایان، دولت و دولت‌ها و کارگران، و این محل مناقشه بود. با رأی اینکه این دیوان داد، دیگه کشورهایی که حالا به مقابل نامه 87 پیوستند نمیتونن بهانه‌ای داشته باشند برای مقابله با اعتصاب. ایران تا کنون به مقابل نامه 87 نپیوسته، یعنی حتی با اصل تشکل یابی هم مخالفه. در همین زمینه میشه استناد کرد به خود تجربه‌ای که الان وجود داره، برخوردهایی که با تشکل‌های مستقل صنفی داره صورت می‌گیره. بسیاری از فعالان کارگری زندانی شدن تا این دهه‌ها، در دهه 60 شماری از اونها اعدام شدن، و در این حال این رو هم مد نظر قرار داده باشیم که هر گونه اقدام کارگران برای تشکل‌یابی برای اعتصاب با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه میشه و حتی اداری. به نوعی به نظر میرسه که حکومت به نوعی تقسیم قوا کرده، با قدرت کرده با کارفرمایان. کارفرمایان میان و کارگرانی که دنبال سازماندهی هستند یا در اعتصاب ها نقش پررنگتری رو دارند به بهانه پایان قرارداد کار اخراج میکنند یا حتی ممنوع ورود میکنند و به این ترتیب سعی میکنند که شرایط رو کنترل بکنند. در برخی از کارخونه های بزرگ مثل ایران خودرو، حتی شورای اسلامی کار که بر اساس قانون مصوبه سال 1369 یعنی قانون کار باید تشکیل بشه در کارخونه ها و کارگاه ها، اصلا تا به حال در این دهه ها چنین چیزی شورای تشکیل نشده. حکومت میترسه از تشکل‌یابی کارگران و با هر گونه اعتصابم مقابله میکنه. این رأی میتونه شرایط رو برای سازمان های حقوق بشری و همینطور تشکل های کارگری که تا به حال یعنی در جهان که حمایت خودشون رو از کارگران در ایران نشون دادند، شرایط رو مهیا بکنه برای اینکه بتونن شکایت بکنن و از طریق سازمان بین‌المللی کار جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن برای تشکل‌یابی کارگران که اجازه داده بشه، یعنی بتونن تشکل‌یابی مستقل داشته باشن و همینطور بحث اعتصاب.
2: در قلب بیابان‌های عربستان، جایی میان تپه‌های شنی و صخره‌های سنگی، دریاچه فصلی بار دیگر جان گرفته. دریاچه اوشزیه با وسعتی حدود 50 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین

0: این رو میپذیره یا نه. خبرگزاری ها منتظرن که ترامپ نظرش اعلام کنه. ترامپ هم به تعطیلات نرفته، در کاخ سفید وایساده، با اعضای شورای امنیت ملی خودش دیدار کرده، با سران کشورهای هفتگانه که عرض کردم صحبت کرده و الان همه منتظرن که ترامپ تصمیمشو بگیره. خود ترامپ گفته تا یکشنبه تصمیم میگیرم و گفته تصمیم 50-50 است. ممکنه توافق بکنه، یک تفاهم اولیه رو بپذیره برای مذاکرات، ممکنه نه، دستور بده و حمله صورت بگیره. نمیدونیم، این یک امریه که در ذهن ترامپه و هیچ کس نمیدونه این رو. و ترامپ خودش هم که باید اینو اعلام کنه گفته برای منم 50-50 است. باید منتظر بشیم ببینیم در ساعات آینده ترامپ راجع به این چه تصمیمی میگیره. آیا تفاهم اولیه رو میپذیره برای ادامه مذاکرات یا دستور به حمله میده. هر دوتاش ممکنه. اما در داخل جمهوری اسلامی شکاف بین مقامات خیلی شدید شده در مورد اینی که عقب نشینی کنیم و با آمریکا توافق کنیم یا عقب نشینی نکنیم حتی به قیمت جنگ. الان معلوم شده که پزشکیان 24 روز قبل یه نامه نوشته به مجتبی خامنه ای و گفته کشور اینطور قابل اداره نیست و تاب نمیاره. کامران غضنفری، راهیافته مجلس، که به نادرست بهشون میگن نماینده مجلس، اینا در واقع راهیافتن، نماینده که نیستن، یه ویدیو 8 دقیقه‌ای علیه پزشکان تهیه کرده و خبرگزاری فارس وابسته به سپاه این ویدیو رو کامل منتشر کرده. خود این آدم راهیافته به مجلس آدم مهمی در ساختار قدرت نیست، ولی فرماندهی سپاه اومده از زبان این فرد نظرات خودش رو درباره وضعیت جمهوری اسلامی و اختلافات شدید در رأس قدرت گفته که این به نظرم مهمه. من این ویدیو رو دیدم و گوش کردم. 4-5 تا نکته مهم داره که اینجا میخوام عرض کنم. اولینش اینه که پزشکیان تهدید به استعفا کرده و خبر تهدید به استعفاش نشون میده که اختلافات در رأس قدرت چقدر شدیده.
1: شما بیانیه می دهید و ادعا می کنید که مطیع و پیرو رهبری هستید. آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می کنید؟ ادعای پیروی از رهبری را باور کنیم یا امضای نامه بی‌ادبانه و توهین‌آمیز را؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه. گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید می‌کنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد. چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: در ویدئویی که از این راهیافته مجلس توسط خبرگزاری سپاه منتشر شده، این فرد گفته جمهوری آذربایجان با آمریکا و اسرائیل در حملات گذشته به جمهوری اسلامی همکاری کرده و دست داشته و سپاه قصد داشته به کشور جمهوری آذربایجان حمله کنه، ولی پزشکان جلو حمله رو گرفته.
1: به خوبی میدانید که رژیم الهام علیوف صهیونیست هم در ماجرای ترور آیت الله رئیسی با آمریکا و اسرائیل همدست بود و هم در ماجرای حمله نظامی 5 آبان 1403 و نیز جنگ 12 روزه شریک آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران بود. اما چرا زمانی که نیروهای مسلح قهرمان ما میخواهند درس پشیمان کنندهی به باکو بدهند، جنابالی جلوی این کار را گرفتید؟
0: کامران غضنفری، یا در واقع فرماندهی سپاه از زبان کامران غضنفری، در حمله‌ای که به پزشکیان در این ویدیو داشته مدعی شده که سپاه پاسداران در حال شکست دادن آمریکا و اسرائیل بوده، ولی پزشکیان نظام رو مجبور به پذیرش آتش‌بس در هر دو جنگ کرد. به نظر من پزشکیان هم یکی مثل خامنه‌ای و بقیه جنایتکارای حاکم بر جمهوری اسلامیه. ولی مجبور شدن جمهوری اسلامی به پذیرش آتش بس از سر ضعف و

0: توانی در جنگ بود، وگرنه اگر سپاه در موقعیت بهتری بود هرگز آتش بس رو نمیپذیرفت. ولی سپاه داره از این مسئله برای یه امر بزرگتر، یعنی از دور خارج کردن همه رقبای داخلی خودش استفاده میکنه که جلوتر خدمت رو عرض میکنم.
1: چیان؟ چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیامهای خود هیچ اشارهی به آتش بس نمی کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خرد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که 2 ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: این حرفا در واقع زمین چینی سپاه برای حذف رقبای مثل پزشکیان، احمدی نژاد و روحانی و ظریفه. نه به این معنا که امثال پزشکیان و احمدی نژاد و روحانی و ظریف طرف مردم باشن، نه، اونام عضوی از شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان که اسمش جمهوری اسلامیه. ولی این نوع ویدیوها که سپاه منتشر میکنه و همزمان داره پزشکیان و روحانی رو با هم میزنه، این برای تسویه حسابای خونین در رأس قدرت. همونطور که الان این شایعه مطرحه که احمدی نژاد رو بردن در یه جا حذف کردن و محافظاش اجازه نمیدن بدون اجازه نهاد اطلاعاتی جایی بره، الان سپاه تلاش میکنه روز به روز اختیارات پزشکیان رو ازش بگیره و عملا هم الان پزشکیان تبدیل به مسئول تدارکات و آذوقه جنگ شده، در حد مسئول تأمین آب و برق و سوخت و نون و نخود لوبیای نظامی هست پزشکیان. نمونه دیگرش اینه که الان قالیباف اومده پرونده چین رو در دست گرفته و از کنترل دولت خارج کرده. به جای پزشکان قالیباف شده رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا و اونه که داره تصمیم میگیره. حتی دیدم از بالای دست پزشکان برای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه حکم زده به عنوان سخنگوی هیئت مذاکره کننده با آمریکا. اینا یعنی تقریبا هیچ اختیاری برای پزشکان باقی نمونده و پزشکان نه درباره جنگ و صلح تصمیم گیرنده است، نه درباره سیاست خارجی، نه درباره آمریکا و اسرائیل و نه درباره روابط با کشور منطقه، نه حتی درباره اینترنت، و فقط شده عمله ظلم پزشکان. الان پزشکان و وزراش میگن ما با قطع اینترنت مخالفیم. خب اگر مخالفید چرا استعفا نمیدید؟ نمیشه که پزشکان به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور قطع اینترنت رو بده و امضا کنه قطع اینترنت رو بعد بگه من مخالفم. نمیشه پزشکان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور کشتار سازمان یافته مردم رو در دیما امضا کنه بعد یه طوری برخورد کنه که انگار من نکشتم. به همین دلیل از نگاه اکثریت مردم، چه در قطع اینترنت و چه در کشتار دیما و چه در وضعیت فعلی کشور، همه اینا مسئولیت مشترک دارن. از مشتبه خامنه‌ای تا سپاه و تا پزشکیان و روحانی و ظریف و اصلاح طلبا. حتی اگر الان سپاه از زبان این آدم راه یافته به مجلس پزشکیان و متهم به زمین چینی برای کشتن مشتبه خامنه‌ای بکنه که کرده، این گفته پزشکان دنبال این زمین چینی کنه مشتبه خامنه‌ای از پناهگاهش بیاد بیرون، آمریکا و اسرائیل بزنن بکشنش.
1: چند روز پیش از شهادت امام خامنه‌ای، هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه می شود؟ عراقچی در نهایت خونسردی و بیتفاوتی پاسخ می داد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملاً چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلاً او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنید تا در اجتماع حضور پیدا کنند تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها می‌خواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دی ماه گذشته زمینه‌ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاست‌های غلط اقتصادی شما باعث آشوب‌های اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می رسد که قرار است آشوب‌های دی ماه گذشته تکرار شود تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
0: به نظرم این که فرمانده‌های سپاه از زبان این راهیافته به مجلس اینطور دارن پزشکیان رو متهم به خیانت و زمینه چینی برای کشتن مشتبه خامنه‌ای می‌کنن و یه ویدیوی 8 دقیقه‌ای در این باره رو از خبرگزاری وابسته به خودشون در سپاه کامل منتشر میکنن، این نشون میده که سپاه پزشکیان و روحانی و احمدی نژاد رو میخواد با هم حذف کنه و داره برای این کار زمین چینی میکنه و حتی بعید نیست خود مشتبه خامنه ای رو هم حذف کنن یا حذف کرده باشن. الان اگه فرماندهای سپاه بیان بگن مشتبه خامنه ای زخمی شده بود و الان مرده، کی میخواد ثابت کنه از همون اول زنده بوده و سپاه داشته فیلم بازی میکرده یا نه؟ از یه رهبر مرده برای بازی خودش استفاده میکرد؟ مگه طالبان 2 سال مرگ ملا عمر رو مخفی نکرد بعد گفت مرده؟ خب اینا هم که استاد طالبانن. یا اینکه نه، اصلا مشتبه زنده بوده باشه و الان سپاه بخواد حذفش کنه و بیانیه بده که مثلا معظم الله در اثر جراحات وارده به ملکوت اعلی پیوست. مگه این نظام قبلش احمد خمینی نکشته؟ مگه رفسنجانی نکشته؟ خب مشتبه میکی مثل اونا. بحث همینه که الان جنگ قدرت بسیار شدیده، از یه طرف بین پزشکیان فرماندهای سپاه، از طرف دیگه بین خود فرماندهای سپاه و حتی بین مشتبه ندیده و فرماندهای سپاه، و هر کسی این وسط داره باند خودشو تشکیل میده و موضوع توافق یا عدم توافق با آمریکا این وسط شده یه موضوع جنگ قدرت، در حالی که مردم روز به روز دارن نتایج ادامه این حکومت بی کفایت، دوز، اشغالگر و جنایتکار رو در نابود شدن روزمره زندگیشون میبینن.
2: حتی موقع اصلا افتضاحه. الان موقعیان که اصلا داخل میدون اصلا توضیح نمی کنه خورده فروشی.
3: خیلی ندارم بخرم.
4: هر محصولی که نگرانه گرون شدن نیست بیاد یه سر اینجا بزنه این چه خبره.
5: الان اوضاع مرغ خیلی نابسامانه، قیمتش خیلی بالاست.
2: مرغ یخی هم در آوردن دارن توضیح میکنن مال تاریخ تولید برج 4404.
0: میگه مرغی که تاریخ تولید سال قبل داره داره توضیح میکنه. شرایط جمهوری اسلامی الان طوری شده که تقریبا حوزه ای از جامعه نیست که دچار بحران نشده باشه. یکی از تازه ترین این حوزه ها اعتراضات و تجمعات دانش آموزیه. دارن اعتراض میکنن به این قضیه حضوری یا غیر حضوری شدن امتحانا. اعتراض دارن، معتقدن که اصلا آموزش پرورش شرایط دانش آموزا و خانواده هاشون درک نمیکنه. در حالی که عمده سال رو مدارس غیر حضوری بودن، اینترنت درستابی هم نبوده، الان در بعضی از استانات تصمیم به امتحانات حضوری گرفتن که این باعث اعتراض دانش آموزا شده، دست کم در 7 استان و حتی در جاهایی مثل خرم‌آباد منجر به شلیک گاز اشکاور از سمت نیروهای سرکوبگر به سمت دانش آموزا و خانواده هاشون شده. شلیک گاز اشکاور به سمت دانش آموزا دیگه نیده بودیم که اینم در جمهوری اسلامی دیدیم. البته از حکومتی که به بیمارستان با گاز اشکاور حمله میکنه، زخمی کشی میکنه، پرستار کشی میکنه، دکتر کشی میکنه، غیر از اینم انتظار نمیره. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو براتون بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه سرافراز خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به احترام این سرافرازای میهن، این جانهای پاک، بلند شید و ادای احترام کنید، یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این سرافرازان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی حسین زاده، 51 ساله، 20 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر محمد باباخانی، 25 ساله، 18 دی مجروح شده، 24 بهمن جانفدا شده، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حجت الله حیدری، 18 دی شهرک ولیعصر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام فرزاد صالح پور، 19 دی احمد آباد اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام ابوالقاسم سلامی، 52 ساله، 18 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، میدان خراسان تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام احمد سعیدی محمدی، 39 ساله، 18 دی هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مشتبه امیری، 31 ساله، 18 دی کوهسنگی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر عباس سلیمی، 18 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید عبدی امین آبادی، 34 ساله، 18 دی مجروح شده، 21 اسفند جانفدا شده، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر رضا ابراهیمی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی تهران عزیز. خواهرش یه ویدیو دربارش منتشر کرده، گفته داداشم غیرت داشت، داداشم با شرف بود. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر احمدی، 40 ساله، 18 دی تهران عزیز. در توصیف این جاوید نام نوشتن: بهترین صافکار بدون رنگ در شرق تهران. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام زینب احمدی، 35 ساله، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سعید اردشیر 30 ساله 18 دی گرمدره کرج عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نعیم ارزقی 40 ساله 19 دی فازسه اندیشه تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا اسکندرپور 37 ساله کابینت ساز 18 دی آریا شهر تهران عزیز خیلی ممنون و متشکر از توجه شما یاد همه این عزیزان گرامی مواظب خودتون باشید نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر فاسد و جنایتکار پس بگیریم.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم سرای همه همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: آقا سید مشتبه
9: اختشاشگران دیمون
10: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
11: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا با طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد.
12: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
13: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
14: ما همه با هم در یک سنگریم.
15: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
16: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
17: ما مقابله میکنیم. ما محاصره رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
21: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
20: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
22: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
20: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. احتمال توافق قریب الوقوع جمهوری اسلامی و آمریکا برای رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ پس از گفتگو با رهبران کشورهای منطقه اعلام کرد تنها نهایی کردن متن توافق با تهران باقی مانده. واکنش ها به احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا. سناتورهای جمهوری خواه انتقاد کردند. خبرگزاری فارس نوشت اظهارات ترامپ با واقعیت ها فاصله دارد. تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، فرد مظنون کشته، یک رهگذر مجروح شد. اعتراض یک تشکل کارگری به استفاده از کارگران به عنوان سپر انسانی در جنگ. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت اعلام کرد با قدرت به اعتراضات باز خواهند گشت. در ادامه تداوم تجمعات خارج از کشور در همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در بریتانیا، آلمان، سوئیس، دانمارک و سایر کشورها به خیابان‌ها آمدند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد با رهبران و مقام‌های ارشد شماری از کشورهای منطقه درباره صلح با جمهوری اسلامی صحبت کرده و اکنون تنها نهایی سازی متن توافق باقی مانده و وعده داد تنگه هرمز هم باز می‌شود. دونالد ترامپ در پیامش در تروث سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و اسرائیل گفتگو کرده. به گفته ترامپ جزئیات نهایی این توافق در حال بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته تنها توافقی با جمهوری اسلامی را میپذیرد که در آن آمریکا به تمام خواسته هایش برسد. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر تهران توافق نکند ضربه‌ای خواهد خورد که هیچ کشوری تا کنون تجربه نکرده. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع پاکستانی گزارش داده تهران و اسلام آباد پیشنهاد اصلاح شده ای را برای پایان دادن به جنگ و باز کردن تنگه هرمز به واشنگتن ارسال کردند. بر اساس این گزارش انتظار می رود پاسخ آمریکا به آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی تا روز یک شنبه ارائه شود. العربیه گزارش داده جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده پیش از امضای هر گونه توافقی پرونده تحریم‌ها و دارایی‌های مسدود شده ایران مورد بحث قرار گیرد و در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا تنگه هرمز باز شود. و نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده یکی از محورهای اصلی توافق پیشنهادی میان تهران و واشنگتن تعهد جمهوری اسلامی به واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست، موضوعی که آمریکا اون رو شرط کلیدی هر توافق اولیه دانسته. به گفته این مقام ها جزئیات دقیق هنوز روشن نیست، اما واشنگتن از تهران خواسته در همان مرحله نخست توافق تعهدی روشن درباره سرنوشت اورانیوم غنی شده ارائه دهد. به گفته منابع آمریکایی جمهوری اسلامی خواهان موکول شدن موضوع اورانیوم غنی شده به مرحله دوم گفتگوها بوده، اما مذاکره کنندگان آمریکایی هشدار دادند بدون توافق در این باره از مذاکرات خارج شده کارزار نظامی را از سر خواهند گرفت. کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قراره در نشستی با رؤسای نهادهای امنیتی اسرائیل درباره جزئیات توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی رایزنی کنه. به گزارش کانال 12 اسرائیل در داخل این کشور نگرانی‌هایی وجود داره مبنی بر اینکه مفاد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران از منظر امنیتی و راهبردی به سود اسرائیل نباشه. برای بررسی برخی واکنش‌ها و آخرین گزارش‌ها همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی با منه. امیر، گمانه‌زنی‌ها درباره توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در بین سیاستمداران آمریکایی هم بسیار واکنش برانگیز بوده، درسته؟
1: دقیقاً در حدی واکنش‌ها زیاد بوده که اگر آقای ترامپ حتی یک توافقی رو هم با جمهوری اسلامی امضا بکنه اون وقت یک جنگ دیگر در داخل واشنگتن دی سی خواهد داشت، اون هم در بین بسیار از همحزبی های خودش. بعد از اینکه گمان زنی ها و بعضی از خبرگزاری ها آمدن بعضی از متن ها رو گمان زنی کردن بر سر چه مسائلی داره توافق میشه و چه اصولی داره در اون توافق نامه نوشته میشه، بسیاری از جمهوری خواهانی که از طیفی هستن که موافق برخورد سخت‌تر با جمهوری اسلامی هستند اعلام کردند، به خصوص در سطح سناتورهای آمریکایی مثل آقای لینسی گراهام که اعلام کردند که این توافق توافقی است که کمکی نمی‌کنه به صلح در خاورمیانه. مشخصا آقای گراهام اعلام کردش که اگر قرار باشه ما یک توافق رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم بعد این تصویر رو از جمهوری اسلامی بسازیم که خب جمهوری اسلامی آمده به کشورهای منطقه حمله کرده، کنترل تنگه هرمز رو هم گرفته، حالا الان ما می‌خوایم بیاییم او رو به عنوان یک قدرتی هم در منطقه خاورمیانه جا بندازیم، خب این اصلا به درد ما نمی‌خوره، اون چیزی نبوده که ما به دنبالش بودیم. از سوی دیگر یکی از واکنش‌هایتون واکنشی بود که آقای مایک پومپئو نشان داد، وزیر امور خارجه ای که در دوره اول آقای ترامپ با او همکاری می‌کردش، گفتش که این توافق است که بیشتر به رژیم جمهوری اسلامی کمک می‌کنه و همون چیزی است که رابرت مالی قبلا روی اون کار کرده بوده و نسخه بوده که در دوره آقای اوباما به اون پرداخته شده بوده. بسیار واکنش تندی بوده. مدیر ارتباطات کاخ سفید هم به اون واکنش تندی نشان داد، گفت وقتی آقای پمپو از هیچی خبر نداره، نمیدونه اصلا متن توافق چه هستش، بهتره که راجبون صحبت هم نکنه. سناتور تد کروز هم اومد واکنش نشان داد. سناتور تد کروز عقیدش بر این هستش که حالا اگر اومدیم با جمهوری اسلامی توافقی کردیم، درسته که ما اومدیم زیر ساختای موشکیشون رو از بین بردیم، زیر ساختای پهپادیشون رو از بین بردیم و انرژی هستیرم اینها اون سلاح هستیرم حالا نمیتونن بهش دست پیدا بکنن، اما اگر اومدیم پولهای بلوکش رو در گرفت و بعد رفت سرمایه گذاری کرد و شروع کردش زیر ساختای نظامیش رو بار دیگر بازسازی کرد، اون وقت باید چه کار بکنیم؟ و اون هم خواستار این شدش که برخورد سختری با جمهوری اسلامی باید انجام بشه و این توافق راهش نیست. لورا رومر یکی از چهره‌های سرشناس به هر حال رسانه‌ای و نزدیک به آقای ترامپ و عضو گروه ماگا گفتش که الان تو موقعیتی هستیم که یا باید دیگه بیخیال جمهوری اسلامی بشیم یا باید یه حمله بکنیم کارش رو تموم بکنیم. البته باید ببینیم اون پیروزی که مورد نظر آقای ترامپ هست چه هستش. آقای ترامپ بارها نشون داده در لحظه آخر وقتی همه فکر میکردن که در جهت پیکان به یک سمتی میره، با یک حرکت پیکان رو به یک سمت دیگری برده. باید ببینیم اون پیروزی مورد نظر آقای ترامپ چیه؟ پیروزی بر پای میز مذاکره یا ادامه حمله نظامی؟ هنوز همه اینها مشخص نیست تا خود آقای ترامپ بیاد در مقابل دوربین ها اعلام بکنه.
0: برای در واقع تحلیل و داشتن برآوردی از پاسخ به این پرسش، جناب علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. امیر گیتی با آخرین واکنش ها با ما بوده از واشنگتن. وقتتون بخیر جناب نامور حقیقی. اصرارات ترامپ رو باید در ادامه مواضع قبلی و فشارهای رسانه‌ایش دید، یا این بار نشونه هایی وجود داره که واقعا دو طرف به سمت توافق حرکت کردن؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال ایران اینترنشنال. نکته کلیدی این است که خب تفاوت محتوایی و فرمی داره این پست آقای ترامپ با قبلیاش، چون درش تهدید به مدل سابق وجود نداره. اخبار پیام‌های تبریک مثلا سران هم با آقای ترامپ و همچنین اخباری که از داخل ایران میرسه، این هم نشوندنده این است که در حقیقت یک تفاهم اولیه‌ای شده برای که مذاکرات بنیادی رو شروع کنن تا بتونن مسائلشون حل کنن. در حقیقت این یک تفاهم نامه است که اعلام خواهد شد که شامل چند تا موضوع کلیدی است، ولی اصل کار به مذاکراتی برمیگرده که بعد از این تفاهم نامه میان دو طرف انجام خواهد گیره. بنابراین هیچ چیز قطعی نیست، ممکنه در طول مسیر مذاکرات نتونن به اون چیزی که میخوان دست پیدا کنن و به قول معروف با چالش بنیادی روبرو بشه. به هر حال این قدم اول این است که دو طرف الان تنگ هرمز رو ایران باز میکنه، اونا هم مسئله محاصره رو کاهش میدن. طبیعی است که ممکنه در دو هفته اول دو طرف یک چالش های برای هم دیگه داشته باشن، ایران کامل باز نکنه، اونام کامل باز نکنه، ولی به تعدیش من فکر میکنم اگر بخوان توافق کنن حل فصل خواهد شد. بخشی از پولای ایران آزاد خواهد شد، عددش مشخص نیست. و دوم اینه که مذاکراتشون برای مسئله غنی‌سازی آغاز خواهد شد، جزئیاتش مشخص نیست، ولی حتما ایران قبول کرده که اون 400 کیلو رو حالا یا منتقل کنه یا رقیق کنه، ولی اون 400 کیلوگرم اورانیوم 60% رو که موضوع کلیدیه حتما قبول کرده که منتقل کنه. و غنی‌سازی هم به نظر من در حد تعلیق حالا ممکن 10-15-20 انجام خواهد گرفت. آمریکا هم ظاهرا قبول کرده که اورانیوم اون راکتور تهران رو خودش تامین کنه و ایران از این بابت مشکل نداشته باشه. به تدریج هم قرار شده که بخشی از تحریم‌های ایران برداشته بشه. احتمالاً فروش نفت هم ویبر مثلا یک ماه دو ماه خواهد خورد تا پایان مذاکرات. ولی اصل کار اون مسئله مذاکرات در مورد غنی‌سازی، مسئله منطقه‌ایه که تو این متن هم احترام به حاکمیت دولت‌ها خب یک به طور ضمنی، یعنی که ایران مسئله نابودی اسرائیل رو به نظر من باید کنار بذاره، چون احترام به حاکمیت دولت‌ها این مضمون رو داره.
0: چه باعث شده از برخی مواضع پیشینشون میشه گفت پا پس بکشن؟ نقش کشورهای منطقه تو نزدیک شدن به این تفاهم نامه چند اندازه تعیین کننده بوده؟
2: خب یه بخشش مربوط بود که آقای ترامپ گزینه‌ای که اگر داشت میخواست باید میرفت یا حملات سنگین میکرد به زیر ساختای ایران یا بایستی سرباز روی زمین میومد بخش از ایران اشغال میکرد تا به اهدافی که گفته بود دست پیدا کنه که مسئله خلیج فارس رو حل کنه و مسئله غنی‌سازی. خب من فکر نمی کنم برای سومی راه حل حمله با سرباز رو ترامپ آماده نبود، امکانش براش نبود. اما در مورد حمله به زیر ساختها خب میتونستن این کارو بکنن، اما خب ایران هم نشون داد که به منطقه و کشورهای منطقه حمله میکنه و اینجا همون چیزی که شما اشاره کردید، کشورهای منطقه حداقل عربستان، قطر و کویت اینا مایل نبودن که این به گونه حمله بشه به ایران به زیر ساختاش، وقت ایران هم در قبالش به اون کشورها حمله کنه. در نتیجه با توجه به اینکه ایران الان فاکتور غنی‌سازیش رو عملا از دست داده و بقیه بخشاش هم ضربات جدی خورده در مورد مسئله نیرو دریایی یا نیرو هوایی، خب اونا به نظرشون ایران اون موقع قبل نداره با خاطر ضعف اقتصادی هم که هست، بنابراین وارد یک توافق منطقه‌ای خواهد شد، خود ایران هم پیشنهاد کرده. بنابراین اونا ترجیح میدن که مسئله جنگ بری کنار و فعلا توافق در دستور کار قرار بگیره. مضافم بر این که اونا به آقای ترامپ گفتن اگر شما میخواید بجنگید باید تا آخر جنگ برید، یعنی اینکه کامل بتونید رژیم ایران رو تغییر بدید، و اونا یه مقدار هم زن و گمان دارن که آقای ترامپ ممکنه هر جای این روند کار رها کنه، خب به ضرر اونا تموم خواهد شد. پس بنابراین در مجموع من فکر میکنم اونها فشار دیپلماتیک بودن به آقای ترامپ. خب چین و روسیه هم کماکان البته به آقای ترامپ گفتن که مایل نیستن که در این دبل آمریکا بخواد وارد درگیری بشه و محدودیت های خود آمریکا هم گفتیم، مسئله جام جهانی، افزایش قیمت های سوخت، نگرانی متحدین در مورد مسئله سوخت، همه اینا به این نتیجه رسوند که آقای ترامپ در این موقعیت بهتره که این مسئله رو ببینه با دیپلماسی میتونه به نتیجه برسه و بعد میتونه کار از سر بگیره. نه باید فراموش کرد هر موقعی آقای ترامپ فکر کنه خب میتونه حمله کنه دوباره مجددا، ولی من فکر میکنم با توجه به شرایط فعلا ترجیح داده که دیپلماسی رو در دستور کار بذاره. ایران هم خب طبیعتا ترجیحش بود که وارد جنگ نشه برای که منابع و ظرفیت اقتصادیش متناسب با جنگ نیست.
0: سپاس از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی با تحلیل گزارش‌ها از تورنتو با ما. اعلام خبر احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با واکنش شماری از مقامات کنونی و پیشین آمریکا همراه شده. مایک پومپئو وزیر خارجه دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ با انتقاد از احتمال این توافق نوشته به نظر میرسه توافقی که با ایران در حال انجامه به طور مستقیم از روی نقشه وندی شرمن، رابرت مالی، بن رودرز بیرون اومده. او در حساب ایکسش خواهان بازگشایی تنگه هرمز و قطع منابع مالی سپاه پاسداران برای رفع تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی شد. اظهارات مایک پومپئو با واکنش تند مدیر ارتباطات کاخ سفید همراه شده که گفته پومپئو هیچ ایده‌ای نداره که درباره چه چیزی حرف میزنه. استیون جونگ در ادامه انتقاد شدید از پومپئو افسوده و در جریان هیچ یک از آنچه در حال رخ دادن قرار نداره و هیچ چیزی نمیدونه. سناتور تد کروز هم با ابراز نگرانی از احتمال توافق با جمهوری اسلامی بار دیگه از اقدام نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. این سناتور جمهوری خواه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت عمیقا نگران توافق با ایرانه و تصمیم ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی مهمترین تصمیم در دوره دوم ریاست جمهوری او بود که نتایج نظامی فوق‌العاده‌ای داشته، از جمله نابودی تمام موشک‌ها، پهپادها و غرق کردن کل نیروی دریایی جمهوری اسلامی. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه هم هشدار داده هر توافقی که به بقای حکومت ایران و بازگشت تدریجی نفوذ منطقه‌ای اون منجر بشه میتونه خاورمیانه را بی‌ثبات‌تر کرده گروه‌های نیابتی تهران را تقویت کند. گراهام با تاکید بر اینکه ادامه فشار بر تهران برای مهار گروه‌های نیابتی آن ضروری است، هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است از مذاکرات برای تجدید قوا استفاده کند. خبرگزاری فارس نوشت اظهارات جدید ترامپ مبنی بر بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیشین و آماده سازی برای امضای توافقنامه با واقعیت‌ها فاصله دارد و مدیریت تنگه، تعیین مسیر، زمان، نحوه عبور و صدور مجوز کماکان در انحصار با تدبیر جمهوری اسلامی خواهد بود. این خبرگزاری وابسته به سپاه میگوید مقامات آمریکایی در پیغام‌های متعدد به تهران گفتند که توییت‌های ترامپ عمدتاً جنبه تبلیغاتی و مصرف رسانه‌ای در داخل آمریکا دارد و توصیه کردند به این اظهارات توجهی نشود. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، مهمان ما هستند از ویرجینیا. شبتون بخیر جناب سمیعی. علت انتقادها از توافق احتمالی با جمهوری اسلامی بر چه نگرانی‌های استواره؟ چرا برخی جمهوری خواهان معتقدن چنین توافقی میتونه به تقویت تهران منجر بشه؟
3: با عرض ادب حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید مسئله‌ای که داره ایجاد میکنه این هست که بین جمهوری خواهان به ویژه میگن اگر که هنوز خطر حکومت پاسداران در جمهوری اسلامی از بین نرفته، اگر هنوز مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده حل و فصل نشده، اگر هنوز مسئله بازگشایی تنگه هرمز و اون که جمهوری اسلامی نخواد از اونجا عوارض بگیره حل و فصل نشده، و اگر هنوز مسئله نیابتی ها و این که جمهوری اسلامی چه رفتاری میخواد داشته باشه در منطقه حل و فصل نشده، که یعنی همه اینها سرآغاز این تخاصم و جنگ بوده، به چه دلیلی ما الان داریم به این مسئله میرسیم که نیاز هست که یک همچین توافقی رو بپذیریم؟ به ویژه این که در نکاتی که اعلام شده این هست که مسئله اورانیوم غنی سازی شده در دوره‌های بعدی مذاکرات بهش پرداخته خواهد شد. جمهوری خواهان به ویژه الان در ایالات متحده اون نگرانی رو دارن که اگر الان جمهوری اسلامی رو مسئول نگه ندارن و نخوان که سختگیری بیشتری برای جمهوری اسلامی بشه، بعدن در هر طول مدت زمان به انتخابات میان دوره‌ای امریکا نزدیک میشیم، به انتخابات اسرائیل نزدیک میشیم و بعد ماجرا در حقیقت لوس میشه و حکومت جمهوری اسلامی میتونه به بقای خودش ادامه بده. به همون خاطر هست که جمهوری خواهان میگن که این یک روند درستی ممکنه نباشه. اما این رو هم ما نباید فراموش بکنیم که آقای ترامپ هم همیشه از یک ابهام استراتژیک استفاده کرده که ببینه نقطه نظرات موافق و مخالف چیست، چون ما دیدیم آقای ترامپ حتی در دقیقه 90 که ساله در دقیقه 95 هم حرف خودش رو عوض کرده و کلن استراتژی رو جابجا کرده.
0: واکنش زیادی از ایران درز نکرده، اما خبرگزاری فارس همطور که بهش اشاره کردیم گفته به اظهارات ترامپ توجه نکنیم، با واقعیت فاصله زیادی داره. این بار ترامپ به نظر شما طبق حال صحبتهایی که ابتدای صحبتتون مطرح کردین باز هم بخشی از کارزار فشار بر جمهوری اسلامیه؟
3: این باور هست، بله. برای اینکه ببینید آقای ترامپ در حال حاضر داره کوشش میکنه که از یک طرف بتونه نیروهای حزب جمهوری خواه که یه مقداری داره پایه هاشون لرزان میشه در امریکا رو، اونها رو یک راستی آزمایی بکنه که ببینه تا چه حدی پای کار با خودش ایستادن. از یک طرف دیگر میخواد که افکار عمومی رو یه مقداری بالانس بکنه. از یک طرف دیگر هم میخواد یه مقداری بازارهای نفتی و بازارهای بورسی رو تحت فشار قرار بده یا یک آسایشی به اونها برگردونه. اما آقای ترامپ این هم براش نباید ابهامی داشته باشه که جمهوری اسلامی همیشه کوشش کرده که ظالم بمونه اما مظلوم نمایی بکنه. جمهوری اسلامی در حال حاضر داره کوشش میکنه از یک طرف خودش رو بیاد با کشورهایی به مانند پاکستان و ترکیه نزدیک بکنه، به اونها پشت صحنه بگه هر اون چی که شما میخواهید به امریکا وعده بدید بدید از جانب ما، ولی در روی صحنه هم میاد قلدری خودش رو میخواد حفظ بکنه. من بر این باور هستم که آقای ترامپ در ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت آینده اطلاعات جدیدتری که به دستش میرسه یا این بررسی هایی که از روی همین سنجش افکار داره انجام میده، ممکنه که به این نتیجه برسه که بگه فعلا این توافق باید با مفاد بهتری باشه، پس مجددا برگردیم به گفتگوها.
0: سپاس از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. ساعتی پیش صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید در واشنگتن دی سی شنیده شد و نیروهای امنیتی منطقه را به حالت قرنطینه درآوردند. مقام‌های پلیس آمریکا اعلام کردند مظنون این تیراندازی هدف قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. رئیس ارتباطات سرویس مخفی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد عصر شنبه فردی در محدوده بیرون کاخ سفید سلاحی را از کیف خود خارج و شروع به تیراندازی کرد که در جریان اون یک رهگذر بر اثر اصابت گلوله زخمی شد. او تاکید کرد این حادثه همچنان تحت بررسی و تحقیقات قرار داره. شبکه خبری فاکس گزارش داد پس از اون که سرویس مخفی تیرانداز را از پا درآورد، قرنطینه کاخ سفید لغو شد. رسانه‌های آمریکایی هویت مظنون تیراندازی را نصیر بست 21 ساله اعلام کرد. فاکس اشاره کرده او سابقه مشکلات روانی داشته، در تابستان سال گذشته به دلیل تهدید ماموران و چندی بعد به دلیل ورود به منطقه ممنوعه از سوی سرویس مخفی بازداشت شده بوده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما هستند. جناب معماریان، بر اساس آخرین بررسی هایی که میگن کماکان هم ادامه داره، تا این لحظه به چه جزئیاتی دست پیدا کردن؟ چه اطلاعاتی رو شما تونستین بهش برسین در مورد واکنش هایی که صورت گرفته؟ کلن آخرین گزارش ها.
4: ببینید، مهمترین مسئله که الان وجود داره همین هویت این شخص هستش که برای سرویس مخفی آمریکا شناخته شده بود. این فرد به خاطر اتفاقی که سال گذشته افتاد و شما اشاره کردین که وارد محوطه ممنوع شده بود و بازداشت برای چند ساعت و میگفتن که از مشکلات روانی رنج میبره، سوالی که الان وجود داره برای ماموران پلیس مخفی و در حال کسانی که نظم و قانون رو در واشنگتن برقرار میکنن این هستش که و FBI البته، این هستش که آیا این تصمیمی که گرفته شده و این حمله که انجام شده انفرادی بوده، به صورت ایزوله بوده، یا اینکه مثلا کسانی دیگری ممکن هستش که اون کار دیگر انجام بدن و میخوان که مطمئن بشن که ببینن که با بررسی کردن تلفن این فرد و رفتن به خونه‌اش و احتمالا پیدا کردن لپتاپ و اینها بتونن از طریق جستجوهایی که کرده و یعنی چیزی که نوشته اینا بتونن بفهمن که دلیل و انگیزه چنین اقدامی چی بوده، چون وارد خیلی نزدیک کاخ سفید میشه و اونجایی که دیگه آخرین جایی هستش که ماموران مراقبت و گشت و پلیس وایسیدن و گارد سرویس مخفی کاخ سفید و از توی کوله پشتیش تفنگش در میاره و شروع به شلیک کردن میکنه و همونجا سریع با واکنش سرویس مخفی مواجه میشه و اونام شلیک میکنن و همونجا جونش از دست میاره، میبرنش بیمارستان و اونجا جونش از دست میده. بنابراین خیلی سوال هست در خصوص این که چه دلیلی داشته، انگیزش چی بوده و هنوز این سوال یعنی سوال مهمی هستش که در موردش ما چیزی نمیدونیم، ممکن است که چند روز طول بکشه در این خصوص. ولی این حادثه و حادثه کشته شدن دو نفر از افراد گارد ملی در واشنگتن دی سی از چند ماه پیش و حادثه‌ای که در اون آقای ترامپ حضور داشت برای یعنی جشن سالانه خبرنگاران که در اونجا هم تیراندازی شد، اینا مجموعه اتفاقاتی هستش که خب مسئله تیراندازی رو و خشونت از طریق اسلحه رو باز مطرح میکنه. اینا چون که برقی بسته کاخ سفید هست، آقای ترامپ هم در کاخ سفید بودن امشب وقتی که اتفاق افتاده، باز موضوع قطبی بودن سیاست در آمریکا و استفاده از اسلحه رو خیلی پررنگ خواهد کرد در طی روزهای آینده و در مجموع حساسیت بسیار زیادی رو برانگیخته، به خاطر اینکه به هر حال آقای ترامپ در کاخ سفید بوده، بسیاری از دستیارای ایشون مسئولین مختلف حکومتی برای همین جلسه‌ای که در مورد ایران بوده اونها در کاخ سفید بودن و به هر حال رفت آمد داشتن، ماشین‌های مختلف بر کاخ سفید رفت آمد می‌کرده. وقتی کسی اسلحه داشته باشه و بخواد کنجو تیر اندازی بکنه، خب میتونه که خطراتی بسیار جدی رو برای افراد ایجاد کنه. در مجموع تقریبا میشه گفتش که با توجه به دی سی شهری است، واشنگتن دی سی شهری هستش که خب تیراندازی درش زیاد میشه و تنها در ماه آوریل این ماه گذشته 26 نفر به خاطر تیراندازی جونشون رو از دست دادن و در مجموع به خاطر حساسیت موضوع کاخ سفید و جایی که اتفاق افتاده قطعا چند برابر بررسی های مرتبط با این که انگیزه این فرد چی هست انجام خواهد شد.
0: به همین میخواستم بیشتر اشاره بکنیم، جدایی از تبعاتی که داشتن اسلحه در کل آمریکا ایجاد کرده سالهای متمادی، اتفاقاتی رو که بهش اشاره کردین چه تصویری از سطح تهدیدات امنیتی به ویژه در مراکز حساس آمریکا ارائه میده؟ شاهد افزایش این تهدیدها هستی؟
4: به طور کلی استفاده از سلاح گرم و کشته شدن و یا مجروح شدن به خاطر استفاده از اسلحه در ایالات متحده در طی 2 سال گذشته کاهش پیدا کرده. در خود همین شهر دی سی ما با کاهش 20% مواجه هستیم، ولی خب اتفاقات سیاسی که یعنی حوادث که در نزدیک محلهای سیاسی رخ میده حساسیت زیادی رو برمی‌انگیزه، با توجه به اینکه به هر حال سال انتخابات هست در آمریکا، سالی هستش که به هر حال تصمیمات اتفاقاتی افتاده مثل جنگ و جنگ‌های مختلفی که وجود داره، حساسیت فرهنگی و سیاسی بسیار زیادی وجود داره. از این جهت ممکن است که برخی از جاها این اختلاف نظرها به خشونت از مدیری کشته بشه، ولی خب در مورد این فقره خاص که داریم صحبت میکنیم این موضوع مطرح شده که فردی که این کارو کرده احتمالا سابقه بیماری داشته، ولی حالا سوال هست که چطوری به اسلحه دست پیدا کرده و تونسته که به هر حال این کار رو انجام بده.
0: سپاس از همراهیتون. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه جان دیترویت. نگاهی به چند خبر از ایران. فرانا گزارش داده بیژن کاظمی زندانی سیاسی به 37 سال و 6 ماه زندان محکوم شده. همزمان شهناز خسروی مادر بیژن کاظمی از انتقال فرزندش به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران خبر داده. کاظمی از دیماه 1403 در بازداشت به سر می‌برد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد اعتراض دانش آموزان در استان لرستان به نتیجه رسیده و امتحانات نوبت دوم به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این تصمیم پس از اعتراضات گسترده دانش آموزان و خانواده‌های آنها نسبت به نحوه برگزاری آزمون‌ها اتخاذ شده. خبرگزاری مهر گزارش داد امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم این استان غیر حضوری شده. معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی از آسیب به حدود 4700 مگاوات ظرفیت نیروگاهی صنایع و پتروشیمی ها در جریان جنگ اخیر خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی گفت صنایع و پتروشیمی های آسیب دیده برای تابستان حدود 2000 مگاوات برق از شبکه سراسری نیاز دارند. به گفته معاون وزیر نیرو بخشی از این نیاز هم اکنون از شبکه عمومی تأمین می شود. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت در بیانیه‌ای با عنوان با قدرت هرچه بیشتر به اعتراضات باز خواهیم گشت اعلام کرد کارگران در مناطق جنگی به عنوان سپر انسانی به کار گرفته شدند و همزمان با سرکوب و بازداشت کارکنان حقوق و مزایای متناسب با شرایط بحرانی پرداخت نشده. این شورا با اشاره به راهپیمایی‌های بزرگ کارگران در آذرماه در تهران و عسلویه گفته در دیماه نیروهای سپاه اعتراضات کارگران و خانواده‌هایشان را در کنگان، دیر، عسلویه، لامرد و پارسیان با تیراندازی و سرکوب پاسخ دادند و مستندات آن در رسانه‌ها ثبت شده. این تشکل کارگری با انتقاد از اجبار کارگران به حضور در محیط‌های کاری در شرایط جنگی و پرداخت نشدن افزایش‌های مسبب اعلام کرد با وجود فشارهای امنیتی اعتصاب‌ها ادامه دارد و کارگران به زودی با طرح مطالبات گسترده‌تر به اعتراضات باز خواهند گشت. در بیانیه همچنین آمده پس از سرکوب دیما فعالان کارگری بازداشت صدها کارگر پیمانکاری در عسلویه به صورت غیر انسانی در یک سوله نگهداری شدند. شورا همچنین از کشته و زخمی شدن صدها کارگر در جریان بمباران پالایشگاه‌های پارس جنوبی و پتروشیمی ماهشهر خبر داده. همکارمون روزبه بلحری از استودیوی دیگر ما برای بررسی این گزارش، این بیانیه در واقع از واشنگتن با ماست. روزبه، چه مواردی در بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران ارکان ثالث درباره اعتراضات دیما، سرکوب کارگران و خانواده هاشون در شهرهای جنوبی ایران مطرح شده؟
5: سلام به شما و بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. در بیانیه در حقیقت میشه به دو بخش تقسیم کرد، یعنی شرایط تظاهرات دیماه که اشاره کردید و همینطور شرایط در زمان جنگ 40 روزه و بعد از اون. در مورد تظاهرات دیماه، خب ما هم در ایران اینترنشنال به تظاهرات 18 دیماه کارگران و خانواده هاشون در بندر کنکان اشاره کردیم که همزمان با اعتراضات سراسری بود. در اون اعتراض کارگران و خانواده هاشون از جمله به مشکلات معیشتی اعتراض کرده بودن. بعد از اون به خاطر اختلالاتی که در اینترنت به وجود اومد، عملا امکانی در دسترس نبود تا متوجه بشیم که چه اتفاقی در اون منطقه افتاده، که حالا با بیانیه شورا مشخص شده در چند شهر به طرف کارگران تیراندازی شده و در این حال خبرهایی هم جسته گریخته منتشر شده بود قبلا که در یک سوله توسط شرکت عمران صالح که زیر مجموعه خاتم الانبیا هست نگهداری شدن، بازداشت شدن، که اونجا هم خود شورا در بیانیه به این موضوع اشاره کرده. این بخشی از همون بیانیه است که در مورد تظاهرات دیما هستش.
0: همطور که اشاره کردی، نه فقط به تظاهرات دیما، به شرایطی که برای کارگران در عسلویه و ماهشهر در دوره جنگ 40 روزه رخ داده هم اشاره شده، از جمله اجبار کارگران برای کار، در این حال برخوردهای امنیتی. در این مورد چه موارد مشخصی رو مطرح کردن؟
5: یکی از مواردی که اشاره شده این هستش که بعد از بمباران‌هایی که صورت گرفت و در عسلویه و ماهشهر، کارگران مجبور شدند برای تعمیر به منطقه‌ای برند یا به مناطقی برند که حالا آسیب دیده بودند و در این حال در معرض حملات احتمالی دیگری بودند و این اجبار صورت گرفته بود توسط مدیریت مجموعه و از طرف و همینطور نهادهای امنیتی. بعد از اون هم باز کارگران، به خصوص کارگران پروژه‌ای و پیمانی، کارگرانی که قرارداد مستقیم کار هم ندارند، مجبور شدند که باز هم در چنین شرایطی در محل کار عملات احتمالی دیگری بودند و این اجبار صورت گرفته بود توسط مدیریت مجموعه و از طرف و همینطور نهادهای امنیتی. بعد از اون هم باز کارگران، به خصوص کارگران پروژه‌ای و پیمانی، کارگرانی که قرارداد مستقیم کار هم ندارند، مجبور شدند که باز هم در چنین شرایطی در محل کار حضور داشته باشند. اما این بخشی از ماجرا

0: کارگران به شرایط معیشتی خودشون معترضن. اشاره شده در بیانیه که البته این مختص فقط مناطق نفتی نیست، در خیلی از مناطق ایران این ماجرا متاسفانه رخ داده که کارفرمایان دارن دستمزدهای سال گذشته رو دارن پرداخت میکنن، یعنی بر اساس مصوبه شورای عالی کار اقدام نمیشه. و خب ما گزارش های زیادی هم در همین زمینه داریم، کارگران قدیمی در برخی از مناطق ایران اخراج میشن، کارگرانی استخدام میشن با حقوق پایین‌تر. شورا به این موضوع اشاره کرده، چون به هر حال الان در خرداد ما هستیم، دستمزد فروردین و اردیبهشت بر اساس معیار سابق پرداخته شده و این اعتراضاتی رو در بندر ماشد طی روزهای اخیر به همراه داشته که شما اشاره کردین در مقدمه. وضعیت به گونه یکی از لحاظ معیشتی برای کارگران که همین مبلغ اندکی هم که اضافه شده، یعنی کارگران پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار 11 میلیون تومان هست که کارگران متأهل و دارای فرزند که مشمول قانون کار باشن هلوش 16 میلیون 600 هزار تومانی که حدودا 25 میلیون تومان با این مزایا در نظر گرفته میشه، همین رو هم الان بهشون نمیدن. و خب شورا اشاره کرده که وضعیت به این ترتیب وخیمتر خواهد شد و خب کارگران با شدت بیشتری اعتراضاتشون رو ادامه خواهند.
1: جدا این که حتی اگر این حقوقها و مزایا رو هم پرداخت بکنن، فاصله بسیار زیادی داره به دلیل تورم شدیدی که در ایران وجود داره. ممنون از تو همکارمون.
0: الان چیزی روش 80 میلیون تومنه.
1: بله دقیقا. روزبه بلحری از واشنگتن دی سی با ما. ایرانیان روز شنبه بار دیگر در شهرهای کشورهای مختلف جهان تجمع و مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. در برخی تجمعات تظاهر کنندگان خواستار بسته شدن سفارتخانه های جمهوری اسلامی، آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
2: ایرانیان یک گرد همایی دیگه در یکی از روزهای آخر هفته در شهر برلین برگزار کردند که این گرد همایی و تجمع اعتراضی همراه بود با گرد همایی های دیگری که در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان برگزار شد و هدف از اون هم اعتراض به سقوط جامعه جهانی در خصوص اعدام های بیوقفه‌ای که توسط رژیم جمهوری اسلامی در انجام میشه و همچنین قطع اینترنت در ایران و سرکوبی که رژیم جمهوری اسلامی داره همچنان انجام میده. ایرانیان از مقامات کشورهای مختلف غربی به ویژه آلمان خواستار این شدن که این سکوت رو بشکنه و با اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان قطع روابط رو هم در دستور کار قرار بده، چرا که به هر حال آلمان کشوری هستش که قانون اساسی اون بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل بنا نهاده شده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در ایران نمیتونه که توجیهی داشته باشه. و در ادامه هم از مقامات ایالات متحده درخواست رو مطرح کردن، چرا که در راهپیمایی که انجام شد وقفه‌ای هم در مقابل سفارت ایالات متحده در برلین داشت. تجمع گرد همایی و در اونجا از مقامات ایالات متحده خواستار این شدن که وضعیت مردم ایران باید محوریت اصلی هر گونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی قرار داشته باشه، نه اینکه فقط در خصوص مسائل هسته‌ای یا مثلا موضوع تنگ هرمز گفتگو بشه. بیانیه‌هایی که قرائت شد در طول مسیر و در واقع سخنرانی‌هایی که انجام شد، از مقامات آمریکایی خواسته شد که به وضعیت قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام‌هایی که در ایران داره انجام میشه هم پرداخته بشه و از رژیم جمهوری اسلامی خواسته بشه که به وضعیت حقوق بشر احترام بگذاره و اینترنت وصل بشه و سرکوب هم در ایران پایان پیدا کنه. و نکته آخری که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت و ایرانیان یک بار دیگه هم حمایتشون رو از جنبش‌های اعتراضی در ایران و هم شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام می‌کنند. احمد صمدی، برلین.
1: در دیگر شهرهای آلمان هم شماری از ایرانیان با در دست گرفتن پرچم‌های شیر و خورشید تجمع کردند. تصاویر ببینیم از دوسلدورف و هانوفر.

0: شنبه 23 مای شهر هانوفر آلمان ما امروز اینجا گرد هم آمدیم در اعتراض به اعدام و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
1: Even if we have to do this alone, we will fight until Iran is free.
2: در ادامه تجمع‌های اعتراضی ایرانیان روز شنبه شهر مالمو سوئد نیز شاهد حضور ایرانیانی بود که برای رساندن صدای معترضان داخل کشور به خیابان آمدند. گزارش ببینیم از مهران عباسی.
3: مالمو سوئد، تجمع اعتراضی ایرانیان. شرکت کنندگان در آغاز این برنامه با سردادن شعارهایی در حمایت از آزادی و علیه جمهوری اسلامی خواستار پایان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همچنین شماری از فعالان ایرانی درباره شرایط کنونی ایران، فشار بر معترضان و ادامه اعتراضات مردمی سخنرانی کردند.

0: ما امروز اینجا ایستاده ایم چون جمهوری اسلامی موفق شده خطرناکترین چیز را عادی کند. عادی شدن ترس، عادی شدن اعدام، عادی شدن زندانی شدن بهترین فرزندان یک ملت.
1: معترضان در راهپیمایی حدود یک ساعت در خیابان‌های مرکزی مالمو حرکت کردند و با شعارهای علیه قطعی اینترنت، اعدام و سرکوب حکومتی تلاش کردند صدای مردم ایران را به افکار عمومی سوئد برسانند. این برنامه در پایان با اجرای یک پرفورمنس اعتراضی به پایان رسید. اجرای نمادین که روایتگر رنج، مقاومت و امید مردم ایران بود. تجمع امروز مالمو بار دیگر نشان داد که صدای آزادی خواهی ایرانیان فراتر از مرزها همچنان زنده و شنیده می شود. مهران عباسیان، مالمو.
2: این مجموعه رو با تصاویر زنده از کاخ سفید در واشنگتن دی سی به پایان میبریم. ساعتی پیش صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید شنیده شد و نیروهای امنیتی منطقه رو به حالت قرنطینه درآوردند. مقام‌های پلیس اعلام کردند مظنون تیراندازی هدف قرار گرفته، پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. هویتش نصیر بست عنوان شده. اونجوری که مسلمه اختلال روانی داشته، پیشتر هم بارها محدوده ممنوعه کاخ سفید رو در واقع رد کرده بوده. سپاس از همراهیتون. کمتر از 20 دقیقه دیگه با مجموعه دیگری از آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها با شما هستیم.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
8: سید مشتبه
9: اختشاشگران دیمون
10: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
11: اگر کشور خطایی بکنه، فرو ریختن هیمنه امریکا
12: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسه.
13: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
14: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن.
15: ما همه با هم در یک سنگریم.
16: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
17: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
18: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
22: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
23: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
24: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: صبح اولین ویدئویی که به دست ما رسید از خرم‌آباد بود که دانش آموزان در واقع جلوی آموزش پرورش تجمع کردند در اعتراض به عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری راجع به وضعیت امتحانات نهایی. و بعد در بروجر شهر دیگر لرستان هم ویدئوها به دست ما رسید. الان ویدئوی جدیدی که رسیده به دست ما داره نشون میده در کهگیلویه و بوی رحمت هم دانش آموزان به خیابون اومدن، تجمع برگزار کردن. شعارشون هم شعار در واقع گروه و صنف خود دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و قشر دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و هم شعار سیاسی علیه مسئولان حکومت هست، شعار مرگ بر مسئول بی‌لیاقت سر دادن و از طرفی هم دارن فریاد میزنن مجازی مجازی، که یعنی امتحانات باید به صورت مجازی برگزار بشه. چرا؟ چون میگن در یک سال گذشته که در حال تحصیل بودن فقط 2 ماهش رو در مدرسه بودن، بقیهش حالا یا به دلیل آلودگی، نبود گاز یا مشکلات دیگه هر دفعه به یک دلیلی مدارس تعطیل شد و اصلا آموزشی به اونها داده نشده. به نظر میرسه که شهرهای دیگه هم در کشور یا درگیر این اعتراضات شده باشن یا بشن، چون ما داریم پیام‌های بسیار زیادی از دانش آموزان این روزا میگیریم که اعتراض میکنن به این وضعیت و میگن ما باید بیرون بیایم، باید اعتراض بکنیم. پیام‌ها هم تلخ هست، هم هشدار دهنده از طرف دانش آموزان. میگن از نیشابور امروز پیام داشتیم که شما مدارس رو مجازی بکنید، مطمئن باشید ما میایم در امتحان علیه رژیم شعار میدیم. از طرف دیگه پیام‌های بسیار تلخ و دردناکی که دانش آموزی پیام فرستادی که من در این وضعیت روم نمیشه به پدرم بگم برای من اقلام تحصیلم رو مهیا بکنه، یا پدر مادرهایی که دارن پیام میدن به ما و میگن که ما هم روحمون نمیشه به بچه‌مون که در حال تحصیل بگیم پول نداریم که بخوایم کتاب و دفتر و قلمی برای تحصیل تو بخریم. بعضی‌ها هم دارن میگن که اصلا خانواده‌شون رو فرستادن به خونه حالا پدر خانم یا مادر خانم یا پدر شوهرشون و ترک کردن و دارن تنها زندگی میکنن. یعنی این حد از بلا تکلیفی نتیجهش اینه، اولین اعتراض داره از مدارس شکل میگیره به دلیل وضعیت معیشتی، وضعیت بلا تکلیفی تحصیلی و این فشار بار روانی که به دانش آموزان اومده در این چند ماه. حداقل 16 میلیون نفر از جمعیت کشور که دانش آموزا هستن الان درگیر این مسئله هن. چه مسئله ای؟ اولا اینترنت رو قطع کردن، ماهاست اینترنت قطع شده، بلا تکلیفن، دسترسی به مواد آموزشی ندارن، نمیتونن با معلم ارتباط برقرار بکنن و ماهاست که اصلا دانش آموزان دارن به ما پیام میدن که ما هیچ چیز امسال یاد نگرفتیم. حالا دارن مسئولین یک دفعه میان، وزیر آموزش پرورش میگه که بعد امتحان به صورت حضوری برگزار بشه و از طرف دیگه فضای جنگی که جمهوری اسلامی با سیاست جنگ طلبیش داره ادامه میده، این قشر بسیار گسترده از جامعه که قرار آینده کشور رو بسازن بلا تکلیف کرده، معترضش کرده. از طرف دیگه وضع معیشت همونجوری که اشاره کردم، پولی نیست که پول شهریه مدارس رو بدن یا اقلام تحصیلی رو مهیا بکنن. و مشکل دیگه این که در مناطق محروم هم فشار بیشتر روی بار خانواده ها که در همون سفره اولیه شون موندن، چه برسه به اینکه بخوان به آموزش فرزندشون فکر بکنن. دیگه آموزش رو هم جمهوری اسلامی تبدیل به یک کالای لوکس کرده که خب بازم اشاره بکنم نتیجهش اینه، اولین جرقه اعتراضات رو امروز دیدیم که بعد از جنگ و انقلاب ملی در مدارس داشتیم.
1: هیچ توافقی به دست نخواهد اومد مگر اینکه ترامپ بخواد کوتاه بیاد، که اونم در واقع یک توافقی خواهد بود که فعلا جنگ با ادامه آتش بس در واقع پیش بره و فعلا در واقع درگیری بیشتری رخ نده، نه اینکه دو طرف به توافق جامع و پایداری برسن. ولی بیاین نگاه بکنیم رتوریک مقامات جمهوری اسلامی که در سایه ادامه این آتش بس در واقع چقدر تغییر کرده نسبت به رتوریک مقامات جمهوری اسلامی قبل از جنگ در واقع اصلا فرصت پیدا نمی‌کردن که بخوان در واقع در برابر آمریکا عرض اندامی بکنن به لحاظ دیپلماتیک. الان آقای رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ راهی جز پذیرفتن مطالبات تهران به گفته او و به رسمیت شناختن حقوق جمهوری اسلامی نداره. حالا بیا نگاه بکنیم این مطالبات و حقوقی که جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه، خواسته های جمهوری اسلامی هست در چارچوب دیپلماسی چیا هستش؟ من استناد میکنم به خود اظهارات مقامات جمهوری اسلامی که پایان جنگ در تمامی جبهه ها هست از جمله در لبنان و اینکه ضمانت بده آمریکا که دیگه هیچ حمله‌ای رو آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام نخواهند در آینده، دوم لغو تحریم‌ها، حالا در ازای اینکه یک تعلیق 20 ساله غنی سازی اورانیوم رو جمهوری اسلامی بپذیره و بعد آزادسازی اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی، به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و پرداخت غرامت جنگی. دولت شما خیلی از این خواسته رو رد کرده، بحث غرامت به جنگی پرداختش رو رد کرده و الزام کرده جمهوری اسلامی رو به تحویل دادن اورانیوم غنی شده در واقع به آمریکا و اینکه فقط جمهوری اسلامی میتونه یک تاسیسات اتمی اونم برای مصارف غیر نظامی داشته باشه و موافقت با آزادسازی فقط 25% از اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی. الان برآیند گزارش‌ها رو که نگاه می‌کنیم به ما میگه که هنوز دو تا اختلاف خیلی خیلی جدی وجود داره که در واقع یک جور گره کور توی مذاکرات هست. یکی اون مسئله تحویل دادن اورانیوم غنی شده است که جمهوری اسلامی نمیپذیره و مسئله دیگه مسئله تنگی هرمز است. الان میبینید که هیچ صحبتی مع جمهوری اسلامی از مسئله موشکی نمیکنن، پهپادی نمیکنن، در مورد تنگی هرمز هم نمیخوان امتیاز بدن، در حالی که اگه قرار باشه توافقی باشه، خب اگه مثل دوران اوباما باشه، خب اینو کشورهای عربی نمیپذیرن، امارات و عربستان سعودی نمیپذیره. اون زمان کاملا نگرانی های کشورهای عربی نادیده گرفته شد. الان که اینها با حملات پهپادی روبرو میشن، برابری اونها نگرانی مسئله موشکی و پهپادی رو هم دارن، مضافه بر اینکه اساسا موضع اسرائیل موضعی نیستش که بخواد در مورد موشکی و پهپادی و مسئله اتمی و نیابتی ها بخواد کوتاه بیاد. اساسا با در نظر گرفتن همین بنبست دیپلماتیکی که ادامه داره، وقتی جمهوری اسلامی همه شرایط آمریکا رو نمیپذیره، در مورد دیپلماتیک آمریکا هیچ راهی نداره جز اینکه حملات نظامیش رو از سر بگیره، حتی اگر آمریکا بخواد در واقع جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک هم تسلیم بشه. چرا اینو دارم میگم؟ من بارها بهش اشاره کردم، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی با اینکه به شدت تضعیف شده، هنوز سری کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار هرچند محدودی در دست داره. این اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی محدود چیا هستش؟ یکی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران است، مخفیه. مسئله تنگی هرمز که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که دستای همین آتش‌بس وقتی زمان بهش بدی کنترل خودش رو بخش شمالی تنگی هرمز عادی سازی بکنه، با عنوان در واقع این کار رو انجام بده و توان موشکی و پهپادی خودش رو از سر بگیره و این سلاح پنهان در دست جمهوری اسلامی، سلاح زمان که در دست بازیگران جنگ هیبریدیه، در سایه این دیپلماسی تعلل و فریبه که رژیم در پیش میگیره. پس دولت ترامپ اگر هزار بار دیگه هم مذاکرات با جمهوری اسلامی برگزار بکنه، همه اون هزار بار جمهوری اسلامی با همین کارت‌های محدود و اهرم فشار محدود خودش میاره روی میز مذاکره و اونجوری که ترامپ بخواد تسلیم نمیشه. پس اگر دولت ترامپ به دنبال اینه که حتی جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک کاملا تسلیم بشه، به صورت محض باید کارت‌های بازیش رو ازش بگیره. گرفتن این کارت‌های بازی از طریق دیپلماتیک ممکن نیست. گرفتن این کارت‌های بازی هرچند محدود، به خصوص تنگه هرمز، مثلا اورانیوم غنی شده و مخفی شده در داخل ایران، از طریق از سرگیری حملات نظامی میسر هستش. حالا اینکه حملات نظامی محدود باشه یا بزرگ باشه، وسیع باشه، اون یه بحث دیگه است. ولی نکته این هستش که این آتش بس یعنی زمان دادن بیشتر به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی میتونه این دیپلماسی تعلل و فریب رو ببره جلو، بدون اینکه همه امتیازات حداکثری که آمریکا میخواد رو بده و عملا تسلیم بشه.
2: ما وقتی که در مورد منابع آب صحبت میکنیم، یک میزان ثابت بارش در یک فصل آبی داشتیم یا داریم یا خواهیم داشت. این میزان بارش میشه ورودی که ما داریم، به اصطلاح اون دخلی که ما داریم، اون آورده‌ای که ما داریم از برای اون اقلیم یا برای مصرف یا هر کاری انجام میشه. اما خروجی هایی که هست، یکیش بحث تبخیره، یکیش بحث مصرفه. تمام قضیه روی بحث مصرف میچرخه. چرا تبخیر رو گفتم؟ چون در تهران نشون داده شده که دما 1.4 از میانگین گرمتر شده امسال. اگه یادمون باشه شهریوری که گذشت، سال گذشته، تهران در یک وضعیت بسیار خطرناک آبی بود. همه یادمون میاد که چه وضعی بود از نظر صرفه‌جویی ها، قطعی های آب، و خب میدونیم که مدیریت پر اشتباه و به اصطلاح اشتباهاتی که خیلی زیاد صورت گرفت در طی سالیان سال در تهران، شرایط رو به اونجا رسوند. حتی خوش‌سالی ها نمیتونستن این شرایط رو بر هموطنانمون در تهران ایجاد کنن. خب ما فصل آبی رو در مهما و آبان هم بازم با شرایط بدتر شروع کردیم، یعنی اینکه همینجور مخازن داشت افت میکرد و اگه یادتون باشه رسیده بود به 6% مخازن فقط آب داشتن. و مدل هایی که انجام دادیم گفتیم که اگر همین شرایط پیش بره، اسفند ما شرایط قرمز و خطرناک آبی تهرانه. اما خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که ما بارش های بسیار شدیدی رو در اسفند و فروردین ماه شاهد بودیم که تونستن مقداری از کمبود جبران کنند، اما هنوز 30% آب کم داریم. باید چه کار کرد؟ اولین قدم خب بحث صرفه‌جویی هست. دولت اعلام کرده که اگر بتونیم 65 لیتر در روز هر نفر از 20 میلیون نفری که در تهران و اطراف زندگی میکنه به کم بکنه، ما میتونیم امسال رو بهتر بگذرونیم. اما نکته‌ای که فراموش میشه 23% اتلاف شبکه است که وزارت نیرو و آب و فاضلاب هیچ وقت نمیان بگن که ما چقدر از میتونستیم کم کنیم که اون بار رو از روم بار کم کنیم. مطلبی که اتفاقی که امسال بود به خاطر بحث جنگ و موارد اینچنینی اشاره کردیم در گزارش قبلی، مدارس تعطیل، خیلی از ادارات تعطیل، دانشگاه تعطیل، کمک کرد که میزان مصرف پایین بیاد. الان اون میزان مصرف رو میخوان بگیرن برای کل مصرف در آینده مردم تهران. پس نکته‌ای که هست، به شدت دولت بایستی برگرده و آسیب‌هایی که تلفات شبکه هست رو جبران کنه. در این حال بحث آموزش و فرهنگ برای کاهش مصرف یا بهبود مصرف نکته بعدی است. و سوم جایگزینی منابع آبی که بتونن این شرایط امسال هم بگذرونیم.

0: یوسف گم گشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
2: تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق.
3: بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی، مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود.
2: حجم گزارشایی که داره الان بیرون میاد در این لحظات
3: در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه؟ گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی ترامپ ساعت‌های آینده این رو مشخص می‌کنه. انبر قرقوش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه
4: اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد.
3: اعتراضات دانش آموزی گسترده است و حالا چند شهر درگیرش هستن.
2: تحصن کردن برای ساعت‌ها.
5: جواب حکومت هم مشخص بود، شوکر و گاز اشکاور. با این موج فقر، خانواده‌هایی که الان تو نیازهای اولیه خودشون هم موندن، گرامی داشت یاد جاوید نام‌ها.
6: اینا اسامی بخشی از جاوید نام‌های ما هستن.
7: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
6: صدای شما خواهیم بود.
7: الان هم که دارید شعارها رو میشنوید.
6: ما صدای شما هستیم.
8: ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه.

یک شنبه 3 خرداد بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران و تبعات جهانی آن هستین. با من سیما قیاس. سرخط خبر. احتمال توافق قریب الوقوع جمهوری اسلامی و آمریکا برای رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ پس از گفتگو با رهبران کشورهای منطقه اعلام کرد تنها نهایی کردن متن توافق با تهران باقی مانده. واکنش‌ها به احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا. سناتورهای جمهوری‌خواه انتقاد کردند. خبرگزاری فارس نوشت اظهارات ترامپ با واقعیت‌ها فاصله دارد. تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، فرد مظنون کشته، یک رهگذر مجروح شد. اعتراض یک تشکل کارگری در ایران به استفاده از کارگران به عنوان سپر انسانی در جنگ. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت اعلام کرد با قدرت به اعتراضات باز خواهند گشت. اما در ادامه تداوم تجمعات خارج از کشور در همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در بریتانیا، آلمان، سوئیس، دانمارک و سایر کشورها به خیابان آمدند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد با رهبران و مقام‌های ارشد شماری از کشورهای منطقه درباره صلح با جمهوری اسلامی صحبت کرده و اکنون تنها نهایی سازی متن توافق باقی مانده. او وعده داد تنگه هرمز هم باز می‌شود. دونالد ترامپ در پیامش در ثروت سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و اسرائیل گفتگو کرده. به گفته ترامپ جزئیات نهایی این توافق در حال بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته تنها توافقی با جمهوری اسلامی را میپذیرد که در آن آمریکا به تمام خواسته هایش برسد. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر تهران توافق نکند ضربه ای خواهد خورد که هیچ کشوری تاکنون تجربه نکرده. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع پاکستانی گزارش داد تهران و اسلام آباد پیشنهاد اصلاح شده ای را برای پایان دادن به جنگ و باز کردن تنگه هرمز به واشنگتن ارسال کردند. بر اساس این گزارش انتظار می رود پاسخ آمریکا به آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی تا روز یک شنبه ارائه شود. العربیه گزارش داده جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده پیش از امضای هر گونه توافقی پرونده تحریم ها و دارایی های مسدود شده ی ایران مورد بحث قرار گیرد و در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا تنگه هرمز باز شود. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد یکی از محورهای اصلی توافق پیشنهادی میان تهران و واشنگتن تعهد ایران به واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. موضوعی که آمریکا آن را شرط کلیدی هر توافق اولیه دانسته. به گفته این مقام ها جزئیات دقیق هنوز روشن نیست اما واشنگتن از تهران خواسته در همان مرحله نخست توافق تعهدی روشن درباره سرنوشت اورانیوم غنی شده ارائه دهد. به گفته منابع آمریکایی جمهوری اسلامی خواهان موکول شدن موضوع اورانیوم غنی شده به مرحله دوم گفتگوها بوده اما مذاکره کنندگان آمریکایی هشدار دادند بدون توافق در این باره از مذاکرات خارج شده و کارزار نظامی را از سر خواهند گرفت. کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است در نشستی با رؤسای نهادهای امنیتی اسرائیل درباره جزئیات توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی رایزنی کند. به گزارش کانال 12 در داخل اسرائیل نگرانی‌های وجود دارد مبنی بر اینکه مفاد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران از منظر امنیتی و راهبردی به سود اسرائیل نباشد. برای بررسی واکنش‌ها در بین سیاستمداران آمریکایی به افزایش احتمال توافق بین واشنگتن و تهران همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در دی‌سی همراه منه. امیر گویا همه در بین جمهوری‌خواهان هم دموکرات‌ها بسیار واکنش برانگیز بوده در واقع اون خبرهایی که در 24 ساعت گذشته منتشر شده.
1: دقیقا وقتی که مذاکراتی در این سطح و با این سطح از حساسیت در پشت درهای بسته داره برگزار میشه کسی به اون شکل نمیدونه که اونجا چه اتفاقاتی داره میفته چه صحبتهایی داره میشه و فقط اتکا میشه خبرهایی که داره از لابلا درس پیدا میکنه ببینون حالا خبرگزاری مختلفی از طریق خبرنگاران این یه مقداری حساسیت ها رو هم بیشتر میکنه اما در این حد شاید بگیم که تا حالا بی سابقه بوده که در حزب جمهوری خواه بسیاری از کسانی که یا پیشتر داشتن با آقای ترامپ کار میکردن یا در حال حاضر سناتورهای جمهوری خواه هستن به این شکل بیان موضع بگن و بعد از داخل خود حزب جمهوری خواه به اونها جوابهای تندی داده بشه. تقریبا دو گروه شدن، یک گروه که حامی این هستن که خب آقای ترامپ از طریق مذاکره اگر بتونه بدون اینکه وارد بشه به یک جنگ فرسایشی جمهوری اسلامی رو سر جای خودش بنشونه، فعالیت‌های هسته‌ای رو کنترل بکنه، فعالیت موشکیش رو کنترل بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه خب بسیار بهتر خواستش. گروه دیگری که میگن نه، جمهوری اسلامی اگر هر فرصتی پیدا بکنه باز برمیگرده سراغ ماجراجویی هاش. لینسی گراهام در اکانت اکس خودش مشخصا این رو بهش اشاره کرده، گفته اگر به هر توافقی انجام بشه که به جمهوری اسلامی فرصت رو بده که مجدد بخواد بره سراغ این فعالیت هاش، مجدد ما به بی ثبات شدن خاورمیانه کمک کردیم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ واکنش تندتری نشان داده. او نوشته که همین که این توافق بسیار شبیه به اون چیزی است که در زمان اوباما و رابرت مالی بر روی اون کار کرده بودن و این اصلا اون نسخه ای نیستش که آمریکا رو در اول و در اولویت قرار بده، این بسیار خطرناک است. ما باید جمهوری اسلامی رو بهش فشار بسیار بیاریم، تنگه هرمز رو باز بکنیم و فعالیت هسته‌ایش رو هم کنترل بکنیم، اونم از طریق یک حرکت کوبنده که احتمال منظورشون حمله نظامی هستش. اما خب کم واکنش هم نبود از داخل خود حزب جمهوری خواه، از طرف دستیاران آقای ترامپ و کسانی که دارن در کاخ سفید کار میکنن، مدیر ارتباطات کاخ سفید، مشاورین آقای ترامپ به اون حمله کردن، گفتن اصلا تو خبر نداری که در این مذاکرات محرمانه چه اتفاقاتی داره میفته و چه اطلاعات سری داره رد و بدل میشه، یا میدونی داری اطلاعات سری رو لو میدی یا نمیدونی و داری دروغگویی میکنی. این واکنش بسیار تندی بود. اما خب سناتور تد کروز هم اومده و صحبت کرده، او گفته که اگر قرار باشه که بخواد این نسخه ای که الان وقتی رابرت مالی میاد تاییدش میکنه برای من بسیار خطرناکتر هم میشه، بیاد و به جمهوری اسلامی فرصت رو بده که پولها رو بگیره و مجدد بره سراغ اون فعالیت‌هاش، برای ما بسیار خطرناک خواهد بود و اون چیزی نیستش که ما به دنبالش باشیم. اما اون چیزی که الان داره صحبت میشه هستش که این یک توافق نیست، بیشتر یک تفاهمی است برای کاهش بحران و ببینیم چه اتفاقی میفته.
0: ممنون از تو امیر گیتی از واشنگتن با ما. اما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. جناب قائدی، اظهارات ترامپ رو باید در ادامه مواضع قبلی و فشارهای رسانه‌ایش دید، یا این بار نشونه هایی وجود داره داله بر این که دو طرف واقعا به سمت توافق حرکت کردند؟
2: درود به شما مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که نشانه های جدی وجود داره خارج از مجموعه صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه که نشون میده طرفین به توافق بسیار نزدیکن و من فکر میکنم این نزدیکترین نقطه ای هست که ما در طول ماه‌های گذشته به توافق در واقع فاصله داریم ازش و بسیار نزدیکیم. موضوع اینجاست که علاوه بر آقای ترامپ، آقای مایک جانسن رئیس مجلس نمایندگان هم اعلام حمایت کرد از محتوای توافقشون، اطلاع داره و گفتش که پشت ترامپ وای میسته. سناتورها یا موضع موافق گرفتن یا موضع مخالف، کسایی مثل آقای لیندسی گراهام و دیگران. آقای پامپئو مثلا در این مورد اعلام موضع کرد در مورد اینکه این توافقی که در اتفاق میفته توافقیه که رابرت مالی قبلا رو پیشنهاد داده و ازش انتقاد کرد و این نشون میده که ما واقعا نزدیک به توافق هستیم. شبکه 12 اسرائیل، کانال 12 اسرائیل از قول آقای نتانیاهو و جلسه‌ای که آقای نتانیاهو داره صحبت کرده، این نشون میده که اسرائیلی ها معتقدن که نزدیک توافق هستیم. و در نهایت اینکه هیئت قطری موضوع مشابهی رو اعلام کرد، آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان داره صحبت از این میکنه که هیئت ها قراره که در پاکستان جمع بشن و البته در توییتش از این حرفی نمیزنه، اما پاکستانی ها امیدوارن که اسم این رو توافق اسلام آباد بگذارن. بنابراین ما نزدیک هستیم و در نهایت اینکه منابع جمهوری اسلامی هم مثل شبکه فارس که نزدیک به سپاه پاسداران و یک در واقع رسانه حکومتیه، اینها اصل توافق رو دارن صحبت میکنن که نزدیکیم، اما در مورد محتوای توافقه که میگن که اون چیزی که آمریکا میگه نیست. مثلا در خصوص تنگه هرمز میگن که قراره که کشتیرانی به وضعیت پیش از در واقع اون محاصره دریایی آمریکا و ایران برگرده، اما اون نهاد حاکم وجود داشته باشه، یعنی از نظر تعداد کشتی ها به همون تعداد قبلی برگرده با یک سازوکار حقوقی جدید. بنابراین ما به یک توافق نزدیک هستیم. اما نکته مهم به نظرم اینجاست، آمریکا در حال آماده شدن برای میزبانی جام جهانی در طول تقریبا نزدیک به 3 هفته آینده است و بعید میدونم آمریکایی ها بخوان که در طول در واقع بازی های جام جهانی که نزدیک به تا 19 جولای هست، نزدیک به 1.5 ماه هست، بخوان که استادیوم ها یا خیابان های آمریکا محل فعالیت فعالین ضد جنگ باشه، یا اینکه توجه ها از در واقع جام جهانی و میزبانی آمریکا به جنگ برگرده. بنابراین به نظر من این قابل قبول و فهمیدنی است که آمریکا بخواد که این توافق رو به شکل موقت انجام بده، اما از نظر تقویمی در ماه های اوت و سپتامبر زمانی که پیش از انتخابات اسرائیل هست و من فکر میکنم اون زمان چون بعد از جام جهانی آمریکا هم هست، زمانیه که اگر که این توافق به یک آتش بس دائم و پایدار و صلح نرسه، احتمال از سرگیری حمله ها در اون زمان به نظرم بسیار بالا خواهد بود.
0: جناب قائدی، کوتاه می‌فرمایید نقش کشورهای منطقه رو در نزدیک شدن به این شاید بشه گفت تفاهم نامه چه اندازه تعیین کننده می‌دونید؟
2: خب در مورد نقش قطر و پاکستان که خودشون هیئت‌هایی رو داشتن، رهبرانشون به خصوص پاکستانی‌ها در رفت آمد دائم بین تهران و اسلام‌آباد بودن، هیچ تردیدی وجود نداره. اما علاوه بر اون کسایی که بازی خرابکن بودن مثل امارات تصمیم گرفتن که از این قرارداد حمایت کنن، ظاهرا تماس‌هایی هم داشتن با آقای ترامپ و من فکر می‌کنم که آقای ترامپ در صحبت‌هایی که شده با ترکیه، مصر و عربستان هم در تماس بوده. به این مفهوم این یک قراردادی نیست که صرفا بین ایران و آمریکا باشه، یک قرارداد و یک توافق و یک چارچوب منطقه‌ایه که کشورهای مختلف توش حضور دارن و به نظر میرسه که این کشورها همگی میخوان که از این وضعیت هم حمایت کنند.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما، سپاس از همراهیت. بله، اعلام خبر احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با واکنش شماری از مقامات کنونی و پیشین آمریکا همراه شده. مایک پومپئو، وزیر دوره نخست ریاست جمهوری وزیر خارجه دونالد ترامپ، با انتقاد از احتمال این توافق نوشته: به نظر میرسه توافقی که با ایران در حال انجامه به طور مستقیم از روی نقشه وندی شرمن، رابرت مالی و بن رودرز بیرون اومده. در حساب ایکسش، خواهان بازگشایی تنگه هرمز، قطع منابع مالی سپاه پاسداران برای رفع تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی شد. اظهارات مایک پومپئو با واکنش تند مدیر ارتباطات کاخ سفید همراه شده که گفته پومپئو هیچ ایده‌ای نداره که درباره چه چیزی حرف میزنه. استیون چونگ در ادامه انتقاد شدید از پومپئو افسوده و در جریان هیچ یک از آنچه در حال رخ دادن قرار نداره و هیچ چیزی نمیدونه. سناتور تد کروز هم با ابراز نگرانی از احتمال توافق با جمهوری اسلامی بار دیگه از اقدام نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده. این سناتور جمهوری خواه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: عمیقا نگران توافق با ایرانه و تصمیم ترامپ برای حمله به ایران مهمترین تصمیم در دوره دوم ریاست جمهوری او بوده که نتایج نظامی فوق‌العاده‌ای داشته، از جمله نابودی تمام موشک‌ها، پهپادها و غرق کردن کل نیروی دریایی ایران. لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، هم هشدار داده هر توافقی که به بقای حکومت ایران و بازگشت تدریجی نفوذ منطقه‌ای آن منجر شود می‌تواند خاورمیانه را بی‌ثبات‌تر کرده گروه‌های نیابتی تهران را تقویت کند. گراهام با تأکید بر اینکه ادامه فشار بر تهران برای مهار گروه‌های نیابتی آن ضروری است، هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است از مذاکرات برای تجدید قوا استفاده کند. خبرگزاری فارس نوشت اظهارات جدید ترامپ مبنی بر بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیشین و آماده سازی برای امضای توافقنامه با واقعیت‌ها فاصله دارد و مدیریت تنگه، تعیین مسیر، زمان، نحوه عبور و صدور مجوز کماکان در انحصار و با تدبیر جمهوری اسلامی خواهد بود. این خبرگزاری وابسته به سپاه می‌گوید مقامات آمریکایی در پیغام‌های متعدد به تهران گفتند توییت های ترامپ عمدتاً جنبه تبلیغاتی و مصرف رسانه‌ای در داخل آمریکا دارد و توصیه کردند به این اظهارات توجهی نشود. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری خواهان نگرانند این توافق خطر بقای جمهوری اسلامی را در پی داشته باشد.
3: ببینید، مسئله‌ای که داره ایجاد میکنه این هست که بین جمهوری خواهان به ویژه میگن اگر که هنوز خطر حکومت پاسداران در جمهوری اسلامی از بین نرفته، اگر هنوز مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده حل و فصل نشده، اگر هنوز مسئله بازگشایی تنگه هرمز و اون که جمهوری اسلامی نخواد از اونجا عوارض بگیره حل و فصل نشده، و اگر هنوز مسئله نیابتی ها و اینکه جمهوری اسلامی چه رفتاری میخواد داشته باشه در منطقه حل و فصل نشده، که یعنی همه اینها سرآغاز این تخاصم و جنگ بوده، به چه دلیلی ما الان داریم به این مسئله میرسیم که نیاز هست که یک همچین توافقی رو بپذیریم؟ به ویژه این که در نکاتی که اعلام شده این هست که مسئله اورانیوم غنی سازی شده در دوره‌های بعدی مذاکرات بهش پرداخته خواهد شد. جمهوری خواهان به ویژه الان در ایالات متحده اون نگرانی رو دارن که اگر الان جمهوری اسلامی رو مسئول نگه ندارن و نخوان که سختگیری بیشتری برای جمهوری اسلامی بشه، بعدن در هر طول مدت زمان به انتخابات میان دوره‌ای امریکا نزدیک میشیم، به انتخابات اسرائیل نزدیک میشیم و بعد ماجرا در حقیقت لوس میشه و حکومت جمهوری اسلامی میتونه به بقای خودش ادامه بده. به همون خاطر هست که جمهوری خواهان میگن که این یک روند درستی ممکنه نباشه. اما این رو هم ما نباید فراموش بکنیم که آقای ترامپ هم همیشه از یک ابهام استراتژیک استفاده کرده که ببینه نقطه نظرات موافق و مخالف چیست، چون ما دیدیم آقای ترامپ حتی در دقیقه 90 که سهله، در دقیقه 95 هم حرف خودش رو عوض کرده و کلن استراتژی رو جابجا کرده.
0: ساعتی پیش صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید در واشنگتن دی سی شنیده شد و نیروهای امنیتی منطقه رو به حالت قرنطینه درآوردند. مقام های پلیس آمریکا اعلام کردند مضمون این تیراندازی هدف قرار گرفته، پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. رئیس ارتباطات سرویس مخفی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد عصر شنبه فردی در محدوده بیرون کاخ سفید سلاحی را از کیف خود خارج شروع به تیراندازی کرد که در جریان آن یک رهگذر بر اثر اصابت گلوله زخمی شد. او تاکید کرد این حادثه همچنان تحت بررسی و تحقیقات قرار دارد. شبکه خبری فاکس گزارش داد پس از آنکه سرویس مخفی تیرانداز را از پا درآورد، قرنطینه کاخ سفید لغو شد. رسانه‌های آمریکایی هویت مضمون تیراندازی را نصیر بست 21 ساله اعلام کردند. فاکس اشاره کرد بست سابقه مشکلات روانی داشته، در تابستان سال گذشته به دلیل تهدید ماموران و چندی بعد به دلیل ورود به منطقه ممنوعه از سوی سرویس مخفی بازداشت شده بوده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید در کنار موردهای دیگری که اخیراً رخ داد، تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید بار دیگر موضوع خشونت سیاسی و استفاده از اسلحه را در آمریکا داغ و پررنگ خواهد کرد.
4: سوالی که الان وجود داره برای ماموران پلیس مخفی و به هر کسی که نظم و قانون رو در واشنگتن برقرار میکنن این هستش که و اف بی آی البته، این هستش که آیا این تصمیمی که گرفته شده و این حمله که انجام شده انفرادی بوده، به صورت ایزوله بوده، یا اینکه مثلا کسانی دیگری ممکن هستش که اون کار دیگه انجام بدن و میخوان که مطمئن بشن که ببینن که با بررسی کردن تلفن این فرد و رفتن به خونش و احتمالاً پیدا کردن لپتاپ و اینها بتونن از طریق جستجوهایی که کرده و یعنی چیزی که نوشته اینا بتونن که بتونن بفهمن که دلیل و انگیزه چنین اقدامی چی بوده، چون وارد خیلی نزدیک کاخ سفید میشه و اونجایی که دیگه آخرین جایی هستش که ماموران مراقبت و گشت و پلیس وایسیدن و گارد سرویس مخفی کاخ سفید و از توی کوله پشتیش تفنگش در میاره و شروع به شلیک کردن میکنه و همونجا سری با کنش سرویس مخفی مواجه میشه و اونام شلیک کنن و همونجا جونش از دست میاره، میبرنش بیمارستان و اونجا جونش از دست میده. بنابراین خیلی سوال هست در خصوص این که چه دلیلی داشته، انگیزش چی بوده و هنوز این سوالا، یعنی سوال مهمی هستش که در موردش ما چیزی نمیدونیم، ممکن است که چند روز طول بکشه در این خصوص. ولی این حادثه و حادثه کشته شدن دو نفر از افراد گارد ملی در واشنگتن دی سی از چند ماه پیش و حادثه‌ای که در اون آقای ترامپ حضور داشت برای یعنی جشن سالانه خبرنگاران که در اونجا هم تیراندازی شد، اینا مجموعه اتفاقاتی هستش که خب مسئله تیراندازی رو و خشونت از طریق اسلحه رو باز مطرح میکنه. اینا چون که برخلاف مسئله کاخ سفید هست، آقای ترامپ هم در کاخ سفید بودن امشب وقتی که اتفاق افتاده، باز موضوع قطبی بودن سیاست در آمریکا و استفاده از اسلحه رو خیلی پررنگ خواهد کرد در طی روزهای آینده.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. فرانا گزارش داده بیژن کاظمی زندانی سیاسی به 37 سال و 6 ماه زندان محکوم شده. همزمان شهناز خسروی مادر بیژن کاظمی از انتقال فرزندش به یکی از خانه های امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران خبر داده. کاظمی از دی ماه 1403 در بازداشت به سر میبره. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد اعتراض دانش آموزان در استان لرستان به نتیجه رسیده و امتحانات نوبت دوم به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این تصمیم پس از اعتراضات گسترده دانش آموزان و خانواده های آنها نسبت به نحوه برگزاری آزمون ها اتخاذ شده. خبرگزاری مهر گزارش داده امتحانات پایه های هفتم تا دهم این استان غیر حضوری شده. معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی از آسیب به حدود 4700 مگاوات ظرفیت نیروگاهی صنایع و پتروشیمی ها در جریان جنگ اخیر خبر داد. مصطفی رجوی مشهدی گفت صنایع و پتروشیمی ها آسیب دیده. اونهایی که آسیب دیدن برای تابستان حدود 2000 مگاوات برق از شبکه سراسری نیاز دارند. به گفته معاون وزیر نیرو بخشی از این نیاز هم اکنون از شبکه عمومی تامین می شود. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت در بیانیه ای با عنوان با قدرت هرچه بیشتر به اعتراضات باز خواهیم گشت اعلام کرد کارگران در مناطق جنگی به عنوان سپر انسانی به کار گرفته شدند. همزمان با سرکوب و بازداشت کارکنان حقوق و مزایای متناسب با شرایط بحرانی پرداخت نشده. این شورا با اشاره به راهپیمایی بزرگ کارگران در آذر ماه در تهران و عسلویه گفت در دی ماه نیروهای سپاه اعتراضات کارگران و خانواده‌هایشان را در کنگان، دیر، عسلویه، لامرد و پارسیان با تیراندازی سرکوب کردند. مستندات آن در رسانه‌ها ثبت شده. تشکل کارگری با انتقاد از اجبار کارگران به حضور در محیط‌های کاری در شرایط جنگی و پرداخت نشدن افزایش‌های مسبب اعلام کرد. با وجود فشارهای امنیتی، اعتصاب‌ها ادامه دارد و کارگران به زودی با طرح مطالبات گسترده‌تر به اعتراضات باز خواهند گشت. در بیانیه همچنین آمده پس از سرکوب دیما فعالان کارگری بازداشت، صدها کارگر پیمانکاری در عسلویه به صورت غیر انسانی در یک سوله نگهداری شدند. این شورا همچنین از کشته و زخمی شدن صدها کارگر در جریان بمباران پالایشگاه‌های پارس جنوبی و پتروشیمی ماهشهر خبر داده.
1: در بیانیه در حقیقت میشه به دو بخش تقسیم کرد، یعنی شرایط تظاهرات دیما که اشاره کردید و همینطور شرایط در زمان جنگ 40 روزه و بعد از اون. در مورد تظاهرات دیما، خب ما هم در ایران اینترنشنال به تظاهرات 18 دیما کارگران و خانواده هاشون در بندر کنگان اشاره کردیم که همزمان با اعتراضات سراسری بود. در اون اعتراض کارگران و خانواده‌هاشون از جمله به مشکلات معیشتی اعتراض کرده بودند. بعد از اون به خاطر اختلالاتی که در اینترنت به وجود اومد، عملاً امکانی در دسترس نبود تا متوجه بشیم که چه اتفاقی در اون منطقه افتاده، که حالا با بیانیه شورا مشخص شده در چند شهر به طرف کارگران تیراندازی شده و در این حال خبرهایی هم جسته گریخته منتشر شده بود قبلاً که در یک سوله توسط شرکت عمران صالح که زیر مجموعه خاتم الانبیا هست نگهداری شدن، بازداشت شدند، که اونجا هم خود شورا در بیانیه به این موضوع اشاره کرده. این بخشی از همون بیانیه است که در مورد تظاهرات دیما هست که بعد از بمباران هایی که صورت گرفت و در عسلویه و ماهشهر کارگران مجبور شدند برای تعمیر به منطقه‌ای برند یا به مناطقی برند که حالا آسیب دیده بودند و در این حال در معرض حملات احتمالی دیگری بودند و این اجبار صورت گرفته بود توسط مدیریت مجموعه و از طرف و همینطور نهادهای امنیتی. بعد از اون هم باز کارگران، به خصوص کارگران پروژه‌ای و پیمانی، کارگرانی که قرارداد مستقیم کار هم ندارند، مجبور شدند که باز هم در چنین شرایطی در محل کار حضور داشته باشند. اما این بخشی از ماجراست. بعد از جنگ، یعنی در این دوران آتش بس، اشاره میشه که کارگران معترض انگ اتهام همکاری با دشمن بهشون زده میشه، اون هم به خاطر اینکه کارگران به شرایط معیشتی خودشون معترضن.
0: ایرانیان روز شنبه بار دیگر در شهرهای کشورهای مختلف جهان تجمع و مخالفتشون رو با جمهوری اسلامی اعلام کردند. در برخی تجمعها تظاهر کنندگان خواستار بسته شدن سفارتخانه های جمهوری اسلامی همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
5: ایرانیان یک گرد همایی دیگه در یکی از روزهای آخر هفته در شهر برلین برگزار کردن که این گرد همایی و تجمع اعتراضی همراه بود با گرد همایی های دیگری که در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان برگزار شد و هدف از اون هم اعتراض به سقوط جامعه جهانی در خصوص اعدام های بی‌وقفه‌ای که توسط رژیم جمهوری اسلامی در انجام میشه و همچنین قطع اینترنت در ایران و سرکوبی که رژیم جمهوری اسلامی در همچنان انجام میده. ایرانیان از مقامات کشورهای مختلف غربی به ویژه آلمان خواستار این شدن که این سکوت رو بشکنه و با اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان قطع روابط رو هم در دستور کار قرار بده، چرا که به هر حال آلمان کشوری هستش که قانون اساسی اون بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل بنا نهاده شده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در ایران نمیتونه که توجیهی داشته باشه و در ادامه هم از مقامات ایالات متحده درخواست رو مطرح کردن، چرا که در راهپیمایی که انجام شد وقفه‌ای هم در مقابل سفارت ایالات متحده در برلین داشت. این تجمع گرد همایی و در اونجا از مقامات ایالات متحده خواستار این شدن که وضعیت مردم ایران باید محوریت اصلی هر گونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی قرار داشته باشه، نه اینکه فقط در خصوص مسائل هسته‌ای یا مثلا موضوع تنگه هرمز گفته بشه. بیانیه‌هایی که قرائت شد در طول مسیر و در واقع سخنرانی‌هایی که انجام شد از مقامات آمریکایی خواسته شد که به وضعیت قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام‌هایی که در ایران داره انجام میشه هم پرداخته بشه و از رژیم جمهوری اسلامی خواسته بشه که به وضعیت حقوق بشر احترام بگذاره و اینترنت وصل بشه و سرکوب هم در ایران پایان پیدا کنه. بعد نکته آخری که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت و ایرانیان یک بار دیگه هم حمایتشون رو از جنبش‌های اعتراضی در ایران و هم شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام می‌کنند. احمد صمدی، برلین.
0: در ادامه تجمعات خارج از کشور، ایرانیان در حمایت از معترضان داخل ایران تجمع کردند. تصاویری ببینیم از شهرهای مختلف اروپا، از جمله دوسلدورف، هانوفر و لندن.
6: شنبه 23 مای شهر هانوفر آلمان، ما امروز اینجا گرد هم آمدیم و اعتراض به اعدام و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. Even if we have to do this alone, we will fight until Iran is free.
0: ایرانیان شهر کالگری در کانادا هم بار دیگر گرد هم جمع شدند. تجمع مقابل شهرداری این شهر که این روزا ایرانیان اسم اون رو به میدان اتحاد تغییر دادن، چرا که به گفته اونها رمز آزادی مردم در ایران اتحاده. همکارم سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
7: روزهای نخستین خرداد ماه، نزدیک به 5 ماه است که ایرانیان شهر کلگری در کانادا دست به تجمع اعتراضی میزنند در مقابل شهرداری این شهر که این روزها ایرانیان در فراخوان‌های خود اسم آن را به میدان اتحاد تغییر دادند، چرا که به گفته برگزار کننده این تجمعات، کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، رمز آزادی مردم در ایران اتحاد است و اتحاد واژه‌ای که جمهوری اسلامی از آن هراس دارد.
8: اتحاد رمز پیروزیه. از عزیزان خواهش میکنم فارغ از هر تفکر سیاسی یا مذهبی که دارن به خاطر عزیزان دربندمون تو ایران، به خاطر کسایی که تو خطر اعدام هستن، به این تظاهرات بیان و صدای عزیزان ما باشن.
7: در این گرد همایی سه پرچم شیر و خورشید و کشور اسرائیل و آمریکا در دستان معترضان است و یک صدا در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعارهایی سر میدن. همچنین بخشی از این برنامه به خواندن اسامی جاوید نامان اختصاص دارد.
9: آقای ترامپ، ما سخنمون با شماست. مذاکره با این رژیم یعنی این که شما داری به مردم ایران پشت میکنی. شما گفتی که مردم ایران کمک در راهه. رژیم چنج اتفاق نیفتاد آقای ترامپ. این رژیم همچنان میکشه، همچنان اعدام میکنه و همچنان مردم تحت فشارن و ما تا زمانی که حقمون رو نگیریم راه ادامه میدیم تا این که به نتیجه برسیم.
7: این مردم هر هفته در کنار هم جمع میشوند تا در زمانی که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت بیش از 80 روز شرایط را عادی جلوه میدهد، بگویند که در ایران هیچ چیزی عادی نیست و شرایط مردم در ایران مغایر با قوانین حقوق بشری است و ما اینجا خارج از کشور صدای شما از ایران هستیم. سپیدار ولیان، کلگری.
0: روز شنبه شهر مالمو سوئد نیز شاهد حضور ایرانیانی بود که برای رساندن صدای معترضان داخل کشور به خیابان آمدند. تجمعی که با شعارهای علیه جمهوری اسلامی، اعدام و سرکوب برگزار شد و با راهپیمایی و اجرای پرفومنس اعتراضی ادامه پیدا کرد. گزارشی ببینیم از مهران عباسیان.
10: مالمو سوئد، تجمع اعتراضی ایرانیان. شرکت کنندگان در آغاز این برنامه با سردادن شعارهایی در حمایت از آزادی و علیه جمهوری اسلامی خواستار پایان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همچنین شماری از فعالان ایرانی درباره شرایط کنونی ایران، فشار بر معترضان و ادامه اعتراضات مردمی سخنرانی کردند.

0: ما امروز اینجا ایستاده ایم چون جمهوری اسلامی موفق شده خطرناکترین چیز را عادی کند. عادی شدن ترس، عادی شدن اعدام، عادی شدن زندانی شدن بهترین فرزندان یک ملت.
1: معترضان در راه
0: ما امروز اینجا ایستاده ایم چون جمهوری اسلامی موفق شده خطرناکترین چیز را عادی کند. عادی شدن ترس، عادی شدن اعدام، عادی شدن زندانی شدن بهترین فرزندان یک ملت.
1: معترضان در راهپیمایی حدود یک ساعت در خیابان‌های مرکزی مالمو حرکت

0: این برنامه در پایان با اجرای یک پرفورمنس اعتراضی به پایان رسید. اجرای نمادین که روایتگر رنج، مقاومت و امید مردم ایران بود. تجمع امروز مالمو بار دیگر نشان داد که صدای آزادی خواهی ایرانیان فراتر از مرزها همچنان زنده و شنیده می شود. مهران عباسیان، مالمو.
1: ایرانیان ساکن شهر تورین ایتالیا با برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از مردم داخل ایران مخالفتشون رو با سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی اعلام کردند. گزارشی ببینیم از صدف باغبانی.
2: شاهد حضور ایرانیان در شهر تورین هستیم، اولین پایتخت ایتالیا و یکی از معروف‌ترین مراکز سیاسی اروپا که زمانی به گهواره آزادی ایتالیا شناخته می‌شد. ایرانیان شهر تورین با حضورشون در میدون هر هفته و با در دست داشتن پرچم شیر خورشید اینجا را تبدیل به مکانی برای نشون دادن اعتراضشون به سرکوب معترضان داخل ایران و قطع اینترنت کردند. شرکت کنندگان حضور خودشون نمادی برای نشون دادن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و ادامه دادن راه ایرانیان داخل کشور و رسوندن صدای مردمی که همچنان سایه اعدام ها و بازداشت ها بالا سرشون هست میدونن. برگزار کنندگان این تجمع تلاش میکنن با دادن شعارها و داشتن سخنرانی هایی به زبان ایتالیایی سطح آگاهی مردم این شهر رو نسبت به وضعیت داخلی ایران افزایش بدن.
3: ما اینجاییم از اول ژانویه، از روزهایی که مردم ایران با شجاعت و شهامت اومدن بیرون تا حقشون و تا خواستشون رو فریاد بزنن. اینجاییم تا صدای شما باشیم، اینجاییم تا انعکاس صدای شما باشیم.
4: این استمرار فقط و فقط به خاطر شعاریه که میدادیم قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان.
5: قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان.
2: ایرانیان شهر تورین با جمله تا زمان سقوط جمهوری اسلامی میدون رو خالی نخواهیم کرد هر هفته به تجمع خود ادامه خواهند داد.
1: در کانادا ایرانیان مقیم تورنتو با سر دادن شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، خواستار توقف اعدام‌ها، دسترسی به اینترنت آزاد و دموکراسی برای مردم ایران شدند.
6: مقیم تورنتو در شرایط جوی بسیار نامساعد روز شنبه 23 ماه می تجمعی را تشکیل دادند در شمال این شهر در منطقه بسیار پرتردد. حد فاصله بین شپرد و یانگ تا استیلز و یانگ یک مسافت حدود 6 کیلومتری هست که زنجیره انسانی تشکیل شده برای همصدایی با مردم در ایران، برای اینکه بتونن این جمعیت رو مناسب پراکنده بکنن در طول این مسیر. هر قسمتی به نام فامیلی افراد تقسیم بندی شده، هر گروهی که نام فامیلشون با یک حرفی شروع میشه میدونستن که باید کجا بایستن تا بتونن این جمعیت رو به صورت مناسب تقسیم بندی بکنن تا بتونن در سراسر این مسیر 6 کیلومتری بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن.
7: بچه گنبدم، اقلیت توی جمهوری اسلامی سالها بود که ما اذیت می شدیم به عنوان ترکمنها، کمیش حقمون خورده شده بود. الان یه فرصتی برای ما هست که ما هم به عنوان یک شهروند ایرانی بتونیم حق و حقوق خودمون رو طلب بکنیم. چند وقت پیش از دادگاه انقلاب برای من یه مسیجی اومده که اموال من مصادره شده. اموال من و امثال ماها فدای یک تار موی ایلیای عزیزی که فقط گفته بود من 13 سال فقط حق زندگی دارم و مادرش رو از دست داده بود. اتحاد رو حفظ بکنیم، پشت شاهنشاه وایسیم، تنها راه نجاتمون اینه.
6: اما ادامه تجمع‌های خیابانی مسیری هست برای اینکه بتونن بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن برای بیشتر

0: 80 روزه که اینترنت در ایران قطعه و این موضوعی هست که امروز ایرانیان میخوان اینجا به گوش جامعه کانادایی برسونن در خیابانی که بسیار پرتردده و با دیدن این زنجیره انسانی احتمالاً این سوال براشون پیش میاد که در ایران چه میگذره که ایرانیان در این وضعیت جوی اینجا دور هم جمع شدن. مسیری که ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بتونن یک ایران آزاد رو در کنار هموطنان خودشون رقم بزنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: و جشنواره فیلم کن که شنبه شب با اعلام برندگان اصلی 79مین دوره به پایان رسید. دوره‌ای که در کنار رقابت برای نخل طلا، تحت تأثیر سینمای مستقل، روایت‌های سیاسی و موضوعاتی مانند جنگ، مهاجرت، سانسور و آزادی بیان قرار داشت. لیلی نیکفر گزارش.
2: 79مین دوره جشنواره فیلم کن امشب با اعلام برنده های بخش اصلیش به کار خودش پایان داد. دوره‌ای که خیلی از رسانه‌های سینمایی اون رو یکی از سیاسی ترین دوره های سالهای اخیر توصیف کردن. نخل طلای امسال به فیلم فیورد رسید. فیلم فیورد ساخته مونجیو، کارگردان رومانیایی، کارگردانی که فیلم سازی که در واقع پیشتر هم در سال 2007 برای فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز برنده نخل طلای کن شده بود. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم مینوتار ساخته زویاگینسف رسید و پالیکوفسکی برای فیلم وطن به طور مشترک جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کرد. بهترین بازیگران زن 2 نفر انتخاب شدن، ویرجینیا آفیرا و تاو اوکاموتو برای فیلم ناگهان ساخته هاماگوچی. جایزه بهترین بازیگر مرد هم باز مشترک به امانوئل ماشه و والنتین کامپان برای بازی در فیلم بزدل ساخته لوکاس دونت رسید. در بخش نوعی نگاه هم فیلم همیشه ساخته ساندرا هولر جایزه اصلی رو دریافت کرد. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.
1: 8 صبح تهران با آخرین گزارش ها و واکنش ها به افزایش احتمال توافق بین واشنگتن و تهران همراه شما خواهیم. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته تنها توافقی رو میپذیره که در اون آمریکا به تمام خواسته هاش برسه و هشدار داده اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه ضربه ای خواهد خورد که هیچ کشوری تا کنون تجربه نکرده. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. استودیو ایران اینترنشنال، لندن.

0: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: 1 1 2 1 2 3 4 5.
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
7: 3 2 1.
8: بله بله، من صدا تو ندارم.
7: مرسی، من منتظرم.
8: 30 ثانیه رو بهم بگو.
7: بریم.
6: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملل. ایو
10: بروکسل،
7: لس آنجلس،
10: کلگری،
6: بلی،
10: کنگره آمریکا،
11: بیروت.
12: تمام
11: با ما بمانید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: ایرانی های خارج از کشور 5 ماه پیاپی به خیابان ها اومدن. هر شهری، هر کشوری که شما نگاه میکنید حتما در اون تجمع برگزار میشه. استکهلم که بی سابقه بوده روزهای هفته هم تجمع برگزار کردن. اینجا در مالمو در جنوبی ترین شهر سوئد هم سعی کردن هر شنبه طی 5 ماه گذشته چنین تجمعات و راهپیمایی رو برگزار کنن. از یک قسمت شهر به قسمت دیگه ای خواهند رفت و اونجا در واقع در طی مسیر شعارهای مختلفی میدن. امروز درباره قطعی اینترنت، درباره اعدام ها، درباره دستگیری های گسترده صحبت کردن. یک خواسته اصلی مطرح کردن، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی رو در سوئد خواهانن. پرفورمنس های مختلفی رو برگزار میکنن. من 2 مهمان دارم، میخوام از اونها بپرسم. آقای فرهاد، طی 5 ماه گذشته در تجمعات مالمو شعارهای مختلفی دادید، این همبستگی رو چگونه میبینید و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
1: ما از اون زمانی که با توجه به اینکه این اینترنت ها رو بیشتر از 3 ماه الان تو ایران قطع کردن، ما باید پرتعدادتر و با حضور پرتعدادی در جمعیت ها باشیم، تو میدون باشیم، تا صدای مردم باشیم. رژیم میخواد صدای مردم رو خفه کنه. الان اروپایی ها در جایی که باید در کنار مردم ایران باشن و چیزی که میگن عمل نمی کنن. وقتی که گفتن که ما از حقوق بشر حمایت میکنیم، حمایت هم نکردن.
0: خانم نداد، شما بفرمایید چه پیامی برای مردم ایران دارید و این همبستگی ایرانیان خارج کشور رو چگونه میبینید؟
2: وقتی در ایران عزیزان ما تیر میخورن، ما واقعا اینجا میمیریم و به خاطر همینه که این همبستگی، همه با هم یکی شدیم اینجا باشیم که بگیم صدای شما خواهیم بود. تا آخرین قطره خونمون ایستاده ایم تا تمام کشور ما آزاد بشه. حمایت ما از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی تا آخرین قطره خونمون خواهد بود.
0: شرایط باید بگم که مالمو با کوپنهاگ پایتخت دانمارک تقریبا 20 دقیقه وقت زمان میبره که بری. خیلی وقتا اگه تجمعی هم نداشتن، سعی کردن ایرانی ها به کوپنهاگ برن تا اونجا بتونن از هر طریقی شده صدای مردم ایران رو به جامعه‌ای که در اون زندگی میکنن برسونن. الان هم که دارید شعارها رو میشنوید، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. دل در گروه وطن دارن و اینگونه امیدوارن که جامعه جهانی صداشون رو بشنوه. باید بگم که 2 روز گذشته که ناتو جلسه داشت، این ایرانی ها به مقابل جلسه ناتو اومدن تا صدا رو به وزرای خارجه ای که عضو ناتو هستن برسونن.
3: سفارت ایالات متحده در شهر برلین ایستادن، بیانیه ای رو در همینجا خوندن، شعار دادن و یکی از مهمترین مسائلی که اشاره شد و در گزارش های قبلی هم من بهش پرداختم این بود که از دولت ایالات متحده خواستن که مردم ایران حتما باید در هر گونه مذاکره ای که انجام میشه وجود داشته باشه. فقط موضوع هسته ای نیست، در ایران اینترنت قطع، در ایران جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه، داره هر روز اعدام میکنه و یادآوری کردن به مقامات آمریکایی که نباید این موضوع فراموش بشه. و در ادامه هم حالا به سمت دفتر صدر اعظم آلمان خواهند رفت و در اونجا هم از صدر اعظم آلمان خواسته‌های رو مطرح خواهند کرد. یکی از هممیهنان ما اینجا هستن، خانومی که عکس شاهزاده رضا پهلوی در دستشون هست، از ایشون میخوام بپرسم که شما چه پیامی برای مردم ایران دارید، زنان ایران، مردان ایران، و همچنین چه پیامی به مقامات کشورهای غربی ببیشه مقامات آلمانی دارید؟
4: اولا میخوام از این امکان استفاده بکنم و تسلیت بگم به تمامی خانواده های داغدار و بگم که تک تک شما که عزیزی رو از دست دادید، خواهری، برادری، پدری، مادری، همسری، اونها عزیزان ما بودن و ما در این داغ با شما شریک هستیم. و از طرفی هم یادی کنم به یاد تمامی جاویدنامان راه آزادی که واقعا در مقابل ظلم سکوت نکردن، برای کرامت انسانی، برای حقوق اولیه انسانی، برای کمترین چیزی که در کشورهای غربی، در کشورهایی که دموکراسی درشون جریان داره، ما میبینیم که از این حقوق برخوردارن. مردم ما به خیابانها اومدن اعتراض کردن، ولی جواب اعتراضشون چیزی جز گلوله نبود، چیزی جز قتل عام و کشتار نبود. و الان هم همینجوری که دارید میبینید، بیشتر از 2 ماه اینترنت که جز حقوق اولیه تمامی مردم‌های دنیاست به روی مردم ما بسته شده. ما حتی نمیتونیم به عزیزای خودمون زنگ بزنیم و واقعا اطلاعی ازشون نداریم. از اون طرف میدونم، شرمنده‌ام که به خاطر این اتفاقایی که افتاده، تک تکیتون به خاطر گرونی، به خاطر از دست دادن عزیزتون تو فشار هستید، فشار اقتصادی، فشار روحی، فشار روانی، ولی بدونید که ما هم حال و روزمون بهتر از شما نیست و باز هم رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ننشسته، با تفرقه افکنی باز میخواد اتحاد ما رو از بین ببره. مردم داخل ایران، مردم خارج ایران، ما همه خواهر برادریم، ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه. لطفاً تفرقه ها رو کنار بذارید. مردم داخل ایران، ما دوستتون داریم. یه پیامی دارم براتون. با این که دوریم از وطن، پشت شما این هموطن، عاشق تک تکتونم، تک تکتون خواهر برادرای من هستید. من در غم تک تک شما شریکم. فکر نکنید بگید ما تو آزادی هستیم، راحتی هستیم، شما رو تنها گذاشتیم. ما آخر هفته آمون در خیابانهای برلین صدای شما هستیم، تنهاتون نمیذاریم، هستیم تا روز آزادی، تا جشن روز آزادی و در میدان شهیاد کنار همدیگه برگزار کنیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
5: هجدهم و نوزدهم، دو روزی که هنوز صدای فریادها در خیابانها و درد از دست دادن بسیاری عزیزان در دل کل ایران مانده. حالا کارزاری در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. شهروندانی که با انتشار تصاویر و ویدیوهای جان باختگان و هشتگ یاد بود از ادامه راه جاوید نامان گفتند. از آنانی که رفتن اما نامشان هنوز در حافظه مردم جاری است. کاربری با انتشار این عکس و یک ویدیو از ارتشی ارشیار نرج آبادی که در 19 دیما هدف گلوله قرار گرفت، یادآوری کرد و نوشت: مادرش نوشته بود که قبلن خوشگل من بودی، الان زیبایی ایرانی. او اضافه کرده: نامت جاوید، پسر خوش انرژی، چه داغی به دل خانوادت و ما موند.

0: دختر جاویدنام مرد علی حاتمی جانباز جنگ ایران و عراق هم به یاد پدرش نوشته پدرم در 57 سالگی کشته شد، سنی که هنوز برای زندگی کردن جوونه، برای ساختن، برای خندیدن، برای کنار خانواده موندن، هنوز کلی آرزو داشت، کلی حرف نگفته، کلی روزی که حقش بود ببینه و ندید. مرد علی حاتمی در روز 19 دی ماه در منطقه گلشهر کرج هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خودش را از دست داد. کاربری به نام آلما هم در همین مورد نوشته از 18 و 19 دی ماه بگید، از این پیکرهای بی جان، از خانواده هایی که حتی فرصت خداحافظی نداشتن، از مادرانی که هنوز چشم انتظار عدالتند. در ادامه این شهروند هم این گونه یاد و نام جاوید نامان رو زنده کرد. 18 و 19 دی زخمی روی دلم گذاشته که حتی چند ثانیه فکر کردم به یکی از هزاران داستان و تصویر و صداهای اون دو شب اشکم رو در میاره و تا چند روز حالم بده. با هم ویدیویی ببینیم از مادر جاوید نام عباس کشاورز که در شب 18 دی ماه در شهر رشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شد.
1: چشم برای من میبینم، یا قلب برای من میبینم، چشم برای روز من تره دوغر و عباس ایتون جواب ندی عباس تره دوغر و شب و روز تره دوغر و عباس تره قسم دم عباس برای جواب بدی عباس این بلیله بیسر.
0: همزمان با این کارزار، گروهی دیگه از کاربران شبکه‌های اجتماعی با پاسخ به یک سوال مشترک، اونم اینه که از کی فهمیدی از جمهوری اسلامی متنفری؟ روایت‌های شخصی خودشون رو بازگو کردن، روایت‌هایی از سرکوب، خشونت، زخم‌های فراموش نشده. پاسخ‌هایی که هدفش یادآوری این بود که چرا این خشم هنوز ادامه داره. کاربری در پاسخ به این سوال میگه که از وقتی سقف خونه کاهگلی که تازه اون هم کرایه‌ای بود چکه می‌کرد، ما بچه بودیم و خونمون گاز نداشت و مجبور بودیم کنار چراغ نفت سوز علاءالدین خودمون رو گرم کنیم، اما همسایه‌مون که مقام و منصب داشت بوی غذا و کبابش هر شب کل حیات و کوچه رو برمی‌داشت، ولی ما حتی نون خالی هم نداشتیم. شهروند دیگری با نام کاربری لولیتا هم در پاسخ به این سوال یکی از جنایت‌های جمهوری اسلامی رو یادآوری کرده و گفته که از وقتی که توی کرونا واکسن وارد نکردن و عزیزم رو از دست دادم. کاربر دیگری به نام مریم نوشته که از وقتی فقط 6 سالم بود با برادرم توی خیابون بودیم و یک نفر به برادرم گفت لطفاً خواهرتو با روسری و حجاب بیار بیرون. اونم گفت ممنون ولی به شما ربطی نداره، ولی من از اون روز توی اون سن از بدنم و موهام احساس شرم میکردم. در پایان یکی از کاربران هم با انتشار این تصویر از ندا آقا سلطان نوشت از روزی که ندا آقا سلطان با شلیک گلوله کشته شد. لحظه جان دادن ندا برای من پایان این حکومت بود. ندا آقا سلطان از معترضان انتخابات سال 1388 بود که در 3 خرداد همون سال در تهران جان باخت. ویدیوی لحظه مرگ او که به سرعت در اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی منتشر شد، ندا رو به یکی از ماندگارترین نمادهای اعتراضات ایران تبدیل کرد.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
0: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
2: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: آقا سید مشتبه
4: اختشاشگران دیمون
5: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
6: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
7: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسیم.
8: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
9: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
10: ما همه با هم در یک سنگریم.
11: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
12: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
13: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

ما 3 سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد. و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

بیننده بخش خبری 8 صبح به وقت تهران هستین. با من سیما قیاسی از استودیوی ما لندن. سرخط خبر. احتمال توافق قریب الوقوع جمهوری اسلامی و آمریکا برای رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ پس از گفتگو با رهبران کشورهای منطقه اعلام کرد تنها نهایی کردن متن توافق با تهران باقی مانده. واکنش‌ها به احتمال توافق میان تهران و واشنگتن. سناتورهای جمهوری‌خواه انتقاد کردند. خبرگزاری فارس نوشت اظهارات ترامپ با واقعیت‌ها فاصله دارد. تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، فرد مظلوم کشته، یک رهگذر مجروح شد. و در ادامه گردهمایی ایرانیان کانادا در همبستگی با انقلاب ملی. رهبر حزب محافظه‌کار خواستار تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای سلب مشروعیت از حکومت جمهوری اسلامی شد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد با رهبران و مقام‌های ارشد شماری از کشورهای منطقه درباره صلح با جمهوری اسلامی صحبت کرده و اکنون تنها نهایی سازی متن توافق باقی مانده. او وعده داد تنگه هرمز هم باز می‌شود. دونالد ترامپ در پیامش در تروث سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و اسرائیل گفتگو کرده. به گفته ترامپ، جزئیات نهایی این توافق در حال بررسیه و به زودی اعلام خواهد شد. او همچنین در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته تنها توافقی با جمهوری اسلامی را میپذیرد که در آن واشنگتن به تمام خواسته هایش برسد. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر تهران توافق نکند، ضربه ای خواهد خورد که هیچ کشوری تاکنون تجربه نکرده. آکسیوس خبر داده توافقی که آمریکا و جمهوری اسلامی به امضای آن نزدیک شدند، شامل تمدید آتش بس به مدت 60 روز است. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید در این دوره 60 روزه تنگه هرمز بازگشایی می‌شود، ایران می‌تواند آزادانه نفت بفروشد و مذاکرات در مورد محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. آکسیوس اهمیت این توافق را جلوگیری از تشدید جنگ و کاهش فشار بر عرضه جهانی نفت عنوان کرده. بر اساس این گزارش این توافق پس از نهایی شدن ممکن روز یک شنبه اعلام بشه. العربیه گزارش داده جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده پیش از امضای هر گونه توافقی پرونده تحریم‌ها و دارایی‌های مسدود شده ایران مورد بحث قرار گیرد و در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا تنگه هرمز باز شود. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد یکی از محورهای اصلی توافق پیشنهادی تهران و واشنگتن تعهد ایران به واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست، موضوعی که آمریکا اون رو شرط کلیدی هر توافق اولیه دانسته. به گفته این مقام ها جزئیات دقیق هنوز روشن نیست، اما واشنگتن از تهران خواسته در همان مرحله نخست توافق تعهدی روشن درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالا ارائه دهد. به گفته منابع آمریکایی جمهوری اسلامی خواهان موکول شدن موضوع اورانیوم غنی شده به مرحله دوم گفتگوها بوده، اما مذاکره کنندگان آمریکایی هشدار دادند بدون توافق در این باره از مذاکرات خارج شده کارزار نظامی از سر خواهند گرفت. کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار در نشستی با رؤسای نهادهای امنیتی اسرائیل درباره جزئیات توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی رایزنی کنه. به گزارش کانال 12 در داخل اسرائیل نگرانی‌های وجود داره مبنی بر این که مفاد توافق احتمالی از منظر امنیتی و راهبردی به سود اسرائیل نباشه.
1: وقتی که مذاکراتی در این سطح و با این سطح از حساسیت در پشت درهای بسته داره برگزار میشه، کسی به اون شکل نمیدونه که اونجا چه اتفاقاتی داره میفته، چه صحبتهایی داره میشه و فقط اتکا میشه خبرهایی که داره از لابلا درس پیدا میکنه ببینه. حالا خبرگزاری مختلفی از طریق خبرنگاران این یه مقداری حساسیت ها رو هم بیشتر میکنه، اما در این حد شاید بگیم که تا حالا بی سابقه بوده که در حزب جمهوری خواه بسیاری از کسانی که یا پیشتر داشتن با آقای ترامپ کار میکردن یا در حال حاضر سناتورهای جمهوری خواه هستن به این شکل بیان موضع بگن و بعد از داخل خود حزب جمهوری خواه به اونها جوابهای تندی داده بشه. تقریبا دو گروه شدن، یک گروه که حامی این هستن که خب آقای ترامپ از طریق مذاکره اگر بتونه بدون اینکه وارد بشه به یک جنگ فرسایشی جمهوری اسلامی رو سر جای خودش بنشونه، فعالیت‌های هسته‌ای رو کنترل بکنه، فعالیت موشکیش رو کنترل بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، خب بسیار بهتر خواستش. گروه دیگری که میگن نه، جمهوری اسلامی اگر هر فرصتی پیدا بکنه باز برمیگرده سراغ ماجراجویی هاش. لینسی گراهام در اکانت اکس خودش مشخصا این رو بهش اشاره کرده، گفته اگر به هر توافقی انجام بشه که به جمهوری اسلامی فرصت رو بده که مجدد بخواد بره سراغ این فعالیت هاش، مجدد ما به بی ثبات شدن خاورمیانه کمک کردیم. مایک پومپو وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ واکنش تندتری نشان داده، او نوشته که همین که این توافق بسیار شبیه به اون چیزی است که در زمان اوباما و رابرت مالی بر روی اون کار کرده بودن و این اصلا اون نسخه ای نیستش که آمریکا رو در اول و در اولویت قرار بده، این بسیار خطرناک است، ما باید جمهوری اسلامی رو به فشار بسیار بیاریم، تنگه هرمز رو باز بکنیم و فعالیت هسته‌ایش رو هم کنترل بکنیم، اونم از طریق یک حرکت کوبنده که احتمال منظورشون حمله نظامی است. هستش. اما خب کم واکنش هم نبود از داخل خود حزب جمهوری خواه، از طرف دستیاران آقای ترامپ و کسانی که دارن در کاخ سفید کار میکنن، مدیر ارتباطات کاخ سفید، مشاورین آقای ترامپ، به اون حمله کردن، گفتن اصلا تو خبر نداری که در این مذاکرات محرمانه چه اتفاقاتی داره میفته و چه اطلاعات سری داره رد و بدل میشه، یا میدونی داری اطلاعات سری رو لو میدی یا نمیدونی و داری دروغگویی میکنی.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید نشانه ها حاکی از احتمال بالای منعقد شدن تفاهم اولیه میان جمهوری اسلامی و آمریکاست، اما از نظر زمانبندی پس از جام جهانی در ماهای اوت و سپتامبر اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسد، احتمال شروع مجدد جنگ بسیار بالا خواهد بود.
2: من فکر میکنم که نشانه های جدی وجود داره خارج از مجموعه صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه که نشون میده طرفین به توافق بسیار نزدیکن، و من فکر میکنم این نزدیکترین نقطه ای هست که ما در طول ماه های گذشته به توافق در واقع فاصله داریم ازش و بسیار نزدیکیم. موضوع اینجاست که علاوه بر آقای ترامپ، آقای مایک جانسن رئیس مجلس نمایندگان هم اعلام حمایت کرد از محتوای توافقشون، اطلاع داره و گفتش که پشت ترامپ وای میسته. سناتورها یا موضع موافق گرفتن یا موضع مخالف، کسایی مثل آقای لیندسی گراهام و دیگران. آقای پامپئو مثلا در این مورد اعلام موضع کرد در مورد اینکه این توافقی که داره اتفاق میفته توافقیه که رابرت مالی قبلا این رو پیشنهاد داده و ازش انتقاد کرد، و این نشون میده که ما واقعا نزدیک به توافق هستیم. شبکه 12 اسرائیل، کانال 12 اسرائیل از قول آقای نتانیاهو و جلسه‌ای که آقای نتانیاهو داره صحبت کرد، این نشون میده که اسرائیلی ها معتقدن که نزدیک توافق هستیم. و در نهایت اینکه هیئت قطری موضوع مشابهی رو اعلام کرد، آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان داره صحبت از این میکنه که هیئت ها قراره که در پاکستان جمع بشن، و البته در توییتش از این حرفی نمیزنه، اما پاکستانی ها امیدوارن که اسم این رو توافق اسلام آباد بگذارن. بنابراین ما نزدیک هستیم، و در نهایت اینکه منابع جمهوری اسلامی هم مثل شبکه فارس که نزدیک به سپاه پاسداران و یک در واقع رسانه حکومتیه، اینها اصل توافق رو دارن صحبت میکنن که نزدیکیم، اما در مورد محتوای توافقه که میگن که اون چیزی که آمریکا میگه نیست. مثلا در خصوص تنگه هرمز میگن که قراره که کشتیرانی به وضعیت پیش از در واقع اون محاصره دریایی آمریکا و ایران برگرده، اما اون نهاد حاکم وجود داشته باشه، یعنی از نظر تعداد کشتی ها به همون تعداد قبلی برگرده با یک سازوکار حقوقی جدید. بنابراین ما به یک توافق نزدیک هستیم، اما نکته مهم به نظرم اینجاست: آمریکا در حال آماده شدن برای میزبانی جام جهانی در طول تقریبا نزدیک به 3 هفته آینده است، و بعید میدونم آمریکایی ها بخوان که در طول در واقع بازی های جام جهانی که نزدیک به تا 19 جولای هست، نزدیک به 1.5 ماه هست، بخوان که استادیوم ها یا خیابان های آمریکا محل فعالیت فعالین ضد جنگ باشه، یا اینکه توجه ها از در واقع جام جهانی و میزبانی آمریکا به جنگ برگرده. بنابراین به نظر من این قابل قبول و فهمیدنی است که آمریکا بخواد که این توافق رو به شکل موقت انجام بده، اما از نظر تقویمی در ماه های اوت و سپتامبر زمانیه که پیش از انتخابات اسرائیل هست، و من فکر میکنم اون زمان چون بعد از جام جهانی آمریکا هم هست، زمانیه که اگر که این توافق به یک آتش‌بس دائم و پایدار و صلح نرسه، احتمال از سرگیری حمله ها در اون زمان به نظرم بسیار بالا خواهد بود.
0: اعلام خبر احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با واکنش شماری از مقامات کنونی و پیشین آمریکا همراه شده. مایک پومپئو، وزیر خارجه دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ، از احتمال این توافق انتقاد کرد. در حساب ایکس خود، خواهان بازگشایی تنگه هرمز و قطع منابع مالی سپاه پاسداران برای رفع تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی شد. اظهارات مایک پومپئو با واکنش تند مدیر ارتباطات کاخ سفید همراه شده که گفته پومپئو هیچ ایده‌ای نداره درباره چه چیزی حرف میزنه. استیون جونگ در ادامه انتقاد شدید از پومپئو گفت او در جریان هیچ یک از آنچه در حال رخ دادن است قرار ندارد و هیچ چیزی نمی‌داند. سناتور تد کروز هم با ابراز نگرانی از احتمال توافق با جمهوری اسلامی بار دیگر از اقدام نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. این سناتور جمهوری‌خواه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت عمیقا نگران توافق با جمهوری اسلامی است و تصمیم ترامپ برای حمله به ایران را مهمترین اقدام در دوره دوم ریاست جمهوری او میدونه که نتایج نظامی فوق‌العاده‌ای داشته، از جمله نابودی تمام موشک‌ها، پهپادها و غرق کردن کل نیروی دریایی ایران. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه هم هشدار داده هر توافقی که به بقای حکومت ایران و بازگشت تدریجی نفوذ منطقه‌ای آن منجر شود می‌تواند خاورمیانه را بی‌ثبات‌تر کرده گروه‌های نیابتی تهران را تقویت کند. گراهام با تأکید بر اینکه ادامه فشار بر تهران برای مهار گروه‌های نیابتی آن ضروری است هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است از مذاکرات برای تجدید قوا استفاده کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اما با ابراز دلگرمی نسبت به خبر در جریان بودن توافق صلح با ایران از ادامه دیپلماسی ابراز خرسندی کرد. مایک جانسون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تنها کسی بود که می توانست جمهوری اسلامی، بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان، را به میز مذاکره بکشونه. و خبرگزاری فارس نوشت اظهارات جدید ترامپ مبنی بر بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیشین و آماده سازی برای امضای توافقنامه با واقعیت‌ها فاصله دارد و مدیریت تنگه، تعیین مسیر، زمان، نحوه عبور و صدور مجوز کماکان در انحصار با تدبیر جمهوری اسلامی خواهد بود. این خبرگزاری وابسته به سپاه میگوید مقامات آمریکایی در پیغام‌های متعدد به تهران گفتند توییت‌های ترامپ عمدتاً جنبه تبلیغاتی و مصرف رسانه‌ای در داخل آمریکا دارد. توصیه کردند به این اظهارات توجهی نشود. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید جمهوری‌خواهان نگرانند این توافق خطر بقای جمهوری اسلامی را به دنبال داشته باشد.
3: ببینید، مسئله‌ای که داره ایجاد میکنه این هست که بین جمهوری‌خواهان به ویژه میگن اگر که هنوز خطر حکومت پاسداران در جمهوری اسلامی از بین نرفته، اگر هنوز مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده حل و فصل نشده، اگر هنوز مسئله بازگشایی تنگه هرمز و اون که جمهوری اسلامی نخواد از اونجا عوارض بگیره حل و فصل نشده، و اگر هنوز مسئله نیابتی ها و اینکه جمهوری اسلامی چه رفتاری میخواد داشته باشه در منطقه حل و فصل نشده، که یعنی همه اینها سرآغاز این تخاصم و جنگ بوده، به چه دلیلی ما الان داریم به این مسئله میرسیم که نیاز هست که یک همچین توافقی رو بپذیریم؟ به ویژه این که در نکاتی که اعلام شده این هست که مسئله اورانیوم غنی‌سازی شده در دوره‌های بعدی مذاکرات بهش پرداخته خواهد شد. جمهوری خواهان به ویژه الان در ایالات متحده اون نگرانی رو دارن که اگر الان جمهوری اسلامی رو مسئول نگه ندارن و نخوان که سختگیری بیشتری برای جمهوری اسلامی بشه، بعدن در هر طول مدت زمان به انتخابات میان دوره‌ای امریکا نزدیک میشیم، به انتخابات اسرائیل نزدیک میشیم و بعد ماجرا در حقیقت لوس میشه و حکومت جمهوری اسلامی میتونه به بقای خودش ادامه بده. به همون خاطر هست که جمهوری خواهان میگن که این یک روند درستی ممکنه نباشه. اما این رو هم ما نباید فراموش بکنیم که آقای ترامپ هم همیشه از یک ابهام استراتژیک استفاده کرده که ببینه نقطه نظرات موافق و مخالف چیست، چون ما دیدیم آقای ترامپ حتی در دقیقه 90 که ساله، در دقیقه 95 هم حرف خودش رو عوض کرده و کلن استراتژی رو جابجا کرده.
0: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. احتمال توافق قریب الوقوع جمهوری اسلامی و آمریکا برای رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ پس از گفتگو با رهبران کشورهای منطقه اعلام کرد تنها نهایی سازی متن توافق با تهران باقی مانده. واکنش ها به احتمال توافق میان تهران و واشنگتن. سناتورهای جمهوری خواه انتقاد کردند. خبرگزاری فارس نوشت اظهارات ترامپ با واقعیت ها فاصله دارد. ساعتی پیش صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید در واشنگتن دی سی شنیده شد و نیروهای امنیتی منطقه را به حالت قرنطینه درآوردند. مقام‌های پلیس آمریکا اعلام کردند مظنون این تیراندازی هدف قرار گرفته، پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. رئیس ارتباطات سرویس مخفی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد عصر شنبه فردی در محدوده بیرون کاخ سفید سلاحی را از کیف خود خارج شروع به تیراندازی کرد که در جریان این تیراندازی یک رهگذر بر اثر اصابت گلوله زخمی شد. او تاکید کرد این حادثه همچنان تحت بررسی و تحقیقات قرار داره. شبکه خبری فاکس گزارش داد پس از اون که سرویس مخفی تیرانداز را از پا در آورد، قرنطینه کاخ سفید لغو شد. رسانه‌های آمریکایی هویت مظنون تیراندازی رو نصیر بست 21 ساله اعلام کردند. فاکس اشاره کرده بست سابقه مشکلات روانی داشته، در تابستان سال گذشته به دلیل تهدید ماموران و چندی بعد به دلیل ورود به منطقه ممنوعه از سوی سرویس مخفی بازداشت شده بوده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید در کنار موردهای دیگری که اخیراً رخ داده، تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید بار دیگه موضوع خشونت سیاسی و استفاده از اسلحه رو در کل در آمریکا داغ و بزرگ خواهد کرد.
4: سوالی که الان وجود داره برای ماموران پلیس مخفی و برای کسانی که نظم و قانون رو در واشنگتن برقرار میکنن این هستش که و FBI البته این هستش که آیا این تصمیمی که گرفته شده و این حمله که انجام شده انفرادی بوده به صورت ایزوله بوده یا اینکه مثلا کسانی دیگری ممکن هستش که اون کار دیگری انجام بدن و میخوان که مطمئن بشن که ببینن که با بررسی کردن تلفن این فرد و رفتن به خونش و احتمالاً پیدا کردن لپتاپ و اینها بتونن از طریق جستجوهایی که کرده و یعنی چیزی که نوشته اینا بتونن که بتونن بفهمن که دلیل و انگیزه چنین اقدامی چی بوده، چون وارد خیلی نزدیک کاخ سفید میشه و اونجایی که دیگه آخرین جایی هستش که ماموران مراقبت و گشت و پلیس وایسیدن و گارد سرویس مخفی کاخ سفید و از توی کوله پشتیش تفنگش در میاره و شروع به شلیک کردن میکنه و همونجا سری با کنش سرویس مخفی مواجه میشه و اونام شلیک میکنن و همونجا جونش از دست میاره، میبرنش بیمارستان و اونجا جونش از دست میده. بنابراین خیلی سوال هست در خصوص این که چه دلیلی داشته، انگیزش چی بوده و هنوز این سوالا یعنی سوال مهمی هستش که در موردش ما چیزی نمیدونیم، ممکن است که چند روز طول بکشه در این خصوص. ولی این حادثه و حادثه کشته شدن دو نفر از افراد گارد ملی در واشنگتن دی سی از چند ماه پیش و حادثه‌ای که در اون آقای ترامپ حضور داشت برای یعنی جشن سالانه خبرنگاران که در اونجا هم تیراندازی شد، اینا مجموعه اتفاقاتی هستش که خب مسئله تیراندازی رو و خشونت از طریق اسلحه رو باز مطرح میکنه. اینا چون که برخلاف مسئله کاخ سفید هست، آقای ترامپ هم در کاخ سفید بودن امشب وقتی که اتفاق افتاده، باز موضوع قطبی بودن سیاست در آمریکا و استفاده از اسلحه رو خیلی پررنگ خواهد کرد در طی روزهای آینده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. هرانا گزارش داده بیژن کاظمی زندانی سیاسی به 37 سال و 6 ماه زندان محکوم شده. همزمان شهناز خسروی مادر بیژن کاظمی از انتقال فرزندش به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران خبر داده. کاظمی از دی ماه 1403 در بازداشت. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد اعتراض دانش آموزان در استان لرستان به نتیجه رسیده و امتحانات نوبت دوم به صورت مجازی برگزار میشه. این تصمیم پس از اعتراضات گسترده دانش آموزان و خانواده های اونها نسبت به نحوه برگزاری آزمون ها اتخاذ شده. خبرگزاری مهر هم گزارش داد امتحانات پایه های هفتم تا دهم این استان غیر حضوری شده. معاون وزیر نیروی جمهوری اسلامی از آسیب به حدود 4700 مگاوات ظرفیت نیروگاهی صنایع و پتروشیمی‌ها در جریان جنگ اخیر خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی گفت صنایع و پتروشیمی‌های آسیب دیده برای تابستان حدود 2000 مگاوات برق از شبکه سراسری نیاز دارد. هزاران نفر از ایرانیان ونکوور در همراهی با ایرانیان داخل کشور در محل آرت گالری این شهر تجمع کرد. در این تجمع علاوه بر درخواست پایان دادن به خاموشی دیجیتال در ایران، از مقامات فیفا هم خواستند با همراهی با جمهوری اسلامی به عادی‌سازی جنایت این رژیم کمک نکند. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا هم در این تجمع حضور داشت و بر همراهی این حزب با مردم ایران تاکید کرد.
5: از ابتدای در واقع اعترافات دیما ما دیاسپورای ایرانی در واقع اینجا هستیم تا صدای مردم ایران باشیم. از اونجایی که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی روز اینترنت ایران رو قطع کرد، مردم ایران رو قطع کرده و سکاره به جنایت خودش ادامه میده، به زندانی به شکنجه زندانیانی که صدایی ندارد ادامه میده، من و بقیه در واقع ایرانین ها دیاسپورای ایرانی اینجا هستیم که صدای اونها باشیم. هر کدوم از ما میتونیم یه رسانه باشیم، میتونیم یه تریبون باشیم برای مردم ایران که چندین ماهه که این سند ندارن ولی صدایی ندارن.
6: دیروگ روان پاک جوانان جاوید ناممون که جونشون رو در راه آزادی ایران فدا کردن، تمام مردم ایران در واقع پیرو انقلاب شیر و خورشید هستند و پیرو فرمانی که شاهزاده دادن هله باید یه فارچه برای آزادی ایران بکوشیم و تلاش کنیم و امروز بهترین شرایط بود. نماینده حزب کنسرواتیو هم حضور داشتن و از رهبری شاهزاده حمایت کردند و از انقلاب شیر و خورشید حمایت کردند. امیدوارم که هر چه زودتر انقلابمون پیروز بشه و ما برگردیم ایران و ایران رو دوباره بسازیم.
7: ما باید تحریم هامون رو نه فقط علیه کلیت رژیم بلکه علیه تک تک مقامات وابسته به رژیم تشدید کنیم. منابع مالیشون رو مسدود کنیم، حساب‌های بانکیشون رو ببندیم، ورشکستشون کنیم و عرصه رو کاملا بهشون تنگ کنیم. و در سازمان ملل هم باید یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل بدیم که خیلی شفاف اعلام کنه جمهوری اسلامی دیگه دولت به رسمیت شناخته شده ایران نیست. دولت لیبرال در اتاوا ضعیف، متزلزل و بی اثر بود. مارک کارنی در مورد تغییر رژیم در ایران اونقدر رنگ عوض کرده و حرفش رو تغییر داده باور کردنی نیست. او از حمایت برای سرنگونی رژیم در ایران تفره می. موزش خیلی زد. و حالا اینجا در کانادا بیش از یک ساله که در قدرته و میدونه 700 نفر از عوامل سپاه در خاک ما حضور دارن. پیام من به مارک کارنی اینه: تو نخست وزیری، تو وظیفه داری دست مقاماتت رو باز بذاری تا این 700 مأمور سپاه رو ردیابی کنن و برای همیشه از کانادا اخراجشون کنن. ما باید به شدت با پولشویی برخورد کنیم تا مطمئن بشیم مقامات رژیم دیگه نمیتونن پولی رو که از مردم ایران دزدیدن از طریق بازار املاک و مؤسسات مالی ما پولشویی کنن. ما باید تمام دارایی‌های رژیم ایران رو مصادره کنیم و اونها رو بدیم به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752. این پول حق اونهاست. ما باید تحریم‌هامون رو نه فقط علیه کلیت رژیم بلکه علیه تک تک مقامات وابسته به رژیم تشدید کنیم. منابع مالیشون رو مسدود کنیم، حساب‌های بانکیشون رو ببندیم، ورشکستشون کنیم و عرصه رو کاملاً بهشون تنگ کنیم. و در سازمان ملل هم باید یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل بدیم که خیلی شفاف اعلام کنه جمهوری اسلامی دیگه دولت به رسمیت شناخته شده ایران نیست. یک ایران آزاد به معنای یک دنیای امن‌تر خواهد. و اینجا در کانادا ما سیستم مهاجرتی رو پاکسازی می‌کنیم تا مطمئن بشیم دیگه هیچ پناهنده دروغین و قلابی که تظاهر می‌کنه بخشی از رژیم نیست وارد کشور نشه. ما از مرزهامون محافظت میکنیم و مراقب مردم کاناداییمون خواهیم بود. ما اینجا رو به امن‌ترین، مقرون به صرفه‌ترین و آزادترین کشور روی زمین تبدیل خواهیم کرد. شما در حزب محافظه‌کار دوستانی دارید. همه شما در جامعه ایرانی. ما برای آزادی شما، برای امنیت خودمون و برای یک آینده روشن‌تر شانه به شانه در کنار شما به مبارزمون ادامه خواهیم داد.
0: خبرها رو با تصاویر زنده از کاخ سفید واشنگتن به پایان میبریم. عصر واشنگتن با شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید، مقام‌های پلیس آمریکا اعلام کردند مظنون این تیراندازی هدف قرار گرفته، پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. یک رهگذر هم در این حادثه زخمی شده. هویت این مظنون نصیر بس 21 ساله اعلام شده. رسانه‌های آمریکا گزارش دادن سابقه مشکلات روانی داشته. تو تابستان سال گذشته به دلیل تهدید مأموران، چندی بعد به دلیل ورود به منطقه ممنوعه بازداشت شده بوده. حدود نیم ساعت دیگه با مجموعه دیگری از رویدادهای روز با شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال بنده.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق.
3: بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود.
2: حجم گزارشایی که داره الان بیرون میاد در این لحظات
3: در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه؟ گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی ترامپ ساعت‌های آینده این رو مشخص می‌کنه. انور قرقوش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه
4: اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد.
3: اعتراضات دانش آموزی گسترده است، حالا چند شهر درگیرش هستن.
2: تحصن کردن برای ساعت‌ها.
5: جواب حکومت هم مشخص بود، شوکر و گاز اشکاور. با این موج فقر خانواده‌هایی که الان تو نیازهای اولیه خودشون هم موندن، گرامی داشت یاد جاوید نام‌ها.
6: اینا اسامی بخشی از جاوید نام‌های ما هستن.
7: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
6: صدای شما خواهیم بود.
7: الان هم که دارید شعارها رو میشنوید،
6: ما صدای شما هستیم.
8: ما همه هدفمون آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه.
9: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
10: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
9: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
11: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
9: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
12: دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
13: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
14: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
15: یعنی میدونه که مهمترین مسئله و مهمترین دشمنش مردم داخله.
16: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

درود بر شما ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش اعلام کرد که متن اولیه یک توافق به دستش رسیده و در حال بررسی کردنش برای نهایی کردن اون است. معلوم نیست که در نهایت آمریکا و جمهوری اسلامی با هم توافق میکنن یا نه. وضعیتی که الان وجود داره اینی که همه در انتظار تصمیم ترامپن. ترامپ یک متنی رو که از طرف جمهوری اسلامی و مذاکره کننده های آمریکایی روش بحث شده با میانجیگری مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، الان در دست داره. امروز هم دقایقی پیش ترامپ با سران 7 کشور صحبت کرده. با سران امارات، قطر، عربستان، اردن، ترکیه، مصر و اردن و اسرائیل. و توضیح داده که موقعیت آمریکا در چه شرایطیه و چه دیدی داره به این مسئله. آیا توافق نهایی شده؟ نه، هنوز نهایی نشده. خبرگزاری‌های مختلفی دارن گزارش میدن که پیشرفت‌هایی به دست اومده درباره متن یک توافق. ولی ما میدونیم که اختلافات آمریکا و جمهوری اسلامی بسیار عمیقه. در مورد توقف غنی‌سازی، آمریکایی‌ها خواستار بودن 5 تا چیز رو میخوان آمریکایی‌ها: توقف غنی‌سازی، اورانیوم‌های غنی شده از ایران خارج بشه، برد موشک‌ها و تعداد موشک‌ها محدود بشه، حمایت از گروه‌های نیابتی پایان داده بشه و تنگه هرمز باز بشه. جمهوری اسلامی در مقابل میگه باید محاصره دریایی ما لغو بشه، تحریم‌ها لغو بشه، دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی لغو بشه و جنگ پایان داده بشه، از جمله علیه حزب الله. مواضع دو طرف خیلی از هم فاصله داره. اون چیزی هم که مارشال آسم منیر دنبالش بوده یک توافق کامل نیست. مارشال آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در سفری که دیروز به ایران داشت و با قالیباف، پزشکیان، عراقچی دیدار کرد، حتی گفته شده با فرمانده‌های سپاه هم دیدار کرده و شوکه شده، نهایتاً اون دنبال طرحی بوده که یه تفاهم اولیه به دست بیاد، بعد 30 تا 60 روز فرصت داشته باشن طرفین مذاکره کنن و راجع به مسائل اساسیشون. معلوم نیست که ترامپ این رو میپذیره یا نه. خبرگزاری ها منتظرن که ترامپ نظرش اعلام کنه. ترامپ هم به تعطیلات نرفته، در کاخ سفید وایساده، با اعضای شورای امنیت ملی خودش دیدار کرده، با سران کشورهای هفت‌گانه که عرض کردم صحبت کرده و الان همه منتظرن که ترامپ تصمیمش رو بگیره. خود ترامپ گفته تا یکشنبه تصمیم میگیرم و گفته تصمیم 50-50 است. ممکنه توافق بکنه، یک تفاهم اولیه رو بپذیره برای مذاکرات، ممکنه نه، دستور بده و حمله صورت بگیره. نمیدونیم. این یک امریه که در ذهن ترامپه و هیچ کس نمیدونه این رو. و ترامپ خودش هم که باید این رو اعلام کنه گفته برای منم 50-50 است. باید منتظر بشیم ببینیم در ساعات آینده ترامپ راجع به این چه تصمیمی میگیره. آیا تفاهم اولیه رو میپذیره برای ادامه مذاکرات یا دستور به حمله میده. هر دوتاش ممکنه. اما در داخل جمهوری اسلامی شکاف بین مقامات خیلی شدید شده در مورد اینی که عقب نشینی کنیم و با آمریکا توافق کنیم یا عقب نشینی نکنیم حتی به قیمت جنگ. الان معلوم شده که پزشکیان 24 روز قبل یه نامه نوشته به مجتبی خامنه‌ای و گفته کشور اینطور قابل اداره نیست و تاب نمیاره. کامران غضنفری، راهیافته مجلس، که به نادرست بهشون میگن نماینده مجلس، اینا در واقع راهیافتن، نماینده که نیستن، یه ویدیو حتی به قیمت جنگ. الان معلوم شده که پزشکیان 24 روز قبل یه نامه نوشته به مجتبی خامنه‌ای و گفته کشور اینطور قابل اداره نیست و تاب نمیاره. کامران غضنفری، راهیافته مجلس، که به نادرست بهشون میگن نماینده مجلس، اینا در واقع راهیافتن، نماینده که نیستن، یه ویدیو 8 دقیقه‌ای علیه پزشکان تهیه کرده و خبرگزاری فارس

0: ولی فرماندهی سپاه اومده از زبان این فرد نظرات خودش رو درباره وضعیت جمهوری اسلامی و اختلافات شدید در رأس قدرت گفته که این به نظرم مهمه. من این ویدیو رو دیدم و گوش کردم. 4-5 تا نکته مهم داره که اینجا میخوام عرض کنم. اولینش اینه که پزشکیان تهدید به استعفا کرده و خبر تهدید به استعفاش نشون میده که اختلافات در رأس قدرت چقدر شدیده.
1: شما بیانیه میدهید و ادعا میکنید که مطیع و پیرو رهبری هستید. آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا میکنید؟ ادعای پیروی از رهبری را باور کنیم یا امضای نامه بی‌ادبانه و توهین‌آمیز را؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه. گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید میکنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد. چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: در ویدئویی که از این راه یافته مجلس توسط خبرگزاری سپاه منتشر شده، این فرد گفته جمهوری آذربایجان با آمریکا و اسرائیل در حملات گذشته به جمهوری اسلامی همکاری کرده و دست داشته و سپاه قصد داشته به کشور جمهوری آذربایجان حمله کنه ولی پزشکان جلو حمله رو گرفته.
1: به خوبی میدانید که رژیم الهام علیاف صهیونیست هم در ماجرای ترور آیت الله رئیسی با آمریکا و اسرائیل همدست بود و هم در ماجرای حمله نظامی 5 آبان 1403 و نیز جنگ 12 روزه شریک آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران بود. اما چرا زمانی که نیروهای مسلح قهرمان ما می‌خواهند درس پشیمان کننده‌ای به باکو بدهند، جناب عالی جلوی این کار را گرفتید؟
0: کامران غضنفری یا در واقع فرماندهی سپاه از زبان کامران غضنفری در حمله‌ای که به پزشکیان در این ویدیو داشته مدعی شده که سپاه پاسداران در حال شکست دادن آمریکا و اسرائیل بوده ولی پزشکیان نظام رو مجبور به پذیرش آتش‌بس در هر دو جنگ کرد. به نظر من پزشکیان هم یکی مثل خامنه‌ای و بقیه جنایتکاره حاکم بر جمهوری اسلامیه، ولی مجبور شدن جمهوری اسلامی به پذیرش آتش‌بس از سر ضعف و ناتوانی در جنگ بود، وگرنه اگر سپاه در موقعیت بهتری بود هرگز آتش‌بس رو نمی‌پذیرفت. ولی سپاه داره از این مسئله برای یه امر بزرگتر، یعنی از دور خارج کردن همه رقبای داخلی خودش استفاده میکنه که جلوتر خدمت رو عرض میکنم.
1: چیان؟ چرا بدون اجازه رهبری آتش‌بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟

0: این حرفا در واقع زمین چینی سپا برای حذف رقبای مثل پزشکیان، احمدی نژاد و روحانی و ظریفه. نه به این معنا که امثال پزشکیان و احمدی نژاد و روحانی و ظریف طرف مردم باشن، نه، اونام عضوی از شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان که اسمش جمهوری اسلامیه. ولی این نوع ویدیوها که سپا منتشر میکنه و همزمان داره پزشکیان و روحانی رو با هم میزنه، این برای تسویه حسابای خونین در رأس قدرت. همونطور که الان این شایعه مطرحه که احمدی نژاد رو بردن در یه جا حذف کردن و محافظاش اجازه نمیدن بدون اجازه نهاد اطلاعاتی جایی بره. الان سپاه تلاش میکنه روز به روز اختیارات پزشکیان رو ازش بگیره و عملا هم الان پزشکیان تبدیل به مسئول تدارکات و آذوقه جنگ شده، در حد مسئول تأمین آب و برق و سوخت و نون و نخود لوبیای نظامی هست پزشکیان. نمونه دیگرش اینه که الان قالیباف اومده پرونده چین رو در دست گرفته و از کنترل دولت خارج کرده. به جای پزشکان قالیباف شده رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا و اونه که داره تصمیم میگیره. حتی دیدم از بالای دست پزشکان برای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه حکم زده به عنوان سخنگوی هیئت مذاکره کننده با آمریکا. اینا یعنی تقریبا هیچ اختیاری برای پزشکان باقی نموده و پزشکان نه درباره جنگ و صلح تصمیم گیرنده است، نه درباره سیاست خارجی، نه درباره آمریکا و اسرائیل و نه درباره روابط با کشور منطقه، نه حتی درباره اینترنت، و فقط شده عمله ظلم پزشکان. الان پزشکان و وزراش میگن ما با قطع اینترنت مخالفیم. خب اگر مخالفید چرا استعفا نمیدید؟ نمیشه که پزشکان به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور قطع اینترنت رو بده و امضا کنه قطع اینترنت رو بعد بگه من مخالفم. نمیشه پزشکان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی دستور کشتار سازمان یافته مردم رو در دیما امضا کنه بعد یه طوری برخورد کنه که انگار من نکشتم. به همین دلیل از نگاه اکثریت مردم، چه در قطع اینترنت و چه در کشتار دیما و چه در وضعیت فعلی کشور، همه اینا مسئولیت مشترک دارن. از مشتبه خامنه‌ای تا سپاه و تا پزشکیان و روحانی و ظریف و اصلاح طلبا. حتی اگر الان سپاه از زبان این آدم راه یافته به مجلس پزشکیان و متهم به زمین چینی برای کشتن مشتبه خامنه‌ای بکنه که کرده، این گفته پزشکان دنبال این زمین چینی کنه مشتبه خامنه‌ای از پناهگاهش بیاد بیرون، آمریکا و اسرائیل بزنن بکشنش.
1: چند روز پیش از شهادت امام خامنه‌ای، هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه میشود، عراقچی در نهایت خونسردی و بی‌تفاوتی پاسخ میدهد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملاً چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلاً او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنید تا در اجتماع حضور پیدا کنند، تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها میخواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دیماه گذشته زمین ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاستهای غلط اقتصادی شما باعث آشوبهای اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می رسد که قرار است آشوبهای دیماه گذشته تکرار شود، تا تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
0: به نظرم این که فرمانده‌های سپاه از زبان این راه یافته به مجلس اینطور دارن پزشکیان رو متهم به خیانت و زمینه چینی برای کشتن مشتبه خامنه‌ای میکنن و یه ویدیوی 8 دقیقه‌ای در این باره رو از خبرگزاری وابسته به خودشون در سپاه کامل منتشر میکنن، این نشون میده که سپاه پزشکیان و روحانی و احمدی نژاد رو میخواد با هم حذف کنه و داره برای این کار زمینه چینی میکنه و حتی بعید نیست خود مشتبه خامنه‌ای رو هم حذف کنن یا حذف کرده باشن. الان اگه فرماندهای سپاه بیان بگن مشتبه خامنه‌ای زخمی شده بود و الان مرده، کی میخواد ثابت کنه از همون اول زنده بوده و سپاه داشته فیلم بازی میکرده یا نه؟ از یه رهبر مرده برای بازی خودش استفاده میکرد؟ مگه طالبان 2 سال مرگ ملا عمر رو مخفی نکرد بعد گفت مرده؟ خب اینا هم که استاد طالبانن. یا اینکه نه، اصلا مشتبه زنده بوده باشه و الان سپاه بخواد حذفش کنه و بیانیه بده که مثلا معظم الله در اثر جراحات وارده به ملکوت اعلی پیوست. مگه این نظام قبلش احمد خمینی نکشته؟ مگه رفسنجانی نکشته؟ خب مشتبه میکی مثل اونا. بحث همینه که الان جنگ قدرت بسیار شدیده، از یه طرف بین پزشکیان فرماندهای سپاه، از طرف دیگه بین خود فرماندهای سپاه و حتی بین مشتبه‌های ندیده و فرماندهای سپاه، و هر کسی این وسط داره باند خودش رو تشکیل میده و موضوع توافق یا عدم توافق با آمریکا این وسط شده یه موضوع جنگ قدرت، در حالی که مردم روز به روز دارن نتایج ادامه این حکومت بی کفایت، دزد، اشغالگر و جنایتکار رو در نابود شدن روزمره زندگیشون میبینن.
2: حتی موقع اصلا افتضاحه. الان موقع گرم که اصلا داخل میدون اصلا توضیح نمی کنه خورده فروشی.
3: خیلی ندارم بخرم.
4: هر محصولی که نگران گرون شدن نیست بیاد یه سر اینجا بزنه این چه خبره.
5: الان اوضاع مرغ خیلی نابسامانه، قیمتش خیلی بالاست.
2: مرغ یخی هم در آوردن دارن توضیح می کنن. مال تاریخ تولید برج 4404.
0: میگه مرغی که تاریخ تولید سال قبل داره داره توضیح میکنه. شرایط جمهوری اسلامی الان طوری شده که تقریبا حوزه ای از جامعه نیست که دچار بحران نشده باشه. یکی از تازه ترین این حوزه ها اعتراضات و تجمعات دانش آموزیه. دارن اعتراض میکنن به این قضیه حضوری یا غیر حضوری شدن امتحانا. اعتراض دارن، معتقدن که اصلا آموزش پرورش شرایط دانش آموزا و خانواده هاشون رو درک نمیکنه، در حالی که عمده سال رو مدارس غیر حضوری بودن، اینترنت درست حسابی هم نبوده. الان در بعضی از استانات تصمیم به امتحانات حضوری گرفتن که این باعث اعتراض دانش آموزا شده، دست کم در 7 استان و حتی در جاهایی مثل خرم‌آباد منجر به شلیک گاز اشکاور از سمت نیروهای سرکوبگر به سمت دانش آموزا و خانواده هاشون شده. شلیک گاز اشکاور به سمت دانش آموزا دیگه ندیده بودیم که این هم در جمهوری اسلامی دیدیم. البته از حکومتی که به بیمارستان با گاز اشکاور حمله میکنه، زخمی کشی میکنه، پرستار کشی میکنه، دکتر کشی میکنه، غیر از این هم انتظار نمیره. اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو براتون بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه‌ی سرافراز خونده میشه، اگه براتون ممکنه و مایلید، به احترام این سرافرازای میهن، این جانهای پاک، بلند شید و ادای احترام کنید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این سرافرازان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهدی حسینزاده، 51 ساله، 20 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر محمد باباخانی، 25 ساله، 18 دی مجروح شده، 24 بهمن جانفدا شده، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حجت الله حیدری، 18 دی، شهرک ولیعصر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام فرزاد صالح پور، 19 دی، احمد آباد اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالقاسم سلامی، 52 ساله، 18 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، میدان خراسان تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احمد سعیدی محمدی، 39 ساله، 18 دی، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مشتبه امیری، 31 ساله، 18 دی، کوهسنگی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر عباس سلیمی، 18 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سعید عبدی امین آبادی، 34 ساله، 18 دی مجروح شده، 21 اسفند جانفدا شده، هفت حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر رضا ابراهیمی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، تهران عزیز. خواهرش یه ویدیو دربارش منتشر کرده، گفته داداشم غیرت داشت، داداشم با شرف بود. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر احمدی، 40 ساله، 18 دی، تهران عزیز. در توصیف این جاوید نام نوشتن بهترین صافکار بدون رنگ در شرق تهران. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام زینب احمدی، 35 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سعید اردشیر، 30 ساله، 18 دی، گرمدره کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام نعیم ارزقی، 40 ساله، 19 دی، فازسه اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رضا اسکندرپور، 37 ساله، کابینت ساز، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. خیلی ممنون و متشکر از توجه شما. یاد همه این عزیزان گرامی، مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی اشغالگر، فاسد و جنایتکار پس بگیریم.

0: ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابد تورم نیست. انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: آقا سید مشتبه
6: اختشاشگران دیمون
7: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
8: اگر دشمن خطایی بکند،
9: فرو ریختن هیمنه امریکا
10: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد،
11: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
12: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
13: ما همه با هم در یک سنگریم.
14: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
15: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
16: ما مقابله میکنیم، پای محاصره رو میشکنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
20: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
21: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
22: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

9 صبح یک شنبه 3 خرداد بیننده مجموعه از رخدادهای مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. احتمال توافق قریب الوقوع جمهوری اسلامی و آمریکا برای رفع محاصره دریایی و بازگشایی تنگه هرمز. دونالد ترامپ پس از گفتگو با رهبران کشورهای منطقه اعلام کرد تنها نهایی سازی متن توافق با تهران باقی مانده. واکنش ها به احتمال توافق میان واشنگتن و تهران. سناتورهای جمهوری خواه انتقاد کردند. خبرگزاری فارس نوشت اظهارات ترامپ با واقعیت ها فاصله دارد. تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، فرد مظنون کشته، یک رهگذر مجروح شد. و در ادامه گرد همایی ایرانیان کانادا در همبستگی با انقلاب ملی. رهبر حزب محافظه‌کار خواستار تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای سلب مشروعیت از حکومت جمهوری اسلامی شد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد با رهبران و مقام‌های ارشد شماری از کشورهای منطقه درباره صلح با جمهوری اسلامی صحبت کرده و اکنون تنها نهایی‌سازی متن توافق باقی مانده و وعده داد تنگه هرمز هم باز می‌شود. دونالد ترامپ در پیامش در ثروت سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و اسرائیل گفتگو کرده. به گفته ترامپ جزئیات نهایی این توافق در حال بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری CBS گفته تنها توافقی را با تهران می‌پذیرد که در آن واشنگتن به تمام خواسته هایش برسد. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر جمهوری اسلامی توافق نکند ضربه‌ای خواهد خورد که هیچ کشوری تا کنون تجربه نکرده. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرده اصل کلیدی ترامپ در پیشنویس توافقنامه امتیاز در برابر اقدام است. آکسیوس میگوید جمهوری اسلامی باید متعهد شود هر چه سریعتر مینهای تنگه هرمز را پاکسازی کند و متعهد به دنبال کردن سلاح هسته‌ای، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و خارج کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا باشد. در مقابل آمریکا متعهد به رفع برخی تحریم‌ها، آزادسازی فوری دارایی‌های جمهوری اسلامی و لغو محاصره بنادر ایران می‌شود. بر اساس این خبر ترامپ تاکید کرده خواستار ماندن نیروهای آمریکایی در منطقه در دوره 60 روزه آتش بس است. العربیه گزارش داده جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده پیش از امضای هر گونه توافقی پرونده تحریم‌ها و دارایی‌های مسدود شده ایران مورد بحث قرار گیرد و در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا تنگه هرمز باز شود. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد یکی از محورهای اصلی توافق پیشنهادی میان تهران و واشنگتن تعهد ایران به واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست، موضوعی که آمریکا اون رو شرط کلیدی هر توافق اولیه دانسته. به گفته این مقام ها جزئیات دقیق هنوز روشن نیست، اما واشنگتن از تهران خواسته در همان مرحله نخست توافق تعهدی روشن درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالا ارائه دهد. به گفته منابع آمریکایی جمهوری اسلامی خواهان موکول شدن موضوع اورانیوم غنی شده به مرحله دوم گفتگوها بوده، اما مذاکره کنندگان آمریکایی هشدار دادند بدون توافق در این باره از مذاکرات خارج شده کارزار نظامی را از سر خواهند گرفت. کانال 12 اسرائیل گزارش داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور قرار است در نشستی با رؤسای نهادهای امنیتی اسرائیل درباره جزئیات توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی رایزنی کند. به گزارش کانال 12 در داخل اسرائیل نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مفاد توافق احتمالی از منظر امنیتی و راهبردی به سود اسرائیل نباشد.
1: وقتی که مذاکراتی در این سطح و با این سطح از حساسیت در پشت درهای بسته داره برگزار میشه، کسی به اون شکل نمیدونه که اونجا چه اتفاقاتی داره میفته، چه صحبتهایی داره میشه و فقط اتکا میشه خبرهایی که داره از لابلا درس پیدا میکنه ببینون، حالا خبرگزاری مختفی از طریق خبرنگاران، این یه مقداری حساسیت ها رو هم بیشتر میکنه. اما در این حد شاید بگیم که تا حالا بی سابقه بوده که در حزب جمهوری خواه بسیاری از کسانی که یا پیشتر داشتن با آقای ترامپ کار میکردن یا در حال حاضر سناتورهای جمهوری خواه هستن به این شکل بیان موضع بگن و بعد از داخل خود حزب جمهوری خواه به اونها جوابهای تندی داده بشه. تقریبا دو گروه شدن، یک گروه که حامی این هستن که خب آقای ترامپ از طریق مذاکره اگر بتونه بدون اینکه وارد بشه به یک جنگ فرسایشی جمهوری اسلامی رو سر جای خودش بنشونه، فعالیت‌های هسته‌ای رو کنترل بکنه، فعالیت موشکیش رو کنترل بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، خب بسیار بهتر هستش. گروه دیگری که میگن نه، جمهوری اسلامی اگر هر فرصتی پیدا بکنه باز برمیگرده سراغ ماجراجویی‌هاش. لینسی گراهام در اکانت اکس خودش مشخصا این رو بهش اشاره کرده، گفته اگر به هر توافقی انجام بشه که به جمهوری اسلامی فرصت رو بده که مجدد بخواد بره سراغ این فعالیت‌هاش، مجدد ما به بی‌ثبات شدن خاورمیانه کمک کردیم. مایک پومپئو وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ واکنش تندتری نشان داده، او نوشته که همین که این توافق بسیار شبیه به اون چیزی است که در زمان اوباما و رابرت مالی بر روی اون کار کرده بودن و این اصلا اون نسخه ای نیستش که آمریکا رو در اول و در اولویت قرار بده، این بسیار خطرناک است. ما باید جمهوری اسلامی رو بهش فشار بسیار بیاریم، تنگه هرمز رو باز بکنیم و فعالیت هسته ایش رو هم کنترل بکنیم، اونم از طریق یک حرکت کوبنده که احتمال منظورشون حمله نظامی هستش. اما خب کم واکنش هم نبود از داخل خود حزب جمهوری خواه، از طرف دستیاران آقای ترامپ و کسانی که دارن در کاخ سفید کار میکنن، مدیر ارتباطات کاخ سفید، مشاورین آقای ترامپ به اون حمله کردن، گفتن اصلا تو خبر نداری که در این مذاکرات محرمانه چه اتفاقاتی داره میفته و چه اطلاعات سری داره رد و بدل میشه، یا میدونی داری اطلاعات سری رو لو میدی یا نمیدونی و داری دروغگویی میکنی.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. چرا به رحیم‌پور اظهارات ترامپ رو باید در ادامه ترفندها، مواضع قبلی، فشارهای رسانه‌ای دید؟ یا این بار نشونه‌هایی وجود داره که نشون میده دو طرف واقعاً به سمت توافق حرکت کردن؟
2: درود بر شما خانم قیاسی، همینطور بینندگان محترم. الان از نظر من علارغم اینکه شاید چند ساعت بیشتر به علاوه نظر رسمی کاخ سفید در مورد این توافق احتمالی نمونده، باز هم از نظر قطعی یک مقدار زود هست. دلیلش هم اینه که در طول دوره آتش‌بس ما در یک وضعیت پرنوسان و سینوسی به لحاظ به مسئله جنگ مجدد یا توافق قرار داشتیم. سه بار، حداقل سه بار تا آستانه جنگ طرفین پیش رفتن، در نزدیکترین نقطه به جنگ قرار گرفتن و الان هم سومین باری هست که در آستانه توافق قرار دارن، یعنی در نزدیکترین نقطه به توافق، و مدام این وضعیت سینوسی تکرار شده. بنابراین ممکنه که هر کدوم از بندهای توافق، هر کدوم از مفادی که در پیشنویس موضوع مورد توجه قرار گرفته، منجر به تغییر مجدد وضعیت بشه. اما اینکه آقای ترامپ اظهار امیدواری میکنه، از یک طرف به دلیل این هست که اساساً با کشورهای منطقه در تعامله. وقتی از تعامل با کشورهای منطقه حرف میزنیم و یادآوری میکنیم که ترامپ اسامی اونها رو داره مجدداً ذکر میکنه، از ترکیه، اردن، قطر، عربستان، پاکستان و این کشورها داره یاد میکنه، خیلی واضح داره این پیام رو انتقال میده که ما در حال شکل دادن به یک ائتلاف منطقه‌ای هستیم، یعنی جمهوری اسلامی در برابر یک بلوک منطقه‌ای قرار گرفته و نمیخواد به اونها در واقع پشت بکنه. از طرف دیگه رسیدن به توافق رو منوط به بررسی های مجدد میکنه، یعنی هنوز وضعیت تعلیق رو نگر میداره. این رو من میتونم در استمرار همون سیاست های پیشین ترامپ قلمداد بکنم، چه با این پیشنویس موافقت بشه توسط طرفین، چه موافقت نشه، همچنان راهبرد امریکا فشار حداکثری، دیپلماسی اجبار و یک تهدید واقعی نظامی بر علیه جمهوری اسلامی هست.
0: جمهوری اسلامی چطور با توجه به گزارش آکسیوس و نیویورک تایمز از مفاد توافق، از مواضع پیشینش به ویژه در موضع غنی‌سازی عقب نشینی کرده؟ اگه اینه نمیشد بدون تحمیل چنین هزینه سنگینی به کشور زودترین اتفاق میافتاد؟
2: اگر واقعا چنین اتفاقی افتاده باشه، یعنی چنین عقب نشینی انجام داده باشه و گزارش اکسیوس یه گزارش نزدیک به واقع باشه، قاعدتا بایستی این رو به تعبیر به شکست جمهوری اسلامی، یعنی به اعتراف به شکست جمهوری اسلامی تعبیر کرد. البته در شرایط کنونی من فکر میکنم که طرفین اگر بخوان روی مواضع حد اکثری قرار بگیرن، هیچ توافقی اتفاق نمیفته. یعنی اگر الان موضوع پایان جنگ با اتکاء به پایان انسداد تنگه هرمز محاصره دریایی از سمت جمهوری اسلامی به ایالات متحده موضوع محوری نباشه و طرفین برن سراغ موضوع اورانیوم غنی شده، موضوع برنامه هسته‌ای، قاعدتاً یا مسئله دارایی‌های جمهوری اسلامی، رفع تحریم‌ها، اینا هر کدومش میتونه برای طرف مقابل روایت شکست باشه. امریکا اگر بپذیره در این مرحله که دارایی‌های جمهوری اسلامی رو آزاد بکنه یا تحریم‌ها رو لغو کنه، یعنی اینکه پذیرفته که شکست خورده. یا اگر جمهوری اسلامی در این مقطع بخواد بپذیره که اورانیوم غنی شده رو خارج میکنه یا برنامه غنی سازی رو همین الان متوقف میکنه، این یعنی شکست. هر کدوم از اینا این کار رو انجام بدن به معنای عقب نشینی از مواضع پیشین است. در شرایط فعلی احتمال اینکه جمهوری اسلامی بخواد چنین عقب نشینی انجام بده بیشتر محتمل هست، به دلیل اینکه اهرم فشار امریکا چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ نظامی بالای سر جمهوری اسلامی قرار گرفته. در نتیجه اگر چنین کاری انجام بده، بایستی اون رو به تعبیری که شما گفتید عقب نشینی خیلی واضح در نظر گرفت.
0: سپاس از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما. اعلام خبر احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده با واکنش شماری از مقامات کنونی و پیشین آمریکا همراه شده. مایک پومپو وزیر خارجه دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ از احتمال این توافق انتقاد کرد و در حساب ایکسش خواهان بازگشایی تنگه هرمز و قطع منابع مالی سپاه پاسداران برای رفع تهدیدهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی شد. اظهارات مایک پومپو با واکنش تند مدیر ارتباطات کاخ سفید همراه شده که گفته پومپو هیچ ایده‌ای ندارد درباره چه چیزی حرف می‌زند. استیون چونگ در ادامه انتقاد شدید از پومپو افزود و در جریان هیچ یک از آنچه در حال رخ دادن است قرار ندارد و هیچ چیزی نمی‌داند. سناتور تد کروز هم با ابراز نگرانی از احتمال توافق با جمهوری اسلامی بار دیگر از اقدام نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. این سناتور جمهوری خواه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت عمیقا نگران توافق با تهران است و تصمیم ترامپ برای حمله به ایران مهمترین تصمیم در دوره دوم ریاست جمهوری او بود که نتایج نظامی فوق‌العاده‌ای داشته، از جمله نابودی تمام موشک‌ها، پهپادها و غرق کردن کل نیروی دریایی ایران. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه هم هشدار داده هر توافقی که به بقای حکومت ایران و بازگشت تدریجی نفوذ منطقه‌ای آن منجر شود میتواند خاورمیانه را بی‌ثبات‌تر کرده گروه‌های نیابتی تهران را تقویت کند. گراهام با تأکید بر این که ادامه فشار بر تهران برای مهار گروه‌های نیابتی آن ضروری است هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است از مذاکرات برای تجدید قوا استفاده کند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اما با ابراز دلگرمی نسبت به خبر در جریان بودن توافق صلح با ایران از ادامه دیپلماسی ابراز خرسندی کرد. مایک جانسون در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تنها کسی بود که میتوانست جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان رو به میز مذاکره بکشونه. و خبرگزاری فارس نوشت اظهارات جدید ترامپ مبنی بر بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیشین و آماده سازی برای امضای توافقنامه با واقعیت ها فاصله دارد و مدیریت تنگه، تعیین مسیر، زمان، نحوه عبور و صدور مجوز کماکان در انحصار و با تدبیر جمهوری اسلامی خواهد.
3: ببینید مسئله‌ای که داره ایجاد میکنه این هست که
0: بزاری وابسته به سپاه میگوید مقامات آمریکایی در پیغام‌های متعدد به تهران گفتند توییت های ترامپ عمدتاً جنبه تبلیغاتی و مصرف رسانه‌ای در داخل آمریکا دارد و توصیه کردند به این اظهارات توجهی نشود. شایان سمی کارشناس امنیت ملی میگوید جمهوری خواهان نگرانند این توافق خطر بقای جمهوری اسلامی را به دنبال داشته باشد.
3: ببینید مسئله‌ای که داره ایجاد میکنه این هست که بین جمهوری خواهان به ویژه میگن اگر که هنوز خطر حکومت پاسداران در جمهوری اسلامی از بین نرفته، اگر هنوز مسئله اورانیوم غنیسازی شده حل و فصل نشده، اگر هنوز مسئله بازگشایی تنگه هرمز و اون که جمهوری اسلامی نخواد از اونجا عوارض بگیره حل و فصل نشده، و اگر هنوز مسئله نیابتی ها و اینکه جمهوری اسلامی چه رفتاری میخواد داشته باشه در منطقه حل و فصل نشده، که یعنی همه اینها سرآغاز این تخاصم و جنگ بوده، به چه دلیلی ما الان داریم به این مسئله میرسیم که نیاز هست که یک همچین توافقی رو بپذیریم؟ به ویژه این که در نکاتی که اعلام شده این هست که مسئله اورانیوم غنی سازی شده در دوره‌های بعدی مذاکرات بهش پرداخته خواهد شد. جمهوری خواهان به ویژه الان در ایالات متحده اون نگرانی رو دارن که اگر الان جمهوری اسلامی رو مسئول نگه ندارن و نخوان که سختگیری بیشتری برای جمهوری اسلامی بشه، بعدن در هر طول مدت زمان به انتخابات میان دوره‌ای امریکا نزدیک میشیم، به انتخابات اسرائیل نزدیک میشیم و بعد ماجرا در حقیقت لوس میشه و حکومت جمهوری اسلامی میتونه به بقای خودش ادامه بده. به همون خاطر هست که جمهوری خواهان میگن که این یک روند درستی ممکنه نباشه. اما این رو هم ما نباید فراموش بکنیم که آقای ترامپ هم همیشه از یک ابهام استراتژیک استفاده کرده که ببینه نقطه نظرات موافق و مخالف چیست، چون ما دیدیم آقای ترامپ حتی در دقیقه 90 که ساله در دقیقه 95 هم حرف خودش رو عوض کرده و کلن استراتژی رو جابجا کرده.
0: عصر واشنگتن، صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید در دی سی شنیده شد و نیروهای امنیتی منطقه رو به حالت قرنطینه درآوردند. مقام های پلیس آمریکا اعلام کردند مظنون این تیراندازی هدف قرار گرفته، پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. رئیس ارتباطات سرویس مخفی آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد عصر شنبه فردی در محدوده بیرون کاخ سفید سلاحی را از کیف خود خارج و شروع به تیراندازی کرد که در جریان این تیراندازی یک رهگذر بر اثر اصابت گلوله زخمی شد. او تاکید کرد این حادثه همچنان تحت بررسی و تحقیقات قرار دارد. شبکه خبری فاکس گزارش داد پس از آنکه سرویس مخفی تیرانداز را از پا درآورد، قرنطینه کاخ سفید لغو شد. رسانه‌های آمریکایی هویت مظنون تیراندازی را نصیر بست 21 ساله اعلام کردند. فاکس اشاره کرده بست سابقه مشکلات روانی داشته، در تابستان گذشته به دلیل تهدید ماموران و چندی بعد به دلیل ورود به منطقه ممنوعه از سوی سرویس مخفی بازداشت شده بوده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید در کنار موردهای دیگری که اخیراً رخ داده، تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید بار دیگر موضوع خشونت سیاسی و استفاده از اسلحه را در آمریکا داغ و پررنگ خواهد کرد.
4: سوالی که الان وجود داره برای ماموران پلیس مخفی و به هر کسی که نظم و قانون رو در واشنگتن برقرار میکنن این هستش که و FBI البته، این هستش که آیا این تصمیمی که گرفته شده و این حمله‌ای که انجام شده انفرادی بوده، به صورت ایزوله بوده، یا اینکه مثلا کسانی دیگری ممکن هستش که اون کار دیگه انجام بدن و میخوان که مطمئن بشن که ببینن که با بررسی کردن تلفن این فرد و رفتن به خونه‌اش و احتمالاً پیدا کردن لپتاپ و اینها بتونن از طریق جستجوهایی که کرده و یعنی چیزی که نوشته اینا بتونن که بتونن بفهمن که دلیل و انگیزه چنین اقدامی چی بوده، چون وارد خیلی نزدیک کاخ سفید میشه و اونجایی که دیگه آخرین جایی هستش که ماموران مراقبت و گشت و پلیس فرستادن و گارد سرویس مخفی کاخ سفید و از توی کوله پشتیش تفنگش در میاره و شروع به شلیک کردن میکنه و همونجا سری با واکنش سرویس مخفی مواجه میشه و اونام شلیک میکنن و همونجا جونش از دست میاره، میبرنش بیمارستان و اونجا جونش از دست میده. بنابراین خیلی سوال هست در خصوص این که چه دلیلی داشته، انگیزش چی بوده و هنوز این سوال، یعنی سوال مهمی هستش که در موردش ما چیزی نمیدونیم، ممکن است که چند روز طول بکشه در این خصوص. ولی این حادثه و حادثه کشته شدن دو نفر از افراد گارد ملی در واشنگتن دی سی در چند ماه پیش و حادثه‌ای که در اون آقای ترامپ حضور داشت برای یعنی جشن سالانه خبرنگاران که در اونجا هم تیراندازی شد، اینا مجموعه اتفاقاتی هستش که خب مسئله تیراندازی رو و خشونت از طریق اسلحه رو باز مطرح میکنه. اینا چون که برقی بسته کاخ سفید هست، آقای ترامپ هم در کاخ سفید بودن امشب وقتی که اتفاق افتاده، باز موضوع قطبی بودن سیاست در آمریکا و استفاده از اسلحه رو خیلی پررنگ خواهد کرد در طی روزهای آینده.
0: و در خبری فوری خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعدام مشتبه کیان خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دلیل اعدام مشتبه کیان را ارسال مختصات و اطلاعات واحدهای تولید قطعات صنایع نظامی برای اسرائیل اعلام کرده. در بخش بعدی خبر حتما شما رو در جریان اطلاعات بیشتر از این حکم و اجرای اون قرار میدیم. و اما هزاران نفر از ایرانیان ونکوور در محل آرت گالری این شهر تجمعی در همراهی با ایرانیان داخل کشور تشکیل داده. در این تجمع علاوه بر درخواست پایان دادن به خاموشی دیجیتال در ایران، از مقامات فیفا هم خواستند با همراهی با جمهوری اسلامی به عادی سازی جنایات این رژیم کمک نکنند. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا هم در این تجمع حضور داشته و بر همراهی این حزب با مردم ایران تاکید کرد.
5: از ابتدای در واقع اعتراف دیما ما دیاسپورای ایرانی در واقع اینجا هستیم تا صدای مردم ایران باشید. از اونجایی که رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی روز اینترنت ایران رو قطع کرد، مردم ایران رو قطع کرده و داره به جنایت خودش ادامه میده، به زندانی به شکنجه زندانیانی که صدایی نداره ادامه میده، من و بقیه در واقع ایرانی‌ها دیاسپورای ایرانی اینجا هستیم که صدای اونها باشیم. هر کدوم از ما میتونیم یه رسانه باشیم، میتونیم یه تریبون باشیم برای مردم ایران که چندین ماهه که این سند ندارن ولی صدایی ندارن.
6: پیرو به روان پاک جوانان جاویدناممون که جونشون رو در راه آزادی ایران فدا کردن، تمام مردم ایران در واقع پیرو انقلاب شیر و خورشید هستند و پیرو فرمانی که شاهزاده دادن همه باید یه فارچه برای آزادی ایران بکوشیم و تلاش کنیم و امروز بهترین شرایط بود. نماینده حزب کنسرواتیف هم حضور داشتند و از رهبری شاهزاده حمایت کردند و از انقلاب شیر و خورشید حمایت کردند. امیدوارم که هر چه زودتر انقلابمون پیروز بشه و ما برگردیم ایران و ایران رو دوباره بسازیم.
7: ما باید تحریم هامون رو نه فقط علیه کلیت رژیم بلکه علیه تک تک مقامات وابسته به رژیم تشدید کنیم. منابع مالیشون رو مسدود کنیم، حساب‌های بانکیشون رو ببندیم، ورشکستشون کنیم و عرصه رو کاملا بهشون تنگ کنیم. و در سازمان ملل هم باید یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل بدیم که خیلی شفاف اعلام کنه جمهوری اسلامی دیگه دولت به رسمیت شناخته شده ایران نیست.
0: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در جمع ایرانیان مقیم ونکوور گفت دولت کانادا در اخراج عوامل جمهوری اسلامی از این کشور ضعیف عمل کرده. او گفت دولت لیبرال باید بداند که رژیم جمهوری اسلامی دیگر مشروعیت ندارد.
7: دولت لیبرال در اتاوا ضعیف، متزلزل و بی اثر بود. مارک کارنی در مورد تغییر رژیم در ایران اونقدر رنگ عوض کرده و حرفش رو تغییر داده باور کردنی نیست. او از حمایت برای سرنگونی رژیم در ایران تفره می‌کنه. موزش خیلی زد. و حالا اینجا در کانادا بیش از یک ساله که در قدرته و میدونه 700 نفر از عوامل سپاه در خاک ما حضور دارن. پیام من به مارک کارنی اینه: تو نخست وزیری، تو وظیفه داری دست مقاماتت رو باز بذاری تا این 700 مأمور سپاه رو ردیابی کنن و برای همیشه از کانادا اخراجشون کنن. ما باید به شدت با پولشویی برخورد کنیم تا مطمئن بشیم مقامات رژیم دیگه نمیتونن پولی رو که از مردم ایران دزدیدن از طریق بازار املاک و مؤسسات مالی ما پولشویی کنن. ما باید تمام دارایی‌های رژیم ایران رو مصادره کنیم و اونها رو بدیم به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752. این پول حق به اونهاست. ما باید تحریم‌هامون رو نه فقط علیه کلیت رژیم بلکه علیه تک تک مقامات وابسته به رژیم تشدید کنیم. منابع مالیشون رو مسدود کنیم، حساب‌های بانکیشون رو ببندیم، ورشکستشون کنیم و عرصه رو کاملاً بهشون تنگ کنیم. و در سازمان ملل هم باید یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل بدیم که خیلی شفاف اعلام کنه جمهوری اسلامی دیگه دولت به رسمیت شناخته شده ایران نیست. یک ایران آزاد به معنای یک دنیای امن‌تر خواهد. و اینجا در کانادا ما سیستم مهاجرتی رو پاکسازی می‌کنیم تا مطمئن بشیم دیگه هیچ پناهنده دروغین و قلابی که تظاهر می‌کنه بخشی از رژیم نیست وارد کشور نشه. ما از مرزهامون محافظت می‌کنیم و مراقب مردم کاناداییمون خواهیم بود. ما اینجا رو به امن‌ترین، مقرون به صرفه‌ترین و آزادترین کشور روی زمین تبدیل خواهیم کرد. شما در حزب محافظه‌کار دوستانی دارید. همه شما در جامعه ایرانی ما برای آزادی شما، برای امنیت خودمون و برای یک آینده روشن‌تر شانه به شانه در کنار شما به مبارزمون ادامه خواهیم داد.
0: بله، ایرانیان روز شنبه بار دیگر در شهرهای کشورهای مختلف جهان تجمع و مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. در برخی تجمعها تظاهر کنندگان خواستار بسته شدن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
8: ایرانیان یک گرد همایی دیگه در یکی از روزهای آخر هفته در شهر برلین برگزار کردند که این گرد همایی و تجمع اعتراضی همراه بود با گرد همایی های دیگری که در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان برگزار شد و هدف از اون هم اعتراض به سکوت جامعه جهانی در خصوص اعدام های بی‌وقفه‌ای که توسط رژیم جمهوری اسلامی در انجام میشه و همچنین قطع اینترنت در ایران و سرکوبی که رژیم جمهوری اسلامی داره همچنان انجام میده. ایرانیان از مقامات کشورهای مختلف غربی به ویژه آلمان خواستار شدن که این سکوت رو بشکنه و با اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان قطع روابط رو هم در دستور کار قرار بده، چرا که به هر حال آلمان کشوری هستش که قانون اساسی اون بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل بنا نهاده شده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در ایران نمیتونه که توجیهی داشته باشه و در ادامه هم از مقامات ایالات متحده درخواستی رو مطرح کردن، چرا که راهپیمایی که انجام شد وقفه‌ای هم در مقابل سفارت ایالات متحده در برلین داشت. تجمع گرد همایی و در اونجا از مقامات ایالات متحده خواستار این شدن که وضعیت مردم ایران باید محوریت اصلی هر گونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی قرار داشته باشه، نه اینکه فقط در خصوص مسائل هسته‌ای یا مثلا موضوع تنگه هرمز گفته بشه. بیانیه‌هایی که قرائت شد در طول مسیر و در واقع سخنرانی‌هایی که انجام شد از مقامات آمریکایی خواسته شد که به وضعیت قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام‌هایی که در ایران داره انجام میشه هم پرداخته بشه و از رژیم جمهوری اسلامی خواسته بشه که به وضعیت حقوق بشر احترام بگذاره و اینترنت وصل بشه و سرکوب هم در ایران پایان پیدا کنه. و نکته آخری که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت و ایرانیان یک بار دیگه هم حمایتشون رو از جنبش‌های اعتراضی در ایران و هم شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام می‌کنند. احمد صمدی، برلین.
0: تصاویر ببینیم از تجمع در شهرهای مختلف اروپا، دوسلدورف، هانوفر در آلمان و لندن در بریتانیا.
9: روز شنبه 23 مای شهر هانوفر آلمان، ما امروز اینجا گرد هم آمدیم در اعتراض به اعدام و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. Even if we have to do this alone, we will fight until Iran is free.
0: ایرانیان ساکن استکهلم و اسلو با برگزاری گرد همایی صدای مردم معترض ایران رو به خیابون‌های اسکاندیناوی رسوندن. گزارشی از مهران عباسی.
10: امروز همزمان با ادامه تجمع‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، خیابان‌های استکهلم و اسلو صحنه حمایت از مردم ایران بود. ایرانیان ساکن استکهلم که ماهاست شنبه ها خیابان های پایتخت سوئد را به محل رساندن صدای مردم ایران تبدیل کرده اند، این هفته نیز با برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی حمایت خود را از اعتراضات مردمی ایران اعلام کردند. معترضان با سردادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی خواستار آزادی ایران و پایان سرکوب ها شدند. همزمان چند صد کیلومتر آن سوتر در اسلو پایتخت نروژ جمعی از ایرانیان با برگزاری تجمع سکوت اعتراض خود را به سیاست‌های دولت نروژ در قبال جمهوری اسلامی اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پلاکارت‌ها و تصاویر جانباختگان اعتراضات خواستار پایان آنچه مماشات دولت نروژ با جمهوری اسلامی خواندند شدند. از وزیر خارجه نروژ خواستند به جای صدای جمهوری اسلامی صدای معترضان در ایران را بشنود.
11: اعتراض کنیم به کسانی که با قاتلین جوانان کشور من دست دوستی میدن و باهاشون دیل میکنن. خیلی متاسفم که امروز در تمامی نبردهایی که در خارج از ایران جریان داره باید بیایم از کسانی که پیام‌آور دموکراسی هستند هم بخوریم و اینجوری بیستیم و بهشون اعتراض کنیم.
10: برگزار کنندگان این تجمع ها می گویند هدف آنها زنده نگه داشتن صدای مردم ایران و جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت کنونی ایران است، صدایی که به گفته معترضان با گذشت ماها همچنان رسا و بلند است. مهران عباسی.
0: شهر مالمو سوئد نیز شاهد حضور ایرانیانی بود که برای رساندن صدای معترضان داخل کشور به خیابان آمده بودند. تجمعی که با شعارهای علیه جمهوری اسلامی اعدام و سرکوب برگزار شد و با راهپیمایی و اجرای پرفورمنس اعتراضی ادامه پیدا کرد.
10: مالمو سوئد، تجمع اعتراضی ایرانیان. شرکت کنندگان در آغاز این برنامه با سردادن شعارهایی در حمایت از آزادی و علیه جمهوری اسلامی خواستار پایان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی شدند. همچنین شماری از فعالان ایرانی درباره شرایط کنونی ایران، فشار بر معترضان و ادامه اعتراضات مردمی سخنرانی کردند.

0: ما امروز اینجا ایستاده ایم چون جمهوری اسلامی موفق شده خطرناکترین چیز را عادی کند. عادی شدن ترس، عادی شدن اعدام، عادی شدن زندانی شدن بهترین فرزندان یک ملت.
1: معترضان در راهپیمایی حدود یک ساعت در خیابان‌های مرکزی مالمو حرکت کردند و با شعارهای علیه قطعی اینترنت، اعدام و سرکوب حکومتی تلاش کردند صدای مردم ایران را به افکار عمومی سوئد برسانند. این برنامه در پایان با اجرای یک پرفورمنس اعتراضی به پایان رسید. اجرای نمادین که روایتگر رنج، مقاومت و امید مردم ایران بود. تجمع امروز مالمو بار دیگر نشان داد که صدای آزادی خواهی ایرانیان فراتر از مرزها همچنان زنده و شنیده می شود. مهران عباسیان، مالمو.
2: در کلگری کانادا هم بار دیگه گرد هم جمع شدند. مقابل شهرداری این شهر که این روزا ایرانیان اسمش رو به میدان اتحاد تغییر دادن، که چرا که رمز آزادی مردم و ایران رو اتحاد میدونن. گزارش همکارم سپیدار ولی.
3: روزهای نخستین خرداد ماه، نزدیک به 5 ماه است که ایرانیان شهر کلگری در کانادا دست به تجمع اعتراضی میزنند در مقابل شهرداری این شهر که این روزها ایرانیان در فراخوان‌های خود اسم آن را به میدان اتحاد تغییر دادند، چرا که به گفته برگزار کننده این تجمعات در روزهای نخستین خرداد ماه، نزدیک به 5 ماه است که ایرانیان شهر کلگری در کانادا دست به تجمع اعتراضی میزنند در مقابل شهرداری این شهر که این روزها ایرانیان در فراخوان‌های خود اسم آن را به میدان اتحاد تغییر دادند، چرا که به گفته برگزار کننده این تجمعات، کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران

0: پیروزیه. از عزیزان خواهش میکنم فارغ از هر تفکر سیاسی یا مذهبی که دارن، به خاطر عزیزان دربندمون تو ایران، به خاطر کسایی که تو خطر اعدام هستن، به این تظاهرات بیان و صدای عزیزان ما باشن.
1: در این گرد همایی سه پرچم شیر و خورشید و کشور اسرائیل و آمریکا در دستان معترضان است و یک صدا در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعارهایی سر میدن. همچنین بخشی از این برنامه به خواندن اسامی جاویدنامان اختصاص دارد.
2: در پیروزی تهران هنگام کمک به یک مجروح هدف گلوله قرار گرفت.
3: آقای ترامپ، ما سخنمون با شماست. مذاکره با این رژیم یعنی این که شما داری به مردم ایران پشت میکنی. شما گفتی که مردم ایران کمک در راه رژیم چنج اتفاق نیفتاد. آقای ترامپ، این رژیم همچنان میکشه، همچنان اعدام میکنه و همچنان مردم تحت فشارن و ما تا زمانی که حقمون رو نگیریم راه ادامه میدیم تا این که به نتیجه برسیم.
1: این مردم هر هفته در کنار هم جمع میشوند تا در زمانی که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت بیش از 80 روز شرایط را عادی جلوه میدهد، بگویند که در ایران هیچ چیزی عادی نیست و شرایط مردم در ایران مغایر با قوانین حقوق بشری است و ما اینجا خارج از کشور صدای شما از ایران هستیم. سپیدار ولیان، کلگری.
4: ایرانیان ساکن ایتالیا در شهر تورین با برگزاری تجمع اعتراضی در حمایت از مردم داخل ایران مخالفتشون رو با سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی اعلام کردند. گزارش رو ببینیم از صدف باغبانی.
5: شاهد حضور ایرانیان در شهر تورین هستیم، اولین پایتخت ایتالیا و یکی از معروف‌ترین مراکز سیاسی اروپا که زمانی به گهواره آزادی ایتالیا شناخته می‌شد. ایرانیان شهر تورین با حضورشون در میدون هر هفته و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید اینجا را تبدیل به مکانی برای نشون دادن اعتراضشون به سرکوب معترضان داخل ایران و قطعی اینترنت کردن. شرکت کنندگان حضور خودشون رو نمادی برای نشون دادن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و ادامه دادن راه ایرانیان داخل کشور و رسوندن صدای مردمی که همچنان سایه اعدام ها و بازداشت ها بالا سرشون هست میدونن. برگزار کنندگان این تجمع تلاش میکنن با دادن شعارها و داشتن سخنرانی هایی به زبان ایتالیایی سطح آگاهی مردم این شهر رو نسبت به وضعیت داخلی ایران افزایش بدن.
6: ما اینجاییم از اول ژانویه، از روزهایی که مردم ایران با شجاعت و شهامت اومدن بیرون تا حقشون و تا خواستشون رو فریاد بزنن. اینجاییم تا صدای شما باشیم، اینجاییم تا انعکاس صدای شما باشیم.
7: این استمرار فقط و فقط به خاطر شعاریه که میدادیم اصلا به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
8: اصلا به خون یاران
9: ایستاده ایم تا پایان.
5: ایرانیان شهر تورین با جمله تا زمان سقوط جمهوری اسلامی میدون رو خالی نخواهیم کرد هر هفته به تجمع خود ادامه خواهند داد.
4: و در بخش پایانی این مجموعه گزارشی داریم از یکی از شاهکارهای هنری جهان که در لندن به نمایش گذاشته شده. نسخه های عظیم و بازسازی شده از نقاشی های میکلانج حال و هوای پرستشگاه سیستین در واتیکان رو بازآفرینی کردند. تجربه‌ای که برگزار کنندگان میگن حتی در کلیسای اصلی هم به این شکل ممکن نیست. همکاران فرزیا ثابتی بیشتر توضیح میده.
10: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس، بازسازی شده است. این نمایشگاه متشکل از آثاری است که او بر طاق پرستشگاه سیستین در ارتفاع 20 متری نقاشی کرده است.

0: جمله این اثر، شاهکار آفرینش آدم، اثر میکلانج. چاپ حرفه‌ای با بازسازی دقیق جزئیات و البته نورپردازی نمایشگاه، تجربه متفاوت برای بازدید کنندگان رقم می‌زند.
1: الان در لندن هستیم و همزمان در بوستون هم نمایشگاه داریم. به تازگی هم یک محل دائمی در لاس وگاس افتتاح کردیم. در سراسر دنیا حضور داریم. مردم میتونن این آثار رو از زاویه‌ای ببینن که حتی هیچ پاپی هم هرگز ندیده. چون برای دیدن این آثار از چنین زاویه‌ای باید از داربست‌ها بالا برید.
0: برای دوستداران تاریخ هنر، دیدن این مجموعه با بیش از 300 پیکره در هر زمان و به هر شکل همچنان خیره کننده و بی‌بدیل است. فرزیا ثابتی.
2: ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با تحولات ایران و تحلیل رویدادهای مرتبط همراه شما. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از مفاد توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن. آکسیوس نوشته توافق شامل تمدید 60 روزه آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: صبح اولین ویدئویی که به دست ما رسید از خرم‌آباد بود که دانش آموزان در واقع جلوی آموزش پرورش تجمع کردند در اعتراض به عدم کفایت مسئولان در تصمیم گیری راجع به وضعیت امتحانات نهایی. و بعد در بروجر شهر دیگر لرستان هم ویدئوها به دست ما رسید. الان ویدئوی جدیدی که رسیده به دست ما داره نشون میده در کهگیلویه و بوی رحمت هم دانش آموزان به خیابون اومدن، تجمع برگزار کردن. شعارشون هم شعار در واقع گروه و صنف خود دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و قشر دانش آموزا بخوایم بگیم باشه و هم شعار سیاسی علیه مسئولان حکومت هست، شعار مرگ بر مسئول بی‌لیاقت سر دادن و از طرفی هم دارن فریاد میزنن مجازی مجازی، که یعنی امتحانات باید به صورت مجازی برگزار بشه. چرا؟ چون میگن در یک سال گذشته که در حال تحصیل بودن فقط 2 ماهش رو در مدرسه بودن، بقیهش حالا یا به دلیل آلودگی، نبود گاز یا مشکلات دیگه هر دفعه به یک دلیلی مدارس تعطیل شد و اصلا آموزشی به اونها داده نشده. به نظر میرسه که شهرهای دیگه هم در کشور یا درگیر این اعتراضات شده باشند یا بشن، چون ما داریم پیام‌های بسیار زیادی از دانش آموزان این روزا میگیریم که اعتراض میکنن به این وضعیت و میگن ما باید بیرون بیایم، باید اعتراض بکنیم. پیام‌ها هم تلخ هست، هم هشدار دهنده از طرف دانش آموزان. میگن از نیشابور امروز پیام داشتیم که شما مدارس رو مجازی بکنید، مطمئن باشید ما میایم در امتحان علیه رژیم شعار میدیم. از طرف دیگه پیام‌های بسیار تلخ و دردناکی که دانش آموزی پیام فرستادی که من در این وضعیت روم نمیشه به پدرم بگم برای من اقلام تحصیلم رو مهیا بکنه، یا پدر مادرهایی که دارن پیام میدن به ما و میگن که ما هم روحمون نمیشه به بچه‌مون که در حال تحصیل بگیم پول نداریم که بخوایم کتاب و دفتر و قلمی برای تحصیل تو بخریم. بعضی هم دارن میگن که اصلا خانواده‌شون رو فرستادن به خونه حالا پدر خانم یا مادر خانم یا پدر شوهرشون و ترک کردن و دارن تنها زندگی میکنن. یعنی این حد از بلا تکلیفی نتیجهش اینه، اولین اعتراض داره از مدارس شکل میگیره به دلیل وضعیت معیشتی، وضعیت بلا تکلیفی تحصیلی و این فشار بار روانی که به دانش آموزان اومده در این چند ماه. حداقل 16 میلیون نفر از جمعیت کشور که دانش آموزا هستن الان درگیر این مسئله هن. چه مسئله ای؟ اولا اینترنت رو قطع کردن، ماخاص اینترنت قطع شده، بلا تکلیفن دسترسی به مواد آموزشی ندارن، نمیتونن با معلم ارتباط برقرار بکنن و ماخاص که اصلا دانش آموزان دارن به ما پیام میدن که ما هیچ چیز امسال یاد نگرفتیم. حالا دارن مسئولین یک دفعه میان وزیر آموزش پرورش میگه بعد امتحان به صورت حضوری برگزار بشه و از طرف دیگه فضای جنگی که جمهوری اسلامی در سیاست جنگ طلبیش داره ادامه میده، این قشر بسیار گسترده از جامعه که قرار آینده کشور رو بسازن بلا تکلیف کرده، معترضش کرده. از طرف دیگه وضع معیشت همونجوری که اشاره کردم، پولی نیست که پول شهریه مدارس رو بدن یا اقلام تحصیلی رو مهیا بکنن. و مشکل دیگه این که در مناطق محروم هم فشار بیشتر روی بار خانواده ها که در همون سفره اولیه شون موندن، چه برسه به اینکه بخوان به آموزش فرزندشون فکر بکنن. دیگه آموزش رو هم جمهوری اسلامی تبدیل به یک کالای لوکس کرده که خب بازم اشاره بکنم نتیجهش اینه. اولین جرقه اعتراضات رو امروز دیدیم که بعد از جنگ و انقلاب ملی در مدارس داشتیم.
1: هیچ توافقی به دست نخواهد اومد مگر اینکه ترامپ بخواد کوتاه بیاد، که اونم در واقع یک توافقی خواهد بود که فعلا جنگ با ادامه آتش بس در واقع پیش بره و فعلا در واقع درگیری بیشتری رخ نده، نه اینکه دو طرف به توافق جامع و پایداری برسن. ولی ببین نگاه بکنیم رتوریک مقامات جمهوری اسلامی که در سایه ادامه این آتش بس در واقع چقدر تغییر کرده نسبت به رتوریک مقامات جمهوری اسلامی قبل از جنگ در واقع اصلا فرصت پیدا نمی‌کردن که بخوان در واقع در برابر آمریکا عرض اندامی بکنن به لحاظ دیپلماتیک. الان آقای رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی مدعی شده که دونالد ترامپ هیچ راهی جز پذیرفتن مطالبات تهران به گفته او و به رسمیت شناختن حقوق جمهوری اسلامی نداره. حالا ببین نگاه بکنیم این مطالبات و حقوقی که جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه، خواسته های جمهوری اسلامی هست در چارچوب دیپلماسی چیا هستش؟ من استناد میکنم به خود اظهارات مقامات جمهوری اسلامی که پایان جنگ در تمامی جبهه ها هست از جمله در لبنان و اینکه ضمانت بده آمریکا که دیگه هیچ حمله‌ای رو آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی انجام نخواهند در آینده، دوم لغو تحریم‌ها، حالا در ازای اینکه یک تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم رو جمهوری اسلامی بپذیره و بعد آزادسازی اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی، به رسمیت شناخته شدن حق حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و پرداخت غرامت جنگی. دولت شما خیلی از این خواسته رو رد کرده، بحث غرامت به جنگی پرداختش رو رد کرده و الزام کرده جمهوری اسلامی رو به تحویل دادن اورانیوم غنی شده در واقع به آمریکا و اینکه فقط جمهوری اسلامی میتونه یک تاسیسات اتمی اونم برای مصارف غیر نظامی داشته باشه و موافقت با آزادسازی فقط 25% از اموال و دارایی بلوکه شده جمهوری اسلامی. الان برآیند گزارش‌ها رو که نگاه می‌کنیم به ما میگه که هنوز دو تا اختلاف خیلی خیلی جدی وجود داره که در واقع یک جور گره کور توی مذاکرات هست. یکی اون مسئله تحویل دادن اورانیوم غنی شده است که جمهوری اسلامی نمیپذیره و مسئله دیگه مسئله تنگی هرمز است. الان میبینید که هیچ صحبتی مع جمهوری اسلامی از مسئله موشکی نمیکنن، پهپادی نمیکنن، در مورد تنگی هرمز هم نمیخوان امتیاز بدن، در حالی که اگه قرار باشه توافقی باشه، خب اگه مثل دوران اوباما باشه، خب اینو کشورهای عربی نمیپذیرن، امارات و عربستان سعودی نمیپذیره. اون زمان کاملا نگرانی های کشورهای عربی نادیده گرفته شد. الان که اینها با حملات پهپادی روبرو میشن، برابری اونها نگرانی مسئله موشکی و پهپادی رو هم دارن. مضافه برای اینکه اساسا موضع اسرائیل موضعی نیستش که بخواد در مورد موشکی و پهپادی و مسئله اتمی و نیابتی ها بخواد کوتاه بیاد. اساسا با در نظر گرفتن همین بنبست دیپلماتیکی که ادامه داره، وقتی جمهوری اسلامی همه شرایط آمریکا رو نمیپذیره، در مورد دیپلماتیک آمریکا هیچ راهی نداره جز اینکه حملات نظامیش رو از سر بگیره. حتی اگر آمریکا بخواد در واقع جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک هم تسلیم بشه. چرا اینو دارم میگم؟ من بارها بهش اشاره کردم، به خاطر اینکه الان جمهوری اسلامی با اینکه به شدت تضعیف شده، هنوز سری کارت‌های بازی و اهرم‌های فشار هرچند محدودی در دست داره. این اهرم‌های فشار یا کارت‌های بازی محدود چیا هستش؟ یکی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در داخل ایران است، مخفیه. مسئله تنگی هرمز که جمهوری اسلامی داره سعی می‌کنه که دستای همین آتش‌بس وقتی زمان بهش بدی کنترل خودش رو بخش شمالی تنگی هرمز عادی سازی بکنه، با عنوان در واقع این کار رو انجام بده و توان موشکی و پهپادی خودش رو از سر بگیره و این سلاح پنهان در دست جمهوری اسلامی، سلاح زمان که در دست بازیگران جنگ هیبریدیه، در سایه این دیپلماسی تعلل و فریبه که رژیم در پیش میگیره. پس دولت ترامپ اگر هزار بار دیگه هم مذاکرات با جمهوری اسلامی برگزار بکنه، همه اون هزار بار جمهوری اسلامی با همین کارت‌های محدود و اهرم فشار محدود خودش میاره روی میز مذاکره و اونجوری که ترامپ بخواد تسلیم نمیشه. پس اگر دولت ترامپ به دنبال اینه که حتی جمهوری اسلامی در مورد دیپلماتیک کاملا تسلیم بشه به صورت محض، باید کارت‌های بازیش رو ازش بگیره. گرفتن این کارت‌های بازی از طریق دیپلماتیک ممکن نیست. گرفتن این کارت‌های بازی هرچند محدود، به خصوص تنگه هرمز، مثلا اورانیوم غنی شده و مخفی شده در داخل ایران، از طریق از سرگیری حملات نظامی میسر هستش. حالا اینکه حملات نظامی محدود باشه یا بزرگ باشه، وسیع باشه، اون یه بحث دیگه است. ولی نکته این هستش که این آتش بس یعنی زمان دادن بیشتر به جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی میتونه این دیپلماسی تعلل و فریب رو ببره جلو، بدونه که همه امتیازات حداکثری که آمریکا میخواد رو بده و عملا تسلیم بشه.
2: ما وقتی که در مورد منابع آب صحبت میکنیم، یک میزان ثابت بارش در یک فصل آبی داشتیم یا داریم یا خواهیم داشت. این میزان بارش میشه ورودی که ما داریم، به اصطلاح اون دخلی که ما داریم، اون آورده‌ای که ما داریم از برای اون اقلیم یا برای مصرف یا هر کاری انجام میشه. اما خروجی هایی که هست، یکیش بحث تبخیره، یکیش بحث مصرفه. تمام قضیه روی بحث مصرف میچرخه. چرا تبخیر رو گفتم؟ چون در تهران نشون داده شده که دما 1.4 از میانگین گرمتر شده امسال. اگه یادمون باشه شهریوری که گذشت، سال گذشته، تهران در یک وضعیت بسیار خطرناک آبی بود. همه یادمون میاد که چه وضعی بود از نظر صرف جویی ها، قطعی های آب، و خب میدونیم که مدیریت پر اشتباه و به اصطلاح اشتباهاتی که خیلی زیاد صورت گرفت در طی سالیان سال در تهران، شرایط رو به اونجا رسوند. حتی خوشسالی ها نمیتونستن این شرایط رو بر هموطنانمون در تهران ایجاد کنند. خب ما فصل آبی رو در مهر ماه و آبان هم بازم با شرایط بدتری شروع کردیم، یعنی اینکه همینجور مخازن داشت افت میکرد و اگه یادتون باشه رسیده بود به 6% مخازن فقط آب داشتن. و مدل هایی که انجام دادیم گفتیم که اگر همین شرایط پیش بره، اسفند ماه شرایط قرمز و خطرناک آبی تهرانه. اما خوشبختانه اتفاقی که افتاد این بود که ما بارش های بسیار شدیدی رو در اسفند و فروردین ماه شاهد بودیم که تونستن مقداری از کمبود جبران کنند، اما هنوز 30% آب کم داریم. باید چه کار کرد؟ اولین قدم خب بحث صرف جویی هست. دولت اعلام کرده که اگر بتونیم 65 لیتر در روز هر نفر از 20 میلیون نفر که در تهران و اطراف زندگی میکنه به کم بکنه، ما میتونیم امسال رو بهتر بگذرونیم. اما نکته‌ای که فراموش میشه 23% اطلاف شبکه است که وزارت نیرو و آب و فاضلاب هیچ وقت نمیان بگن که ما چقدر از اینو تونستیم کم کنیم که اون بار رو از روم بار کم کنیم. مطلبی که اتفاقی که امسال بود به خاطر بحث جنگ و موارد اینچنینی اشاره کردیم در گزارش قبلی، مدارس تعطیل، خیلی از ادارات تعطیل، دانشگاه تعطیل، کمک کرد که میزان مصرف پایین بیاد. الان اون میزان مصرف رو میخوان بگیرن برای کل مصرف در آینده مردم تهران. پس نکته ای که هست، به شدت دولت بایستی برگرده و آسیب هایی که تلفات شبکه هست رو جبران کنه. در این حال بحث آموزش و فرهنگ برای کاهش مصرف یا بهبود مصرف نکته بعدی است. و سوم جایگزینی منابع آبی که بتونن این شرایط امسال هم بگذرونیم.

یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست.

0: 1 + 2 = 3 × 5
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 + 2 = 1
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
3: فقط سازمان ملل. ایو.
9: بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانید.
17: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
18: در همه واجبه در صحنه باشه.
19: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
20: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
21: آقا سید مشتبه
22: اختشاشگران دیمون
23: و به یاد بچه های مظلوم جزیره ابستین.
24: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
25: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد.
26: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
27: آمریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
28: ما همه با هم در یک سنگریم.
29: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
30: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
31: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
32: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما. ساعت 10 صبح ایران، اینجا لندن، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. احتمال توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید فقط نهایی سازی متن توافق باقی مانده. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از مفاد توافق میان تهران و واشنگتن. اکسیوس نوشت توافق شامل تمدید 60 روز آتش بس، بازگشایی تنگه هرمز و محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. واکنش‌ها به احتمال توافق میان واشنگتن و تهران. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند آمریکا در مقابل وعده نسیه جمهوری اسلامی نقد پرداخت می‌کند. فرمانده سپاه پاسداران همزمان با روند مذاکرات بر نابودی اسرائیل تاکید کرد. تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید، مهاجم کشته و یک رهگذر زخمی شد. نیروهای امنیتی منطقه را قرنطینه کردند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد با رهبران کشورهای منطقه درباره توافق با جمهوری اسلامی صحبت کرده و اکنون تنها نهایی سازی متن توافق باقی مانده. او همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و اسرائیل گفتگو کرده است. به گفته ترامپ جزئیات این توافق در حال بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته توافقی که ایالات متحده و جمهوری اسلامی در معرض امضای آن هستند شامل تمدید آتش بس 60 روزه است که طی آن تنگه هرمز بازگشایی می شود، تهران قادر خواهد بود آزادانه نفت بفروشد و مذاکراتی درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران انجام می شود. آکسیوس نوشته اگرچه این توافق میتواند از تشدید جنگ جلوگیری کند و فشار بر عرضه جهانی نفت را کاهش دهد، اما مشخص نیست که آیا به یک توافق صلح پایدار که خواسته های هسته‌ای ترامپ را نیز در بر بگیرد منجر خواهد شد یا نه. نیویورک تایمز هم به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده محور اصلی توافق پیشنهادی میان تهران و واشنگتن تعهد جمهوری اسلامی به واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. نیویورک تایمز تاکید کرده این موضوع شرط کلیدی آمریکا برای توافق اولیه است. به گفته این مقام ها جزئیات دقیق هنوز روشن نیست، اما واشنگتن از تهران خواسته در همان مرحله نخست توافق تعهدی روشن درباره سرنوشت اورانیوم غنی شده ارائه دهد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اظهار نظر قطعی در مورد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن را زود هنگام دانسته و گفته هر کدام از مفاد مورد گفتگو ممکن است شرایط را تغییر بدهد.
1: الان از نظر من علارغم اینکه شاید چند ساعت بیشتر به اعلام نظر رسمی کاخ سفید در مورد این توافق احتمالی نمونده، باز هم اظهار نظر قطعی یک مقدار زود هست. دلیلش هم اینه که در طول دوره آتش بس ما در یک وضعیت پرنوسان و سینوسی به لحاظ به مسئله جنگ مجدد یا توافق قرار داشتیم. سه بار، حداقل سه بار تا آستانه جنگ طرفین پیش رفتن، در نزدیکترین نقطه به جنگ قرار گرفتن و الان هم سومین باری هست که در آستانه توافق قرار دارن، یعنی در نزدیکترین نقطه به توافق، و مدام این وضعیت سینوسی تکرار شده. بنابراین ممکنه که هر کدوم از بندهای توافق، هر کدوم از مفادی که در پیشنویس موضوع مورد توجه قرار گرفته، منجر به تغییر مجدد وضعیت بشه. اما این که آقای ترامپ اظهار امیدواری میکنه از یک طرف به دلیل این هست که اساساً با کشورهای منطقه در تعامله. وقتی از تعامل با کشورهای منطقه حرف میزنیم و یادآوری میکنیم که ترامپ اسامی اونها رو داره مجدداً ذکر میکنه، از ترکیه، اردن، قطر، عربستان، پاکستان و به این کشورها داره یاد میکنه، خیلی واضح داره این پیام رو انتقال میده که ما در حال شکل دادن به یک ائتلاف منطقه‌ای هستیم، یعنی جمهوری اسلامی در برابر یک بلوک منطقه‌ای قرار گرفته.
0: تد کروز سناتور جمهوری خواه کنگره ایالات متحده با ابراز نگرانی از احتمال توافق با جمهوری اسلامی بار دیگر از اقدام نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. این سناتور جمهوری خواه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت عمیقاً نگران توافق با جمهوری اسلامی است. او تصمیم ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی را مهمترین تصمیم در دوره دوم ریاست جمهوری او دانست که نتایج نظامی فوق‌العاده‌ای داشته. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواهم هشدار داده هر توافقی که به بقای حکومت ایران و بازگشت تدریجی نفوذ منطقه‌ای آن منجر شود میتواند خاورمیانه را بی‌ثبات کرده و گروه‌های نیابتی تهران را تقویت کند. گراهام با تاکید بر اینکه ادامه فشار بر تهران برای مهار گروه‌های نیابتی آن ضروری است هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است از مذاکرات برای تجدید قوا استفاده کند.
2: وقتی که مذاکراتی در این سطح و با این سطح از حساسیت در پشت درهای بسته داره
3: برگزار میشه، کسی به اون شکل نمیدونه که اونجا چه اتفاقاتی داره میفته، چه صحبتهایی داره میشه و فقط اتکا میشه خبرهایی که داره از لابلا درس پیدا میکنه ببینه. حالا خبرگزاری مختفی از طریق خبرنگاران این یه مقداری حساسیت ها رو هم بیشتر میکنه، اما در این حد شاید بگیم که تا حالا بی سابقه بوده که در حزب جمهوری خواه بسیاری از کسانی که یا پیشتر داشتن با آقای ترامپ کار میکردن یا در حال حاضر سناتورهای جمهوری خواه هستن به این شکل بیان موضع بگن و بعد از داخل خود حزب جمهوری خواه به اونها جوابهای تندی داده بشه. تقریبا دو گروه شدن، یک گروه که حامی این هستن که خب آقای ترامپ از طریق مذاکره اگر بتونه بدون اینکه وارد بشه به یک جنگ فرسایشی جمهوری اسلامی رو سر جای خودش بنشونه، فعالیت‌های هسته‌ای رو کنترل بکنه، فعالیت موشکیش رو کنترل بکنه و تنگه هرمز رو باز بکنه، خب بسیار بهتر هستش. گروه دیگری که میگن نه، جمهوری اسلامی اگر هر فرصتی پیدا بکنه باز برمیگرده سراغ ماجراجویی هاش. لینسی گراهام در اکانت اکس خودش مشخصا رو بهش اشاره کرده، گفته اگر به هر توافقی انجام بشه که به جمهوری اسلامی فرصت رو بده که مجدد بخواد بره سراغ این فعالیت هاش، مجدد ما به بی ثبات شدن خاورمیانه کمک کردیم. مایک پومپو وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ واکنش تندتری نشان داده، او نوشته که همین که این توافق بسیار شبیه به اون چیزی است که در زمان اوباما و رابرت مالی بر روی اون کار کرده بودن و این اصلا اون نسخه‌ای نیستش که آمریکا رو در اول و در اولویت قرار بده، این بسیار خطرناک است، ما باید جمهوری اسلامی رو بهش فشار بسیار بیاریم، تنگه هرمز رو باز بکنیم و فعالیت هسته‌ایش رو هم کنترل بکنیم، اونم از طریق یک حرکت کوبنده که احتمال منظورشون حمله نظامی است. اما خب کم واکنش هم نبود از داخل خود حزب جمهوری خواه، از طرف دستیاران آقای ترامپ و کسانی که دارن در کاخ سفید کار میکنن، مدیر ارتباطات کاخ سفید، مشاورین آقای ترامپ به اون حمله کردن، گفتن اصلا تو خبر نداری که در این مذاکرات محرمانه چه اتفاقاتی داره میفته و چه اطلاعات سری داره رد و بدل میشه، یا میدونی داری اطلاعات سری رو لو میدی یا نمیدونی و داری دروغگویی میکنی.
0: یک مقام اسرائیلی به کانال 12 گفته توافقی که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مطرح است شبیه توافقی است که در آن آمریکا هزینه را نقد می‌پردازد و طرف مقابل نسیه و نامعلوم تعهد می‌دهد. کانال 12 همچنین تاکید کرده هیچ تغییری در سطح آمادگی و هشدار ارتش اسرائیل برای درگیری با جمهوری اسلامی به وجود نیامده. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران در پیامی گفته هر گونه حمله مجدد به جمهوری اسلامی پاسخی ویرانگر و در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت. او تأکید کرده در فضای مذاکره برای پایان جنگ نقشه‌های دشمن خونسا و نقشه براب خواهد شد. وحیدی در این بیانیه گفته فتح خرمشهر الگوی جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل است. منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم اسرائیل همراه ما هستند. خوش آمدید آقای امیر. رسانه‌های اسرائیلی بر این باور هستند که آمریکا در این توافق در مقابل وعده‌های نسیه جمهوری اسلامی داره نقد پرداخت می‌کنه. نظر شما چیه؟
4: بله، مجموعه واکنش‌هایی که من در ظرف ساعات اخیر در رسانه‌های اسرائیلی دیدم، اسرائیل بسیار نگرانه. اسرائیلی‌ها بر این باورند که در واقع آقای ترامپ داره یک دولت نامشروع، سرکوبگر، فتنگر، کلونیالیست، امپریالیست رو بهش امکان ادامه ی حیات میده، به کسی که داره خفه میشه اکسیژن میرسونه و این کار درستی نیست. نگرانی های اسرائیل در چندین و چند زمین است. یکی این که اگر فروش مقداری از نفت رو آزاد بکنن، یعنی پول به سوی حکومت ایران سرازیر خواهد شد، در ضمن گفته میشه که به مقداری از به سپرده های مسدود شده حکومت ایران باز خواهد شد، میلیاردها دلار پول در اختیار حکومت قرار خواهد گرفت و این باعث جلوگیری از فروپاشی رژیمی خواهد شد که در وضع اقتصادی بسیار بدی به سر میبره. این یکی. دوم این که در مورد اتم هیچ توافق قاطعانه به وجود نیامده. اولا هنوز هم معلوم نیست که واقعا روی چه موارد اینا به توافق برسند، ولی احساس میشه که این شامل بیرون بردن اون 407 یا 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و اون 4200 خورده کیلو اورانیوم 20% یا 3.67% مشخص نیستش که به چه توافقی رسیدند یا خواهند رسید. و نگرانی بزرگ دیگر این است که گفتند که اگر 60 روز آتش بس بشه، این آتش بس شامل لبنان هم خواهد شد. الان هفته هاست که اسرائیل هدف پهپادهای انفجاری و انتحاری حزب الله لبنان قرار گرفته. چندین و چند سرباز اسرائیلی در نتیجه این اقدامات کشته شدند. یکی دو تا از این پهپادها بر فراز منابع جاهای غیر نظامی اسرائیل به پرواز در آمده، زندگی در شمال اسرائیل مشبه شده، مختل شده. اسرائیل باید لبنان رو، حزب الله لبنان رو متلاشی بکنه. اینها همه نگرانی هاییست که در داخل اسرائیل وجود داره و خیلی واقعی است و اون تعریفی که شما کردید کاملا انطباق میده که بله، نقد دادن و میخوان نسیه بخونند.
0: آقای امیر، در حالی که روند مذاکرات در حال طی شدن هست، فرمانده سپاه پاسداران یه بار دیگه بر نابودی اسرائیل تاکید کرده. با توجه به این موضوع، اسرائیل چه موضعی گیری در قبال توافق احتمالی میتونه داشته باشه؟
4: من گسترده تر میکنم این پرسش رو و اون این است که در نماز جمعه روز دو روز پیش تمام امام جمعه ها به شدت در حمایت از جنگ و علیه ایالات متحده سخن گفتند. همین امروز هم مشاور حقوقی وزارت خارجه حکومت ایران از پیروزی ساسانیان بر رومی ها سخن میگن که یک ابرقدرتی به نام روم میخواست که تمدن خودش رو و قدرت خودش رو بر ایران تحمیل بکنه و نابود شد و ایران پیروز شد. میگه ایران، نمیگه حکومت اسلامی، ولی اشارش کاملا مشخصه. خود آقای ترامپ گفت که من آخر هفته رو نمیرم عروسی پسرم چون وقایعی در راه است. و اینها همه نشون میده که طرفین یه حکومت ایران احساس پیروزی میکنه. ولی در آخر کلام، تا هنگامی که توافق قطعی نشه نمیشه اظهار نظر کرد و اگر هم قطعی بشه هیچ اطمینانی وجود نداره که اجرا بشه و حکومت ایران تعهدات خودش رو انجام بده.
0: ممنونم از شما منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم.
4: سپاس.
0: شب گذشته و به دنبال شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف کاخ سفید در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، نیروهای امنیتی منطقه را به حالت قرنطینه درآوردند. مقام‌های پلیس آمریکا اعلام کردند مظنون این تیراندازی هدف قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. رئیس ارتباطات سرویس مخفی آمریکا در بیانیه اعلام کرد عصر شنبه فردی در محدوده بیرونی کاخ سفید سلاحی را از کیف خود خارج و شروع به تیراندازی کرده که در جریان این تیراندازی یک رهگذر بر اثر اصابت گلوله زخمی شده. رسانه‌های آمریکایی هویت مظنون تیراندازی را نصیر بست 21 ساله اعلام کردند. شبکه خبری فاکس گزارش داده او سابقه مشکلات روانی داشته و تابستان و سال گذشته به دلیل تهدید ماموران و چندی بعد به دلیل ورود به منطقه ممنوعه توسط سرویس مخفی بازداشت شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پی تیراندازی روز گذشته در اطراف کاخ سفید نوشت فرد مهاجم سابقه خشونت داشته و احتمالاً دچار وسواس نسبت به ارزشمندترین بنای کشور بوده است. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت این حادثه نشان می‌دهد رؤسای جمهوری آینده باید در امن‌ترین شرایط ممکن در واشنگتن فعالیت کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین از سرویس مخفی و نیروهای انتظامی به دلیل آنچه واکنش سریع و حرفه‌ای در برخورد با این فرد مسلح توصیف کرد قدردانی کرد. امید مموریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید در کنار موردهای دیگری که اخیراً رخ داده، تیراندازی در نزدیک کاخ سفید بار دیگر موضوع خشونت سیاسی و استفاده از اسلحه را در آمریکا داغ و پر رنگ خواهد کرد.
3: سوالی که الان وجود داره برای ماموران پلیس مخفی و به هر کسی که نظم و قانون رو در واشنگتن برقرار میکنن این هستش که
5: و FBI البته، این استش که آیا این تصمیمی که گرفته شده و این حمله که انجام شده انفرادی بوده، به صورت ایزوله بوده، یا اینکه مثلا کسان دیگری ممکن استش که اون کار دیگر انجام بدن و میخوان که مطمئن بشن که ببینن که با بررسی کردن تلفن این فرد و رفتن به خونش و احتمالا پیدا کردن لپتاپ و اینها بتونن از طریق جستجوهایی که کرده و یعنی چیزی که نوشته اینا بتونن که بتونن بفهمن که دلیل و انگیزه چنین اقدامی چی بوده، چون وارد خیلی نزدیک کاخ سفید میشه و اونجایی که دیگه آخرین جایی هستش که ماموران مراقبت و گشت و پلیس وایستادن و گارد سرویس مخفی کاخ سفید و از توی کوله پشتیش تفنگش در میاره و شروع به شلیک کردن میکنه و همونجا سریع با واکنش سرویس مخفی مواجه میشه و اونا شلیک میکنن و همونجا جونش از دست میاره، میبرنش بیمارستان و اونجا جونش از دست میده. بنابراین خیلی سوال هست در خصوص این که چه دلیلی داشته، انگیزش چی بوده و هنوز این سوال، یعنی سوال مهمی هستش که در موردش ما چیزی نمیدونیم، ممکن است که چند روز طول بکشه در این خصوص. ولی این حادثه و حادثه کشته شدن دو نفر از افراد گارد ملی در واشنگتن دی سی از چند ماه پیش و حادثه‌ای که در اون آقای ترامپ حضور داشت برای یعنی جشن سالانه خبرنگاران که در اونجا هم تیراندازی شد، اینا مجموعه اتفاقاتی هستش که خب مسئله تیراندازی رو و خشونت از طریق اسلحه رو باز مطرح میکنه. اینا چون که برخلاف مسئله کاخ سفید هست، آقای ترامپ هم در کاخ سفید بودن امشب وقتی که اتفاق افتاده، باز موضوع قطبی بودن سیاست در آمریکا و استفاده از اسلحه رو خیلی پررنگ خواهد کرد در طی روزهای آینده.
0: در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعدام مجتبی کیان خبر داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دلیل اعدام مجتبی کیان را ارسال مختصات و اطلاعات واحدهای تولید قطعات صنایع نظامی برای دشمن اعلام کرده. ترانا گزارش داد بیژن کاظمی زندانی سیاسی به 37 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. همزمان شهناز خسروی مادر بیژن کاظمی از انتقال فرزندش به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در خارج از استان تهران خبر داد. کاظمی از دی ماه 1403 در بازداشت به سر می‌برد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد اعتراض دانش آموزان در استان لرستان به نتیجه رسیده و امتحانات نوبت دوم به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این تصمیم پس از اعتراضات گسترده دانش آموزان و خانواده‌های آنها نسبت به نحوه برگزاری آزمون‌ها اتخاذ شده. خبرگزاری مهر هم گزارش داده امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم این استان غیر حضوری شده. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت در بیانیه اعلام کرده که کارگران با قدرت هرچه بیشتر به اعتراضات باز خواهند گشت. این شورا اعلام کرده جمهوری اسلامی از کارگران در مناطق جنگی به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و همزمان با سرکوب و بازداشت کارکنان حقوق و مزایای متناسب با شرایط بحرانی پرداخت نشده. این شورا با اشاره به راهپیمایی بزرگ کارگران در آذر ماه در تهران و عسلویه گفته در دی ماه نیروهای سپاه اعتراضات کارگران و خانواده‌هایشان را در کنگان، دیر، عسلویه، لامرد و پارسیان با تیراندازی سرکوب کردند. در این بیانیه همچنین آمده پس از سرکوب دی ماه فعالان کارگری بازداشت و صدها کارگر پیمانکاری در عسلویه به صورت غیرانسانی در یک سوله نگهداری شدند. این شورا همچنین از کشته و زخمی شدن صدها کارگر در جریان بمباران پالایشگاه‌های پارس جنوبی و پتروشیمی ماهشهر خبر داده است.
6: در بیانیه در حقیقت میشه به دو بخش تقسیم کرد، یعنی شرایط تظاهرات دی ماه که اشاره کردید و همینطور شرایط در زمان جنگ 40 روزه و بعد از اون. در مورد تظاهرات دی ماه، خب ما هم در ایران اینترنشنال به تظاهرات 18 دی ماه کارگران و خانواده هاشون در بندر کنگان اشاره کردیم که همزمان با اعتراضات سراسری بود. در اون اعتراض کارگران و خانواده‌هاشون از جمله به مشکلات معیشتی اعتراض کرده بودند. بعد از اون به خاطر اختلالاتی که در اینترنت به وجود اومد، عملاً امکانی در دسترس نبود تا متوجه بشیم که چه اتفاقی در اون منطقه افتاده، که حالا با بیانیه شورا مشخص شده در چند شهر به طرف کارگران تیراندازی شده و در این حال خبرهایی هم جسته گریخته منتشر شده بود قبلاً که در یک سوله توسط شرکت عمران صالح که زیر مجموعه خاتم الانبیا هست نگهداری شدن، بازداشت شدن، که اونجا هم خود شورا در بیانیه به این موضوع اشاره کرده. این بخشی از همون بیانیه است که در مورد تظاهرات دیما هست. بعد از بمباران هایی که صورت گرفت و در عسلویه و ماهشهر کارگران مجبور شدند برای تعمیر به منطقه‌ای برند یا به مناطقی برند که حالا آسیب دیده بودند و در این حال در معرض حملات احتمالی دیگری بودند و این اجبار صورت گرفته بود توسط مدیریت مجموعه و از طرف و همینطور نهادهای امنیتی. بعد از اون هم باز کارگران، به خصوص کارگران پروژه‌ای و پیمانی، کارگرانی که قرارداد مستقیم کار هم ندارند، مجبور شدند که باز هم در چنین شرایطی در محل کار حضور داشته باشند. اما این بخشی از ماجراست. بعد از جنگ، یعنی در این دوران آتش بس، اشاره میشه که کارگران معترض انگ اتهام همکاری با دشمن بهشون زده میشه. اون هم به خاطر اینکه کارگران به شرایط معیشتی خودشون معترضند.
0: نت بلاکس، نهاد ناظر بر اینترنت جهانی، اعلام کرد قطع گسترده اینترنت در ایران وارد 13 هفته خود شده است. در پست منتشر شده این سازمان در صفحه اجتماعی ایکس آمده این روزها زندگی روزمره مردم ایران با از دست دادن فرصت‌ها و قطع دسترسی به اطلاعاتی که دیگران می‌توانند در عرض چند ثانیه به آن دست پیدا کنند شکل گرفته است. ایران تالنت با انتشار آماری در 13 هفته قطع کامل اینترنت در ایران نوشته فرصت‌های شغلی برای متخصصان و افراد تحصیل کرده در فصل بهار امسال با کاهش 78% روبرو شده. بر اساس این گزارش سال گذشته در همین بازه زمانی به طور میانگین ماهانه حدود 65,000 فرصت شغلی برای نیروهای متخصص ثبت می‌شد، اما امسال بخش قابل توجهی از این موقعیت‌ها بر اثر قطعی اینترنت و همچنین تعطیلی بسیاری از کارهای پژوهشی و آنلاین از بین رفته است. جمعی از سازمان‌های مردم نهاد و فعالان حوزه حقوق کودک با انتشار بیانیه‌ای نسبت به پیامدهای تداوم محدودسازی و قطع اینترنت بر زندگی کودکان و نوجوانان هشدار داده و تأکید کردند این روند بیش از همه به گروه‌های محروم آسیب می‌زند و نابرابری آموزشی و اجتماعی را تشدید می‌کند. در این بیانیه آمده اینترنت دیگر یک ابزار لوکس نیست و بخشی از حقوق بنیادین کودکان به شمار می رود و به صورت مستقیم با آموزش، دسترسی به اطلاعات و رشد فردی گره خورده. مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، می گوید ایرانیان به جای فکر کردن در مورد راه‌های رفع مشکل اینترنت و دسترسی آزاد به آن، باید به فکر از بین بردن ریشه تمام مشکلات باشند که دوام حاکمیت جمهوری اسلامی است.
7: فاصله ما مردم ایران با بقیه جهان در، چون این اختلاف در زمانی داره اتفاق میفته که هوش مصنوعی با سرعت داره توسعه پیدا میکنه، در همین 3 گذشته که اینترنت در داخل ایران قطع بوده چند تا اتفاق مهم در این زمینه افتاده، در زمینه کاربردهای مستقیم استفاده از هوش مصنوعی که همه مردم در داخل ایران ازش محروم بودن، اندک افرادی که با اینترنت پرو یا روش‌های خیلی سخت وصل میشن به اینترنت تعجب میکنن که چقدر مثلا آنتروپیک سرویساش در طول این چند وقت عوض شده، چه قابلیت هایی به فلان مثلا ماشین هوش مصنوعی اضافه شده و اینها چیزهایی هست که دیگه خیلی سخت بشه جبران کرد. این روندی ایجاد شده که متاسفانه به هر حال باعث دور افتادن و شکاف دیجیتال بین نسلی، بین مردم ایران و بقیه جهان داره میشه. این که پیش بینی بکنیم در آینده چه اتفاقی میفته خب سخته، ولی همین روند رو نگاه بکنیم، به اصطلاح پروجکشن بکنیم، میبینیم که فاصله و اختلاف خیلی زیاد میشه از سبک زندگی یک نوجوان در هر جای دیگه دنیا در و دسترسی هایی که داره در مقایسه با ایران. من چیزی که در حقیقت نگرانم از این سوال شما که فرمودید که نسلی، انگار یه چیزی توش هست که جمهوری اسلامی قرار بمونه. من تصور میکنم اگه خانواده ها کاری قرار بکنن، مردم ایران قرار کاری بکنن، اون چیز اینه که جلوی این ریشه این اتفاق که وجود و بقا و دوام جمهوری اسلامی و توسط مردم ایران در حقیقت ریشه‌اش کنده بشه، وگرنه جمهوری اسلامی بقاش بر این است که ارتباطات بین مردم محدود بکنه، مردم رو از اطلاعات روز محروم بکنه و جامعه رو سرکوب بکنه تا بتونه به دوام خودش ادامه بده. بنابراین به طور خاص برای این مسئله نمیشه راه حل ملی داشت. مسئله ملی ما وجود و بقای جمهوری اسلامی که باید برای اون فکر کرد و برای اون اقدام نهایی رو باید انجام داد.
0: هزاران نفر از ایرانیان ونکوور در همراهی با ایرانیان داخل کشور در محل آرت گالری این شهر تجمع کردند. در این تجمع علاوه بر درخواست پایان دادن به خاموشی دیجیتال در ایران، از مقامات فیفا هم خواستند با همراهی با جمهوری اسلامی به عادی سازی جنایات این رژیم کمک نکند. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا هم در این تجمع حضور داشت و بر همراهی این حزب با مردم ایران تاکید کرد.
8: در واقع اعترافات دیما ما دیاسپورای ایرانی در واقع اینجا هستیم تا صدای مردم ایران باشید. از اونجایی که رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی روز اینترنت ایران رو قطع کرد، مردم ایران رو قطع کرده و داره به جنایت خودش ادامه میده، به زندانی به شکنجه زندانیانی که هیچ صدایی ندارد تکرار میده، من و بقیه در واقع ایرانی‌ها دیاسپورای ایرانی اینجا هستیم که صدای اونها باشیم. هر کدوم از ما میتونیم یه رسانه باشیم، میتونیم یه تریبون باشیم برای مردم ایران که چندین ماهه که این سند ندارن ولی صدایی ندارن.
9: دیروز به روان پاک جوانان جاویدناممون که جونشون رو در راه آزادی ایران فدا کردن، تمام مردم ایران در واقع پیرو انقلاب شیر و خورشید هستند و پیرو فرمانی که شاهزاده دادن همه باید یه فارچه برای آزادی ایران بکوشیم و تلاش کنیم و امروز بهترین شرایط بود. نماینده حزب کنسرواتیف هم حضور داشتند و از رهبری شاهزاده حمایت کردند و از انقلاب شیر و خورشید حمایت کردند. امیدوارم که هر چه زودتر انقلابمون پیروز بشه و ما برگردیم ایران و ایران رو دوباره بسازیم.
10: ما باید تحریم هامون رو نه فقط علیه کلیت رژیم بلکه علیه تک تک مقامات وابسته به رژیم تشدید کنیم. منابع مالیشون رو مسدود کنیم، حساب‌های بانکیشون رو ببندیم، ورشکستشون کنیم و عرصه رو کاملاً بهشون تنگ کنیم. و در سازمان ملل هم باید یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل بدیم که خیلی شفاف اعلام کنه جمهوری اسلامی دیگه دولت به رسمیت شناخته شده ایران نیست.
0: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در جمع ایرانیان مقیم ونکوور گفت دولت کانادا در اخراج عوامل جمهوری اسلامی از این کشور ضعیف عمل کرده. او ادامه داد دولت لیبرال باید بداند که رژیم جمهوری اسلامی دیگر مشروعیت ندارد.
10: دولت لیبرال در اتاوا ضعیف، متزلزل و بی اثر بود. مارک کارنی در مورد تغییر رژیم در ایران اونقدر رنگ عوض کرده و حرفش رو تغییر داده باور کردنی نیست. او از حمایت برای سرنگونی رژیم در ایران تفره می‌زد. موزش خیلی زد و حالا اینجا در کانادا بیش از یک ساله که در قدرته و میدونه 700 نفر از عوامل سپاه در خاک ما حضور دارن. پیام من به مارک کارنی اینه: تو نخست وزیری، تو وظیفه داری دست مقاماتت رو باز بذاری تا این 700 مأمور سپاه رو ردیابی کنن و برای همیشه از کانادا اخراجشون کنن. ما باید به شدت با پولشویی برخورد کنیم تا مطمئن بشیم مقامات رژیم دیگه نمیتونن پولی رو که از مردم ایران دزدیدن از طریق بازار املاک و مؤسسات مالی ما پولشویی کنن. ما باید تمام دارایی‌های رژیم ایران رو مصادره کنیم و اونها رو بدیم به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752. این پول حق به اونهاست. ما باید تحریم‌هامون رو نه فقط علیه کلیت رژیم بلکه علیه تک تک مقامات وابسته به رژیم تشدید کنیم. منابع مالیشون رو مسدود کنیم، حساب‌های بانکیشون رو ببندیم، ورشکستشون کنیم و عرصه رو کاملاً بهشون تنگ کنیم. و در سازمان ملل هم باید یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل بدیم که خیلی شفاف اعلام کنه جمهوری اسلامی دیگه دولت به رسمیت شناخته شده ایران نیست. یک ایران آزاد به معنای یک دنیای امن‌تر خواهد. و اینجا در کانادا ما سیستم مهاجرتی رو پاکسازی می‌کنیم تا مطمئن بشیم دیگه هیچ پناهنده دروغین و قلابی که تظاهر می‌کنه بخشی از رژیم نیست وارد کشور نشه. ما از مرزهامون محافظت می‌کنیم و مراقب مردم کاناداییمون خواهیم بود. ما اینجا رو به امن‌ترین، مقرون به صرفه‌ترین و آزادترین کشور روی زمین تبدیل خواهیم کرد. شما در حزب محافظه‌کار دوستانی دارید. همه شما در جامعه ایرانی. ما برای آزادی شما، برای امنیت خودمون و برای یک آینده روشن‌تر شانه به شانه در کنار شما به مبارزمون ادامه خواهیم داد.
0: در شنبه های اعتراضی برای بار دیگر ایرانیان شهر کلگری کانادا تجمع کردند. تجمعی مقابل شهرداری این شهر که این روزها ایرانیان در فراخوان های خود اسم آن را به میدان اتحاد تغییر دادند، چرا که به گفته آنها رمز آزادی مردم در ایران اتحاد است. سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
11: روزهای نخستین خرداد ماه، نزدیک به 5 ماه است که ایرانیان شهر کلگری در کانادا دست به تجمع اعتراضی میزنند در مقابل شهرداری این شهر که این روزها ایرانیان در فراخوان‌های خود اسم آن را به میدان اتحاد تغییر دادند، چرا که به گفته برگزار کننده این تجمعات، کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، رمز آزادی مردم در ایران اتحاد است و اتحاد واژه‌ای که جمهوری اسلامی از آن هراس دارد.
12: اتحاد رمز پیروزیه. از عزیزان خواهش میکنم فارغ از هر تفکر سیاسی یا مذهبی که دارن، به خاطر عزیزان دربندمون تو ایران، به خاطر کسایی که تو خطر اعدام هستن، به این تظاهرات بیان و صدای عزیزان ما باشن.
11: در این گرد همایی سه پرچم شیر و خورشید و کشور اسرائیل و آمریکا در دستان معترضان است و یک صدا در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعارهایی سر میدن. همچنین بخشی از این برنامه به خواندن اسامی جاوید نامان اختصاص دارد.
13: آقای ترامپ، ما سخنمون با شماست. مذاکره با این رژیم یعنی این که شما داری به مردم ایران پشت میکنی. شما گفتی که مردم ایران کمک در راه رژیم چنج اتفاق نیفتاد. آقای ترامپ، این رژیم همچنان میکشه، همچنان اعدام میکنه و همچنان مردم تحت فشارن و ما تا زمانی که حقمون رو نگیریم راه ادامه میدیم تا اینکه به نتیجه برسیم.
11: این مردم هر هفته در کنار هم جمع میشوند تا در زمانی که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت بیش از 80 روز شرایط را عادی جلوه میدهد، بگویند که در ایران هیچ چیزی عادی نیست و شرایط مردم در ایران مغایر با قوانین حقوق بشری است و ما اینجا خارج از کشور صدای شما از ایران هستیم. سپیدار ولیان، کلگری.
0: ایرانیان روز شنبه بار دیگه در شهرهای کشورهای مختلف جهان تجمع و مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. در این تجمعها تظاهر کنندگان خواستار بسته شدن سفارتخانه های جمهوری اسلامی، همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
14: ایرانیان یک گرد همایی دیگه در یکی از روزهای آخر هفته در شهر برلین برگزار کردند که این گرد همایی و تجمع اعتراضی همراه بود با گرد همایی های دیگری که در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان برگزار شد و هدف از اون هم اعتراض به سقوط جامعه جهانی در خصوص اعدام های بی‌وقفه‌ای که توسط رژیم جمهوری اسلامی در انجام شده و همچنین قطع اینترنت در ایران و سرکوبی که رژیم جمهوری اسلامی در همچنان انجام میده. ایرانیان از مقامات کشورهای مختلف غربی به ویژه آلمان خواستار این شدن که این سکوت رو بشکنه و با اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان قطع روابط رو هم در دستور کار قرار بده، چرا که به هر حال آلمان کشوری هستش که قانون اساسی اون بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل بنا نهاده شده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در ایران نمیتونه که توجیهی داشته باشه و در ادامه هم از مقامات ایالات متحده درخواستی رو مطرح کردن، چرا که در راهپیمایی که انجام شد وقفه‌ای هم در مقابل سفارت ایالات متحده در برلین داشت. این تجمع گرد همایی و در اونجا از مقامات ایالات متحده خواستاری شدن که وضعیت بیهی داشته باشه و در ادامه هم از مقامات ایالات متحده درخواستایی رو مطرح کردن، چرا که راهپیمایی که انجام شد وقفه‌ای هم در مقابل سفارت ایالات متحده در برلین داشت. تجمع گرد همایی و در اونجا از مقامات ایالات متحده خواستاری شدن که وضعیت مردم ایران باید محوریت اصلی

0: در ایران و همچنین اعدام هایی که در ایران داره انجام میشه هم پرداخته بشه و از رژیم جمهوری اسلامی خواسته بشه که به وضعیت حقوق بشر احترام بگذاره و اینترنت وصل بشه و سرکوب هم در ایران پایان پیدا کنه. و نکته آخری که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت و ایرانیان یک بار دیگه هم حمایتشون رو از جنبش های اعتراضی در ایران و هم شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام میکنند. احمد صمدی،
1: برلین. در شهرهای آلمان هم شماری از ایرانیان با در دست داشتن پرچم‌های شیر و خورشید تجمع کردند. تصاویری ببینیم از گرد همایی ایرانیان در دوسلدورف و هانوفر.
2: شنبه 23 مای شهر هانوفر آلمان، ما امروز اینجا گرده هم آمدیم در اعتراض به اعدام و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی.
3: Even if we have to do this alone, we will fight until Iran is free.
1: در لندن هم ایرانیان همانند هفته های گذشته هر شنبه به میدان های مختلف آمدند و تجمع اعتراضی خود را انجام دادند. ببینید تصاویری از لندن. روز شنبه شهر مالمو در سوئد هم شاهد حضور ایرانیانی بود که برای رساندن صدای معترضان داخل کشور به خیابان‌ها آمده بودند. گزارش ببینیم از مهران عباسیان.
4: امروز همزمان با ادامه تجمع‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، خیابان‌های استکهلم و اسلو صحنه حمایت از مردم ایران بود. ایرانیان ساکن استکهلم که ماهاست شنبه ها خیابان های پایتخت سوئد را به محل رساندن صدای مردم ایران تبدیل کردند، این هفته نیز با برگزاری تجمع و راهپیمایی اعتراضی حمایت خود را از اعتراضات مردمی ایران اعلام کردند. معترضان با سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی خواستار آزادی ایران و پایان سرکوب ها شدند. همزمان چند صد کیلومتر آن سوتر در اسلو پایتخت نروژ، جمعی از ایرانیان با برگزاری تجمع سکوت اعتراض خود را به سیاست‌های دولت نروژ در قبال جمهوری اسلامی اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با در دست داشتن پلاکارت‌ها و تصاویر جان باختگان اعتراضات خواستار پایان آنچه مماشات دولت نروژ با جمهوری اسلامی خواندند شدند. و از وزیر خارجه نروژ خواستند به جای صدای جمهوری اسلامی صدای معترضان در ایران را بشنود.
5: اعتراض کنیم به کسانی که با قاتلین جوانان کشور من دست دوستی میدن و باهاشون دیل میکنن. خیلی متاسفم که امروز در تمامی نبردهایی که در خارج از ایران جریان داره باید بیایم از کسانی که پیام‌آور دموکراسی هستند هم بخوریم و اینجوری بیستیم و بهشون اعتراض کنیم.
4: برگزار کنندگان این تجمع‌ها میگویند هدف آنها زنده نگه داشتن صدای مردم ایران و جلب توجه افکار عمومی جهان به وضعیت

0: وضعیت کنونی ایران است. صدایی که به گفته معترضان با گذشت ماها همچنان رسا و بلند است. مهران عباسی.
1: آخر هم سری بزنیم به هند. تصاویر زنده داریم از نشست خبری مشترک مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، و سوبرامانیام جایشانکار، همتای هندی او در دهلی نو. روبیو در چارچوب یک سفر رسمی 4 روزه به هند سفر کرده. این نخستین سفرش هست به هند در مقام وزیر امور خارجه ایالات متحده. این ترتیب پایان بخش خبری می‌رسیم. تا بخش بعدی خبرها حدود 20 دقیقه دیگه. وقت بخیر.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق،
5: بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود،
4: حجم گزارشایی که داره الان بیرون میاد در این لحظات
5: در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه، گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی ترامپ ساعت‌های آینده این رو مشخص می‌کنه، انبر قرقوش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه
6: اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد،
5: اعتراضات دانش آموزی گسترده است، حالا چند شهر درگیرش هستن،
7: تحصن کردن برای ساعت‌ها.
8: جواب حکومت هم مشخص بود، شوکر و گاز اشکاور. با این موج فقر، خانواده‌هایی که الان تو نیازهای اولیه خودشون هم موندن، گرامی داشت یاد جاوید نام‌ها.
9: اینا اسامی بخشی از جاوید نام‌های ما هستن.
10: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
9: صدای شما خواهیم بود.
10: الان هم که دارید شعارها رو میشنوید،
9: ما صدای شما هستیم.
11: ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه.

0: ایرانی های خارج از کشور 5 ماه پیاپی به خیابان ها اومدن. هر شهری، هر کشوری که شما نگاه میکنید حتما در اون تجمع ها برگزار میشه. استکهلم که بی سابقه بوده، روزهای هفته هم تجمع برگزار کردن. اینجا در مالمو در جنوبی ترین شهر سوئد هم سعی کردن هر شنبه طی 5 ماه گذشته چنین تجمعات و راهپیمایی رو برگزار کنن. از یک قسمت شهر به قسمت دیگه ای خواهند رفت و اونجا در واقع در طی مسیر شعارهای مختلفی میدن. امروز درباره قطعی اینترنت، درباره اعدام ها، درباره دستگیری‌های گسترده صحبت کردند. یک خواسته اصلی مطرح کردند، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی رو در سوئد خواهانند. پرفورمنس‌های مختلفی رو برگزار می‌کنن. من 2 مهمان دارم، می‌خوام از اونها بپرسم. آقای فرهاد، طی 5 ماه گذشته در تجمعات مالمو شعارهای مختلفی دادید، این همبستگی رو چگونه می‌بینید و چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
1: ما از اون زمانی که با توجه به اینکه این اینترنت ها رو بیشتر از 3 ماه الان تو ایران قطع کردن، ما باید پرتعدادتر و پرتعدادی در جمعیت ها باشیم، تو میدون باشیم، تا صدای مردم باشیم. رژیم میخواد صدای مردم رو خفه کنه. الان اروپایی ها در جایی که باید در کنار مردم ایران باشن و چیزی که میگن عمل نمی کنن. وقتی که گفتن که ما از حقوق بشر حمایت میکنیم، حمایت هم نکردن.
0: خانم مدد، شما بفرمایید چه پیامی برای مردم ایران دارید و این همبستگی ایرانیان خارج کشور رو چگونه می‌بینید؟
2: وقتی در ایران عزیزان ما تیر می‌خورن، ما واقعا اینجا می‌میریم و به خاطر همینه که این همبستگی، همه با هم یکی شدیم اینجا باشیم که بگیم صدای شما خواهیم بود تا آخرین قطره خونمون ایستاده ایم، تا تمام کشور ما آزاد بشه. حمایت ما از مردم ایران و شاهزاده رضا پهلوی تو آخرین قطره خونمون خواهد بود.
0: شرح رو بگم که مالمو با کوپنهاگ پایتخت دانمارک تقریبا 20 دقیقه وقت زمان میبره که بری. خیلی وقتا اگه تجمعی هم نداشتن، سعی کردن ایرانی ها به کوپنهاگ برن تا اونجا بتونن از هر طریقی شده صدای مردم ایران رو به جامعه که در اون زندگی میکنن برسونن. الان هم که دارید شعارها رو میشنوید، حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار، دل در گروه وطن دارن و اینگونه امیدوارن که جامعه جهانی صداشون رو بشنوه. باید بگم که 2 روز گذشته که ناتو جلسه داشت، این ایرانی ها به مقابل جلسه ناتو اومدن تا صدا رو به وزرای خارجه ای که عضو ناتو هستن برسن.
3: سفارت ایالات متحده در شهر برلین ایستادن، بیانیه‌ای رو در همین جا خوندن، شعار دادن و یکی از مهمترین مسائلی که اشاره شد و در گزارش‌های قبلی هم من بهش پرداختم این بود که از دولت ایالات متحده خواستن که مردم ایران حتما باید در هر گونه مذاکره‌ای که انجام میشه وجود داشته باشه. فقط موضوع هسته‌ای نیست، در ایران اینترنت قطع، در ایران جمهوری اسلامی داره سرکوب میکنه، داره هر روز اعدام میکنه و یادآوری کردن به مقامات آمریکایی که نباید این موضوع فراموش بشه و در ادامه هم حالا به سمت دفتر صدر اعظم آلمان خواهند رفت و در اونجا هم از صدر اعظم آلمان خواسته های مطرح خواهند کرد. یکی از هممیهنان ما اینجا هستند، خانومی که عکس شاهزاده رضا پهلوی در دستشون هست، از ایشون میخوام بپرسم که شما چه پیامی برای مردم ایران دارید، زنان ایران، مردان ایران و همچنین چه پیامی به مقامات کشورهای غربی به ویژه مقامات آلمانی دارید؟
4: اولا میخوام از این امکان استفاده بکنم و تسلیت بگم به تمامی خانواده های داغدار و بگم که تک تک شما که عزیزی رو از دست دادید، خواهری، برادری، پدری، مادری، همسری، اونها عزیزان ما بودن و ما در این داغ با شما شریک هستیم. و از طرفی هم یادی کنم به یاد تمامی جاوید نامان راه آزادی که واقعا در مقابل ظلم سکوت نکردن، برای کرامت انسانی، برای حقوق اولیه انسانی، برای کمترین چیزی که در کشورهای غربی، در کشورهایی که دموکراسی درشون جریان داره، ما میبینیم که از این حقوق برخوردارن. مردم ما به خیابانها اومدن اعتراض کردن، ولی جواب اعتراضشون چیزی جز گلوله نبود، چیزی جز قتل عام و کشتار نبود. و الان هم همینجوری که دارید میبینید، بیشتر از 2 ماه اینترنت که جز حقوق اولیه تمامی مردم‌های دنیاست به روی مردم ما بسته شده. ما حتی نمیتونیم به عزیزای خودمون زنگ بزنیم و واقعا اطلاعی ازشون نداریم. از اون طرف میدونم شرمنده‌ام که به خاطر این اتفاقایی که افتاده، تک تکیتون به خاطر گرونی، به خاطر از دست دادن عزیزتون تو فشار هستید، فشار اقتصادی، فشار روحی، فشار روانی، ولی بدونید که ما هم حال و روزمون بهتر از شما نیست. و باز هم رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ننشسته، با تفرقه افکنی باز میخواد اتحاد ما رو از بین ببره. مردم داخل ایران، مردم خارج ایران، ما همه خواهر برادریم، ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه. لطفاً تفرقه ها رو کنار بذارید. مردم داخل ایران، ما دوستتون داریم. یه پیامی دارم براتون. با این که دوریم از وطن، پشت شما این هم وطن. عاشق تک تکتونم، تک تکتون خواهر برادرای من هستید. من در غم تک تک شما شریکم. فکر نکنید بگید ما تو آزادی هستیم، راحتی هستیم، شما رو تنها گذاشتیم. ما آخر هفته آمون در خیابانهای برلین صدای شما هستیم. تنهاتون نمیذاریم، هستیم تا روز آزادی، تا جشن روز آزادی رو در میدان شهیاد کنار همدیگه برگزار کنیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
5: هجدهم و نوزدهم، دو روزی که هنوز صدای فریادها در خیابانها و درد از دست دادن بسیاری عزیزان در دل کل ایران مانده. حالا کارزاری در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. شهروندانی که با انتشار تصاویر و ویدیوهای جان باختگان و هشتگ یاد بود از ادامه راه جاوید نامان گفتن. از آنانی که رفتن اما نامشان هنوز در حافظه مردم جاری است. کاربری با انتشار این عکس و یک ویدیو از ارتشی ارشیار نرج آبادی که در 19 دیماه هدف گلوله قرار گرفت یادآوری کرد و نوشت: مادرش نوشته بود که قبلا خوشگل من بودی، الان زیبایی ایرانی. او اضافه کرده: نامت جاوید، پسر خوش انرژی، چه داغی به دل خانوادت و ما موند.

دختر جاویدنام مردعلی حاتمی، جانباز جنگ ایران و عراق هم به یاد پدرش نوشته پدرم در 57 سالگی کشته شد. سنی که هنوز برای زندگی کردن جوونه، برای ساختن، برای خندیدن، برای کنار خانواده موندن. هنوز کلی آرزو داشت، کلی حرف نگفته، کلی روزی که حقش بود ببینه و ندید. مردعلی حاتمی در روز 19 دی ماه در منطقه گلشهر کرج هدف تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خودش را از دست داد. کاربری به نام آلما هم در همین مورد نوشته از 18 و 19 دی ماه بگید، از این پیکرهای بی جان، از خانواده هایی که حتی فرصت خداحافظی نداشتن، از مادرانی که هنوز چشم انتظار عدالتند. در ادامه این شهروند هم این گونه یاد و نام جاوید نامان رو زنده کرد. 18 و 19 دی زخمی روی دلم گذاشته که حتی چند ثانیه فکر کردم به یکی از هزاران داستان و تصویر و صداهای اون دو شب اشکم رو در میاره و تا چند روز حالم بده. با هم ویدیوی ببینیم از مادر جاوید نام عباس کشاورز که در شب 18 دی ماه در شهر رشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شد. همزمان با این کارزار گروهی دیگه از کاربران شبکه‌های اجتماعی با پاسخ به یک سوال مشترک، اونم اینه که از کی فهمیدی از جمهوری اسلامی متنفری، روایت‌های شخصی خودشون رو بازگو کردن، روایت‌هایی از سرکوب، خشونت، زخم‌های فراموش نشده. پاسخ‌هایی که هدفش یادآوری این بود که چرا این خشم هنوز ادامه داره. کاربری در پاسخ به این سوال میگه که از وقتی سقف خونه کاهگلی که تازه اون هم کرایه‌ای بود چکه می‌کرد، ما بچه بودیم و خونمون گاز نداشت و مجبور بودیم کنار چراغ نفت سوز علاءالدین خودمون رو گرم کنیم. اما همسایه‌مون که مقام و منصب داشت بوی غذا و کبابش هر شب کل حیاط و کوچه رو برمی‌داشت، ولی ما حتی نون خالی هم نداشتیم. شهروند دیگری با نام کاربری لولیتا هم در پاسخ به این سوال یکی از جنایت‌های جمهوری اسلامی رو یادآوری کرده و گفته که از وقتی که توی کرونا واکسن وارد نکردن و عزیزمو از دست دادم. کاربر دیگری به نام مریم نوشته که از وقتی فقط 6 سالم بود با برادرم توی خیابون بودیم و یک نفر به برادرم گفت لطفاً خواهرتو با روسری و حجاب بیار بیرون. اونم گفت ممنون ولی به شما ربطی نداره، ولی من از اون روز توی اون سن از بدنم و موهام احساس شرم میکردم. در پایان یکی از کاربران هم با انتشار این تصویر از ندا آقا سلطان نوشت از روزی که ندا آقا سلطان با شلیک گلوله کشته شد. لحظه جان دادن ندا برای من پایان این حکومت بود. ندا آقا سلطان از معترضان انتخابات سال 1388 بود که در 3 خرداد همون سال در تهران جان باخت. ویدیوی لحظه مرگ او که به سرعت در اینترنت و شبکه‌های تلویزیونی منتشر شد، ندا رو به یکی از ماندگارترین نمادهای اعتراضات ایران تبدیل کرد.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقا سید مجتبی
5: اختشاشگران دیمون
6: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
7: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
8: با طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد.
9: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
10: آمریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
11: ما همه با هم در یک سنگریم.
12: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
13: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
14: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
18: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: درود بر شما بیننده خبر 11 صبح ایران هستید. در این یک شنبه سوم خرداد ماه اینجا لندن، من الناز کیانی هستم. سخت خبرها، احتمال توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید فقط نهایی سازی متن توافق باقی مانده. گزارش رسانه ها از مفاد توافق میان تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز از تحویل ذخایر اورانیوم باقنای بالای جمهوری اسلامی خبر داد. تسنیم گفت تهران هیچ اقدامی را در حوزه هسته‌ای نپذیرفته. واکنش‌ها به احتمال توافق میان واشنگتن و تهران. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند آمریکا در مقابل وعده نسیه جمهوری اسلامی نقد پرداخت می‌کند. فرمانده سپاه همزمان با روند مذاکرات بر نابودی اسرائیل تاکید کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری،
1: درخواستمون برای تغییر در واقع کشور آمریکا به کشور مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت و
0: انتقال کمپ تیم ملی فوتبال از آریزونا به مکزیک محل اردوی ملی‌پوشان به دلیل مشکلات صدور ویزای آمریکا تغییر کرد.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد با رهبران کشورهای منطقه درباره توافق با جمهوری اسلامی صحبت کرده و اکنون تنها نهایی سازی متن توافق باقی مانده. او همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و اسرائیل گفتگو کرده است. به گفته ترامپ، جزئیات این توافق در حال بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته توافقی که ایالات متحده و جمهوری اسلامی در آستانه امضای آن هستند شامل تمدید آتش بس 60 روزه است که طی آن تنگه هرمز بازگشایی می شود، تهران قادر خواهد بود آزادانه نفت بفروشد و مذاکراتی درباره معطوب کردن برنامه هسته ای ایران انجام می شود. آکسیوس نوشته اگرچه این توافق می تواند از تشدید جنگ جلوگیری کند و فشار بر عرضه جهانی نفت را کاهش دهد، اما مشخص نیست که به یک توافق صلح پایدار که خواسته های هسته ای ترامپ را هم در بر بگیرد منجر خواهد شد یا نه. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرده احتمالاً یکی از محورهای اصلی توافق پیشنهادی میان ایران و آمریکا تعهد تهران به کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم با غنای بالا باشد. در این گزارش آمده که جزئیات توافق هنوز نهایی نشده و قرار است در مذاکرات بعدی درباره نحوه اجرای آن تصمیم گیری شود. به گفته این مقام ها موضوع ذخایر اورانیوم یکی از شروط اصلی آمریکا در هر توافقی با تهران است. جمهوری اسلامی تاکنون واکنش رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده. خبرگزاری تسنیم از احتمال دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم اولیه خبر داده که بر پایان درگیری‌ها در جبهه‌هایی مانند لبنان تاکید دارد. بر اساس این گزارش همزمان با تعلیق تحریم‌های نفتی ایران یک دوره 30 روزه برای رفع محدودیت‌ها در تنگه هرمز مطرح شده است. گفته می‌شود تهران در این مرحله تعهد هسته‌ای جدیدی نپذیرفته و مذاکرات همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد. در پی گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان جمهوری اسلامی آمریکا، خبرگزاری فارس اعلام کرده در صورت دستیابی به توافق، تنگه هرمز همچنان تحت مدیریت جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند و موضوع برنامه هسته‌ای هم در حال حاضر در دستور کار مذاکرات نیست. بر اساس این گزارش، آمریکا و متحدانش متعهد خواهند شد به جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی حمله نکنند. در مقابل جمهوری اسلامی هم تعهد می‌دهد خود و نیروهای وابسته به آن علیه آمریکا و متحدانش اقدام نظامی پیشدستانه‌ای انجام ندهند. حسین آقایی همکارم جو در استودیوست که بیشتر بپردازیم به این اخبارهایی که الان حسین داره میاد جزئیات زد و نقیضی از متن توافق اولیه داره به گوش میرسه. چی بیشتر میدونیم از این جزئیات و اینکه ارزیابی چی از این اطلاعات؟
1: خب جزئیات به صورت خیلی دقیق هنوز روشن نیستش، ولی الان هم هیچ توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا امضا نشده الان که داریم صحبت میکنیم، ولی اون چی که از رفتار ترامپ میشه استنباط کرد الان با توجه به برایند همه گزارش ها و جزئیاتی که تا الان میدونیم این استش که ترامپ به نظر میرسه به دنبال خروج تدریجی بی سر و صدا از این جنگ هست، ترجیحاً به شکل دیپلماتیک بتونه خارج بشه و نشانه هایی از عقب نشینی ترامپ یا حتی نشون دادن یک سری ضعف هایی در اون راهبر کلان آمریکا دیده میشه. باز هم هیچ چیز به صورت قطعی مشخص نیست، ما داریم بر اساس داده هایی که الان روبرومون هستش قضاوت میکنیم و باز هم تاکید دارم که هنوز جزئیات به صورت دقیق مشخص نیست، ولی این چیزی که ما الان میدونیم در واقع در چارچوب یک توافق موقتی شاید ما شاهد خواهیم بود اینه که سه تا مرحله داره. اولا بگم که این یک توافق بیشتر متمرکز بر مسئله تنگه هرمز هست، نه جمعی موارد اختلاف بین تهران و واشنگتن. این سه مرحله، مرحله اولش پایان درگیری ها است، نه فقط در ایران بلکه در جبهه لبنان در سایه یک تمدید آتش بس 60 روزه و در این مدت، توی این مدت 60 روزه بازگشایی تنگه هرمز یکی از مسائلی هستش که دو طرف در مورد این طبق حالا گزارش ها توافق میکنن و مسئله دیگه این هستش که، ولی البته اینو بگم که در داخل پرانتز که خبرگزاری تسنیم اشاره کرده از رسانه جمهوری اسلامی که این وضعیت تنگه هرمز به رغم این توافق به شکل قبل از جنگ برنخواهد گشت. یه جورهایی هنوز زد و نقیض سیگنال از طرف تهران میاد، آخرین مرحله هم اون آغاز مذاکرات اتمی هستش بین آمریکا و جمهوری اسلامی. نکته که وجود داره اینه که طبق گزارش‌ها آمریکا گفته که جمهوری اسلامی موافقت کرده که این اورانیوم غنی شده اون 440 کیلوگرم از ایران خارج بشه، ولی چیز سیگنالی که از تهران میاد این نیست، میگن که نه همچین تعهدی از طرف جمهوری اسلامی داده نشده. تا حالا جمهوری اسلامی چه کارهایی باید بکنه؟ موظف به انجام چه کارهایی هستش؟ جمهوری اسلامی موظف هستش که تنگه هرمز رو باز بکنه، مین روبی ها رو طبق این گزارش ها انجام بده تو این بازه 60 روزه. در ازای اون آمریکا محاصره دریایی که الان داره رو لغو میکنه و یه سری معافیت های تحریمی رو هم در واقع تمدید خواهد کرد که جمهوری اسلامی بتونه نفت بفروشه. نکته که اینجا وجود داره این هستش که اون کاهش یا لغو تحریم ها برای که جمهوری اسلامی بتونه نفت بفروشه رو در واقع مشروط به این میکنن که جمهوری اسلامی مینروبی انجام بده و تنگه هرمز رو کاملا بازگشایی بکنه. و خود ترامپ هم گفته احتمال توافق 50-50 هستش، مشخص نیست به صورت دقیق، ولی 4 تا نارسایی جدی در این نوع روش بازی ترامپ وجود داره. یکی اینه که شما مذاکره نمیایید بکنی و نباید بکنی برای بازگشایی تنگه هرمز. چرا؟ به خاطر اینکه تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی هستش. زمانی که شما بخوای مذاکره بکنی با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز و مشروط بکنی این بازگشایی تنگه هرمز رو به اینکه حالا من تحریم‌ها رو لغو می‌کنم، شما می‌تونی نفت بفروشی در واقع امتیاز این بدم بعد شما برید تنگه هرمز رو باز بکنی، نشانه ضعف هستش. برای اینکه جمهوری اسلامی باز هم فکر میکنه که این یه کارت بازیه، هر وقت بخواد تنگه هرمز رو ببنده که باج بگیره که اخاذی بکنه، این یه ضعف است. دوم زمان دادن به جمهوری اسلامیه. اینو من بارها گفتم که شما هر چقدر از زمان بدی به جمهوری اسلامی باز هم این دیپلماسی تعلل و فریب رو میبره جلو که بعد به بوده مذاکرات اتمی برسی معلوم نیست که جمهوری اسلامی همه اورانیوم غنی شده رو تحویل آمریکا بده، بعد تکلیف چه خواهد شد. و دیگه الغای پیروزی در واقع به سمت برای جمهوری اسلامی هست با این روش بازی و این الغای توافق که انگار که ترامپ به دنبال این هستش که به هر قیمتی بخواد حالا یک توافقی رو از جمهوری اسلامی بگیره. و اینا هم یک نوعی نارسایی هست. بازم میگم که ما هنوز به دقیق جزئیات رو نمیدونیم، ولی به هر استنباطی که میشکر فعلا این هست.
0: خب یعنی بعد انتظار داشته باشیم که این ماجرا با یک توافق و فیصله پیدا بکنه یا همچنان خطر جنگ هست کوتاه؟
1: ببینید بعید به نظر میرسه که ما بخوایم برسیم تو یک بازه زمانی کوتاه به یک توافق جامع و کلان. گفتم من دیروزم اشاره کردم که اون کارت‌های بازی که جمهوری اسلامی دستش داره، اون اورانیوم غنی شده 440 کیلوگرم هستش، مسئله همین تنگه هرمز هست، مسئله موشک‌های بالستیک هست، اصلا هیچ اشاره‌ای به موشک‌های تهدید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی نشده و یه سلاح پنهان دیگه گفتم که زمان هستش. اینها نمیشه، به سختی میشه از طریق دیپلماتیک از طرف جمهوری اسلامی شما بگیریم. من اینو در آخر اشاره بکنم که رابرت کیگن که از توریست های نو کانسرواتیو، نو محافظه‌گرا در آمریکا هستش، یک مقاله تو اتلانتیک نوشته، اون میگه که ترامپ احتمالاً میخواد خیلی بی سر و صدا از این جنگ خارج بشه و بعد میره شیفت میکنه، تغییر تمرکز میده به مسئله کوبا و این وضعیت به توافق جامع نمیرسه، کاملا جامع توافقی انجام بشه. همین حالت ابهام باقی میمونه تا اینکه در واقع این در بوته زمان مشخص خواهد شد که چه اتفاقی رخ میده.
0: متشکرم ازت حسین آقای، همکارم شده در استودیو. تد کروز سناتور جمهوری خواه کنگره ایالات متحده با ابراز نگرانی از احتمال توافق با جمهوری اسلامی بار دیگر از اقدام نظامی ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. کروز در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت عمیقا نگران توافق با جمهوری اسلامی است. او تصمیم ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی را مهمترین تصمیم در دوره دوم ریاست جمهوری او دانست که به گفته او نتایج نظامی فوق‌العاده‌ای داشته. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه هم هشدار داد هر توافقی که به بقای حکومت ایران و بازگشت تدریجی نفوذ منطقه آن منجر بشود میتواند خاورمیانه را بی‌ثبات‌تر کرده و گروه‌های نیابتی تهران را تقویت کند. گراهام با تاکید بر این که ادامه فشار بر تهران برای مهار گروه‌های نیابتی آن ضروری است، هشدار داد جمهوری اسلامی ممکن است از مذاکرات برای تجدید قوا استفاده بکند. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 گفته توافقی که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مطرح است شبیه توافقی است که در آن آمریکا هزینه را نقد پرداخت می‌کند و طرف مقابل نسیه و نامعلوم تعهد می‌دهد. کانال 12 همچنین تأکید کرده هیچ تغییری در سطح آمادگی و هشدار ارتش اسرائیل برای درگیری با جمهوری اسلامی به وجود نیامده. این مقام اسرائیلی گفته هنوز مشخص نیست پس از مرحله نخست این توافق چه رخ خواهد داد. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا با منه. اشکان، بیشتر از واکنش سیاستمداران بشنویم ازت و رسانه‌ها در اسرائیل به این احتمال توافق ایالات متحده با جمهوری اسلامی.
2: بریم بذار با سیاست مداران شروع کنیم. خب دولت اسرائیل مقاماتش تا الان واکنشی نشون ندادن. بر اساس گزارش ها قرار هست که امشب یا حالا امروز در ساعتش مشخص نیست جلسه کابینه محدود امنیتی اسرائیل تشکیل بشه به ریاست بنیامین نتانیاهو. تا اون زمان احتمال کمی وجود داره که ما از مقامات دست کم بلند پایه دولتی بخوایم چیزی بشنویم، هرچند که یک مقام سیاسی در واقع در اسرائیل واکنششون داده، اون هم اویگدور لیبرمن هست، از رهبر حزب اسرائیل در واقع اسرائیل خانه ماست، حزب اپوزیسیون راستگرا، که گفته که این توافق یک فاجعه هست اگر به دست بیاد. گفته جمهوری اسلامی یک رژیم افراطی است و هیچ توافقی باهاش در واقع نمیشه بهش اطمینان کرد. اما رسانه‌های اسرائیل چه به صورت تحلیل چه به نقل از سیاستمدارانی که خب اسمشون برده نشده واکنش‌های بسیار زیادی داشتن، همونجوری که گفتی کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور گفته این معامله مثل معامله نقد و نسیه است، آمریکا نقد داره پرداخت میکنه، جمهوری اسلامی وعده نسیه میده که تازه اون رو هم معلوم نیست که در نهایت بخواد بهش عمل بکنه یا نه. به گفته این مقام اسرائیلی یا در واقع منابع اسرائیلی حالا به کانال 12 گفتن که کسی که خیلی فشار داره میاره بر دونالد ترامپ برای رسیدن به توافق و اینکه جنگ رو از سر نگیره شخص استیو ویتکاف هست. از اون طرف در واقع یک مقام دیگر اسرائیلی باز هم به همین کانال 12 گفته که این توافق توافق بدی هست، گفته که این توافق به جمهوری اسلامی نشون میده که میتونه از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح استفاده کنه، سلاحی که به گفته این مقام اسرائیلی حتی در حد و اندازه یک سلاح اتمی هست برای جمهوری اسلامی کاربردش. گفته که ترامپ بر این باوره که این توافق فقط اقتصادی است، اما این مقام تاکید کرده که هنوز مشخص است که بعد از اون مرحله اول توافق یعنی اون 60 روز چه رخ بده.
0: متشکرم از اشکان صفایی همکارم از حیفا در اسرائیل همراه من. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تماس با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود و رهبران منطقه بر حل اختلافات از راه دیپلماسی تاکید و از مذاکرات با ایران حمایت کرد. همزمان یک منبع منطقه‌ای به آکسیوس گفته رهبران عرب و مسلمان از ترامپ خواستند برای توقف جنگ و کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی به توافق برسد. نرگس اورخش همکارم از استانبول همراه منه که بیشتر در ارتباط با این گفتگوها صحبت بکنیم. نرگس، در گفتگوی رهبران منطقه با ترامپ چه گذشته؟
3: خب این گفتگو در اوایل روز یک شنبه انجام شده و دقیقاً پس از صحبت‌های دونالد ترامپ در مورد این که احتمالاً به یک توافقات با جمهوری اسلامی رسیدن و احتمال این که ممکن است آتش بس 60 روزه بار دیگر بین دو طرف انجام بگیره و پس از آن هم در مورد جزئیات توافق صلح دوباره مذاکرات را هیئت‌های دو طرف شروع کنند، در این در واقع جلسه ویدیویی نه تنها آقای رجب طیب اردوغان بلکه ارشدترین مقامات خلیج فارس و طرفای دخیل در این درگیری شامل بودند، مثل پادشاه بحرین، رئیس جمهور امارات متحده عربی، رئیس امارات متحده عربی، امیر قطر، رئیس جمهور مصر و همینطور ولیعهد عربستان سعودی، پادشاه اردن و آسمانی رئیس ستاد ارتش پاکستان از شرکت کنندگان این جلسه بودند. از سمت آمریکا هم در کنار آقای دونالد ترامپ اعضای کابینه او هم در این جلسه شرکت داشتند. اداره ارتباطات ریاست جمهوری میگه که آقای رجب طیب اردوغان در این جلسه و در صحبت با دونالد ترامپ از احتمال رسیدن به یک توافق استقبال کرده، گفته که ترکیه از هر گونه توافقی که عبور آزادانه تنگه هرمز را تامین کنه و همینطور تنش‌ها را در منطقه کاهش بده حمایت خواهد کرد کرد و همه توان خودش را ترکیه به کار خواهد برد تا همه طرف‌ها را در این مسیر به سمت یک توافق حرکت بدن. در سوی دیگر تاکید شده که دو طرف میتونن در مورد مسائل دشوارتر و اختلافی، همون مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، با مرور زمان و با آهستگی مذاکرات را ادامه بدن تا در نهایت به توافقی که مد نظر دونالد ترامپ هست دو طرف برسن. و باور ترکیه این است که دو طرف میتونن در همین موضوع خاص به یک توافقاتی دست پیدا کنن. اما در سوی دیگر منابع از منطقه باکسیوس اعلام کردند که در این جلسه کشورهای مسلمان و کشورهای خلیج فارس از دونالد ترامپ به جدیت خواستند که هرچی سریعتر باید جنگ در منطقه توقف داده بشه و دو طرف به یک توافقی دست پیدا کنند. و باور آنها این کشورها به شدت نگران پیامدهای ادامه جنگ و برگشت آمریکا به جنگ در منطقه بودند، بنابراین درخواست کردند که هر طور که ممکن هست یک توافقی باید انجام بشه، مذاکرات ادامه پیدا کنه و در نهایت دو طرف به یک توافق برسن و این بحرانی که در حال حاضر شکل گرفته که آسیب بیشتری به کشورهای خلیج فارس هم وارد شده ازش بیشتر جلوگیری صورت بگیره. بنابر این همه تلاش‌ها در این گفتگو و مذاکره روی همین مسائل بوده و تاکید این که در نهایت منطقه دیگر توان یک درگیری دیگر را نداره و همه طرف‌ها درخواستشان توافق صلح با جمهوری اسلامی است.
4: مرسی نرگس. نرگس هورخش همکارم از استانبول در ترکیه همراه ما. احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران در پیامی گفته هر گونه حمله مجدد به جمهوری اسلامی پاسخی ویرانگر و در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت. او تاکید کرده در فضای مذاکره برای پایان جنگ نقشه های دشمن خونسا و نقشه براب خواهد شد. وحیدی در این بیانیه گفته فتح خرمشهر الگوی جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل است. در خبری فوری مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفته هیچ تصمیمی در کشور خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون نظر مشتبه خامنه اتخاذ نخواهد شد. او تاکید کرده که پس از اتخاذ تصمیم در حوزه دیپلماسی همه دستگاه‌ها و تریبون‌ها باید از آن حمایت بکنند. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با علی شیرازی همکارم اینجا در استودیو. بخش از صحبتهایی که پزشکیان بهش اشاره کرده در رابطه با مذاکره رو گفتم الان در خبر فوری، چه نکات دیگری داشته در صحبتش؟
5: خب به نظر میرسه در آستانه امضای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا پزشکیان نگران موضع‌گیری‌های در واقع مخالف توافق به خصوص در صدا و سیما. همین جهتی که رفته در نشستی با مدیران صدا و سیما مواردی رو مطرح کرده مبنی بر اینکه هر تصمیمی که در کشور گرفته میشه در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و با نظر مجتبی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی و از همین جهت همه تریبونداران چه در صدا و سیما چه در نماز جمعه چه در جاهای دیگه ملزم هستن که از این تصمیم پیروی کنن و حرفی در مخالفت با اون نزنن که انسجام داخلی در واقع به اون به قول او به دشمن نشون داده بشه. نکته دیگه‌ای که بهش اشاره کرده این هست که گفته صدا و سیما کارشناسایی رو میاره که هر کدوم یک نسخه ای رو برای کشور میپیچن. خب طبیعتاً انجام تمام این نسخه ها عملی نیست. در این راه انتقاداتی هم از پزشکیان و دولتش میکنن که پزشکیان گفته من به خاطر حفظ همین انسجام جواب این موارد رو نمیدم، ولی هیچ وقت هم سخنی برخلاف گفته های رهبر جمهوری اسلامی نگفتم و عملی رو خلاف خواسته او انجام ندادم. باز اشاره کرده به مشکلات اقتصادی کشور و وضعیت وخیم اقتصادی و گفته که اگر راه حلی سریع برای این موضوع پیدا نشه دچار مشکلات متعدد میشیم. به موضوع حضور بی‌حجاب‌ها در تجمع حکومتی هم اشاره کرده و گفته اینا همه مردم ایران هستن، اینجوری نباشه که فردای بعد از توافق دوباره بخوایم در واقع با اینها برخورد کنیم. در مجموع به نظر میرسه که نگران اظهارات مخالف توافق و مذاکره در صدا و سیما هست. حتی میگه که صدا و سیما کلیپ هایی را از علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی میبره و پخش میکنه که اینجوری القا کنه که او مخالف هر گونه مذاکره و توافق با جمهوری با آمریکا بوده، اما این گونه نبوده. علی خامنه‌ای پزشکیان میگه به خود من گفته بود که اگر که مذاکرات عزتمندانه باشه و بر اساس منافع ملی باشه هیچ ایرادی نداره که با آمریکا مذاکره هم بشه.
4: چنانچه در ارتباط با این مذاکرات حالا حداقل بر اساس اظهاراتی که ترامپ داره به نظر میرسه که دارن به یک توافق میرسن، اما از سوی مقامات جمهوری اسلامی هم آیا چنین وایبی دریافت میشه؟
5: خب اگر فقط ما به همین بیانیه‌ای که فرمانده سپاه پاسداران صادر کرده نشون میده که یعنی نگاه کنیم نشون میده که نه اونور خیلی اطمینانی به توافق نیست، یعنی فرمانده سپاه پاسداران گفته که ما هر اقدامی هر تعرضی رو قاطعانه بعد جز به جز گفته، موشکی، هوایی، دریایی، سایبری، هر نوع رو با قوی ترین حالت پاسخ میدیم و گفته ما آماده ایم. اما نکته مهمتر این بیانیه فرمانده سپاه اینجاست که خب همه این جنگ که در گرفت بخش عمدش مربوط به تامین امنیت اسرائیل بود، یعنی اسرائیل به واسطه شعارهایی که جمهوری اسلامی میداد مبنی بر محو اسرائیل نگران بود از سمت جمهوری اسلامی و موشکایی که در اختیار داشت. امروز فرمانده سپاه پاسداران دوباره تاکید کرده بر نابودی اسرائیل به کمک نیروهای نیابتی، یعنی دو شرطی که پیشتر در مورد مذاکرات با جمهوری اسلامی مطرح بود، یعنی کاهش برد موشکی و عدم حمایت از نیروهای نیابتی را هر دوتاشو فرمانده سپاه برش تاکید کرد، بر ادامهش تاکید کرده. بنابراین ممکنه که در مرحله اول حالا یه توافقاتی در مورد هسته‌ای و تنگ هرمز به دست بیاد، اما در ادامه بعید به نظر میرسه که رو این مشکلات بتونن در واقع توافق.
4: طرف آمریکا گفته که باز شدن تنگه هرمز یکی از شروط این مفاد توافق هست، اما واکنش تهران چی بوده به این قضیه؟
5: بیشتر در رسانه‌های جمهوری اسلامی واکنش می‌بینیم، از جمله در روزنامه کیهان که حسین شریعت مداری نوشته که حتی اگر توافقی صورت بگیره وضعیت تنگه هرمز هیچ وقت به اون وضعیت قبلی بر نمی‌گرده و حتما کشتی‌های عبوری باید عوارض پرداخت کنن. مثال هم زده، گفته مثلا مصر در کانال سوئز عوارض می‌گیره یا پاناما در کانال پاناما عوارض می‌گیره، ما هم بعد از این حتی اگر توافق هم بکنیم باید که از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت کنیم. حالا این باز در مذاکرات پیشرو مشخص میشه که آیا آمریکا به این موضوع تن خواهد داد یا نه.
4: متشکرم علی شیرازی همکارم جو در استودیو و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید فقط نهایی سازی متن توافق باقی مانده. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از مفاد توافق میان تهران و واشنگتن، اکسیوس نوشته توافق شامل تمدید 60 روزه آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است.

0: رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده با موافقت فیفا کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی به یک شهر در مرز مکزیک و آمریکا منتقل شده. به گفته مهدی تاج این تصمیم فاصله کمپ تیم ملی تا محل مسابقات رو کمتر کرده و مشکلات مربوط به صدور ویزای آمریکا رو تا حد زیادی حل خواهد کرد. تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی دو دیدار نخست خود رو در لس آنجلس مقابل نیوزیلند و بلژیک برگزار میکنه و سپس در سومی مسابقه در سیاتل به مساف مصر خواهد رفت.
1: درخواست ما با توجه به شرایطی که برای ویزا و روادید داشتیم و مشکلاتی رو فراهم کرد و بیش از 20 روز شاید ما باید در اونجا می بودیم، ما توجه درخواستمون برای تغییر در واقع کشور آمریکا به کشور مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت. با این حرکت ما دیگه مسئله ویزا و مسائلی که حالا مطرحه برای ویزاها تا اندازه زیادی حل خواهد شد، چون تیم وارد مکزیک میشه، شاید بتونیم با پرواز در واقع خودمون به مکزیک بریم، پرواز ایرانیر، و بتونیم برگشتمون هم از همونجا.
0: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی درباره انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک نوشته احتمالاً همه بازیکنان و اعضای کادر فنی همچنان برای ورود به آمریکا به ویزا نیاز دارند. بر اساس این گزارش استقرار در مکزیک این امکان را فراهم می‌کند که برخی مقام‌ها یا اعضای غیر ضروری تیم که ممکن است در دریافت ویزای آمریکا با مشکل مواجه شوند در کنار تیم بمانند اما برای مسابقات وارد خاک آمریکا نشوند. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. خوش آمدید آقای رستمپور. اگه ورود به آمریکا همچنان نیاز به ویزا داره، انتقال کمپ به مکزیک دقیقاً چه مشکلی رو حل میکنه؟
2: درود بر شما خانم کیانی گرامی، همچنین هممیهنان محترم. جمهوری اسلامی در واقع برای فرار از ایرانیان آمریکا دنبال راه گریزی میگذشت و مکزیک رو محل مناسبی میدونه، شهری که هیچ تیم دیگه ای اونجا اردو نزده، و از این طریق آقای تاج هم میتونه تیم ملی رو همونطور که اشاره کردید همراهی کنه و تو مکزیک مستقر بشه و با ویزای P1A ورود موقت ورزشی داشته باشن بازیکنان که بتونن برن و بلافاصله بعد از بازی هم برگردن. اما در واقع اون چیزی که مهدی تاج بهش اشاره نمی کنه اینه که اون 10 شرطی که گذاشته بودن رد شده دیگه. اگر اون 10 شرط پذیرفته می شد کار به اینجا نمی کشید. از طرفی حتی اگر مهدی تاج با توجه به اینکه همکارانش این سابقه رو دارن در سپاه پاسداران بتونه در 1 متری مرز آمریکا هم پشت اون سیم خاردارها اردو بزنه، بازم برای ورود به آمریکا ویزا میخواد. اینا این تجربه رو دارند که از طریق حفر تونل، از کانالهای زیرزمینی، ورود با پاراگلایدر، این کارو کردن 7 اکتبر در اسرائیل. اما برای ورود به آمریکا چنین امکانی میسر نیست و اونها باید ویزا بگیرن و از قضا حساسیت بیشتری ایجاد کردن با توجه به اینکه حالا میبینیم خبرگزاری سپاه هم تیتر زده که ایران آمریکا رو دور زد. مگه میشه شما میزبان جام جهانی رو بتونید دور بزنید و اینو یک دستاورد قلمداد کنید؟ و حالا دیگه باید برای هر بار ورود این استرس، این فشار روی بازیکن‌ها و همراهان تیم وجود داشته باشه که آیا ممکنه این بار جلوگیری بشه؟ چون هر اظهار نظری پیرام در امتداد مسابقات یا حتی پیدا شدن نکته‌ای، مصاحبه‌ای که در سالیان گذشته بوده میتونه این حساسیت رو ایجاد کنه. آمریکا فکر میکنه که مسئولیت رو از آمریکا جمهوری اسلامی فکر میکنه این که مسئولیت رو میخواد از آمریکا بگیره یه موفقیت، ولی در واقع دست آمریکا رو باز میذاره برای شدت برخورد و اعمال قوانین که سفت و سخت هستش و از اونها اگر آمریکا نخواد که عدول بکنه مشکلات بیشتری برای تیم ملی جمهوری اسلامی ایجاد میشه.
0: آقای رستمپور چقدر این تصمیم رو نتیجه دیدار مدیران فدراسیون و مسئولان فیفا میدونید؟
2: خب جمهوری اسلامی رابطه خیلی خوبی با فیفا داره و فیفا هم نهایت مساعدت رو به عمل آورده، اما به راستی این یک دستاورد محسوب نمیشه. حالا اینا اگر صعود کنن به دور دوم اون وقت چی؟ اگر یک بازیشون تو کانادا باشه چه اتفاقی میفته؟ و حتی ضربه زیادی هم به اون کمپی که در آریزونا برای تیم ملی جمهوری اسلامی اونجا امکاناتی رو مهیا کرده بودن، حتی استاد مطالعات خاورمیانه

صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، امیدوارم که ایام خوبی رو تا این لحظه داشته باشید و از این لحظه نیز شنونده رادیو یک دنیای بهتر باشید. دوستان عزیز، برنامه‌های رادیو یک دنیای بهتر هر یک شنبه به صورت زنده از ساعت 10 تا 12 به وقت اروپای مرکزی از شهر گوتنبرگ و روی طول موج 102.6 مگاهرتز از طریق GNF پخش میشه. ما رو بشنوید و شنیدن ما رو به دیگر دوستان و آشنایان نیز توصیه کنید، چرا که رادیو یک دنیای بهتر یک صدای بی‌طرف نیست، جانبدار هست از آزادی، برابری و رفاه همگان، در جامعه دفاع میکنه، برای ساختن یک دنیای بهتر تلاش میکنه و امیدش این هست که در این تلاش ها شما شنوندگان خوب و فهیم خودش رو در کنار خود و همراه خود داشته باشه. یک شنبه دیگر از راه رسید. 24 ماه مای هست، 2026، و با برنامه دیگه از رادیو یک دنیای بهتر مهمان خانه های شما خواهیم بود. چنان که شما نیز دوست داشته باشین در برنامه همراه ما و همراه شنوندگان دیگر برنامه باشید، تلفن هایی که در حین برنامه شما را به ما و شنوندگان دیگر وصل می کند به قرار زیر هست: 0-70-444-1555 و همچنین شماره تلفن 0-70-446-1249. دوتا تلفنی است که شما را به ما و شنوندگان دیگه ما وصل میکنه. در این یک شنبه با خبرهای خوب و خبرهای بد همراه شما خواهیم بود. در همین اول برنامه دوست دارم اعلام بکنم که بنا به خبرهایی که به دست میرسد، کاپیتان تیم ملی ایران، کاپیتان اسبق البته و قهرمان دیگر از حوزه ورزش، کسی که مسئول نشریه وزین آرش بود، در دیروز در 81 سالگی از میان ما رفت. حتما میدونین پرویز کلیچخانی، کسی که بالاخره در فوتبال ایران چهره ناماشنایی هست، نه تنها اون بلکه همیشه در کنار جنبش آزادی خواهی، جنبش برابری طلبی قدم برداشت و سالیان سال نشریه وزین آرش رو در خارج کشور نیز انتشار میداد. ما این فقدان رو به خانواده، دوستان و رفقای پرویز گلیچخانی براشون بردباری آرزو میکنیم و امیدمان این هست که راه پر افتخارش رو بتونن ادامه بدن. دوست داشتم با این خبر ناگوار، بالاخره زندگی همین هست دیگه، یه جایی متولد میشوی، یک جایی زندگی میکنی و یک جایی به حساب قبض و پس میدی، آن چیزی که میماند نامی هست و اقداماتی که انسان داشته، کوله باری از خاطرات که رفقات، همرزمات، کسایی که تو زندگی باش برخورد میکنی به دوش میکشند و این نامو گرامی میدارن. یادش گرامی، به خانواده عزیزش تسلیت میگیم و به رفقای عزیزش آرزوی بردباری داریم که بتونند راهشو برای آزادی، برای برابری، برای رفاه انسانها، برای ورزشی که دغدغش رفاه جامعه هم باشه، مردم هم باشه، ادامه بدن. اما خبر دیگه‌ای که خبر خوبی به نظر میرسه، مسئله کم شدن سایه جنگ از سر جامعه ایران هست.
جنگی خانمانسوز، جنگی ارتجایی که با اهداف ارتجایی در درجه اول علارغم این که رژیم جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه، ولی بارش رو بر دوش کارگر، زحمتکش، مزدبگیمه ایران هست. جنگی خانمانسوز، جنگی ارتجایی که با اهداف ارتجایی در درجه اول علارغم این که رژیم جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه، ولی بارش رو بر دوش کارگر، زحمتکش، مزدبگیر و شهروندان جامعه میذاره.

و میلیتاریست آمریکا و همپیمانانش گویا توافقی کردند که 60 روزه بتونن با همدیگه بده بستون بکنن و سایه جنگ فعلا از سر جامعه به ساک کم رنگتر میشه. ما امیدواریم که اینطوری بشه و امیدواریم که هیچ گلوله‌ای به ساک شلیک نشه تو این اوضاع و احوال تا مردم بتونن روی پای خودشون بتونن وایستن. واقعیت این است که این جنگ جنبش های اجتماعی، جنبش های اعتراضی رو به یغما برد و بشه به ساک علیه حاکمیت اسلامی خود رو سازمان داد، در مقابلش ایستاد. پایان دادن به تروریسم از امر نیروهای آزادیخواه، برابری طلب، جامعه‌ای هست که برای آزادی، برای برابری، برای رفاه همگان داره تلاش میکنه. این به حساب نیروهای متفرقه تروریستی که دم از مبارزه با تروریسم میزنند یا دم از استکبار ستیزی میزنند، اینها از جنس همدیگرند. میگن که گوشت همدیگر هم بخورند، استخون همدیگر رو نمیاندازند. ما هیچ منفعتی در جنگ این اوباش نداریم. هر گونه توافق اینها به نفع جامعه هست و از این بابت جای خوشحالی هست که این اتفاق داره میفته و ما امیدواریم که واقعا به توافقی برسند تا بشه بسا این جامعه رو از شر بسا تلاش های این اوباش نجات داد. خب به سراغ برنامه خواهیم رفت، ولی قطع موزیکی رو بشنوید، برمیگردیم.

با سرنگونی جمهوری اسلامی هست که انسان ها میتونن تو اون جامعه آزادی رو به دست بیارن. من هم فکر میکنم که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه. حکومتی نیست که شایسته زیستن زیر پرچمش باشه، ولی این مسئله حکومت اسلامی رو مردم ایران، جنبش کارگری سازمان یافتش میتونن فلج بکنند، به زیر بکشند. اگر همین دولت هایی که امروز باش دعوا میکنند و دیروز زیر بال پرش گرفته بودند، فردا دوباره زیر بال پرش رو نگیرن، جنبش های اجتماعی مجبور هستند پا بگیرند و حکومت اوباش اسلامی رو به زیر بکشند. این امر امر مردم در ایران هست و میشه کرد. بالاخره ایران جامعه است که میشه کاری کرد. زمانی که مردمی حاکمیت رو نخواهند، این دیگه امر سازمان ها، نهادها، فعالین اجتماعی هست به امر متشکل شدن دست بزنند، حتی شده اسلحه بگیرند و این اوباش اسلامی رو به زیر بکشند. این امر مردمه. اینهایی که فکر میکنن میخوان رژیم تند کنن، اینا کسایی هستن که همین اوباش رو به سر کار آوردن و الان این اوباش اسلامی براشون فرزند ناخلف شدن. حالا دعوای خانوادگی، اینا هیچ وقت تصمیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی ندارن. این امر مردم هست و حتما در دستور خواهد گذاشت. اگر فردا صبح اعلام کنند انسانی را به جرم خیانت به میهن یا جاسوسی اعدام کردند، چند نفر خواهند پرسید خیانت به چه کسی؟ به مردم یا به حکومت؟ به جامعه یا به طبقه حاکم؟ به انسانها یا به دولتی خود بر شانه سرکوب، جنگ، زندان و اعدام ایستاده است؟ اما تاریخ پر است از انسانهایی که روزی خائن نامیده شدند و فردا قهرمان آزادی لقب گرفتند، و همچنین از جلادانی که به نام دفاع از میهن هزاران انسان را به مسلخ بردند. کمتر واژه‌ای به اندازه خیانت در دست دولت ها برای مشروعیت بخشیدن به قتل قانونی انسان ها کشدار، مبهم و خطرناک بوده است. از همین رو بحث اعدام فقط بحث یک مجازات نیست. بحث بر سر این است که آیا دولت حق دارد جان انسان را بگیرد؟ آن هم با تکیه بر مفاهیمی که خود تعریف می کند، خود تفسیر می کند و خود حکمان را صادر و اجرا می کند. در جمهوری اسلامی این پرسش بیش از هر زمان دیگری فوریت یافته است. رژیمی که از نخستین روز حیاتش اعدام را نه به عنوان استثناء بلکه به عنوان یکی از ارکان حکومت برگزید، امروز بار دیگر طناب دار را به مرکز سیاست خود بازگردانده است. اتهاماتی چون جاسوسی، محاربه، افساد فی الارض، همکاری با دشمن، خیانت به میهن و خیانت به نظام، پیش از آن که مفاهیم حقوقی باشند، ابزارهای سیاسی حفظ قدرتند. پشت هر یک از این عناوین انسانی ایستاده است که قرار است حذف شود و جامعه‌ای که قرار است بترسد. به همین دلیل مبارزه علیه اعدام صرفاً دفاع از زندانی محکوم به مرگ نیست. دفاع از حق زندگی، دفاع از آزادی و مقابله با ادعای دولت برای کشتن انسان است. از مقدمات شروع کنیم. رژیم اسلامی رژیم اعدام هست. اعدام برای این رژیم فقط مجازات نیست،
زبان حکومت است، همانطور که سانسور زبان روزنامه‌اش است، زندان زبان دادگاهش است و اعدام و شکنجه و زندان و فقر و فلاکت زبان سیاستش. اعدام در جمهوری اسلامی یک ابزار سیاسی و طبقاتی است. رژیم با اعدام می‌خواهد جامعه را مرعوب کند، خانواده‌ها را در هم بشکند، زندانی را از مردم جدا سازد، اعتراض را به جرم امنیتی تبدیل کند و فضای جنگی را به درون جامعه منتقل نماید. هر بحرانی برای این حکومت فرصتی تازه برای گسترش سرکوب است. جنگ، تنش خارجی و بحران سیاسی بلافاصله به پرونده‌های جاسوسی، همکاری با دشمن، محاربه و افساد تبدیل می شود. اینها صرفاً واژه نیستند، نام‌های متفاوت یک تناب دارند. با اعدام تحت هر عنوان مخالفیم، چه به نام جاسوسی، چه خیانت، چه قتل و چه امنیت ملی. دولت‌هایی که خود بزرگترین ماشین‌های جاسوسی، جنگ، ترور، زندان و شکنجه را اداره می‌کنند، ناگهان به نام خیانت تنابدار را مقدس می‌کنند. در جمهوری اسلامی نیز اتهام جاسوسی اغلب نه یک عنوان حقوقی روشن، بلکه ابزاری برای حذف سیاسی است. پرونده‌های امنیتی، دادگاه‌های غیر علنی، اعترافات زیر شکنجه و در نهایت حکم مرگ. حتی اگر کسی واقعاً برای یک دولت خارجی اطلاعات جمع‌آوری کرده باشد، پاسخ یک جامعه آزاد اعدام نیست. اما مخالفت ما با اعدام صرفاً از این رو نیست که آن را غیر ضروری می دانیم. مخالفت ما اصولی تر از این است. ما از حرمت زندگی انسان دفاع می کنیم. جان انسان ملک دولت نیست. هیچ پرچم، هیچ مرز، هیچ حکومت و هیچ عنوانی به نام امنیت ملی به دولت حق نمی دهد انسانی را بکشد. اگر قتل نادرست است، با پوشیدن لباس گازی و امضای حکم دادگاه به عملی اخلاقی تبدیل نمی شود. اگر گرفتن جان انسان خطاست، دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست. به همین دلیل مخالفت ما با اعدام مشروط نیست. نمیگوییم برای برخی جرایم مجاز و برای برخی دیگر ممنوع است. ما با اعدام تحت هر عنوان مخالفیم، چه علیه قتل، چه علیه مخالف سیاسی، چه علیه جاسوس و چه علیه فردی که حکومت را خائن مینامد. اینجا معمولا این پرسش مطرح می شود: اگر کسی واقعا جاسوس باشد چه؟ اگر اطلاعاتی را به دولت خارجی فروخته باشد چه؟ اگر در زمان جنگ با دشمن همکاری کرده باشد چه؟ آیا باز هم با اعدام او مخالفید؟ پاسخ ما روشن است: بله. اما نه فقط به این دلیل که اعدام غیر انسانی است، بلکه به این دلیل که خود نقطه عظیمت این پرسش را باید زیر سوال برد. این پرسش بر فرضی استوار است که گویی دولت حق طبیعی دارد اطلاعات را از مردم پنهان کند و سپس هر کس این پرده را کنار زد مجرم شناخته و اعدام شود. ما همین فرض را رد می کنیم. اینجا باید روشن سخن گفت: خیانت به وطن یکی از ارتجاعی ترین مفاهیم حقوقی دولت‌های استثمارگر است. دولت ابتدا خود را معادل جامعه جا می‌زند
و سپس مخالفت با خود را خیانت به جامعه معرفی می کند. جمهوری اسلامی دقیقا همین کار را انجام می دهد. خودش جامعه را سرکوب می کند، خودش مردم را فقیر می کند، خودش زندان و شکنجه و اعدام برپا می کند و سپس هر مخالفی را با برچسب خائن، عامل بیگانه یا دشمن ملت حذف می کند. اما بحث من از این نیز فراتر می رود. حتی باید خود مفهوم جرم سیاسی و جرم خیانت را زیر نور نقد قرار داد. چرا باید دولت صاحب حقیقت باشد و مردم از آن محروم بمانند؟ چرا مردمی که ثروت جامعه را تولید می کنند، مالیات می پردازند، هزینه جنگ ها و بحران ها را تحمل می کنند، نباید بدانند پشت درهای بسته حکومت چه می گذرد؟ چرا جامعه باید نامحرم باشد و دستگاه حاکمه محرم؟ جرم جاسوسی بر این پیش‌فرض استوار است که اطلاعات متعلق به دولت است. اما از دیدگاه من اطلاعات مربوط به زندگی جامعه، سیاست خارجی، قراردادهای اقتصادی، تصمیمات نظامی و سازوکار قدرت متعلق به مردم است، نه به بروکراسی حاکم. آنچه امروز افشای اسرار نامیده می شود در بسیاری موارد چیزی جز شکستن انحصار دولت بر حقیقت نیست. در اینجا معمولا گفته می شود اگر کسی اطلاعات کشور را به دولت خارجی بفروشد چه؟ اما این پرسش نیز بر همان منطق وارونه استوار است. ابتدا دولت اطلاعات را از مردم پنهان می کند، سپس این پنهانکاری را حق طبیعی خود اعلام می کند، بعد افشای آن را جرم می نامد و در نهایت برای نقض این انحصار زندان یا مرگ تعیین می کند. ما کل این معادله را زیر سوال می بریم. چرا اساساً چنین اطلاعاتی باید از جامعه مخفی باشد؟ چرا مردم آخرین کسانی باشند که از تصمیماتی آگاه می شوند که مستقیماً بر زندگی آنان اثر می گذارد؟ چرا دولت می تواند حقیقت را از صاحبان واقعی آن یعنی مردم پنهان کند و سپس برای شکستن این انحصار مجازات تعیین نماید؟ البته جامعه می تواند درباره اعمال افراد قضاوت اخلاقی داشته باشد. ممکن است کسی رفتار فردی را فرصت طلبانه، سودجویانه یا غیر مسئولانه بداند. اما داوری اخلاقی یک چیز است و تعریف جرم سیاسی چیز دیگر. هیچ دولتی حق ندارد مفاهیمی مانند خیانت، اسرار ملی و امنیت کشور را به ابزار حذف سیاسی یا جرم سیاسی برای انسانها تبدیل کند. تاریخ سرشار از کسانی است که به جرم افشای حقیقت خائن نامیده شدند و بعدها معلوم شد آنچه افشا کرده بودند نه اسرار مقدس بلکه جنایت‌های پنهان حکومت ها بوده است. قدرت سیاسی همواره می کوشد افشاگر را محاکمه کند، زیرا محاکمه حقیقت دشوارتر است. افشاگر در قفس اتهام قرار می گیرد تا خود حقیقت در تاریکی باقی بماند. اما مسئله فقط مخالفت با اعدام نیست، باید عمیق‌تر رفت و خود مفاهیم جاسوسی و خیانت را نقد کرد. این دولت‌ها خود بزرگترین سازمان‌های تولید جاسوس در تاریخ جامعه بشری هستند.
از جمهوری اسلامی گرفته تا آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل و دولت‌های اروپایی همگی دستگاه‌های عظیم اطلاعاتی امنیتی ساختند، دستگاه‌هایی که بودجه‌های میلیاردی می‌بلعند، انسان‌ها را جذب، تطمیع، تهدید و خریداری می‌کنند و آنان را به شبکه‌های جاسوسی خود می‌کشانند. همین دولت‌ها انسان‌ها را به جاسوس تبدیل می‌کنند و سپس اگر همان فرد در خدمت دولت رقیب قرار گیرد، او را خائن می‌نامند و به زندان یا مرگ محکوم می‌کنند. جاسوس خودی قهرمان ملی است و جاسوس دیگری سزاوار چوبه دار. ترور اگر توسط موساد، سیا، سپاه یا امای سیکس انجام شود، عملیات امنیتی نام می‌گیرد. اما اگر فردی برای دولت رقیب اطلاعات منتقل کند، خیانت تلقی می‌شود. این نه اخلاق است و نه عدالت. این منطق قدرت‌های دولتی و رقابت‌های آنان است. اما حتی این نقد نیز کافی نیست. از دیدگاه من اساساً جرمی سیاسی به نام جاسوسی نباید وجود داشته باشد. چرا؟ زیرا پیشفرض این جرم آن است که دولت حق دارد حقیقت، اطلاعات و تصمیمات خود را از مردم پنهان کند، گویی جامعه نامحرم است و حکومت محرم، گویی مردم باید مالیات بدهند، کار کنند، به جنگ فرستاده شوند و هزینه تصمیمات سیاسی را بپردازند، اما حق نداشته باشند بدانند پشت درهای بسته قدرت چه می‌گذرد. از منظر یک جامعه آزاد انسانی این منطق باید وارونه شود. جامعه آزاد جامعه نیست که در آن دولت همه چیز را بداند و مردم هیچ چیز ندانند. جامعه آزاد جامعه است که مردم همه چیز را می دانند و دولت چیزی برای پنهان کردن ندارد. دیپلماسی مخفی، قراردادهای محرمانه، اتاقهای تاریک امنیتی، شنود، پرونده سازی و طبقه بندی اسرار همگی محصول جامعی هستند که در آن قدرت از مردم جدا شده و بالای سر آنان ایستاده است. مارکس دولت سرمایه را کمیته اداره امور طبقه حاکم نامید. چنین دولتی برای اداره جامعه به پنهانکاری نیاز دارد، زیرا منافعش با منافع اکثریت مردم یکی نیست، در تضاد است. هنگامی که قراردادهای اقتصادی، نظامی و سیاسی علیه منافع اکثریت جامعه بسته می شود، طبیعی است که اسرار ملی نیز تولید شوند. در اغلب موارد امنیت ملی نام دیگری برای امنیت دولت و طبقه حاکم است، نه امنیت مردم. از دیدگاه ما انسان باید در مرکز جامعه قرار گیرد، نه دولت. مردم نامحرم نیستند. هیچ سیاستی نباید پشت درهای بسته تدوین شود. هیچ دستگاه اطلاعاتی مخفی نباید خارج از کنترل جامعه عمل کند. مردم باید از تمام امور جامعه، از بودجه و قراردادها گرفته تا سیاست خارجی و تصمیمات نظامی آگاه باشند. اطلاعات باید آزاد، عمومی و در دسترس همگان باشد. در چنین جامعه‌ای مفهوم جاسوسی معنای سیاسی خود را از دست می‌دهد، زیرا چیزی به نام اسرار مقدس دولت وجود ندارد. آنچه امروز جاسوسی نامیده می شود، محصول جهان دولت‌های متخاصم، مرزها،
ارتش ها بلوک های قدرت و رقابت های نظام سرمایه‌داری است. تا زمانی که این ساختارها وجود دارند، جاسوس نیز تولید خواهد شد. همان نظامی که انسان را به جاسوسی می کشاند، بعد او را به جرم جاسوسی مجازات می کند. از این رو مخالفت ما فقط با اعدام جاسوس نیست. ما با کل منطق امنیتی، پنهانکارانه و ضد انسانی این جهان مخالفیم. جامعه آزاد جامعه است که در آن مردم از همه امور آگاهند. قدرت قابل نظارت و کنترل است. دیپلماسی مخفی جایی ندارد و انسانها نه ابزار دولت، نه گوشت دم توپ جنگ ها و نه مهره های بازی های اطلاعاتی قدرت ها هستند. در نهایت بحث بر سر یک زندانی، یک پرونده یا حتی یک حکم اعدام نیست. بحث بر سر دو جهان متفاوت است. در یک سو جهانی که قرار است در آن دولت خود را مالک حقیقت، مالک جامعه و در نهایت مالک جان انسان‌ها می‌داند، اطلاعات را از مردم پنهان می‌کند، پنهانکاری را امنیت ملی می‌نامد، مخالفان را خائن و جاسوس می‌خواند و تنابدار را آخرین استدلال خود قرار می‌دهد. در سوی دیگر جهانی قرار دارد که در آن انسان برتر از دولت است، حقیقت مطلق، حقیقت متعلق به مردم است. قدرت باید شفاف و قابل کنترل باشد و هیچ نهادی حق ندارد جان انسانی را به نام قانون، میهن، مذهب یا امنیت بگیرد. مخالفت ما با اعدام صرفاً اعتراض به یک مجازات خشن نیست. اعتراض به فلسفه‌ای است که به دولت حق می‌دهد درباره ارزش زندگی انسان تصمیم بگیرد. همان فلسفه‌ای که زندان‌های مخفی می‌سازد، اعتراف زیر شکنجه می‌گیرد، حقیقت را محرمانه اعلام می‌کند و قتل را عدالت می‌داند. از نظر ما هیچ پرچم، هیچ مرز، هیچ حکومت و هیچ مصلحت عالی بالاتر از حرمت زندگی انسان نیست. جان انسان نه ملک دولت است، نه ملک ملت و نه ملک هیچ قدرتی. به همین دلیل مبارزه علیه اعدام را نمیتوان به کارزارهای حقوقی محدود کرد. مبارزه علیه اعدام بخشی از مبارزه برای آزادی، برابری و حاکمیت آگاهانه مردم بر سرنوشت خیش است. جامعه‌ای که می‌خواهد بساط اعدام را برچیند، باید همزمان بساط ترس، پنهانکاری، تقدس دولت و انحصار حقیقت را نیز برچیند. باید این اصل ساده اما بنیادین را در مرکز زندگی اجتماعی قرار دهد. هیچ انسانی نباید به دست دولت کشته شود و هیچ حقیقتی نباید از مردم پنهان بماند. تنابدار فقط از گردن محرومان آویزان نیست. سایه آن بر سراسر جامعه گسترده می شود. شکستن این تناب صرفاً دفاع از یک زندانی نیست. دفاع از شأن انسان، دفاع از آزادی و دفاع از آینده ایست که در آن چوبه دار جایی ندارد. نه زندانی سیاسی، نه جرم عقیده و نه حکومتی که بقای خود را از مرگ انسان ها می گیرد. این افق یک جامعه آزاد و انسانی است. این افق یک جامعه آزاد و انسانی است. جامعه ای که در آن زندگی مقدس و در این حال محترم است و درست به همین دلیل هیچ قدرتی حق گرفتن آن را ندارد.
دوستان عزیز، این مطلب رو انتخاب کردم به خاطر اینکه همونطور که میدونین در جامعه ایران حکومت اوباش اسلامی اعدام ها رو به بهانه های مختلف از معترضین در دستور گذاشتن و ماشین مرگ جمهوری اسلامی بار دیگر از جامعه قربانی میگیره و تا زمانی که حکومت اسلامی سر قدرت هست این موضعش هست، این افقش هست برای پایان دادن به این چرخه مرگ، برای افسار زدن به حکومت اسلامی، برای توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی. راحت ترین راه به زیر کشیدن حکومت اسلامی هست.

خب شنوندگان عزیز، شنونده هم تماس گرفته بودند، میگفتند که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست وضع به این اوضاع خواهد بود و

خب شنوندگان عزیز، تا سراغ علی فیاض بریم، دوست داشتم مطلب دیگه رو با شما شریک بشم و این مطلب چیزی نیست جز بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از 82 روز قطع ارتباط پیرامون پیامدهای ویرانگر جنگ اخیر و راه رهایی از چنگال جنگ و سرکوب. از 9 اسفند تا امروز 30 اردیبهشت 82 روز امکان راه اندازی پلتفرم های سندیکا حتی به طور موقت را نداشتیم. جنگی ویرانگر زندگی و مبارزه ما کارگران را به طور همه جانبه ای بر هم زد. از بمباران های شبانه روزی توسط آمریکا و اسرائیل که برای همه روشن کرد نقطه زنی، کمک نظامی و مداخلات بشر دوستانه فریبی شرم‌آور و مخرب بیش نبود، تا حضور نیروهای سرکوبگر نظامی و بسیجی در سر هر گذر، ترس و نگرانی و اضطراب همگانی هم از بمباران و هم از سرکوب شدید امنیتی، تا گرانی سرسام‌آور و قطع غیر قابل قبول اینترنت توسط حکومت که کار و زندگی میلیون ها انسان را مختل کرد و امکان ارتباطگیری و ابراز وجود علنی را از اکثریت مطلق مردم و نیز تشکل‌های مستقل از جمله سندیکای ما گرفت. سندیکا سالها علیه جنگ، علیه سیاست‌های جنگ طلبانه و تحریم‌های اقتصادی که طبقه کارگر را فقیرتر و محرومتر و صاحبان قدرت و ثروت را پرتوانتر و مجهزتر نمود، هشدار داده بود. ما چه در ماه‌های پیش از جنگ اخیر و چه در جریان جنگ 12 روزه بارها تأکید کرده بودیم که قربانیان اصلی جنگ نه صاحبان قدرت بلکه کارگران و توده‌های محروم و ستم دیده هستند. در همین راستا با قاطعیت حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به جغرافیای ایران، کشتار مردم و وارد آمدن خسارات شدید به زیرساخت‌ها، کارخانه‌ها، منازل مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس را محکوم می‌کنیم. به دنبال خیزش دیماه اعلام کردیم که کشتار جمعی و اعدام‌های امروز در جامعه گسترده آگاه و متکثر ایران نه تنها قادر به مهار اعتراضات و نارضایتی‌های عمیق اجتماعی نخواهند بود، بلکه بر دامنه خشم عمومی خواهند افزود. تأکید کردیم که تداوم و مبارزه طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی حق طلب، آزادی‌خواه و برابری طلب تنها راه رهایی ما کارگران و مردم زحمتکش و ستم دیده ایران است و نه دخالت نظامی آمریکا و اسرائیل یا دیگر دولت‌های قدرت طلب خارجی و نیروهای وابسته و حامی آن. این جنگ نه تنها هزاران انسان بیگناه را به کام مرگ کشاند، بلکه منازل مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌ها از جمله صنایع حیاتی کشور را هدف قرار داد، به طوری که میلیون‌ها شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم از بین رفتند یا بیش از پیش بی‌ثبات و بی‌تأمین گشتند. ضربات این جنگ به خصوص به طبقه کارگر، مردم محروم ایران، جنبش‌های ما و امکان سازمانیابی ما زده است به راحتی جبران پذیر نیست، اما مبارزه جنبش‌های حق طلب را متوقف نخواهد کرد. سرمایه‌داری حاکم و سرمایه‌داری جهانی کوچکترین ارزشی برای جان و آینده ما قائل نیستند. اگر امروز خواهان خاتمه این جنگ امپریالیستی و ویرانگر شدند، صرفاً از زاویه منافع دراز مدت خودشان، فشار افکار عمومی، بالا رفتن شدید بهای نفت و گاز، کمیابی اقلام دیگر و خطر رکود اقتصادی جهانی است.
و نه سرنوشت بیش از 90 میلیون مردم ساکن ایران و میلیون ها انسان در منطقه که قربانی این جنگ و فضای میلیتاریستی و سرکوبگرانه شدند. شروع جنگ اخیر همچنین بهانه‌ای برای جمهوری اسلامی شد تا بسیاری از زندانیان سیاسی در به اصطلاح محاکماتی کوتاه و حتی فراتر از ضوابط و قوانین خودشان اعدام شوند، به طوری که ده‌ها تن در مدت زمانی کوتاه به دار آویخته شدند و هزاران نفر به دلایل واهی بازداشت گردیدند که در نتیجه آن خفقان حاکم بر کشور شتاب به مراتب بیشتری گرفت. این جنگ و هر گونه سیاست جنگ طلبانه باید فوراً و کاملاً متوقف شود. تهدیدهای آمریکا و اسرائیل برای از سرگیری حملات نظامی به ایران باید پایان یابد. سرکوب و اعدام توسط جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی باید متوقف گردد. بحران معیشت، گرانی سرسام‌آور و بیکاری میلیونی ناشی از جنگ باید با تأمین فوری رایگان و یا ارزان مایحتاج اساسی مردم مهار شود. اینترنت طبقاتی باید منحل گردد و دسترسی کامل به اینترنت آزاد حق مسلم ما کارگران و مردم زحمتکش کشور است. دسترسی محدود کنونی ما به اینترنت جهت رساندن صدا و گزارش‌های ما در وضعیتی به شدت شکننده قرار دارد و امکان تداوم آن کاملا مبهم و نامشخص است. بنابراین ما از همین فرصت استفاده می‌کنیم و به همکاران زحمتکشمان در اتوبوسرانی تهران و خطوط حمل نقل سراسر کشور، به تمامی کارگران، معلمان، کادرهای پزشکی، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، دانش آموزان، کودکان و همه انسانها و جنبش‌هایی که این جنگ ویرانگر زندگی و مبارزه‌شان را مختل کرد و به خطر انداخت درود می‌فرستیم. همچنین یاد و خاطره تمامی غیر نظامیانی که در این جنگ کشته و زخمی شدند، از جمله فرزندان عزیزمان در میناب را گرامی می‌داریم. آنها همگی عزیز ما هستند. طبقه کارگر جهانی را فرا می‌خوانیم تا کماکان با قاطعیت علیه جنگ بیستد و در دفاع از حق تعیین سرنوشت طبقه کارگر و مردم ستم دیده ایران و منطقه همبستگی طبقاتی خود را بیش از پیش تقویت کند. نه به جنگ و نه به سیاست‌های جنگ طلبانه، نه به سرکوب استبداد، به امید برقراری صلح و عدالت در ایران و سراسر جهان، چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، 30 اردیبهشت 1405. دوستان عزیز، اطلاعیه بود از سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از ماها که به دست ما رسیده بود. دوست داشتم این مطلب با شما شریک بشم. اگه اجازه بدین سراغ علی فیاض خواهیم رفت و ببینیم که علی بر تحلیل سیاسی ما چه خواهد گفت.

0: خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. علی فیاض روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو با خود داریم. ما به علی روز بخیر میگیم. علی،
1: روز شما هم بخیر کریم جان. خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو درود میفرستم و برای همه روز خوب و خوشی آرزو دارم.
0: علی، مثل این که ختنه سوران اخیراً اسماعیل بقائی سخنگوی دولت سنگ نگاری از پیروزی شاپور اول ساسانی بر امپراتور روم رو بالا گذاشته و ایرانیان که اون این امپراتور رو که شکست دادن دیگه. آقا چه خبر حوزه جنگ؟
1: خبر که همینطور که خودت گفتی فعلا زمزمه هایی شنیده میشه مبنی بر این که دارن به توافق میرسن. و البته اگه یادتون باشه هفته قبل اشاره کردیم که چین از پاکستان خواسته بود این روند رو تسریع کنه و رفت آمدهایی هم تا یه هفته بین تهران و اسلام آباد در جریان بود. یعنی نمایندگان پاکستان چند بار با ایران بار نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی دیدار کردن و نشون میده که چین هم در این میانه نقشی داشته برای اینکه منطقه زودتر به آرامش برسه. در پی این مسئله خب توی این یکی دو روز اخیر الان به ویژه الان داره سری اطلاعاتی به بیرون درس پیدا میکنه که مفاد توافقنامه تقریبا حاضر هست. خود ترامپ هم رسما اعلام کرده که ما داریم به توافق نزدیک میشیم و به زودی جهان خبرهای خوشی خواهد شنید مبنی بر پایان جنگ و گفته به خود ترامپ گفته به مراحل پایانی رسیده و تنگه هرمز هم بازگشایی خواهد شد. البته گفته میشه که یک دوره 30 روزه به اجرا گذاشته خواهد شد و بعد 60 روز و طی این مدت بعدها قرار درباره مسائل هسته‌ای رژیم هم گفتگو کنن. یعنی در این توافقنامه کنونی ظاهراً راجع به سرنوشت اون 400 و چند کیلوگرم اورانیوم غنی شده صحبت خاصی نشده و قرار بعد تداوم پیدا بکنه. اما من جایی که خوندم اشاره شده بود این تفاهم‌نامه 60 روزه اگه تو نخوندی و خبرشو چیز نکردی، من این چیزایی که ظاهراً تو این توافق
0: حالا بگو در سر چی توافق کردن
1: واسه آره همین واسه شما و شنوندگان
0: خب ببینیم. عطا صحبتی داره تا شما بخونین. عطا رو بپرسیم. عطا سوالی داری از علی بگو. علی میخواد توافق رو بخونه که چه توافق کردن.
2: من سلام دارم خدمت شما و جناب فیاض. وقتی از جنگ قربون شما وقتی از جنگ صحبت میکنین یه مقداری من طول قدر عقلم نمیرسه، سیاستش هم ندارم، ولی از باب اینی که مادم میشنه خود آقای پوتین حتی یه بار در رسانه ها اومد گفت که ما اگه میخواستیم اوکراین رو بگیریم برای ما یک هفته بیشتر کلش رو میگرفتیم. برای خود ایران اگر حکومت ایران رو میخواستن عوض بکنن چیز اون مهندسین مشاور برانداز در مونتپلیر چیز فرانسه این گفته بود که اگه بخواین رو بردارین 2 میلیون کشته میده، 2 میلیون میتونیم بکشیم و به یک هفته بیشتر طول نمیکشه که اون حکومت رو برداریم. ولی از باب این که امریکا برای کشتن مهارت شدیدی داره در غزه و لبنان هم این کار کرده، براش آدم کشی مهم نیستش که، ولی فروش اسلحه براش مهمه. شما نگاه بکنی این اسلحه هایی که اینا به خلیجی ها فروختن داره زنگ میزنه، خب اینا باید مصرف بشه. این جنگ ایران و این بمبارون ایران به خلیج فارس همه اینا تمام اینا پیشبینی شده است، باید این کار بشه تا بتونه امریکا بتونه، یعنی بس ابزارش امریکا فراهم میکنه که اینا بتونه به موشک بزنن ابزار رو هم بهشون بفروشن. وگرنه این اورانیوم 60% اصلا بفرمایید 90% آقا چهار نفر رو میتونستن اینا بذارن بالای سرش، اینو رقیقش کنن، کم کم مصرف بکنن برای تولید برق و بر مسائل بهداشتی و نمیدونم درمانی و این چیزا. این مسائل همچین مهم نیستش که بخواد لاینحل نیستش. من تعجب میکنم آقا، یه مقدار شما اگر فرمایشات آقای رضا پهلوی رو کنار هم بذارین، از یه جا پس میزن، یه جا پیش میکشه، از یه جا گذر داره. شما ببینید ما 43% دانشمندهای رده بالای دنیا رو ما در ناسا داریم، این همه ما دانشمند، این همه ما سیاستمدار توی ایران داریم. شما ببینید دولت منتخب ایشون، ببینید هر کدوم اقلن 10-20 وصله سیاه سیاسی به لباسشون هستش. اینا چی هم خب وقتی میگه دیپشو بیرون رو از فرشته در آید، خب اینا رو وقتی تو میکشی جرای آدم دانشمند میذاره فرار میکنه، اون کسی دانش و عقل داره میذاره میره، نمیمونه مثلا خب. نمیمونه که
0: حتی میگن که خب جنگ هم ادامه سیاست دیگه، بالاخره اصله فروش هم اصله هاشون رو باید بفروشن. زنده باشی علی. این چیزهایی که درج کرده در رابطه با این توافق چی هست؟
1: بله ببین، من حالا دوباره عطا اومد مثلا اونو الان من مطرح میکنم بیان میکنم. ببین اونو که ما بارها گفتیم، اینا به خاطر منافعشون هر کاری میکنن، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر آزادی و رهایی و رفاه ملت هاست. برعکس هم همیشه عمل کردن، از بدترین دیکتاتورها همیشه حمایت کردن. خب طبیعی است که اینا هر اقدامی صورت میدن به خاطر منافعشون هست و امروز هم منافع کشورهای حاشیه خلیج فارس که جزء الان اقمار آمریکا به شمار میرن مهم هست، آرامش اونا، خود تجارت جهانی، قراردادهایی که خود آمریکا با این دولت ها بسته، بعد همینطور که ایشون هم اشاره کردن بارها گفتیم فروش اسلحه های زنگ زده، بودن یک لولوی سر خرمن مثل رژیم جمهوری اسلامی برای اینها حکم یک نعمت رو داشته که با این لولوی سر خرمن عربستان رو بترسونن بره میلیاردها دلار بخره، امارات رو بترسونن، قطر رو بترسونن، و طی این سالیان اخیر اونقدر به اینها سلاح فروختن که دیگه در واقع درآمدهای نفتی اینها تویی شده، صرف خرید اسلحه شده. بنابراین چه آمریکا، چه اسرائیل، چه انگلستان، چه هر کشوری، این کشورهای سرمایه‌داری، تجارت جهانی واسه شون خیلی مهمتر هست، جابجایی و انتقال سرمایه ها، سود سرمایه، همه ایناست که برای اینا حرف اول و آخر رو میزنه. جنگ هایی رو هم که پیش بردن توی جهان یا درگیر شدن به خاطر اتفاقا آزاد کردن سرمایه ها و انتقالش. خب. بنابراین طبیعی است که هر رفتاری که میکنن، جنگ میکنن، صلح میکنن، اینا اول منافع خودشون رو در نظر میگیرن و این طبیعتا حالا شامل فقط اینها هم نمیشه، هر کشوری به نظر من باید منافع ملی خودش رو در نظر بگیره، منتها نه تا اون حد که دیگه به خاطر منافع ملیش دست به هر جنایتی بزنه که خب دیدیم این برخی از این کشورها طی این یک قرن و دو قرن اخیر این کارها رو کردن، از دوره استعمار گرفته تا کنون. برگردیم حالا به موضوع امروز. ببین کریم جان، من اینجور نوشته بر اساس اطلاعاتی که باراک راوید منتشر کرده، پیشنویس یک تفاهم‌نامه 60 روزه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شامل محورهای زیر است. حالا البته خب به صورت رسمی انتقال پیدا نکرده، اینا احتمالا اطلاعاتی است که بیرون درس کرده. طبیعتا وقتی که این نوع تفاهم نامه ها امضا میشه، تا اونجایی که دولت ها اجازه بدن بخشایش بیرونی خواهد شد، چون ممکنه بخشی از این مواد بیرونی شدنش باعث دردسر بشه برای هر دو طرف. اما اون چی که الان روش ظاهرن توافق شده این که تنگه هرمز خب دوباره به طور کامل باز می شود و جمهوری اسلامی متعهد می شود مینهای دریایی را جمع آوری کنه. خب تنگه هرمز باز میشه دوباره، این یعنی 0-0. خب چیزی برمیگرده به همون دوره‌ای که قبلش وجود داشته دیگه، یعنی برنده و بازنده نداره، آخرش میرسن به اول قضیه. سر جای اولش. بعد هیچ عوارض یا هزینه‌ای برای عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز دریافت نخواهد شد. خب باز اینم برمیگرده به همون سر جای اولش. آمریکا محاصره و محدودیت‌های اعمال شده علیه بنادر ایران را متوقف می‌کند. خب اینم قبل از جنگ موردی نداشت. یعنی باز برمیگرده سر جای اولش. معافیت‌های نفتی اعمال خواهد شد و رژیم ایران می‌تواند نفت خود را بدون محدودیت به فروش برساند. خب این حالا یه چیز تازه است با توجه به تحریم‌ها و این مسائل. حالا اینو یه به نظر من این را هم در این حال که امتیاز به رژیم دادن، امتیاز به چین هم میدن که بخش عظیمی از نفتش رو داره از ایران میگیره. وقت چین میتونه، اینم به نظر من در راست بر میگرده اتفاقا به نشستهایی که توی چین صورت گرفت، برعکس حالا اون چی که وزارت حسین در هفته قبل اشاره کرد به این که وزارت خارجه چین، وزارت امور خارجه چین یه بیانیه داد و گفته و توافقی نرسیدن. به نظر من اینم در برمیگرده برعکس به یه سری توافقاتی که چین و آمریکا داشتن. همون موقع آمریکا اعلام کرد که یکی دوتا از شرکت‌های چینی رو معاف میکنه، تحریم‌ها رو از اونا برمیداره، که من فکر میکنم معافیت‌های نفتی 50%ش لااقل به خاطر توافقاتی است که با چین شده. چون اگر این توافق به عمل نمی اومد و آمریکا جلوی خروج کشتی‌های نفتی ایران رو می گرفت، خب برای مال ایران بود دیگه، فرقی نمی کرد مقصدشون کجا بود، چون مبدا مهم بود. در نتیجه این کشتی‌ها به سمت چین هم روانه نمی شدن و درگیری به وجود می اومد. طبیعتاً آمریکا به هیچ وجه مایل نیست که با چین هم درگیری پیدا بکنه. حتی گفتن که سلاحایی که قرار بود چندی میلیارد دلار سلاح، اینم توی همین دو سه روز اخیر گفته شد، به تایوان بفروشه، اینا رو گفته به خاطر اینکه خودمون نمیدونم اسلحه لازم داریم به خاطر جنگ با رژیم جمهوری اسلامی، فعلا متوقف میکنیم. که اینم فکر میکنم برمیگرده به ساخت و پاختایی و نشستاش با نشست ترامپ با رهبر چین. البته اینا برداشتای من هست. مسئله دیگه این که نیروهای نظامی آمریکا هم گفتن طی این دوره 60 روزه همچنان در منطقه باقی خواهند ماند، که خب قابل پیشبینی است طبیعتا اگر کسی توافق رو زد زیرش، اینا به هر حال تو منطقه باشه، چون رژیم که هست، رژیم نیروهاشو داره تو منطقه است طبیعتا. آمریکا میخواد باشه تا قطعی بشه احتمالاً این توافقات. سر لبنان هم ظاهراً صحبت شده و اون اومده که تا زمانی که حزب الله اقدام تنش‌زا انجام نده، اسرائیل هم حمله یا واکنشی نشون نده. در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی متعهد میشه که هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نرود. خب اینو که همیشه به راست و دروغ اگه خاطرتون باشه همیشه گفتن ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، اینو هزاران بار گفتن. بعد حتی راست و دروغ از نمیدونم علی خامنه‌ای فتوا میوردن که حرام است و از این مزخرفات، و ما میدونیم خب اینا دروغ زیاد گفتن در این راستا. به هر حال الان قرار اینا متعهد بشن که هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نرن. اینم یکی از مفادش است. تهران همچنین متعهد میشه درباره تعلیق غنی‌سازی و خارج کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا وارد مذاکره شود. طبق این گزارش جمهوری اسلامی همچنین از طریق میانجی‌ها به صورت شفاهی درباره میزان و دامنه‌ای به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نرود. اینم یکی از مفادش است. تهران همچنین متعهد میشه درباره تعلیق غنی‌سازی و خارج کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا وارد مذاکره شود. طبق این گزارش جمهوری اسلامی همچنین از طریق میانجی‌ها به صورت شفاهی درباره میزان و دامنه امتیازهای هسته‌ای خود تعهداتی

0: که جمهوری اسلامی مینها را جمع میکند، محاصره بنادر برداشته میشود، امتیازهای هسته‌ای ارائه میشود، تحریم ها کاهش یافته و دارایی های بلوکه شده آزاد میشود. بنیامین نتانیاهو ظاهرا در رابطه با بخش مربوط به لبنان ابراز نگرانی کرده، ولی میگه که این نگرانی ها رو با لحنی محترمانه و محتاطانه مطرح کرده. یک مقام مطلع هم گفته که نتانیاهو ملاحظات سیاسی داخلی خودش را دارد، اما ترامپ به منافع آمریکا و اقتصاد جهانی فکر میکنه. بر اساس این گزارش، اعلام رسمی توافق احتمالاً روز یکشنبه یعنی امروز انجام خواهد شد. اینا چیزاییه که به طور کلی درس بیرون درس کرده و گفته میشده سر چنین مسائلی اینا توافق کردم. اون تا همینطور که اشاره کردم، حالا اینها رو تا میگم اون توافق قطعی نشه و به صورت رسمی مفاد امضا شده به بیرون درس نکنه، خب یک مقدار گمانه‌زنی هم خاطی شد.
1: خب خیلی چیزا برای ما نامحرم علی، اونایی که محرم هم میدونن. خب
0: آره دیگه، دولت ها به خاطر ما. حتی
1: نظرت در رابطه با این توافق چیه؟ این بندهایی که علی گفت.
2: جناب کریم، من اینو بعد پارسال عرض کردم، این توافقا قبلا شده، همین کارا شده، اینا سیاستای دراز مدته. من خدمت میکنم اینو بگم، مشکل رو فکر کنم سر همین 43,000 تا جوانای ما بود، یا انتقام گرفتن اینا از 57 یا من نمیدونم. خب اقلا کاش یه توافقی میکردن که این جسد این بچهای ما رو بعد به پدر مادرشون تحویل بدن. نه کد توی چیز جماعتی دفت با بولدزر برن دفت بکنن. کاشی همچی توافقی هم بودی، توافق انسانی اخلاقیه. اینه هم که میگم ما نمی کنیم، اینا یکی پیدا میشه میکنه، اینا نایب دارن، اینا نکنم اینا یکی دیگه درست میکنن. من یادم، من عوض بودم فورنیگه سال 2000 نشریهش هستش، اینا گفتن آقا ببخشید 88 نشریه بود، گفت سال 2000 تمام دنیا صاحب علم اتمیک میشن، ممکن نتونن درست کنن ولی صاحب علمش میشن، اینقدر پیشرفت میکنه علم اینا. من یه چیزی از آقای فیاض میخواستم سوال بکنم. ببینید، ما نمیدونم، ما اینقدر نمیفهمیم یا اونا خیلی میفهمن. چطور میشه آقا یک پایگاهی در عراق باشه، هواپیماهای اسرائیلی اونجا اسکان توپ و تانک رو بکشن ببرن بیارن، اینا هیچ کی نفهمه، فقط یه چوپون بتونه اونجا رو پیدا بکنه بینا. یعنی دولت عراق اینقدر ضعیف و بدبخت و حقیر بوده که نتونسته یک پایگاه قومی یک کشور دیگر رو تو خاکش شناسایی بکنه. میشه هم چیزی؟
1: حالا عطا تو اینا رو بشنو و باور نکن. میگم که در رابطه با اون کشتار عظیمی که در ایران هم کردن، این به اصطلاح دخالت های بشر دوستانه دیگه، حقوق بشر کاری نداره باش، ولش کن.
2: ما باید داریم ثابت کنیم که بشر ایم.
1: زیاد اعتراض نکن، خب اونا رو بشر استفاده نمی کنه. خب علی، نظرت در رابطه با این توافقی که اعلام کرده به اصطلاح این بندا، اینو شما به اصطلاح یه حالت پایدار برای صلح میبینی یا هنوز شکننده ارزیابی میکنی؟ من الان خبرهایی که به اصطلاح روی جاهای مختلف داره میاد، اعتراضهای شدیدی رو از جمهوری خواهان به طرف ترامپ داره وارد میشه که آقا این چه وضعیه. خب مثل که این یارو بگاهی درست نوشته که امپراتور روم تا شاپور اول ساسانی امپراتور روم رو شکست داده. نظرت چیه؟
0: ببین، درست گفتی. الان توی خود جمهوری خواها درباره مفاد این توافق داره مخالفت میشه و میگن همون برگشتیم به دوره اوباما. خب الان شما حساب کنید دارایی های بلوکه شده ایران رو بهش برگردونم، مگه باراک اوباما چیکار کرد؟ یک کیف پول داد بهشون دیگه، میلیارد چند میلیارد دلار بهشون برگردون. الان هم که خب همین کار رو میخوام بکنن. یعنی این وقتی نگاه میکنیم داریم همه چیز داره برمیگرده سر جای اولش، با این تفاوت که این همه هزینه‌های جنگ و خرابی و اینا باید بهش اضافه کرد. یعنی من فکر نمی کنم ترامپ چیز دندونگیری دستشو بگیری. این مفاد این چیزایی که اومده بود، خب گفتم 3-4 تا از این بند

0: داشت به قول تو اصلا برگشتن سر جای اول بود. دیگه این چیز خاصی نبود که تنگه هرمز رو نمیدونم این چیزا. خوب قبلش تنگه هرمز جاش امن و امان بود که کسی کاری نداشت که. یا مثلا اینکه بنادر ایران رو این محاصره کرده، خوب عقب نشینی میکنه، دست برمیداره، همه اینا بوده. یعنی چیز دندونگیری به اصطلاح تو دست این آقای ترامپ با اون همه هنوتلوپش نمیاد. واسه همینم میگم خود جمهوری خواهان الان همطور که خودت هم اشاره کردی، منم داشتم میدیدم، دارن اعتراض میکنن به این مفاد این در واقع توافق نامه. ولی این که میگی من نمیدونم، این رو حالا باید صبر کرد، چون خودشون هم گفتن احتمالاً آخرای ساعت آخر روز یکشنبه احتمالاً توافق عملی خواهد شد. باید دید، چون ممکنه هر لحظه توی لحظات آخر یکی بزنه به اصطلاح زیر میز. و اینم که عطا اشاره میکنه میگه نمیدونم این جسد بچه ها و اینا، مگه اینا واسه این کارا رفته بودن اونجا؟ مگه واسه این مسئله حقوق بشر رفته بودن با رژیم جمهوری اسلامی به جنگن؟ نه، تو هیچ چیز توافقاتشون هیچگاه رعایت حقوق بشر ذکر نکردن. الان هم اینجا هیچ خبری نیست. وقت شما دنبال این هستید که بگن جسد بچه های مردم رو برگردونیم به خانوادهشون، نه، همینطور که خودت هم اشاره کردی اینا همون بخش تجارت جهانی، گردش سرمایه و منافع خودشون است که حائز اهمیت هست. اما به همین دلیل که اینجان حالا با توجه به این که توی خود پارلمان یا کنگره آمریکا و نمیدونم سناشون، توی خود جمهوری خواهان هم الان صداهای اعتراض داره علیه این بلند میشه، نه با وجودی که خب یه عده‌شون مخالف جنگ بودن، ولی الان توافق رو هم دارن زیر سوال میبرن که داره میشه همون چیزی که دوره اوباما بوده. بعد واسه فردا طبیعتاً یقه ترامپ رو هم مردم آمریکا هم کنگره و سنا خواهند گرفت که واسه چی رفتی جنگ کردی، همه هزینه گذاشتی که دوباره برگردی سر جای اولت. تازه اینجوری اگر قرار باشه پولهای جمهوری بلوکه شده جمهوری اسلامی بهشون برگردانده شود، تحریمها برداشته بشه، خب رژیم جمهوری اسلامی که برده، خود رژیم هم که سر جاش. وقت من نمیدونم چی تو دست طرف مقابل ترامپ میاد. حالا میگم ترامپ غیر قابل پیش بینی هست، باید دید واقعا مفاد این توافق چی هست. یعنی وقتی به صورت شفاف بیاد بیرون، حالا اینا چیزایی که ظاهرا بیرون از طریق خبرگزاری ها یا مثلا روزنامه نگاری چیزی بیرون درچ پیدا کرده، باید دید که به صورت رسمی متن توافق چیه. تا اونجایی که من این دوتا کشور دوتا طرف توافق اون بخشایشو که لااقل اشکال نمیبینن بیاد بیرون، خب میشه بهتر روی این متن این توافق و نتایجش بحث کرد. نمیتونیم همینجوری غیب گویی بکنیم. ولی این چیز، همین چیزایی که تا حالا من خوندم و اینا، نصفی از این توافقات برمیگرد سر جای اول، انگار نه انگار. بقیهش هم میگم حالا درست رژیم جمهوری اسلامی هم میاد میگه که ما بمب اتم نمیسازیم. خب اینو هزار بار گفته، این پایانی نیست به طرف مقابل. البته ترامپ میتونه بگه که بله ما به اونجایی رسوندیم که اینا تعهد میدن که نران تو این توافقنامه ذکر میشه، ولی هنوز مسئله اون اورانیوم غنی شده مشخص نیست. بیشتر به نظر میاد که به سود رژیم جمهوری اسلامی باشه مفاد این توافق، این تا اینجاش که ما خوندیم و دیدیم و اینا. میگم باید صبر کرد تا این که به صورت قطعی ببینیم واقعا توافق به صورت قطعی صورت میپذیره یا نه. فعلا 70-80% میگم جلو رفت.
1: خب علی، من گور پدر اینا بالاخره هم شبیه هم دیگه به هم میدن، از هم میگیرن، دعواهاشونو میکنن. ما مردم
0: خودت میری اولین سوالی که مطرح میکنه حالا میگه گور پدرشون.
1: نه، گور پدر اینا اتفاقا ببین این توافقشون من فکر میکنم که به نفع جامعه هستش. حالا این اوضاعش وحشتناک، گرانی و فقر رو که تو جامعه ایران هست، خب زیر این توافق بالاخره خب جمهوری اسلامی حتی پول بگیره یک کرون به این مردم نمیده، خیالش راحت باشه بالاخره اینقدر اوباش داره که به اونا نمیرسه تا بده به مردم. فکر میکنی که چه تأثیری روی به سا حرکت‌های اجتماعی تو جامعه ایران میذاره؟ آیا واقعا جامعه میتونه بعد از مدتی روی پای خودش وایسته؟
0: بدون تردید. ببین مردم، یه بخشی از مردم امید پیدا کرده بودن که از طریق جنگ اینها، این دولت‌ها با هم بالاخره تغاری بشکنه، ماستی بریزه، به جایی برسیم، شاید رژیم مثلا سرنگون شد زیر فشار جنگ. حالا اونایی که مثلا اون بخش راست که تقویت میکردیم موضوع رو، بالاخره این بخشی از مردم که امیدوار بودن اتفاقی بیفته الان امیدشون رو به این نوع اقدامات از دست میدن، اون وقت طبیعتا به خود باز خواهند گشت و میدونن که باید رو خودشون سرمایه گذاری کنن. اراده سرنگونی، خواست سرنگونی و تلاش برای سرنگونی به دست خودشون خواهد بود. مردم باز خواهند گشت به خیابان بدون تردید، چون حالا به قول تو این پولا که چیزیش تو جیب مردم نخواهد رفت، دوستی ها و غارتگری ها ادامه پیدا خواهد کرد، دوباره شاهد راندخاری، دزدی، ناپدید شدن پول ها خواهیم شد و بدتر هم خواهد شد به نظرم، چون الان بیشتر داره به صورت نظامی اداره میشه مملکت و پاسدارا و این سپاه پاسداران توی همه دزدی ها و غارتگری ها و فروش نفت و نمیدونم رانت و همه اینا دست داشته. تا حالا الان که دست بالا رو بیشتر داره به خاطر وضعیت جنگی، طبیعتا دزدی ها و غارت ها و چپاولگری ها هم افزایش خواهد یافت. به همین دلیل چیزی توی جیب ملت نخواهد رفت، ضمن این که الان حتی پولی هم بیا در وهله اول اینا احتمالا سرمایه گذاری خواهند کرد که زیرساختهای نظامیشون رو بازسازی کنن، بعد زیرساختهای صنعتی اقتصادی، ساختمونهایی که فروپاشیده، مناطق مثلا صنعتی که آسیب دیدن، اینا رو سرمایه ها رو اونجا خرج میکنن و مردم باز در همون فقر، در همون گرسنگی، گرانی و همه تورم تداوم پیدا خواهد کرد. هیچ دوره ما تو این رژیم ندیدیم که متوقف بشه این وضعیت. به همین دلیل مردم با این مسائل دست و پنجه نرم خواهند کرد و این تضادهای اقتصادی، تضادهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بیشتر دامن خواهد زد و باید منتظر ماند، یعنی باید منتظرمون، یعنی قابل انتظار هست که مردم دوباره به تدریج به خیابان خواهند آمد. این تب و تاب جنگ و فضای جنگی که به خوابه، رژیم دیگه به سادگی نمیتونه به بهانه جنگ، به جرم جاسوسی هر کسی رو بگیره ببره نمیدونم اعدام کنه، کما اینکه الان راحت بی هراس از فضای بین المللی داره هر روز اعدام میکنه.
1: علی من،
0: ولی مردم باز خواهند گشت.
1: من هم به این اعتقاد کامل دارم که بالاخره جامعه قبل از اینکه جنگ بکنه بالاخره اسلحه‌اش رو زمین نخواهد گذاشت. میتونی به حساب بگی که این اقداماتی که تو این ماه‌های گذشته افتاد اینا یه کودتای نرمی رو آمریکا تو ایران انجام داد، بالاخره یه کمی آخونده رو علی خامنه‌ای رو زد و یه سری از این چیزها رو زد و قدرت رو یواشکی دست داد به دست نظامی ها برای پاکستانی کردن ایران به ستاره تلاش میکنه، فکر میکنیم؟
0: البته ببین، تا زمانی که ساختار دست نخوره خط و خطوط سیاسی رژیم جمهوری اسلامی دنبال خواهد شد. یعنی اونجوری نیست که مثلا پاکستان گوش به فرمانه، به هر حال با آمریکا پیوند نزدیکی داره، با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، با عربستان و با جهان غرب پاکستان مشکلی نداره. رژیم با اینا به هر حال مشکل داره و این تا این ساختار دچار یک تغییر و تحول اساسی نشه به نظر من در بر همین پاشنه خواهد چرخید. حالا ممکنه یه مدت کوتاهی این پاسدارا و اینا بیان یه مقدار تعدیل ایجاد کنن در موضع‌گیری های مثلا سیاسی و ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی خودشون، ولی ساختار همون ساختار است و بالاخره نفوذ دیپلمات‌های رژیم و آخوندها سر جای خودشون خواهد بود. منتها حالا ممکنه کمتر یا بیشتر. ولی اینکه نه، به نظر من موقعی میشه از پاکستانیز شدن ایران سخن گفت یا اونجا که در ساختارش تغییرات اساسی به وجود بیاد. در رژیم پاکستان این تغییرات اساسی به وجود نمیاد. دولت ها میان میرن، کودتاها صورت میگیره، اینو میگی این دیپلمات رو میگیرن میندازن زندان، اون دیپلمات، ولی ساختار اونجا هم ساختاری بوده که بوده، از قدیم بوده. حالا این که میگم برای اینکه ایران تبدیل چون این شرایطی پیدا بکنه رژیم جمهوری اسلامی، حتما باید توی قانون اساسیش، توی ساختارش یه دستکاری هایی بشه، اون اهداف اساسی و بین المللیشون رو مثلا دورش رو خط بکشن، با نگاهشون به اسرائیل تغییر پیدا کنه، نگاهشون نسبت به منطقه، نسبت به لبنان و یمن اینا تغییر پیدا کنه. اگر این تغییرات به وجود بیاد اون موقع میشه گفت که بله یه تعدیلی در این رژیم به وجود.
1: خب علی عطا مثل که میخواد نظر جدید، تز جدیدی بده ببینیم. عطا تز تو بگو علی.
2: میگن که خوشبی مهربانی هر دو سردی، چون شما ببینید 99 نمیشه گفت، اصلا 101% اعدام ها به خاطر براندازی آقای امریکا. اگر رها بکنی براندازی رو بذاره کنار، هیچ اعدامی در ایران، ما هیچ بدهکار هیچ فرافکار ندیدیم اعدامش کنن هیچ جای دنیا. کسی اعدام نمی کنه کسی رو، میخوام براندازی میکنم، یه میخوام حکومت بده خونه از خودش دفاع میکنه. من دفاع از جمهوری اسلامی نمی کنم، ولی آخه میگیم یه خودم از این ور باید اینا کوتاه بیا، هی میخوام جمهوری اسلامی رو میخوام بکشیم بندازیم بیرون، آخوند باید بره، نمیدونم فلان باید بره، خود اینا از خودش دفاع میکنه. چی مشخصه، چی بدیهیه، خود اینا یه خود خودشون جمع جور بکنن، کشتار هم نمیشه. باعث کشتار اینا همش امریکاست، تمام اینها گناه، تمام این اعدامی ها به گردن خود اسرائیل امریکا. ما این فکر میکنم.
1: خب عطا میگم که
2: احضارش این فراهم میکنم.
1: ببین عطا، اینا دعواهاشون ادامه خواهد داشت. من فکر کنم که یواش یواش دارن ملاها را میزنن کنار.
2: بله.
1: و بالاخره جامعه که عبا و عمامه ملا پرت میکرد دیگه بهش نمیره و دارن یواش یواش یه طرف دیگه میبرن. ببینیم به کجا میرسیم. زنده باشی. خب علی صحبت دیگه ای باشه نمندگان.
0: من فقط چون مستقیم رفتیم روی خط، میخواستم یاد دو پرویزی که در گذشتن تا این دو سه روز هم اشاره کنم. یادی یکی پرویز قلیچخانی بود، یکی پرویز خورسند که اون نوار معروف حابیل و قابیلشو برای ماها همه خاطر انگیز بود و ایشون هم درگذشت در سن فکر کنم 81 سالگی در همین دو سه روز اخیر. و خب زندیات پرویز قلیچخانی که به هر حال یک شخصیت سلبریتی بود و عکسش از قدیم روی جلد مجلات و روزنامه ها بود، یک فوتبالیست با شخصیت، انسان و مردم دوست، که خب پس از فوتبال و پس از آمدن به خارج هم فعال سیاسی بود. روزنامه مجله ماهنامه آرش رو منتشر میکرد که بین نیروهای چپ‌های مستقل و غیر حزبی بسیار مؤثر بود و فعال بود. یادش گرامی باد، به نظر من یاد هر دوشون گرامی باد و امیدواریم که مبارزه تداوم پیدا کنن.
1: حتما اینطوری خواهد بود، یادشون گرامی. و ما با هم به علی روز بخیر و شب بخیر میگیم. علی امروز یک شنبه است. خب میدونم که شما به خاطر نگاهت این عمل پا میدونم که تو خونه هستی، وقتی آدم تو خونه هست شنبه یک شنبهش هم از یاد میره دیگه، کاری نمیشه کرد.
0: همه روزا تبدیل به شنبه یک شنبه.
1: آره بالاخره یه جایی اینطوری میشه. خب برات روز خوبی را آرزو میکنیم.
0: متقابلا کریم جان، برای شما و شنوندگان عزیز هم روز خوبی آرزو میکنم.
1: زنده باشید. خب شنوندگان عزیز، علی فیاض روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو شنیدید. سراغ آقای مهینی تبریزی خواهیم رفت که ببینیم آقای مهینی تبریزی از چند لیبل چه خبری بهمون دارن و اوضاع رو چگونه ایشون تحلیل میکنن. همراه ما باقی بمانید.

0: خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. آقای معینی تبریزی رو روی خط داریم. آقای معینی صدای ما رو داری؟
1: من صدای شما رو دارم. خدمت شما و تمام دوستان شنونده سلام عرض میکنم و در خدمت هستم.
0: خب میگم آقای معینی، داره اتفاقات عجیب غریبی میفته، مثل اینکه سنگ نوشته داریوش و ساسانی اینا پخش کردن، مثل اینکه آمریکا داره پاشو پس میکشه. نتونست احمدی نژاد بیاره دیگه، چه کار کنیم؟ نظر در رابطه با این اوضاع چیه؟
1: حالا ببین، من یه نکته کلی میگم بعدم بهش میپردازم. من کلی، من برعکس دوست عزیزمون علی آقا، من معتقدم هیچ چیز به اول بر نمیگرده دیگه، یعنی مثل سابق نمیشه. حالا دلایل مشخصی برای این دارم که اجازه بده فقط منم به سهم خودم در گذشت پرویز اقمیدیش خانی رو تسلیت بگم، به همه دوستان اهل ورزش و همینطور اهل فرهنگ و هنر و اهل عدالت اجتماعی، برای اینکه کارنامه پرویز اقمیدیش خانی نشون میده که این در هم در دوران به قول معروف شاه علیه شاه بود و هم در دوره شیخ. و خب ما نکته که میخوام تکمیلش بکنم، من نگاه میکردم به مجموعه به هر حال دنیای ورزش خودمون، من میدیدم که دنیای ورزش جامعه ایران هم کم در این مبارزه علیه دیکتاتوری در دو رژیم کم قربانی نداده، کم فعال نبوده، کما اینکه مثلا نمونه شاخصش ما داشتیم در دوران شاه تختی، زنده یاد تختی بود و بعد با زنده یاد عبدالله موحد بود که با 6 مدال طلا و حتی مدال طلای جهانی و 5 مدال در سطح جهانی هرگز حاضر نشد دست اعلیحضرت رو ببوسه و به خاطر همین هم کلی در واقع کنار گذاشته شد از تمام امکاناتی که میتونست یک آدمی در این سطح داشته باشه. یا جلوتر میایم در همین جمهوری خبیث اسلامی، خب سال 60 ما شاهد کشتار بخش تعداد زیادی از ورزشکاران مبارز بودیم که معروفترین شما میدونیم حریب خبیری بود، اگه اشتباه نکنم کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان بود، خانم فروزان عبدی ملی پوش بسکتبالیست بود، بعد هوشنگ منتظر ظهور قهرمان کشتی عضو تیم ملی ایران بود، احمد شادگردزاده اینم قهرمان کشتی، که همه اینا در سال 60 اعدام شدن. بعد میام جلوتر، ما همین اواخر اعدام نوید افکاری رو داریم کشتیم که در همون تابستان 97 شد. به نظر من به هر حال جا داره که واقعا چیز تحسین بکنیم دوستان ورزشکار مبارز هموطنمون رو که به سهم خودشون در این عرصه کنار مردم بودند.
0: خب حسین، شما گفتی که این داستان به حساب دبستانی که در دهه به حساب تاریخ به عقب بر نمیگرده، هیچ چیز به دوره
1: آخه ببین آره ببین بر نمیگرده. من به دلایل، ببین یه دلایل مشخص دارم میگم. اولا که نمیدونم همین دیشب یا پریشب اخبار اگر گوش کرده باشید، رسمن اعلام کرد که طبق اطلاعیه که به اصطلاح رهبر جدید جمهوری اسلامی داده، اون نمیدونم چه 400 کیلو چیه اون چیز مواد غنی شده، جزء مایملک ملی مردم وطن است، از ایران خارج نخواهد شد. این پریروز دیشب توی اخبار ساعت فکر کنم ساعت 9 شب جمهوری اسلامی گفت، من با گوشای خودم شنیدم. یک. و دومنم در ارتباط با هرمز هم همین حرفا رو زدن. حالا من نکته رو من گفتم، اشاره کردم که برعکس اونش که آقای فیاض داره تصور میکنه، دنیا به زمان قبل از جنگش بر نمی کرده. چرا؟ اولا یه اشاره بکنم که به یه نکته در ارتباط با چین اشاره کرد. نه آقای فیاض، شما برید همین اعلامیه که بعد از به اصطلاح سفر پوتین به طور مشترک چین و روسیه دادن بیرون نگاه کنید. در اعلامیه به روشنی و مشخص حمله آمریکا به و اسرائیل به ایران خب محکوم کردن، به روشنی اطلاعیه خود اینا رو ببینید. و طبیعی است خواستار صلح شدن، خواستار رفع تحریم ها شدن و خواستار این هستن که به هر حال امنیت کشتیرانی حفظ بشه. خب اینا به اصطلاح جملات دیپلماتیک هست، ولی اصل کجاست؟ اصل از اونجا چه آقا محکوم بکنه. خب یعنی اینکه معامله نکردن سر این که مثلا دوتای اون پشت پرده معامله کنن سر این شرایط وجود داره که مثلا جمهوری اسلامی رو چیز کنن، پشت به جمهوری اسلامی کنن. نه نشد، این اتفاق نیفتاده. برید اعلامیه رسمی این سفر پایانی، آخرین سفری که همین جالبه که بگم، میگفتن این 25 بار سفر پوتین به چینه. خب ببینید روابط چقدر محکمه. حالا من
0: حسین من یه سوالی دارم قبل از این که به سفر جای دیگه ببین.
1: نه به جای دیگه نمیخوام برم، به همین کلیاتی که بر نمیگرده میخوام بگم.
0: اتفاقا الان من توی این روزنامه سوئدی میبینم که کارل بیلد میگه که این جنگ هیچ دستاوردی نداشته. یعنی وقتی میگه هیچ دستاوردی نداشته، منظورش دستاوردی به آمریکا و اینا نداشته دیگه. بعد شنونده این مطلب خوبی رو عنوان میکنه، میگه که این حمله نظامی آمریکا و اسرائیل سایش جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه که در ساختارهای سیاسی خودش دستکاری کنه و اصلاحاتی را در خودش ایجاد بکنه برای اینکه بتونه به تدریج در سرمایه جهانی ادغام بشه. نظرت در رابطه با این مسئله چیه؟ یعنی یه نوعی بساط
1: من ببین این نکته رو من موافقم تجدید بکنه، منتها من حقیقتش تردید دارم که برگرده به اون به قول معروف اصطلاحی میگن که الان هم رایج به ایران هم دارن میگن شوک درمانی، از نظر اقتصادی هم خط اون چه میگم نظریه پرداز اقتصادی که به هر حال سرمایه رو به اصطلاح جامعه رو برای به اصطلاح گردش سرمایه آزاد بکنه، شرکت‌های خصوصی رو باز بکنه، نمیدونم سرمایه خارجی رو امکان بده بهشون بیاد. این یه نظریه هست که به خوب معروف به شوک درمانی و مالیم یا اون نظریه پردازش یادم رفت اسمش اینا. خب این اگر بکنه خب به نظر من نمیتونه چیز بکنه، چارچوب جامعه رو حفظ بکنه، جامعه میپاشه، خودش هم از بین میره. برای همین به نظر من آره الان تو اون شرایط داریم، الان بخش خصوصی فعال تو همه سنا و مشکل اساسی همین بخش خصوصیه. یعنی به نظر من اگر قرار خودش حفظ کنه، اگر خودش قراره حفظ کنه، بقا پیدا کنه، باید برگرده به کنترل به اصطلاح چیز کنترل بازار، کنترل سرمایه، کنترل اینی که اصلا خود دولت دخالت کنه در امر به اصطلاح بازار اقتصاد تمام اینه. یعنی به نظر من شق دوم میتونه جمهوری اسلامی نجات بده، شق اول میتونه وارد با بازار جهانی بشه بیشتر میبره به طرف فروپاشی. من این تناقض آخه توی یه مجموعه یه دستم نیست از ذریع ایدولوژیکی و ذریع اونایی که مملکت رو دارن میبرن، این درگیری الان وجود داره بینشون، توجه میکنی؟ که به نظر من این تغییر حالا باید دید که کدوم یکی از این وزنه هایی که الان به قول معروف این چه پاره هایی که توی با هم دارن سر قدرت چی میگن جدال میکنن کدوم میتونن موفق بشن. من نمیتونم چی بگم، من نمیتونم چی بگم.
0: مثل که عطا هم از شما سوالی داره، بذار ببینیم عطا چی میگه.
1: امیدوارم آقا عطا یه سوال هایی بکنه که من بلد باشم جواب بدم.
2: آقای تبریز دفعه اوله که با ما دعوا نگرفتی سر خط.
1: منو چی نگفتی
2: تبریز عزیزم؟ شما توی دنیایی داری که زندگی میکنی که یه پاسبون با دو تومن میشینی روی یک قانون مملکت 500 ورقی، اینا هر کار دلشون بخواد میکن. کدوم قانون؟ این قانون نیابی نیست، ما بایکوت میکنم، میگه آقا همچی چیزی نیست، تمام شده رفت. اینا همش بستگی به شما، دنبال قانون نگرد، دنبال چی؟ قانون اصلا مثلا شما ببینید حاکم کیه؟ حاکمه که حکم میده، اون مهمه. قانون عوض میکنه، قانون میذاره زیر پاش. اینه که من میخواستم این سوال، من یه خواهشم از شما دارم آقای تبریزی، یه مقداری این فرمایشات جناب همایونی اعلی حضرت آینده رو اینا رو بذارین کنار هم. این فرمایشات خیلی متناقضه، خیلی تحریک‌آمیز و خیلی هاش من فکر میکنم که قابل پیگیری قانونی.
0: حتی در هفته آینده در رابطه با احمدی نژاد صحبت میکنیم، بیا اونجا این حرف رو بگو. حالا بذار ببینیم حسین منسجم در رابطه با این مسئله چی میگه.
1: ببین من گفتم که آقا کریم، ببین من گفتم چی چیز به اول برده میکرده، چرا؟ یک، ما نگاه کنیم آیا الان
0: ببین حسین بذار اینو روشن بکنیم، هیچ چیز به اول بر نمیگرده. یعنی تو مثل همین آقای کالوید نظرت اینه که اصلا این جنگ بیهوده و میسلوکات بوده، چی میگن؟ ناموفق بوده.
1: نه من فکر میکنم از نظر جنگ، از زاویه، از نگاه آنچه که بر جامعه به اصطلاح آمریکا و اسرائیل گذاشت، از اون زاویه اگر نگاه کنیم بله اونا باختن. باختنشون هم چرا باختن؟ به دلیل اینکه خیلی روشن الان دیگه اثر المن شمس شده. آمریکا اون به اصطلاح موقعیت استراتژیک به اصطلاح اساسی تو منطقه نداره، غیر از اینه. یک، دو، تغییر جغرافیایی منطقه که اهداف اصلی سالیان اسرائیل و آمریکا بود اتفاق نیفتاد، که این قرار بود با به اصطلاح فروپاشی جمهوری اسلامی تقسیمات و جغرافیای جدید به هم بریزه منطقه، که اتفاق نیفتاد. یعنی نقشه خاورمیانه بزرگ دیگه عملا به این رفت. خب سوم مسئله اتفاقا هرمز به نظر من به اول برده میگرده. اولین مسئله اصلیش همینه که حتی به این مرحله برسیم که ایران حاضر بشه که الان هم رها میکنه اتفاقا چی میدم کشتی های چینی و همه اینا آزادانه میان و میرن اتفاقا. خب نکته که آشکار میشه این که آقا به هر حال از نظر حقوق بین المللی موقعیت به اصطلاح حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تثبیت میشه. اگر جز این بود، یک سوال ساده از دوستانی که از آقای علی آقا من سوال میکنم، چرا در همین دو سه روز گذشته بود که آمریکایی که معذرت میکنم کره خورده میکرد به سازمان شورای امنیت، مسئله هرمز رو برد تو شورای امنیت شکایت کرده؟ خب اگه بلد بود با زور میتونست ببره جلو، دیگه دنبال شورای امنیت نمیرفت که، برای که رفت اونجا.
0: خب حسین اتفاق یعنی... منم ببین برداشتم در رابطه با این مسئله
1: اینه که نکته نهایی هم بگم بعد نکته اساسی تر همین شرایط موجود باعث تقویت جهان چند قطبی شده. ما اون طرف فقط ما ببینیم که بریکس هست که متشکل از چین هست و برزیل هست و روسیه هست و ایران هم هست و نمیدونم آفریقای جنوبی که قطب جدید جهانی از نظر اقتصادی همه چی شده. خب تقویت شده، غیر از اینو میگه تقویت شده، یعنی در واقع اون هژمونی آمریکا رو برده کنار. خب اینا رو شما که نمیتونید نفی بکنید. این موقعیت یه موقعیت قبل از جنگ نیست، اصلا جهان داره به طرف بخشی که به خصوص چین تلاش میکرد که دنیا را به طرف چند قطبی ببره که اون سلطه به اصطلاح امپریالیستی آمریکا و اینا بین بره. خب داره اتفاق میفته، بعد جهان مثل سابق نیست. همین.
0: خب این که آره تو این توازن و گوا بالاخره صحبت از این هست. حسین شنونده ای داره زنگ میزنه، ولی این شنونده به همین تلفنی زنگ میزنه که شما ازش استفاده میکنید. این شنونده ای رو ما به تلفن 070-446-1249 حواله میدیم. 070 خب مثل که عطا زودتر از ایشون زنگ زدن. عطا زود بگو که شنونده دیگه پشت خطن که بتونن به این تو زنگ
2: زدن. منم سوء استفاده کردم، ببخشید. چطور میشه که امریکا این وسط استفاده نکرده؟ قربونه تو برم. اینا شما مطمئن باش در آتیه نزدیک یک عوارضی هم میبندن روی همین خلیج فارس به نفع ایران که بتونه امریکا بتونه نفت مفت به دست آورده ونزوئلا رو بفروشه به هند و به چین و این ور اون ور. یه چیز مشخصه، این داره یه بازاریابی میکنه به این طریق داره تطمیر میده قیمت ها رو، یه مقدار قیمت اون بیاد پایین که بتونه راحت مردم مشتری ها رو بکشه اون ور.
0: خب زنده باشی اتا.
1: حالا میتونه اتفاق بیفته؟ نه این میتونه اتفاق بیفته، اون چیزی نیست. میتونه، حالا من وارد معقوله نمیشم، من خب. زیاد چیز نیست.
0: حسین من قبل از این که بریم، میدونم که فستیوال فیلم در تبعید برنامه هایی داره، به اون باید بپردازیم، ولی میخوام اینو بپرسم به عنوان سوال آخر. فکر میکنی که آقا جون حکومت در ایران به طرف پاکستانیزه شدن میره یا نه؟ نظرت در این مورد چیه؟ یعنی یه حکومت نظامی میاد سر کار، بالاخره یه با اینا توافق میکنن و تو ایران هم با سرکوب میتونه به سایه ادامه بده دیگه، مردم صداش در نیاد.
1: والا من حقیقتش سخته برام راجع به این قضیه، نمیتونم، یعنی چیزا نمیتونم، برای اینکه من گفتم توی آخه مشکل قضیه که به نظر من توی ایران وجود داره که قابل مقایسه از نظر منه با قابل مقایسه با پاکستان نیست. خب بحث ایدئولوژی هم هست، میدونی پاکستان کلن ساختار ایدئولوژیکی نداشت که. میدونی ما تو ایران درگیر یک به اصطلاح چی میگن نهله های مختلف، شاخه های مختلف هستیم که خب اینا از ارزشی و ایدئولوژیکی خب گروه بندی اون جامعه هم. میدونی یعنی این مدل از ساختار، چنین مدلی رو پاکستان نداره. منتها من فکر میکنم یعنی حدس میزنم، من واقعا در حد بضاعت کم همین نگاه محدودی که دارم میتونم حدس بزنم، مگر این که بخشی از این به اصطلاح از نظر ایدئولوژیک به هم نزدیک باشن با بخشی از نیروی نظامی که همخوان باشن بتونن این خط رو ببرن جلو، کمون که الان من فکر میکنم دارن میبرن جلو. یعنی در واقع الان نمود این خامنه ای جدید نشونه اینه که به هر حال به یک توافقی بخش نظامی با بخش ایدئولوژیکی رسیدن، و الان مشکل نبود که چه میدونم اون بخش که معتقد به بازار آزاد است و نئولیبرالیسم و نمیدونم ظریف و دار و دست روحانی رو بهشون امکان میدادن که ندادن. میدونی من فکر میکنم این خط رو ببرن پیش، چمان که اگر دیده باشید باز حکم جدیدی که خامنه‌ای داد، حکم جدید بر این بود که آقای قالیباف مسئول روابط، یعنی مسئول ویژه رابطه با چین شد، چین کرد. شنیدید که اینها این چرا این کار کرد؟ برای اینکه الان مهمترین پارتنری که حتی از نظر نظامی ظاهراً هیچی معلوم نیست، ولی از نظر نظامی، از نظر بسیار کمک به اطلاعات استراتژیک به جمهوری اسلامی، حتی ماهواره‌ای که اطلاعاتی که در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته و از اطلاعات و ماهواره جمهوری اسلامی و ارتشش یا پاسداراش دارن استفاده میکنن در جنگ با آمریکا و اسرائیل، خب محور چین در اختیارش گذاشته. خب در نتیجه مهمترین پارتنرش چین هست، توجه میکنی که به حال نشون میده که خب بخشی که گفتم از نظر ایدئولوژیک و از نظر نظام به هم نزدیک هستن، فعلا قدرت دارن، قدرت پیش میبره. منتها به نظر من برای حفظ پایه هم مجبوره چیز کنه، یعنی سپاه چی میگم اون چیز سرکوبش کاهش بده. من فکر میکنم،
0: خب حسین، منم فکر میکنم که اصلاح طلبی دیگه در ایران کاملا مرد. حتی اگه بخوان بسا اینا به حکومت ادامه بدن، اینو اینتگره میکنن توی خودشون و مردم تنها یه راه حل دارن که علیه این اوضاع بتونن خودشون رو متشکل کنن و بیستن، و الا تمام چی میگن اهالی قدرت، قطبهای جهانی منفعتی تو این دارن که این اوباش اسلامی رو سر قدرت نگه دارن. حسین، 8 دقیقه به آخر برنامه مونده، برنامه داشتی در کونگسباکا به کجا کشید و برنامه های فستیوال چطور؟
1: کونگسباکا که تموم شد. ما الان توی هفته که میاد ما یک برنامه ویژه‌ای داریم که این برنامه ویژه در چارچوب همون دوره 17 جشنواره‌مون هست. اسم برنامه هست از غزه تا فلتا میناب. خب این عنوان نشون میده که اصلا منظور ما چیه. منظور ما کلن بحث بر سر اینه که به هر حال این جامعه جدید، میگم ببخش جدید، جامعه که خود شما باراتون بحث و بحثاتون اشاره کردید، جامعه که متکی به سرمایه هست و نمیدونم متکی به این که همونجور که ما میگیم سرمایه جهانی است، استثمارم جهانی شده و چه میدونم کارم جهانیه، و برای حفظ بقای این ساختار، خب یا در واقع ساده تر آدم بگه بقای این ساختار سرمایه جهانی بر کشتار و استثمار استواره. خب تو این رابطه خب نمونه شاخصش هم اون چی که اتفاق افتاده ما شاهد بودیم غزه هست، و متاسفانه دامنه این کشتار در غزه به ایران هم رسید که با اولین روز جنگ مدرسه میناب، مدرسه شجره طیب اگه اشتباه نکنم اسمشه، در میناب بمباران شد. 3 بار با موشکای کروز زده شد و 155 تا دانش آموز دختر پسر 7 تا 12 ساله متاسفانه جانش خودشون هم دست دادن، به اضافه حدود 17 نفر از معلمان و خانواده های وابسته. به هر حال در ارتباط با اساساً این یه پایه این چیزی شد که ما موقعیت بچه ها توی جنگ رو به صورت یک مجموعه به اصطلاح نشون بدیم که با عنوان کودکان در جنگ هست، که روز جمعه 29 اردیبهشت یا میشه چیز به وقت روز جمعه همین 29 ماه می در فورکتوس ساعت 5:30 با یه فیلم مدرسه کودکان میناب، تک نگاری های پراکنده که حدود 15 دقیقه از برنامه شروع میشه، و بعد از اون فیلم سینمایی هند رجب صدای غزه که داستان یه دختر به اصطلاح کوچیکی هست که توی یک ماشینی که با خانوادش داشت سفر میکرده، ماشین مورد حمله قرار میگیره و داغون میشه و این اینجا گیر کرده و این تقاضای کمک میکنه و خود این که هلال احمر فلسطین داره کوشش میکنه اینه نجات بده، پایه یه فیلمی شده که بی اغراق من میتونم بگم که تقریبا میدونی که همین فیلم برنده جایزه اول فستیوال ونیز، جایزه شیر طلایی شد، برنده عرض کنم خدمت شما کاندیدای اسکار شد. هیچ فستیوالی، هیچ به اصطلاح کنگره جشنواره سینمای متفاوت باشه توی دنیا نداشتیم که این فیلمو برای نمایش انتخاب نکرده باشه. فیلم جدیده، همین سال 2025 ساخته شده که ما هم خوشحالیم که تونستیم این فیلم بگیریم تو این برنامه نشون بدیم. بعد این ساعت هم حدود در واقع 5:30 ده دقیقه به پیش شروع میشه تو همون هامارکولن فولکتوس و بعدش بعد از اون ساعت 8 یه فیلم عجیب و عظیم دیگه ای داریم از فیلمساز ترک و آلمانی فاتح حکیم هست، راجع به یک بچه‌ای که عضو یک جوونه، در واقع یک جوونی که به اصطلاح همین 12 ساله است پسره، بعد اون دوران بلوغ جوانیش رو داره میگذرونه، در این حال عضو سازمان جوانان به اصطلاح نازی هست، هیتلر هست، و در این حال که خانواده فقیری داره، داره برای تامین معاش خانوادهش شبا میره توی این دریا شکار مثل ماهیگیری میکنه فلانه، در این حال توی اون تشکیلات نازی هم هست، منتها جنگ که داره تموم میشه، آخرهای جنگه و مردم جرأت پیدا میکنن که علیه سیستم نازیسم حرف بزنن، این پسر 12 ساله با واقعیت روبرو میشه که میبینه که دشمن واقعی حتی نزدیکتر به اون از هر چیزی بوده، یعنی از نظر روابط و نمیدونم فلان و اینا، بعد کل اون دنیاش فرو میرسه. فیلم فوق‌العاده زیبا، یعنی آنچنان این فیلم لطیف و شاعرانه هست، آنچنان انسان، چون میدیم فاتح حکیم فیلمساز بزرگی، نگاه نکنید من فکر میکنم شاید در جمع ایرانی های که زیاد علاقه به فیلم نداشته باشن اینا زیاد شناخته شده نیست، ولی توی دنیا و در جهان سینما یکی از شاخص های بزرگی که جایزه های کن گرفته تا چیز اینا رو برده، خیلی خیلی به صلاح فیلمساز خوش ساخت از نظر بیانی. خب اینو نشون میدیم
0: حسین، حالا دیگه فیلمو تعریف نکنیم، داستان اینه که روز جمعه هستیم، برنامه از ساعت 5:30 تا کی باید مردم اونجا باشن که همه فیلم ها رو تو ببینم؟
1: تا 10
0: 5:30
1: تا 10 یک شنبه هم در همین ساختمون ویکتور هیوست لوکال جدید هست، از ساعت 2:30 هست شروع میشه، باز با یک فیلم خیلی زیبای دیگه، بهترین مادران، که جنگ است و یه پسر بچه رو همراه با 70,000 تا بچه دیگه از فنلاند به سوئد میفرستن که پسره نه.
0: خب اونو هفته دیگه هم میتونیم بگیم. زنده باشی، روز جمعه ساعت 5:00

0: romántica en la tarde.
1: Miguel Zavaleta, te vas quedando sola.

0: که تنها در یک مورد آمریکا مطرح کرده که پرونده هسته‌ای در این 60 روز آتش بس بررسی میشه. خبرگزاری سپاه حتی همین رو هم قبول نداره. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبریه. با ارسال ویدیو و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمانید، من برمیگردم به رضا با ادامه خبرها.
1: مرسی عادله از اینکه همراه ما بودید. رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران اعلام کرده جایگاه ها با کمبود شدید کارت سوخت روبرو هستند و میزان شارژ کارت های موجود هم کاهش داشته. او گفته در طرحی آزمایشی در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشتر کارت های سوخت آزاد جمع آوری شده و مبلغ 5000 تومان به ازای هر لیتر در کارت سوخت شخصی افراد شارژ میشه. در همین حال معمر رضا عارف معاون اول رئیس جمهور هم گفته دولت سناریوهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی برای مدیریت مصرف بنزین رو بررسی کرده و به زودی در این زمینه تصمیم گیری میکنه. اون مدیران دولتی رو تهدید کرده در صورتی که قبل از جمع‌بندی نهایی درباره طرح‌های دولت در بخش بنزین اظهار نظر کنند با اونها برخورد میشه. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما هستند. سلام به شما آقای حسینیان. معاون پزشکیان تهدید کرده فعلا درباره طرح دولت در حوزه بحران بنزین اطلاع رسانی نشه. ارزیابی شما از این صحبت‌های عارف چیه؟ آیا نشان دهنده ترس حکومت از واکنش مردمه؟
2: درود به شما، وقتتون بخیر. وزارت نیرو هم یه اطلاعیه داده بود که اگر در خوب مصرف کردن برق با دولت مردم هم کاری نکنن به شدت برخورد قاطع بکن. خب از دولت جمهوری اسلامی، انواع دولت های جمهوری اسلامی، خب بیشتر از این هم توقعی نمیره، به شدت نگران واکنش های مردم هستن. برخلاف سری گذشته که دستگاه های امنیتی و نظارتی چراغ سبز داده بودن واسه افزایش قیمت حامل های انرژی و بنزین، مثل اینکه اونجوری که در اخبار داره میاد در کانال های تلگرامی، این سری دستگاه های امنیتی، نهادهای امنیتی، به شدت با دستکاری کردن قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین مخالفن. من فکر میکنم این عصبی بودن معاون رئیس جمهور بیشتر از همین ترس از واکنش مردم به خاطر دستکاری قیمت‌های بنزین در این وانفسای وضعیت اقتصادی که همه میدونیم در چه وضعیتی قرار دادن مردم.
1: آقای حسینیان، به نظر میرسه که کارت‌های سوخت جایگاهداران هم داره جمع میشه، خبرهایی میرسه در مورد اون و عملاً دولت عرضه بنزین رو محدود کرده. فکر میکنید شاهد کاهش سهمیه بنزین یارانه‌ای و در پی اون افزایش قیمت بنزین آزاد خواهیم بود؟
2: به دقیقاً مدلی که در هرمزگان سیستان بلوچستان اجرایی داره میشه، تقریبا میشه گفتش که یک جیره‌بندی مصرف بنزینه. حالا این اتفاق چجوری داره میفته؟ اینجوریه که ما برای اون جا بنزین 5000 تومانی که حالا در همه جای کشور وجود داره، بنزین جایگاه‌ها که همین چند ماه پیش افزایش قیمت دادنش، برای اونم دارن دولت داره سقف تعیین میکنه. مهمترین چیزی که میشه از برنامه دولت در هرمزگان و سیستان و بلوچستان فهمید اینه که دولت با کدین کردن کارت ها، یعنی هماهنگ کردن کارت سوخت افراد با پلاک ماشین ها و سوختگیری رو به یک بار در روز انجام دادن، مجبور کردن مردم رو که یک بار در روز یک بار سوختگیری کنن، و این کدین کردن کارت سوخت با پلاک ها به دنبال این که این بنزین جایگاه ها، بنزین 5000 تومانی هم تا جایی که میتونه مصرفشو محدود کنه. و احتمال زیاد ما به این سمت خواهیم رفت که یک بنزین سهمیه‌ای داریم، حالا 1500 تومانی، 3000 تومانی، و یک بنزینی داریم که اون هم احتمالاً سهمیه‌ای خواهد بود، همون بنزین جایگاه ها 5000 تومانیه، و در مرحله بعد به احتمال زیاد یا به یک بنزین آزاد رو رونمایی میکنن که مردم اگر بیشتر از این بنزین سهمیه‌ای و بنزین 5000 تومانی نیاز داشتن، حالا اونو باید با بنزین قیمت آزاد، قیمتی که دولت تعیین خواهد کرد، پرداخت کنن و استفاده کنن. به نظر من دولت داره برای آزاد کردن قیمت بنزین و گرون کردنش تمام مقدمات رو میچین.
1: مرسی از توضیحاتون. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین.

0: فائزه حسین نژاد دانشجوی 23 ساله مامایی و والیبالیست در تجمعات 19 دی ماه در خیابان امامت مشهد با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر کشته شد. به گفته شاهدان عینی پس از اصابت گلوله به این جاویدنام نیروهای امنیتی حاضر در محل با باتون به او حمله کردند. مراسم 40 فائزه حسین نژاد 29 بهمن در بهشت زهرای مشهد و با حضور مردم و حضور نیروهای امنیتی برگزار شد.
1: همه جمعه حسر و قریبی حسر و دنیا سؤال و سینم گذاشتی جبایی دو سرم گرمه نوازش خواهیم که خوابم برد و کوچش را.
0: همکارم فرنوش فرجی اینجاست تا درباره این جاویدنام بیشتر باهاش صحبت بکنم. چقدر اطلاعات بیشتری داریم درباره خانم فائزه حسین نژاد؟
2: رضا، فائزه یکی دیگر از جاویدنامان مشهد هستش. در 18 و 19 بعد از فراخوان تعداد بیشماری جاویدنام و اسامی به دست ایران اینترنشنال رسید که با شلیک گلوله مستقیم کشته شدند در مشهد، در بولوار هفته تیر، در امامت، در وکیل آباد. اینها جاهایی بودند که نیروهای امنیتی کمین کرده بودند از بالای مساجد، پایگاه‌های بس یا رستوران ها به مردم شلیک مستقیم میکنن. فائزه دانشجوی معماری بود، دانشجوی مامایی بوده، ببخشید والیبالیست بوده، 23 سال بیشتر نداشته. به همراه پدر مادرش به این اعتراضات میره. زمانی که در خیابون امامت داشتن حرکت میکردن شلیک میکنن، شلیک گلوله مستقیم به زیر قلبش میکنن و زمانی که بر دست مادرش همینطور هر دو مجروح میشن به زمین میافتن و بعد از اینکه به زمین میافتن روهای مامورای سرکوبگر با باتون میافتن به جون پیکر فائزه و با باتون میزدنش، اما باز هم مادرش و فائزه رو به بیمارستان میرسونن، اجازه کمک نمیدن. فائزه همونجا جان باخته بوده قبل اینکه به بیمارستان برسه، اما پیکرش رو میگیرن گروگان. این الگوی تکراری بوده که در این دو روز نیروهای سرکوبگر ازش استفاده کردن، اجازه نمیدن پدر مادرش دیگه اونو ببینن. 4 روز بعد میگن که میتونین، ما خودمون دفن میکنیم، فقط پدر مادرش میتونن حضور داشته باشن و بعد بهتون میگیم که کدوم قطعه هستن. بعد از این که پدر مادرش بسیار اصرار کرده بودن که حداقل ما باشیم زمانی که حتی پیکر رو دیگه نشونشون ندادن، یعنی نتونستن قبل از خاک سپاری صورت دخترشون رو ببینن و بعد هم خاک سپاری کردن. در 40 پهباد آورده بودن، نیروهای سرکوبگر بوده، ولی با این حال دیدی که عزاداریشون رو انجام دادن و یادش رو گرامی داشتن.
0: مرسی از توضیحاتت فرنوش فرجی، همکارم اینجا در استودیو.

0: 16 هفته قصد در ایران رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده با موافقت فیفا کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی به شهر تیخوانا در مرز مکزیک و آمریکا منتقل شده. به گفته مهدی احتاج این تصمیم فاصله کمپ تیم ملی تا محل مسابقات رو کمتر کرده و مشکلات مربوط به صدور ویزای آمریکا رو تا حد زیادی حل خواهد کرد. تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی دو دیدار نخست خودش رو در لس آنجلس مقابل نیوزیلند و بلژیک برگزار میکنه و در سومین دیدار خودش در شهر سیاتل به مسافه مصر خواهد رفت.
1: درخواست ما با توجه به شرایطی که برای ویزا و روادید داشتیم و مشکلاتی رو فراهم کرد و بیش از 20 روز شاید ما باید در اونجا می بودیم، ما تقاضای درخواستمون برای تغییر در واقع کشور آمریکا به کشور مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت. با این حرکت ما دیگه مسئله ویزا و مسائلی که حالا مطرحه برای ویزاها تا اندازه زیادی حل خواهد شد، چون تیم وارد مکزیک میشه، شاید بتونیم با پرواز در واقع خودمون به مکزیک بریم، پرواز ایرانیر، و بتونیم برگشتمون هم از همونجا.
0: در همین حال وبسایت اتلتیک در گزارشی درباره انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک نوشته احتمالاً همه بازیکنان و اعضای کادر فنی همچنان برای ورود به آمریکا به ویزا نیاز دارند. بر اساس این گزارش استقرار در مکزیک این امکان را فراهم می‌کنه که برخی مقام‌ها یا اعضای غیر ضروری تیم که ممکنه در دریافت ویزای آمریکا با مشکل مواجه بشن در کنار تیم بمونن اما برای مسابقات وارد خاک آمریکا نشن. کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساوپائولو برزیل با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای دلشاد. ابتدا برای ما بفرمایید که از نظر شرایط آب و هوایی و تمرینی تفاوتی خواهد کرد بین اینکه اونها در مکزیک باشن یا در آریزونای ایالات متحده آمریکا؟
2: لحاظ هوایی و شرایطی خیلی تفاوت نمیکنه، به خاطر اینکه خیلی مسافت زیادی با هم ندارن، ولی از چند دیدگاه میشه بررسی کرد این موضوع رو. یکی اینکه تمام اون ادعاها و طرحهایی که
0: کرد بین اینکه اونها در مکزیک باشن یا در آریزونای ایالات متحده آمریکا.
2: لحاظ هوایی و شرایطی خیلی تفاوت نمیکنه، به خاطر اینکه خیلی مسافت زیادی با هم ندارن، ولی از چند دیدگاه میشه بررسی کرد این موضوع رو. یکی اینکه تمام اون ادعاها و طرحهایی که آقای مهدی تاج مطرح میکرد که این شروط رو باید

0: نکنن. دومی که نشون میده موضوع اینها اصلا موضوع فنی و نتیجه نیست که حالا ما بخوایم حتی به موضوعات آب و هوایی فکر بکنیم. اولی موضوع برای اینه که اون افرادی که همیشه همراهشون بودن، هم از حراستی‌ها که برای کنترل اوضاع و دوستان آقای تاج هیئت رئیسه که همیشه ازشون حمایت کردن و حالا منتظر جایزه‌شون که همون حضور تو جام جهانیه اونجا باشن و اگر دست کم نمیتونن تو آمریکا حضور داشته باشن توی مکزیک بتونن چند مسابقه تماشا کنن. جالبه که اینا همیشه شعار مرگ بر آمریکا میدن و اینقدر اصرار دارن که در آمریکا هم حضور داشته باشن. یکی از اونا 3 بار درخواست ویزا کرده و جالبه که ویزاش رد شده. اما موضوع خیلی مهمتر برای اینا و دغدغه‌شون مواجه نشدن یا کمتر مواجه شدن با ایرانیای ساکن غرب آمریکاست که باز به نظر من مستقر شدن در مکزیک نمیتونه این موضوع رو رفع این دغدغه رو رفع کنه. بالاخره اونا باید در اونجا حضور داشته باشن، در ورزشگاه حضور داشته باشن و در مسابقه شرکت کنن. و نکته آخر اینه که کشور میزبان وقتی میدونه که تیم جمهوری اسلامی باید 3 تا مسابقه رو در کشور امریکا برگزار کنه، احتمالاً ویزاهای رو نوع ویزایی که صادر میکنه ویزایی که شاید این اجازه رو نده که اونها چند بار از کشور خارج بشن و دوباره وارد بشن. تمام اینا نشون میده که دغدغه این تیم و کیس حضور جمهوری اسلامی در جام جهانی شاید یکی از عجیب ترین کیسای تاریخ جام جهانی یا دست کم 50 سال اخیر در جام های جهانی باشه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون کوشا دلشاد، مربی فوتبال که از ساو پائولو برزیل همراه ما بودید. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که در این بخش خبری بنده و همکارانم رو همراهی کردید. 16:41 دقیقه است در ایران، رأس ساعت 5 عصر. همکارم فریبا شیرازی اینجا خواهد بود برای اجرای بخش بعدی خبرها. ممنون از همراهیتون، وقت شما بخیر، همراه ما بمونید.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

0: ایرانیان مقیم تورنتو در شرایط جوی بسیار نامساعد روز شنبه 23 ماه می تجمعی رو تشکیل دادن در شمال این شهر در منطقه بسیار پرتردد. حد فاصله بین شپرد و یانگ تا استیلز و یانگ یک مسافت حدود 6 کیلومتری هست که زنجیره انسانی تشکیل شده برای همصدایی با مردم در ایران، برای اینکه بتونن این جمعیت رو مناسب پراکنده بکنن در طول این مسیر. هر قسمتی به نام فامیلی افراد تقسیم بندی شده، هر گروهی که نام فامیلشون با یک حرفی شروع میشه میدونستن که باید کجا بایستن تا بتونن این جمعیت رو به صورت مناسب تقسیم بندی بکنن تا بتونن در سراسر این مسیر 6 کیلومتری بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن.
1: بچه گنبدم، اقلیت توی جمهوری اسلامی سالها بود که ما اذیت می شدیم به عنوان ترکمنها، کمیش حقمون خورده شده بود. الان یه فرصتی برای ما هست که ما هم به عنوان یک شهروند ایرانی بتونیم حقوق خودمون رو طلب بکنیم. چند وقت پیش از دادگاه انقلاب برای من یه مسیجی اومده که اموال من مصادره شده. اموال من و امثال ماها فدای یک تار موی ایلیای عزیزی که فقط گفته بود من 13 سال فقط حق زندگی دارم و مادرش رو از دست داده بود. اتحاد رو حفظ بکنیم، پشت شاهنشاه وایسیم، تنها راه نجاتمون اینه.
0: اما ادامه تجمعهای خیابانی مسیری هست برای اینکه بتونن بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن. برای بیشتر از 80 روزه که اینترنت در ایران قطعه و این موضوعی هست که امروز ایرانیان میخوان اینجا به گوش جامعه کانادایی برسونن در خیابانی که بسیار پرتردده و با دیدن این زنجیره انسانی احتمالاً این سوال براشون پیش میاد که در ایران چه میگذره که ایرانیان در این وضعیت جوی اینجا دور هم جمع شدن. مسیری که ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بتونن یک ایران آزاد رو در کنار هموطنان خودشون رقم بزنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: Democracy for Iran! Democracy for Iran!

0: امروز شاهد حضور ایرانیان در شهر تورین هستیم، اولین پایتخت ایتالیا و یکی از معروف‌ترین مراکز سیاسی اروپا که زمانی به گهواره آزادی ایتالیا شناخته می‌شد. ایرانیان شهر تورین با حضورشون در میدون هر هفته و با در دست داشتن پرچم شیر خورشید، اینجا را تبدیل به مکانی برای نشون دادن اعتراضشون به سرکوب معترضان داخل ایران و قطعی اینترنت کردن. شرکت کنندگان حضور خودشون رو نمادی برای نشون دادن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و ادامه دادن راه ایرانیان داخل کشور و رسوندن صدای مردمی که همچنان سایه اعدام ها و بازداشت ها بالا سرشون هست میدونن. برگزار کنندگان این تجمع تلاش میکنن با دادن شعارها و داشتن سخنرانی هایی به زبان ایتالیایی سطح آگاهی مردم این شهر رو نسبت به وضعیت داخلی ایران افزایش بدن.
1: ما اینجاییم از اول ژانویه، از روزهایی که مردم ایران با شجاعت و شهامت اومدن بیرون تا حقشون رو، تا خواستشون رو فریاد بزنن. اینجاییم تا صدای شما باشیم، اینجاییم تا انعکاس صدای شما باشیم.
2: این استمرار فقط و فقط به خاطر شعاریه که میدادیم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
3: قسم به خون یاران
4: ایستاده ایم تا پایان.
3: قسم به خون یاران
4: ایستاده ایم تا پایان.
3: قسم به خون یاران.
0: ایرانیان شهر تورین با جمله تا زمان سقوط جمهوری اسلامی میدون رو خالی نخواهیم کرد، هر هفته به تجمع خود ادامه خواهند داد.
5: روزهای نخستین خرداد ماه، نزدیک به 5 ماه است که ایرانیان شهر کلگری در کانادا دست به تجمع اعتراضی میزنند در مقابل شهرداری این شهر که این روزها ایرانیان در فراخوان‌های خود اسم آن را به میدان اتحاد تغییر دادند، چرا که به گفته برگزار کننده این تجمعات، کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، رمز آزادی مردم در ایران اتحاد است و اتحاد واژه‌ای که جمهوری اسلامی از آن هراس دارد.
6: اتحاد رمز پیروزیه. از عزیزان خواهش میکنم فارغ از هر تفکر سیاسی یا مذهبی که دارن، به خاطر عزیزان در بندمون تو ایران، به خاطر کسایی که تو خطر اعدام هستن، به این تظاهرات بیان و صدای عزیزان ما باشن.
5: در این گرد همایی سه پرچم شیر و خورشید و کشور اسرائیل و آمریکا در دستان معترضان است و یک صدا در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعارهایی سر میدن. همچنین بخشی از این برنامه به خواندن اسامی جاوید نامان اختصاص دارد.
7: در پیروزی تهران هنگام کمک به یک مجروح هدف گلوله قرار گرفت.
8: آقای ترامپ، ما سخنمون با شماست. مذاکره با این رژیم یعنی این که شما داری به مردم ایران پشت میکنی. شما گفتی که مردم ایران کمک در راهه. رژیم چنج اتفاق نیفتاد آقای ترامپ. این رژیم همچنان میکشه، همچنان اعدام میکنه و همچنان مردم تحت فشارن و ما تا زمانی که حقمون رو نگیریم راه ادامه میدیم تا این که به نتیجه برسیم.
5: این مردم هر هفته در کنار هم جمع میشوند تا در زمانی که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت بیش از 80 روز شرایط را عادی جلوه میدهد، بگویند که در ایران هیچ چیزی عادی نیست و شرایط مردم در ایران مغایر با قوانین حقوق بشری است و ما اینجا خارج از کشور صدای شما از ایران هستیم. سپیدار ولیان، کلگری.
9: Alternative for Iran.
10: Europe act now.
9: Europe act now.
10: Shut down Ayatollah.
9: ایرانیان یک گرد همایی دیگه در یکی از روزهای آخر هفته در شهر برلین برگزار کردن که این گرد همایی و تجمع اعتراضی همراه بود با گرد همایی های دیگری که در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان برگزار شد و هدف از اون هم اعتراض به سقوط جامعه جهانی در خصوص اعدام های بی‌وقفه ای که توسط رژیم جمهوری اسلامی در انجام میشه و همچنین قطع اینترنت در ایران و سرکوبی که رژیم جمهوری اسلامی داره همچنان انجام میده. ایرانیان از مقامات کشورهای مختلف غربی به ویژه آلمان خواستار این شدن که این سکوت رو بشکنه و با اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان قطع روابط رو هم در دستور کار قرار بده، چرا که به هر حال آلمان کشوری هستش که قانون اساسی اون بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل بنا نهاده شده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در ایران نمیتونه که توجیهی داشته باشه و در ادامه هم از مقامات ایالات متحده درخواستهایی رو مطرح کردن، چرا که در واقع راهپیمایی که انجام شد وقفه‌ای هم در مقابل سفارت ایالات متحده در برلین داشت. این تجمع گرد همایی و در اونجا از مقامات ایالات متحده خواستار این شدن که وضعیت مردم ایران باید محوریت اصلی هر گونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی قرار داشته باشه، نه اینکه فقط در خصوص مسائل هسته‌ای یا مثلا موضوع تنگه هرمز گفته بشه. بیانیه‌هایی که قرائت شد در طول مسیر و در واقع سخنرانی‌هایی که انجام شد از مقامات آمریکایی خواسته شد که به وضعیت قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام‌هایی که در ایران داره انجام میشه هم پرداخته بشه و از رژیم جمهوری اسلامی خواسته بشه که به وضعیت حقوق بشر احترام بگذاره و اینترنت وصل بشه و سرکوب هم در ایران پایان پیدا کنه. و نکته آخری که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت و ایرانیان یک بار دیگه هم حمایتشون رو از جنبش‌های اعتراضی در ایران و هم شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام می‌کنند. احمد صمدی، برلین.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقا سید مشتبه
5: اختشاشگران دیمون
6: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
7: اگر کشور خطایی بکند، فرو ریختن هیمنی امریکا
8: با طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد.
9: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
10: آمریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
11: ما همه با هم در یک سنگریم.
12: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
13: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
14: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهوه حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
18: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. با من فریبوش رزی. سرخط خبرها: احتمال توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن. یک مقام اسرائیلی میگوید ترامپ به نتانیاهو قول داده درباره برنامه هسته‌ای ایران سخت گیر خواهد بود. محاکمه 11 متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران در بحرین. بر اساس حکم دادگاه 9 نفر به حبس ابد و 2 متهم دیگر به 3 سال زندان محکوم شدند. تهدید مردم از سوی حکومت با تشدید بحران انرژی و سوخت. معاون پزشکیان میگوید با هر گونه اطلاع رسانی از طرح دولت برای مدیریت بحران بنزین برخورد خواهد شد. و در ادامه این بخش خبری، جزئیاتی تازه از جان باختگان انقلاب ملی ایرانیان. متین پرویزی هنگام کمک به یک مادر و کودک در زنجان هدف گلوله قرار گرفت. علیرضا علی نیا با شلیک ماموران سرکوبگر به پشت سرش در مشهد جان باخت.

0: خوش آمدید. همزمان با مطرح شدن احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده با رهبران کشورهای منطقه درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کرده و اکنون تنها نهایی سازی متن توافق باقی مانده. او تاکید کرده که تنگه هرمز باز خواهد شد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرده درباره یادداشت تفاهم احتمالی با جمهوری اسلامی با رهبران بحرین، پاکستان، عربستان سعودی، مصر، قطر، اردن و اسرائیل گفتگو کرده. به گفته ترامپ جزئیات این توافق در حال بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. بر اساس گزارش شبکه خبری I24، دونالد ترامپ در گفتگو با بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که در مذاکرات هسته‌ای با ایران موضعی سخت گیرانه دارد. بر اساس این گزارش، ترامپ نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران و خروج تمام اورانیوم غنی شده از این کشور را شرط امضای توافق نهایی دانسته. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرده تعهد تهران به کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم با غنای بالا از جمله محورهای اصلی توافق احتمالی است. در این گزارش آمده نهایی شدن جزئیات توافق به مذاکرات بعدی موکول شده است. در همین حال یک منبع ارشد ایرانی روز یک شنبه به خبرگزاری رویترز گفته تهران با واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت نکرده. این منبع تاکید کرده موضوع هسته‌ای ایران در مذاکرات مربوط به توافق نهایی بررسی خواهد شد. خبرگزاری تسنیم از احتمال دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم اولیه خبر داده که بر پایان درگیری‌ها در جبهه‌های مانند لبنان تاکید دارد. بر اساس این گزارش، همزمان با تعلیق تحریم‌های نفتی ایران، یک دوره 30 روزه برای رفع محدودیت‌ها در تنگه هرمز مطرح شده. گفته می‌شود تهران در این مرحله تعهد هسته‌ای جدیدی نپذیرفته و مذاکرات همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد. در پی گزارش‌ها درباره احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، خبرگزاری فارس اعلام کرده در صورت دستیابی به توافق، تنگه هرمز همچنان تحت مدیریت جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند و موضوع برنامه هسته‌ای نیز در حال حاضر در دستور کار مذاکرات نیست. بر اساس این گزارش، آمریکا و متحدانش متعهد خواهند شد به جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی حمله نکنند. در مقابل، جمهوری اسلامی هم تعهد می‌دهد خود و نیروهای وابسته به آن علیه آمریکا و متحدانش اقدام نظامی پیشدستانه انجام ندهند. منابع بلندپایه در گفتگو با شبکه العربیه گفتند توافق اولیه و احتمالی میان واشنگتن و تهران قرار است با عنوان رسمی اعلامیه اسلام آباد معرفی شود. این منابع افزودند توافق احتمالی در قالب یک یادداشت تفاهم تنظیم شده و پس از امضای آن گفتگوها درباره موضوعات و مسائل نهایی آغاز خواهد شد. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست. حسین، از صبح تا الان خبرها و تحولات بسیار زیاد بوده. اول بپردازیم به صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو در دیدار با همتای هندیش که تاکید کرده که پیشرفت در مذاکرات حاصل شده و در توافق اولیه، ولی هنوز این پیشرفت نهایی نیست. چی می‌دونیم از این توافق و آیا این احتمالاً تمام مواردی که نگرانی‌های اسرائیل و آمریکا رو از ابتدا تا الان در نظر داشته پوشش می‌ده؟
1: خب همونطور که مارکو روبیو هم اشاره کرد، یه سری پیشرفت‌های حالا به دست اومده به لحاظ دیپلماتیک، ولی نهایی نیستش. در حال حاضر هیچ توافقی، واژه توافق به معنای حالا دیلی که معمولا ازش یاد میشه، بین جمهوری اسلامی آمریکا امضا نشده. اون چیزی که بیشتر در محافل رسانه‌ای و دیپلماتیک مطرحه، دامنش گمان زنی میشه و نقد میشه، یک تفاهم موقت 60 روزه هست، حالا احتمالاً تحت عنوان بیانیه اسلام آباد، چون اینو احتمالاً پاکستانی‌ها اعلام خواهند کرد اگر همه چیز حالا خوب پیش بره طبق برنامه آمریکا. و این بین جمهوری اسلامی و آمریکا خواهد بود. خود ترامپ گفته الان همین تفاهم هم که حالا بحثش هست دستیابی بهش 50-50. و البته باز برمیگردم به نکته که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اشاره کرد که گفته که پیشرفتی به دست نمیاره ولی نهایی نیستش. او تاکید داشت روی دو مسئله، مسئله تنگی بازگشایی تنگی هرمز و حتی بقیه تهدید جمهوری اسلامی از جمله تهدید نیابتی ها و موشکی. سه مرحله هستش. اون مرحله اولش پایان درگیری ها هستش به مدت 60 روز و حالا مذاکراتی که در مدت 60 روز انجام خواهد شد. مرحله دومش بازگشایی تنگه هرمز است. البته جمهوری اسلامی نباید هیچ گونه عوارضی از کشتی‌ها بگیره. و مرحله سوم آغاز مذاکرات اتمی هستش. مقامات آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی موافقت کرده که همه اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60 درصد تحویل آمریکا خواهد داد، ولی مقامات جمهوری اسلامی رو رد کردن. اینجا میخوام بگم که حتی تو این مرحله هم در مورد مشخصا مسئله اون اورانیوم ها هنوز اختلاف باقی هستش. ولی کلا چند تا ملاحظه وجود داره، 4 ملاحظه اصلی. اولا کلا نفس مذاکره برای بازگشایی تنگه هرمز یک اشتباه راهبردی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه الان میاد آمریکا در ازای طبق همین چیزایی که ما الان میدونیم، در ازای بازگشایی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، یه سری معافیت‌های تحریمی نفتی رو برای جمهوری اسلامی قائل خواهد شد و میتونه جمهوری اسلامی نفت بفروشه. خب این به این معنا هستش که جمهوری اسلامی وقتی که بهش امتیاز بدی که بیاد تنگه هرمز رو باز بکنه، میاد در واقع فکر می‌کنه که این کارت تنگه هرمز رو همیشه داره، بعدن چند وقت دیگه میاد تنگه هرمز رو میبره یا نارا میکنه به این امید که بعدن اخاذی میتونه بکنه، میتونه پول بگیره. حتی بازیگران مثل چین میتونن این کار رو در برابر تایوان انجام بدن. مسئله دوم این زمانی که باز هم به جمهوری اسلامی داده میشه، این زمان دادن به جمهوری اسلامی به خاطر هر چیزی باشه، جام جهانی باشه، هر دلیل دیگه داشته باشه، این هم باز به لحاظ استراتژیک اشتباه هستش. بخاطر اینکه جمهوری اسلامی از زمان استفاده میکنه برای بازیابی خودش، اتمی، موشکی و بقیه مواردی که میدونیم. و مسئله سوم اینه که دائما تلاش مستمری باشه برای اینکه حتما با جمهوری اسلامی به توافق برسی. وقتی میدونی که جمهوری اسلامی همه امتیازات رو به شما نخواهد داد، همه چیز رو صفر و صد تا صد، این هم به حال یک جور ضریب خطای بالایی داره. و نکته دیگه این هستش که اصلا بعد از پایان این 60 روز جمهوری اسلامی میاد یه سری از توافقات، یه سری از تعهدات عمل میکنه، به فرض هم اجرا بشه، یه سری رو باهاش مخالفت میکنه. اگر در واقع 60 روز گذشت، بعد از این 60 روز جمهوری اسلامی به همه تعهدات عمل نکرد، تکلیف چیه؟ باید حملات از سر گرفته بشه دیگه. ولی مثلا اینکه اون زمان باز شما به جمهوری اسلامی فرصت دادی خودش رو بازیابی بکنه، مومنتوم جنگ برمیخوره، شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. در آخر هم این اشاره بکنم که ریگان هم با شوروی مذاکره کرد در مورد کنترل تسلیحات اتمی و موشکی، ولی ریگان یه کاری کرد که الان ترامپ تا الان که داریم صحبت میکنیم این کار رو انجام نداده. ریگان اون زمان مسئله حقوق بشر رو روی میز مذاکره آورد، یکی از شروط بود، از ارکان اساسی سیاست خارجی آمریکا اون زمان بود. ولی الان ما در مورد مسئله حقوق بشر به عنوان یک پیش شرطی، حتی تو این بود دیپلماتیک حق مردم ایران چیزی نمیبینیم. و آخر اسرائیل هم به حال به نظر میاد که با برخی از موفد مخالفت خواهد کرد.
0: دقیقاً پرسش همینجاست، به موضوع اسرائیل اشاره کنیم که به هر حال یک سوی ماجرا هست. ترامپ در گفتگوی تلفنیش با بنیامین نتانیاهو از نتانیاهو شنیده که نتانیاهو آزادی عمل خودش رو برای مقابله با تهدیدها همچنان حفظ خواهد کرد. آیا این مفاد توافق میتونه اسرائیل رو راضی کنه؟
1: اگه برگردیم خود صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مدت‌ها پیش، گفته بود که 3 تا شرط اساسی رو اسرائیلی‌ها دارن که تو بعد دیپلماتیک توافق جامعی رو بپذیرن، نه توافق محدودی رو. اینکه برنامه غنی‌سازی اتمی جمهوری اسلامی کاملا باید برچیده بشه، به نظر میرسه که خیلی خیلی بعیده. اصلا تقریبا با درصد بالایی از اطمینان میشه گفتش که تا زمانی که اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ایران هست، اسرائیل توافق رو نمیپذیره. دوم برد موشکای بالستیک بود که خود بنیامین نتانیاهو گفتش که باید برد موشکای بالستیک جمهوری اسلامی زیر 300 کیلومتر باشه. و مورد آخر نیابتی‌ها بود که این برنامه نیابتی‌ها کلا تعطیل بشه، به خصوص حزب الله. حالا اینجا چون گفته شده که باید تمام جبهه درگیری تموم بشه، در مورد لبنان به نظر من اسرائیل رو نخواهد پذیرفت. و هم یادمون باشه که بنی گانس وزیر دفاع سابق اسرائیل هم امروز گفتش که اسرائیل به هیچ وجه نباید بپذیره که بخواد درگیری‌ها در جبهه لبنان متوقف بشه. بنابراین میشه گفتش که این تفاهم اجرا هم بشه، خیلی خیلی ابهامات درش وجود داره و اما اگرهای زیادی.
0: متشکرم از تو حسین آقایی اینجا در استودیو با ما. دادستانی بحرین اعلام کرده 11 نفر را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران محاکمه کرده. 9 متهم اقدامات خصمانه و تروریستی علیه پادشاهی بحرین به حبس ابد و 2 متهم دیگر به 3 سال حبس محکوم شدند. 9 نفر به اتهام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه پادشاهی بحرین به حبس ابد و 2 متهم دیگر به 3 سال حبس محکوم شدند. اتهام این پرونده ها از نظارت و فیلم برداری از مکانهای حساس و تأسیسات حیاتی تا نقل و انتقال مالی و ارزهای دیجیتال اعلام شده. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت ما رو همراهی میکنند برای این بحث. آقای صدرزاده، جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر حمله‌های زیادی به بحرین انجام داده. ماهیت رابطه این دو کشور چطوره و به عنوان کشور همسایه چنین اقداماتی چه مسائلی میتونه ایجاد کنه و چه پیامدهایی داره؟
2: این یعنی تغییر دید جمهوری اسلامی نسبت به بحرین. شما اگه به خاطر داشته باشید، مدت ها بود که تندروها در ایران به خصوص شریعت مداری در کیهان و غیره می نوشتن که شاه ایران بحرین رو از دست داد و بحرین جزی از ایرانه. دلیلشون هم این بود که اکثریت شیعه هستند و اصولا بحرین رو به عنوان کشور به رسمیت نمی شناختن. مدت ها این مخاصمت طول کشید تا به یه سطحی روابط سیاسی رسیدن، دیپلمات عوض کردن، سفیر بحرین به تهران رفت، یه مدتی به اصطلاح یک حالت معمولی بین دو کشور برقرار بود تا اینکه این جنگ اخیر اتفاق افتاد. این جنگ اخیر دوباره بحرین رو تبدیل کرده به دشمن اصلی. ادبیات سابق برگشته در مورد بحرین و حالا هم دادستان بحرین میگه که این آدم هایی رو که دستگیر کردن، اینها بخششون واقعا داشتن فعالیت جاسوسی میکردن. یعنی در حقیقت شما در بحرین با دو نوع مخالفت شیعیان روبرو هستید. یک نوع مخالفت شیعیانی دارید که از روی اعتقادی هستن، شیعه هستن، احتمال داره حتی به ولایت فقیه معتقد باشن و اینها رو هم تحت تعقیب قرار میده بحرین و تا حدودی فعالیت سیاسی در گذشته می کردن، به خصوص در یه حزبی بود به نام حزب الوفاق. ولی یه عده هم هستن که به عنوان شبکه سپاه پاسداران کار می کنن، از جمله این عده که در امروز دادستان علیهشون حکم محکومیت صادر کرد یا درخواست کرده و دادگاه هم تایید کرده. ولی در مورد دیگر کشورها نحوه رفتار پاسداران فرق میکنه، در لبنان، در عراق، در امارات، چون اونها با اکثریت شیعه روبرو نیستن در بعضی از این کشورها. در عراق که با اکثریت شیعه روبرو هستن، جای پاشون تا حدودی سفت کردن و هشت و شبی به جایی رسیده که دیگه تقریبا از ساختار قدرت عراق به سادگی نمیشه بیرونشون کرد. خیلی قوی شدن، حتی با سپاه پاسداران مقابلشون میکنن، جزئی از دولت عراق شدن. در لبنان که به هر حال امروز درباره شما صحبت کردید، یک نیروی درست شد که این نیرو در حقیقت دولت در دولت هست و در حقیقت بدون اینکه دولت بخواد اعلام جنگ میکنه با اسرائیل و وارد جنگ میشه و اسرائیل هم در حقیقت در جنگ با لبنان در حقیقت با تمام لبنان وارد جنگ شده، چون به خاطر اون اقلیت شیعی که در لبنان هست و اصولا به خاطر برنامه‌ای که خمینی پس از رسیدن به قدرت در مورد لبنان اجرا کرد و اصولا حزب الله را به وجود آورد. در مورد عربستان مسئله فرق میکنه. عربستان اقلیت شیعه اونجوری نداره که به اصطلاح مثل عراق باشه یا مثل بحرین باشه. در سابق انجام میدادن ولی الان دیگه امکاناتی اصولا نداره و دولت عربستان ظاهرا ترسی نداره از اینکه در بین این شیعیان اتفاق بیفته. در مورد یمن شما بهتر از من میدونید، اونجا یک گروهی رو پیدا کردن به نام حوثی ها، گرچه اینا شیعیان دوازده امامی نیستند ولی از نظر به اصطلاح ضد اسرائیلی بودنشون به خاطر مسائل خودشون خیلی ضد اسرائیلی هستن، حتی روی پرچمشون نوشته مرگ بر یهود و از این موقعیت استفاده کردن و از موقعیت ناآرام یمن استفاده کردن. پس از بهار عربی یمن خیلی ناآرام شد و این حوثی ها رو اول به خاطر مبارزه با عربستان سعودی به وجود آوردن، بعد هم در این اواخر علیه اسرائیل. اینه که در پاسخ سوال شما که در کشورهای منطقه چه کار میکنه پاسداران، سپاه پاسداران در کشورهای منطقه در ارتباط با امکانات اون کشورها و وجود شیعیان و درصد وجود شیعیان راهبردهای متفاوتی در پیش گرفته.
0: آقای آقای صدرزاده، این اولین بار و بحرین هم تنها کشوری نیست که افرادی با جرم همکاری با اتهام همکاری با سپاه پاسداران دستگیر میشن. با فرض درست بودن این اتهام ها، سپاه پاسداران در مورد بحرین حالا به طور اخص و کشورهای خلیج فارس چه سیاست رو دنبال میکنه؟
2: گفتم که در مورد بحرین سعی میکرد که اصولا یک جریان ولایت فقیهی شبیه جمهوری اسلامی به راه بیاندازه، تا حدودی هم موفق شد. بهار عربی به خصوص به کمکش آمد، در درون اون حزب وفاق خیلی خیلی فعالیت شد. هنوز مابقی اون دوران باقی مونده، ولی رفته رفته هرچی که جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و از نظر درونی به شکست انجامید، نفوذ اون طرفداران از نظر سیاسی، نفوذ طرفداران جمهوری اسلامی در بحرین کاهش یافت، منحصر شد به یک شبکه هایی که بیشتر کارهای تبلیغاتی و سیاسی و جاسوسی برای جمهوری اسلامی میکردن، ولی نیروهای امنیتی بحرین خیلی قوی هستند، تونستن اینها رو کنترل بکنن. ولی در عراق موفق بوده پاسداران، در عراق به طوری موفق بوده که در تعیین نخست وزیرا شرکت میکرده. همین الان هم همین نخست وزیر جدیدی که سر کار آمده، آقای زیدی، نمیتونه دست هشت و شعبی رو کوتاه بکنه، با اینکه آمریکا این همه فشار میاره و این چون این هشت و شعبی در بخشی از منابع اقتصادی عراق نفوذ کرده، خودش به تنهایی این گروه های هشت و شعبی حتی با خارج پیمانهای اقتصادی میبندن، بر قسمتی از صنایع نفتی عراق مسلط هستند، از هشت و شعبی همون جوری استفاده میکنه که سپاه پاسداران در ایران حکومت میکنه. و در یمن حوثی ها اصولا دولت خودشون ایجاد کردن با کمک سپاه پاسداران، ولی در اثر اقدامات که این اواخر شده دیگه حوثی ها اون کمک ها رو نمیتونن از ایران بگیرن. لبنان حزب الله رو اونقدر قوی کردن که علارغم تمام حملاتی که اسرائیل علیهشون انجام داده، کماف سابق قدرتمدار هستن در درون جامعه لبنان و همینطور هم جنگ ادامه داره با اسرائیل.
0: علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبر. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نت بلاکس، نهاد ناظر بر اختلال‌های اینترنتی در جهان، اعلام کرده قطعی اینترنت در ایران وارد 86مین روز خود شده و مردم پس از 2040 ساعت همچنان در تاریکی دیجیتال به سر می‌برند. این نهاد با اشاره به محرومیت عموم مردم ایران از اینترنت، از کاربران این خبر داده که به دلیل دسترسی به شبکه‌های جهانی، تصویری ساختگی از زندگی در ایران را به جهان ارائه می‌دهند. هرانا گزارش داده علیرضا مرادپور، هنرمند و زندانی سیاسی، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 7 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. اتهامات او توهین به مقدسات و همچنین اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شده. شرق تهران وارد شدیدترین فاز خشکسالی هیدرولوژیک شده. مهدی زاره، پژوهشگر و استاد پژوهشکده بین‌المللی زلزله شناسی، گفته حتی بارش‌های سنگین هم دیگر قادر به احیای سفره‌های زیرزمینی نیستند. او هشدار داده در مناطقی از دماوند سطح آب‌های زیرزمینی بین 40 تا بیش از 60 متر افت کرده. بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، گروهی از بازنشستگان در شهر شوش امروز یک شنبه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار رسیدگی مسئولان به حقوق خود شدند.
3: تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی شوش امروز یک شنبه 3 خرداد 1405 اعتراض وضعیت بد معیشتی در مانی.
0: ممنون از شما که همچنان بیننده و شنونده ای ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. احتمال توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن. یک مقام اسرائیلی میگوید ترامپ به نتانیاهو قول داده درباره برنامه هسته ایران سختگیر خواهد بود. محاکمه 11 متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران در بحرین. بر اساس حکم دادگاه 9 نفر به حبس ابد و 2 متهم دیگر به 3 سال زندان محکوم شدند. در پی شدت گرفتن بحران انرژی و سوخت در ایران، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو مردم را تهدید کرده در صورت همکاری نکردن با دولت در زمینه مصرف برق آنها قطع خواهد شد.
4: کسانی که مطلقاً همکاری نمی‌کنند، برنامه ما قطع برق اونا هست. یعنی اونا رو شناسایی میکنیم. شناساییشون هم برای ما خیلی ساده است، به خاطر اینکه ما شبکه رو در کنترل کامل داریم.
0: محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور هم مدیران دولتی را تهدید کرده در صورتی که درباره طرح دولت برای بحران بنزین اظهار نظر کنند با آنها برخورد می شود. او همچنین گفته برای تامین برق صنایع مردم باید در مصرف برق صرف جویی کنند.
5: خواهیم حتی امکان خاموشی ندیم، چون آغازین برق صنعت رو تعمیر کنیم، چون نیروگاه صنعت آسیب هایی دیدن که بخشی از نیروگاه های صنعت نمیتونن تولید مورد نیاز صنعت رو تعمیر کنن، بل اجبار از شبکه باید برق بدیم. یعنی بحث کلی ما روی بهینه مصرف کردن یا مناسب تر مصرف کردن.
0: در همین حال رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران اعلام کرده جایگاه ها با کمبود شدید کارت سوخت روبرو هستند و میزان شارژ کارت های موجود نیز کاهش یافته. او گفته در طرحی آزمایشی در 2 استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشتر کارت های سوخت آزاد جمع آوری شده و مبلغ 5000 تومان به ازای هر لیتر در کارت سوخت شخصی افراد شارژ می شود. با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه هستیم. جناب علوی، این رویکرد حکومت در تهدید مردم و فشار بر اونها به دلیل بحران انرژی و سوخت در ایران رو در شرایط فعلی چطور میبینید؟
6: ابتدا خدمت شما بگم که استفاده از سوخت اون هم به شکل بهینه و البته سوخت هایی که متنوع هست و البته میتواند سبز باشد در موارد بسیاری نشانه یک پیشرفت یک جامعه است. بنابراین اگر یک جامعه ای امروز به این وضعیت افتاده که دائما توصیه میشه به کاهش مصرف و نه بهبود توزیع انرژی یا بهبود تولیدش، طبیعی است که این به معنای این است که دولت بهای تمامی ناکارآمدی، فساد گسترده، راند پردازی و تمام مشکلات خودش رو به سر مصرف کننده میریزد که در شرایط تورمی قدرت خریدی هم ندارد. بنابراین دوچار یک فشار دو جانب است. از طرفی قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه و نمیتونه مصرف بکنه اساسا هیچ کالایی رو از جمله انرژی رو. از طرف دیگه دولت همون مصرف اندکش هم داره فشار بهش میاره که کاهش پیدا بکنه. پیامد اون چه خواهد شد؟ اختلال در زندگی و البته فقیر شدن جامعه و خانوار از نظر مصرف انرژی. و این پیامدهاش در چندین مورد میشه ارزیابی کرد. یکی این که به هر حال میدانیم که وقتی مصرف انرژی کاهش پیدا میکنه زیست متعارف از بین میره. دوم این که مردم یا فرزن حتی واحدهای تولیدی نمیتوانن اون کار خودش رو انجام بدن. حالا فرض کنیم اگر به مشاغل کوچک و متوسط بریم، خب این تهدیدها، این فشارها در کنار تورم به معنی این است که اونا دچار اختلال میشن و نمیتوانن فعالیت‌های خودشون داشته باشن. اختلال دچار مشکل میشه، مصرف دچار مشکل میشه و اشتغال همچنین اشتغال کاهش پیدا میکنه و پیامد این سرریز میشه در نهایت به رکود. چرا؟ برای اینکه همطور که خدمتتون گفتم استفاده از انرژی بهینه و البته متنوع و سبز نشانه پیشرفتی جامعه و البته رونق است. در شرایط فعلی این اقدامات موجب میشه که جامعه اقتصاد دچار رکود بیشتری بشه.
0: آقای علوی، با توجه به بحران فراگیر اقتصادی ایران و رکود تورمی سنگینی که کشور باش مواجه است، تشدید بحران انرژی و سوخت چه تأثیری بر فعالیت صنایع و معیشت خانوارها میذاره؟
6: این رابطه متقابلی وجود داره میان فعالیت صنایع و همچنین مسئله معیشت و معاش خانواده. طبیعی است که با کاهش عرضه انرژی نسبت به صنایع، خب اونها مجبور میشن اخراج بکنن نیروی کار رو. خب خانوار از طرفی در شرایطی قرار گرفته که اخراج به دلیل جنگ یا به دلیل ناکارآمدی حکومت به شدت جریان داره. الان این عامل هم اضافه میشه، یعنی باید انتظار داشته این اخراج های دست جمعی بیشتر بشه. خب در کنار این داستان، یعنی اخراج ها، ما پیامدی رو خواهیم دید به شکل فقر، فقر گسترده. خب فقر انرژی رو داریم، عدم توانای استفاده از انرژی، از اون ور تورم رو داریم، از این ورم بیکاری رو داریم. خب پیامدش این میشه که به هر حال این رکود تورمی به شکل یک در واقع دور باطل خودش دچار خود افسونی میشه، یعنی همین عامل باعث افزایش رکود میشه، افزایش رکود به دنبال خودش بیکاری، فرار سرمایه و همچنین رکود رو خواهد برد. بنابراین حاکمیت در یه دور باطل گرفتار شده. این اقدامات به نظر میاد تنها اقداماتی که در اختیار داره. چرا؟ برای اینکه نه بهره وری رو میتونه ببره بالا، نه کارآمدی رو، نه البته سرمایه گذاری به روی تولید. چرا؟ برای اینکه سرمایه ها اختصاص داده شده به رانت و جنگ طلبی و اموری از این قبیل.
0: دکتر احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصادون، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.

ایران اینترنشنال همچنان روایت ها و جزئیات تازه‌ای از جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان در اعتراضات دیماه را دریافت می‌کند. متین پرویزی، دانشجوی رشته علوم دامی، 18 دیماه در سبز میدان شهر زنجان هنگام کمک به زخمی شدگان از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. پیکر این جاوید نام 22 دیماه در بهشت زهرای زنجان به خانواده‌اش تحویل داده شد.

0: علیرضا علینیا 23 ساله و اهل مشهد 18 دی ماه در بولوار وکیل‌آباد این شهر با شلیک گلوله جنگی ماموران کشته شد. به گفته شاهدان عینی، ماموران سرکوبگر حکومتی او را با اسلحه دوربیندار از پشت سرش هدف قرار دادند و جانش را گرفتند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با ما. فرنوش، بپردازیم به نحوه کشته شدن جاوید نام متین پرویزی. چی میدونیم ازش؟
1: فریبا، متین پرویزی پسر دانشجوی رشته علوم دامی از دانشگاه زنجان بوده، پسر بسیار فعال، کارآفرین، مسئول و در زمان دانشجویش مشغول به کار در یکی از دامپروری‌ها بوده و می‌خواسته یک پروژه جدیدی رو آغاز کنه. در 18 دی ماه با فراخوان و اعتراضات به خیابان رفته در سبز میدان زنجان، زمانی که یک زن و کودکی زخمی شده بودن و گاز اشکاور زده بودن، رفته بوده به نجات این دو نفر. متین اولین نفری نیست که در زمان نجات چند نفر بهش از پشت شلیک میشه. ما بارها و بارها روایت هایی رو داشتیم از اقصی نقاط ایران که زمانی که جاوید نامان مشغول کمک رسانی به دیگران بودن، از پشت عمدن مورد شلیک گلوله قرار گرفتن. متین هم همین اتفاق براش افتاده، از پشت بهش شلیک میکنن، به بیمارستان میبرنش، خانواده میان به بیمارستان، پیکر مجروح اونو میگیرن میبرن و تا 5 روز به خانواده نمیدن، هیچ درمانی رو براش انجام نمیدن. بعد از 5 روز با اصرار شهی و تحت شرایط امنیتی و با اینکه خانواده رو تحت فشار قرار بدن، پیکر رو بهشون تحویل میدن. مراسم تحت شرایط امنیتی بوده و همچنان هم خانواده ها رو دارن اذیت میکنن و تحت فشار قرار میدن، یک به خاطر اینکه اطلاع رسانی نکنن، رعب و وحشت ایجاد کنن. اما ایران اینترنشنال همچنان ادامه میده به این کار. هر فردی که میتونه از مشخصات جاوید نامان هر اطلاعی که داره برای ما ارسال کنه به مدیابات ایران اینترنشنال، ما تک تک اونها رو بررسی میکنیم و مثل متین یا کسان دیگه‌ای که حتی خانوادهشون تحت فشار امنیتی هستن، اونها رو انجامشون میدیم.
0: درباره علیرضا علینیا قدری به ما بگو. این جاوید نام چه زندگی داشت و چگونه کشته شد؟
1: روایت بسیار دردناکی. علیرضا به خاطر آینده دختر به دنیا نیامدش به خیابان رفته، در تجمعات مشهد شرکت کرده بوده. ما کشتار مشهد واقعا یه قتل عام خیابانی بوده که بیشمار جاوید نام به جا گذاشته و ما بارها و بارها در مورد کشته شده های مشهد صحبت کردیم اما تمومی نداره. علیرضا هم یکی از جاوید نامان خیابان هفته تیر هستش که از بالای کلانتری بهش شلیک شده بوده. همسرش باردار بوده زمانی که به این تجمعات رفته و همسرش اردیبهشت ماه زایمان کرده، دختری رو به دنیا آورده. پدرش به خیابان رفته بود که آینده روشنی رو برای دخترش رقم بزنه، ولی متاسفانه نتونست فرزندش رو در آغوش بگیره و همونجا جان باختش.
0: فرنوش فرجی، متشکرم از تو. و نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مقام‌های ترکیه امروز یکشنبه به پلیس دستور دادند در اجرای حکم دادگاه رهبران کنونی حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون دولت این کشور را از مقر این حزب اخراج کند. دادگاه اعلام کرده در انتخابات پیشین حزب جمهوری خواه خلق تخلف انتخاباتی صورت گرفته. منابع محلی میگویند در حمله انتحاری به قطار مسافربری در شهر کویته پاکستان دست کم 24 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده نشان میدهد چند واگن از مسیر خارج شده و خودروهای نزدیک قطار آتش گرفتند. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله انتحاری به این قطار را بر عهده گرفته. رسانه‌های آمریکایی هویت مظنون تیراندازی در اطراف کاخ سفید را نصیر بست 21 ساله اعلام کردند. دقایقی پس از شنیده شدن صدای تیراندازی، نیروهای امنیتی منطقه را قرنطینه کردند و پلیس آمریکا اعلام کرد مظنون تیراندازی هدف قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

0: رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده با موافقت فیفا کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی به یک شهر در مرز مکزیکو آمریکا منتقل شده. به گفته مهدی تاج این تصمیم فاصله کمپ تیم ملی تا محل مسابقات را کمتر کرده و مشکلات مربوط به صدور ویزای آمریکا را تا حد زیادی حل خواهد کرد. تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی دو دیدار نخست خود را در لس آنجلس مقابل نیوزیلند و بلژیک برگزار می‌کند و سپس در سومین مسابقه در سیاتل به مسافه مصر خواهد رفت.
1: درخواست ما با توجه به شرایطی که برای ویزا و روادید داشتیم و مشکلاتی رو فراهم کرد، بیش از 20 روز شاید ما باید در اونجا می بودیم، ما تقاضای درخواستمون برای تغییر در واقع کشور آمریکا به کشور مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت. با این حرکت ما دیگه مسئله ویزا و مسائلی که حالا مطرحه برای ویزاها تا اندازه زیادی حل خواهد شد، چون تیم وارد مکزیک میشه، شاید بتونیم با پرواز در واقع خودمون به مکزیک بریم، پرواز ایرانیر، و بتونیم برگشتمونم از همونجا.
0: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی درباره انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک نوشته احتمالاً همه بازیکنان و اعضای کادر فنی همچنان برای ورود به آمریکا به ویزا نیاز دارند. بر اساس این گزارش استقرار در مکزیک این امکان را فراهم می‌کند که برخی مقام‌ها یا اعضای غیر ضروری تیم که ممکن است در دریافت ویزای آمریکا با مشکل مواجه شوند در کنار تیم بمانند اما برای مسابقات وارد خاک آمریکا نشوند. کوشا دلشاد مربی فوتبال میگوید یکی از مهمترین دلایل انتقال کمپ تیم ملی فوتبال از آمریکا به مکزیک کمتر مواجه شدن با ایرانیان مقیم این کشور است.
2: از چند دیدگاه میشه بررسی کردیم موضوع رو. یکی این که تمام اون ادعاها و طرحهایی که آقای مهدی تاج مطرح میکرد که این شروط رو باید کشور میزبان و فیفا قبول بکنه که ما در این مسابقه شرکت کنیم، یکی یکی داره شکست میخوره و یکی یکی در واقع داره قبول نمیشه و با وجود اینا اصرار دارن که در مسابقات شرکت کنن. دومی که نشون میده موضوع اینها اصلا موضوع فنی و نتیجه نیست که حالا ما بخوایم حتی به موضوعات آب و هوایی فکر بکنیم. اولی موضوع برای اینا اینه که اون افرادی که همیشه همراهشون بودن، هم از حراستی‌ها که برای کنترل اوضاع و دوستان آقای تاج هیئت رئیسه که همیشه ازشون حمایت کردن و حالا منتظر جایزه‌شون که همون حضور تو جام جهانیه اونجا باشن و اگر دست کم نمیتونن تو آمریکا حضور داشته باشن توی مکزیک بتونن چند مسابقه تماشا کنن. جالبه که اینا همیشه شعار مرگ بر آمریکا میدن و اینقدر اصرار دارن که در آمریکا هم حضور داشته باشن. یکی از اونا سه بار درخواست ویزا کرده و جالبه که ویزاش رد شده. اما موضوع خیلی مهمتر برای اینا و دغدغه‌شون مواجه نشدن یا کمتر مواجه شدن با ایرانیای ساکن غرب آمریکاست که باز به نظر من مستقر شدن در مکزیک نمیتونه این موضوع رو رفع این دغدغه رو رفع کنه. بالاخره اونا باید در اونجا حضور داشته باشن، در ورزشگاه حضور داشته باشن و در مسابقه شرکت کنن. و نکته آخر اینه که کشور میزبان وقتی میدونه که تیم جمهوری اسلامی باید 3 مسابقه رو در کشور امریکا برگزار کنه، احتمالاً ویزاهای نوع ویزایی که صادر میکنه ویزایی که شاید این اجازه رو نده که اونها چند بار از کشور خارج بشن و دوباره وارد بشن. تمام اینا نشون میده که دغدغه این تیم و کیس حضور جمهوری اسلامی در جام جهانی شاید یکی از عجیب ترین کیس های تاریخ جام جهانی یا دست کم 50 سال اخیر در جام های جهانی باشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه ورزشی از جهان. مسئولان تیم ملی فوتبال کنگو اعلام کردند با وجود هشدار آمریکا درباره شیوع ویروس ابولا، برنامه‌های آماده‌سازی این تیم برای جام جهانی تغییر نمی‌کند. پیشتر آمریکا خواسته بود اعضای کاروان کنگو 21 روز در بلژیک قرنطینه شوند، در غیر این صورت ممکن است اجازه ورود به آمریکا را نگیرند. تیم فوتبال زنان بارسلونا با پیروزی 4-0 مقابل لیون فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد. زنان بارسلونا در این فصل علاوه بر لیگ قهرمانان اروپا در سوپرکاپ، لیگ و جام حذفی اسپانیا هم قهرمان شده بودند. تیم فوتبال بایرن مونیخ که در این فصل قهرمان بوندسلیگا شده بود، شب گذشته در فینال جام حذفی آلمان اشتوتگارت را 3-0 شکست داد و قهرمان این رقابت‌ها شد. لندن این روزها میزبان نمایشگاه شاهکارهای هنری دوره رنسانس است. در این نمایشگاه نسخه‌های بازسازی شده از مشهورترین نقاشی‌های میکلانج، هنرمند ایتالیایی، در ابعاد بزرگ به نمایش گذاشته شده. این آثار آنج حدود 5 قرن پیش روی سقف 20 متری پرستشگاه سیستین نقاشی کرده بود. همکاران فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
3: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس،
0: سیستین نقاشی کرده بود. همکاران فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
3: نمایشگاهی در لندن بخشی از حال و هوای کاخ واتیکان را به این شهر آورده. در این نمایشگاه نسخه هایی از مشهورترین نقاشی های میکلانج، هنرمند ایتالیایی دوران رنسانس، بازسازی شده است.

0: از جمله این اثر شاهکار آفرینش آدم اثر میکلانج. چاپ حرفه‌ای با بازسازی دقیق جزئیات و البته نورپردازی نمایشگاه تجربه متفاوت برای بازدید کنندگان رقم می‌زند.
1: الان در لندن هستیم و همزمان در بوستون هم نمایشگاه داریم. به تازگی هم یک محل دائمی در لاس وگاس افتتاح کردیم. در سراسر دنیا حضور داریم. مردم میتونن این آثار رو از زاویه‌ای ببینن که حتی هیچ پاپی هم هرگز ندیده. چون برای دیدن این آثار از چنین زاویه‌ای باید از داربست‌ها بالا برید.
0: برای دوستداران تاریخ هنر، دیدن این مجموعه با بیش از 300 پیکره در هر زمان و به هر شکل همچنان خیره کننده و بی‌بدیل است. فرزیا ثابتی.
2: با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید تا دقایق دیگر. همکارم رضا مهندس با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1 1 2 1 2 3 4 5.
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
9: 3 2 1.
10: برای من صدا تو ندارم.
9: مرسی، من منتظرم.
10: 30 ثانیه رو به این بگو.
9: بریم.
11: اومدم. پس من شروع.
12: سلامی دوباره.
13: بغل سازمان ملل.
14: ایو.
15: بروکسل.
16: لس آنجلس.
17: کالگری.
18: بلی.
19: کنگره آمریکا.
20: بیروت.
21: تمام.
22: با ما بمانید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. حتی تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین‌المللیه. کسی مالک اون نیست. اون چه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه. افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه. سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعددی دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس، در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگا برساند، منظورم تنگای باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی را عمل و فصل میکنه. مسائلی که در گذشته مبنای جاه طلبی های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده.
1: بعد از اینکه گمانه‌زنی ها و بعضی از خبرگزاری ها آمدن بعضی از متن ها رو گمانه‌زنی کردن بر سر چه مسائلی داره توافق میشه و چه اصولی داره در اون توافق نامه نوشته میشه، بسیاری از جمهوری خواهانی که از طیفی هستن که موافق برخورد سخت‌تر با جمهوری اسلامی هستند اعلام کردن، به خصوص در سطح سناتورهای آمریکایی مثل آقای لینسی گراهام که اعلام کردن که این توافق توافقی است که کمکی نمیکنه به صلح در خاورمیانه. مشخصا آقای گراهام اعلام کردش که اگر قرار باشه ما یک توافق رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم، بعد این تصویر رو از جمهوری اسلامی بسازیم که خب جمهوری اسلامی آمده به کشورهای منطقه حمله کرده، کنترل تنگه هرمز رو هم گرفته، حالا الان ما میخواهیم بیاییم او رو به عنوان یک قدرتی هم در منطقه خاورمیانه جا بندازیم، خب این اصلا به درد ما نمیخوره، اون چیزی نبوده که ما به دنبالش بودیم. از سوی دیگر یکی از واکنش‌های تون واکنشی بود که آقای مایک پومپئو نشان داد، وزیر امور خارجه ای که در دوره اول آقای ترامپ با او همکاری میکردش، گفتش که این توافق است که بیشتر به رژیم جمهوری اسلامی کمک میکنه و همون چیزی است که رابرت مالی قبلا روی اون کار کرده بوده و نسخه بوده که در دوره آقای اوباما به اون پرداخته شده بوده. بسیار واکنش تندی بوده. مدیر ارتباطات کاخ سفید هم به اون واکنش تندی نشان داد، گفت وقتی آقای پومپئو از هیچی خبر نداره، نمیدونه اصلا متن توافق چه هستش، بهتره که راجمون صحبت هم نکنه. سناتور تد کروز هم اومد واکنش نشان داد. سناتور تد کروز عقیدش بر این هستش که حالا اگر اومدیم با جمهوری اسلامی توافقی کردیم، درسته که ما اومدیم زیر ساختای موشکیشون رو از بین بردیم، زیر ساختای پهپادیشون رو از بین بردیم و انرژی هسته‌ای هم اینها اون سلاح هسته‌ای هم حالا نمیتونن بهش دست پیدا بکنن، اما اگر اومدیم پولهای بلوکش رو در گرفت و بعد رفت سرمایه گذاری کرد و شروع کردش زیر ساختای نظامیش رو بار دیگر بازسازی کرد، اون وقت باید چه کار بکنیم؟ و اون هم خواستار این شدش که برخورد سختری با جمهوری اسلامی بعد انجام بشه و این توافق راهش نیست. لورا رومر یکی از چهره‌های سرشناس به هر حال رسانه‌ای و نزدیک به آقای ترامپ و عضو گروه ماگا گفتش که الان تو موقعیتی هستیم که یا باید دیگه بیخیال جمهوری اسلامی بشیم یا باید یه حمله بکنیم کارش رو تموم بکنیم. البته باید ببینیم اون پیروزی که مورد نظر آقای ترامپ هست چه هستش. آقای ترامپ بارها نشون داده در لحظه آخر وقتی همه فکر می‌کردن که در جهت پیکان به یک سمتی میره، با یک حرکت پیکان رو به یک سمت دیگری برده. باید ببینیم اون پیروزی مورد نظر آقای ترامپ چیه؟ پیروزی بر پای میز مذاکره یا ادامه حمله نظامی؟ هنوز همه اینها مشخص نیست تا خود آقای ترامپ بیاد در مقابل دوربین‌ها اعلام بکنه.
2: آقای ترامپ، شما به مردم ایران گفتی کمک در راهه. پس چرا با حکومت کودک‌کش و جوان‌کش مذاکره می‌کنی؟ تا کی می‌خوای به ساز جمهوری اسلامی برقصی؟ آیا زمان نابودی جمهوری اسلامی نرسیده؟ تا کی باید هر روز شاهد اعدام بهترین جوانامون باشیم؟
3: باید متحد و یک پارچه منتظر فراخوان شاهزاده باشیم. تو این دنیا هر کس دلش برای خودش و کشورش می‌سوزه. کار رو ما باید تموم کنیم، نه آمریکا. اتحاد ما از هر بمبی خطرناک‌تره و میتونیم کشورمون رو پس بگیریم.
4: میلیون‌ها ایرانی امیدوار بودن که این جنگ علارغم هزینه هایی که به هر حال هر جنگی به همراه داره دریچه‌ای رو باز بکنه برای اونها که به هر حال بتونن در واقع حکومت رو سرنگون بکنن و این فاز نهایی عبور از جمهوری اسلامی رو خودشون رقم بزن. الان که نگاه میکنن بعد از گذشته در واقع این مدت از آتش بس، فضایی که در ایران حاکمه، نظامی تر شدن کشور، بیش از 2000 ساعت از قطع اینترنت میگذره و قیمت هر چیزی که تصورش رو بکنید به شکل فزاینده افزایش پیدا کرده و وقتی که مقایسه میکنن با زمانی که هنوز جنگ اتفاق نیفتاده بود هیچ نشانه ای از این که اوضاع رو به بهبوده پیدا نمیکنن و حالا وقتی در نظر میگیرن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمانی که می‌خواست این کارزار نظامی رو علیه جمهوری اسلامی راه اندازی بکنه وعده‌هایی میداد مبنی بر حمایت از مردم ایران و فراهم کردن بستری برای اینکه اونها بتونن اعتراضای خودشون رو دوباره داشته باشن، نگاه می‌کنن می‌بینن که در این متن توافق احتمالی هیچ نشانه‌ای از منافع مردم درش نیست و حالا اون ممکنه که منافع دولت خودش رو طبیعتاً در نظر داشته باشه، ولی از دید مردم این خشمی که اشاره کردی خشم ناشی از اینه که وضعیت خودشون رو نسبت به اون چیزی که 2 ماه پیش بوده 3 ماه پیش بوده بدتر میبینن و اون ابراز تأسف و اون واقعا حس شاید به یه معنا بشه گفت سرخوردگی نسبت به کسانی که جانشون رو از دست دادن و با یک در واقع انگیزه و یک شوقی برای این که برای آزادی و برای عبور از جمهوری اسلامی الان که نگاه میکنم میبینه هیچ کدوم اینها حاصل نشده، در کنارش تمام متغیرها در واقع رو به بدتر شدنه و این تصور رو دارن که اگر این توافق شکل بگیره دیگه به چه ترتیبی در واقع فضا برای اونها فراهم خواهد شد که بتونن غلبه بکنن بر این حکومتی که حالا الان جسورتره، حالا نیروی شبه نظامی هر شب در خیابان داره، نیروهای نیابتیش مستقر شدن در داخل کشور و تمام عرصه‌ها و فضاها رو محدودتر از گذشته کرده، فضای دانشگاه‌ها رو محدودتر کرده، فضای مدارس رو محدودتر کرده و با بستن اینترنت عملاً راه ارتباطی میلیون‌ها ایرانی رو از بین برده و این تصور وجود داره که اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه اصلا ممکنه اینترنت رو هیچ وقت به شیوه سابق باز نکنه، همین مدل طبقاتی بمونه و اگر حتی پولی هم از بابت فروش نفت یا مثلا تعلیق تحریم‌ها به دست بیاره خب طبیعتاً میخواد در واقع خرج بازسازی اون توان از دست رفته نظامی خودش بکنه. نتیجه‌ای که میگیرن از این وضعیت یک نتیجه توهم با ناامیدی و سرخوردگی، این وضعیتی که باید روایت کرد، یعنی حالا با وجود اینکه روایت خوشایندی نیست ولی روایت آن چیزی است که مردم دارن لمسش می‌کنن. می‌زنن
5: سوالی که الان وجود داره برای ماموران پلیس مخفی و در حال کسانی که نظم و قانون رو در واشنگتن برقرار میکنن این هستش که و FBI البته این هستش که آیا این تصمیمی که گرفته شده و این حمله که انجام شده انفرادی بوده به صورت ایزوله بوده یا اینکه مثلا کسانی دیگری ممکن هستش که اون کار دیگری انجام بدن و میخوان که مطمئن بشن که ببینن که با بررسی کردن تلفن این فرد و رفتن به خونش و احتمالاً پیدا کردن لپتاپ و اینها بتونن از طریق جستجوهایی که کرده و یعنی چیزی که نوشته اینا بتونن که بتونن بفهمن که دلیل و انگیزه چنین اقدامی چی بوده، چون وارد خیلی نزدیک کاخ سفید میشه و اونجایی که دیگه آخرین جایی هستش که ماموران مراقبت و گشت و پلیس وایسیدن و گارد سرویس مخفی کاخ سفید و از توی کوله پشتیش تفنگش در میاره و شروع به شلیک کردن میکنه و همونجا سری با واکنش سرویس مخفی مواجه میشه و اونا شلیک میکنن و همونجا جونش از دست میدارن، میبرنش بیمارستان و اونجا جونش از دست میده. بنابراین خیلی سوال هست در خصوص این که چه دلیلی داشته، انگیزش چی بوده و هنوز این سالا یعنی سال مهمی هستش که در موردش ما چیزی نمیدونیم، ممکن است که چند روز طول بکشه در این خصوص، ولی این حادثه و حادثه کشته شدن دو نفر از افراد گارد ملی در واشنگتن دی سی از چند ماه پیش و حادثه‌ای که در اون آقای ترامپ حضور داشت برای یعنی جشن سالانه خبرنگاران که در اونجا هم تیراندازی شد، اینا مجموعه اتفاقاتی هستش که خب مسئله تیراندازی رو و خشونت از طریق اسلحه رو باز مطرح میکنه. اینا چون که برخلاف مسئله کاخ سفید هست، آقای ترامپ هم در کاخ سفید بودن امشب وقتی که اتفاق افتاده، باز موضوع قطبی بودن سیاست در آمریکا و استفاده از اسلحه رو خیلی پررنگ خواهد کرد در طی روزهای آینده و در مجموع حساسیت بسیار زیادی رو برانگیخته به خاطر اینکه به هر حال آقای ترامپ در کاخ سفید بوده، بسیاری از دستیارای ایشون مسئولین مختلف حکومتی برای همین جلسه‌ای که در مورد ایران بوده اونها در کاخ سفید بودن و به هر حال رفت آمد داشتن، ماشین‌های مختلف برای کاخ سفید رفت آمد می‌کرده و اینکه کسی اسلحه داشته باشه و بخواد کنجو تیر اندازی بکنه، خب میتونه که خطراتی بسیار جدی رو برای افراد ایجاد کنه. در مجموع تقریبا میشه گفتش که با توجه به دی سی شهری است، واشنگتن دی سی شهری هستش که خب تیراندازی درش زیاد میشه و تنها در ماه آوریل این ماه گذشته 26 نفر به خاطر تیراندازی جونشون از دست دادن و در مجموع به خاطر حساسیت موضوع کاخ سفید و جایی که اتفاق افتاده قطعا چند برابر بررسی های مرتبط با اینکه انگیزه این فرد چی هست انجام خواهد شد.
6: 79مین دوره جشنواره فیلم کن امشب با اعلام برنده های بخش اصلیش به کار خودش پایان داد، دوره‌ای که خیلی از رسانه های سینمایی اون رو یکی از سیاسی ترین دوره های سال های اخیر توصیف کردن. نخل طلای امسال به فیلم فیورد رسید. فیلم فیورد ساخته مونجیو، کارگردان رومانیایی، کارگردانی که فیلم سازی که در واقع پیشتر هم در سال 2007 برای فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز برنده نخل طلای کن شده بود. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم مینوتار ساخته زویاگینسف رسید و پالیکوفسکی برای فیلم وطن به طور مشترک جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کرد. بهترین بازیگران زن 2 نفر انتخاب شدن، ویرجینیا آفیرا و تاو اوکاموتو برای فیلم ناگهان ساخته هاماگوچی. جایزه بهترین بازیگر مرد هم باز مشترک به امانوئل ماشه و والنتین کامپان برای بازی در فیلم بزدل ساخته لوکاس دونت رسید. در بخش نوعی نگاه هم فیلم همیشه ساخته ساندرا هولر جایزه اصلی رو دریافت کرد. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.

0: Suffice it to say that some progress has been made, significant progress.
1: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده. پیشرفتایی قابل توجه. هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد. که هدف اصلی در اینجا چیه؟ هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه.

ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقا سید مشتبه
5: اختشاشگران دیمون
6: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
7: اگر دشمن خطایی بکنه، فرو ریختن هیمنه امریکا
8: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسه،
9: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
10: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن،
11: ما همه با هم در یک سنگریم.
12: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم،
13: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم،
14: ما مقابله میکنیم، ما این محاصره رو میشکنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: شش عصر در ایران، یک شنبه سومین روز از خرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها. احتمال توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن، ترامپ میگوید تا رسیدن و امضای توافق قطعی محاصره دریایی پا بر جا میماند. محاکمه 11 متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران در بحرین. بر اساس حکم دادگاه 9 نفر به حبس ابد و 2 متهم دیگر به 3 سال زندان محکوم شدند.
1: کسانی که مطلقاً همکاری نمی‌کنند، برنامه ما قطع برق اونا هست.
0: تهدید مردم از سوی حکومت با تشدید بحران انرژی و سوخت. معاون پزشکیان هم گفت با هر گونه اطلاع رسانی از طرح دولت برای مدیریت بحران بنزین برخورد خواهد شد. و در ادامه همین بخش خبری، جزئیات تازه درباره یکی از جاویدنامان اعتراضات دیما، فائزه حسین نژاد، ورزشکار و دانشجوی 23 ساله با شلیک مستقیم ماموران سرکوبگر در مشهد جا می‌افتد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش اعلام کرد محاصره دریایی تا دستیابی و امضای یک توافق قطعی با جمهوری اسلامی با تمام قدرت ادامه خواهد داشت. ترامپ در تروث سوشال نوشته مذاکرات در جریان است، اما او به نمایندگانش گفته برای رسیدن به توافق عجله نکنند، چرا که زمان به نفع آمریکاست. او همچنین نوشته جمهوری اسلامی باید بداند که نمیتواند سلاح هسته‌ای تولید کند. ترامپ پیشتر اعلام کرده بود با رهبران کشورهای منطقه درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کرده و حالا تنها نهایی سازی متن توافق باقی مانده. ترامپ همچنین ساعتی پیش در تروث سوشال تصاویری گرافیکی مربوط به نابودی نیروی دریایی جمهوری اسلامی را با عبارت خداحافظ منتشر کرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم بارها از نابودی نیروی دریایی جمهوری اسلامی گفته بود. بر اساس گزارش شبکه خبری I24، دونالد ترامپ در گفتگو با بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که در مذاکرات هسته‌ای با ایران موضعی سختگیرانه داره. بر اساس این گزارش ترامپ نابودی کامل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خروج تمام اورانیوم غنی شده از این کشور رو شرط امضای توافق نهایی دونسته. یک مقام اسرائیلی هم به کانال 12 تلویزیون این کشور گفته توافقی که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی مطرح شده شبیه توافقی است که در آن آمریکا هزینه را نقد می‌پردازد و طرف مقابل نسیه و نامعلوم تعهد می‌دهد. کانال 12 همچنین تاکید کرده هیچ تغییری در سطح آمادگی و هشدار ارتش اسرائیل برای درگیری با جمهوری اسلامی به وجود نیامده. در همین حال در پی مطرح شدن احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، وزیر دفاع پیشین اسرائیل گفته به هیچ وجه نباید توقف درگیری‌ها در لبنان به عنوان بخشی از چنین توافقی پذیرفته بشه. به گفته بنی گانتس، پذیرفتن توقف درگیری‌ها در لبنان در چارچوب توافق با جمهوری اسلامی اشتباهی راهبردیه که اسرائیل سالها هزینه اون رو پرداخت خواهد کرد. او تاکید کرده این دقیقاً همان موضوعی است که اسرائیل باید درباره اون با آمریکا مخالفت کنه. به اسرائیل بریم. در حیفا همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی که به ما پیوسته. اشکان، دقایقی پیش هم بود دیدم بنیامین نتانیاهو تصویری رو منتشر کرده از خودش و آقای ترامپ و تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. همراه تو بشیم، آخرین واکنش‌ها رو بشنویم در اسرائیل.
1: بله، خب این توییت یا این تصویری که با هوش مصنوعی هم ساخته شده و بنیامین نتانیاهو همین چند دقیقه پیش اون رو توییت کرد، تا الان تنها به واکنش رسمی بوده که ما از یک مقام دولتی یا حتی یک مقامی در احزاب ائتلاف حاکمه در اسرائیل داشتیم و اون هم خب طبیعتاً از خود شخص بنیامین نتانیاهو آمد، عکس خودش رو گذاشته در کنار ترامپ، نوشته ایران هیچگاه سلاح اتمی نخواهد داشت. این باید گفت که همخوانی هم داره با آنچه که یک مقام اسرائیلی ساعاتی پیش به شماری از رسانه‌های این کشور گفت، از جمله I24، جروسالم پست و چند رسانه دیگر، عمدتاً رسانه‌های انگلیسی زبان باید گفت بودند، که در اونجا گفت که در آخرین صحبتی که دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو داشته بار دیگر، که این صحبت دیروز عصر بوده، دیشب بوده، بار دیگر تاکید کرده که به هیچگاه به جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که سلاح اتمی داشته باشه و گفته تا وقتی که اون شروطی که داره برای یک توافق در توافق وجود نداشته باشه، دونالد ترامپ نخواهد گذاشت که ایالات متحده چنین توافقی رو امضا کنه. اون شروط هم مشخصا این هست که جمهوری اسلامی از برنامه اتمی خودش دست بکشه، به صورت مشخص بخش غنی سازی، و در واقع بیاد و اون تمام اورانیوم غنی شده خودش با غنای 60% و 400 و تقریبا 40 کیلوگرم رو هم از ایران خارج بکنه. و شاید به همین دلیل هم هست که الان میبینیم خود دونالد ترامپ هم اومده و متنی رو منتشر کرده و همچنین مصاحبه‌ای هم داشته با ABC اگر اشتباه نکنم، که در اونجا به این موضوع داره اشاره میکنه، میگه ما هیچ عجله‌ای نداریم که قراردادی رو امضا بکنیم، و به دستاندرکاران هم گفتن که عجله نکنن تا همه چیزهایی که ما میخوایم در قرارداد در یک توافق وجود داشته باشه. اما بجز شخص نتانیاهو همونطور که گفتم باقی مقامات دولتی اسرائیل واکنشی نداشتن. این هم برمیگرده به اینکه خود نتانیاهو بر اساس گزارش‌ها به وزیران کابینش و به احزاب در واقع ائتلاف حاکم دستور داده که تا اطلاع ثانوی درباره این موضوع اظهار نظری نکنن. قرار هست امروز عصر یا امشب جلسه کابینه محدود امنیتی اسرائیل برگزار بشه و در این مورد صحبت بشه. این احتمال وجود داره که کمی که بگذره ما شاهد این باشیم که مقامات دولتی شروع بکنن به اظهار نظر، به ویژه الان که خود نتانیاهو اظهار نظر کرد. اما مقامات یا در واقع افراد چهره های اصلی اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل بعضیشون اظهار نظرهایی رو کردن. بنی گنتس یکی از این چهره ها هست، کسی که خب وزیر دفاع بوده، رئیس استاد کل ارتش بوده. او در توییتی نوشت که در واقع اسرائیل نباید اجازه بده که هر گونه توافقی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بخواد اسرائیل رو وادار کنه که عملیاتش رو در لبنان متوقف بکنه. از اون طرف ویکتور لیبرمن، یکی دیگر از رهبران احزاب اپوزیسیون در اسرائیل، رهبر حزب اسرائیل خانه ماست، که او هم اتفاقا هم وزیر دفاع بوده هم وزیر خارجه در دولت‌های متعدد در کنار خود نتانیاهو، او هم یک مصاحبه‌ای داشت با کانال 12 تلویزیون اسرائیل و لیبرمن در اونجا گفت که هر توافقی با جمهوری اسلامی توافق بدی هست، چرا که جمهوری اسلامی یک رژیم افراطی است و نمیشه بهش اعتماد کرد. و در کنار او گفت این توافق در واقع یک توافق فاجعه بار هست. گفت هر توافقی که اجازه بده جمهوری اسلامی سر قدرت بمونه توافق بدیه.
0: اشکان صفایی همکارم در حیفا، مرسی اشکان. همکارم حسین آقای معتقد توافق امضا نشده و صحبت‌ها تنها درباره یک تفاهم موقت 60 روز است که در همین تفاهم هم بر سر موضوعات کلیدی اختلاف نظر وجود دارد.
2: واژه توافق به معنای حالا دیلی که معمولا ازش یاد میشه بین جمهوری اسلامی آمریکا امضا نشده. اون چیزی که بیشتر در محافل رسانه‌ای و دیپلماتیک مطرحه، دامنش گمان زنی میشه و نقد میشه، یک تفاهم موقت 60 روزه هست، حالا احتمالاً تحت عنوان بیانیه اسلام آباد، چون اینو احتمالاً پاکستانی‌ها اعلام خواهند کرد اگر همه چیز حالا خوب پیش بره طبق برنامه آمریکا. و این بین جمهوری اسلامی و آمریکا خواهد بود. خود ترامپ گفته الان همین تفاهم هم که حالا بحثش هست دستیابی بهش 50-50. و البته باز برمیگردم به نکته که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد که گفته که پیشرفتی به دست اومده ولی نهایی نیستش. او تاکید داشت روی دو مسئله، مسئله تنگی بازگشایی تنگی هرمز و حتی بقیه تهدید جمهوری اسلامی از جمله تهدید نیابتی ها و موشکی. سه مرحله هستش. اون مرحله اولش پایان درگیری ها هستش به مدت 60 روز و حالا مذاکراتی که در مدت 60 روز انجام خواهد شد. مرحله دومش بازگشایی تنگی هرمز است، البته جمهوری اسلامی نباید هیچ گونه عوارضی از کشتی ها بگیره. و مرحله سوم آغاز مذاکرات اتمی هستش. مقامات آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی موافقت کرده که همه اون 441 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با قدرت 60 دست رو تحویل آمریکا خواهد داد، ولی مقامات جمهوری اسلامی رو رد کردن. اینجا میخوام بگم که حتی تو این مرحله هم در مورد مشخصا مسئله اون اورانیوم ها هنوز اختلاف باقی هستش. ولی کلا چند تا ملاحظه وجود داره، چهار ملاحظه اصلی. اولا کلا نفس مذاکره برای بازگشایی تنگ هرمز یک اشتباه راهبردی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه الان میاد آمریکا در ازای طبق همین چیزایی که ما الان میدونیم در ازای بازگشایی تنگ هرمز توسط جمهوری اسلامی یه سری معافیت‌های تحریمی نفتی رو برای جمهوری اسلامی قائل خواهد شد و میتونه جمهوری اسلامی نفت بفروشه. خب این به این معنا هستش که جمهوری اسلامی وقتی که بهش امتیاز بدی که بیاد تنگ هرمز رو باز بکنه، میاد در واقع فکر می‌کنه که این کارت تنگ هرمز رو همیشه داره، بعدن چند وقت دیگه میاد تنگ هرمز رو می‌بنده یا ناآرام می‌کنه به این امید که بعدن اخاذی می‌تونه بکنه، می‌تونه پول بگیره. حتی بازیگران مثل چین می‌تونن این کارو در برابر تایوان انجام بدن. مسئله دوم این زمانی که باز هم به جمهوری اسلامی داده میشه، این زمان دادن به جمهوری اسلامی به خاطر هر چیزی باشه، جام جهانی باشه، هر دلیل دیگه داشته باشه، این هم باز به لحاظ استراتژیک اشتباه هستش، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی از زمان استفاده میکنه برای بازیابی خودش اتمی، موشکی و بقیه مواردی که میدونیم. و مسئله سوم اینه که دائما تلاش مستمری باشه برای اینکه حتما با جمهوری اسلامی به توافق برسی. وقتی میدونی که جمهوری اسلامی همه امتیازاتو به شما نخواهد داد، همه چیز رو صفر و صد تا صد، این هم به حال یک جور ضریب خطای بالایی داره. و نکته دیگه هم این هستش که اصلا بعد از پایان این 60 روز جمهوری اسلامی میاد یه سری از توافقات، یه سری از تعهدات عمل میکنه، بر فرض هم اجرا بشه، یه سری رو باهاش مخالفت میکنه. اگر در واقع 60 روز گذشت، بعد از این 60 روز جمهوری اسلامی به همه تعهدات عمل نکرد، تکلیف چیه؟ باید حملات از سر گرفته بشه دیگه. ولی مثلا اینکه اون زمان باز شما به جمهوری اسلامی فرصت دادی خودش رو بازیابی بکنه، مومنتوم جنگ برمی خوره، شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. در آخر هم اشاره بکنم که ریگان هم با شوروی مذاکره کرد در مورد کنترل تسلیحات اتمی و موشکی، ولی ریگان یه کاری کرد که الان ترامپ تا الان که داریم صحبت می‌کنیم این کارو انجام نداده. ریگان اون زمان مسئله حقوق بشر رو روی میز مذاکره آورد، یکی از شروط بود، از ارکان اساسی سیاست خارجی آمریکا اون زمان بود. ولی الان ما در مورد مسئله حقوق بشر اون یک پیش شرطی، حتی تو این بود دیپلماتیک حق مردم ایران چیزی نمی‌بینیم. و آخر اسرائیل هم به هر حال به نظر میرسه که با برخی از موفد مخالفت خواهد کرد.
0: صحبت های همکار حسین آقایی رو با هم دیدیم و شنیدیم، اما در همین ارتباط رئیس کمیسیون اروپا میگه از پیشرفت به سوی توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال میکنه. اورسولا فون در لاین تاکید کرده بازگشایی تنگه هرمز اهمیت داره و ایران نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای رو داشته باشه. او گفته اروپا با همکاری با شرکای بین‌المللی خودش برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک پایدار درباره ایران تلاش میکنه. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم از پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده. او در این حال تاکید کرده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. استارمر اضافه کرده توافق باید به گونه ای انجام بشه که درگیری ها به پایان برسه و تنگه هرمز بدون هیچ محدودیتی باز بشه. واکنش ها در اروپا رو بررسی خواهیم کرد با همکارم علی حسن‌پور که از برلین به ما پیوسته. علی، چه گذشته؟ در طی ساعات گذشته واکنش ها میان رهبران اروپایی و همچنین رسانه ها بسیار بوده. با تو همراه بشیم بشنویم چه گذشته میان اونها.
3: رضا، آنچه در واقع از واکنش‌های امروز اروپا میشه دید این هستش که کشورهای اروپایی در مجموع از اصل پیشرفت مذاکرات بین ایالات متحده و ایران استقبال کردند، اما همزمان دارن تلاش میکنن نگاه محتاطانه هم داشته باشن. در واقع اروپایی ها فقط به موضوع در واقع پایانگیری درگیری ها یا یک آتش بس نگاه نمیکنن، بلکه مجموعی از مسائل دیگه هم نگاه بهش میکنن، مثل مسائل امنیتی، مسائل هسته‌ای، اقتصادی و منطقه‌ای، اونها رو هم در نظر میگیرن. در موضع رسمی، خب تو هم بهش اشاره کردی، فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از پیشرفت مذاکرات استقبال کردش، گفتش که اروپا به توافقی نیاز داره که واقعا به کاهش تنش‌ها منجر بشه، تنگه هرمز دوباره باز بشه و آزادی کامل و بدون عوارض، در واقع اشاره اون به کشتیرانی آزاد هستش در تنگه هرمز، تضمین کننده اون باشه. همچنین تاکید میکنه که نباید جمهوری اسلامی به در واقع سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و تهران باید به اقدامات بی‌ثبات کننده خودش در منطقه هم پایان بده. تقریبا در همین مواضع هم کی استارمر نخست وزیر بریتانیا هم او هم صحبت کرد، از پیشرفت مذاکرات استقبال کرد، گفتش که توافق باید به پایان درگیری ها در واقع بپیونده، تنگه هرمز باز بشه و ما شاهد در واقع عبور کشتیرانی آزاد در منطقه باشیم. او هم به این موضوع تاکید کرد که نباید به جمهوری اسلامی در واقع اجازه داده بشه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما اگه همه این مواضع رو بهشون نگاه بکنیم، شاید بشه گفت یکی از مهم ترین محورهای نگرانی اروپایی ها خب مسئله تنگه هرمز هست، چون خب موضوع فقط به یک آبراه منجر نمیشه. طی هفته های اخیر محدود شدن رفت آمد کشتی ها در این مسیر بارها نگرانی اروپایی ها رو در بحث های مختلف، مثلا بازار انرژی، زنجیره تامین در واقع مواد اینجا در اروپا ایجاد کرده. به همین دلیل هم در واکنش های امروز اروپا موضوع بازگشایی تنگه هرمز تقریبا در رأس خبر قرار گرفته بود. رسانه‌های اروپایی هم در پوشش خبر امروز خودشون بیشتر روی اختلاف‌ها و ابهامات در مفاد مذاکرات تمرکز کردن. در کنار گزارش‌هایی که مثلا در خصوص پیشرفت مذاکرات و احتمال توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بود، به این موضوع هم اشاره میشه که هنوز جزئیات نهایی مشخص نشده و در خصوص موضوعاتی مثل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا نحوه توافق و وضعیت تنگه هرمز اختلاف‌هایی وجود داره. خب در مجموع آنچه امروز از مواضع اروپا میشه دید این هستش که هدف اروپایی‌ها صرفاً رسیدن به یک آتش‌بس کوتاه مدت نیست، موضوع بسیار برای اینها حائز اهمیت هست. اونا تلاش میکنن که این روند به یک توافق بلند مدت و پایدار تبدیل بشه، توافقی که خب هم تنش‌های منطقه‌ای رو کاهش بده و هم در خصوص برنامه هسته‌ای نگرانی‌های اونها رو کمتر بکنه و موانع وارد شده رو که میتونه در واقع فشار بیشتر روی اقتصاد اروپا وارد بکنه اونها رو کم بکنه. کوتاه بگم تنگه هرمز هم وضعیتش میبینیم روایت‌های متفاوتی مطرح شده. خب از یک طرف صحبت میکنه که بازگشایی تنگه هرمز، عبور کشتیرانی و ما بعد از در واقع مذاکرات شامل اون هستیم، اما خب از طرف دیگه منابع ایرانی میگن که این موضوع هنوز کامل حل و فصل نشده. باید به نظر من منتظر بمونیم ببینیم که مفاد اصلی این مذاکرات در کل چه خواهد بود.
0: مرسی علی از توضیحاتت. علی حسن‌پور همکارم در برلین. سو همزمان با صحبت‌های علی تصاویر زنده از کاخ سفید رو هم می‌دیدید، همین الان هم همین تصاویر زنده رو برای شما پخش می‌کنیم و خدمت شما یک بار دیگه عرض بکنم که دونالد ترامپ دقایق پیش در شبکه اجتماعی خودش ترو سوشال مطلبی رو درباره ایران منتشر کرد، گفته که مذاکرات به شکلی منظم و سازنده در جریانه و من به نمایندگانم گفتم که برای رسیدن به توافق عجله‌ای نکنن چون زمان به نفع ماست. گفته که تاکید مهمی انجام داده دونالد ترامپ، در متنش نوشته که محاصره تا زمانی که توافقی به دست بیاد، تایید بشه و به امضا برسه با تمام قدرت و به طور کامل ادامه خواهد داشت. گفته که رابطه ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه بسیار حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر، با این حال باید درک کنن که نمیتونند، یعنی جمهوری اسلامی باید درک بکنه که اونها نمیتونن سلاح یا بمب هسته‌ای تولید یا تهیه بکنن. تصویر زنده از کاخ سفید رو برای شما پخش می‌کنم. هجده دقیقه است در ایران. همزمان با خبرهای منتشر شده از احتمال توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، شهروندان با ارسال پیام به ما اینجا در ایران اینترنشنال از خشم خودشون نسبت به این توافق گفتن. شهروندی با ابراز ناامیدی از اقدامات ترامپ به 40,000 جانباخته اعتراضات دیما اشاره کرد و گفته با این حکومت نباید مماشات کرد. او تاکید کرده که مردم باید سرنوشت خودشون رو در دست بگیرند و کار رو تمام بکنن. مخاطبی هم با ارسال پیام خودش به ایران اینترنشنال خطاب به ترامپ گفته با حکومت کودک کش مذاکره نکنه.
4: آقای ترامپ، شما به مردم ایران گفتی کمک در راهه، پس چرا با حکومت کودک کش و جوان کش مذاکره میکنی؟ تا کی میخوای به ساز جمهوری اسلامی برخصی؟ آیا زمان نابودی جمهوری اسلامی نرسیده؟ تا کی باید هر روز شاهد اعدام بهترین جوانامون باشیم؟
5: پدر و مادرم فوت شدن و مستمر بگیره پدرم هستم. اونم از نوع حداقل بگیرش کلن دریافتی من 10 میلیون تومنه. من یک نفر آدم دیگه کم آوردم، نمیدونم برای سلامتیم هزینه کنم، برای سیر شدنم هزینه کنم یا پول جمع کردن برای پول پیش و کرایه خونه. یواشکی تا قبل توی شرکت کار میکردم اما بیمه نمیخواستم که حقوق قطع نشه. آخه با 10 تومن کی میتونه زندگی کنه؟ اون شرکت هم تعدیل نیرو کرد و الان هیچ جا نیرو نمیخوان. زیر سایه نه جنگ نه صلح، این مردم هستن که دارن نابود میشن. کاش ترامپ مردم رو به منافع سیاسی خودش نمیفروخت و بدونه که صلح فقط با داشتن مردم به وجود میاد، نه با موافقت با جمهوری اسلامی.
6: باید متحد و یک پارچه منتظر فراخوان شاهزاده باشیم. تو این دنیا هر کس دلش برای خودش و کشورش میسوزه. کار رو ما باید تموم کنیم، نه آمریکا. اتحاد ما از هر بمبی خطرناکتره و میتونیم کشورمون رو پس بگیریم.
0: ادامه خبر. دادستانی بحرین اعلام کرده 11 نفر رو به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران محاکمه کرده. 9 متهم به اقدامات خصمانه و تروریستی علیه پادشاهی بحرین به حبس ابد و 2 متهم دیگه به 3 سال حبس محکوم شدند. اتهامات این افراد از نظارت و فیلمبرداری از مکانهای حساس و تأسیسات حیاتی تا نقل و انتقال مالی و ارزهای دیجیتال اعلام شده. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره نفوذ سپاه پاسداران در میان شیعیان کشورهای عربی و واکنش این کشورها توضیح داد.
7: دادستان بحرین یکی این آدمهایی رو که دستگیر کردن، اینها بخششون واقعا داشتن فعالیت جاسوسی میکردن. یعنی در حقیقت شما در بحرین با دو نوع مخالفت شیعیان روبرو هستید. یک نوع مخالفت شیعیانی دارید که از روی اعتقادی هستن، شیعه هستن، احتمال داره حتی به ولایت فقیه معتقد باشن و اینها رو هم تحت تعقیب قرار میده بحرین و تا حدودی فعالیت سیاسی در گذشته میکردن، به خصوص در یه حزبی بود به نام حزب الوفاق. ولی یه عده هم هستن که به عنوان شبکه سپاه پاسداران کار میکنه، از جمله این عده ای که در امروز دادستان علیهشون حکم محکومیت صادر کرده یا درخواست کرده و دادگاه هم تایید کرده. ولی در مورد دیگر کشورها نحوه رفتار پاسداران فرق میکنه، در لبنان، در عراق، در امارات، چون اونها با اکثریت شیعه روبرو نیستن. در بعضی از این کشورها، در عراق که با اکثریت شیعه روبرو هستند، جای پاشون تا حدودی سفت کردن و هشت و شبی به جایی رسیده که دیگه تقریبا از ساختار قدرت عراق به سادگی نمیشه بیرونشون کرد. خیلی قوی شدن، حتی با سپاه پاسداران مقابلشون میکنن، جزئی از دولت عراق شدن. در لبنان که به هر حال امروز در برای شما صحبت کردید، یک نیروی درست شد که این نیرو در حقیقت دولت در دولت هست و در حقیقت بدون اینکه دولت بخواد اعلام جنگ میکنه با اسرائیل و وارد جنگ میشه و اسرائیل هم در حقیقت در جنگ با لبنان در حقیقت با تمام لبنان وارد جنگ شده، چون به خاطر اون اقلیت شیعی که در لبنان هست و اصولا به خاطر برنامه‌ای که خمینی پس از رسیدن به قدرت در مورد لبنان اجرا کرد و اصولا حزب الله را به وجود آورد. در مورد عربستان مسئله فرق میکنه. عربستان اقلیت شیعی اونجوری نداره که به اصطلاح مثل عراق باشه یا مثل بحرین باشه. در سابق انجام میدادن ولی الان دیگه امکاناتی اصولا نداره و دولت عربستان ظاهرا ترسی نداره از اینکه در بین این شیعیان اتفاق بیفته. در مورد یمن شما بهتر از من میدونید، اونجا یک گروهی رو پیدا کردن به نام حوثی ها، گرچه اینا شیعیان 12 امامی نیستند ولی از نظر به اصطلاح ضد اسرائیلی بودنشون به خاطر مسائل خودشون خیلی ضد اسرائیلی هستن، حتی روی پرچمشون نوشته مرگ بر یهود و از این موقعیت استفاده کردن و از موقعیت ناآرام یمن استفاده کردن. پس از بهار عربی یمن خیلی ناآرام شد و این حوثی ها رو اول به خاطر مبارزه با عربستان سعودی به وجود آوردن، بعد هم در این اواخر علیه اسرائیل. اینه که در پاسخ سوال شما که در کشورهای منطقه چه کار میکنه پاسداران، سپاه پاسداران در کشورهای منطقه در ارتباط با امکانات اون کشورها و وجود شیعیان و درصد وجود شیعیان راهبردهای متفاوتی در پیش گرفته.
0: نگاهی بکنم به چند خبر کوتاه از ایران. نتفلیکس، نهاد ناظر بر اختلال‌های اینترنتی در جهان، اعلام کرد قطعی اینترنت در ایران وارد 86مین روز خودش شده و مردم ایران حالا پس از 2040 ساعت همچنان در تاریکی دیجیتال به سر می‌برند. این نهاد با اشاره به محرومیت عموم مردم ایران از اینترنت از کاربرانی خبر داده که به دلیل دسترسی به شبکه‌های جهانی تصویری ساختگی از زندگی در ایران رو به جهان ارائه می‌دهند. آرانا گزارش داده علیرضا مرادپور، هنرمند و زندانی سیاسی، از سوی دادگاه انقلاب تهران به 7 سال و 6 ماه حبس محکوم شده. اتهامات او توهین به مقدسات و همچنین اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شده. و شماری از سینماگران با اتهام همکاری با دولت متخاصم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما با اعلام این خبر تایید کرده این احضارها به هومن سیدی و سعید روستایی محدود نیست و تعدادی دیگر از هنرمندان هم پرونده های مشابه دارند. در پی شدت گرفتن بحران انرژی و سوخت در ایران، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو مردم را تهدید کرده در صورت همکاری نکردن با دولت در زمینه مصرف برق اونها قطع خواهد شد.
8: کسانی که مطلقاً همکاری نمی‌کنن، برنامه ما قطع برق اونا هست. یعنی اونا رو شناسایی میکنیم. شناساییشون هم برای ما خیلی ساده است، به خاطر اینکه ما شبکه رو در کنترل کامل داریم.
0: محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور هم مدیران دولتی رو تهدید کرده در صورتی که درباره طرح دولت برای بحران بنزین اظهار نظر کنن با اونها برخورد میشه. او همچنین گفته برای تامین برق صنایع مردم باید در مصرف برق صرفه جویی کنن.
9: خواهیم حتی امکان خاموشی ندیم، چون آگزینی برق صنعت رو تامین کنیم، چون نیروگاه صنعت آسیب هایی دیدن که بخشی از نیروگاه‌های صنعت نمیتونن تولید مورد نیاز صنعت رو تامین کنن، بل اجبار از شبکه باید برق بدیم. یعنی بحث کلی ما روی بهینه مصرف کردن یا مناسب تر مصرف کردن.
0: در همین حال رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران اعلام کرد جایگاه‌ها با کمبود شدید کارت سوخت روبرو هستند و میزان شارژ کارت‌های موجود هم کاهش یافته. او گفته در طرح آزمایشی در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشتر کارت‌های سوخت آزاد جمع‌آوری شده و مبلغ 5000 تومان به ازای هر لیتر در کارت سوخت شخصی افراد شارژ میشه. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه میگه فشار حکومت بر مردم باعث فقر در مصرف انرژی و اختلال در زندگی عادی میشه.
10: اگر یک جامعه امروز به این وضعیت افتاده که دائما توصیه میشه به کاهش مصرف و نه بهبود توزیع انرژی یا بهبود تولیدش، طبیعی است که این به معنای این است که دولت بهای تمامی ناکارآمدی، فساد گسترده، رانت پردازی و تمام مشکلات خودش رو به سر مصرف کننده میریزد که در شرایط تورمی قدرت خریدی هم ندارد. بنابراین دوچار یک فشار دو جانب است. از طرفی قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه و نمیتونه مصرف بکنه اساسا هیچ کالایی رو از جمله انرژی رو. از طرف دیگه دولت همون مصرف اندکش هم داره فشار بهش میاره که کاهش پیدا بکنه. پیامد اون چه خواهد شد؟ اختلال در زندگی و البته فقیر شدن جامعه و خانوار از نظر مصرف انرژی. و این پیامدهاش در چندین مورد میشه ارزیابی کرد. یکی این که به هر حال میدانیم که وقتی مصرف انرژی کاهش پیدا میکنه زیست متعارف از بین میره. دوم این که مردم یا فرزند حتی واحدهای تولیدی نمیتوانن اون کار خودش رو انجام بدن. حالا فرض کنیم اگر به مشاغل کوچک و متوسط بریم، خب این تهدیدها، این فشارها در کنار تورم به معنی این است که اونا دچار اختلال میشن و نمیتوانن فعالیت‌های خودشون داشته باشن. اختلال دچار مشکل میشه، مصرف دچار مشکل میشه و اشتغال همچنین اشتغال کاهش پیدا میکنه و پیامد این سرریز میشه در نهایت به رکود. چرا؟ برای اینکه همطور که خدمتتون گفتم استفاده از انرژی بهینه و البته متنوع و سبز نشانه پیشرفتی جامعه و البته رونق است. در شرایط فعلی این اقدامات موجب میشه که جامعه اقتصاد دچار رکود بیشتری بشه.
0: اما خبری فوری داریم برای شما. همونطور که اشکان هم در ابتدای این بخش خبری گفت، انتظار داشتیم که صحبت‌ها از اسرائیل هم بیرون بیاد. همین الان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت در مورد تماس تلفنی خودش که شب گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام داده، نوشته که پرزیدنت ترامپ و من توافق کردیم که هر گونه توافق نهایی با جمهوری اسلامی باید خطر هسته‌ای رو برطرف بکنه. معنای این امر چیدن تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران و خارج کردن مواد هسته‌ای غنی شده از خاک این کشوره. گفته که سیاست من همانند سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون تغییر باندقی مانده، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گفته که شراکت میان دو کشور یعنی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در میدان نبرد اثبات شده و هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده. در پایان هم نوشته که سیاست او و ترامپ تغییری نکرده و باز هم تاکید کرده که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

ایران اینترنشنال به جزئیات تازه ای از نحوه جانباختن شماری از معترضان انقلاب ملی ایرانیان دست یافته. متین پرویزی دانشجوی رشته علوم دامی 18 دی ماه در سبز میدان شهر زنجان هنگام کمک به زخمی شدگان از پشت سر هدف گلوله قرار گرفته و جانباخته. پیکر این جاویدان 22 دی ماه در بهشت زهرای زنجان به خانوادهش تحویل داده شده.

0: علیرضا علینیا 23 ساله و اهل مشهد 18 دی ماه در بلوار وکیل‌آباد این شهر با شلیک گلوله جنگی ماموران کشته شد. به گفته شاهدان عینی ماموران سرکوبگر حکومتی او را با اسلحه دوربیندار از پشت سرش هدف قرار دادند و جانش را گرفتند. فائزه حسین نژاد دانشجوی 23 ساله مامایی و والیبالیست در تجمع 19 دی ماه در خیابان امامت مشهد با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر کشته شده. به گفته شاهدان عینی پس از اصابت گلوله به این جاوید نام نیروهای امنیتی حاضر در محل با باتون به او حمله کردند. مراسم 40 فائزه حسین نژاد 29 بهمن ماه در بهشت رضای مشهد با حضور مردم و حضور نیروهای امنیتی برگزار شد. همکاران فرنوش فرجی درباره نحوه جان باختن فائزه حسین نژاد توضیح میده.
1: فائزه یکی دیگر از جاویدنامان مشهد هستش. در 18 و 19 بعد از فراخوان تعداد بیشماری جاویدنام و اسامی به دست ایران اینترنشنال رسید که با شلیک گلوله مستقیم کشته شدند در مشهد، در بولوار هفته تیر، در امامت، در وکیل آباد. اینها جاهایی بودند که نیروهای امنیتی کمین کرده بودند از بالای مساجد، پایگاه‌های بسیج یا رستوران ها به مردم شلیک مستقیم میکنن. فائزه دانشجوی مامایی بوده، والیبالیست بوده، 23 سال بیشتر نداشته. به همراه پدر مادرش به این اعتراضات میره. زمانی که در خیابون امامت داشتن حرکت میکردن شلیک میکنن، شلیک گلوله مستقیم به زیر قلبش میکنن و زمانی که بر دست مادرش همینطور هر دو مجروح میشن به زمین میفتن و بعد از اینکه به زمین میفتن نیروهای مامورای سرکوبگر با باتون میافتن به جون پیکر فائزه و با باتون میزدنش، اما باز هم مادرش و فائزه رو به بیمارستان میرسونن، اجازه کمک نمیدن. فائزه همونجا جان باخته بوده قبل اینکه به بیمارستان برسه، اما پیکرش رو میگیرن گروگان. این الگوی تکراری بوده که در این دو روز نیروهای سرکوبگر ازش استفاده کردن، اجازه نمیدن پدر مادرش دیگه اونو ببینن. 4 روز بعد میگن که میتونین ما خودمون دفن میکنیم، فقط پدر مادرش میتونن حضور داشته باشن و بعد بهتون میگیم که کدوم قطعه هستن. بعد از این که پدر مادرش بسیار اصرار کرده بودن که حداقل ما باشیم زمانی که حتی پیکر رو دیگه نشونشون ندادن، یعنی نتونستن قبل از خاک سپاری صورت دخترشون رو ببینن و بعد هم خاک سپاری کردن. در 40 پهباد آورده بودن، نیروهای سرکوبگر بوده، ولی با این حال دیدی که عزاداریشون رو انجام دادن و یادش رو گرامی داشتن.

0: رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده با موافقت فیفا کمپ تیم ملی در جام جهانی به شهر تیخوانا در مرز مکزیک و آمریکا منتقل شده. به گفته مهدی تاج این تصمیم فاصله کمپ تیم ملی تا محل مسابقات رو کمتر کرده و مشکلات مربوط به صدور ویزای آمریکا رو تا حد زیادی حل میکنه. تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی دو دیدار نخست خودش رو در لس آنجلس مقابل نیوزلند و بلژیک برگزار میکنه و در سومین مسابقه خودش در شهر سیاتل به مساف مصر میره.
1: درخواست ما با توجه به شرایطی که برای ویزا و روادید داشتیم و مشکلاتی رو فراهم کرد و بیش از 20 روز شاید ما باید در اونجا می بودیم، ما تقاضای درخواستمون برای تغییر در واقع کشور آمریکا به کشور مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت. با این حرکت ما دیگه مسئله ویزا و مسائلی که حالا مطرحه برای ویزاها تا اندازه زیادی حل خواهد شد، چون تیم وارد مکزیک میشه، شاید بتونیم با پرواز در واقع خودمون به مکزیک بریم، پرواز ایرانیر، و بتونیم برگشتمون هم از همونجا.
0: در همین حال وبسایت اتلتیک در گزارشی درباره انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک نوشته احتمالاً همه بازیکنان و اعضای کادر فنی همچنان برای ورود به آمریکا به ویزا نیاز دارند. بر اساس این گزارش استقرار در مکزیک این امکان رو فراهم میکنه که برخی مقام‌ها یا اعضای غیر ضروری تیم که ممکنه در دریافت ویزای آمریکا با مشکل مواجه بشن در کنار تیم بمونن اما برای مسابقات وارد خاک آمریکا نشن. کوشا دلشاد مربی فوتبال معتقد یکی از مهمترین دلایل انتقال کمپ تیم ملی فوتبال از آمریکا به مکزیک کمتر مواجه شدن با ایرانیان مقیم این کشور.
2: از چند دیدگاه میشه بررسی کردیم موضوع رو. یکی اینکه تمام اون ادعاها و طرحهایی که آقای مهدی تاج مطرح میکرد که این شروط رو باید کشور میزبان و فیفا قبول بکنه که ما در این مسابقه شرکت کنیم، یکی یکی داره شکست میخوره و یکی یکی در واقع داره قبول نمیشه و با وجود این اینا اصرار دارن که در مسابقات شرکت کنن. دوم این که نشون میده موضوع اینها اصلا موضوع فنی و نتیجه نیست که حالا ما بخوایم حتی به موضوعات آب و هوایی فکر بکنیم. اولی موضوع برای اینا اینه که اون افرادی که همیشه همراهشون بودن، هم از حراستی‌ها که برای کنترل اوضاع و دوستان آقای تاج هیئت رئیسه که همیشه ازشون حمایت کردن و حالا منتظر جایزه شون که همون حضور تو جام جهانیه اونجا باشن و اگر دست کم نمیتونن تو آمریکا حضور داشته باشن توی مکزیک بتونن چند مسابقه تماشا کنن. جالبه که اینا همیشه شعار مرگ بر آمریکا میدن و اینقدر اصرار دارن که در آمریکا هم حضور داشته باشن. یکی از اونا 3 بار درخواست ویزا کرده و جالبه که ویزاش رد شده. اما موضوع خیلی مهمتر برای اینا و دغدغه‌شون مواجه نشدن یا کمتر مواجه شدن با ایرانیای ساکن غرب آمریکاست که باز به نظر من مستقر شدن در مکزیک نمیتونه این موضوع رو رفع، این دغدغه رو رفع کنه. بالاخره اونا باید در اونجا حضور داشته باشن، در ورزشگاه حضور داشته باشن و در مسابقه شرکت کنن. و نکته آخر اینه که کشور میزبان وقتی میدونه که تیم جمهوری اسلامی باید 3 مسابقه رو در کشور امریکا برگزار کنه، احتمالاً ویزاهای رو، نوع ویزایی که صادر میکنه، ویزایی که شاید این اجازه رو نده که اونها چند بار از کشور خارج بشن و دوباره وارد بشن. تمام اینا نشون میده که دغدغه این تیم و کیس حضور جمهوری اسلامی در جام جهانی شاید یکی از عجیب ترین کیسای تاریخ جام جهانی یا دست کم 50 سال اخیر در جام های جهانی باشه.
0: به آنکارا میریم در ترکیه، همراه میشیم با این تصاویر زنده. ساعتی پیش بود که خبرگزاری ها گزارش دادن پلیس ترکیه به دفاتر حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب اصلی مخالف دولت، حمله کرد و با شلیک گاز اشکاوه و گلوله پلاستیکی به سوی حامیان و مقام‌های این حزب که مقابل ساختمان تجمع کرده بودند حمله کرده. این درگیری‌ها چند ساعت تنش و تشنج رو در پایتخت ترکیه میان اعضای حزب جمهوری‌خواه و رهبری جدید منصوب شده از سوی دادگاه رو گسترش داده. تصاویر منتشر شده ای که رسانه‌های محلی منتشر کرده بودند ساعتی گذشته نشان دهنده دود غلیظ از گاز اشکاور بود و ورود نیروهای ضد شورش رو به این منطقه نشون میداد. تنش‌ها در ترکیه البته از روز پنجشنبه افزایش پیدا کرده، زمانی که دادگاه تجدید نظر ترکیه انتخاب اوزگور اوزل به عنوان رئیس حزب رو که نوامبر سال 2003 اتفاق افتاده بود رو باطل و او رو او و اعضای هیئت اجرایی حزب رو معلق و به حالت تعلیق در آورده بود و این اتفاق دقیقا تنش ها رو افزایش داد و امروز هم باعث این اتفاق شد که نیروهای پلیس ترکیه به دفتر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه CHP حمله کرد. معلق و به حالت تعلیق در آورده بود و این اتفاق دقیقا تنش ها رو افزایش داد و امروز هم باعث این اتفاق شد که نیروهای پلیس ترکیه به دفتر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه CHP حمله کرد.

ترامپ در گفتگویی که با خبرنگار وبسایت آکسیوس پاراکراویت داشته گفته که انتظار نمیره که توافق میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا امروز امضا بشه. او گفته که هنوز جزئیاتی باقی مونده بین طرفین که باید اونها حل و فصل بشن. این مقام همچنین به آکسیوس گفته که ساختار حکومت جمهوری اسلامی در شکل فعلی روند تصمیم گیری سریعی نداره و طی شدن همه این مراحل برای تایید توافق چند روز زمان خواهد برد. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. اتفاقات مختلفی در طول این بخش خبری افتاد. پیام بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ رو داشتیم. در بخش بعدی خبر که ساعت 7 شب خدمتتون خواهم رسید بیشتر به اونها خواهیم پرداخت. وقت شما بخیر.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: Javid Shah, Payan Iran, Inacharin Nabade, arm the people of Iran.
1: مردم ایران رو مسلح کنید.
2: اینجا در قلب لندن و در دل پارلمان بریتانیا عالی‌ترین نهاد قانونگذاری با لرد ماریس گلاسمن گفتگو کردم.
0: This Islamic revolution.
3: این جمهوری اسلامی انقلابی یک ماشین قتله.
0: So it's half Marxist, half Muslim maniac.

0: این و باعث افتخار بود برای من که ایشان این نشان رو از کت خودشون به من دادن. من هر جایی که میرم اون رو با خودم دارم و واقعا میخوام به مردم ایران که در حال تماشای این برنامه هستند بگم که شما تنها نیستید.
1: جاوید شاه پاینده ایران این آخرین نباده دو پیپو هی این
0: بریتانیا. اما اینجا در پارلمان بریتانیا افرادی هستند که کاملا از شما حمایت میکنند. میدونیم که این آخرین نبرده. ما تا آخر کنار شما هستیم و شما تنها نیستید.
2: میتونید درباره تلاش های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
0: موضوع فقط این نیست که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است. من در حال کار برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی هستم. فکر میکنم اکنون که میدانیم ایران توسط قاتلان اداره میشه، توسط متجاوزان اداره میشه، توسط کودک کشان اداره میشه و سپاه پاسداران کنترل رو در دست داره و آخوندها رو کنار گذاشته، سیاستمداران به اصطلاح رسمی رو نیز کنار گذاشته و اکنون سپاهی که قدرت رو در دست داره، مشکل اینه که دولت کشور من متوجه بشه که این جنگی میان آمریکا، اسرائیل و ایران نیست. این جنگی میان یک رژیم قاتل و مردم ایرانه. سپاه پاسداران یک نیروی اشغالگره که در حال کشتن مردم هست و باز هم مردم بیشتری رو خواهد کشت. برایشون اهمیتی نداره. سپاه پاسداران به ایران اهمیت نمیده. براش اسلام شیعی و سلطه اون ایدئولوژی انقلابی و مذهبی دیوانوار خمینی اهمیت داره. بنابراین باید بفهمیم که با پیشرفتن این ماجرا آنها مردم بیشتری از ایران رو خواهند کشت. آنها تازه جنگ رو آغاز کردند. پس باید بفهمیم که متحد ما مردم ایران هستند و باید تمام تلاش خود رو برای مسلح کردن مردم ایران و مقاومت اونها در برابر این رژیم اشغالگر اسلامی انقلابی به کار بگیریم. این در حال حاضر بزرگترین داستان جهانه، اما دولت من فکر میکنه این جنگ میان اسرائیل و ایرانه، در حالی که اینطور نیست. بنابراین موضوع بسیار دشواری است. به من وعده داده شده بود که سپاه پاسداران در سخنرانی پادشاه به عنوان سازمان تروریستی اعلام خواهد شد، اما باز هم کافی نبود. باید صادقانه بگم اونها هنوز هم با این موضوع مانند سایر سازمان‌های تروریستی برخورد میکنن، مثلا از زاویه دخالت در آزادی اینترنت. آنچه من به دنبالش هستم و به زودی اتفاق خواهد افتاد، اخراج سفیر ایران و مصادره دارایی‌های رژیم در لندن که بسیار گسترده است، املاک چند میلیون پوندی در سراسر لندن.
2: میتونم بپرسم چه زمانی انتظار دارید این اتفاق بیفته؟
0: من میخوام فقط با مردم ایران صحبت کنم. ما اکنون درگیر مسائل سیاسی داخلی هستیم. در حال حاضر نخست وزیر به آرامی در حال سقوطه. من تمام تلاش خودم رو در حال حاضر روی همکاری با کسی گذاشتم که نخست وزیر بعدیه.
2: منظورم از این سوال اینه که در حال حاضر افراد زیادی در زندان هستن و این روند همچنان ادامه داره. بنابراین هر روز میتونه
0: کاملا درک میکنم. هر روز حیاتی است. سراسر اروپای غربی هم همین مشکل رو داره. اونها اسلام سیاسی رو درک نمیکنن. نمیفهمند که این رژیم دشمن اونهاست، همونطور که دشمن شماست. و این چیزی است که باید قدم به قدم جا بیفته. باید اون رو پیش برد. اما همه ما میدونیم که هر روز در ایران اعدام انجام میشه. هر روز جوانان کاملا بیگناه کشته میشن. فقط دارن به قتل میرسن. ما این رو میفهمیم و فقط در حال فشار آوردن هستیم. بزرگترین مسئله برای من اینه که چگونه اسلحه و سلاح به دست مردم ایران برسه، چرا که این آخرین نبرده.
2: شما از اون چه در ایران در ژانویه 2026 رخ داد آگاه هستید؟ بیش از 36,000 نفر.
0: اطلاعات من میگه 43,000 نفر. کشتار عظیمی از ایرانیان غیر مسلح رخ داده. کل ماجرا از 28 دسامبر آغاز شد و ادامه پیدا کرد. در مشهد رژیم در ماه مارس سقوط کرد. یعنی مردم کنترل رو در دست داشتن، اما سلاح نداشتن، اسلحه نداشتن. این یک حرکت کاملا واقعی است. من اون رو انقلاب نمی نامم. من اون رو بازگردانی نامگذاری می کنم. نظم درست به ایران باز خواهد گشت. وقتی این اتفاق رخ بده کل جهان دگرگون میشه، زیرا برای نخستین بار جمهوری اسلامی از قدرت نظامی ساقط میشه. برای نخستین بار اسلام گرایان در قدرت حکومتی خود شکست خواهند خورد و جهان دوباره نفس خواهد کشید.
1: ملی جاوید شاه.
3: What do you believe should be?
2: به نظرتون گام‌های عملی بعدی برای حمایت از مردم ایران چه باید باشه؟
1: Arms. There's no, as I say, in آخرین نبرده.
0: هیچ روندی وجود نداره. یعنی این آخرین نبرده و هیچ گزینه‌ای جز رسوندن میلیون‌ها سلاح به دست مردم ایران وجود نداره. چرا که اونها با گلوله کشته شدن. فرض کنیم 40,000 نفر فقط با شلیک گلوله کشته شدن. هیچ دفاعی برایشون وجود نداره. این همون چیزیه که ایرانیان باهاش روبرون.
1: This is not an Iranian regime.
0: این یک رژیم ایرانی نیست، این یک رژیم اسلامی انقلابیه که فقط به انقلاب اهمیت میده، فقط به دفاع از این فرقه مرگبار و عجیب خمینی اهمیت میده که به ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. اون چیزی که لازمه در واقع ادامه جنگه، رسوندن اسلحه به دست مردم ایران، آموزش دادن به اونها و سازماندهی اونها در قالب نیروهای شبه نظامی. مردم ایران خودشون را آزاد میکنن. این مهمترین نکته است، نه یک مداخله خارجی. ما میگیم از آمریکا متشکریم، از اسرائیل متشکریم بابت کاری که انجام میدن، شاید بیشتر هم لازم باشه، اما نورد واقعی میان رژیم و مردمه. خون ریخته خواهد شد، خون بیشتری ریخته خواهد شد، اما این ماهیت جنگه.
2: حدود 11 هفته قطعی اینترنت و در ایران افراد زیادی هنوز در زندان هستند. بعضی از اونها قبلا اعدام شدن و بعضی دیگه در خطر اعدامند. اگر حتی بخشی از این اتفاقات در بریتانیا رخ داده بود، واکنش چقدر متفاوت می بود؟ منظورم اینه که واکنش دولت‌ها، رسانه‌ها.
0: چند مسئله اینجا وجود داره. اول اینکه به خاطر قطعی اینترنت همه چیز فقط در شبکه ایکس و تعداد کمی منابع دیده میشه. در مقایسه با پوشش گسترده‌ای که درباره غزه وجود داشت، آنچه که در ایران رخ داد تقریبا هیچ بازتابی نداشت.
1: بنابراین
0: یکی از نبردهایی که داریم و من واقعا به ایران اینترنشنال احترام میگذارم، واقعا از شما حمایت میکنم و اینه که میدونم که خود شما هم تهدید به مرگ شدید. میدونم که اینجا در خیابونهای لندن در خطر هستید، ولی کار میکنید. ما دیوانگان اسلامگرای انقلابی داریم که آماده کشتنند. بنابراین فقط میخوام احترام خودم رو ابراز کنم، اما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند که این موضوع به نفع ما نیز هست و اینکه رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست، این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان، در یک سلطنت مشروعه با پارلمانی قدرتمند. آزادی اون چیزی است که مردم شما میخوان. بنابراین اینجاست که میپرسم چرا کشور من در خط مقدم دفاع از مردم ایران نیست.
2: چرا فکر میکنید بریتانیا باید رهبری این نبرد رو به عهده بگیره؟
1: Well, I think that there is, if I may put it this way, a unique connection between.
0: اگه اجازه بدید اینطوری بگم که یک پیوند منحصر به فرد میان مردم انگلستان وجود داره، چرا که قانون اساسی کهن ما چیز بسیار خاصی است که با تمدن ایران و فارسی نیز مشترکه، و اون این که پادشاه یک مستبد نیست بلکه رئیس کشوره و در تعادل میان پارلمان، سلطنت و دموکراسی عمل میکنه. بنابراین ما یک سلطنت دموکراتیک داریم و این دقیقا همون چیزیست که مردم ایران به دنبالش هستن.
1: This is exactly what the Iranian people are looking for.
0: و هیچ کس دیگه ای واقعا نمیتونه اون رو درک بکنه. من با سفیر آمریکا اینجا صحبت کردم و او از من پرسید چرا همیشه از شاه حمایت میکنی؟ چرا؟ چون اونا دوست دارن ایران مثل خودشون جمهوری باشه، اما بریتانیا این نزدیکی فرهنگی رو داره و همچنین ما درک میکنیم با چه چیزی روبرو هستی. شما با چیزی کاملا منحصر به فرد مواجهید. این جمهوری اسلامی انقلابی یک ماشین قتله. نیمی مارکسیستی و نیمی اسلامگرای افراطی، و اونها آماده مردن هستند. و نیروهای ویژه ما تجربه بسیار خاصی در این زمینه دارند. بنابراین می توان گفت که اتحاد میان ایران و انگلستان دارای یک پیوند فرهنگی عمیق.
1: This is transformative of the world. If we can get.
0: و این میتونه جهان رو دگرگون کنه. اگر بتونیم در کشور شما یک سلطنت مشروطه برقرار بکنیم، تأثیر عظیمی بر تمام خشونت، قهر و نفرتی خواهد داشت که در خیابان‌های لندن جریان داره. این نبرد نهایی برای همه ماست.
2: و میتونید بگید چند نفر از همکارانتون با شما در این نگاه موافق هستن؟
0: هر روز تعداد اونها بیشتر میشه. در ابتدا وقتی با افتخار نشان شیر و خورشید رو بر سینه خودم داشتم، مردم عجیب نگاه میکردن. من با وزیر خارجه صحبت کردم و اونها نمیفهمیدن موضوع چیه، اما حالا اوضاع در حال تغییره.
2: توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
1: Well, first of all, stay united. absolutely united behind.
0: قبل از هر چیزی متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. این فوق‌العاده مهمه. اما دوم این که باید راهی پیدا بکنیم تا ایرانیان در تبعید و اپوزیسیون بتونن منابع مالی لازم رو برای مردم فراهم کنند. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگه است. قاتلان باید از بین بروند. این تنها راه پیش روست و فکر میکنم نوعی تردید وجود داره که شاید بشه مذاکره کرد. این قابل مذاکره نیست. شما نمیتونید با قاتلانی مذاکره کنید که تا نابودی مردم ایران دست بر نمیدارن. اونها از مردم ایران حتی بیشتر از یهودیان متنفرند. من یهودی هستم و میدونم چقدر از من متنفرند، اما اونها از مردم ایران طرفدار بیشتری دارن. چون شما برای اسلام یک ناامیدی بزرگ بودید، به اسلام خیانت کردید. به اپوزیسیون میگم متحد بمونید و تحت رهبری شاهزاده پهلوی منتظر فراخوان او باشید. اما به شاهزاده رضا پهلوی و همه ایرانیان در تبعید نیز میگم بزرگترین وظیفه و مسئولیت شما رساندن سلاح به دست مردمه.
3: Thank you very much, Marshal Tasman.
1: My pleasure. Beyond Iran.

0: لورد مارس کلاسمن، از شما بابت پذیرفتن این مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال و حضورمون در اینجا در پارلمان بریتانیا تشکر میکنم. میخوام درباره نشان ایرانی روی کت شما سوال کنم. این نشان از کجا اومده؟
1: شیر خورشید من، این نشان از کت خود ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی است. ما سه هفته پیش در پاریس با هم دیدار داشتیم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
5: تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق.
6: بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی، مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود.
5: حجم گزارشی که داره الان بیرون میاد در این لحظات
6: در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه؟
7: گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی ترامپ ساعت‌های آینده این رو مشخص می‌کنه.
6: انبر قرقاش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه.
8: اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد.
6: اعتراضات دانش آموزی گسترده است و حالا چند شهر درگیرش هستن.
9: تحصن کردن برای ساعت‌ها.
10: جواب حکومت هم مشخص بود، شوکر و گاز اشکاور. با این موج فقر، خانواده‌هایی که الان تو نیازهای اولیه خودشون هم موندن، گرامی داشت یاد جاوید نام‌ها.
11: اینا اسامی بخشی از جاوید نام‌های ما هستن.
12: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
11: صدای شما خواهیم بود.
12: الان هم که دارید شعارها رو میشنوید.
11: ما صدای شما هستیم.
13: ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه.

هفت شب در ایران، یک شنبه سوم خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سر خط خبرها. احتمال توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید تا رسیدن و امضای توافق قطعی محاصره دریایی پا بر جا میماند. رئیس جمهور آمریکا به نمایندگانش دستور داده عجله نکنند. تفاهم نخست وزیر اسرائیل با ترامپ بر سر شروط توافق با تهران. نتانیاهو میگوید مواد هسته‌ای باید از ایران خارج و سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم برچیده شود. گزارش مشتبه پور محسن از انتقادها به توافق احتمالی دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی. تد کروز میگوید چنین توافقی اشتباهی فاجعه بار خواهد بود. مقام ارشد اسرائیل را توافقی بد خواند. و در ادامه همین بخش خبری، بحران ارزی و موج جدید تورم خوراکی ها در ایران. یک نماینده مجلس گفت یارانه تولید مواد غذایی قطع شده. یک مقام صنفی از توقف پرداخت ارز برای واردات کالاهای اساسی خبر داد.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خوش آمدید. همزمان با مطرح شدن احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد محاصره دریایی تا زمان دستیابی و امضای یک توافق قطعی با تمام قدرت ادامه خواهد داشت. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته زمان به نفع آمریکاست و نمایندگانش نباید برای رسیدن به توافق عجله کنند. او یک بار دیگه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو خط قرمز واشنگتن خوانده و ابراز امیدواری کرده که تهران هم در آینده به پیمان ابراهیم بپیونده. ترامپ پیشتر اعلام کرده بود با رهبران کشورهای منطقه درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کرده و حالا تنها نهایی سازی متن توافق باقی مانده. ترامپ همچنین ساعتی پیش در شبکه تروث سوشال تصاویری گرافیکی مربوط به نابودی نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو با عبارت خداحافظ منتشر کرد. رئیس جمهور آمریکا پیشتر هم بارها از نابودی نیروی دریایی جمهوری اسلامی گفته بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد واشنگتن و اورشلیم بر سر خطوط قرمز توافق با جمهوری اسلامی تفاهم دارند. نتانیاهو گفته هر گونه توافق نهایی با تهران باید شامل برچیدن کامل سایت‌های غنی‌سازی اورانیوم و خروج مواد هسته‌ای از خاک ایران باشه. او همچنین بر حمایت ترامپ از حق اسرائیل در دفاع در تمامی جبهه‌ها به ویژه لبنان تاکید کرد. تازه‌ترین ها را پیگیری خواهیم کرد با همکارانم مرضیه حسینی از واشنگتن دی سی و اشکان صفایی از حیفا. مرضیه، آخرین واکنش ها را از تو بشنویم. همین پیام های دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال فکر میکنم تازه‌ترین تحولاتی هستش که شاهد اون هستیم. همراه تو میشیم و آخرین ها را از تو میشنویم.
1: رضا، این پیامی که توسط آقای ترامپ منتشر شده سه نکته کلیدی و حائز اهمیت داره. اولین نکته در خصوص زمان این مذاکرات است. ترامپ میگه من به مشاوران خودم گفتم هیچ عجله‌ای برای توافق نداریم. زمان خودتون رو بگیرید و این توافق رو به شکلی که باید نهایی کنید. این مهمه به خاطر اینکه از نظر زمانی این آخر هفته این گمانه‌زنی‌ها ایجاد شد که ترامپ به مراسم عروسی پسرش نرفت، شرکت نکرد، تمام برنامه‌های آخر هفته خودش رو کنسل کرد، موند در کاخ سفید و این ذهنیت ایجاد شد که ترامپ این آخر هفته رو به عنوان ضرب العجل نهایی این مذاکره یا برای توافق و یا برای جنگ میدونه و حالا ترامپ میگه این زمان میتونه ادامه پیدا بکنه. مهم است. نکته دومی که ترامپ داره در مورد صحبت میکنه این هست که محاصره در تنگه هرمز ادامه خواهد یافت تا زمانی که توافق نهایی امضا نشه. بسیار نکته حائز توجهی هست به این جهت که جمهوری اسلامی گزارش هایی که توسط مطبوعاتش منتشر میشه و اظهاراتی که توسط مقاماتش منتشر میشه حاکی از این هست که گویا دولت آمریکا و جمهوری اسلامی توافق رو و تمرکز رو فعلا در بازه زمانی فعلی بر بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره گذاشتن تا تمام مفاد دیگه توافق در مرحله بعدی مورد بحث قرار بگیره و حالا ترامپ داره به نوعی این حرف رو نقض میکنه. و آخرین نکته‌ای که ترامپ در همین پستی که دقایق پیشتر منتشر کرده گفته این هست که توافقات ابراهیم، میگه کشورهای عرب منطقه ضمن اینکه ازشون تشکر میکنه حمایت کردن، حمایتی که احتمال پیوستن اونها رو به توافقات ابراهیم داشته باشه و در پایان تاکید کرده که شاید جمهوری اسلامی هم به این توافقات بپیونده. این نکته چرا مهم هست؟ چون می‌دونیم روز گذشته ترامپ تقریبا بخش زیادی از روز خودش رو گذران در حال صحبت با کشورهای عرب منطقه و اسرائیل و این گمانه‌زنی حالا ایجاد میشه که گویا امتیازی که از کشورهای عرب منطقه گرفته شده و به اسرائیل داده شده که این جنگ رو چنانچه به نظر میرسه ترامپ خواهان اون هست متوقف بکنه همین توافقات ابراهیمی هست که ترامپ داره سعی میکنه روی اون مانور بده. اما جدا از این صحبتایی که الان ترامپ مطرح کرده، به طور کلی یک جمع‌بندی از همون واکنش هایی که در مطبوعات آمریکا امروز حدودا ظهر یک شنبه اینجا در واشنگتن منتشر میشه حاکی از این هست که به رغم اینکه تیترهای خبری که ما میبینیم حاکی از احتمال قریب الوقوع یک توافق هست، وقتی میبینی این تیترها رو میخونی، خطوط لابلاش رو میبینی، میبینی عملا هیچ پیشرفتی حاصل نشده، عملا طرفین هنوز در جایی هستن چند هفته قبل قرار داشتن، یعنی اختلافات بنیادی بر سر مفاد اصلی این مذاکره. مشخصا بنا به فکت و خبرهایی که منتشر شده دو موضوعی که به نظر میرسه هنوز به شدت مبهم هست، خبری است که الان رویترز منتشر کرده. رویترز نوشته به نقل از مقامات جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی نپذیرفته اورانیوم های غنی شده را از داخل کشور خارج بکنه. این خط سرخی هست که ترامپ همین امروز و همین روز گذشته نسبت بهش دوباره تاکید کرده. در نتیجه این بند اول، یعنی خط سرخ آمریکا در این میز مذاکره تا به حال حل نشده. و دومین نکته، خط سرخ جمهوری اسلامی در خصوص پایان جنگ در همه جبهه‌ها هم به نظر میرسه حل نشده به خاطر اینکه اسرائیلی‌ها اعلام کردن که اسرائیل در واقع حق دفاع از خودش رو و در واقع تمامیت سیاسی خودش رو محفوظ نگه می‌داره فارغ از این توافق چه صورت بگیره چه صورت نگیره.
0: اشکان، بخش قبلی خبر که با هم صحبت می‌کردیم انتظار داشتی که تا میگفتی تا ساعت دیگه باید منتظر واکنش مقام‌های سیاسی اسرائیل باشیم و حالا این واکنش از سوی بنیامین نتانیاهو منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس. از تو بشنویم که چه بیشتر گفته آقای نتانیاهو در مورد تماس تلفنیش با ترامپ.
2: خب واکنش خب همون ساعتی پیش اول آغاز شد، در واقع در اونجا بود که گفتم که با یک تصویری که بنیامین نتانیاهو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد خودش رو در کنار ترامپ نشون میداد با این در واقع متنی که نوشته بود، تیتری که نوشته شده بود که ایران هرگز سلاح اتمی نخواهد داشت. کمی بعد از اون بود که خب متنی رو هم منتشر کرد نخست وزیر اسرائیل، در اشاره کرد که دیشب با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده. به صورت مشخص کلماتی که به کار برده مهم هست. نتانیاهو میگه درباره یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز صحبت کرده، در واقع اشاره‌ای که داره به صورت مشخص داره میگه اون چیزی که الان قرار هست بر سرش توافق بشه، امضا بشه یا هر چیزی، توافق نهایی نیست، بلکه یک یادداشت تفاهمی هست که فقط تنگه هرمز رو در این مرحله باز میکنه و بعدش مذاکرات پیش رو برای رسیدن به یک توافق نهایی که اون وقت اون مسائل اتمی و مسائل دیگر میتونه در اون باشه. گفت که از ترامپ تشکر کرده بابت تعهدی که به امنیت اسرائیل داره، گفت که هر دومون بر این موضوع در واقع در این موضوع موضع مشترک هستیم که هر توافق نهایی که با جمهوری اسلامی به دست بیاد باید خطر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو به طور کامل از میان برداره و توضیح هم داد که منظورش از این موضوع این هست که تمامی تأسیسات غنی‌سازی در ایران باید برچیده بشن و تمامی مواد اتمی در واقع یا اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج بشه. این هم جالب هست که به اورانیوم فقط با غنای 60% نتانیاهو اینجا اشاره نمی‌کنه، اون 440 کیلوگرم، بلکه میگه تمام اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج بشه و در نهایت تأکید میکنه که ترامپ به او اجازه داره که اسرائیل حق دفاع از خودش رو در تمامی جبهه ها از جمله لبنان داشته باشه. این موضوع مهم است چرا که از یک طرف جمهوری اسلامی اصرارش این هست که هر توافقی باید گره بخوره به پایان عملیات اسرائیل در خاک لبنان و از اون طرف در اسرائیل کسی مثل بنی گنس از رهبران اپوزیسیون پارلمانی امروز تأکید کرده بود که به هیچ وجه هیچ توافقی نباید دست اسرائیل رو در لبنان ببنده.
0: اشکان صفایی همکارم در حیفا و همچنین مرضی حسینی دیگر همکارم که از واشنگتن دی سی به ما پیوستید، خیلی ممنونم از هر دوی شما. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی حالا همراه ما شدن. آقای حسنیاری سلام میکنم بهتون. ترامپ همزمان که اعلام کرده، یعنی شب گذشته بامداد امروز به وقت ایران اعلام کرد که تنها نهایی شدن متن توافق مانده، ساعتی پیش در تروث سوشال گفته محاصره دریایی و فشارها بر تهران ادامه خواهد داشت، به دستیارانش گفته که عجله نکنید. تصور شما چه هست؟ گام بعدی چه خواهد بود؟ چه پیش روی ماست؟ فکر میکنید توافقی که حاصل بشه شامل چه مواردی میشه؟
3: درود بر شما جناب محدث، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید همونطور که خانم بانو حسینی اشاره کردن، در مسائل اساسی هیچ گونه توافقی به دست نیامده و به احتمال بسیار زیاد در آینده هم به دست نخواهد اومد. مسئله هسته‌ای، مسئله موشکی، این گروه‌های تروریستی و غیره و غیره. اون چیزی که در گفته‌های ترامپ و این پستی رو که شما به اون اشاره کردین به روشنی دیده میشه، ترکیبی است از ادامه دیپلماسی و اعمال زور به جمهوری اسلامی از طریق فشارهای نظامی و اقتصادی. بنابراین به اعتقاد من این دو ادامه پیدا خواهند کرد. نظام این فشار نظامی با حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در منطقه و از نظر اقتصادی هم همونطوری که باز اشاره کردیم، ترامپ به هیچ روی به این مسئله، به این زودی ها تن نخواهد داد که محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو پایان بده. بنابراین بایست دیدید که در مقابل در این بطن سخنان و گفته هایی که مطرح میشه، حرف از تفاهم و یا توافق و مذاکره زده میشه، این مسائل اساسی در کجا هستن؟ به اعتقاد من ترامپ به خوبی به این مسئله وقوف داره که جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هست و نمیشود به گفته ها و یا حتی امضای سندی توسط جمهوری اسلامی اعتماد کرد، به خاطر اینکه در گذشته جمهوری اسلامی نشان داده و به خصوص در شرایط فعلی در این دو جنگی که تا به حال شده و جنگی که قطعا در راه خواهد بود اگر که جمهوری اسلامی تسلیم نشه، این هم هزینه هایی که آمریکا بر خود تحمیل کرده با ورود به این جنگ ها، خب در عوض آمریکا چه چیزی رو به دست آورده؟ و این به اعتقاد من از نظر سیاسی، از نظر وجهه شخصی ترامپ در آمریکا بسیار بسیار مضر خواهد بود، دستیابی به یک حالا یا تفاهم یا توافقی که حداقل های آمریکا رو تامین بکنه، به خاطر اینکه آمریکا و شخص ترامپ همواره بر این اعتقاد بودند که فشار حداکثری امتیازات حداکثری، بایستی دید که این امتیازات حداکثری آیا در این توافق احتمالی و فرضی گنجانده خواهند شد یا نه. ولی امر مسلم این که ترامپ به نظر من به خوبی طبیعت جمهوری اسلامی رو شناخته و به این راحتی ها حاضر نیست که تن بده به فشارهای چه از داخل و چه از طرف بعضی از کشورهای عربی در این مورد.
0: و از طرف مقابل آقای حسن یاری، این محاصره دریایی که حالا ترامپ هم تأکید میکنه که ادامه خواهد داشت و اون رو تا اینکه این سند رسمی که مد نظر او هست امضا نشه دوام خواهد داشت، با قدرت ادامه خواهد داشت، جمهوری اسلامی اساسا چقدر میتونه در این باره دوام بیاره، چقدر میتونه تحمل بکنه محاصره دریایی بنادر خودش رو؟ و با وجود اینکه میدونیم ترامپ هم بارها تأکید کرده که نیروی دریایی، نیروی هوایی و ارتش جمهوری اسلامی نابود شده.
3: نه چندان، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی، ببینید اقتصاد جمهوری اسلامی بر نفت بنا نهادی شده، زمانی که نفت به فروش نره، حالا نفت و این اون چی که از نفت گرفته میشه پتروشیمی غیره، اگر که این نفت و پتروشیمی که خود لطمات سنگین خورده به فروش نره، به تبع ورودی نخواهد داشت، یعنی اینکه پولی به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نخواهد رسید. در نتیجه جمهوری اسلامی و سپاه هر روز از روز پیش فقیرتر خواهند شد، تهیدستتر خواهند شد و در نتیجه میبینیم که شرایط در داخل ایران به حدی مشکل شده و جمهوری اسلامی به حدی مشکلات رو بر ایرانی ها تحمیل کرده که زندگی غیر قابل تحمل شده. در نتیجه ادامه محاصره و ادامه این جنگ به طور جدی جمهوری اسلامی رو در خطر از همپاشی یا از داخل و یا اینکه تحت فشار جنگ و خیزش مردم بعد از ضعیف شدن جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتون. هوشنگ حسن یاری، کارشناس امور نظامی و خاورمیانه که همراه ما بود.
3: باشه.
0: در همین رابطه رئیس کمیسیون اروپا گفته از پیشرفت سوی توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال میکنه. اورسولا فون در لاین تاکید کرده بازگشایی تنگه هرمز اهمیت داره و ایران نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای رو داشته باشه. به گفته او، اروپا با همکاری با شرکای بین‌المللی خودش برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک پایدار درباره ایران تلاش میکنه. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم از پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده. او در عین حال تأکید کرده که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. استارمر اضافه کرده که توافق باید به گونه ای انجام بشه که درگیری ها به پایان برسه و تنگه هرمز بدون هیچ محدودیتی باز بشه. علی حسن‌پور با ماست از برلین. نگاهی بکنیم به واکنش‌ها در اروپا. علی، اروپایی‌ها هرچند کمرنگ اما الان با دقت روند مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو زیر نظر دارند. برای ما بگو که واکنش‌ها چه بوده و چه تأثیراتی میتونه داشته باشه بر امنیت و اقتصاد در اروپا؟
4: خب رضا، کشورهای اروپایی در مجموع از پیشرفت مذاکرات میان ایالات متحده و ایران استقبال کردند، اما همزمان تلاش میکنن نگاه به اصطلاح محتاطانه هم داشته باشن. در واقع اروپایی ها فقط به پایان درگیری ها یا یک آتش بس موقت نگاه نمی کنن، بلکه همزمان مجموعه از مسائل امنیتی، هسته‌ای، اقتصادی و منطقه‌ای هم در واقع در نظر دارن. اما آنچه دست کم از واکنش های منتشر شده تا این لحظه میشه دید این هستش که تمرکز اصلی اروپا در قبال این مذاکرات بیشتر بر موضوع هسته‌ای و پیامدهای مستقیم این بحران برای خود اروپا قرار گرفته. در مواضع رسمی منتشر شده خب تا کنون تو هم بهش اشاره کردی، از جمله اظهارات فون در لاین هست و کی استارمر که هر دو تاکید بیشتر بر جلوگیری دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و بازگشایی تنگه هرمز و در واقع حفظ امنیت مسیرهای کشتیرانی در واقع اشاره میکنن. همزمان به نظر میرسه یکی از در واقع دلایل این رویکرد هم این هستش که خب نگرانی های اقتصادی در اروپا بیشتر شده. طی ماه‌های گذشته تنش‌های در واقع منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای انرژی و حمل و نقل بارها نگرانی های اروپایی ها رو در خصوص مسائل مختلف مثل افزایش قیمت انرژی، فشار بر زنجیره های تامین و پیامدهای اقتصادی ایجاد کرده. به همین دلیل هم حالا آنچه امروز در مواضع اروپا دیده میشه این هستش که خب کشورهای اروپایی در کنار حمایت از مسیرهای دیپلماسی تلاش میکنند که در واقع از تبدیل شدن این بحران به یک شوک تازه اقتصادی برای اروپا بتونن جلوگیری بکنن، در حالی که در سالهای گذشته به ویژه در ماهای گذشته مستقیما بهش اشاره بکنیم، موضوعاتی مثل سرکوب اعتراضات و حقوق بشر بارها در مواضع اروپا مطرح میشد. اما حالا خب در واکنش های دست کم فعلی منتشر شده محور اصلی بحران امنیت و اقتصادی هست. البته خب کشورهای اروپایی همچنان منتظر هستند تا جزئیات و مفاد در واقع نهایی مذاکرات مشخص بشه، چرا که خب تاکنون در واقع بیشتر گزارش ها بر پایه پیشنویس ها و اظهارات اولیه مقام ها منتشر شده و همچنین درباره بخش های مثلا مثل برنامه هسته جمهوری اسلامی یا وضعیت تنگه هرمز هنوز ابهام ها و اختلاف های وجود داره. رسانه های اروپایی هم در پوشش خبری امروز خودشون بیشتر روی همین اختلاف ها و ابهامات موجود در مفاد مذاکرات تمرکز کردن، چرا که همونطور گفتم هنوز جزئیات نهایی در واقع توافق مشخص نشده و هر یک از طرف ها هم خب ما میبینیم که مذاکرات رو روایت ها و مواضع متفاوت خودشون رو ارائه میدن، هم از سوی جمهوری اسلامی هم از سوی ایالات متحده.
0: علی حسن‌پور خبرنگار ما در برلین. علی مرسی. در حالی که هنوز نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی رسماً جزئیات توافق احتمالی رو اعلام نکردن، تد کروز سناتور جمهوری خواه گفته توافقی که میلیاردها دلار پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده تا برنامه هسته‌ایش رو پیگیری کنه فاجعه باره. یک مقام ارشد اسرائیلی هم در گفتگو با کانال 12 این کشور توافق واشنگتن و تهران رو بد خونده. شمار زیادی از ایرانیان هم در شبکه‌های اجتماعی از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کردند. مجتبی پور محسن گزارش میده.
5: در نقش ترامپ یا در مسیر اوباما و کارتر، کمک در راه برای مردم یا حاکمان تهران، اخبار زد و نقیز از جزئیات توافق قریب الوقوع بین آمریکا و جمهوری اسلامی، انتقاد شدید در واشنگتن از امتیازهای داده شده به تهران، توافقی به نفع تامین مالی سپاه پاسداران و برنامه‌های موشکی و هسته‌ای نظام، ابراز نگرانی مقام ارشد اسرائیل از تبدیل تنگه هرمز به یک سلاح هسته‌ای در توافق بد ترامپ، همزمان با تهدید دوباره فرمانده سپاه به نابودی اسرائیل. آیا این توافق مردم ایران، منطقه و جهان را از دست جمهوری اسلامی نجات خواهد داد؟
6: اما من فکر میکنم شاید این احتمال باشه که طی چند ساعت آینده جهان حداقل در مورد تنگه هرمز و فرایندی که در نهایت میتونه ما رو به جایی که رئیس جمهور میخواد برسونه خبرهای خوبی دریافت کنه و اون جهانیه که دیگه مجبور نیست در مورد سلاح هسته‌ای ایران در ترس یا نگرانی باشه.
5: خوشبینی واضح وزیر خارجه آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی در سفر به هند زمانی که احتمالاً ترامپ در واشنگتن خواب، همون که شامگاه شنبه به وقت ایران با انتشار نوشته‌ای در شبکه اجتماعی تروس سوشال خبر داد که توافق با جمهوری اسلامی تنظیم شده و یک گام مانده تا نهایی شد. او از تماس تلفنی با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ترکیه، پاکستان و البته اسرائیل گفت تا وانمود کند حمایت جامعه جهانی را برای توافق با تهران در اختیار دارد. توافقی که پس از سفر شنبه فرمانده ارتش پاکستان و دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی و سپس سفر به واشنگتن پیشرفت قابل توجهی پیدا کرد. با گذشت 24 ساعت هنوز هیچ کدام از طرفین جزئیات تفاهم را اعلام نکردند. تنها ترامپ گفته تنگه هرمز باز خواهد شد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرد فعلا بر سر مسائل هسته‌ای قرار نیست مذاکره انجام شود.
7: موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
5: اما ساعتی بعد وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه 60 روزه را امضا خواهند کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز و مین‌های کارگذاشته شده را پاکسازی خواهد کرد. در مقابل آمریکا هم معاصره بنادر ایران را لغو می‌کند و با کاهش تحریم‌ها به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد نفتش را بفروشد. منابعی در واشنگتن گفتند که تهران در پیشنویس تفاهم‌نامه متعهد شده دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نرفت. به گفته دو منبع آگاه جمهوری اسلامی درباره مذاکره بر سر تعلیق غنی‌سازی و خروج ذخیره اورانیوم تعهد شفاهی داد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز هم خبر داد جمهوری اسلامی موافقت کرده ذخیره اورانیوم با غلظت بالا را از کشور خارج کند. گویا تهران قرار است در بیانیه‌ای به شکلی کلی در این مورد متعهد شود.
8: ما آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
5: در واکنش یک منبع مطلع در تهران این خبرها را تکذیب. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم نوشت حتی در صورت توافق وضعیت تنگی هرمز به پیش از جنگ بر نمی‌گردد. خبرگزاری فارس دیگر رسانه سپاه هم به نقل از منابع آگاه نوشت احتمال دارد آمریکا یکی از بندهای تفاهم‌نامه را نپذیرد. تاکنون هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی درباره جزئیات تفاهم مورد نظر سخن نگفته. اما از خلال واکنش‌ها میتوان دریافت که ترامپ موافقت کرده بخشی از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند و جنگ را در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان خاتمه دهد. خبر این توافق با انتقادات شدیدی در واشنگتن، تل‌آویو و همچنین در میان مردم ایران مواجه شد. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این توافق با مختصات مذاکره کنندگان دولت اوباما نظیر وندی شرمن و رابرت مالی نوشته شده و تنها یک خروجی دارد، اینکه آمریکا به سپاه پاسداران پول خواهد داد تا برنامه ساخت سلاح‌های کشتار جمعیش را دنبال کند. تد کروز سناتور جمهوری خواه هم از خبرها درباره جزئیات توافق ابراز نگرانی کرد. او با حمایت از حمله نظامی آمریکا گفت اگر نتیجه توافق این باشد که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار پول دریافت کند تا بتواند غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد و کنترل تنگه هرمز را حفظ کند، چنین توافقی اشتباهی فاجعه بار خواهد. یکی از چهره‌های رسانه‌ای حامی ترامپ هم نوشته توافق با رژیم تروریستی ایران بزرگترین خیانت در تاریخ آمریکا خواهد. او به ترامپ هشدار داد اگر به وعده‌هایش عمل نکند به سرنوشتی بدتر از جیمی کارتر و باراک اوباما دچار خواهد شد. اولی رئیس جمهوری بود که اجازه داد خمینی به ایران برگردد و جمهوری اسلامی را تشکیل دهد و دومی هم با برجام حکومت ایران را به سوی سلاح هسته‌ای سوق داد. از طرف دیگر مارک لوین روزنامه‌نگار حامی ترامپ هم جمهوری اسلامی را با حکومت آلمان نازی مقایسه کرد و گفت هیچکس باور ندارد که چنین حکومتی به توافقی پایبند باشد. کما اینکه همین حالا هم تهران به طور رسمی و غیر رسمی میگوید حاضر نیست ذخیره اورانیوم را تحویل دهد.
9: اورانیوم بگیره که نمیره دیگه، دور برمیگرده.
10: نه همین دیگه برمیگرده.
11: خطر مرگی داره برای ما. ببینید این که بره شما باید جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران خودشون رو آماده کنن که با سلاح‌های غیر متعارف شروع کنه تهدید کردن.
5: با توجه به سطح تنش و تصور جمهوری اسلامی از جایگاه فعلیش توافق احتمالی بسیار شکننده خواهد و مشخص نیست که پس از 60 روز طرفین بتوانند به توافق نهایی برسند. با این حال امتیازهای فراوانی که ترامپ پذیرفته به تهران بدهد خشم مخالفان جمهوری اسلامی را برانگیخته. شمار زیادی از معترضان که در انقلاب ملی ایرانیان در دیما به خیابان رفتند و ده ها هزار نفرشان در روزهای 18 و 19 دیما کشته شدند روی حمایت ترامپ حساب کرده بودند. کسی که به مردم ایران وعده داد کمک در راه است، اما خروجی این توافق چیز دیگری است. در حالی که حکومت ایران تحت محاصره دریایی آمریکا زیر فشار شدید اقتصادی است، کاهش تحریم‌ها و پرداخت پول به سپاه پاسداران به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد که خودش را بازسازی کند و با قدرت بیشتری به سرکوب مردم ادامه دهد. همین یک شنبه صبح جمهوری اسلامی یک زندانی سیاسی دیگر به نام مجتبی کیان را به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل اعدام کرد. در ادامه کمپین اعدام مخالفان که جمهوری اسلامی در دو ماه اخیر با سرعت پی گرفته، حکومتی که با لشکرکشی خیابانی اعلام پیروزی میکنه.
10: قوی ترین امتی شیعه با غیرتی.
5: توافق مورد بحث با جمهوری اسلامی آنطور که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند خیانت ترامپ به خواست مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود. توافقی که حتی خارج از مرزهای ایران هم امنیت ساز نخواهد شد. یک شنبه یک مقام ارشد اسرائیلی در مصاحبه با کانال 12 این کشور توافق در حال شکل‌گیری را بد خواند. به گفته او چارچوب این توافق به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تنگه هرمز را به چنان سلاحی تبدیل کند که از سلاح هسته‌ای مؤثرتر است. در شرایطی که فرمانده کل سپاه پاسداران همین یک شنبه بار دیگر تهدید اسرائیل به نابودی را تکرار کرد، روزنامه اسرائیل هیوم در گزارش انتقادی نوشت با این توافق نگرانی اصلی اسرائیل موضوع هسته‌ای است که در توافق فعلی بحث درباره آن به زمان دیگری موکول شد. به نوشته این روزنامه اسرائیل باید این توافق را به چالش بکشد و روی مسئله هسته‌ای تمرکز کند. وقتی توافق مورد نظر موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را پابرجا نگه می‌دارد، امکان تأمین مالی و تجهیز دوباره نیروهای نیابتی را فراهم می‌سازد، اسلحه تنگه هرمز را هم در دست حاکمان تهران مسلح می‌کند و باک ماشین دستگاه سرکوب، کشتار و اعدام جمهوری اسلامی را پر از سوخت خواهد کرد. اتفاقی که ترامپ را در موقعیتی بدتر از اوباما و کارتر قرار می‌دهد، چون آنها قول حمایت از مردم ایران و حفظ امنیت جهان را نداده بودند. او داد، اما با این توافق امنیت جهان، منطقه و مردم ایران را تسلیم جمهوری اسلامی خواهد کرد. مجتبی پور محسن، لندن.
0: ۱۹:۲۸ در ایران نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. مقام‌های ترکیه امروز یک شنبه به پلیس دستور دادن در اجرای حکم دادگاه رهبران کنونی حزب جمهوری‌خواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت این کشور، رو از مقر این حزب اخراج کنند. دادگاه اعلام کرده در انتخابات پیشین حزب جمهوری‌خواه خلق تخلف انتخاباتی صورت گرفت. منابع محلی گفتند که در حمله انتحاری به قطار مسافربری در شهر کویته پاکستان دست کم 24 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. تصاویر منتشر شده نشون میده که چند واگن از مسیر خارج شد و خودروهای نزدیک قطار آتش گرفتند. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت حمله انتحاری به این قطار رو بر عهده گرفت. و رسانه‌های آمریکایی هویت مظنون تیراندازی در اطراف کاخ سفید رو نصیر بست 21 ساله اعلام کردند. دقایقی پس از شنیده شدن صدای تیراندازی نیروهای امنیتی منطقه رو قرنطینه کردند و پلیس آمریکا اعلام کرد مظنون تیراندازی زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته. با شدت گرفتن تورم در بازار خوراکی‌ها، غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی اعلام کرده تمامی محدودیت‌ها برای واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور لغو شده. در همین حال یک مقام صنفی از بسته شدن حساب وارد کنندگان کالاهای اساسی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات اونها از سوی دولت خبر داد.
12: از اول سال امسال کلن تسهیلات ارزی به بخش کالاهای اساسی متوقف شده. دو تا دلیل هم داره. یه دلیلش این که خب ما سالهای گذشته تجار بخشی از منابع مربوط به وارداتشون از بانک‌ها تسهیلات گرفتن و چون دولت مطالبات قبلی تجار را هنوز تسویه نکرده، به تبع این تسهیلات سررسید شده شده و بانک‌ها به دلیل اینکه تجار تسهیلات معوق دارن تسهیلات جدید نمیدن. و دومین دلیلش هم که کلا بانک مرکزی در حقیقت فایل اعطای تسهیلات ها برای واردات کالای اساسی فعلا بسته.
0: همزمان یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته سیاست‌های ارزی دولت موجب افزایش شدید قیمت مواد غذایی شده و کالابرگ پرداختی هم کفاف افزایش قیمت‌ها رو نمیده. پیمان فلسفی میگه هزینه واردات نهادهای تولید 6 برابر شده و دولت هم کل یارانه کشاورزان و تولید کنندگان مواد غذایی رو قطع کرده. او اضافه کرده در این شرایط واضحه که خوراکی های مانند گوشت، مرغ و برنج خیلی گران به دست مردم میرسن. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئین هم گفته با توجه به کاهش 50% تقاضای مردم برای گوشت قرمز به دلیل افت قدرت خرید نیازی به واردات این کالا نیست. مسعود رسولی اضافه کرده تولید مرغ هم در فروردین امسال بین 30-40% نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال از موج جدید گرانی مواد غذایی و کالاهای اساسی گزارشی برای ما ارسال کرده. این روایت رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
13: سلام به ایران اینترنشنال. امروز 3 خرداد رفتم خریداری کردم. تازه نه گوشت داره نه مرغ داره، روغن مایه فقط تونستم بگیرم. اینا مواد شوینده است، 4 دونه پرتقال و خیار و 4 دونه ادویه و اینا، شده 9 میلیون تومان. اینا قیمت فاکتورشه، شده 9 میلیون تومان. این زندگی مردم ایرانه.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما هستن. خانم طاهرخانی سلام میکنم بهتون. تجار میگن ارزی برای واردات کالای اساسی نگرفتن، از اون طرف یارانه ارزی بخش تولید مواد غذایی هم قطع شده. این وضعیت چه شرایطی رو برای تولید کنندگان مواد غذایی به وجود آورده؟
14: پاسخگوی این سوال باید دولتی باشه که این طرح رو در بدترین شرایط و با بدترین سیاست اقتصادی اجراش کرد. هدفی که اعلام شده بود این بود که ما قراره بیایم یک ارز ترجیحی که تقریبا میانگین سالی 12 میلیارد دلاره رو بیایم به جای اینکه به وارد کننده هایی بدیم که به هیچ وجه این محصول و این یارانه رو دست مصرف کننده نهایی که مردم هست نمیرسونن، از اونا میگیریم مستقیم میدیم به انتهای زنجیره که مردم هستن. منتها مسئله اینجا اینه که این طرح وقتی در شرایطی اجرا میشه که شما در یک کشور تورمی هستی محکوم به شکسته، از طرفی شما وقتی میای ارز رو حذف میکنی از تولید و به تولید کننده هیچ حمایتی نمیرسونی، چه اتفاقی میفته؟ اون تولید کننده با یک شوک قیمتی سنگین روبرو میشه و هیچ حمایتی هم این وسط براش وجود نداره، راهکارهای دیگه ای هم نداره که سر وقتش بره. صحبتی که دارن فعالان اقتصادی در مورد یارانه ارز ترجیحی میکنن، به طور خاص منظورشون اون تسهیلات ارزون قیمت یا اون وام های ارزونیه که دولت بهشون قول داده بود که من بهتون کمک میکنم که از این مرحله شوک و مرحله سخت بگذرید که ما در کنار هم دیگه بتونیم با صلح و صفا داستان ارز ترجیحی اجرا کنیم. اما امروز که 4 ماه از اجرای اون طرح گذشته کجا وایسادیم؟ بیش از البته 4 ماه. اولا قیمت ها چند برابر شده؟ طبق آمار رسمی خود بانک مرکزی تورم مواد غذایی 3 برابر شده. از اون طرف تورم نهاده های تولید، تورم تولید کننده در بخش به ویژه کالاهای اساسی، به طور ویژه تولید کننده های بخش دامی و پروتئین، تا 6 برابر شده. و از طرف دیگه الان تو نقطه دولت وایساده که نه تنها نمیتونه اون ما به تفاوت رو به مصرف کننده پرداخت بکنه، میگه من بی پولم، شرایطم جنگیه، مردم فعلا یارانه تکون نمیخوره، همینی که هست. به تولید کننده هم میگه ببین من تو شرایط جنگیم، بانکام هم ناترازن، پول اضافه ندارم به تو وام ارزون بدم. خب این پکیج رو بذارید کنار هم، نه تولید کننده راضیه و نه مصرف کننده. این وسط فقط چه اتفاقی افتاد؟ دولت اومد اون دلارهایی که تا به حال توزیع میکرد که هنوزم معلوم نیست مصرف کنندش کیا بودن، اینها رو کاملا برد در بودجه و خرج کسری خودش کرد، چیزی که متاسفانه هیچ وقت هم به صورت شفاف این مسئولیت رو قبول نکرده.
0: خانم طاهرخانی، چرا طرح دولت برای جبران این موج جدید تورم خوراکی ها با دادن مثلا کوپن به خانوارها به نتیجه نرسیده؟
14: ببینید، سیاست دادن کوپن یا حالا ایرانی شو بخوایم بگیم کالابرگ، اصولا در اقتصاد نقش یک مسکن داره. یعنی میگم ما یک دوره مثلا کوتاه مدت 3-6 ماهه پیش بینی میکنیم که یک سری از کالاها کمبود تو بازار ایجاد بشه، میایم با دادن کوپن اونا رو جیره بندی میکنیم، سهمیه بندی میکنیم که جلوی شوک های آینده و کمبود، قحطی و بعضا احتکار رو بگیریم. این سیاست توی خیلی از کشورهای دنیا موقت اجرا میشه، اما تو اقتصاد ایران پرداخت های نقدی تبدیل شده به یک داستان طولانی مدت و یک اصل بدیهی. الان هم که دولت داره این ابزار استفاده میکنه، صرف نظر از توضیحات قبلی که داره در بدترین شرایط و با بدترین مکانیزمه یک دید بسیار بلند مدت بهش داره. خب مسلمه تو کشوری که شما تورم داری این طرح محکوم به شکسته. شما اومدی کالابرگو با رقم 1,000,000 تومان تو دیماه به مردم دادی، الان ارزش اسمی اون 1,000,000 تومان زیر 600,000 تومانه، در صورتی که قیمت هم از اون، یعنی هم ارزش ریالت افت کرده به خاطر مشکلات اقتصادی که داری، از طرفی مواد غذایی هم چند برابر گرونتر شدن. خب مصرف کننده ایرانی الان کالابرگی که داره رو باید چیکار بکنه؟ قبلا میتونست 10 قلم خرید بکنه، الان 2 قلم هم به زور میتونه خرید کنه، تازه اون بخشی رو خرید میکنه که فقط زنده بمونه. در کنارش این که دولت وقتی منابع برای کالابرگ نداشته باشه چیکار میکنه؟ کار همیشگی، چاپ پول، و این چاپ پول دوباره میاد تو تورم خودشو نشون میده. مجموع این پکیج میره به این سمت که طرح کالابرگ در اقتصاد ایران نه الان، هیچ وقت تا زمانی که تورم وجود داره به نتیجه نمیرسه.
0: معصومه طارقانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، مرسی خانم طارقانی.

0: رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرده با موافقت فیفا کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی در شهر تیخوانا در مرز مکزیک و آمریکا برگزار میشه. به گفته مهدی تاج این تصمیم فاصله کمپ تیم ملی تا محل مسابقات رو کمتر کرده و مشکلات مربوط به صدور ویزای آمریکا رو تا حد زیادی حل میکنه. تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی دو دیدار نخست خودش رو در لس آنجلس مقابل نیوزلند و بلژیک برگزار میکنه و در سومین مسابقه خودش در سیاتل به مسافه مصر میره.
1: درخواست ما با توجه به شرایطی که برای ویزا و روادید داشتیم و مشکلاتی رو فراهم کرد و بیش از 20 روز شاید ما باید در اونجا می بودیم، ما تقاضای درخواستمون برای تغییر در واقع کشور آمریکا به کشور مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت. با این حرکت ما دیگه مسئله ویزا و مسائلی که حالا مطرحه برای ویزاها تا اندازه زیادی حل خواهد شد، چون تیم وارد مکزیک میشه، شاید بتونیم با پرواز در واقع خودمون به مکزیک بریم، پرواز ایرانیر، و بتونیم برگشتمونم از همونجا.
0: حال وبسایت اتلتیک در گزارشی درباره انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک نوشته احتمالاً همه بازیکنان و اعضای کادر فنی همچنان برای ورود به آمریکا به ویزا نیاز دارند. بر اساس این گزارش استقرار در مکزیک این امکان رو فراهم میکنه که برخی مقام‌ها یا اعضای غیر ضروری تیم که ممکنه در دریافت ویزای آمریکا با مشکل مواجه بشن در کنار تیم بمونن اما برای مسابقات وارد خاک آمریکا نشن. کوشا دلشاد مربی فوتبال معتقده یکی از مهمترین دلایل انتقال کمپ تیم ملی فوتبال از آمریکا به مکزیک کمتر مواجه شدن با ایرانیان مقیم آمریکا.
2: از چند دیدگاه میشه بررسی کردیم موضوع رو. یکی این که تمام اون ادعاها و طرحهایی که آقای مهدی تاج مطرح میکرد که این شروط رو باید کشور میزبان و فیفا قبول بکنه که ما در این مسابقه شرکت کنیم، یکی یکی داره شکست میخوره و یکی یکی در واقع داره قبول نمیشه و با وجود اینا اصرار دارن که در مسابقات شرکت کنن. دوم این که نشون میده موضوع اینها اصلا موضوع فنی و نتیجه نیست که حالا ما بخوایم حتی به موضوعات آب و هوایی فکر بکنیم. اولی موضوع برای اینا اینه که اون افرادی که همیشه همراهشون بودن، هم از حراستی ها که برای کنترل اوضاع و دوستان آقای تاج هیئت رئیسه که همیشه ازشون حمایت کردن و حالا منتظر جایزه شون که همون حضور تو جام جهانیه اونجا باشن و اگر دست کم نمیتونن تو آمریکا حضور داشته باشن توی مکزیک بتونن چند مسابقه رو تماشا کنن. جالبه که اینا همیشه شعار مرگ بر آمریکا میدن و اینقدر اصرار دارن که در آمریکا هم حضور داشته باشن. یکی از اونا سه بار درخواست ویزا کرده و جالبه که ویزاش رد شده. اما موضوع خیلی مهمتر برای اینا و دغدغه‌شون مواجه نشدن یا کمتر مواجه شدن با ایرانیای ساکن غرب آمریکاست که باز به نظر من مستقر شدن در مکزیک نمیتونه این موضوع رو رفع، این دغدغه رو رفع کنه. بالاخره اونا باید در اونجا حضور داشته باشن، در ورزشگاه حضور داشته باشن و در مسابقه شرکت کنن. و نکته آخر اینه که کشور میزبان وقتی میدونه که تیم جمهوری اسلامی باید سه تا مسابقه رو در کشور امریکا برگزار کنه، احتمالاً ویزاهای رو، نوع ویزایی که صادر میکنه، ویزایی که شاید این اجازه رو نده که اونها چند بار از کشور خارج بشن و دوباره وارد بشن. تمام اینا نشون میده که دغدغه این تیم و کیس حضور جمهوری اسلامی در جام جهانی شاید یکی از عجیب ترین کیس های تاریخ جام جهانی یا دست کم 50 سال اخیر در جام های جهانی باشه.
0: خدمت شما عرض بکنم که فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که طرح واشنگتن شامل رسیدگی به تمام ذخایر مواد غنی شده جمهوری اسلامی. این مقام همچنین گفته که امتیازهای جدی
2: حضور جمهوری اسلامی در جام جهانی شاید یکی از عجیب ترین کیس های تاریخ جام جهانی یا دست کم 50 سال اخیر در جام های جهانی باشه.
0: خدمت شما عرض بکنم که فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که طرح واشنگتن شامل رسیدگی به تمام ذخایر مواد غنی شده جمهوری اسلامی. این مقام همچنین گفته که امتیازهای جدی جمهوری اسلامی در مذاکرات اخیرش پیشنهاد کرده که

0: من فقط موسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقا سید مشتبه
5: اختشاشگران دیمون
6: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
7: اگر کشور خطایی بکنه، فرو ریختن هیمنه امریکا، ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسیم.
8: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
9: آمریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن.
10: ما همه با هم در یک سنگریم.
11: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
12: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
13: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
16: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.05 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
17: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
16: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
18: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
16: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: Suffice it to say that some progress has been made, significant progress.
1: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده. پیشرفتایی قابل توجه. هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد. که هدف اصلی در اینجا چیه؟ هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. حتی تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین‌المللیه. کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه. افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه. سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعددی دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس، در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگا برسه

0: ساند. منظورم تنگای باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی رو عمل و فصل میکنه، مسائلی که در گذشته مبنای جاه طلبی های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده.
1: They are holding hostage civilian vessels, including ships that have now been stuck in the Persian Gulf.
0: اونها غیر نظامیان از جمله خدمه کشتی‌هایی رو که در خلیج فارس گرفتار شدن به اسارت گرفتن و حتی در یک آبراه بین‌المللی مین کار گذاشتن. با وجود همه اینها، آمریکا همچنان به یافتن راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای این بحران پایبنده. اما باید روشن باشه که درباره چه کسایی صحبت می‌کنیم. با یک دولت یا رژیم صلح‌طلب روبرو نیستیم. درباره یکی از خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین رژیم‌های روی زمین در تاریخ معاصر صحبت می‌کنیم. این همون واقعیتی که با اون مواجهیم. قرار بود موشک‌های اونها رو از بین ببریم، تواناییشون رو برای ساخت موشک‌های جدید نابود کنیم و نیروی دریاییشون رو منهدم کنیم. تصور کنید اگه واقعا یه نیروی دریایی قدرتمند در اختیار داشتن چه می‌شد؟ اون چه که امروز دارن عمدتاً چند قایق تندرو کوچیکه که میتونن مین کار بذارن و برای کشتی‌ها مزاحمت ایجاد کنن. پیشتر نیروی دریایی داشتن، اما اکنون نیروی دریاییشون کف اقیانوس‌هاست و این هدف عملیات خشم حماسی بود.
2: اگه واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، با در نظر گرفتن اینکه ما هنوز یک توافقی رو ندیدیم بین مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی، امضا نشده توافقی، یه تفاهم 60 روزه موقتی میتونه باشه که احتمالاً شاید به دست بیاد، شاید هم نشه، ولی به هر حال 4 تا نارسایی جدی تو این رویکرد وجود داره تو همین منطقه. یکیش این هستش که الان مسئله نفس اصلا کلا مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر تنگ هرمز یک نوع خطا هستش. چرا؟ چون الان در ازای آزاد یعنی بازگشایی تنگ هرمز، آمریکا داره به جمهوری اسلامی امتیاز میده، این معافیت‌های تحریمی رو در واقع صادر میکنه که جمهوری اسلامی بتونه نفت بفروشه. یعنی جمهوری اسلامی تصور خواهد کرد که این کارت تنگ هرمز رو خواهد داشت، هر زمان که بخواد بعداً میتونه از این کارت استفاده بکنه، تنگ هرمز رو ببنده که اخاذی بکنه. بخاطر همین یه خطا هست. دومی که اساساً زمان داده میشه به جمهوری اسلامی، زمان هم یک سلاح هستش. حالا تحت هر لوای هر چیزی باشه، آتش بس 30 روزه باشه، 60 روزه باشه، جمهوری اسلامی بیکار نمیشینه، یه برنامه موشکی خودشو پهپادی خودشو بازسازی میکنه، خودشو بازسازی میکنه. سوم، تلاش کلا مستمر و با اصرار روی توافق با جمهوری اسلامی هم خطرناکه، یک نوع اشتباه هستش، چون الغای ضعف میکنه، ضعف آمریکا رو به طرف مقابل. و این بازیگران مثل جمهوری اسلامی، روسیه و چین، اینا میگن که اگه ما پافشاری کنیم رو موضعمون، همه آسیبا رو بپذیریم، یه جایی ترامپ کوتاه میاد. این در واقع خاصیت در واقع این اصرار روی مسئله توافق و بود دیپلماتیک است. و اینا بعد از پایان 60 روز مشخصه چه اتفاقی میفته. اومدیم جمهوری اسلامی یه سری مسائل رو گفت بله، یه سری رو گفت نه، یه سری تعهدات عمل کرد، یه سری تعهدات عمل نکرد. اون موقع تکلیف چیه؟ باید قاعدتا جنگ از سر گرفته بشه دیگه. ولی خب اون زمان سخت‌تر، پیچیده‌تر شد کلا کار و مومنتوم جنگ گرفته میشه. آخرام این اشاره بکنم، ریگان هم با شوروی مذاکره کرد، با گورباچف. همین ریگان از اون سیاست مهار به سبک جورج کنان خارج شد، رفت به سیاست فشار حداکثری، و ولی گورباچوف رو وادار کرد به توافقاتی در رابطه با کنترل تسلیحات اتمی و موشکی. ولی ریگان یه کاری کرد، هیچ ابایی از اشاره مسئله حقوق بشر در شوروی نداشت. اصلا مسئله حقوق بشر به یکی از ارکان اصلی سیاست فشار ریگان در برابر شوروی تبدیل شد. ولی الان جمهوری اسلامی در حال مذاکره، آمریکا در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هست، مسئله حقوق بشر، حقوق مردم ایران باید گنجانده بشه حتی تو بعد دیپلماتیک. ولی ما متاسفانه فعلا چیزی که داریم میبینیم که اینکه حق مردم ایران، مردمی که خون دادن، فرزندان ایران کف خیابونا توسط جمهوری اسلامی کشته شد، ما الان فعلا اون سهم مردم ایران رو در خود خاک ایران در این در واقع وضعیت نمیبینیم فعلا.
3: کانال I24 اسرائیل I24 به نقل از یک مقام اسرائیلی میگه که دونالد ترامپ در گفتگویی که دیروز عصر با بنیامین نتانیاهو داشته تأکید کرده دوباره که در مذاکراتی که حالا ادامه خواهد داشت، نباید فراموش کرد آن چیزی که قرار هست در واقع اعلام بشه یک توافق نهایی نیست، بلکه در واقع یک تمدید 60 روزه آتش بس است برای اینکه مذاکرات اصلی در اون انجام بشه. این مقام اسرائیلی گفته که ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده که در این مذاکرات کوتاه نخواهد آمد از همان چیزی که همواره گفته، یعنی اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید کاملا برچیده بشه و تمام اورانیوم غنی شده با غنای 60% هم باید از ایران خارج بشه. گفته که هیچ توافق نهایی امضا نخواهد شد تا این در واقع این دو موضوع، این دو خواسته دونالد ترامپ عملی بشه. اما در حالی که بنیامین نتانیاهو از اعضای هیئت دولت خودش خواسته که درباره این موضوع اظهار نظری نکنند، سیاستمداران احزاب اپوزیسیون در اسرائیل دیدگاه‌هایی رو در این زمینه دارن کم کم مطرح میکنن. به بنی گنتس اشاره کردی، بنی گنتس در واقع فرد کوچکی نیست، اون وزیر دفاع اسرائیل بوده، رئیس ستاد کل ارتش بوده و الان هم رهبر یکی از احزاب اصلی اپوزیسیون هست در پارلمان اسرائیل، که در واقع گفته که ما نباید بپذیریم که هر گونه توافقی هم حتی اگر امضا بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، اسرائیل رو وادار کنه که عملیات خودش رو در لبنان به پایان برسونه. و گفته که مردم لبنان تازه دارن میفهمن که حزب الله دشمن اونهاست، نباید این روند رو با یک آتش‌بس، در واقع آتش‌بس نه، پایان کامل جنگ متوقف کرد. از اون طرف دیگر رهبر یکی دیگر از احزاب اپوزیسیون اسرائیل، آویگدور لیبرمن، گفته که هر توافقی که باعث بشه که به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران روی کار بمانه، توافق بدیست و توافق فاجعه باریست به توصیف او. از طرف دیگه در رسانه های اسرائیل هم کانال 12 تلویزیون این کشور به نقل از مقامات اسرائیلی میگه که در واقع توافقی که در حال شکلیست توافق بدیست، چرا که به نوعی به جمهوری اسلامی نشون میده که میتونه از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح استفاده کنه.
4: به نظر میاد فاصله بین مواضع دو طرف همینجا هم زیاد است. در مورد تنگه هرمز دونالد ترامپ گفته بدون شرط باید باز بشه. مقام های ایرانی و رسانه های ایرانی، رسانه حکومتی مثل تسنیم و فارس، دارن میگن مدیریت تنگه هرمز کماکان با جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند، حجم عبور و مرور کشتی ها به قبل از درگیری باز خواهد گشت اما تحت مدیریت سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی، که خب این دو موضع تقریبا متفاوت است. در مورد آزادسازی منابع، چیزی که رسانه‌های آمریکایی دارن میگن این هست که به دنبال یک صندوق بازسازی هست آمریکا، که منابعی رو که اگر آزاد قراره بشه در ازای تفاهم بره در اون صندوق برای بازسازی خساراتی که وارد شده به جمهوری اسلامی و به کشور ایران در جنگ هزینه بشه. اما طرف ایرانی، همون رسانه‌های حکومتی، میگن بدون هیچ شرطی باید این پول‌ها در اختیار ایران قرار بگیره و حتی بعضی از اونها موضوع غرامت رو هم مطرح می‌کنن، یعنی علاوه بر آزادسازی منابع مسدود شده میگن باید غرامت هم پرداخت بشه. من همین چند دقیقه پیش دیدم تسنیم گفته که این یکی از موارد اختلاف بسیار بزرگ دو طرف است، همین موضوع این که سریعا باید منابع آزاد بشه. در دوره قبلی هم که در پاکستان مذاکراتی داشتن دو طرف، این موضوع آزادسازی منابع مسدود شده خیلی محل اختلاف بود. رسانه‌های ایرانی گفتن که آزاد شده، همه چیز انجام شده، ولی در نهایت به نظر میاد که آمریکا به دنبال این هست که این به صورت تدریجی و بر اساس اون چارچوبی که میخواد انجام بشه. در مورد تحریم‌های نفتی و محاصره دریایی هم منابع آمریکایی و رسانه‌ها صحبت از ویور می‌کنن، یعنی صحبت از معافیت و لغو تدریجی هم تحریم‌های نفتی هم محاصره دریایی. اما طرف ایرانی و رسانه‌های حکومتی دارن بر این تاکید می‌کنن که باید به طور کامل تعلیق نشه، بلکه لغو بشه هم محاصره دریایی و همون تحریم‌های نفتی که جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی در واقع دوچارش است. الان می‌دونیم وضعیت صنعت نفت ایران بحرانی، صادرات تقریبا در حد صفر، تولید رو پایین آوردن، ذخایر نفتی داره پر میشه و خب این شرایط بسیار دشواری رو ایجاد کرده. بنابراین به نظر میاد هنوز چیزی که فعلا ما رسانه‌ها گمانه‌زنی دارن میکنن از توافق احتمالی بین دو طرف، در واقع ما فاصله زیادی میبینیم بین مواضعی که در حوزه‌هایی که در بخش اقتصاد هست داره مطرح میشه. متاسفانه شرایطی که الان دوچارش هستیم این هست که باقی مانده چیزی که از جمهوری اسلامی مونده، سپاه پاسداران، مطمئنن بر این منابع چنبره خواهد زد برای بازسازی زیرساخت‌های جنگی، برای بازسازی در واقع اون شهرهای موشکیش، و قطعا اونها در اولویت خواهند بود. دولت و اون چیزی که از دولت در جمهوری اسلامی میشناسیم، حالا الان شخص پزشکیان در صدد اون هست، عملا هیچ کار است در ساختار فعلی تصمیم گیری. و بنابراین هر منابعی هم که در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، مطمئنن بخش زیادیش صرف اون هزینه‌های نظامی خواهد شد، نه صرف بهبود معیشت یا هزینه‌هایی که برای مردم در واقع میتونه کمک بکنه. در بلند مدت هم حالا این تازه اگر این تفاهم بخواد شروع بشه دوباره یک دوره 30 تا 60 روزه مذاکره و بعد از اون مشخص این چه شرایطی داره. با توجه به ساختار اوکراینی جمهوری اسلامی و چیزی که ما از اولویت‌های ایدئولوژیک این نظام میدونیم، بعید هست که بخواد اون تغییرات اساسی رو در اوکراینش بده که حتی اگر این مسائل اقتصادی که از ناشی از این تفاهم احتمالی باشه رو به نفع مردم بخواد به کار بگیره.

قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

ما سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سریمی. توافق آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه تصمیم نهایی. ترامپ از ادامه محاصره تا امضای توافق میگه. گزارش‌ها از تایید پیشنویس توسط رهبر جمهوری اسلامی خبر میده. نتانیاهو گفت هر گونه توافق نهایی باید تهدید هسته‌ای رو از میان برداره. از بازگشایی هرمز و لغو محاصره تا سرنوشت اورانیوم غنی شده و گره هسته‌ای، جزئیات توافق احتمالی تهران و واشنگتن در تیتر اول امشب. افشای خرید تجهیزات ماهواره‌ای چینی از مسیر امارات توسط سپاه، تجهیزاتی که در حمله به کشورهای منطقه و پایگاه‌های آمریکا به کار رفتند. و زنگ خطر شبکه درمان اعتیاد در ایران، کمبود دارو، افزایش بازگشت به مصرف مواد مخدر و تعطیلی کلینیک‌ها یکی پس از دیگری. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در حالی که گزارش ها از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به امضای یک تفاهم نامه برای تمدید آتش بس حکایت داره، دونالد ترامپ میگه مذاکرات همچنان ادامه داره و تاکید کرده زمان به نفع ایالات متحده است و به نمایندگانش گفته برای توافق عجله نکنند. رئیس جمهور آمریکا همچنان اعلام کرده محاصره دریایی ایران تا زمان امضای توافق پابرجا خواهد موند. همزمان به گزارش سی بی اس نیوز، واشنگتن بر این باوره که رهبر جمهوری اسلامی الگوی کلی برای پیشنویس توافق با ایران را تایید کرده. تهران متعهد شده در ازای رفع محاصره با از بین بردن اورانیوم با غنای بالا و حل سایر مسائل هسته‌ای موافقت کنه. همزمان دقایق پیش نتانیاهو در اکس نوشت با ترامپ توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای را از میان برداره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز در واشنگتن همراه میشیم با مرضیه حسینی همکارم و همینطور دیگر همکارم اشکان صفایی که از حیفا با ماست و همینطور روح الله رنگ‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. مرضیه، اگرچه همچنان در نظر گرفته میشه که احتمال فروپاشی این تفاهم، این توافق وجود داشته باشه، اما هرچه از مقامات آمریکایی داریم میشنویم حاکی از اینه که بیش از هر زمان دیگری به نهایی کردن این توافق نامه نزدیکند.
1: هم صحبت‌های مقامات، هم صحبت‌های مطبوعات نیوشا، تیتر خبرها رو که می‌خونی همه ی تیترها از توافق قریب الوقوع دارن صحبت می‌کنن، اما هر چی که میری بین خبرها خط به خط رو می‌بینی، می‌بینی عملاً طرفین حتی یک اپسیلون هم پیشرفت نداشتن. دقیقاً همون جایی هستن که هفته گذشته و هفته قبلش قرار داشتن. خط سرخ آمریکا، یعنی به طور مشخص خروج اورانیوم‌های غنی شده از داخل ایران رو رویترز همین امروز خبر داد، گفت جمهوری اسلامی نپذیرفته. و خط سرخ جمهوری اسلامی، یعنی پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها رو مطبوعات اسرائیلی الان گزارش دادن و گفتن اسرائیلی ها نپذیرفتن. اسرائیل آزادی عمل سیاسی خودش رو چه توافق بشه و چه توافق نشه برای خودش حفظ کرده و به گفته شبکه کان اسرائیل آمریکا همین رو پذیرفته. در نتیجه عملا هیچ پیشرفتی در خصوص محتوای اصلی مذاکره تا به حال و تا به اینجای کار حاصل نشده. اما صحبت هایی که ترامپ میکنه بسیار مهم هست. سه تا نکته اساسی داره. ترامپ داره از تمدید این زمان برای مذاکره صحبت میکنه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه این آخر هفته وقتی که ترامپ رفتن عروسی پسرش رو کرد، برنامه های آخر هفتهش رو کنسل کرد، برگشت کاخ سفید، این گمان زنی ایجاد شد که اینجا ضرب العجل نهایی هست، یا برای مذاکره یا برای جنگ، و ترامپ بیش از این حوصله نخواهد کرد. حالا ترامپ میگه من به مشاوران خودم زمان دادم، گفتم وقت خودتون رو بگیرید برای یک توافق درست. دومین نکته که ترامپ داره صحبت میکنه، ترامپ داره میگه که محاصره تا زمان امضای توافق ادامه خواهد یافت. کدوم توافق؟ توافق اولیه یا توافق ثانویه؟ اگر منظور ترامپ توافق نهایی باشه، یعنی توافقی که خواسته های آمریکا در اون امضا بشه، این به این معنی هست که هیچ توافق اولیه‌ای در کار نخواهد بود. ما عملاً طرفین هر چقدر که بیشتر به پای میز امضای این توافق نزدیک بشن، میفهمن که چقدر از نظر مبنای این محتوا و این مفاد مذاکره اختلاف نظر دارن. و نکته آخر که بسیار هم مهم هست، ترامپ داره صحبت از توافقات ابراهیم میکنه. ترامپ به نظر میرسه چیزی که مطبوعات میگن این هست که مشخصا گویا ترامپ امتیازی که از عرب ها گرفته و به اسرائیلی ها داده که اونها رو مجاب بکنه که جنگ در لبنان رو که به عنوان یکی از پیش شرط های این مذاکره و این آتش بس برای جمهوری اسلامی هست متوقف بکنه، همین توافقات ابراهیمی هست که ترامپ داره تاکید میکنه که شهرهای عرب منطقه پذیرفتن و میگه حتی جمهوری اسلامی هم شاید در آینده به اون بپیونده.
0: اشکال اونجا در اسرائیل فضا به چه شکله؟ بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش توییت کرد، گفتش که با دونالد ترامپ توافق کرده که حتما در توافق نامه نهایی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین بره. در این حال گزارش هایی هست که چندان خوشنود نیستن از اون چه که داره اتفاق میفته. از اون سوی دیگه اونطور که مرضیه اشاره کرد، حرف از اینه که اسرائیل بتونه آزادی عملش رو داشته باشه، اما واقعا روی زمین چه چیزی پررنگ‌تر اونجا در اسرائیل؟
2: این آزادی عمل موضوع بسیار مهمی هست. در واقع پیش از این که بنیامین نتانیاهو بیاد و این پست رو در این متن رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کنه که به صورت مشخص داره میگه ما آزادی عمل خواهیم داشت در برابر همه تهدیدها در همه جبهه‌ها و مشخصا به لبنان هم اشاره میکنه، این بنی گنتس بود، یکی از رهبران اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل، که او هم در یک پستی در شبکه اجتماعی اکس گفته بود هر توافقی که با جمهوری اسلامی بخواد آمریکا بکنه، خط قرمز اسرائیل باید این باشه که اون توافق اسرائیل رو وادار نکنه که عملیات خودش رو در لبنان بخواد متوقف بکنه. و خب بعدن بود که در واقع نتانیاهو اومد و به این موضوع اشاره کرد، اما فقط نتانیاهو نبوده که به این موضوع اشاره کرده. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم به ساعتی پیش یک دیداری داشت از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل. او هم به ایران اشاره کرد باید گفت و هم به لبنان. درباره ایران گفت که ارتش اسرائیل همچنان تحولات منطقه رو با دقت زیر نظر داره و آماده است تا به گفته او فوراً به جنگی با شدت بسیار بالا برگرده که رژیم تروریستی ایران رو از این عبارت استفاده کرد، رژیم تروریستی ایران رو و توانمندی های او رو به شکل عمیق‌تری حتی تضعیف بکنه. بعدش هم در واقع به موضوع لبنان هم اشاره کرد و گفت که امروز طرح‌های مربوط به ادامه نبرد در جبهه شمالی یعنی در جبهه لبنان رو خود او در ارتش تصویب کرده و گفت که مصمم هست اسرائیل که ضربات عمیق‌تری رو همچنان به حزب الله لبنان وارد بکنه. باید گفت که خب بله، اسرائیل مسلماً تا اینجا خوشنود نیست از اینکه توافقی صورت بگیره، اما آنچه که نتانیاهو گفت در متنش هم مهم هست، اینکه در واقع اشاره کرد که این فعلاً فقط یک یادداشت تفاهمی خواهد بود اگر تازه امضا بشه برای بازگشایی تنگه هرمز و تا اون توافق نهایی فرصت زیادی وجود داره.
0: اما رحیم پور، در چنین شرایطی ما از تهران داریم چه میشنویم؟ چقدر یک صدای واحد داریم از جمهوری اسلامی در این دقایق و ساعت‌های سرنوشت ساز میبینیم و میشنویم؟
3: خونه عروس گویا برای عروسی مهیات، بر مراسم مهیاتر به نسبت سمت داماد هست. به میزان اشتیاق، یعنی احتیاجی که جمهوری اسلامی به برقراری آتش به برقراری صلح، رفع محاصره و رفع تحریم و اینجور چیزها وجود داره، اشتیاقشون هم به امضای تفاهم بیشتر دیده میشه. از همین دیشب که سخنگوی وزارت خارجه ترامپ رو تلویحاً با فیلیپ عرب مقایسه کرد و نبرد با ساسانی ها رو که منجر به صلحی میشه که با پذیرش شروط ساسانی ها همراه هست، این جرقه رو زد که ترامپ شروط جمهوری اسلامی رو قاعدتاً پذیرفته. امروز هم پزشکیان رئیس جمهور در خصوص این صحبت کرد که ما مسئله رو تحت شروط و ضوابط شورای عالی امنیت ملی داریم میبریم جلو و اذن رهبری پشت قضیه هست. هم رئیس قوه قضاییه صحبت از اتحاد و همدلی کرد و نیروهای انقلابی به اصطلاح انقلابی جمهوری اسلامی رو دعوت به وحدت کرد و هم محسن رضایی در مراسمی که سرلشکر عبداللهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم بعد از مدت ها اصطلاحاً آفتابی شده بود، اونجا از این صحبت کرد که ما همزمان که دست به ماشیم اما مسئولان هم برای احیای حقوق مردم در حال مذاکره هستن و اصطلاحاً این مذاکره ها رو داشت به رسمیت میشناخت. اما این نکته ای رو که فکر میکنم مربوط به ایران هست و جالب توجه این بود که امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خودش بعد از تمجیدی که از شخصیت حسن نصرالله انجام داد گفت آزادی و پیروزی محقق شده محصول تلاش‌ها و خون‌هایی که داده شده. استفاده کردن از آزادی و پیروزی انگار که به استقبال یک امری رفتن که براشون خوشیوم هست. و جالب توجه نکته آخر هم، امروز سایت انتخاب مطلبی منتشر کرد مبنی یعنی به نقل از المیادین که نشون میده بسیاری از اون بخش‌های تفاهمنامه‌ای که داره صحبتش میشه از زیر دست چین رد شده و ابتکارات چینی‌ها درونش در واقع دخالت داشته.
0: روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و همینطور همکارانم مرضیه حسینی از استودیوی ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا، از هر سه شما سپاسگزارم. موج واکنش ها در اسرائیل همونطور که گفتیم نسبت به توافق احتمالی تهران و واشنگتن بالا گرفته. اسرائیل نگران به تعویق افتادن مذاکرات هسته‌ای و همونطور گره خوردن آتش بس در لبنان به توافق با جمهوری اسلامی. نتانیاهو امروز خبر داد که این نگرانی ها رو به ترامپ منتقل کرده و بر آزادی عمل اسرائیل در همه جبهه ها به ویژه لبنان تاکید کرده. نخست وزیر اسرائیل نوشته او و ترامپ موافقن که در توافق نهایی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی باید از بین بره. قرار امروز جلسه جلسه کابینه امنیتی اسرائیل هم برگزار بشه. در همین رابطه همراه میشیم با مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما همراه میشن. آقای جاودانفر، موارد بسیاری بوده که دونالد ترامپ همراه شده با خواسته های بنیامین نتانیاهو، اما مواردی هم بوده که به نوعی دست او رو در پوست گردو گذاشته. چقدر فکر میکنین که شرایط در این توافق احتمالی هم به همین نفع خواهد بود، یا نه اونطور که خودش دیروز اطمینان خاطر داد کاری نمیکنه که به ضرر اسرائیل و نتانیاهو تموم شه؟
4: اولا فراموش نکنیم که امسال سال انتخابات هستش در اسرائیل. پس در کنار اینکه مسئله اتمی ایران یک مسئله، تهدید اتمی ایران یک مسئله فراحزبی هستش و یک مسئله بسیار مهم برای تمام احزاب اسرائیل و به هم برای دولت هم برای اپوزیسیون، باعثی اشاره بکنم به این مسئله که نگرانی های اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران به احتمال زیاد در صدر اول و اولویت مذاکرات آمریکا قرار خواهد گرفت، چون برای اونها هم اولویت هستش. دولت اسرائیل میخواد که اورانیوم 60% غنی سازی شده از ایران خارج بشه. خب بدون شک برای آقای ترامپ این مسئله اولویت خواهد داشت اگه همچین چیزی اتفاق نیفته. در خود صحنه داخلی آمریکا که فراموش نکنیم امسال انتخابات میان دوره‌ای دارن، اونجا هم میتونه یک شکست برای آقای ترامپ تلقی بشه و میتونه به ضرر ایشون بشه. به احتمال بسیار زیاد آقای ترامپ پافشاری خواهد کرد که هم این منافع مشترک اسرائیل به خصوص در مورد اورانیوم 60% و به خصوص در مورد مسئله اورانیوم، مسئله غنی‌سازی، روند غنی‌سازی در داخل ایران متوقف بشه، اون هم یک منافع، یک مسئله دیگری هستش، نقطه مشترک دیگری هستش که آقای نتانیاهو از اون درخواست کرده و به احتمال زیاد آقای ترامپ نه فقط برای اسرائیل بلکه برای محقق شدن منافع خودش در سیاست داخلی آمریکا پافشاری خواهد کرد. ولی بسی اشاره بکنم که اسرائیل درخواست های دیگری هم داشته، مانند برنامه موشکی ایران، مانند حمایت از گروه های تروریستی در منطقه که حکومت ایران میلیاردها دلار از اونها حمایت میکنه. اسرائیل خواستار این بوده که این شامل مذاکرات بشه، ولی به احتمال زیاد ما اون رو نخواهیم دید چون حتی از اون صحبت نشده و به احتمال زیاد آقای نتانیاهو قانع خواهد شد اگر آقای ترامپ بتونه اورانیوم غنی سازی شده 60% و رو از ایران خارج بکنه و جلوی روند غنی سازی اورانیوم در قلمرو ایران رو بگیره.
0: اما جاودانفر، چقدر فکر میکنین که همونطور که اشاره کردن، خب اسرائیل نگرانی های دیگه هم داره و بارها هم گفتن که تا جمهوری اسلامی بر سر کاره این نگرانی ها و این تهدید برای اسرائیل وجود خواهد داشت، چقدر فکر میکنین که حتی اگر بر سر مسائل هسته ای اونطور که میگین توافق بشه و اسرائیل کوتاه بیاد، اما کارش تموم نشده با جمهوری اسلامی و اونطور که به آزادی عمل اشاره کرده بخواد کارهایی رو در ایران انجام بده؟
4: بله، به احتمال بسیار زیاد ما 2 سال دیگه شامل یک جنگ دیگه خواهیم بود، 2 سال یا 3 سال دیگه، چون حکومت ولایت فقیه پافشاری میکنه که اولا اسرائیل بسی نابود بشه، دوما در کنار برنامه اتمیش حتی اگه جلو این رو بگیرن، برنامه اتمی، برنامه موشکی ایران میتونه بسیار خطرناک باشه برای اسرائیل، به خصوص به خاطر اینکه میخوان خطهای تولید جدیدی رو در ایران راه بندازن در اماکنی مانند شاهرود در استان سمنان که میتونه تعداد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران رو به شدت افزایش بده و این تعدادی که اونها خواهند داشت، تعداد بالای، مقدار بالای موشک‌ها میتونه واقعا انهدام کردن اونها رو برای سیستم‌های فعلی ضد موشک اسرائیل دشوار بکنه. پس به احتمال بسیار زیاد حتی اگر یک توافقی هم حاصل بشه در مورد برنامه اتمی، به خاطر اصرار حکومت ولایت فقیه برای نابودی اسرائیل و مسلح بودن به این موشک‌های بسیار خطرناک، به تعداد بالا برای اسرائیل راه دیگری نخواهد بود، نخواهد ماند به جز متوسل شدن دوباره به گزینه نظامی در چند سال آینده.
0: مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو، بسیار سپاسگزارم از شما آقای جاودانفر. بریم به واشنگتن دی سی و تصاویر زنده ببینیم از کاخ سفید، خانه و محل زندگی دونالد ترامپ که گفت تصمیم داره اینجا این چند روز رو بمونه به خاطر اینکه باید تصمیم‌های مهم راجع به ایران گرفته بشه. گزارش‌ها حاکی از اینه که دو طرف به توافق احتمالی نزدیک شدن، اما امکان فروپاشی این تفاهم هم هر دو طرف مطرح می‌کنن. پس از اینکه یک مقام کاخ سفید باکسیس گفتش که ممکنه این تفاهم فرو بپاشه، خبرگزاری تسنیم هم وابسته به سپاه پاسداران دقیقی نوشت که امکان فروپاشی تفاهم نامه وجود داره، اما گزارش های جدی هم وجود داره که دو طرف نزدیک شدن به تفاهم. هنوز تهران و واشنگتن همونطور که گفتم به شکل رسمی نرسیدن به توافق رو اعلام کردن و نه جزئیاتی به طور رسمی درباره این تفاهم احتمالی اعلام شده. ترامپ گفته مذاکرات به شکل منظم ادامه داره، گرچه گمان زنی ها بر اون بود که رسیدن به توافق امروز اعلام میشه، اما کاخ سفید گفت ممکنه اعلام رسیدن به توافق امضاش تا چند روز دیگه هم طول بکشه. بر اساس گزارش هایی که تا الان منتشر شده، این توافق در کل شامل مواردی مثل باز شدن تنگه هرمز، لغو محاصره دریایی بنادر ایران، اجازه فروش نفت، مینروبی در تنگه هرمز و در آینده مشخص شدن وضعیت اورانیوم با غنای بالای ایران و همینطور گفتگو در برنامه هسته‌ای خواهد بود. یکی از مهمترین نکات توافق احتمالی مسئله باز شدن تنگه هرمز. سپاه پاسداران به کشتی‌ها اجازه خروج از تنگه رو نمیده مگر با هماهنگی و در مواردی با دریافت پول. بر اساس توافق قراره که این تنگه باز بشه. مقام‌های آمریکایی گفتن تنگه هرمز از روز اول توافق به حالت عادی برمیگرده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی میگن تهران همچنان بر تنگه هرمز مسلط خواهد موند.
5: یه آبراه بین‌المللیه، کسی مالک اون نیست. اون چه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنن. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه.
0: همزمان قراره که محاصره دریایی بنادر ایران هم کم کم لغو بشه. ترامپ چند ساعت پیش نوشت محاصره تا زمان رسیدن به توافق ادامه داره. رسانه‌ها به نقل از چند مقام دولت آمریکا نوشتن محاصره به تدریج رفع میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی اما مدعیان محاصره همزمان با باز شدن تنگه هرمز از بین میره. همین دیروز سنتکام اعلام کرد از روز اول محاصره تا الان 100 کشتی رو مجبور به تغییر مسیر کرده. در کنار لغو محاصره، جمهوری اسلامی اجازه فروش نفت هم پیدا میکنه. محاصره فعلی به جز فروش نفت روی بارگیری نفت ایران هم اثر داشته و بارگیری نفت از بیش از 2 میلیون بشکه به کمی بیشتر از 600 هزار بشکه در روز رسیده، همونطور که دارید میبینید. علاوه بر این ذخیره نفت جمهوری اسلامی چه روی زمین و چه روی آب هم به نسبت دوران پیش از محاصره رشد داشته. اما مهمترین مسئله این وسط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و همینطور اورانیوم غنی شده است. رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن ایران هیچ تعهد هسته‌ای برای مرحله اول نداده. گزارش ترامپ در گفتگوی تلفنی با مقام‌های منطقه گفته جمهوری اسلامی بحث تعلیق غنی‌سازی، نساختن سلاح هسته‌ای و تحویل دادن اورانیوم غنی شده را پذیرفته. رسانه‌ها نوشتند طبق توافق یک بازه 30 تا 60 روزه برای گفتگوهای هسته‌ای در نظر گرفته شده و در صورت رسیدن به توافق در این مدت 25 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد میشه.
6: در مورد ایران خیلی جالبه که رئیس جمهوری چین هم به شدت معتقده که اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن و ازشون میخواد تنگه هرمز رو باز کنه، اما همونطور که با لبخند گفت اونا تنگه رو بستن و بعد شما هم اونا رو بستین.
0: نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت کنیم. آقای محبی، همچنان ابهامات زیاده و بحث بر سر اینه که به یک تفاهمی برسند برای رسیدن به یک توافق طولانی مدت در آینده که مسئله هسته‌ای رو هم شامل بشه، اما همینجا با تمام چیزهایی که میدونیم چقدر میشه گفت ایالات متحده اون چیزی که میخواست از این جنگ به دست بیاره از این توافق از این مذاکره خواهد رسید؟
7: با سلام به شما و هموطنان عزیز، من فکر میکنم که شما خیلی توضیحات خوبی دارید در اول برنامه، ولی همچنان 3 تا مسئله به نظر من هنوز جای بحث داره و مشخص نیست. اول اینکه و وضعیت جبهه لبنان هست و اینکه مسئله دومی که تنگه هرمز رو چه کسی در اختیار خواهد داشت و اینکه آیا اسرائیل به این توافق پایبند خواهد بود یا نه. من یه ذره در واقع محافظه‌کارتر هستم و میگم که این توافق رو نباید در واقع یک توافق صلح در نظر گرفت. این توافق در واقع چیزی است که یعنی ما 60 روز تمام مشکلاتی که با هم داشتیم، درگیری‌هایی که با هم داشتیم رو عقب می‌ندازیم. حتی این توافق بر سر در واقع پرونده هسته‌ای هم نیست. توافق بر سر اینه که ما در طی 60 روز آینده درباره پرونده هسته‌ای با هم بحث بکنیم و هیچ تضمینی هم وجود نداره که در نهایت توافقی بر سر پرونده هسته‌ای در نظر گرفته شده. برای همین من این رو یک توافق صلح نمی‌دونم. در واقع توافقی بر سر اینه که موضوعات رو به بحث بگذاریم و در 60 روز آینده هم دو طرف یه سری امتیازهایی رو نسبت به همدیگه دادن.
0: آقای محبی، اما اگر اینو در نظر بگیریم که محاصره به شکل حالا تدریجی کم کم برداشته میشه، از اون طرف ما میدونیم در همین مدت هم جمهوری اسلامی تلاش کرده توان موشکیشو بتونه بازسازی بکنه، در چنین شرایطی زمان این 60 روز چقدر چالش برانگیزه؟ به نفع چه کسی خواهد بوده؟ ایالات متحده جمهوری اسلامی؟
7: طبیعتا الان در واقع بحث بر سر اینه که خب اون پول نفتی که جمهوری اسلامی در این 60 روز انجام میشه یا مستقیم به دست خود جمهوری اسلامی میرسه که خب این اصرار حکومت است. از یه طرفی آمریکایی‌ها میگن که ما در واقع باید یک صندوق ایجاد بکنیم برای بازسازی ایران. اینا در واقع مسائلی هستش که هنوز به اصطلاح شک و شبهه در موردش وجود داره و اطلاعات کاملی ازش بیرون نیامده. ولی یه چیزی رو میخوام بگم توی این برنامه اینه که من فکر نمی‌کنم که اسرائیل از این مسئله خوشحال خواهد بود، به خاطر اینکه حتی اگر بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی حاضر باشه غنی‌سازی رو به مدت 20 سال متوقف کنه یا 400 کیلوگرم رو بده بره، ولی ترس اسرائیل از اینه که جمهوری اسلامی از این پولا استفاده کنه برای بازسازی سرطخانه هسته‌ای. من فکر می‌کنم که این جنگ به سال برای همیشه دوام نخواهد آورد. اسرائیل در نهایت حتی اگر اول 6 ماه 3 ماه یا 1 سال صبر بکنه باز هم به سراغ جمهوری اسلامی خواهد اومد، چون بر سر امنیت خودش شوخی نداره و من فکر می‌کنم که شاید اول از هراس از ترامپ داشته باشن که اقدام نکنن، ولی به مرور زمان که آبا از آسیاب افتاد من فکر می‌کنم که اسرائیل جمهوری اسلامی رو رها نخواهد کرد و مسئله موشک‌ها به همون اندازه مسئله پرونده هسته‌ای برای اسرائیل مهمه. ولی باز هم میگم ما الان توافق صلحی نداریم، فقط تنها توافقی داریم که راجع به پرونده هسته‌ای بحث بشه و گفتگو بشه که اونم معلوم نیستش که آیا بشه یا نه.
0: سپاسگزارم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما بودند. همونطور که گفته شد بخش مهمی از تفاهم نامه تهران و واشنگتن مربوط به مسائل و امتیازات اقتصادی آمریکا در ازای بازگشایی تنگه هرمز، محاصره بنادر ایران رو به تدریج لغو میکنه و معافیت‌های تحریمی برای فروش آزاد نفت ایران صادر میشه. اگرچه تهران خواستار آزادسازی فوری منابع مالی و رفع دائمی تحریم‌ها بوده، با این حال آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و رفع کامل تحریم‌ها به توافق نهایی موکول شده. به باور مقام‌های آمریکایی فشار اقتصادی حداکثر سری مهمترین اهرمیه که تهران رو به سمت یک توافق جامع تر سوق میده. در همین رابطه همراه میشیم با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی که از هامبورگ با ما همراه شدن. خوش اومدین خانم بازوبندی. چقدر فکر میکنین اگر تمام این مواردی که تا اینجا میدونیم و احتمالش هست که اتفاق بیفته روی زمین واقعا کمک میکنه به بهبود شرایط بحرانی اقتصادی ایران؟
8: درود بر شما. ببینین به هر حال شرایط بحرانی اقتصادی که الان در ایران به وجود آمده بخش عمده ایش ناشی از سیاست هایی است که دولت جمهوری اسلامی در پیش گرفته. من این رو بارها هم اشاره کردم، قطعی اینترنت و بالا بردن تورم، اینها ربطی به جنگ ندارن، خواست خداوند نیستن، زلزله و آبار طبیعی هم نیستن، اینها سیاست هاییست که عمدن بنابه حالا مصلحتی که دولت جمهوری اسلامی برای خودش تعریف کرده این سیاست ها رو اجرایی کردن و تا وقتی که این سیاست ها تغییر نکنه، حالا یک مقداری ممکنه رفع تحریم اینجا و اونجا به هر حال گشایش های ایجاد کنه، ولی اون ساختار اصلی اقتصاد که تحت فشار هست و اون چه که به معیشت مردم مربوط میشه، با این مذاکرات من خیلی چشم امیدی بهش ندارم. ببینید الان یکی از نکاتی که مثلا دارن سرش چانه میزنن، 25 آزاد کردن 25 میلیارد دلار دارایی های بلوک شده ایران هست. خب این 25 میلیارد دلار دارایی بلوک شده اگر که قرار باشه مثل همون پول هایی که بعد از برجام آزاد شد و آخرش معلوم نشد که این پول ها کجا رفت یا خرج نیابتی ها شد یا خرج پروژه، البته معلوم شد الان تو این جنگ دیگه معلوم شد، یعنی با پیدا شدن این شهرهای موشکی و با این توانایی های سایبری و نظامی که داره جمهوری اسلامی از خودش برای تخریب و برای ارعاب در کل منطقه و در کل دنیا از خودش نشون داده، واقعا الان دیگه معلوم شد که این پول ها کجا رفته. و این 25 میلیارد هم مثل همون پول های دیگه صرف این مثلا ابزار و ادوات خواهد شد. ببینید نکته اصلی این هست که دولت جمهوری اسلامی سیاست خیلی روشن و واضحی در پیش گرفته که منافع اقتصادی خودش رو از منافع اقتصادی عامه مردم جدا کرده. یعنی اگر گشایشی هم قرار باشه که ایجاد بشه در راستای این مذاکرات، گشایشی در امور اقتصادی دولت جمهوری اسلامی، نه در امور اقتصادی مردم.
0: سپاسگزارم از شما. سارا بازوبندی کارشناس اقتصادی از هامبورگ با ما بودند. سپاه پاسداران از شبکه‌ای در امارات برای خرید تجهیزات پیشرفته ماهواره‌ای چینی که با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی مرتبط بوده استفاده کرده. از این تجهیزات در حمله علیه کشورهای همسایه و پایگاه‌های آمریکا در منطقه استفاده شده. روزنامه فاینانشال تایمز با استناد به اسنادی که دیده نوشته این تجهیزات با دور زدن تحریم‌های آمریکا خریده شده. ابتدا از شانگهای به دبی و از اونجا به بندر عباس منتقل شدند. سپاه پاسداران در طول جنگ اخیر با بیش از 2800 و پهپاد خاک امارات رو هدف حمله قرار داد. در همین رابطه همراه شدیم با همکارم علی حسن‌پور که از برلین به ما پیوسته. علی، تناقض جالبی، با کمک امارات متحده این تحریم رو دور زده، این تجهیزات رو خریده و از همون تجهیزات استفاده کرده برای حمله به امارات و دیگر کشورهای منطقه.
9: دقیقا همینطوره. خب نیوشا، اون چیزی که در واقع این گزارش داره مطرح میکنه روایت یک شبکه تأمین تجهیزاتی هستش که به گفته این روزنامه یا نشریه، بهتر بگیم سپاه پاسداران، از طریق اون تونسته به تجهیزات پیشرفته ارتباطات ماهواره مرتبط با برنامه پهپادی خودش دست پیدا بکنه. اون هم در شرایطی که خب شبکه‌های تأمین نظامی سپاه طی سال‌های گذشته بارها هدف تحریم‌های ایالات متحده و همچنین قرار گرفتن. بر اساس اسناد، قراردادهای تجاری و سوابق حمل و نقلی که حالا فاش شده، نیروی هوافضای سپاه پاسداران در اواخر سال 2025 تجهیزات ارتباط ماهواره‌ای ساخت چین رو از طریق یک شرکت مستقر در امارات تهیه کردن. اما نکته‌ای که توجه زیادی رو به خودش جلب کرده، نقش امارات در این ماجرا هست. خب می‌دونیم امارات در طول جنگ اخیر بیشترین آسیب رو متحمل شد و جمهوری اسلامی بیش از 2800 پهپاد و موشک به سمت این کشور شلیک کرد. اما همزمان حالا اسناد نشون میده که مسیر انتقال این تجهیزات نظامی حساس از داخل امارات انجام شده. بر اساس این گزارش، تجهیزات از طریق یک شرکتی به نام تلسان در رأس الخیمه منتقل شدند. خب این شرکت در واقع انتقال حدود 1800 کیلوگرم تجهیزات آنتن ماهواره ساخت چین رو از طریق شانگهای و از طریق در واقع دبی به ایران سازماندهی کرده، به صورتی که یک کشتی کانتینری چینی این محموله رو به دبی رسونده و چند ماه بعد یک کشتی ایرانی به نام راماسه اون رو تحویل گرفته. اما بخش مهمتر ماجرا اینجاست که مسیر انتقال اون چطور انجام شده. بررسی های تصاویر ماهواره‌ای و داده ها، در واقع داده های موقعیت یابی، نشون میده که کشتی ایرانی در بخشی از مسیر اطلاعات موقعیتی خودش رو متفاوت ارسال میکرده. به زبان ساده تر، در واقع این کشتی از موقعیت های مکانی جدید علی استفاده میکرده تا مسیر واقعی حرکت خودش رو پنهان بکنه. پس از اون در واقع این تجهیزات برای شرکت ایرانی ارتباطات فراگستر کیش ارسال شده بوده، شرکتی که در واقع پروژه‌ای برای گروه صنعتی سامان انجام میدن که میدونیم در واقع این شرکت هم تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته. بنابراین آنچه حالا این گزارش اون رو ترسیم میکنه، نمیشه گفت تنها یک روایت انتقال یک محموله یا خرید چند تجهیزات نظامی هستش، بلکه داره تصویری از شبکه‌ای از شرکت‌های واسطه، مسیرهای تجاری و سازوکارهای هستش رو به ما نشون میده که به گفته این حتی با وجود سالها تحریم همچنان داره امکان دسترسی به سپاه به فناوری‌های حساس رو فراهم میکنه.
0: علی حسن‌پور همکارم از برلین، ممنونم از علی. بریم باز هم به واشنگتن، تصاویر زنده ببینیم از کاخ سفید. واکنش ها به احتمال توافق جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داره. سناتور لینزی گراهام دقایق پیش در شبکه ایکس نوشته که باید در مسیر دسته به توافق با جمهوری اسلامی ترامپ به مواضع خودش پافشاری کنه. نگرانی هایی در بین برخی جمهوری خواهان در ایالات متحده وجود داره از اینکه جمهوری اسلامی بتونه به خواسته های خودش در توافق با جمهوری اسلامی برسه. دیروز تد کروز هم در همین رابطه هشدار داده بود. نیویورک تایمز هم دقایق پیش نوشته که احتمال داره که چند روز زمان ببره تا به یک توافق برسیم. اما گزارش های زد و نقیض هم زیاد، احتمال فروپاشی این تفاهم نامه هم مطرح میشه، در حالی که احتمال نزدیک شدن و امضای اون هم مطرح میشه. در همین حال دارین تصاویر زنده میبینید از کاخ سفید. در ایران شبکه درمان اعتیاد با موج تعطیلی و ورشکستگی مراکز، بحران مالی شدید، بازار سیاه داروها و کمبود شربت تریاک دست و پنجه نرم می‌کنند. پیام ما در گزارشی به فروپاشی شبکه درمان اعتیاد پرداخته و به نقل از درمانگران درباره بازگشت بیماران به مصرف مواد سنتی هشدار میده. پیشتر شرق هم در گزارشی با اشاره به نایاب شدن شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد از تعطیلی کلینیک‌ها و کاهش مراجعه داوطلبان خبر داده بود. در همین رابطه همراه شما نیکی محجوب، روزنامه‌نگار که از ایتالیا با ما همراه شده. خانم محجوب، زنگ خطری جدیه برای شبکه درمان اعتیاد، هم بیمارانی که الان درگیر هستن و دارن ترک میکنن احتمال برگشتشون وجود داشته، هم بیماران جدیدی که بخوان بپیوندن به شبکه درمان و درمان بشن با چالش های جدی مواجه خواهند بود.
10: دقیقا مسئله همینه. ببینیم، بر اساس همان آماری که تازه خیلی از کارشناسا میگن بسیار بیشتر از این آماری که به شکل رسمی منتشر میشه، در ایران بیش از 2,800,000 نفر افرادی رو داریم که مصرف کننده مواد مخدر از انواع مختلفش هستن، حالا چه صنعتی گرفته چه سنتیش گرفته. اما آن چیزی که مسئله از اینه که بسیاری از این افراد نیازمند درمان هستند. از 2 دهه پیش میشه گفت در ایران تصمیم گرفته شد که افرادی که مصرف کننده مواد مخدر هستند رو بیمار بررسی بکنن، نه به عنوان یک مجرم. اما الان مشکل چیه؟ الان به واسطه مشکل تورم، به واسطه گرانی و انواع و اقسام مشکلات دیگری که در این مدت مردم در بخش‌های مختلف باش مواجه شدن، یکی از مراکزی که داره آسیب می‌بینه همین مراکز ترک اعتیادی است که بیش از 6,500 تا 7,000 مرکز ترک اعتیادی ما در ایران داریم که به شکل رسمی دارن کار میکنن. نهادهای مختلف باهاشون همکاری میکنن، از ستاد مبارزه با مواد مخدر گرفته، یه وقتهایی حتی برنامه سازمان ملل که در حوزه مواد مبارزه با مواد مخدر هست کمک میکنه. اما آن چیزی که وجود داره الان این هستش، این مراکز نمیتوانند کار کنند به دلایل مشکلاتی که دارن. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ وقتی این مراکز تعطیل میشن، افرادی که در شهرهای مختلف دارن از این مراکز خدمات میگیرن بدون هیچ نوع امکاناتی میمانند. این افراد فقط نیاز به دارویی برای ترک اعتیاد ندارن، دوره‌های مشاوره دارن، خیلی وقتا براشون کلاس‌هایی میذارن که بازآفرینی بشن، به این دلیل که یه تعدادیشون دچار افسردگی‌های بسیار طولانی مدت میشن. حالا همه اینها رو بذارید کنار، از این 2,800,000 نفری که دارن مصرف مواد در ایران دارن، هنوز مشخص نکردن چه تعدادیشون به مراکز میرن برای ترک اعتیاد. اگر حتی بخوایم حدودی بگیم چند صد هزار نفر از این افراد دارن از این مراکز استفاده میکنن، با تعطیل شدن روزانه آنها اون چه که اتفاق میفته اینه که چرخه مصرف مواد در ایران بیشتر میشه. الان سنش از 34 سال تا در اصل بیشترین مصرف کنندگان ما 34 سال به بالا هستند. درست مصرف مواد در بین کودکان 10 تا 13 سال رو در گزارش ها داریم، اما این رنجی است که در نظر می گیرن بر اساس آن آمار رسمی که می دهند. در نتیجه این زنگ خطری است نه فقط برای جامعه ایران، بلکه برای خانواده هایی که افرادی که مصرف کننده مواد مخدر هستن در اونها دارن زندگی میکنن. چون یه اتفاقی که میفته این هستش که بعد از یک دوره‌ای ممکن هست این افراد دیگر توانایی تامین مواد مخدر خودشون رو به شکل نرمال نداشته باشن که در بعضی از جوامع امکانش فراهم میشه، و اون وقت خطری که جامعه رو تهدید میکنه این هستش که انواع بیماری های دیگر در ادامه مواد مخدر گسترش پیدا کنه.
11: نیکی محجوب، روزنامه‌نگار از ایتالیا، بسیار سپاسگزارم از شما. همچنان از ایران، جایی که 86 روز بعد از قطعی اینترنت، محمد سرافراز عضو شورای عالی فضای مجازی و رئیس پیشین سازمان صدا و سیما گفت تجهیزات قطع دائم اینترنت و دسترسی گروه‌های خاص و کنترل شده از چین وارد شده. نتفلیکس، نهاد رصد وضعیت اینترنت در جهان، هم با اشاره به گذشته بیش از 2040 ساعت از قطعی اینترنت، نوشت گروهی از کاربران ویژه به اینترنت دسترسی دارند و تصویری ساختگی و غیر واقعی از زندگی در ایران رو به جهان نشون میدن. در همین رابطه همراه میشیم با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر که از تورنتو با ما همراه شده. خانم قدرخان، هیچ چیزی در ایران عادی نیست. میلیون ها نفر دسترسیشون به اینترنت قطع شده، با دشواری های فراوان روبروند. عده کمی حالا با پرداخت هزینه های گزاف خودشون رو به اینترنت میرسونن، ولی همچنان میدان در شبکه اجتماعی اغلب دست همون سیم کارت سفید های حکومتیه.
12: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. خیلی نکات مهمی رو اشاره کردین. میدان دست کسانی که سیم کارت حکومتی دارن و در واقع صدای یک طرفه حکومت رو میدن. ما نمیدونیم چه بلایی داره سر مردم داخل ایران میاد، اما چند تا گروه هستن که در قطعی اینترنت متاسفانه آسیب بسیار زیادی میبینن. کودکان هستن، سالمندان هستن و زنان هستن که بیشتر از سایر افراد، و البته معلولان که بیشتر از سایر افراد دچار ضرر و زیان میشن. اینترنت امروز فقط یک ابزار سرگرمی نیست، بخشی از زندگی روزمره است. در دنیای امروز اینترنت هم مثل آب و برق زیر ساخت حیاتیه. احتمال اختلال مداوم اون در واقع مستقیم میتونه روی کیفیت زندگی مردم اثر بذاره و احتمال اینو داره که زندگی‌های بسیار زیادی رو از هم بپاشونه. چرا؟ چون برای خیلی از افراد منشأ درآمده. وقتی که منشأ درآمد قطع میشه، افرادی که آسیب پذیرترن بیشتر در واقع آسیب میبینن، مثل معلولان، مثل کودکان، مثل زنان که درآمدشون همیشه از میانگین جامعه کمتر بوده. از نظر روانی همین بیخبری و ناتوانی در ارتباط با دنیای اطراف میتونه باعث اضطراب و خشم بشه و حتی حس انزوا رو در جامعه افزایش بده. دانش آموزان و دانشجویان باز گروه دیگه ای هستن که دسترسی به منابع آموزشی و علمی بروز جهان رو از دست میدن. ارتباطشون رو با دانشگاه‌های دنیا، با در واقع ژورنال‌های که برای کارشون نیاز دارن، برای تحقیقاتشون، مخصوصا دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان نیاز دارن از دست میدن، که خب این خودشه مسئله مهمه. خانواده ها در زمان بحران نگرانی اولیشون ارتباط به عزیزانشون، حتی کسانی که مهاجر هستن، خیلی از نسل دوم مهاجران در واقع بچه هایی که در خارج از کشور، خارج از ایران در واقع به دنیا آمدن، تنها ارتباطشون با خانواده از طریق اینترنت بوده که قطع میشه. خیلی از کسب و کارهای کوچک و مشاغل در واقع به خاطر نبود اینترنت از بین رفته و دیگه نمیتونه برگرده. حتی پرداخت قبوس هم با مشکل در واقع مواجه شده. البته ما میدونیم که اینترنت داخلی در ایران وصله و با همون وسیله مردم و از طریق اپلیکیشن های مثل بله که بسیار اپلیکیشن خطرناکیه، یعنی در واقع شما کاملا دارین در توسط سپاه رصد میشید. کوچکترین فعالیتاتون در ایران توسط سپاه رصد میشه. حتی اگر با بیرون از ایران با اون اپلیکیشن ارتباط داشته باشین، عزیزانتون در خارج از کشور هم تحت کنترل در واقع سیستم های امنیتی اطلاعاتی داخل هستن. بنابراین خطرناکه، ولی مردم مجبور شدن که اون رو استفاده بکنن به خاطر اینکه زندگی روزمره شون رو بتونن بگذرونن.
11: سمانه قدرخان، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو، ممنونم خانم قدرخان. خبری از ورزش و البته سیاست. کمپ تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 از آریزونای آمریکا به شهر تیخوانای مکزیک منتقل شده. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال که پیشتر اجازه ورود به خاک کانادا رو بهش نداده بودند، دلیل این تصمیم رو شرایط ویزا و مشکلات هیئت اعزامی عنوان کرد. تغییری که با موافقت فیفا انجام شده. با این حال هر سه بازی ایران در مرحله مقدماتی در آمریکا برگزار میشه. در همین رابطه همراهمون با امید مموریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با ما همراه شدن. امید مموریان، چقدر این تغییر مکان مشکل ویزای بازیکن‌ها و اعضای کاروان رو حل میکنه و اصلا ممکنه برای اعضای تیم یا کاروان ایران ویزای یک بار ورود صادر بشه؟
13: خیلی بعید هست. ایالات متحده بناش این هستش که یک مسابقات بسیار منظم و بی‌حاشیه رو برگزار کنه، موفق باشه از نظر اقتصادی، از نظر برگزاری، و وارد این حاشیه ها نخواهد شد. یعنی اگه کسی هم بخواد وارد حاشیه بکنه آمریکا رو، در واقع به نظر من امکانش بسیار دشوار خواهد، به خاطر اینکه اولا رابطه فیفا با آقای ترامپ خیلی نزدیک است. آقای ترامپ قصد یعنی واقعا مصمم هستش که از این مسابقات دقیقه مناسبی بکنه و همه هماهنگی‌هایی که لازم خواهد بود انجام خواهد شد. بنابراین در خصوص ویزای بازیکنان تیم ملی جمهوری اسلامی به نظر من مشکلی وجود نخواهد داشت. یکی از ویژگی‌های رفتن از توسان و آریزونا به مکزیک این هستش که تیوانای مکزیک این هستش که برخی از افرادی که همراه تیم هستن و ممکن هستش که ویزا نگیرن، تدارکات هستن یا برای بخش مختلفی که ممکن استش که حضورشون ضروری احساس نشه یا تشخیص داده نشه و ویزا نتونن بگیرن، این افراد میتونن در مکزیک باشن. یعنی مثلا در مکزیک در اردو باشن. مکزیک این هستش که تیوانای مکزیک این هستش که برخی از افرادی که همراه تیم هستن و ممکن استش که ویزا نگیرن، تدارکات هستن یا برای بخش مختلفی که ممکن استش که حضورشون ضروری احساس نشه یا تشخیص داده نشه و ویزا نتونن بگیرن، این افراد میتونن در مکزیک باشن. یعنی مثلا در مکزیک در اردو باشن. تیم ملی برای سه بار بخواد دوبار بره لس آنجلس، یه بارم بره

0: از نظر اردویی میشه گفتش که بر ویزایی احتمالش بسیار کم هستش که حتی اگر مجبور باشن که ویشون ویزای مولتیپل بدن یا ویزایی که چند بار بتونن رفت و برگشت بیان به مکزیکو ولی به مکزیک، ولی در نهایت مشکلی ویزا نخواهد بود. یکی از موضوعاتی که وجود داشت در خصوص مجتمع ورزشی کینو در توسان آریزونا این بود که به هر حال این جایی بود که نزدیک به شهر بودش و این از نظر امنیتی ممکن که برای تیم ملی ایران دشوار بشه. می‌خواستن که یه خورده دورتر نگه دارن نسبت به فضای آمریکا، فقط افراد رو موقع بازی به آمریکا بیارن که به هر حال مواصفات خودشون دارن، ولی در مجموع به نظر میرسه که ایالات متحده بناش این هستش که بدون حاشیه مسابقه برگزار بشه و تحصیلات لازم رو برای حضور تیم ایران فراهم بکنن.
1: امید مماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانست دیترویت، سپاسگزارم آقای مماریان. برگردیم به کاخ سفید و تصاویر زنده ببینیم از روز ابری واشنگتن دی سی، خانه و محل کار دونالد ترامپ که دقایق پیش گفته بود زمان به نفع ماه. به نمایندگانم گفتم برای توافق با ایران عجله نکنن و گفته بود جمهوری اسلامی نمیتونه به سلاح هسته‌ای دستیابی پیدا کنه. نتانیاهو هم گفته من و ترامپ توافق کردیم که ایران باید تهدید هسته‌ای رو رفع بکنه. تصاویر زنده ببینید از کاخ سفید. تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8:00 تا 8:44 به وقت ایران و همینجا دایره اینترنشنال با یک تیتر اول دیگه. با شما.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: فائزه حسین نژاد دانشجوی 23 ساله مامایی و والیبالیست در تجمعات 19 دی ماه در خیابان امامت مشهد با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر کشته شد. به گفته شاهدان عینی پس از اصابت گلوله به این جاویدنام نیروهای امنیتی حاضر در محل با باتون به او حمله کردند. مراسم 40 فائزه حسین نژاد 29 بهمن در بهشت زهرای مشهد و با حضور مردم و حضور نیروهای امنیتی برگزار شد.
1: دم جمعه حسر و بریده حسر و به دنیا سؤال و سینم گذاشتی جهانی دو
2: سرم گرمه نوازش های که خوابم برد و کوچش را.
3: فائزه یکی دیگر از جاویدنامان مشهد هستش. در 18 و 19 بعد از فراخوان تعداد بیشماری جاویدنام و اسامی به دست ایران اینترنشنال رسید که با شلیک گلوله مستقیم کشته شدند در مشهد، در بولوار هفته تیر، در امامت، در وکیل آباد. اینها جاهایی بودند که نیروهای امنیتی کمین کرده بودند از بالای مساجد، پایگاه‌های بسیج یا رستوران ها به مردم شلیک مستقیم میکنن. فائزه دانشجوی معماری بود، دانشجوی مامایی بوده، ببخشید والیبالیست بوده، 23 سال بیشتر نداشته. به همراه پدر مادرش به این اعتراضات میره. زمانی که در خیابون امامت داشتن حرکت میکردن شلیک میکنن، شلیک گلوله مستقیم به زیر قلبش میکنن و زمانی که بر دست مادرش همینطور هر دو مجروح میشن به زمین میافتن و بعد از اینکه به زمین میافتن نیروهای مامورای سرکوبگر با باتون

0: میفتن به جون پیکر فائزه و با باتون میزدنش، اما باز هم مادرش و فائزه رو به بیمارستان میرسونن، اجازه کمک نمیدن. فائزه همونجا جان باخته بوده قبل اینکه به بیمارستان برسه، اما پیکرش رو میگیرن گروگان. این الگوی تکراری بوده که در این دو روز نیروهای سرکوبگر ازش استفاده کردن، اجازه نمیدن پدر مادرش دیگه اونو ببینن. چهار روز بعد میگن که میتونین، ما خودمون دفن میکنیم، فقط پدر مادرش میتونن حضور داشته باشن و بعد بهتون میگیم که کدوم قطعه هستن. بعد از اینکه پدر مادرش بسیار اصرار کرده بودن که حداقل ما باشیم زمانی که شما، حتی پیکر رو دیگه نشونشون ندادن، یعنی نتونستن قبل از خاک سپاری صورت دخترشون رو ببینن و بعد هم خاک سپاری کردن. در چهلومش پهباد آورده بودن، نیروهای سرکوبگر بوده، ولی با این حال دیدی که عزاداریشون رو انجام دادن و یادش رو گرامی داشتن.
1: هفته پیش سفارت جمهوری اسلامی در سوئد یک کمپینی تشکیل داد، کمپینی به نام جان فدا شوید، و خب کارشناسان ضد تروریسم در سوئد، کارشناسان امنیتی گفتن این بسیار برای سوئد خطرناکه. اونها گفتن که احتمالاً سفارت از افرادی که نام بنویسن میخواد علیه کسانی استفاده کنه که مخالف جمهوری اسلامی هستن، و هشدار دادن به پلیس، امنیت، سپو که این مورد رو باید کاملاً بررسی کنه. خب ایرانی ها اینجا جمع شدن امروز مانند همیشه تا علیه جمهوری اسلامی شعار بدن. خواسته اصلیشون طی هفته‌های گذشته بارها بسته شدن این سفارت بوده. چند نماینده پارلمان سوئد، چند نماینده پارلمان اروپا که از سوئد هستن، اونها هم خواستشون از دولت سوئد اینه. حتی معاون نخست وزیر سوئد ابا بوش به صراحت در تجمع ایرانی‌ها گفته که سفارت جمهوری اسلامی که با حقوق بشری که در سوئد هست، دموکراسی که در سوئد هست، در تناقضه، باید بسته بشه. الناز، من یک مهمان دارم، آقای مشتبه کنار من هستن، عکسی رو که در دست دارن عکس علی مشهدی هست. به گفته ایشون 18 سال داشته و در دیما کشته شده توسط نیروهای جمهوری اسلامی. آقا مشتبه، از علی مشهدی به دوست فامیل شما.
2: درود بر ملت شریف ایران. علی یکی از بستگان ما توی 18 تو میدون بهاران فلا با دوستاش کمک میکردن به زخمی ها، آب میرسوندن بهشون و میبینن یه سری تعداد بسیجی دارن دخترها رو اذیت میکنن، اینا رفتن جلو که اونا رو نجات بدن، با دوتا تیر جنگی کشته میشه. من وایس پدرش هم دارم و علی مشهدی ورزشکار بود، درس میخون، همچنان که درس میخون کار میکرد و برای خودش آینده ای میخواست، برای نجات مردم ایران رفت. من از مردم ایران میخوام که نذارن پایمالش خونه این جوونا.
1: میخواید بویس پدرش رو فرستاده که یک قسمتی شما بتونیم گوش بدیم؟
3: سلام، من پدر جاوید نام علی مشهدی هستم. سر من 18 سالش بود، در تاریخ 18 به گفته شاهدی خوشیدی که دو تیر به صورت و دو تیر به قلبش خوشتن و بعد اومدن میگن که تروریست کشتن. اینو من شاهدی رو بودن که اول میرن نازی آباد و به گفته شاهدی جون چند نفر که تیر به دست و پاشو خورده بود و نجات میرن و بعد برمیگردن محل فلا میدان بهاران، میبینن که مأمورین دارن مردم رو میزنن. علی همراه با محسن نوازی میرن جلو، به گفته شاهدین مبسیجی ها درگیر میشن که با شلی به صورت و سینه علی پسرم آسمونی میکنن بر باعث و بانیش لعنت.
1: ممنونم. شما بارها باهاش صحبت کردید، دغدغه علی چه بود؟ علی که فقط 18 سال داشت،
2: علی بیشتر چیزی نیاز نداشت تو زندگیش، یعنی همه چی داشت، چون خودش هم کار میکرد. بیشتر در مورد دوستاش صحبت میکرد که من دوستام ندارم، زندگی به من حال نمیده، من مردمم ندارم، به من حال نمیده که من داشته باشم اونا نداشته باشن.
4: مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی جمع شده ایم برای نه به اعدام و نه به جمهوری اسلامی.
5: نام جاوید وطن، صبح امید وطن، گرد کن در آسمان همچو مهر جاودان. سرمستی من.

0: فضای رسانه‌های اجتماعی به شدت تحت تأثیر مذاکرات احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار گرفته. مخالفان جمهوری اسلامی این گفتگوها رو رد میکنن و میگن تنها راه پایان بحران نابودی کامل جمهوری اسلامیه، نه توافق با اون. حامیان حکومت هم از مخالفان این مذاکراتن. اونها مذاکره با آمریکا رو پیش از گرفتن انتقام علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی اقدامی خائنانه توصیف میکنن. اسرائیل و جمهوری خواهان آمریکا هم ظاهراً منافع خودشون رو در این تفاهم نمیبینن. اما به نظر میرسه تنها دونالد ترامپ و بخشی از حزب دموکرات آمریکا از این مذاکرات استقبال کردن. مذاکراتی که فعلاً نقطه اشتراک دو طرف در اون تمدید آتش بس برای 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز و سایر اختلاف ها به آینده موکول شده. تعدادی از کاربرای انگلیسی زبان این مصاحبه قدیمی از دونالد ترامپ رو بازنشر میکنن که ترامپ در سال 59 در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه. کاربرا به این اشاره میکنن که ترامپ برای سالیان سال به لحاظ نظری به دنبال نابودی جمهوری اسلامی بوده، حتی خیلی بیشتر از اپوزیسیون ایران. بنابراین با توجه به امکانات موجود او احتمالاً این روزها بهترین تصمیم رو گرفته. قسمتی از صحبتاشو بشنویم.
1: When you get the respect of the other countries, then the other countries tend to do a little bit as you do, and you can create the right attitudes. The Iranian situation is a case in point. That they hold our hostages is just absolutely and totally ridiculous. That this country sits back and allows a country such as Iran to hold our hostages, to my way of thinking, is a horror. And I don't think they'd do it with other countries. I honestly don't think they'd do it with other countries.
2: Obviously, you're advocating that we should have gone in there with troops, et cetera, and brought our boys out.
1: I absolutely feel that, yes. I don't think there's any question, and there's no question in my mind.
0: منصور المالک، تحریرگر عربستان سعودی، به فارسی در شبکه اجتماعی اکس نوشته اکنون جنگ متوقف شده و این بر عهده مردم شجاع ایرانه که آزادی خودشون رو پس بگیرن. تعداد زیادی از کاربرا به این توییت تحلیلگر سعودی واکنش نشون دادن و به او تاختن. این کاربر نوشته از وقتی جنگ متوقف شده حکومت مثل یک دیو گرسنه و وحشی بین مردم رها شده. کشورهای خلیج فارس هم به جای مقابله یکی به نعل زدن و یکی به میخ، از جمله عربستان سعودی. این همه کشور مسلح نشستین نگاه میکنین که مردم ایران به خیابونای برگردن که از جنایت دیما هنوز بوی خون میده. مانیکا نوشته جهان نشسته و تماشا کرده که این حکومت مردم ایران رو سلاخی کنه، اما بعد مردم ایران نوبت به بقیه دنیا میرسه، به کشورهای منطقه و هر کسی در جهان که اینا دستشون بهش برسه. اما تکلیف ما مردم هم مشخصه، ما برای آزادیمون باید با کل منطقه و دنیا انگار بجنگیم. جنت خواه به این اشاره کرده که طرفدارای جمهوری اسلامی هم با این مذاکره مخالفن. او با کنایه نوشته خیلی خوبه، همین تفاهم رو امضا کنین تا همین 2000 طرفداری که دارین رو هم از دست بدین، بعد باز حمله میکنن و قرارداد بدتر امضا میکنین و ریزش هم همینطور ادامه داره. خلاصه این روند سرپایینی سقوط ادامه پیدا میکنه. عامل ناشناس نوشته تو این مرحله اصلا ممکنه تاکتیک ترامپ مذاکره باشه، اما حتی همین مذاکره هم به نظر او به توافق تبدیل نمیشه. چرا؟ چون توافق 4 مرحله داره: چهارچوب، تفاهم، توافق و اجرای توافق. او گفته هر کدام از این مراحل گرفت و گیرهای بسیاری داره. این تعداد از کاربرا به این اشاره میکنن که تنها در یک مورد آمریکا مطرح کرده که پرونده هسته‌ای در این 60 روز آتش بس بررسی میشه. خبرگزاری سپاه حتی همین رو هم قبول نداره.

0: مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقا سید مشتبه
5: اختشاشگران دیمون
6: و به یاد بچه های مظلوم جزیره افستین،
7: اگر دشمن خطایی بکند فرو ریختن هیمنه امریکا
8: با طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد،
9: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره،
10: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند،
11: ما همه با هم در یک سنگریم،
12: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم،
13: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم،
14: ما مقابله میکنیم، ما این محاصره رو میشکنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: 1 1 2 1 2 3 4 5.
18: الان صدا من داری؟
19: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
17: 3 2 1.
20: بله بله، من صدا تو ندارم.
17: مرسی، من منتظرم.
20: 30 ثانیه رو بهم بگو.
17: بریم.
21: اومدم.
20: پس من شروع می‌کنم.
22: سلامی دوباره.
17: بغل سازمان ملل، ایو،
23: بروکسل،
17: لس آنجلس،
23: کلگری،
21: بلی،
17: کنگره آمریکا،
24: بیروت،
17: تمام.
24: با ما بمانید.
25: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. بین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست.

ایران و آمریکا در آستانه یک توافق صلح 60 روزه در حالی که پاسداران سپاه همچنان کارشکنی می‌کنند. بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست و چرا این گونه لرزان است؟ آیا چنین توافقی ثبات کافی دارد و آیا یک پیروزی است برای کدام طرف؟ من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز و امروز یک شنبه 3 خرداد 1405 خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، ظاهراً ترکیه شواهدشون میده لبه مرز توافق ایران و آمریکا هستیم، دقیق تر بگم توافق ترامپ و حکومت ایران. هرچند که جنگ، هیولای جنگ همچنان سرسختانه عرض اندام میکنه، خودنمایی میکنه، سپاه پاسداران سرسختانه قلدری میکنه و واقعا هر لحظه ممکن هست، هر لحظه ممکنه از لبه توافق، از لبه در واقع صخره‌ای که دورنما منظرش توافق هست، ناگهان درون باطلاق یا پرتگاه جنگ سوم بیافتیم. بر اساس گزارش های متعددی که رسانه ها دادن از اون آکسیوس، توی این توافق که قرار بود امروز یک شنبه الان که ما هم حرف میزنیم اعلام بشه، البته لحظات قبل اعلام کرده که احتمالا به امروز نخواهد رسید، هنوز سر چند تا موضوع توافق انجام نشده. توی این گزارش توافق ترامپ و جمهوری اسلامی ایران در واقع آتش بس رو 60 روز دیگه تمدید میکنن یا بر سر یک آتش بس صلح 60 روزه توافق میکنن. سپاه تنگه هرمز رو باز میکنه و همزمان قول میده مینهایی رو که در این تنگه کار گذاشته، سپاه منظور حکومت ایران، مینهایی که در این تنگه کار گذاشته رو پاکسازی کنه تا کشتی ها آزادانه بتونن عبور کنن. در مقابلش ارتش آمریکا محاصره دریایی ایران و برادر ایران رو پایان میده. تحریم های نفتی ایران هم لغو میشه و حکومت ایران میتونه آزادانه نفت بفروشه. حالا شاید تحریم‌ها لغو بشه، ولی به هر حال چیزی کاری می‌کنه که ایران هر چقدر می‌خواد بتونه نفت بفروشه و بخشی از این پول‌های بلوک شده‌اش رو هم می‌گیره، بهش دسترسی پیدا می‌کنه. تو این توافق بر اساس چیزی که ایران خواسته، جنگ اسرائیل و حزب الله هم در لبنان پایان خواهد یافت. فقط می‌گفتن جمهوری اسلامی اصرار داره که جنگ در تمام صحنه‌ها تمام بشه. و در این 60 روز تازه درباره برنامه اتمی ایران و مواردی که مونده با هم مذاکره می‌کنه تا به توافق نهایی برسن. این 60 روز قابل تمدیدم هست. بذار پیچیدش نکنم، خیلی روشن. ترامپ دیگه جنگ نمیخواسته، توافق میخواسته. حکومت ایران هم خب طبیعتاً توافق میخواسته. سر هسته اینا با هم توافق نمیتونستن بکنن. حکومت ایران حاضر نیست بذاره کنار، حاضر نیست بده. ترامپ هم اصرار داره که حتما باشه. سر یه چیز کوچولی توافق کرده تا این 60 روز با هم چونه بزنن به جایی برسن. روشن نیست که آیا این توافق صلح پایدار منجر خواهد شد به اونجا میرسیم یا نه، یا حالا اصلا ممکنه دوباره درگیری بشه. ترامپ تهدید کرده که ارتش آمریکا در منطقه میمونه تا اگه ایران زیر حرفاش زد دوباره حمله کنند لابد، و از اینجور تهدیدات که بدترش هم تا گرد و عمل نکرد. اما تا همین جاش هم به قدری جای سوال وجود داره و به قدری جای ابهام وجود داره که سناتورهایی مثل سناتور تد کروز یا لنسی گراهام که اینا طرفدار جنگ بودن، حامیان مخالفین حکومت هستن، اینا توییتر بسیار تندی رو علیه چنین توافقی نوشتن و البته گفتن هنوز مطمئن نیستیم. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که ایران به واگذاری ذخایر اورانیوم با غلیظسازی بالای خود، با غلیظسازی بالا با همون 400-450 کیلویی که میگن داره، تعهد داده. این میدونید نکته بسیار بزرگی بود، عقب نشینی بزرگی بود، اما بلافاصله رسانه‌های نزدیک به سپاه اون رو تکذیب کردن. اتفاقا مهمترین، سخت‌ترین بخش توافق هم ظاهرا همینه. منابع آمریکایی در واقع میگن که قرار ظاهرا آقای مجتبی خامنه‌ای در این باره تصمیم نهایی رو بگیره. این که چه میشه با کارشناسان بحث میکنیم، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش در واقع علنی خودش به توافق گفتش که دیشب با دونالد ترامپ حرف زده و گفت از ترامپ تضمین هایی گرفته در این باره که برنامه اتمی ایران به طور کامل برچیده خواهد شد. بذار کامل برچیده خواهد شد یعنی که دیگه نباید کارخونه غنی‌سازی باشه، دیگه نباید همه کارخونه باید جمع کنن، و همین نشون میده که این بخش توافق هنوز محل تردیده و اگر این بخش انجام نشه، یعنی اگر ایران در این موضوع عقب نشینی نکنه، خیلی ها بعید میدونن که توافق رو ترامپ امضا بکنه. برای همین عرض کردم که در لبه توافق هستیم. قرار بود امروز یک شنبه اعلام بشه، آنچه که گفتم آکسوس یک ساعت پیش گفت احتمال داره که امروز نهایی نشه. منتها سوالات خیلی کلیدی است. ترامپ به چه توافق در واقع به چه چیزی دست پیدا کرده؟ ترامپی که اومد برجام و زمین زد، دو تا جنگ راه انداخت، الان چه امتیازاتی گرفته که قبلا نبود تو هسته‌ای؟ جمهوری اسلامی چی؟ جمهوری اسلامی چقدر عقب رفته؟ جمهوری اسلامی چی گرفته؟ جمهوری اسلامی که واسه لجبازی دو تا جنگ را انداخت، ایران را شخم زدن، بخش بزرگی از چیزای نظامی کلاسیک ایران را از بین بردن، چی الان به دست آورده؟ چی هست؟ جز این که و ما جز این که با یک حکومت وحشی‌تر مواجهیم که خیلی راحت اعدام می‌کنه، 40,000 تا آدمو کشت و بعد اینترنت هم راحت قطع کرده، شده شبیه کره شمالی، اصلا واسه مهم نیست. ما دقیقاً کجای کاریم و چی به دست آوردیم؟ علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از ترنتو اینجاست. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی اینجاست. و همچنین نجات بهرامی فعال و سازنده سیاسی از واشنگتن. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز. متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای نامور حقیق، بگذارید از شما شروع بکنیم. در واقع من مقدمه رو خیلی کوتاه گفتم که برسیم به بحث، همه زمان بیشتری داشته باشن. به نظرتون آقای نامور راجب این که توافق لرزان هست یا پایدار میشه نمیشه، راجب این چیزی که همه صدها با شنیدم خیلی حرف نمیزنیم که بتونیم موضوعات مشخصی رو با هم صحبت بکنیم و کوتاه به نظرتون اساس سوال میپرسم، این آیا پیروزیه و برای ترامپ؟ در واقع ترامپ آیا به خواسته های اصلیش رسید؟ اون چیزی که میخواست که به خاطرش از برجام خارج شد، دوبار حمله کردن به ایران، به اونها رسیده؟ و برای جمهوری اسلامی چی؟ آیا پیروزیه؟
1: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای دکتر مهدوی آزاد، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، جناب آقای بهرامی و خانم مروتی گرامی، به حضور همتون که عرض کنم خب برای دو طرف یک امتیازاتی داره. برای آقای ترامپ این است که برنامه هسته ایران رو تقریبا حداقل بین 15 تا 20 سال از مدار خارج کرده، در این حال ایران غنی‌سازی نداره. طبق برجام 2030 ایران کل غنی‌سازیش همه محدودیتاش برداشته میشد و الان تا 2000 و حداقل تا 2040 یا 46 خب اصلا غنی‌سازی نداره. یعنی حتی مدل برجام نیست که تا یه سالی 200-300 کیلوگرم داشته باشه. نکته دوم این است که اورانیوم هایی هم که تولید کرده و اینا رو منتقل میکنه یا لایه رقیق میکنه، پس بنابراین اللحاظ برنامه هسته‌ای به خصوص در سطح غنی‌سازی عملا این برنامه تا حداقل 20 سال خارج از دسترس ایران هست و برای آقای ترامپ این پیروزی محسوب میشه در مقایسه با گذشته. دوم اینی که در مورد مسئله ظرفیت های نظامی پهبادی ایران رو زده، اقتصادی ایران رو زده و در این حال توی منطقه هم حضور فعالتری آمریکا پیدا کرده در مقایسه با گذشته. کشورهای عربی هم با اینکه انتقاد داشتن در مورد اینی که آمریکا خوب ازشون دفاع نکرده و در حقیقت اونها رو در حقیقت هنگامه جنگ قرار داده و بهشون آسیب زده، ولی در مجموع اونها رو وابسته تر به خودش میکنه و از همه مهمتر این است که برای اون مسیر آینده وارد به تعامل با ایران هم میشه. یعنی در حقیقت در این پروژه ممکنه لحاظ اقتصادی هم وارد بازار ایران یا مارکت ایران بشه. برای جمهوری اسلامی هم تونسته شکست نخوره در جنگ و در این حال پروژه غنی‌سازی که کاربردی عملا نداشت جز ساخت بمب، که اونم بمب رو نمی‌سازن، خب تونسته در ازاش یک امتیازات اقتصادی بگیره اگر کار انجام بشه و در از همه مهمتر کارت تنگ هرمز رو ایرانی ها تست کردن که خب اونم با محاصره آقای ترامپ پاسخ داده شد، ولی به هر حال در مجموع برای ایران هم این امتیاز رو داره که برنامه غنی‌سازی رو عملا گذاشته کنار و میتونه وارد حوزه اقتصادی بشه. ولی چالش بزرگ این است که آیا این تفاهمی که انجام میشه، یا حالا فقط تفاهم نامه است، اصل کار توافقه، تا پایان میره جلو یا نه. اون مستلزم این مهمه، آیا جمهوری اسلامی حاضر راهبردها شده در مورد مسئله خصومت با آمریکا، نابودی اسرائیل، بحث جبهه مقاومت و بحث غنی‌سازی اینجوری که الان گفته میشه بذاره کنار یا نه. اینا الزامات قبول اون توافقنامه است. اگه اون کنار نذاره توافقنامه اجرا نخواهد شد و حتما دوباره ما درگیری داریم، به خصوص که این که دو تا بازیگر ناراضی دارید شما تو منطقه که طبق تجربه تاریخ روابط بین‌الملل بازیگر ناراضی میتونن توافقا رو تغییر بدم، اونم اسرائیل و امارات متحده است.
0: خراب بدم. خب اینو راجع به سوالی که گفتید بعدن آخر برنامه حرف می‌زنیم. من نوشتم رو سوالاتی که می‌پرسم از شما. اما یه سوال دیگه الان ازتون می‌پرسم لطفاً کوتاه. اگر دوران قبل از جنگ، قبل این دو تا جنگ ها، یعنی قبل از جنگ 14 روزه، چند روزه بود، 12 روزه بود، اون لحظه، اون دوران رو مقایسه کنیم با الان، حکومت ایران الان چی داره که اون واقع نداشت؟ حکومت ایران چی به دست آورده تو این ایام؟ چه چیزی رسیده؟ چی کار کرده که ارزش داشت قلدری کنه، بیسته و دوتا جنگ بهش تن بده؟
1: خب نه، این فرصت سوزی رو نشون میده. شما همین امتیازات که الان دارن میدن، اگر به آقای بایدن داده بودن کل امتیاز میگرفتن، یا حتی بعد از جنگ 12 روزه اگر همین چیزایی که الان دارن انجام میدن داده بودن، قطعا جنگ 40 روزه هم نداشتن، یعنی کلی از این مسائل نداشتن. این علتش همون توهم محاسباتیه، حالا به دلایل مختلف، منفعتی، ایدئولوژیک، نفوذ خارجی، حالا هر چی که شما بگیرید. و دوم هم این است که راهبردهایی که نسبتی با تمامیت ارضی و توسعه ملی نداره، که گفتم 4 تا راهبرد. و بنابراین حالا چی گیرشون اومده؟ اینی که خب یه جنگ رو تجربه کردن و متوجه شدن جنگ با آمریکا اسرائیل پیروزی نداره، یعنی اینا نمیتونن اونها شکست بدن. البته اونها هم نتونست ایران رو
0: خیلی نکته مهمی گفته، من سوال بعد اتفاقا از شما همین
1: اون وسوسه های جنگ با آمریکا و اسرائیل، اون وسوسه تاریخی جنگ با آمریکا و اسرائیل که همیشه شعارشو میدن، متوجه شدن جنگ اون چیزی نیست که میگن. حداقل کلی اونایی که کارشون اداره کشور، متوجه شدن اداره کشور با جنگ تلازمی نداره و اگر بخوام برن تو جنگ، تاور جامعه در حدی نیست که بخوان همیشه به این جنگ فرسایشی ادامه بدن. این چیزی بود که نامه آقای پزشکیان هم نوشته شده بود که دیروز آقای قزنفری بهش جای داد.
0: متشکرم. راجبش بیشتر حرف خواهیم زد. خانم مروتی خوش آمدید. متشکرم از صبر و تحملتون. آقای دکتر ناوبر میگه که امتیازاتی که میگن که امتیازاتی که حکومت ایران الان به آمریکا داده، اگر این رو قبل از جنگ 12 روزه میدادن کلی امتیاز میگرفتن، یا میگن حتی قبل از جنگ 40 روزه 39 روزه اگر میدادن باز کلی امتیاز میگرفتن. زبان بایدن و صحبت از توهمات محاسباتی میکنن، اشتباهات محاسباتی، راهبردهای غلط ایران. همین رو میخوام از شما بپرسم. آیا از منظر سیاست خارجی رابطه بین حکومت ایران، آنچه که الان ادعا میکنه پیروز این میدانه، خب از شما بپرسم چی به نظرتون به دست آورده؟ چی داره که قبلا نداشت و الان دقیقا با قبل بخوایم مقایسه کنیم در چه وضعیتی هست؟
2: با درود خدمت شما میهمانان ارجمند و بینندگان گرامیتون، من خیلی ساده میتونم بگم چیزی یا کسانی که از دست داد، مهمترینشون خامنه‌ای رو از دست داد، جمهوری اسلامی. بسیاری از فرماندهان نظامی، فرماندهان سپاه رو در جنگ 40 روزه از دست داد که می توانستن حداقل برای جمهوری اسلامی، چون مفید بودن و اونها به هر حال بخش مهم، مخصوصا خود خامنه‌ای بخش اصلی حکومت بود، می توانست برای حکومت مفید باشه اگر در همون دوران می توانستن به توافق برسن. ولی خب در این حال اگر بخوایم یک نگاه کلی به این وضعیت داشته باشیم، ببینید جمهوری اسلامی هر چند ادعا میکنه که، یعنی حتی اگر تفاهم نامه هم امضا بشه، حالا میگیم تفاهم نامه ممکنه در واقع یک توافق نامه باشه، چون این دوتا به هر حال از لحاظ حقوقی با هم دیگه متفاوتن، ولی هر اتفاقی که بیفته قاعدتا جمهوری اسلامی بنابر اون سابقه‌ای که داشته و تجربه‌ای که ازش داریم اعلام میکنه که پیروز میدانه. از همین ساعت اولیه مخصوصا در رسانه‌های جمهوری اسلامی صحبت از این است، خیلی جزئی هم وارد خود این تفاهم نامه یا این مذاکرات میشن، در حالی که تا اونجایی که من اطلاع دارم هنوز مشخص نشده که در خود این مذاکرات یا یعنی مفاد اصلی این تفاهم نامه چی بوده. خیلی جزئی در موردش صحبت میکنن، یعنی از یک طرف جمهوری اسلامی تبلیغات خاص خودش رو خواهد داشت که بگه ما پیروز میدان هستیم، ولی از طرف دیگر جمهوری اسلامی اولا در بعد داخلی در واقع اون شکستی که از منظر حداقل نظامی خورد بسیار قابل توجهه، یعنی جمهوری اسلامی بسیاری از زیرساختاش رو از دست داد، فرودگاه‌ها بمباران شدن، مراکز نظامی بمباران شدن، حتی بخشی از مثلا بیمارستان‌ها و غیره بمباران شدن، که خب در نهایت از لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی در اون شرایط اقتصادی که خودش نمیتواند هیچ گونه نیاز مردم رو برآورده کنه یا کمتر نیاز مردم رو برآورده کنه، این خودش رو فلج اقتصادی ایجاد کرده، و میبینیم که در آینده کم کم اعتراضات شروع خواهد شد در بعد داخلی. و از طرف دیگر باز در بعد داخلی بخشی هستن طرفداران نظام با خود نظام دچار چالش خواهند شد. اون گروهی که به شدت معتقد به آمریکا ستیزی بودن الان میگن خب بر چه اساسی ما باید به تفاهم برسیم؟ مگر رهبر ما کشته نشد؟ مگر رهبر ما هنوز دفن شده که بخوایم به یک تفاهم برسیم؟ این از جنبه در واقع طرفداران و اون ساختار ایدئولوژیک نظام که وجود داره. اما در حوزه منطقه جمهوری اسلامی به طور مشخص در این مقطع دیگه دشمنیش رو با دولت‌های منطقه مخصوصا کشورهای عربی نشون داده. یعنی این که بخواید در طولانی مدت اینها با هم دیگه تعامل داشته باشن، یک به اصطلاح همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشن، شروع کنن تمام اون چیزهایی رو که از بین برده بودن، اون پیوندهایی که به هر حال ایجاد شده بود بین امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی عربستان و غیره، دوره به اصطلاح تنش شده مجددا جمهوری اسلامی اگر بتواند به نحوی از صفر شروع کنه، این یکی از مشکلاتی که جمهوری اسلامی خواهد داشت. و از طرف دیگر تمام اون چیزهایی که تحت عنوان غنی‌سازی و غیر مطرح میکرد الان همه زیر سوال رفته. این همه سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، سرمایه سیاسی که گذاشتن، خب نتیجهش چی شد؟ یعنی جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که فکر میکنم اون برجام خیلی از این موفق‌تر بود برای جمهوری اسلامی، یعنی به چیزی خیلی به مراتب کمتر از
0: خانم مراوتی برجام. مشکل یه سوال پرسم لطفا کوتاه. ببینید جمهوری اسلامی سه تا سلاح استراتژیک ادعا میکرد که روش سرمایه گذاری کرده به خیال خودش برای جلوگیری و نمیدونم، یکیش موشکی بود، یکیش اتمی بود و یکیش اسپیروس شد محور مقاومت. حالا موشکی رو بذاریم کنار، در مورد اتمی هم فلان نمیخوام بحث کنم، در مورد محور مقاومت خیلی در تا چند ماه پیش میگفتن که این از بین رفت، یعنی حزب الله بودن که اون وضعش حماس که اینه، شیخ زکزاکی اصلا جرئت نمیکنه حرف بزنه، حسین یمن که اونجوری هم افتادن از گرسنگی دارن میبرن، دو تا موشک سایه بود موشک میزنن و میون عراق که اونا در واقع هشت شعبی چند پارچه رو غیر. الان اگر بخوایم مستقل نگاه بکنیم، آیا جمهوری اسلامی این سلاح استراتژیک گروه های نیابتش از دست داده یا دارن خودشون رو احیا میکنن به نظرتون؟
2: جمهوری اسلامی تا زمانی که پول داشته باشه، درآمد داشته باشه، تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که این نیروی به اصطلاح استراتژیک رو حفظ کنه و بخشی از این درآمد هم باز وابسته به اصطلاح به درآمدهای نفتی است که خب در اختیار سپاهه. یعنی یکی از تلاش‌های سپاه همینه که بتواند این گروه رو یا محور مقاومت رو احیا کنه. این که چقدر موفق خواهد شد یا در طول این جنگ با توجه به تجربه‌ای که الان نیروهای به اصطلاح محور مقاومت هم کسب کردن، تا چه اندازه میتونن به جمهوری اسلامی اعتماد کنن، به عنوان نمونه نیروهای مثلا حوثی‌های یمن اساسا خودشون تا حد زیادی مستقل بودن، در ارتباط با جمهوری اسلامی عمل میکردن، ولی دوست داشتن به عنوان نیروهای غیر دولتی منطقه شناخته بشن. خب اینها اساسا هم دیگه به فکر منافع خودشون هستن. این که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی به عنوان نمونه بتواند انقدر در عراق نفوذ کنه، عراقی که الان به شدت دولت آقای ترامپ مواظب این هست که به هر حال نفوذ جمهوری اسلامی کم بشه، این که جمهوری اسلامی بتواند اون نفوذ خودش رو حفظ کنه میان هشت شهری و گروهای زیر مجموعه، خیلی نمیگم از بین رفته ولی خیلی بعیده در کوتاه مدت بتواند اون قدرت رو احیا کنه. اما در طولانی مدت اگر اون فرصت و درآمد و دارایی وجود داشته باشه و ضعفی از طرف کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای مانند عراق و مثلا سوریه دیده بشه، احتمال احیای این گروه ها وجود خواهد داشت. ولی خب فعلا نقطه چالشی اونها مسئله لبنان است که خیلی جمهوری اسلامی خواسته با مسئله مذاکرات اونو پیوند بده و میبینیم مخالف اصلیش دولت آقای نتانیاهو هست که باید ببینیم در نهایت اگر تفاهم نامه به هر حال مفادش مشخص بشه، این سنگینی وزنه به سود کدوم یک خواهد بود، نتانیاهو یا جمهوری اسلامی؟
0: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای بهرام، خوش آمد میگم، از صبر و تحمل شما سپاسگزارم. من اول بعد که مهمون رو دعوت کردم داشتم فکر می‌کردم آقای نامور حقیقی کلا مسائل سیاست خارجیش رو میگه، خانم مروتی رو در حوزه خاورمیانه حوزه سیاست خارجی بیشتر ازشون میپرسم، با اینکه هر سه مهمون همه حوزه رو میشناسه و بیشتر از شما هم در مورد مخالفین موافقین حکومت ایران و ساختار تاثیرات و پس لرزه‌هاش میپرسم. حالا همین سوالم از شما همینه، اول از حکومت شروع کنیم بعدا میرسیم به نیروهای سیاسی. آیا به نظر شما حکومت ایران، حکومتی که در واقع تعبیری، این آقای نامور گفت تعبیری از جنگ با آمریکا داشت، تعبیری با جنگ با اسرائیل داشت، گفت نبرد با آمریکا، نبرد بر اساس این جنگ فهمیده که اگه میخواد حکمرانی کنه از این شایعات، از این حوزه باید خلاص بکنه خودش رو. منظورم این هستش که آیا این جنگ تونسته ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی و گروه‌های ایدئولوژیک، ذهنیت سیاست ایدئولوژیک حکومت ایران رو عوض بکنه یا نه؟ تأثیراتش چی بوده بر جمهوری اسلامی تا همین الان اگه با هم حرف بزنیم؟
3: بله، درود بر شما و مهمانان گرامی برنامه و همچنین بینندگان. نه، واقعیتش به صورت خیلی کوتاه و گذرا اگر بگیم اتفاقا برعکس شده. من به نظرم طیف موسوم به اصلاح طلب، سازش طلب، کسانی که قائل به گفتگو بودند، اگر خود ما چهار نفر هم با عینک جمهوری اسلامی به قضایا نگاه کنیم در سالهای اخیر از برجام به بعد، اتفاقا حق با کسانیه که یعنی در قامت یک حکومتی که حکومت نرمال نیست، حکومتی که دنبال دردسر هست، حکومتی که دنبال ایدئولوژی هست، اتفاقا جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه و بعدم در جنگ 39 روزه بیشتر به این نتیجه رسید که بحث مذاکره، بحث اصلاح، بحث باز کردن روزنه در مسائل و سازوکارهای سیاسی مربوط به سیاست داخلی کشور، همه اینها اشتباه بوده و حتی چهره ها و گروه هایی که به نوع اینها گروه های اهل مذاکره هستن، اینا منفذ نفوذن، یعنی یه بدبینی بیشتری اتفاقا به وجود اومد، چون دو بار تجربه این که اینها بشینن و مفصل گفتگو کنن و یک بارم که در دوره حسن روحانی خب خیلی بعد از سالها گفتگو برجام تصویب شد و در نهایت به اون نتیجه رسید. و در خارج از ایران تجربه لیبی و قذافی، این که اگر یعنی اون خطی که علی خامنه‌ای خیلی بنیانگذاری کرد روش پافشاری میکرد، حالا این اواخر دیگه تحت در حقیقت تهدیدهای نظامی خیلی ملموس و اوریان مجبور شد عقب نشینی کنه و تن به مذاکره بده، ولی اون خطی که علی خامنه ای ترسیم کرده بود همچنان هم هسته اصلی جمهوری اسلامی روش داره پافشاری میکنه. این بود که اگر ما یک سنگر رو چه در سیاست داخلی و چه در سیاست بین الملل، اگر سنگر اول رو خالی کنیم، باید پله پله و سنگر به سنگر عقب نشینی کنیم تا جایی که با خفت و خاری مثل قذافی سرنگونمون کنن. من به نظرم این ایده و این خط فکری و این خط سیاسی بسیار تقویت شده در همین جنگ 39 روزه و اتفاقا عرض کردم و دوباره تکرار میکنم، اگر با عینک اون هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هم نگاه کنیم، می‌بینیم حق با اینهاست، یعنی خودمون رو جای یک باند قدرتی بگذاریم که یک حکومت غیر نرمال رو دارن مدیریت میکنن. بالاخره جمهوری اسلامی یک حکومتیه که واقعا نرمال نبوده، یعنی حداقل تلاش‌های صورت گرفته برای نرمال شدنش در دوره امس از طرف کسانی طیف هاشمی، خب در نهایت دیدیم چه جوری اون طیف حذف شدن، حتی حذف فیزیکی، و راه اشتباه رو در حقیقت انتخاب کرد. ممکن بود اگر اون راه امثال هاشمی در حقیقت به کرسی بشینه، جمهوری اسلامی مسیر متفاوتی رو طی کنه. خیلی از میلیون ها نفر از مردم ایران هم سالها منتظر چنین اتفاقاتی بودن ولی نیفتاد به هر حال. ولی دیگه خط علی خامنه ای که به کرسی نشست، به نظر من
0: ببینید اگه یادتون باشه، علی خامنه‌ای استراتژیش راهبردش این بود، میگفتش که چالش هزینه دارد، یادتون از اون جمله‌ای که میگفت بله چالش هزینه دارد اما سازش هم هزینه دارد و برای ما، برای حکومت، هزینه های سازش بیشتر از چالش. یه حرف عجیب و غریب و ابلهان. آیا به نظرتون این رو الان خب نشون داده، اگه عملی بخوایم نگاه کنیم نشون داده که خب نه، هزینه های چالش چقدر عظیم‌تر هزینه چالش که نیروی دریایی کلاسیک ایران نابود شد، هزینه چالش که تمام تاسیسات اتمی که این سال ساخته بودن نابود شد، موشکیش فرار شد. حالا به نظر شما چی؟ آیا تو این زمینه فهمیدن که چقدر به بیراه رفتن یا نه تو این زمینه فکر می‌کنید که در واقع مسبب‌تر شدن؟ کوتاه‌تر
3: به نظر اینم اتفاقا برعکس تثبیت شده. آقای مهدوی آزاد، شما همین دو سه روزه وابستگان به دولت اوباما و بایدن توییتاشون اگر نگاه کنید، مثلا میگن ما بدون شلیک یک گلوله چند تن اورانیوم غنی شده خارج کردیم، یا در سمت جمهوری اسلامی چقدر عزاداری میکردن برای پر شدن راکتور عراق با بتون و اینجور مسائل. این اتفاقا برعکس این طیف تندروی حکومت رو بیشتر تثبیت میکنه، اون نظریه رو که اتفاقا سازش همیشه به ضرر ما بوده. و بعد این جنگ هم به خاطر فقدان استراتژی نظامی درست و مشخص از طرف ترامپ، نه اسرائیل، اتفاقا به این مسئله، به این ذهنیت دامن زد. یعنی ترامپ اومد زد و خوردی شد، هم جنگ 12 روزه هم در این مخصوصا این جنگ، و اینا سرنگون نشدن. سرنگون نشدنشون اتفاقا اومده و میگه چرا چیزی که کلید واژه شون در جنگ نتونستن از ما بگیرن، ما در توافق دو دستی بذاریم تو سینی و تقدیم اینا کنیم. و اتفاقا اینجا به نظر من درست میگن. و حالا یک جمله هم من در پایان راجع به همین بحث توافق بگم، اول این رو ما برای حالا دوستان بینندگان عزیز یه ساده ساده یک جمله ای ببینید، بحث مذاکره و توافق، البته این حالا نه به داره نه به باره. چرا؟ چون ما یک گفتگو بر سر چارچوب توافق داریم، بعد اگر پذیرفته بشه میره مرحله بعد، گفتگوی یعنی مذاکره که خیلی طولانی و ریزکاریه، راجع به موارد توافق شده و در نهایت توافق نهایی. من الان دیدم آقای مهدوی آزاد قبل از شروع این برنامه تسلیم خبر زده که نه، امریکا داره دبه میکنه، ما ممکن اصلا نپذیریم، چون راجع به اموال بلوک شده داره یه چیزای دیگه میگه. بعد خود ترامپ هم که توییت زد حالا در شبکه اجتماعی خودش و اون باز کردن محاصره رو منوط کرد به توافق نهایی. بعد از اون طرف اسرائیل هم نتانیاهو اومد یه مورد دیگه صلح در همه جبهه ها رو به نوعی زیر سوال برد. یعنی دو چارچوب توافق هم به نظر من، و اینکه ترامپ خبر داد که عجله ای نداریم، همه منتظر بودن امروز یک شنبه امضا بشه، من فکر میکنم حتی در پله اول هم این روی هواست. ولی این نافی اون نکاتی که عرض کردم خدمتون، البته از نظر بنده، اینکه واقعا جمهوری اسلامی اتفاقا برخلاف اون طیف اصلاح طلبی که میان و فکر میکنن اگر از این گردن عبور کنه، میاد و درها رو به شکرانه اینکه سرنگون نشده باز میکنه در جبهه داخلی. اتفاقا جمهوری اسلامی، اگر من هم جای مشتبه خامنه‌ای باشم، هر کسی همین مسئله رو اتفاقا تند و تیزتر پیش خواهد برد، چون از اصلاح طلب و از سازش و از گفتگو غیری ندیدن، و اگر چیزی گیرشون اومده اتفاقا از همین مناقشات و همین درگیری های منطقی و بین المللی بوده.
0: با شما خیلی موافق آقای بهرامی. ولی یه دوباره از همین تبلیغ علکی میکنه، میگه زمان مجتبی خامنه‌ای ایران به سمت توسعه خواهد رفت، ژاپن خواهد شد. جمهوری اسلامی دو تا چیز یاد گرفت تو سیاست خارجی: اگه دوباره مشکل پیدا کنه، بودو تنگی هرمز رو ببنده و مین بذاره، میفهمید که کشوری میتونه بکنه. توی سیاست داخلیش فهمید که صرف زره قطع آب صنعتی مردم، باز دنیا هم خود همون ور نگاه میکنه، خوش میذارن به اون را. و البته به قول شما در واقع این ظاهرش مسئله پیچیده‌تر و سخت‌تر. آیلا و آقای برای میگه درست هم میگفتن که نبه باره نبه دا. این توافق رو، توافق حالا اینو واردش بشن بعد بخوان توافق کلی بکنن، واقعا با این فاصله که وجود داره، مخصوصا با این ذهنیت اخیر حکومت، با این نگاه جدید حکومت، که اگه به نظرم شما همین نظر دارید که از توش هر چی در میاد جز توسعه، هر چی در میاد جز اینکه حکومت عرفی بشه، واقعا ممکن میدونید که در بلند مدت تحلیل استراتژیک بکنیم ایران و آمریکا بتونن با هم توافق کنن؟ یعنی با این وضعیت مثلا ممکن میدونید که اساسا بتونن سر چارچوب های هم دیگه با هم کنار بیان، ایران دیگه نمیدونم اسرائیل نخواد نابود کنه، بخواد توسعه پیدا کنه، موشک نزنه به کشورهای غربی و و و و.
1: بله، جالب بود جناب برامی توصیهش اینه که رادیکالیسم رو ادامه بدن، این برای کشور مفید، حداقل برای اون جناح حاکم مفیدتره. اما اینجوری نیست البته. اون مثال لیبی هم که میزنن مثال غلطیه، این آقای خامنه ای میزد، این رادیکال ها میزنن. لیبی در
0: مثل اینکه آقای نامور رو از دست دادیم متاسفانه، مثل اینکه آقای نامور از دست رفتن، امیدوارم که زودتر بتونن برگردن. خب خانم مروتی، تا آقای نامور برمیگردن به داستان، از شما اجازه بدید یه سوال در مورد وضع خاورمیانه بپرسم. جای اسرائیل این وسط خالی ما جا نداشته، مگه سعی می‌کردیم یه تحلیلگرم از اسرائیل دعوت بکنم. به نظر شما اسرائیل الان وضعیتش چطور هست؟ به خواسته هایی که داشت و به خاطرش جنگ 12 روزه را انداخت، بعد جنگ 40 روزه رسیده. میدونم آقای نتانیاهو الان یه راجع به اتمی ایران گفته، ولی همه ما میدونیم اسرائیل نگاه دیگه ای داشت، خواستای دیگه ای داشت. ولی الان که رسانه غربی گزارش میدن که جمهوری اسلامی تونسته یه سری از پایگاهایی که اینا با بانکر باستر و با سنگشکن در ورودیاشو زده بودن دوباره احیا بکنه و و و، همین چیزی که شما میدید، آیا اسرائیل به چیزی که میخواست رسیده و همش یا به بخشش رسیده؟ چه جوریه وضعیتش؟
2: اسرائیل یکی از ناراضی هاست در این مذاکرات اگر به نتیجه برسه. یعنی اونها یک نگاهی دارن، میگن خب تا اینجا که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، ما بخشای مهمی از اون چیزی که می‌خواستیم مانند ویران کردن خود بخشای مهمی از نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و اینها رو دنبال کردیم، بخش مهمی از رهبران نظامی رو کشتیم، خود خامنه‌ای رو کشتیم، ولی هنوز اون اطمینان کامل رو نداریم که جمهوری اسلامی توانایی دستیابی به برنامه اتمی رو داره، توانایی دستیابی به تسلیحات اتمی داره یا نه، مخصوصا برای اسرائیل که هنوز مسئله اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مشخص نیست. یعنی این یک خطر واقعی و عینی برای دولت اسرائیل. بنابراین گرچه اونها با خود ترامپ خیلی در ارتباط هستن و خب سیاست‌های مشترکی در حوزه خاورمیانه دارن، ولی این دلیل نمیشه که اسرائیل نگرانی‌های خاص خودش و ملاحظات خاص خودش رو نداشته باشه، مخصوصا که میدونن دولت اسرائیل میدونه که جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر عینی و واقعی منطقه‌ای همیشه وجود داره. هرچند جمهوری اسلامی شعار پایان دادن دولت اسرائیل رو مطرح میکنه و امکان اجرا شدن اون بسیار ضعیفه، ولی خود این برای دولت اسرائیل میتونه به هر حال به عنوان یکی از اون حلقه‌های امنیتی، تهدیدات امنیتی خطرناکی باشه که اسرائیل بارهای بار ترسیم کرده. یعنی در نگاه استراتژیک اسرائیل نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به راحتی خاتمه پیدا میکنه، نه میتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. حتی اگر تضمینی هم توسط ترامپ باشه، من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که از اسرائیلی ها داریم، اونها حتما تلاش میکنند که بتوانن خودشون به هر حال اون امنیت لازم رو حفظ کنن و اگر فشار بر ترامپ هم لازم باشه اونو انجام خواهند داد و احتمال داره حتی برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی اگر ببینن در طی این روز ممکنه مثلا جمهوری اسلامی نخواد به هر حال اون امتیازات رو بده، ممکنه دست به اقدامات کوتاه ولی مؤثری بزنن که در نهایت جمهوری اسلامی در فشار باقی بمونه. یعنی من فکر میکنم اسرائیل به هر حال به عنوان یک ناراضی هست، ممکنه خیلی خلاصه بگم حال باشه که بگه خب حداقل در کوتاه مدت این مشکل حل میشه، ولی در نگاه دراز مدت و استراتژیکش معتقده که مسئله جمهوری اسلامی و خطرش به قوت خودش باقی.
0: متشکرم آقای نوبرقی دکتر و خوش آمدید، خوشحالم که برگشتید. بفرمایید، ادامه بدید.
1: بله، ببینید اصولا این جالب داره، برنامه همون راه حل‌های رادیکال رو توضیح میده. مثال لیبی هم که میزنه مثال غلطیه، آقای خامنه‌ای هم که میگفت بعضی از رادیکالا میگن مثال غلطیه. لیبی در 2003 توافق کرد، میلیاردها دلار پول گرفت، موقعی که در یه موضوع دیگری در 2012 در سرکوب مردم بنغازی که از هواپیما استفاده کرد، شورای امنیت داد که به قول معروف سیستم هواییش رو یعنی نتونه هواپیما بلند کنه و خلاص غربی ها اومدن ترتیبش رو یعنی به قول حمله کردن و قذافی رو برداشتن، اما بخشش مربوط به این بود که پولاش اونجا بود. ببینید آقای قذافی موقعی که سرنگون شد 180 میلیارد دلار، نزدیک 200 میلیارد دلارش تو بانک‌های آمریکایی بود، 70 میلیارد دلار آقای سیف الاسلام توی راتشایل فامیلی یه صندوق داشت، 30 میلیارد دلارش تو اروپا بود، حالا همه این تو کانادا داشت، پولایی بود که فریز کردن و به خاطر اون عکس اون پولا بود که حمله کردن و سرنگون کردن و رفت. ولی از 2000 یعنی اینجوری نبود که 2003 که فرض کنید اون حالا اصلا بحث غنی‌سازیش اندازه ایران نبود، اون سانتریفوژا رو سوار کرد رفت آمریکا، بعدش سرنگون شد، نمیتونه زندگی کنه، میتونه حتی بره کنار پسرش بیاد جاش کمپانی نفتی. اصلا مثال ربطی به ایران نداره، یعنی این نیست که اگر فوری شما غنی‌سازی تو بدی فردا سرنگونی. اصل قضیه این است که حکمرانی ایران برای کشور 90 میلیونی نیاز به تغییر راهبرد داره، این اصل مشخصی. اگر شما الان آمریکا و اسرائیل هم نابود کنی، شما فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی. این یعنی کشور 90 میلیونی در حوزه داخلی و حوزه خارجی راهبردهای حکمرانی کشور با چالش و بن‌بست روبرو شده. علتش چیه؟ علتش اینه که شما وقتی کشور رو تحویل گرفتید در کجا بوده؟ الان در کجایید؟ اصلا دورش‌ها رو هم بکنید. 84 مقایسه کنید. کشور رو مقایسهش کنید با الان، یعنی آدم این وقت مثل احمدی‌نژاد که اومده که با حمایت نهادهای دیگه تمام شخ زد، نهادهای عقلانی، نهادهای همه چیز کشور رو شخ زد، که حالا معلوم شده آقای احمدی‌نژاد به هر حال برنامه‌های دیگه داشته، بس بوده با سرویس‌های دیگه، این مجموعه که انجام شده، این ناشی از این همین توهمات محاسباتی ناشی از رادیکالیزمه. حالا من حتما فکر کنم آقای بهرامی نمیخواد اینا رو هول بده. ببینید، هر وقت شما کسی رو هول بدید به سمت اقداماتی که نه در ظرفیتش هست، نه امکاناتش داره و نه نقشه خروج از اون راه میتونه پیدا کنه، قطعا بدونید که به سقوط حالا اون مجموعه یا حتی فروپاشی کشور منجر میشه. کشورهایی بودن مثل ویتنام و چین فهمیدن که ادامه مسیر دیگه ممکن نیست، تغییر مسیر دادن. اسمش حزب کمونیسته ولی تغییر مسیر داده. اسمش ویتنام هم همینجوره. این مشخصه که راهبرد سیاست خارجی ایران اگه تغییر نکنه و داخلیش هم مفصل جاش تو برنامه نیست، من نمیخوام بگم، این ادامهش دیگه غیر ممکن است و اگر نکنن حالا دیگه شورویش هم فروپاشی شد. نکته دوم این است که بله، توافق کار مشکلیه، منم گفتم در مورد مسائل راهی نیست، ولی کشور نمیتونه در وضعیت جنگی بمونه، در حالت تعلیق بمونه. خودشون میدونن اگر بخوان ادامه بدن کشور رو، منابع مالی بخوان داشته باشن، به نیازهای ابتدایی هم بخوان پاسخ بدن، حوزه سلامت هم بکنن، نیاز این توافقه. و عملا هم شما ببینید هیچ مشکل خاصی برای اون مسئله توافق دیگه الان ندارن. مسئلهشون ضمانت‌های انجامینه، یعنی یه موقع حاضر نبودن قانون‌سازی رو بدن، الان حاضرن، ولی ضمانت‌هایی که باید آمریکا بده که مثلا اون تحریم ها رو برداره، سر اون یه مقدار به نظر من مشکلن. یعنی خودشون متوجهن که ادامه این مسیر دیگه ممکن نیست، چون هم با چالش اعتراضات داخلی رو بخواهم
0: شد. آقای داور، اگر میگید متوجهن، چطور متوجهن که هنوز اینقدر کارشکنی میکنن، اینقدر قلدری میکنن؟ کجا از شما میبینید متوجه
1: بودن؟
0: همشان که میبینید همشان آماده جنگ رو
1: ببینید. ایران چون سیستمش حزبی نیست و بلوک بندی شده است، بلوک های مختلف دیدگاه های مختلف دارن و اولویت های مختلف دارن، به خاطر همین فرق میکنه با یه سیستم مثل چین. چین حزبی بود، وقتی حزب کمونیست تصمیم میگیره به تغییر مسیر، خب همه رو میبرد پشت سر خودش، تازه اونجا هم باز چالش داشت، ولی مثل ایران نیست. ایران متاسفانه بلوک بندی های مختلفه. الان گروه رادیکالیزمی که ترکیبی از جبهه پایداری، هواداران آقای رئیسی و مسافه است، این ستا که شعار جنگ میدن، شعار عدم مذاکره میدن و شعار اینی که به هیچ عنوان نباید غنی‌سازی بدیم و اصلا آینده کشور در جنگه، اینا هم منفعت مالی میبرن هم منفعت سیاسی. معلومه که باید این شعار رو بدن، قبلا هم دادن، ولی من به نظرم حالا باید ببینیم حالا شاخصش کجاست که ببینیم کدوم مسیر رو میره. یکی از اون اسفایست که در ماهای آینده رخ میده، این یکی. دوم نحوه انجام مذاکرات، اینم که ببینیم کجا منجر میشه. و سوم راهبردهای داخلی. بله، منم قبول دارم به لحاظ سیاسی قطعا فضا رو باز نمیکنن، ولی احتمال داره به لحاظ اجتماعی باز کنن، ولی سیاسی نه. همونجور منم قبول دارم حرف آقای بهرامی رو قطعا باز نخواهند کرد، الان نشانه هاش هم مشخصه که فضا سیاسی رو باز نمیکنن، ولی به جز توافق هیچ راه حلی برای ادامه حیات ندارن. یعنی شما در وضعیت جنگی و حتی اگه جنگ نباشه، در حال تعلیق هم نمیتونید به نیازهای مردم پاسخ بدید، برای که شما میتونید تنگه هرمز ببندید، ولی محاصره دریایی هستید. شما محاصره دریایی، نفتتون نمیتونید بفروشید و خیلی از چیزا هم نمیتونید بیارید. با راه آهن و راه زمینی هم فوقش 5% نیازهای کشور بتونید تامین کنن.
0: آیا و یه سوال خیلی کوتاه به من جواب بدید. الان امتیازاتی که ترامپ داده به جمهوری اسلامی، مثلا خیلی کوتاه، اینی که تنگ هرمز آخرش نتونستن باز بکنن، یعنی حاضر نشدن هزینه‌شو بدن، اینا آمریکا که میتونست، یا تو توافق مثلا دور هم چیم، اینا به نظرتون سپاه پاسداران یا تندروها رو بیشتر تحریک نمیکنه به اینکه از این به بعد تا مشکل پیدا کردن تنگ هرمز رو ببندن؟ یعنی اینو جایزه محسوب نمیشه به اونها؟
1: ببین آقای ترامپ نگاه میکنه که اینا به تغییر راهبرد میان، وارد بازی جدید میشن، الزامات این توافق و این امتیازات رو قبول دارن یا نه. اگه برداشتش این باشه که الزامات این توافق رو نکنن، هر لحظه میتونه حمله کنه، هیچ تعهدی وجود نداره. میبینید، یعنی اینجوری نیست که تعهدی که نه، اگر الزامات اون توافق یه الزاماتی داره برای ایران، اونا بلافاصله اگه ببینن ایران از این مسیر میخواد بره تو مسیر دیگه ای، نه، من به نظر من دوباره میبرن تو به سمت درگیری و این بار ممکنه سطح درگیری رو ببرن بالا و اون موقع دیگه برایشون مشخص شده که با ایران به نظر من یه فرصت نیست که تست میکنه.
0: متشکرم.
1: باید دیگاه تستینگ باش کنید.
0: متشکرم. آقای بهرامی سود صدر
1: چون علاوه آقای ترام رژیم
0: سوال مشخص آقای بهرامی شما اینه که وقت نداریم دیگه دکتر شلابا. آقای بهرامی مشخصا آمریکا چند آقای ترامپ گفت اسرائیل موضعشون براندازی حکومت ایران بود. آقای به نظرتون راهبرد یا دورنمای براندازی رو کنار گذاشتن؟ البته توضیح دیگه هم که میخواهید حتما میتونید بفهمید.
3: بله، من فقط به صحبت جمله ابتدایی آقای نامور حقیقی اشاره کنم که گفت بهرامی بحث افراطی‌گری رو درمان کشور میدونه. درمان کشور نمیدونم، من توصیف کردم و تجویز نکردم. توصیف از این منظر که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت قانون شکن و یه حکومت ناهنجار که همیشه دردسر داشته برای حفاظتش خودش فکر میکنه که همین جوری افراطی‌گری رو در دستور کار قرار بده براش بهتره. این مسئله و الا خب راه حل اون چیزی که قاطبه مردم ایران و بنده هم عنوان یه شهروند ایرانی بهش قائلم، هیچ راهی بجز سرنگونی جمهوری اسلامی برای بهبود اوضاع ایران وجود نداره، ولو اینکه بسیار دردآور باشه، تبعاتی داشته باشه. و این سوالی هم که شما پرسیدید به نظر من مبحث به زمان برمیگرده. الان ترامپ امریکا خب تبعات یعنی شر و دردسر جمهوری اسلامی برای امریکا کمتره به خاطر انرژی، به خاطر فاصله، ولی برای اسرائیل، برای امارات، برای کشورهای منطقه، برای مردم ایران، اینا ازلاء دخیل در سرنوشت ایران و ایرانی هن دیگه. به نظر من اینا هر روز داره شدتش بیشتر میشه. الزام به سرنگونی، نیاز به سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی پررنگتر میشه. این نه هیجان، نه شانتاژ، یک واقعیتیه. و همین مردم قائل به سرنگونی و همین کشورهای قائل به سرنگونی یه زمانی با جمهوری اسلامی مماشات میکردن، این راه ها رو رفتن، از روی هیجان نیست، خیلی پخته و خیلی اتفاقا حساب شده دارن تصمیم میگیرن. در نتیجه به نظر من الان ترامپ فقط در بخشی از مسیرش در جنگ 39 روزه خب ناگهان فرمون رو عوض کرد و الا سرنگون شدن جمهوری اسلامی اصلا دور از ذهن نبود. جمهوری اسلامی متوجه این شد و در نتیجه اومد گفت رو ابزارها و داشته هام پافشاری کنم، از جمله تنگه هرمز، از جمله هسته‌ای، از جمله نیابتی، و هیچ کدوم از اینها برای قدرت منطقه‌ای به نام اسرائیل نه تنها حل نشده، بدتر هم شده. شاید بگید مثلا پادگان‌ها رو زدن، زاغه‌های موشکی کمتر شده، ولی جمهوری اسلامی وقتی که جنگ از بالا جمهوری اسلامی متوجه این شد و در نتیجه اومد گفت رو ابزارها و داشته هام پافشاری کنم، از جمله تنگه هرمز، از جمله هسته‌ای، از جمله نیابتی، و هیچ کدوم از اینها برای قدرت منطقه‌ای به نام اسرائیل نه تنها حل نشده، بدتر هم شده. شاید بگید مثلا پادگان‌ها رو زدن، زاغه‌های موشکی کمتر شده، ولی جمهوری اسلامی وقتی که جنگ از بالا سرش برداشته بشه میتونه همینا رو دوباره مجددا در یه زمان

0: خوند و همه رو تهدید کرد، حتی دولت لبنان رو هم تهدید کرد به خاطر همین شرایط مذاکره و شرایط جدید دیگه. در نتیجه چنین موجودی در منطقه به نظر من تحمل نخواهد شد، مخصوصا اینکه ما در انقلاب شیر و خورشید دیدیم چند میلیون نفر در یک روز در یک ساعت اومدن تو خیابون. بله. و با چه انگیزه ای برای سرنگون کردن اینا؟ به نظر من راهی نداره و بحث سرنگونی جمهوری بله. اسلامی یکم مشمول زمان میشه چند ماه، ولی دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت.
1: متشکرم. میگید که دیروزو داره اما سوخت و سوز نداره. بسیار سپاسگزارم از دکتر اجازه ناور حقیقی، استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو، همچنین نظام مروتی تحلیل سیاسی از هلسینکی، و نجات بهرامی، او هم فعال صاحب نظر سیاسی از واشنگتن. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از باکو جلفا تا میرجا و مرز تفتان، از اینچه برود و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهروندان سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اولا درد و بلاتون بخورد و سرنگونی ایران رو خراب کردن، دوم توافق نه به باره نه به داره. ما فقط هم رو داریم. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: سوم ماه می تجمعی رو تشکیل دادن در شمال این شهر در منطقه بسیار پرتردد. حد فاصله بین شپرد و یانگ تا استیلز و یانگ یک مسافت حدود 6 کیلومتری هست که زنجیره انسانی تشکیل شده برای همصدایی با مردم در ایران، برای اینکه بتونن این جمعیت رو مناسب پراکنده بکنن در طول این مسیر. هر قسمتی به نام فامیلی افراد تقسیم بندی شده، هر گروهی که نام فامیلشون با یک حرفی شروع میشه میدونستن که باید کجا بایستن تا بتونن این جمعیت رو به صورت مناسب تقسیم بندی بکنن تا بتونن در سراسر این مسیر 6 کیلومتری بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن.
1: بچه گنبدم، اقلیت توی جمهوری اسلامی سالها بود که ما اذیت می شدیم به عنوان ترکمنها، که همیشه حقمون خورده شده بود. الان یه فرصتی برای ما هست که ما هم به عنوان یک شهروند ایرانی بتونیم حقوق خودمون رو طلب بکنیم. چند وقت پیش از دادگاه انقلاب برای من یه مسیجی اومده که اموال من مصادره شده. اموال من و امثال ماها فدای یک تار موی ایلیای عزیزی که فقط گفته بود من 13 سال فقط حق زندگی دارم و مادرش رو از دست داده بود. اتحاد رو حفظ بکنیم، پشت شاهنشاه وایسیم، تنها راه نجاتمون اینه.
0: اما ادامه تجمع‌های خیابانی مسیری هست برای اینکه بتونن بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن. برای بیشتر از 80 روزه که اینترنت در ایران قطعه و این موضوعی هست که امروز ایرانیان میخوان اینجا به گوش جامعه کانادایی برسونن، در خیابانی که بسیار پرتردده و با دیدن این زنجیره انسانی احتمالاً این سوال براشون پیش میاد که در ایران چه میگذره که ایرانیان در این وضعیت جوی اینجا دور هم جمع شدن. مسیری که ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بتونن یک ایران آزاد

0: آزاد رو در کنار هموطنان خودشون رقم بزنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: Democracy for Iran! Democracy for Iran!

0: امروز شاهد حضور ایرانیان در شهر تورین هستیم، اولین پایتخت ایتالیا و یکی از معروف‌ترین مراکز سیاسی اروپا که زمانی به گهواره آزادی ایتالیا شناخته می‌شد. ایرانیان شهر تورین با حضورشون در میدون هر هفته و با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید اینجا را تبدیل به مکانی برای نشون دادن اعتراضشون به سرکوب معترضان داخل ایران و قطعی اینترنت کردن. شرکت کنندگان حضور خودشون رو نمادی برای نشون دادن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و ادامه دادن راه ایرانیان داخل کشور و رسوندن صدای مردمی که همچنان سایه اعدام ها و بازداشت ها بالا سرشون هست میدونن. برگزار کنندگان این تجمع تلاش میکنن با دادن شعارها و داشتن سخنرانی هایی به زبان ایتالیایی سطح آگاهی مردم این شهر رو نسبت به وضعیت داخلی ایران افزایش بدن.
1: ما اینجاییم از اول ژانویه، از روزهایی که مردم ایران با شجاعت و شهامت اومدن بیرون تا حقشون و تا خواستشون رو فریاد بزنن. اینجاییم تا صدای شما باشیم، اینجاییم تا انعکاس صدای شما باشیم.
2: این استمرار فقط و فقط به خاطر شعاریه که میدادیم اصلا به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
3: اصلا به خون یاران
4: ایستاده ایم تا پایان.
0: ایرانیان شهر تورین با جمله تا زمان سقوط جمهوری اسلامی میدون رو خالی نخواهیم کرد هر هفته به تجمع خود ادامه خواهند داد.
5: در روزهای نخستین خرداد ماه، نزدیک به 5 ماه است که ایرانیان شهر کلگری در کانادا دست به تجمع اعتراضی میزنند در مقابل شهرداری این شهر که این روزها ایرانیان در فراخوان‌های خود اسم آن را به میدان اتحاد تغییر دادند، چرا که به گفته برگزار کننده این تجمعات کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، رمز آزادی مردم در ایران اتحاد است و اتحاد واژه‌ای که جمهوری اسلامی از آن هراس دارد.
6: اتحاد رمز پیروزیه. از عزیزان خواهش میکنم فارغ از هر تفکر سیاسی یا مذهبی که دارن، به خاطر عزیزان در بندمون تو ایران، به خاطر کسایی که تو خطر اعدام هستن، به این تظاهرات بیان و صدای عزیزان ما باشن.
5: در این گرد همایی سه پرچم شیر و خورشید و کشور اسرائیل و آمریکا در دستان معترضان است و یک صدا در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعارهایی سر میدن. همچنین بخشی از این برنامه به خواندن اسامی جاوید نامان اختصاص دارد.
7: آقای ترامپ، ما سخنمون با شماست. مذاکره با این رژیم یعنی این که شما داری به مردم ایران پشت میکنی. شما گفتی که مردم ایران کمک در راهه. رژیم چنج اتفاق نیفتاده آقای ترامپ. این رژیم همچنان میکشه، همچنان اعدام میکنه و همچنان مردم تحت فشارن و ما تا زمانی که حقمون رو نگیریم راه ادامه میدیم تا اینکه به نتیجه برسیم.
5: این مردم هر هفته در کنار هم جمع میشوند تا در زمانی که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت بیش از 80 روز شرایط را عادی جلوه میدهد بگویند که در ایران هیچ چیزی عادی نیست و شرایط مردم در ایران مغایر با قوانین حقوق بشری است و ما اینجا خارج از کشور صدای شما از ایران هستیم. سپیدار ولیان، کلگری.
8: Alternative for Iran.
9: Europe act now.
8: Shut down Ayatollah. ایرانیان یک گرد همایی دیگه در یکی از روزهای آخر هفته در شهر برلین برگزار کردن که این گرد همایی و تجمع اعتراضی همراه بود با گرد همایی های دیگری که در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان برگزار شد و هدف از اون هم اعتراض به سقوط جامعه جهانی در خصوص اعدام های بی وقفه‌ای که توسط رژیم جمهوری اسلامی در انجام میشه و همچنین قطع اینترنت در ایران و سرکوبی که رژیم جمهوری اسلامی داره همچنان انجام میده. ایرانیان از مقامات کشورهای مختلف غربی به ویژه آلمان خواستار این شدن که این سکوت رو بشکنه و با اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان قطع روابط رو هم در دستور کار قرار بده، چرا که به هر حال آلمان کشوری هستش که قانون اساسی اون بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل بنا نهاده شده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در ایران نمیتونه که توجیهی داشته باشه و در ادامه هم از مقامات ایالات متحده درخواستایی رو مطرح کردن، چرا که در راهپیمایی که انجام شد وقفه‌ای هم در مقابل سفارت ایالات متحده در برلین داشت. تجمع گرد همایی و در اونجا از مقامات ایالات متحده خواستار این شدن که وضعیت مردم ایران باید محوریت اصلی هر گونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی قرار داشته باشه، نه اینکه فقط در خصوص مسائل هسته‌ای یا مثلا موضوع تنگه هرمز گفتگو بشه. بیانیه‌هایی که قرائت شد در طول مسیر و در واقع سخنرانی‌هایی که انجام شد از مقامات آمریکایی خواسته شد که به وضعیت قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام‌هایی که در ایران داره انجام میشه هم پرداخته بشه و از رژیم جمهوری اسلامی خواسته بشه که به وضعیت حقوق بشر احترام بگذاره و اینترنت وصل بشه و سرکوب هم در ایران پایان پیدا کنه. و نکته آخری که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت و ایرانیان یک بار دیگه هم حمایتشون رو از جنبش‌های اعتراضی در ایران و هم شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام می‌کنند. احمد صمدی، برلین.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقا سید مشتبه
5: اختشاشگران دیمون
6: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
7: اگر دشمن خطایی بکند، فرو ریختن هیمنه امریکا
8: ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسد،
9: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
10: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرند.
11: ما همه با هم در یک سنگریم.
12: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
13: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
14: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در شب ایران وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش‌ها از مفاد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز میگوید تنگه هرمز بازگشایی و تهران متعهد می‌شود ذخایر اورانیوم را تعیین تکلیف و نابود کند. ترامپ میگوید به نمایندگانش گفته برای رسیدن به توافق عجله نکنند. گفتگوهای عمان و ایران درباره تنگه هرمز. سپاه پاسداران میگوید در شبانه روز گذشته 33 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. گزارش مشتبه پورمحسن از انتقادها به توافق احتمالی دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی. تد کروز سناتور جمهوری خواه میگوید چنین توافقی اشتباهی فاجعه بار خواهد بود. مقام ارشد اسرائیل آن را توافقی بد خواند.
1: کسانی که مطلقاً همکاری نمی کنن برنامه ما قطع برق اونا هست.
0: تهدید شهروندان از سوی حکومت همزمان با تشدید بحران انرژی و سوخت. معاون پزشکیان گفته با هر گونه اطلاع رسانی از طرح دولت برای مدیریت بحران بنزین برخورد خواهد شد. همزمان با گزارش‌ها درباره نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم اولیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال نوشته مذاکرات با جمهوری اسلامی منظم و سازنده پیش می‌رود. ترامپ گفته به نمایندگانش دستور داده برای رسیدن به توافق عجله نکنند، چرا که به گفته او زمان به نفع آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد تحریم‌ها و محاصره علیه ایران تا زمان دستیابی، تایید و امضای توافق به طور کامل پابرجا خواهد ماند. او در این حال گفته روابط واشنگتن و تهران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است، اما جمهوری اسلامی باید بپذیرد که نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ در بخش دیگری از پیامش از کشورهای خاورمیانه به دلیل حمایت از مذاکرات تشکر کرده و حتی احتمال پیوستن جمهوری اسلامی به توافق ابراهیم را مطرح کرده. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین پستی را بازنشر کرده که در آن پزشکیان گفته بود جمهوری اسلامی آماده است به جهان اطمینان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای و یا بی‌ثباتی در منطقه نیست. اما دقایقی پیش و بعد از انتقادها با آنچه از روز گذشته منتشر شد درباره مفاد توافق احتمالی دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا پست دیگری را در تروث سوشال منتشر کرد و اعلام کرده اگر با ایران به توافق برسد این توافق خوب و درست خواهد بود. ترامپ تاکید کرده توافقی که دولت او در حال مذاکره بر سر آنه دقیقاً برعکس برجام و برخلاف توافق دوران باراک اوباما به جمهوری اسلامی پول نقد هنگفت و مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. در این حال تاکید کرده که هنوز کسی جزئیات این توافق رو ندیده و مذاکرات به طور کامل نهایی نشده. رئیس جمهور آمریکا همچنین منتقدان این مذاکرات رو بازنده خوانده و گفته اونها درباره توافق انتقاد میکنن در حالی که هیچی از محتوای اون نمیدونن و باز هم گفته که توافق بد دولت اون نخواهد کرد و گفته سالها پیش باید مسئله ایران حل میشده. اما پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اعلام کرد با دونالد ترامپ توافق کرده هر گونه معاهده نهایی با ایران باید تهدید هسته جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان بردارد. نتانیاهو گفته این موضوع به معنای برچیدن تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران و خارج کردن مواد غنی شده از خاک ایران است. نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره گفتگوی تلفنی شامگاه شنبه خود با رئیس جمهور آمریکا نوشته ترامپ از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان حمایت کرده. او همچنین تاکید کرد شراکت آمریکا و اسرائیل در میدان نبرد هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اظهار نظرها درباره تقویت موضع جمهوری اسلامی در پی توافق احتمالی را مضحک خواند. روبیو که برای دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر و مقامات ارشد هند در این کشور به سر می‌برد روز یکشنبه به خبرنگاران گفته تعهد ترامپ به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نباید از سوی هیچ کس زیر سوال برود. وزیر خارجه آمریکا گفته با توجه به مواضع و اقداماتی که تاکنون از دونالد ترامپ دیده شده موافقت با معاهده‌ای که در نهایت موقعیت جمهوری اسلامی را در برنامه هسته‌ای تقویت کند کاملا مضحک است. مرضی حسینی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. مرضی، به نظر میرسه که دونالد ترامپ شاید بیش از هر کس دیگری انتقادهای وارد شده به این مفادی که از توافق احتمالی بیرون آمده از روز گذشته رو شنیده و نسبت به اونها در ساعات گذشته و همین دقایق پیش هم واکنششون داد.
2: انتقادها بسیار زیاد هست و طبیعیه که در واقع در بازه زمانی فعلی مندر چه به چنین واکنشی از طرف ترامپ بشه و در واقع به نوعی منتقدین رو لوزر خطاب بکنه، به خاطر اینکه خیلی از مطبوعات آمریکا و خیلی از حتی قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا دارن ترامپ رو متهم میکنن به توافق مشابه برجام، توافقی که خود ترامپ پاره کرده، به این جهت که گزارش‌ها زد و نقیض هست. هنوز هیچ چیزی دقیق نمیدونیم در خصوص محتوای این مذاکرات و خود ترامپ هم در آخرین پستش گفته حتی هنوز مذاکره هم کامل نشده، یعنی اختلافات همچنان بسیار پابرجا است. اما گزارش هایی که منتشر شده، یعنی مشخصا در همین یکی دو ساعت گذشته، یکی الجزیره و یکی نیویورک پست دو تا گزارش منتشر کردن و بر اساس گزارش الجزیره ترامپ پذیرفته که عقب نشینی بکنه در دو موضع: یک، آزادسازی بخشی از دلارهای بلوکه شده جمهوری اسلامی که میدونیم رقمش قبلا 25 میلیارد دلار گفته شده بود، و دومین موردی که بر اساس این گزارش ترامپ حاضر شده عقب نشینی بکنه که این پیشرفت نسبی در مذاکرات ها به این جای کار گفته میشه ایجاد شده، مسئله دامنه آتش‌بس هست تا لبنان. بر اساس این گزارش گفته میشه از یک طرف مقابل اسرائیلی ها دارن کارشکنی میکنن، یعنی ترامپ این دوتا مطلب رو پذیرفته، اما اسرائیلی ها دارن میگن آتش‌بس ایجاد میشه، اما اگر واکنش ایجاد بشه از طرف لبنانی ها ما دوباره جنگ رو آغاز میکنیم، یعنی حق خودش رو برای آزادی عمل محفوظ نگه میداره. و این نکته ای هست که الان روی میز مذاکره مورد اختلاف واقع شده و جمهوری اسلامی حاضر نیست امضا بکنه. الان بر اساس گزارش ها پاکستان داره دو طرف راضی میکنه که در همین حد فعلی هر مواردی که مورد اجماع نظر شده رو امضا بکنه، اما جمهوری اسلامی عقب کشیده و میگه باید تضمین های دقیق داده بشه مشخصا در خصوص آتش بس در لبنان. اما نکته دیگری که از طرف مقابل جمهوری اسلامی در چه موردی عقب کشیده، بر اساس گزارش نیویورک پست، گزارشی که همین چند دقیقه پیش منتشر شد، گفته شده که مقامات آمریکایی گفتن که ما کاملا اطمینان داریم که رهبر جمهوری اسلامی با خروج کامل اورانیوم های غنی شده از داخل ایران موافقت مطلق کرده، و بر اساس این گزارش الان مسئله خروج و از بین بردن این اورانیوم ها نیست، مسئله این هست که جمهوری اسلامی چطور میخواد داخلی های تندروی خودش رو قانع بکنه، یا در واقع اونها رو رضایت اونها رو بگیره و اونها بپذیرن که در واقع این موضع اتخاذ شده و آقای خامنه‌ای پذیرفته که این اورانیوم ها رو کاملا در اختیار آمریکا قرار بده. و الان در بازه زمانی فعلی به گفته مقامات آمریکایی در مصاحبه‌ای که با این رسانه داشتن، موضوع بحث این هست که جمهوری اسلامی در داخل خودش داره همه طرف‌ها رو راضی می‌کنه برای پذیرش این عقب نشینی بسیار عمده و بسیار گسترده، چیزی که تا به حال و تا به این لحظه گزارش شده. اما با این حال و بر اساس این گزارش‌هایی که تا به این لحظه می‌شنویم، گویا همچنان یک سری موارد مورد اختلاف هست، مشخصا در خصوص اینکه دوره‌ای که قرار هست این غنی‌سازی زمانش کاهش پیدا بکنه یا درصدش کاهش پیدا کنه، هنوز طرفین به اجماع نظر نرسیدن. منتها با این حال با صحبت‌هایی که از ترامپ شنیدیم صبح روز یک شنبه و پستی که همین چند دقیقه پیش منتشر کرد، به نظر میرسه که فضا برای گفتگوی مساعد چنانچه ترامپ خواهان اون هست مساعد شده.
0: خیلی ممنونم از تو مرضی حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته کاخ سفید انتظار ندارد توافق برای پایان جنگ با تهران روز یک شنبه نهایی شود و معتقد است تایید آن از سوی رهبران جمهوری اسلامی از جمله مشتبه خامنه‌ای ممکن است چند روز زمان ببرد. در این گزارش آمده با وجود فضای خوشبینانه مذاکرات هنوز به مرحله نهایی نرسیده و همچنان احتمال شکست آن وجود دارد. اکسیوس نوشته این توافق میتواند از تشدید درگیری ها و افزایش فشار بر بازار جهانی نفت جلوگیری کند، اما هنوز مشخص نیست آیا در نهایت به توافقی پایدار از جمله درباره خواسته های هسته دونالد ترامپ منجر خواهد شد. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر چهارچوبی در حال تفاهم هستند که بر اساس آن تنگه هرمز بازگشایی می شود و ایران متعهد خواهد شد ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را تعیین تکلیف و نابود کند. به گفته این مقام توافق هنوز امضا نشده و همچنان برای تایید نهایی رهبران دو کشور به چند روز زمان نیاز دارد. بر اساس این گزارش توافق احتمالی به برنامه موشکی جمهوری اسلامی و توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم نمی‌پردازد، اما سازوکار و نحوه از بین بردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا همچنان در حال مذاکره است. یک مقام ارشد دولت آمریکا به فاکس نیوز گفته واشنگتن در صورت دریافت امتیازهای قابل توجه از سوی ایران در پرونده اورانیوم غنی شده آماده است در زمینه کاهش تحریم‌ها امتیازهای مهمی ارائه کند. این مقام گزارش‌ها درباره احتمال امضای توافق در روز یکشنبه را کم اهمیت توصیف کرد و گفت ساختار تصمیم‌گیری در تهران به سرعتی که برای نهایی کردن توافق لازم است عمل نمی‌کند. به گفته این مقام هدف واشنگتن رسیدگی به تمام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است و اکنون نشانه‌هایی از ائتلاف انعطاف در مواضع تهران دیده می شود که پیشتر وجود نداشت. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریو. اگر گزارش ها درست باشه و جمهوری اسلامی حاضر شده باشه آقای خلی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده انعطاف نشون بده و موضوع توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اون گنجونده شده باشه، معناش برای تهران چیه؟ چه چیزی موجب شده که از اصلی ترین خط قرمزش عقب نشینی کنه؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب مشخص است که جمهوری اسلامی به بهای از دست دادن تقریبا میشه گفت تمامی فرماندهان ارشد سپاهش، به بهای از دست دادن سید علی خامنه ای رهبرش، به بهای از دست دادن چیزی حدود 7 یا 8 هزار هدف گوناگون نیروهای سرکوبش، عرض کنم به حضورتون پایگاه‌های مختلفش و عدم دسترسی به بسیاری از حتی پایگاه‌های زیر کوه موشکیش و نابود شدن قسمت عظیم توان سانتریفیوژیش، چیزی رو که میتونست بدون این که نیازمند این باشه که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، و اجازه بدید اینجا اشاره کنم خدمتتون، اسرائیل کارشکنی نمیکنه، اسرائیل داره اطمینان حاصل میکنه که ایالات متحده آمریکا به اون سرمایه گذاری که در اسرائیل کرده احترام بگذاره، برای اینکه چیزی حدود 60% موشک ها و مهماتی که اسرائیلی ها بر سر جمهوری اسلامی خراب کردن امریکایی ها بهشون دادن به قیمت بسیار ناچیز یا حتی مجانی در برخی موارد. بنابراین در هیچ گزارشگری درستی نباید از کلمه کارشکنی برای اسرائیلی ها استفاده کرد. اسرائیلی ها تنها متحد قاطع و بیچون و چرای ایالات متحده آمریکا در مورد رویارویی با ایران بودن و هستن و ضمانت اجرای این هستن که آمریکایی ها کار خودشون رو درست انجام بدن. فشار نظامی، فشار اقتصادی و فشار داخلی، همه اینها باعث شده که جمهوری اسلامی یک بار دیگه ناچار بشه که اون چیزی رو که میتونست مثل یک بازیگر عقل محور قبلا بهش تن در بده و چند صباح دیگری با اون قدرت پوشالی خودش به حیات خودش ادامه بده، اون رو حاضر نشد بهش تن در بده و میباید یک همچین بلایی سرش می آوردن. و این قضیه تنگه هرمز هم کاملا نشون دهنده این هست که بومرانگی شده که خورده به صورت جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی و اونها منتظر این هستن که چگونه شرایط ایالات متحده آمریکا رو بپذیرن بدون اینکه رسما اینجوری آبروشون در برابر نیروهای نیابتیشون و نیروهای سرکوبشون بره. و بقیده من این بالاترین میزان تحقیر و خاری هست که بر جمهوری اسلامی تحمیل شده.
0: آقای خلی، اگرچه که همونطوری که خود ترامپ در پست اخیرش اشاره کرده کسی هنوز جزئیات این مذاکرات رو نمیدونه، اما بر اساس گزارشی که تا الان منتشر شده گفته میشه که توافق احتمالی به برنامه موشکی جمهوری اسلامی و توافق توقف کامل غنی‌سازی نمیپردازه. چه ضمانتی در هر گونه توافقی با این شکل وجود داره که جمهوری اسلامی مجدداً دست به غنی‌سازی با قنای بالا نزنه، و در کنار اون چه تضمینی برای عدم استفاده از برنامه موشکیش وجود داره برای حمله به اسرائیل و حتی سایر کشورهای منطقه مجدداً؟
3: اجازه بدید مخلص کلام رو ابتدا خدمتتون عرض بکنم. توافقی که فقط بخواد اورانیوم رو کنترل بکنه اما مسائل موشکی و پهپادی و شبکه نیابتی رو نادیده بگیره، یک توافق سترون هست، برای اینکه جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که بسیاری از پوزش خواهان جمهوری اسلامی به خصوص در 24 ساعت گذشته در شبکه های اجتماعی، رسانه های فارسی زبان و رسانه های انگلیسی زبان گفتن که جمهوری اسلامی از شبکه در واقع از این برنامه اتمی داشت استفاده میکرد برای اینکه به عنوان بازدارندگی استفاده بکنه، چون این نیست. جمهوری اسلامی از شبکه نیابتیش، شبکه موشکیش، برنامه موشکیش و برنامه پهبادیش داشت به عنوان یک سپر استفاده میکرد که یک توانایی اتمی تهاجمی رو استفاده بکنه و به وجود بیاره و به صورت گازانباری کماکان منطقه رو در گروگان بگیره. ما داریم درباره چند توافق صحبت میکنیم. توافق اولیه اون تفاهم نامه ایست که باید به موجب اون تنگه هرمز باز بشه، امنیت کشتیرانی تضمین بشه، آزادی کشتیرانی تضمین بشه، ولی این به این بها نخواهد بود که جمهوری اسلامی بتونه سوخت موشک وارد کنه از این طریق، از این طریق تسهیلات مربوط به موشک و پهپاد رو از چین وارد بکنه. دولت ایالات متحده آمریکا و نیروی دریایی آمریکا خبردار و گوش به زنگ اونجا خواهند بود. نکته دوم این هست که حتی اگر آمریکایی‌ها درنگ کنند یا پرزیدنت ترامپ تصمیم بگیرند که یک کمی تخفیف بدن به جمهوری اسلامی، این در 29 دقیقه پیش، نیم ساعت پیش که پرزیدنت ترامپ این پستش رو گذاشت منحوس بود که اون پولی رو که ممکنه چند میلیارد دلار بهشون بدن از نظر مسائل انسان دوستانه، ولی اون مبلغی رو که اوباما بهشون داد هرگز نخواهند داد. و اگر آمریکایی‌ها درنگی بکنن در مورد اجرای اون چیزی که جلوگیری بکنه از اینکه این هیولای وحشی جمهوری اسلامی دوباره بخواد روی پای خودش بیسته و منطقه رو تهدید بکنه، اسرائیلی‌ها دوباره عملیات خودشون رو چه در شکل ترور فرماندهان سپاه، چه در شکل خرابکاری در تسهیلات مختلف جمهوری اسلامی از سر خواهند گرفت و این ترکیبی خواهد بود از بازدارندگی که نهایتاً باعث خواهد شد جمهوری اسلامی ناچار بشه که کماکان یا چوب رو بخوره یا پیاز رو یا هر دو رو.
0: خیلی متشکرم از شما شهرام خلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریا همراه ما بودید. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 33 کشتی شامل نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. سپاه پاسداران تأکید کرده عبور این شناورها با مجوز و در هماهنگی با نیروی دریایی انجام شده. روز شنبه هم سپاه پاسداران از عبور 25 کشتی از تنگه هرمز خبر داده بود. همزمان خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد مقام این کشور و جمهوری اسلامی در نشستی درباره اصول حاکم بر آزادی ناوبری در تنگه هرمز مطابق با قوانین بین المللی گفتگو کردند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران هم در شبکه ایکس نوشته در دیدار با وزیر خارجه عمان پیام شفاهی عباس عراقچی وزیر خارجه منتقل شده. غریب آبادی گفته این پیام در چارچوب مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و در راستای تلاش برای پیشبرد این گفتگوها بوده. از طرفی محسن رضایی مشاور مشتبه خامنه‌ای تهدید کرده در صورت اقدام علیه تنگه هرمز و ورود به خلیج فارس پاسخ سخت داده می شود و با شکستن محاصره دریایی اقدامات تقابلی آغاز خواهد شد. رضایی یکی از گزینه‌های راهبردی و هشدارآمیز ایران در صورت تداوم این روند را احتمال خروج از معاهده NPT عنوان کرده. همزمان علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفته کشور در شرایط جنگی است و تمامی نیروهای مسلح در آمادگی کامل به سر می‌برند. عطا محمد کارشناس رابطه بین الملل همراه ما هستند از بارسلون. در حالی که همزمان از پیشرفت مذاکرات تهران و واشنگتن داره صحبت میشه، مقام های جمهوری اسلامی آقای محمد درباره تنگه هرمز و حتی خروج احتمالی از NPT هشدار میدن. این رفتار جمهوری اسلامی رو چطور باید ارزیابی کرد در این شرایط؟
4: سلام. آنچه جمهوری اسلامی، یعنی از زمانی که ترامپ اعلام کرد که توافقی نزدیک و قرار تنگه نه فقط محسن رضایی بلکه اولین واکنش ها رو فارس و تسلیم در گفتگو با کسانی که گفتن اینا مطلع هستند منتشر کردند و گفتن که تنگه هرمز باز نخواهد شد. یعنی یکی از نگرانی های جمهوری اسلامی و مقامات مختلف اینه که احتمال میدن توافقی شکل بگیره که برخی از چیزهایی که اونها اهرم فشار میدونن مثل تنگه هرمز، مثل قدرت موشکی و مسئله هستی از دست بره. بر سر همین هم زمانی که آصف منیر در تهران بود و وزیر کشور پاکستان و گروه‌هایی از قطر، ما شاهد این بودیم که در تلویزیون جمهوری اسلامی، در شبکه افق، منظور شبکه 3 و شبکه خبر، به ویژه این سه شبکه، کسانی در تلویزیون‌ها حضور داشتن که از این حرف می‌زدن که ما باید به جای توافق یا اساساً به جای مذاکره با موشک با طرف مقابل حرف بزنیم. دلیل عمده این وضعیت همینه که اونها اعتمادی به طرف آمریکا ندارن. مدام در این روزها از با یادآور کردن تاریخ گذشته از دوره پهلوی تا الان میگن که آمریکا عهد شکنی میکنه و این بار هم همین کار رو انجام خواهد داد. یه عده دیگرشون هم معتقدند که آمریکا آنچه وعده داده است رو انجام نخواهد داد و این جنگ دیگری رو رقم خواهد زد. حتی امروز در به واسطه آیات قرآنی در تلویزیون داشتن میگفتند که این یک خدنگی است که یا خدعه است که این دو کلمه بود که استفاده شده بود در تلویزیون که پیش روی ماست و ترامپ به دنبال چنین کاری است و با استفاده از این آیات گفته بودند که ما باید محکم بایستیم. یعنی ابعاد الهیاتی هم داره ماجرا براشون و سعی میکنن که از زاویه مختلف بگن که ما بیشتر آماده ایم و به طرف مقابل اعتمادی نداریم و این هم دلایل دینی و تاریخی داره.
0: آقای محمد، اعلام عبور کشتی‌ها با هماهنگ سپاه پاسداران و گفتگوهای عمان درباره آزادی ناوبری تا چه اندازه نشون میده که نگرانی اصلی بازیگران منطقه‌ای و غربی بیشتر جلوگیری از بحران در تنگه هرمز و در بازار جهانی نفت تا اینکه حل کامل پرونده هسته‌ای باشه؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
4: آنچه به نظر میرسه بیشتر اینه که بازیگران منطقه ویژه در خلیج فارس نسبت به تنگه هرمز یک عقلانیت اقتصادی رو الان پیشه کردن تا عقلانیت سیاسی رو، و به خاطر اینکه بسیاری از اتفاقها در اون کشورهای خلیج فارس افتاد و ضررها و ضربه‌های جدی دیدن، الان به دنبال این هستند که با کمترین ضرر ولی با یک توافقی که امنیت اونها رو حفظ کنه همراه بشن. و یکی از خواستهای اصلیشون هم که به سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به ویژه این اجازه رو ندند که تنگه هرمز رو کنترل کنه، و خواسته اصلیشون هم در این توافق به نظر میرسه که عدم کنترل تنگه هرمز و رایگان بودن این آبراه برای همه بازیگران هست.
0: خیلی متشکرم از شما عطا محمد، کارشناس رابطه بین الملل که از بارسلون همراه ما بودید. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش‌ها از مفاد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز میگوید تنگه هرمز بازگشایی و تهران متعهد می‌شود ذخایر اورانیوم را تعیین تکلیف و نابود کند. ترامپ میگوید به نمایندگانش گفته برای رسیدن به توافق عجله نکنند. گفتگوهای عمان و ایران درباره تنگه هرمز. سپاه پاسداران میگوید در شبانه روز گذشته 33 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. در حالی که هنوز نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی رسما جزئیات توافق احتمالی را اعلام نکردند، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه گفته توافقی که میلیاردها دلار پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد تا برنامه هسته‌ای‌اش را پی بگیرد فاجعه بار خواهد بود. یک مقام ارشد اسرائیل هم در مصاحبه با کانال 12 این کشور توافق واشنگتن و تهران را بد خوانده. شمار زیادی از ایرانیان هم در شبکه‌های اجتماعی از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کردند. مشتاق محسن گزارش می‌دهد.
5: در نقش ترامپ یا در مسیر اوباما و کارتر، کمک در راه برای مردم یا حاکمان تهران، اخبار زد و نقیز از جزئیات توافق قریب الوقوع بین آمریکا و جمهوری اسلامی، انتقاد شدید در واشنگتن از امتیازهای داده شده به تهران، توافقی به نفع تامین مالی سپاه پاسداران و برنامه‌های موشکی و هسته‌ای نظام، ابراز نگرانی مقام ارشد اسرائیل از تبدیل تنگه هرمز به یک سلاح هسته‌ای در توافق بد ترامپ، همزمان با تهدید دوباره فرمانده سپاه به نابودی اسرائیل، آیا این توافق مردم ایران، منطقه و جهان را از دست جمهوری اسلامی نجات خواهد داد؟
6: اما من فکر میکنم شاید این احتمال باشه که طی چند ساعت آینده جهان حداقل در مورد تنگه هرمز و فرایندی که در نهایت میتونه ما رو به جایی که رئیس جمهور میخواد برسونه خبرهای خوبی دریافت کنه و اون جهانیه که دیگه مجبور نیست در مورد سلاح هسته‌ای ایران در ترس یا نگرانی باشه.
5: خوشبینی واضح وزیر خارجه آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی در سفر به هند زمانی که احتمالاً ترامپ در واشنگتن خواب، همون که شامگاه شنبه به وقت ایران با انتشار نوشته‌ای در شبکه اجتماعی تروس سوشال خبر داد که توافق با جمهوری اسلامی تنظیم شده و یک گام مانده تا نهایی شد. او از تماس تلفنی با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ترکیه، پاکستان و البته اسرائیل گفت تا وانمود کند حمایت جامعه جهانی را برای توافق با تهران در اختیار دارد. توافقی که پس از سفر شنبه فرمانده ارتش پاکستان و دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی و سپس سفر به واشنگتن پیشرفت قابل توجهی پیدا کرد. با گذشت 24 ساعت هنوز هیچ کدام از طرفین جزئیات تفاهم را اعلام نکردند. تنها ترامپ گفته تنگه هرمز باز خواهد شد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرد فعلا بر سر مسائل هسته‌ای قرار نیست مذاکره انجام شود.
7: موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
5: اما ساعاتی بعد وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه 60 روزه را امضا خواهند کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز و مین‌های کارگذاشته شده را پاکسازی خواهد کرد. در مقابل آمریکا هم معاصره بنادر ایران را لغو می‌کند و با کاهش تحریم‌ها به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد نفتش را بفروشد. منابعی در واشنگتن گفتند که تهران در پیشنویس تفاهم‌نامه متعهد شده دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نرفت. به گفته دو منبع آگاه، جمهوری اسلامی درباره مذاکره بر سر تعلیق غنی‌سازی و خروج ذخیره اورانیوم تعهد شفاهی داد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز هم خبر داد جمهوری اسلامی موافقت کرده ذخیره اورانیوم با غلظت بالا را از کشور خارج کند. گویا تهران قرار است در بیانیه‌ای به شکلی کلی در این مورد متعهد شود.
8: ما آماده ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
5: در واکنش یک منبع مطلع در تهران این خبرها را تکذیب. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم نوشت حتی در صورت توافق وضعیت تنگی هرمز به پیش از جنگ بر نمی‌گردد. خبرگزاری فارس دیگر رسانه سپاه هم به نقل از منابع آگاه نوشت احتمال دارد آمریکا یکی از بندهای تفاهم‌نامه را نپذیرد. تاکنون هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی درباره جزئیات تفاهم مورد نظر سخن نگفت. اما از خلال واکنش‌ها می‌توان دریافت که ترامپ موافقت کرده بخشی از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند و جنگ را در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان خاتمه دهد. خبر این توافق با انتقادات شدیدی در واشنگتن، تل‌آویو و همچنین در میان مردم ایران مواجه شد. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این توافق با مختصات مذاکره کنندگان دولت اوباما، نظیر وندی شرمن و رابرت مالی نوشته شده و تنها یک خروجی دارد. اینکه آمریکا به سپاه پاسداران پول خواهد داد تا برنامه ساخت سلاح‌های کشتار جمعی‌اش را دنبال کند. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه هم از خبرها درباره جزئیات توافق ابراز نگرانی کرد. او با حمایت از حمله نظامی آمریکا گفت اگر نتیجه توافق این باشد که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار پول دریافت کند تا بتواند غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد و کنترل تنگه هرمز را حفظ کند، چنین توافقی اشتباهی فاجعه بار خواهد بود. یکی از چهره‌های رسانه‌ای حامی ترامپ هم نوشته توافق با رژیم تروریستی ایران بزرگترین خیانت در تاریخ آمریکا خواهد. او به ترامپ هشدار داد اگر به وعده‌هایش عمل نکند به سرنوشتی بدتر از جیمی کارتر و باراک اوباما دچار خواهد شد. اولین رئیس جمهوری بود که اجازه داد خمینی به ایران برگردد و جمهوری اسلامی را تشکیل دهد و دومی هم با برجام حکومت ایران را به سوی سلاح هسته‌ای سوق داد. از طرف دیگر مارک لوین روزنامه‌نگار حامی ترامپ هم جمهوری اسلامی را با حکومت آلمان نازی مقایسه کرد و گفت هیچکس باور ندارد که چنین حکومتی به توافقی پایبند باشد. کما اینکه همین حالا هم تهران به طور رسمی و غیر رسمی میگوید حاضر نیست ذخیره اورانیوم را تحویل دهد.
9: اورانیوم بگیره که نمیره دیگه، دور برمیگرده.
10: نه همه دیگه برمیگرده.
11: خطر مرگی داره برای ما. ببینید این که بره، شما باید جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران خودشون رو آماده کنن که با سلاح‌های غیر متعارف شروع کنه تهدید کردن.
5: با توجه به سطح تنش و تصور جمهوری اسلامی از جایگاه فعلیش، توافق احتمالی بسیار شکننده خواهد و مشخص نیست که پس از 60 روز طرفین بتوانند به توافق نهایی برسند. با این حال امتیازهای فراوانی که ترامپ پذیرفته به تهران بدهد، خشم مخالفان جمهوری اسلامی را برانگیخته. شمار زیادی از معترضان که در انقلاب ملی ایرانیان در دیماه به خیابان رفتند و ده ها هزار نفرشان در روزهای 18 و 19 دیماه کشته شدند، روی حمایت ترامپ حساب کرده بودند. کسی که به مردم ایران وعده داد کمک در راه است، اما خروجی این توافق چیز دیگری است. در حالی که حکومت ایران تحت محاصره دریایی آمریکا زیر فشار شدید اقتصادی است، کاهش تحریم‌ها و پرداخت پول به سپاه پاسداران به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد که خودش را بازسازی کند و با قدرت بیشتری به سرکوب مردم ادامه دهد. همین یک شنبه صبح جمهوری اسلامی یک زندانی سیاسی دیگر به نام مشتبه کیان را به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل اعدام کرد. در ادامه کمپین اعدام مخالفان که جمهوری اسلامی در دو ماه اخیر با سرعت پی گرفته، حکومتی که با لشکرکشی خیابانی اعلام پیروزی میکنه.
12: قوی ترین امتی، شیعه با غیرتی،
5: توافق مورد بحث با جمهوری اسلامی آنطور که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند خیانت ترامپ به خواست مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود. توافقی که حتی خارج از مرزهای ایران هم امنیت ساز نخواهد شد. یک شنبه یک مقام ارشد اسرائیلی در مصاحبه با کانال 12 این کشور توافق در حال شکل‌گیری را بد خواهد. به گفته او چارچوب این توافق به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تنگه هرمز را به چنان سلاحی تبدیل کند که سلاح هسته‌ای موثرتر است. در شرایطی که فرمانده کل سپاه پاسداران همین یک شنبه بار دیگر تهدید اسرائیل به نابودی را تکرار کرد، روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی انتقادی نوشت با این توافق نگرانی اصلی اسرائیل موضوع هسته‌ای است که در توافق فعلی بحث درباره آن به زمان دیگری موکول شد. به نوشته این روزنامه اسرائیل باید این توافق را به چالش بکشد و روی مسئله هسته‌ای تمرکز کند. وقتی توافق مورد نظر موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را پابرجا نگه می‌دارد، امکان تأمین مالی و تجهیز دوباره نیروهای نیابتی را فراهم می‌سازد، اسلحه تنگه هرمز را هم در دست حاکمان تهران مسلح می‌کند و باک ماشین دستگاه سرکوب، کشتار و اعدام جمهوری اسلامی را پر از سوخت خواهد کرد. اتفاقی که ترامپ را در موقعیتی بدتر از اوباما و کارتر قرار می‌دهد، چون آنها قول حمایت از مردم ایران و حفظ امنیت جهان را نداده بودند. او داد، اما با این توافق امنیت جهان، منطقه و مردم ایران را تسلیم جمهوری اسلامی خواهد کرد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به دو خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش اخبار منتشر شده درباره مجازی شدن امتحانات نهایی پایه‌های 11 و 12 را تکذیب و اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده. این وزارتخانه تاکید کرده تا تیر ماه برای بررسی و فراهم شدن شرایط برگزاری امتحانات نهایی ثبت خواهد شد و در صورت مهیا بودن امکانات آزمون‌ها مطابق روال معمول به صورت حضوری برگزار می‌شود. محمد رسول شیخی زاده دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران اعلام کرد افزایش قیمت دارو به گونه ای است که بیمه هم پاسخگو نیست. شیخی زاده گفته باید دست کم 6 ماه ذخایر دارویی وجود داشته باشد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حتی بدون شرایط جنگی هم موظف به اجرای این قانون هستند. با شدت گرفتن بحران انرژی و سوخت در ایران، عباس علی آبادی وزیر نیرو شهروندان را تهدید کرده در صورت همکاری نکردن با دولت در زمینه مصرف برق، برق آنها را قطع خواهد کرد.
1: کسانی که مطلقاً همکاری نمی‌کنن، برنامه ما قطع برق اونا هست. یعنی اونا رو شناسایی میکنیم. شناساییشون هم برای ما خیلی ساده است، به خاطر اینکه ما شبکه رو در کنترل کامل داریم.
0: محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور هم مدیران دولتی را تهدید کرده در صورتی که درباره طرح دولت برای بحران بنزین اظهار نظر کنند با آنها برخورد می‌شود.
10: خواهیم حتی امکان خاموشی ندیم، چون ناگزیری برق صنعت رو تامین کنیم، چون نیروگاه صنعت آسیب هایی دیدن که بخشی از نیروگاه های صنعت نمیتونن تولید مورد نیاز صنعت رو تامین کنن، بل اجبار از شبکه باید برق بدیم. یعنی بحث کلی ما روی بهینه مصرف کردن یا مناسب تر مصرف کردن.
0: احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه میگوید فشار حکومت بر مردم موجب فقر در مصرف انرژی و اختلال در زندگی عادی میشود.
13: اگر یک جامعه امروز به این وضعیت افتاده که دائما توصیه میشه به کاهش مصرف و نه بهبود توزیع انرژی یا بهبود تولیدش، طبیعی است که این به معنای این است که دولت بهای تمامی ناکارآمدی، فساد گسترده، راند پردازی و تمام مشکلات خودش رو به سر مصرف کننده میریزد که در شرایط تورمی قدرت خریدی هم ندارد. بنابراین دوچار یک فشار دو جانب است. از طرفی قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه و نمیتونه مصرف بکنه اساسا هیچ کالایی رو از جمله انرژی رو. از طرف دیگه دولت همون مصرف اندکش هم داره فشار بهش میاره که کاهش پیدا بکنه. پیامد اون چه خواهد شد؟ اختلال در زندگی و البته فقیر شدن جامعه و خانوار از نظر مصرف انرژی. و این پیامدهاش در چندین مورد میشه ارزیابی کرد. یکی این که به هر حال میدانیم که وقتی مصرف انرژی کاهش پیدا میکنه زیست متعارف از بین میره. دوم این که مردم یا فرزند حتی واحدهای تولیدی نمیتوانن اون کار خودش رو انجام بدن. حالا فرض کنیم اگر به مشاغل کوچک و متوسط بریم، خب این تهدیدها، این فشارها در کنار تورم به معنی این است که اونا دچار اختلال میشن و نمیتوانن فعالیت‌های خودشون داشته باشن. اختلال دچار مشکل میشه، مصرف دچار مشکل میشه و اشتغال همچنین اشتغال کاهش پیدا میکنه و پیامد این سرریز میشه در نهایت به رکود. چرا؟ برای اینکه همطور که خدمتون گفتم استفاده از انرژی بهینه و البته متنوع و سبز نشانه پیشرفت جامعه و البته رونق است. در شرایط فعلی این اقدامات موجب میشه که جامعه اقتصاد دچار رکود بیشتری.
0: داستانی بحرین در بیانیه‌ای از محاکمه 11 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران خبر داد. در این بیانیه آمده 9 نفر از آنها با اتهام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه پادشاهی بحرین به حبس ابد و 2 متهم دیگر به 3 سال حبس محکوم شدند. این افراد متهم به نظارت و فیلمبرداری از مکان‌های حساس و تأسیسات حیاتی و نقل و انتقال مالی و ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های تروریستی هستند. علی سرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره نفوذ سپاه پاسداران در میان شیعیان کشورهای عربی و واکنش این کشورها توضیح داده.
14: دادستان بحرین میگه که این آدمهایی رو که دستگیر کردن، اینها بخششون واقعا داشتن فعالیت جاسوسی میکردن. یعنی در حقیقت شما در بحرین با 2 نوع مخالفت شیعیان روبرو هستید. یک نوع مخالفت شیعیانی دارید که از روی اعتقادی هستن، شیعه هستن، احتمال داره حتی به ولایت فقیه معتقد باشن و اینها رو هم تحت تعقیب قرار میده بحرین و تا حدودی فعالیت سیاسی در گذشته میکردن، به خصوص در یه حزبی بود به نام حزب الوفاق. ولی یه عده هم هستن که به عنوان شبکه سپاه پاسداران کار میکنه، از جمله این عده که در امروز دادستان علیهشون حکم محکومیت صادر کرد یا درخواست کرده و دادگاه هم تایید کرده. ولی در مورد دیگر کشورها نحوه رفتار پاسداران فرق میکنه در لبنان، در عراق، در امارات، چون اونها با اکثریت شیعه روبرو نیستن در بعضی از این کشورها. در عراق که با اکثریت شیعه روبرو هستن، جای پاشون تا حدودی سفت کردن و هشت و شبی به جایی رسیده که دیگه تقریبا از ساختار قدرت عراق به سادگی نمیشه بیرونشون کرد. خیلی قوی شدن، حتی با سپاه پاسداران مقابلشون میکنن، جزئی از دولت عراق شدن. در لبنان که به هر حال امروز درباره شما صحبت کردید، یک نیروی درست شد که این نیرو در حقیقت دولت در دولت هست و در حقیقت بدون اینکه دولت بخواد اعلام جنگ میکنه با اسرائیل و وارد جنگ میشه و اسرائیل هم در حقیقت در جنگ با لبنان در حقیقت با تمام لبنان وارد جنگ شده، چون به خاطر اون اقلیت شیعی که در لبنان هست و اصولا به خاطر برنامه‌ای که خمینی پس از رسیدن به قدرت در مورد لبنان اجرا کرد و اصولا حزب الله را به وجود آورد. در مورد عربستان مسئله فرق میکنه. عربستان اقلیت شیعه اونجوری نداره که به اصطلاح مثل عراق باشه یا مثل بحرین باشه، در سابق انجام میدنن ولی الان دیگه امکاناتی اصولا نداره و دولت عربستان ظاهرا ترسی نداره از اینکه در بین این شیعیان اتفاق بیفته. در مورد یمن شما بهتر از من میدونید، اونجا یک گروهی رو پیدا کردن به نام حوثی ها، گرچه اینا شیعیان دوازده امامی نیستند ولی از نظر به اصطلاح ضد اسرائیلی بودنشون به خاطر مسائل خودشون خیلی ضد اسرائیلی هستن، حتی روی پرچمشون نوشته مرگ بر یهود و از این موقعیت استفاده کردن و از موقعیت ناآرام یمن استفاده کردن. پس از بهار عربی یمن خیلی ناآرام شد و این حوثی ها رو اول به خاطر مبارزه با عربستان سعودی به وجود آوردن، بعد هم در این اواخر علیه اسرائیل. اینه که در پاسخ سوال شما که در کشورهای منطقه چه کار میکنه پاسداران، سپاه پاسداران در کشورهای منطقه در ارتباط با امکانات اون کشورها و وجود شیعیان و درصد وجود شیعیان راهبردهای متفاوتی در پیش گرفته.
0: نیمه شب به وقت ایران، بخش بعدی خبرها بود که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما خواهم بود. وقتتون بخیر.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: جان بزوسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخلی کشورمون بشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: Suffice it to say that some progress has been made, significant progress.
1: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده. پیشرفتایی قابل توجه. هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد. که هدف اصلی در اینجا چیه؟ هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. حتی تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین‌المللیه. کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاریه که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه. افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه. سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعدد دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس، در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگا برساند، منظورم تنگای باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی را عمل و فصل میکنه. مسائلی که در گذشته مبنای جاه طلبی های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده.
2: بعد از اینکه گمانه‌زنی‌ها و بعضی از خبرگزاری‌ها آمدن، بعضی از متن‌ها رو گمانه‌زنی کردن بر سر چه مسائلی داره توافق میشه و چه اصولی داره در اون توافق نامه نوشته میشه، بسیاری از جمهوری‌خواهانی که از طیفی هستن که موافق برخورد سخت‌تر با جمهوری اسلامی هستند اعلام کردن، به خصوص در سطح سناتورهای آمریکایی مثل آقای لینسی گراهام که اعلام کردن که این توافق توافقی است که کمکی نمیکنه به صلح در خاورمیانه. مشخصا آقای گراهام اعلام کردش که اگر قرار باشه ما یک توافق رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم، بعد این تصویر رو از جمهوری اسلامی بسازیم که خب جمهوری اسلامی آمده به کشورهای منطقه حمله کرده، کنترل تنگه هرمز رو هم گرفته، حالا الان ما میخواهیم بیاییم او رو به عنوان یک قدرتی هم در منطقه خاورمیانه جا بندازیم، خب این اصلا به درد ما نمیخوره، اون چیزی نبوده که ما به دنبالش بودیم. از سوی دیگر یکی از واکنش‌های تون واکنشی بود که آقای مایک پومپئو نشان داد، وزیر امور خارجه‌ای که در دوره اول آقای ترامپ با او همکاری می‌کردش، گفتش که این توافق است که بیشتر به رژیم جمهوری اسلامی کمک می‌کنه و همون چیزی است که رابرت مالی قبلا روی اون کار کرده بوده و نسخه بوده که در دوره آقای اوباما به اون پرداخته شده بوده. بسیار واکنش تندی بوده. مدیر ارتباطات کاخ سفید هم به اون واکنش تندی نشان داد، گفت وقتی آقای پومپئو از هیچی خبر نداره، نمیدونه اصلا

0: متن توافق چه هستش بهتره که راجمون صحبت هم نکنه. سناتور تد کروز هم اومد واکنش نشون داد. سناتور تد کروز عقیدش بر این هستش که حالا اگر اومدیم با جمهوری اسلامی توافقی کردیم، درسته که ما اومدیم زیر ساخت موشکیشون رو از بین بردیم، زیر ساخت پهپادیشون رو از بین بردیم و انرژی هسته‌ای هم اینها اون سلاح هسته‌ای هم حالا نمیتونن بهش دست پیدا بکنن، اما اگر اومدیم پولهای بلوکه شده رو گرفت و بعد رفت سرمایه گذاری کرد و شروع کردش زیر ساخت نظامیش رو بار دیگر بازسازی کرد، اون وقت چه کار بکنیم؟ و اون هم خواستار این شدش که برخورد سختری با جمهوری اسلامی بعد انجام بشه و این توافق راهش نیست. لورا رومر یکی از چهره‌های سرشناس به هر حال رسانه‌ای و نزدیک به آقای ترامپ و عضو گروه ماگا گفتش که الان تو موقعیتی هستیم که یا باید دیگه بیخیال جمهوری اسلامی بشیم یا باید یه حمله بکنیم کارش رو تموم بکنیم. البته و ببینیم اون پیروزی که مورد نظر آقای ترامپ هست چه هستش. آقای ترامپ بارها نشون داده در لحظه آخر وقتی همه فکر میکردن که در جهت پیکان به یک سمتی میره، با یک حرکت پیکان رو به یک سمت دیگری برده. و ببینیم اون پیروزی مورد نظر آقای ترامپ چیه؟ پیروزی بر پای میز مذاکره یا ادامه حمله نظامی؟ هنوز همه اینها مشخص نیست تا خود آقای ترامپ بیاد در مقابل دوربین‌ها اعلام بکنه.
1: آقای ترامپ، شما به مردم ایران گفتی کمک در راهه، پس چرا با حکومت کودک کش و جوان کش مذاکره میکنی؟ تا کی میخوای به ساز جمهوری اسلامی برخصی؟ آیا زمان نابودی جمهوری اسلامی نرسیده؟ تا کی باید هر روز شاهد اعدام بهترین جوانامون باشیم؟
2: باید متحد و یک پارچه منتظر فراخوان شاهزاده باشیم. تو این دنیا هر کس دلش برای خودش و کشورش میسوزه. کار رو ما باید تموم کنیم، نه آمریکا. اتحاد ما از هر بمبی خطرناکتره و میتونیم کشورمون رو پس بگیریم.
3: میلیون‌ها ایرانی امیدوار بودن که این جنگ علی‌رغم هزینه‌هایی که به هر حال هر جنگی به همراه داره دریچه‌ای رو باز بکنه برای اونها که به هر حال بتونن در واقع حکومت رو سرنگون بکنن و این فاز نهایی عبور از جمهوری اسلامی رو خودشون رقم بزنن. الان که نگاه می‌کنم بعد از گذشته در واقع این مدت از آتش بس، فضایی که در ایران حاکم نظامی تر شدن کشور، بیش از 2000 ساعت از قطع اینترنت میگذره و قیمت هر چیزی که تصورش رو بکنید به شکل فزاینده ای افزایش پیدا کرده و وقتی که مقایسه میکنن با زمانی که هنوز جنگ اتفاق نیفتاده بود هیچ نشانه ای از این که اوضاع رو به بهبوده پیدا نمیکنن و حالا وقتی در نظر میگیرن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در زمانی که می‌خواست این کارزار نظامی رو علیه جمهوری اسلامی راه اندازی بکنه وعده‌هایی میداد مبنی بر حمایت از مردم ایران و فراهم کردن بستری برای اینکه اونها بتونن اعتراضای خودشون رو دوباره داشته باشن، نگاه می‌کنن می‌بینن که در این متن توافق احتمالی هیچ نشانه‌ای از منافع مردم درش نیست و حالا اون ممکنه که منافع دولت خودش رو طبیعتاً در نظر داشته باشه، ولی از دید مردم این خشمی که اشاره کردی خشم ناشی از اینه که وضعیت خودشون رو نسبت به اون چیزی که 2 ماه پیش بوده 3 ماه پیش بوده بدتر میبینن و اون ابراز تأسف و اون واقعا حس شاید به یه معنا بشه گفت سرخوردگی نسبت به کسانی که جانشون رو از دست دادن و با یک در واقع انگیزه و یک شوقی برای این که برای آزادی و برای عبور از جمهوری اسلامی الان که نگاه میکنم میبینن هیچ کدوم اینها حاصل نشده، در کنارش تمام متغیرها در واقع رو به بدتر شدنه و این تصور رو دارن که اگر این توافق شکل بگیره دیگه به چه ترتیبی در واقع فضا برای اونها فراهم خواهد شد که بتونن غلبه بکنن بر این حکومتی که حالا الان جسورتره، حالا نیروی شبه نظامی هر شب در خیابان داره، نیروهای نیابتیش مستقر شدن در داخل کشور و تمام عرصه‌ها و فضاها رو محدودتر از گذشته کرده، فضای دانشگاه‌ها رو محدودتر کرده، فضای مدارس رو محدودتر کرده و با بستن اینترنت عملاً راه ارتباطی میلیون‌ها ایرانی رو از بین برده و این تصور وجود داره که اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه اصلا ممکنه اینترنت رو هیچ وقت به شیوه سابق باز نکنه، همین مدل طبقاتی بمونه و اگر حتی پولی هم از بابت فروش نفت یا مثلا تعلیق تحریم ها به دست بیاره خب طبیعتا میخواد در واقع خرج و بازسازی اون توان از دست رفته نظامی خودش بکنه. نتیجه‌ای که میگیرن از این وضعیت یک نتیجه توهم با ناامیدی و سرخوردگی، این وضعیتی که باید روایت کرد، یعنی حالا با وجود اینکه روایت خوشایندی نیست ولی روایت آن چیزی است که مردم دارن لمسش میکنن. میزن
4: سوالی که الان وجود داره برای ماموران پلیس مخفی و در حال کسانی که نظم و قانون رو در واشنگتن برقرار میکنن این هستش که و FBI البته این استش که آیا این تصمیمی که گرفته شده و این حمله‌ای که انجام شده انفرادی بوده، به صورت ایزوله بوده، یا اینکه مثلا کسانی دیگری ممکن استش که اون کار دیگری انجام بدن و میخوان که مطمئن بشن که ببینن که با بررسی کردن تلفن این فرد و رفتن به خونش و احتمالا پیدا کردن لپتاپ و اینها بتونن از طریق جستجوهایی که کرده و یعنی چیزایی که نوشته اینا بتونن که بتونن بفهمن که دلیل و انگیزه چنین اقدامی چی بوده، چون وارد خیلی نزدیک کاخ سفید میشه و اونجایی که دیگه آخرین جایی هستش که ماموران مراقبت و گشت و پلیس وایستادن و گارد سرویس مخفی کاخ سفید و از توی کوله پشتیش تفنگش در میاره و شروع به شلیک کردن میکنه و همونجا سریع با واکنش سرویس مخفی مواجه میشه و اونام شلیک میکنن و همونجا جونش از دست میاره، میبرنش بیمارستان و اونجا جونش از دست میده. بنابراین خیلی سوال هست در خصوص این که چه دلیلی داشته، انگیزش چی بوده و هنوز این سوالا، یعنی سوال مهمی هستش که در موردش ما چیزی نمیدونیم، ممکن است که چند روز طول بکشه در این خصوص. ولی این حادثه و حادثه کشته شدن دو نفر از افراد گارد ملی در واشنگتن دی سی از چند ماه پیش و حادثه‌ای که در اون آقای ترامپ حضور داشت برای یعنی جشن سالانه خبرنگاران که در اونجا هم تیراندازی شد، اینا مجموعه اتفاقاتی هستش که خب مسئله تیراندازی رو و خشونت از طریق اسلحه رو باز مطرح میکنه. اینا چون که برخلاف مسئله کاخ سفید هست، آقای ترامپ هم در کاخ سفید بودن امشب وقتی که اتفاق افتاده، باز موضوع قطبی بودن سیاست در آمریکا و استفاده از اسلحه رو خیلی پررنگ خواهد کرد در طی روزهای آینده و در مجموع حساسیت بسیار زیادی رو برانگیخته، به خاطر اینکه به هر حال آقای ترامپ در کاخ سفید بوده، بسیاری از دستیارای ایشون مسئولین مختلف حکومتی برای همین جلسه‌ای که در مورد ایران بوده اونها در کاخ سفید بودن و به هر حال رفت آمد داشتن، ماشین‌های مختلف برای کاخ سفید رفت آمد می‌کرده و اینکه کسی اسلحه داشته باشه و بخواد کنجو تیر اندازی بکنه خب میتونه که خطرات بسیار جدی رو برای افراد ایجاد کنه. در مجموع تقریبا میشه گفتش که با توجه به دی سی شهری است، واشنگتن دی سی شهری هستش که خب تیراندازی درش زیاد میشه و تنها در ماه آوریل، یعنی ماه گذشته، 26 نفر به خاطر تیراندازی جونشون از دست دادن و در مجموع به خاطر حساسیت موضوع کاخ سفید و جایی که اتفاق افتاده قطعا چند برابر بررسی‌های مرتبط با اینکه انگیزه این فرد چی هست انجام خواهد شد.
5: 79مین دوره جشنواره فیلم کن امشب با اعلام برنده‌های بخش اصلیش به کار خودش پایان داد، دوره‌ای که خیلی از رسانه‌های سینمایی اون رو یکی از سیاسی‌ترین دوره‌های سال‌های اخیر توصیف کردن. نخل طلای امسال به فیلم فیورد رسید. فیلم فیورد ساخته مونجیو، کارگردان رومانیایی، کارگردانی که فیلمسازی که در واقع پیشتر هم در سال 2007 برای فیلم 4 ماه 3 هفته و 2 روز برنده نخل طلای کن شده بود. جایزه بزرگ هیئت داوران به فیلم مینوتار ساخته زویاگینسف رسید و پالیکوفسکی برای فیلم وطن به طور مشترک جایزه بهترین کارگردانی رو دریافت کرد. بهترین بازیگران زن دو نفر انتخاب شدن، ویرجینیا آفیرا و تاو اوکاموتو برای فیلم ناگهان ساخته هاماگوچی. جایزه بهترین بازیگر مرد هم باز مشترک به امانوئل ماشه و والنتین کامپان برای بازی در فیلم بزدل ساخته لوکاس دونت رسید. در بخش نوعی نگاه هم فیلم همیشه ساخته ساندرا هولر جایزه اصلی رو دریافت کرد. لیلی نیکفر، کن، فرانسه.

0: دانشگاه میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق.
1: بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی، مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود.
0: حجم گزارشایی که داره الان بیرون میاد در این لحظات
1: در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه؟ گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی ترامپ ساعت‌های آینده این رو مشخص می‌کنه. انبر قرقوش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه
2: اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد.
1: اعتراضات دانش آموزی گسترده است، حالا چند شهر درگیرش هستن.
3: تحصن کردن برای ساعت‌ها.
4: جواب حکومت هم مشخص بود، شوکر و گاز اشکاور. با این موج فقر، خانواده‌هایی که الان تو نیازهای اولیه خودشون هم موندن، گرامی داشت یاد جاوید نام‌ها.
5: اینا اسامی بخشی از جاوید نام‌های ما هستن.
6: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: صدای شما خواهیم بود.
6: الان هم که دارید شعارها رو میشنوید.
5: ما صدای شما هستیم.
7: ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه.
8: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبر خود. گزارش از مفاد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز میگوید تنگه هرمز بازگشایی و تهران متعهد میشود ذخایر اورانیوم را تعیین تکلیف و نابود کند. ترامپ میگوید به نمایندگانش گفته برای رسیدن به توافق عجله نکنند. گفتگوهای عمان و ایران درباره تنگه هرمز. سپاه پاسداران میگوید در شبانه روز گذشته 33 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. بحران ارزی و موج جدید تورم خوراکی ها در ایران. یک نماینده مجلس گفت یارانه که تولید مواد غذایی قطع شده. یک مقام صنفی از توقف پرداخت ارز برای واردات کالاهای اساسی خبر داد. همزمان با گزارش‌ها درباره نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم اولیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد اگر با ایران به توافق برسد این توافق خوب و درست خواهد بود. ترامپ تأکید کرد توافقی که دولت او در حال مذاکره بر سر آن است دقیقاً برعکس توافق برجام خواهد بود و پول نقد هنگفت و مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین منتقدان این مذاکرات را بازنده خواند و گفت آنها از توافق انتقاد می‌کنند که از محتوای آن اطلاعی ندارند. ترامپ تأکید کرد مذاکرات به طور کامل نهایی نشده و دولت او برخلاف دولت‌های پیشین توافق بد نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش هم در پیامی در تروث سوشال نوشت مذاکرات با جمهوری اسلامی منظم و سازنده پیش می رود. ترامپ گفته به نمایندگانش دستور داده برای رسیدن به توافق عجله نکنند، چرا که به گفته او زمان به نفع آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد تحریم ها و محاصره علیه ایران تا زمان دستیابی، تایید و امضای توافق به طور کامل پابرجا خواهد ماند. او در این حال گفته روابط واشنگتن و تهران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است، اما جمهوری اسلامی باید بپذیرد که نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ در بخش دیگری از پیامش از کشورهای خاورمیانه به دلیل حمایت از مذاکرات تشکر کرد و حتی احتمال پیوستن جمهوری اسلامی به توافق ابراهیم را مطرح کرد. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته در بازنشر کرده پستی رو در تروث سوشال که در آن پزشکیان گفته بود جمهوری اسلامی آماده است به جهان اطمینان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای و یا بی‌ثباتی در منطقه نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اظهار نظرها درباره تقویت موضع جمهوری اسلامی در پی توافق احتمالی را مضحک خواند. روبیو که برای دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر و مقامات ارشد هند در این کشور به سر می‌برد، روز یکشنبه به خبرنگاران گفته تعهد ترامپ به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نباید از سوی هیچ کس زیر سوال برود. وزیر خارجه آمریکا گفته با توجه به مواضع و اقداماتی که تاکنون از دونالد ترامپ دیده شده، موافقت با معاهده‌ای که در نهایت موقعیت جمهوری اسلامی را در برنامه هسته‌ای تقویت کند کاملا مضحک است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ توافق کرده هر گونه معاهده نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان بردارد. نتانیاهو گفته این موضوع به معنای برچیدن تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران و خارج کردن مواد غنی شده از خاک ایران است. نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره گفتگوی تلفنی شامگاه شنبه خود با رئیس جمهور آمریکا نوشت ترامپ از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان حمایت کرده و همچنین تاکید کرد شراکت آمریکا و اسرائیل در میدان نبرد هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده. همکار مرزی حسینی همراه من است از سمت دیگر استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتری برامون بگه از اونچه که تا این لحظه میدونیم از پیشرفت در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا.
1: واقعیت هم این هست که پریسا اطلاعات به صورت لحظه‌ای تغییر میکنه، یعنی نه اینکه ما نمیدونیم سر میز مذاکره چه میگذره. جدا از اون هم گزارش‌هایی که منتشر میشه توسط مطبوعات آمریکایی به نقل از مقامات آمریکایی هر ساعت عوض میشه و برخی گزارش‌ها گزارش قبلی رو به طور کامل نقض میکنه. در نتیجه همه اینها اظهاراتی است که تا به حال مطرح شده و ممکنه نهایی نباشه. اما آخرین گزارشی که توسط CNN منتشر شده، یکی از کارشناسای CNN که ادعا میکنه با مقامات نزدیک به ترامپ صحبت کرده، گفته که برای جمهوری اسلامی بسیار واضح و روشن فهمانده شده که به قول این فرد نو داست نو دالر، یعنی تا زمانی که قبار هسته‌ای یا تمام اون اورانیوم های غنی شده در داخل ایران هست، دولت آمریکا هیچ پولی حتی یک دلار رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیده. در نتیجه جمهوری اسلامی این رو آگاه هست، با این حال پذیرفته، به گزارش نیویورک پست شخص خامنه‌ای پذیرفته که تمامی اورانیوم های غنی شده با درصد بالا رو از داخل ایران خارج بکنن. بر اساس گفته های مطبوعات آمریکایی الان فقط مسئله زمان هست، یعنی جمهوری اسلامی در خصوص ماهیت این مذاکره کاملا مورد پذیرش قرار گرفته و فقط اونها یک زمانی رو نیاز دارن که تندروهای داخلی خودشون رو به گزارش نیویورک پست قانع بکنن و اونها رو متقاعد بکنن که این معاهده در بازه زمانی فعلی امضا بشه. بر اساس این گزارش گفته میشه که مشخصا کارشناسان به BBC تاکید کردن که در بازه زمانی فعلی احتمالاً این موافقتنامه بین طرفین در دو مرحله امضا خواهد شد. در مرحله اول بازگشایی کامل تنگه هرمز، رفع محاصره، رفع بسن توسط جمهوری اسلامی، فضایی برای کمی نفس کشیدن اقتصاد جمهوری اسلامی، این عبارتی هست که در مطبوعات آمریکایی گزارش داده شده، و در مرحله دوم که در یک بازه زمانی طولانی مدت رخ خواهد گرفت، در خصوص مکانیزم خروج این اورانیوم های غنی شده در کنار رفع تحریم ها از طرف دولت آمریکا قرار هست که در مرحله ثانویه طرفین گفتگو کنن و مذاکره بکنن. این آخرین اظهاراتی است که منتشر شده. با این حال ما هر لحظه صحبت های تازه تری میشنویم. مثلا آقای ترامپ امروز صحبت از توافقات صلح ابراهیم کرد که اصلا مشخص نبود از کجای این میز مذاکره در اومده، اما به نظر میرسه بر اساس گزارشی که آکسیوس همین دقایق پیش منتشر کرد، گویا ترامپ در مکالمات تلفنی که روز گذشته، یعنی روز شنبه، با مقامات کشورهای عرب منطقه داشته، از اونها خواسته که در ازای این آتش بس، در ازای پایان این جنگ، از اونها امتیازی بگیره مبنی بر اینکه اونها رو بپذیرن به توافقات صلح ابراهیم بپیوندن. یعنی در واقع وضعیت نفوذ اسرائیل، در واقع آنچه که در واقع پذیرفته شدن اسرائیل به عنوان حکومت مشروع در خاورمیانه، گره خورده به روند مذاکرات آتش بس با جمهوری اسلامی.
0: خیلی ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم که از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته کاخ سفید انتظار ندارد توافق برای پایان جنگ با تهران روز یک شنبه نهایی شود و معتقد است تایید آن از سوی رهبران جمهوری اسلامی از جمله مشتبه خامنه‌ای ممکن است چند روز زمان ببرد. در این گزارش آمده با وجود فضای خوشبینانه مذاکرات هنوز به مرحله نهایی نرسیده و همچنان احتمال شکست آن وجود دارد. آکسیوس نوشته این توافق می‌تواند از تشدید درگیری‌ها و افزایش فشار بر بازار جهانی نفت جلوگیری کند، اما هنوز مشخص نیست آیا در نهایت به توافقی پایدار از جمله درباره خواسته‌های هسته‌ای دونالد ترامپ منجر خواهد شد. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش شده ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر سر چارچوبی در حال تفاهم هستند که بر اساس آن تنگه هرمز بازگشایی می شود و ایران متعهد خواهد شد ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را تعیین تکلیف و نابود کند. به گفته این مقام توافق هنوز امضا نشده و همچنان برای تایید نهایی رهبران دو کشور به چند روز زمان نیاز دارد. بر اساس این گزارش توافق احتمالی به برنامه موشکی جمهوری اسلامی و توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم نمی‌پردازد، اما سازوکار و نحوه از بین بردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا همچنان در حال مذاکره است. یک مقام ارشد دولت آمریکا به فاکس نیوز گفته واشنگتن در صورت دریافت امتیازهای قابل توجه از سوی ایران در پرونده اورانیوم غنی شده آماده است در زمینه که کاهش تحریم‌ها امتیازهای مهمی ارائه کند. این مقام گزارش‌ها درباره احتمال امضای توافق در روز یک شنبه را کم اهمیت توصیف کرد و گفت ساختار تصمیم‌گیری در تهران به سرعتی که برای نهایی کردن توافق لازم است عمل نمی‌کند. به گفته این مقام هدف واشنگتن رسیدگی به تمام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است و اکنون نشانه هایی از انعطاف در مواضع تهران دیده می شود که پیشتر وجود نداشت. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل همراه ما هستند از لندن. با توجه به اصرار واشنگتن بر محدود کردن ذخایر اورانیوم با غنای بالا، آقای علیزاده، و همزمان نیازی که جمهوری اسلامی داره به تایید نهایی مشتبه خامنه ای، توازن امتیازدهی بین دو طرف به نظرتون چطور شکل میگیره و چقدر احتمال کاهش تحریم ها هست در برابر محدودسازی برنامه هسته ای؟ تا چه اندازه فکر میکنید این مسئله واقع بینانه است؟ واقعا
2: پرسش شما در برای واقع بینانه بودن آنچه که اخباریست که خیلی بالا گرفته، خیلی همه رسانه ها دارن روش کار میکنن، هر کسی از زن خود داره اخباری رو منعکس میکنه. من میخوام یادآور بشم که در دوره مذاکرات فشرده بین ایران و امریکا در زمان بایدن تا آنجا اخبار پیش رفته بود، تازه همه دو هیئت هم در یه جا جمع شده بودن، در ژنو جمع شده، آنچنان اخبار مثبت بالا گرفته بود که چادرهایی رو برای خبرنگاران منصوب نصب کرده بودن که آماده باشن که دیگه به زودی خبر داره منعکس میشه و اینها خبر رو پوشش بدن. چادرها برقرار شده بود، برپا شده بود، ولی در نهایت نه خبری بیرون نیامدش. یعنی باید در 5% نهایی که باید توافق میکردن اونجا توافق حاصل نشد. حالا ببینید، اون زمان بایدن بود، جنگی هم نشده بود، کشت و کشتاری نشده بود، تیر و ترقه بازی نشده بود، علی خامنه‌ای کشته نشده بود، رهبران فرماندهان عالی رتبه و این چیزها از طرف امریکایی ها سربازانشون کشته نشده بودن و دونالد ترامپی هم نبودش که در اون زمان خب برجام رو برهم زده بود که این برجام قرارداد بدیست. حالا در این شرایط من خیلی محتاط هستم که بخوام بگم که همه چی داره به خوبی پیش می رود. بله، توافقات بسیار، یعنی کشورهای متعددی دخیل هستن، یک به یک دارن فشار میارن کار به جنگ نکشه، اما ما اصلا نمیشنویم اسلام آباد دو قرار برگزار بشود. اینا نمیشنویم. میشنویم که در یه سری اصول کلی داره توافق میشه، اون هم اگر اخباری که به ما میرسه درست باشه. پس با این حساب پاسخ شما این هستش که به نظر من الان خیلی زود هستش بخوایم قضاوت بکنیم. ما به طور قطع میتوانیم بگیم که دیپلماسی فشرده ای میان ایران و امریکا با میانجیگری بسیاری از کشورها در جریان هست، این رو نمیشه انکارش کرد، بسیار فشرده داره پیش میره. اما اینکه حالا مفادش آنچنانی که رسانه ها میگویند یا زمان بندیش که توقعی ایجاد شده بود همین امروز فردا بلکه متنی بیرون بیاد، من فکر کنم خیلی باید محتاط باشیم در چنین اظهار نظر.
0: و در کنار این آقای علیزاده، الان گزارشایی که منتشر میشه به اعلام میکنه که توافق احتمالی نه به برنامه موشکی جمهوری اسلامی میپردازه نه توقف کامل غنی‌سازی رو شامل میشه. این همون نگرانی هست که اسرائیل داره. این خلأها به نظر شما چطور میتونه تاثیرگذار باشه بر دوام توافق، بر اعتماد سازی بین طرفین و سازوکارهای راستی آزمایی که باید به وجود بیاد؟
2: بله، حتی باز برگردیم به برجام. ببینید، برجام یک توافق جامع هسته‌ای بود، ولی خاطرتون باشه گفتن که برجام یک و برجام دو سه این هست صحبت ها هم شده بود که اون زمان علی خامنه خیلی مخالفت کرد و برجام دو یا سه. برجام دو و سه عبارت بود از همین تمام بحث موشکی، گفتن ما بحث هسته‌ای رو وامی‌چینیم، به توافقی میرسیم، بعد بریم در سر مسئله نیابتی ها، سر منطقه، سر موضوعات دیگه. الان هم همینطور هستش. الان هم بحث هسته‌ای طبیعتا در اولویت و هرمز، این دوتا اولویت بیش از به همه داره. اما موضوعات دیگه چطور میشه اونها رو رها کردش؟ موضوعات مثلا نیابتی و نمیدونم موشکی و خیلی موضوعات دیگه. اینجاست که ارزیابی من این هستش که اگر توافق حاصل بشود، توافق چند مرحله‌ای خواهد بود. یعنی مرحله اول با اولویت دادن به بحث بازگشایی هرمز و یک تعیین تکلیف کلی در مورد بحث هسته‌ای، بعد مرحله دوم موضوع نیابتی و موشکی و دیگر موضوعات. بنابراین یک توافق چند مرحله‌ای خواهیم داشت اما این هم خب اما اگرهای بسیاری در این خصوص وجود داره. ببینید که فراموش نکنید در امریکا به حال یه نفری هست که میتونه تصمیم نهایی رو بگیره، شکی داره که، اما در مورد ایران میدونه ابهام هایی که در خود مشتبه خامنه ایست و دیگر چیزا وضعیت رو بسیار بغرنجتر میکنه که مقام تصمیم گیرنده چندان وجود نداره.
0: خیلی متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل که از لندن همراه ما بودید. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش‌ها از مفاد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز میگوید تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و تهران متعهد می‌شود ذخایر اورانیوم را تعیین تکلیف و نابود کند. ترامپ میگوید به نمایندگانش گفته برای رسیدن به توافق عجله نکنند. گفتگوهای عمان و ایران درباره تنگه هرمز. سپاه پاسداران میگوید در شبانه روز گذشته 33 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 33 کشتی شامل نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. سپاه پاسداران تأکید کرده عبور این شناورها با مجوز و در هماهنگی با نیروی دریایی انجام شده. روز شنبه هم سپاه پاسداران از عبور 25 کشتی از تنگه هرمز خبر داده بود. همزمان خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد مقام‌های این کشور و جمهوری اسلامی در نشستی درباره اصول حاکم بر آزادی ناوبری در تنگه هرمز مطابق با قوانین بین‌المللی گفتگو کردند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران هم در شبکه ایکس نوشته در دیدار با وزیر خارجه عمان پیام شفاهی عباس عراقچی وزیر خارجه منتقل شده. غریب‌آبادی گفته این پیام در چارچوب مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و در راستای تلاش برای پیشبرد این گفتگوها بوده. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی نگران است با امضای توافق اهرم‌های فشار خود از جمله تنگه هرمز یا برنامه موشکی را از دست بدهد.
3: نه فقط من حسین رضایی بلکه اولین واکنش ها رو فارس و تسنیم در گفتگو با کسانی که گفتن اینا مطلع هستند منتشر کردن و گفتن که تنگه هرمز باز نخواهد شد. یعنی یکی از نگرانی های جمهوری اسلامی و مقامات مختلف اینه که احتمال میدن توافقی شکل بگیره که برخی از چیزهایی که اونها اهرم فشار میدونن مثل تنگه هرمز، مثل قدرت موشکی و مسئله هسته‌ای از دست بره. بر سر همین همزمان که آصف منیر در تهران بود و وزیر کشور پاکستان و گروه‌های از قطر، ما شاهد این بودیم که در تلویزیون جمهوری اسلامی، در شبکه افق، منظور شبکه سری و شبکه خبر، به ویژه این سه شبکه، کسانی در تلویزیون‌ها حضور داشتن که از این حرف می‌زدن که ما باید به جای توافق یا اساساً به جای مذاکره با موشک با طرف مقابل حرف بزنیم. دلیل عمده این وضعیت همینه که اونها اعتمادی به طرف آمریکایی ندارن. مدام در این روزها از با یادآور کردن تاریخ گذشته از دوره پهلوی تا الان میگن که آمریکا عهد شکنی میکنه و این بار هم همین کار رو انجام خواهد داد. یه عده دیگه شون هم معتقدند که آمریکا آنچه وعده داده است رو انجام نخواهد داد و این جنگ دیگری رو رقم خواهد زد. حتی امروز در به واسطه آیات قرآنی در تلویزیون داشتن میگفتند که این یک خدنگیست که یا خدعه است که این دو کلمه بود که استفاده شده بود در تلویزیون که پیش روی ماست و ترامپ به دنبال چنین کاری است و با استفاده از این آیات گفته بودند که ما باید محکم بیست. یعنی ابعاد الهیاتی هم داره ماجرا براشون، رسم میکنن که از زاویه مختلف بگن که ما بیشتر آماده این و طرف مقابل اعتمادی نداریم و این هم دلایل دینی و تاریخی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دا دادستانی بحرین در بیانیه‌ای از محاکمه 11 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران خبر داد. در این بیانیه آمده 9 نفر از آنها با اتهام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه پادشاهی بحرین به حبس ابد محکوم شدند. این افراد متهم به فیلمبرداری از مکان‌های حساس و نقل و انتقال مالی برای فعالیت‌های تروریستی هستند. روسیه برای سومین بار از موشک بالستیک هایپرسونیک قدرتمند اورشنیک علیه اوکراین استفاده کرد. این اقدام بخشی از حمله گسترده به کیف و مناطق اطراف آن بوده و دست کم 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده در جریان این حمله تأسیسات تأمین آب، 1 بازار، 10 ساختمان مسکونی و چند مدرسه هدف قرار گرفته. هزاران نفر در مرکز مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به افزایش هزینه‌های مسکن تجمع کردند. معترضان می‌گویند با وجود رونق اقتصادی اخیر در این کشور، بسیاری از اسپانیایی‌ها به دلیل بحران‌های موجود قادر به تهیه مسکن به ویژه در مادرید و بارسلونا نیستند. بحران مسکن در اسپانیا یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف سیاسی دولت سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز نخست وزیر این کشور است. کارشناسان می‌گویند رشد گردشگری و افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت موجب جهش قیمت اجاره ها شده. با شدت گرفتن تورم در بازار خوراکی ها، غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی اعلام کرده تمامی محدودیت ها برای واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور لغو شده. در همین حال یک مقام صنفی از بسته شدن حساب وارد کنندگان کالاهای اساسی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات آنها از سوی دولت خبر داد.
4: از اول سال امسال کلن تسهیلات ارزی به بخش کالای اساسی متوقف شده. دو تا دلیل هم داره. یه دلیلش این که خب ما سالهای گذشته تجار بخشی از منابع مربوط به وارداتشون از بانک‌ها تسهیلات گرفتن و چون دولت مطالبات قبلی تجار را هنوز تسویه نکرده به تبع این تسهیلات سررسید شده و بانک ها به دلیل اینکه تجار تسهیلات معوق دارن تسهیلات جدید نمیدن. و دومین دلیلش هم که کلا بانک مرکزی در حقیقت فایل اعطای تسهیلات ها برای واردات کالای اساسی فعلا بسته.
0: در همین حال یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته سیاست‌های ارزی دولت موجب افزایش شدید قیمت مواد غذایی شده و کالا برگ پرداختی هم کفاف افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد. پیمان فلسفی می‌گوید هزینه واردات نهادهای تولید 6 برابر شده و دولت هم کل یارانه کشاورزان و تولید کنندگان مواد غذایی را قطع کرده. او اضافه کرده در این شرایط واضح است که خوراکی‌های مانند گوشت و برنج خیلی گران به دست مردم می‌رسد. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی هم گفته با توجه به کاهش 50% تقاضای مردم برای گوشت قرمز به دلیل افت قدرت خرید نیازی به واردات این کالا نیست. مسعود رسولی اضافه کرده تولید مرغ هم در فروردین امسال بین 30-40% نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید افزایش قیمت کالاهای اساسی هم نارضایتی تولید کنندگان را افزایش داده و هم فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کرده.
5: هدفی که اعلام شده بود این بود که ما قراره بیایم یک ارز ترجیحی که تقریبا میانگین سالی 12 میلیارد دلاره رو بیایم به جای اینکه به وارد کننده هایی بدیم که به هیچ وجه این محصول و این یارانه رو دست مصرف کننده نهایی که مردم هست نمیرسونن، از اونا میگیریم مستقیم میدیم به انتهای زنجیره که مردم هستن. منتها مسئله اینجا اینه که این طرح وقتی در شرایطی اجرا میشه که شما در یک کشور تورمی هستی محکوم به شکسته. از طرفی شما وقتی میای ارز رو حذف میکنی از تولید و به تولید کننده هیچ حمایتی نمیرسونی، چه اتفاقی میفته؟ اون تولید کننده با یک شوک قیمتی سنگین روبرو میشه و هیچ حمایتی هم این وسط براش وجود نداره، راهکارهای دیگه ای هم نداره که سر وقتش بره. صحبتی که دارن فعالان اقتصادی در مورد یارانه ارز ترجیحی میکنن، به طور خاص منظورشون اون تسهیلات ارزون قیمت یا اون وام های ارزونیه که دولت بهشون قول داده بود که من بهتون کمک کمک میکنم که از این مرحله شوک و مرحله سخت بگذرید که ما در کنار هم دیگه بتونیم با صلح و صفا داستان ارز ترجیحی اجرا کنیم. اما امروز که 4 ماه از اجرای اون طرح گذشته کجا وایسادیم؟ بیش از البته 4 ماه. اولا قیمت ها چند برابر شده، طبق آمار رسمی خود بانک مرکزی تورم مواد غذایی 3 برابر شده. از اون طرف تورم نهاده های تولید، تورم تولید کننده در بخش به ویژه کالاهای اساسی، به طور ویژه تولید کننده های بخش دامی و پروتئین تا 6 برابر شده. و از طرف دیگه الان تو نقطه دولت وایساده که نه تنها نمیتونه اون ما به تفاوت رو به مصرف کننده پرداخت بکنه، میگه من بی پولم، شرایطم جنگیه، مردم فعلا یارانه تکون نمیخوره، همینی که هست. به تولید کننده هم میگه ببین من تو شرایط جنگیم، بانکام هم ناترازن، پول اضافه ندارم به تو وام ارزون بدم. خب این پکیج رو بذارید کنار هم، نه تولید کننده راضیه و نه مصرف کننده. این وسط فقط چه اتفاقی افتاد؟ دولت اومد اون دلارهایی که تا به حال توزیع میکرد که هنوزم معلوم نیست مصرف کنندش کیا بودن، اینها رو کاملا برد در بودجه و خرج کسری خودش کرد، چیزی که متاسفانه هیچ وقت هم به صورت شفاف این مسئولیت رو قبول نکرده.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. نیمه شب به وقت ایران بخش بعدی خبر رو خواهد بود. وقتتون خوش.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بل می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
5: یک یک دو یک دو سه چار پنج
6: الان صدا من داری؟
7: فقط باید یکی رو بهم بدیشون نمیشنم.
8: سه دو یک
9: بره بره، من صدا تو ندارم.
8: مرسی، من منتظرم.
9: 30 ثانیه رو بهم بگو.
8: بریم.
7: اومدم.
9: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل، نیویورک،
11: بروکسل،
12: لس آنجلس،
13: کالگری،
7: برلین،
14: کنگره آمریکا،
15: بیروت،
16: تامان.
17: با ما بمانید.
18: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
19: در همه واجبه در صحنه باشه.
20: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
21: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
22: آقا سید مشتبه
23: اختشاشگران دیمون
24: و به یاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
25: اگر کشور خطایی بکنه، فرو ریختن هیمنه امریکا با طریق مذاکره به نتیجه نمیرسه.
26: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
27: آمریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن.
28: ما همه با هم در یک سنگریم.
29: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
30: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
31: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
32: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
34: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
35: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
36: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
37: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
38: محاصره درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
39: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
40: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: Javica, Payandeiran, Inacharin Abade, arm the people of Iran.
1: مردم ایران رو مسلح کنید.
2: اینجا در قلب لندن و در دل پارلمان بریتانیا عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری با لرد ماریس گلاسمن گفتگو کردم.
0: This Islamic revolutionary.
1: این جمهوری اسلامی انقلابی یک ماشین قتله.
0: So it's half Marxist, half Muslim maniac.

0: لورد مارس کلاسمن از شما بابت پذیرفتن این مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال و حضورمون در اینجا در پارلمان بریتانیا تشکر میکنم. میخوام درباره نشان ایرانی روی کت شما سوال کنم. این نشان از کجا اومده؟
1: شیر و خورشید من، این نشان از کت خود ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی است. ما سه هفته پیش در پاریس با هم دیدار داشتیم و باعث افتخار بود برای من که ایشان این نشان رو از کت خودشون به من دادن. من هر جایی که میرم اون رو با خودم دارم و واقعا میخوام به مردم ایران که در حال تماشای این برنامه هستند بگم که شما تنها نیستید.
2: جاوید شاه پاینده ایران این آخر نباد دو پیپو هی این
1: دی. اما اینجا در پارلمان بریتانیا افرادی هستند که کاملا از شما حمایت میکنند. میدونیم که این آخرین نبرده. ما تا آخر کنار شما هستیم و شما تنها نیستید.
0: میتونید درباره تلاش های خودتون برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی در بریتانیا توضیح بدید؟
1: موضوع فقط این نیست که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است. من در حال کار برای اخراج سفیر جمهوری اسلامی هستم. فکر میکنم اکنون که میدانیم ایران توسط قاتلان اداره میشه، توسط متجاوزان اداره میشه، توسط کودک کشان اداره میشه و سپاه پاسداران کنترل رو در دست داره و آخوندها رو کنار گذاشته، سیاستمداران به اصطلاح رسمی رو نیز کنار گذاشته و اکنون سپاهی که قدرت رو در دست داره، مشکل اینه که دولت کشور من متوجه بشه که این جنگی میان آمریکا، اسرائیل و ایران نیست. این جنگی میان یک رژیم قاتل و مردم ایرانه. سپاه پاسداران یک نیروی اشغالگره که در حال کشتن مردم هست و باز هم مردم بیشتری رو خواهد کشت. برایشون اهمیتی نداره. سپاه پاسداران به ایران اهمیت نمیده. براش اسلام شیعی و سلطه اون ایدئولوژی انقلابی و مذهبی دیوانوار خمینی اهمیت داره. بنابراین باید بفهمیم که با پیش رفتن این ماجرا آنها مردم بیشتری از ایران رو خواهند کشت. آنها تازه جنگ رو آغاز کردن. پس باید بفهمیم که متحد ما مردم ایران هستند و باید تمام تلاش خود رو برای مسلح کردن مردم ایران و مقاومت اونها در برابر این رژیم اشغالگر اسلامی انقلابی به کار بگیریم. این در حال حاضر بزرگترین داستان جهانه، اما دولت من فکر میکنه این جنگی میان اسرائیل و ایرانه، در حالی که اینطور نیست. بنابراین موضوع بسیار دشواری است. به من وعده داده شده بود که سپاه پاسداران در سخنرانی پادشاه به عنوان سازمان تروریستی اعلام خواهد شد، اما باز هم کافی نبود. باید صادقانه بگم اونها هنوز هم با این موضوع مانند سایر سازمان‌های تروریستی برخورد میکنند، مثلا از زاویه دخالت در آزادی اینترنت. آنچه من به دنبالش هستم و به زودی اتفاق خواهد افتاد اخراج سفیر ایران و مصادره دارایی‌های رژیم در لندن که بسیار گسترده است، املاک چند میلیون پوندی در سراسر لندن.
0: میتونم بپرسم چه زمانی انتظار دارید این اتفاق بیفته؟
1: من میخوام فقط با مردم ایران صحبت کنم. ما اکنون درگیر مسائل سیاسی داخلی هستیم. در حال حاضر نخست وزیر به آرامی در حال سقوطه. من تمام تلاش خودم رو در حال حاضر روی همکاری با کسی گذاشتم که نخست وزیر بعدیه.
0: منظورم از این سوال اینه که در حال حاضر افراد زیادی در زندان هستن و این روند همچنان ادامه داره، بنابراین هر روز میتونه.
1: کاملا درک میکنم. هر روز حیاتی است. سراسر اروپای غربی هم همین مشکل رو داره. اونها اسلام سیاسی رو درک نمیکنن، نمیفهمند که این رژیم دشمن اونهاست، همونطور که دشمن شماست. و این چیزی است که باید قدم به قدم جا بیفته، باید اون رو پیش برد. اما همه ما میدونیم که هر روز در ایران اعدام انجام میشه، هر روز جوانان کاملا بیگناه کشته میشن، فقط دارن به قتل میرسن. ما این رو میفهمیم و فقط در حال فشار آوردن هستیم. بزرگترین مسئله برای من اینه که چگونه اسلحه و سلاح به دست مردم ایران برسه، چرا که این آخرین نبرده.
0: شما از اون چه در ایران در ژانویه 2026 رخ داد آگاه هستید؟ بیش از 36,000
1: نفر. اطلاعات من میگه 43,000 نفر. کشتار عظیمی از ایرانیان غیر مسلح رخ داده. کل ماجرا از 28 دسامبر آغاز شد و ادامه پیدا کرد. در مشهد رژیم در ماه مارس سقوط کرد. یعنی مردم کنترل رو در دست داشتن، اما سلاح نداشتن، اسلحه نداشتن. این یک حرکت کاملا واقعی است. من اون رو انقلاب نمی نامم. من اون رو بازگردانی نامگذاری می کنم. نظم درست به ایران باز خواهد گشت. وقتی این اتفاق رخ بده کل جهان دگرگون میشه، زیرا برای نخستین بار جمهوری اسلامی از قدرت نظامی ساقط میشه. برای نخستین بار اسلام گرایان در قدرت حکومتی خود شکست خواهند خورد و جهان دوباره نفس خواهد کشید.
2: ملی جاوید شاه،
0: به نظرتون گام های عملی بعدی برای حمایت از مردم ایران چه باید باشه؟
1: هیچ روندی وجود نداره، یعنی این آخرین نبرده و هیچ گزینه ای جز رسوندن میلیون ها سلاح به دست مردم ایران وجود نداره، چرا که اونها با گلوله کشته شدن. فرض کنیم 40,000 نفر فقط با شلیک گلوله کشته شدن، هیچ دفاعی برایشون وجود نداره. این همون چیزیه که ایرانیان باهاش روبرو اند. این یک رژیم ایرانی نیست، این یک رژیم اسلامی انقلابیه که فقط به انقلاب اهمیت میده، فقط به دفاع از این فرقه مرگبار و عجیب خمینی اهمیت میده که به ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده. اون چیزی که لازمه در واقع ادامه جنگه، رسوندن اسلحه به دست مردم ایران، آموزش دادن به اونها و سازماندهی اونها در قالب نیروهای شبه نظامی. مردم ایران خودشون را آزاد میکنن، این مهمترین نکته است، نه یک مداخله خارجی. ما میگیم از آمریکا متشکریم، از اسرائیل متشکریم بابت کاری که انجام میدن، شاید بیشتر هم لازم باشه، اما نورد واقعی میان رژیم و مردمه. خون ریخته خواهد شد، خون بیشتری ریخته خواهد شد، اما این ماهیت جنگه.
0: حدود 11 هفته قطعی اینترنت و در ایران افراد زیادی هنوز در زندان هستند. بعضی از اونها قبلا اعدام شدن و بعضی دیگه در خطر اعدامند. اگر حتی بخشی از این اتفاقات در بریتانیا رخ داده بود، واکنش چقدر متفاوت می بود؟ منظورم اینه که واکنش دولت‌ها، رسانه‌ها.
1: چند مسئله اینجا وجود داره. اول اینکه به خاطر قطعی اینترنت همه چیز فقط در شبکه ایکس و تعداد کمی منابع دیده میشه. در مقایسه با پوشش گسترده‌ای که درباره غزه وجود داشت، آنچه که در ایران رخ داد تقریبا هیچ بازتابی نداشت.
2: بنابراین
1: یکی از نبردهایی که داریم و من واقعا به ایران اینترنشنال احترام میگذارم، واقعا از شما حمایت میکنم و اینه که میدونم که خود شما هم تهدید به مرگ شدید، میدونم که اینجا در خیابونهای لندن در خطر هستید ولی کار میکنید. ما دیوانگان اسلامگرای انقلابی داریم که آماده کشتنند. بنابراین فقط میخوام احترام خودم رو ابراز کنم، اما باید مردم کشورمون رو وادار کنیم بفهمند که این موضوع به نفع ما نیز هست و اینکه رژیم اسلامی انقلابی دشمن ما نیز هست، این برای من دیوانه کننده است. ما اینجا در پارلمان هستیم، در مجلس اعیان، در یک سلطنت مشروعه با پارلمانی قدرتمند. آزادی اون چیزی است که مردم شما میخوان. بنابراین اینجاست که میپرسم چرا کشور من در خط مقدم دفاع از مردم ایران نیست.
0: چرا فکر میکنید بریتانیا باید رهبری این نبرد رو به عهده بگیره؟
1: اگه اجازه بدید اینطوری بگم که یک پیوند منحصر به فرد میان مردم انگلستان وجود داره، چرا که قانون اساسی کهن ما چیز بسیار خاصی است که با تمدن ایران و فارسی نیز مشترکه، و اون این که پادشاه یک مستبد نیست بلکه رئیس کشوره و در تعادل میان پارلمان، سلطنت و دموکراسی عمل میکنه. بنابراین ما یک سلطنت دموکراتیک داریم و این دقیقا همون چیزیست که مردم ایران به دنبالش هستن.
2: This is exactly what the Iranian people are looking for.
1: و هیچ کس دیگه ای واقعا نمیتونه اون رو درک بکنه. من با سفیر آمریکا اینجا صحبت کردم و او از من پرسید چرا همیشه از شاه حمایت میکنی؟ چرا؟ چون اونا دوست دارن ایران مثل خودشون جمهوری باشه، اما بریتانیا این نزدیکی فرهنگی رو داره و همچنین ما درک میکنیم با چه چیزی روبرو هستیم. شما با چیزی کاملا منحصر به فرد مواجهید. این جمهوری اسلامی انقلابی یک ماشین قتله. نیمی مارکسیستی و نیمی اسلامگرای افراطی، و اونها آماده مردن هستند. و نیروهای ویژه ما تجربه بسیار خاصی در این زمینه دارند. بنابراین می توان گفت که اتحاد میان ایران و انگلستان دارای یک پیوند فرهنگی عمیقه. و این میتونه جهان رو دگرگون کنه. اگر بتونیم در کشور شما یک سلطنت مشروطه برقرار بکنیم، تأثیر عظیمی بر تمام خشونت، قهر و نفرتی خواهد داشت که در خیابان‌های لندن جریان داره. این نبرد نهایی برای همه ماست.
0: و میتونید بگید چند نفر از همکارانتون با شما در این نگاه موافق هستن؟
1: هر روز تعداد اونها بیشتر میشه. در ابتدا وقتی با افتخار نشان شیر و خورشید رو بر سینه خودم داشتم، مردم عجیب نگاه میکردن. من با وزیر خارجه صحبت کردم و اونها نمیفهمیدن موضوع چیه. اما حالا اوضاع در حال تغییره.
0: و توصیه شما به اپوزیسیون ایران در خارج از کشور چیه؟
2: Well, first of all, stay united. Absolutely united behind.
1: قبل از هر چیزی متحد بمونید، کاملا متحد پشت سر ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی. این فوق‌العاده مهمه. اما دوم این که باید راهی پیدا بکنیم تا ایرانیان در تبعید و اپوزیسیون بتونن منابع مالی لازم رو برای مردم فراهم کنند. تنها راه حل این موضوع در خیابان‌های شیراز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگه است. قاتلان باید از بین برود. این تنها راه پیش روست و فکر میکنم نوعی تردید وجود داره که شاید بشه مذاکره کرد. این قابل مذاکره نیست. شما نمیتونید با قاتلانی مذاکره کنید که تا نابودی مردم ایران دست بر نمیدارن. اونها از مردم ایران حتی بیشتر از یهودیان متنفرند. من یهودی هستم و میدونم چقدر از من متنفرند، اما اونها از مردم ایران تنفر بیشتری دارن. چون شما برای اسلام یک ناامیدی بزرگ بودید، به اسلام خیانت کردید. به اپوزیسیون میگم متحد بمونید و تحت رهبری شاهزاده پهلوی منتظر فراخوان او باشید. اما به شاهزاده رضا پهلوی و همه ایرانیان در تبعید نیز میگم بزرگترین وظیفه و مسئولیت شما رساندن سلاح به دست مردمه.
0: Thank you very much, Marshal Tasman.
2: My pleasure. Beyond Iran.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه. رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: Suffice it to say that some progress has been made, significant progress.
1: در مورد مذاکره میتونم بگم پیشرفتایی حاصل شده. پیشرفتایی قابل توجه. هرچند هنوز به مرحله نهایی نرسیدیم. اجازه بدید به همه یادآوری کنم. فکر میکنم در پاسخ به پرسش دومم مطرح شد. که هدف اصلی در اینجا چیه؟ هدف نهایی اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشه. رئیس جمهور در این زمینه کاملا صریح بوده. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. حتی تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست. موضوع مرتبط دیگه مسئله تنگه هرمزه. این آبراه بین المللیه. کسی مالک اون نیست. اونچه که اکنون انجام میدن در واقع تهدید به نابودی ناوگان تجاری که از این آبراه بین‌المللی عبور میکنه. این اقدام بر اساس هر تعریفی از حقوق بین‌الملل که مبنای نظم جهانی غیر قانونیه. افزون بر این که خطرناک هم است. اگه اجازه بدیم چنین رفتاری عادی بشه، وضعیتی غیر قابل قبول عادی سازی خواهد شد و سابقه خطرناکی ایجاد میکنه. سابقه ای که میتواند هم در این منطقه و هم در نقاط متعددی دیگری از جهان تکرار بشه. بنابراین خاص و اولویت رئیس جمهور اینه که راه حلی دیپلماتیک برای این مشکل پیدا بشه. دیپلماسی همواره اولویت رئیس جمهور بوده. او ترجیح میده من و وزارت خارجه این مسئله را حل کنیم، نه وزارت جنگ. اما این مشکل به هر حال به شکلی حل خواهد شد. در 48 ساعت گذشته با همکاری شرکایمان در منطقه خلیج فارس، در چارچوبی که شاید در نهایت اگر موفقیت آمیز باشه ما را نه تنها به بازماندن کامل تنگا برساند، منظورم تنگای باز و بدون عوارضه، بلکه برخی مسائل کلیدی را عمل و فصل میکنه. مسائلی که در گذشته مبنای جاه طلبی های ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بوده. اونها غیر نظامیان از جمله خدمه کشتی‌هایی رو که در خلیج فارس گرفتار شدن به اسارت گرفتن و حتی در یک آبراه بین‌المللی این کار گذاشتن. با وجود همه اینها آمریکا همچنان به یافتن راه حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک برای این بحران پایبنده. اما باید روشن باشه که درباره چه کسایی صحبت می‌کنیم. با یک دولت یا رژیم صلح‌طلب روبرو نیستیم. درباره یکی از خشن‌ترین و بی‌رحم‌ترین رژیم‌های روی زمین در تاریخ معاصر صحبت می‌کنیم. این همون واقعیتی که با اون مواجهیم. قرار بود موشک‌های اونها رو از بین ببریم. تواناییشون رو برای ساخت موشک‌های جدید نابود کنیم و نیروی دریاییشون رو منهدم کنیم. تصور کنید اگه واقعا یه نیروی دریایی قدرتمند در اختیار داشتن چه می‌شد؟ اون چه که امروز دارن عمدتاً چند قایق تندرو کوچیکه که میتونن مین کار بذارن و برای کشتی‌ها مزاحمت ایجاد کنن. پیشتر نیروی دریایی داشتن، اما اکنون نیروی دریاییشون کف اقیانوس‌هاست و این هدف عملیات خشم حماسی بود.
2: اگه واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، با در نظر گرفتن اینکه ما هنوز یک توافق رو ندیدیم بین مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی، امضا نشده توافقی، یه تفاهم 60 روزه موقتی میتونه باشه که احتمالا شاید به دست بیاد، شاید هم نشه، ولی به هر حال 4 تا نارسایی جدی تو این رویکرد وجود داره تو همین منطقه. یکیش این هستش که الان مسئله نفس اصلا کلا مذاکره با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز یک نوع خطا هستش. چرا؟ چون الان در ازای آزاد یعنی بازگشایی تنگه هرمز آمریکا داره به جمهوری اسلامی امتیاز میده، این معافیت‌های تحریمی رو در واقع صادر میکنه که جمهوری اسلامی بتونه نفت بفروشه. یعنی جمهوری اسلامی تصور خواهد کرد که این کارت تنگه هرمز رو خواهد داشت، هر زمان که بخواد بعداً میتونه از این کارت استفاده بکنه، تنگه هرمز رو ببنده که اخاذی بکنه. بخاطر همین یه خطا هست. دومی که اساساً زمان داده میشه به جمهوری اسلامی، زمان هم یک سلاح هستش، حالا تحت هر لوای هر چیزی باشه، آتش‌بس 30 روزه باشه.

0: 60 روزه باشه، تو سی بیکار نمیشونیم. یه برنامه موشکی خودشو، پهپادی خودشو بازسازی میکنه، خودشو بازسازی میکنه. سوم، تلاش کلا مستمر و با اصرار روی توافق با جمهوری اسلامی هم خطرناکه، یک نوع اشتباه هستش، چون الغای ضعف میکنه، ضعف آمریکا رو به طرف مقابل. و این بازیگران مثل جمهوری اسلامی، روسیه و چین، اینا میگن که اگه ما پافشاری کنیم رو موضعمون، همه آسیبا رو بپذیریم، یه جایی ترامپ کوتاه میاد. این در واقع خاصیت، در واقع این اصرار روی مساله توافق و بود دیپلماتیک است. و این هم بعد از پایان 60 روز مشخص چه اتفاقی میفته. اومدیم جمهوری اسلامی یه سری مسائل رو گفت بله، یه سری رو گفت نه، یه سری تعهدات عمل کرد، یه سری تعهدات عمل نکرد. اون موقع تکلیف چیه؟ باید قاعدتا جنگ از سر گرفته بشه دیگه. ولی خب اون زمان سخت‌تر، پیچیده‌تر شد کلا کار و مومنتوم جنگ گرفته میشه. آخرام این اشاره بکنم، ریگان هم با شوروی مذاکره کرد، با گورباچف. همین ریگان از اون سیاست مهار به سبک جورج کنان خارج شد، رفت به سیاست فشار حداکثری. و ولی گورباچف رو هم وادار کرد به توافقاتی در رابطه با کنترل تسلیحات اتمی و موشکی. ولی ریگان یه کاری کرد، هیچ ابایی از اشاره به مسئله حقوق بشر در شوروی نداشت. اصلا مسئله حقوق بشر به یکی از ارکان اصلی سیاست فشار ریگان در برابر شوروی تبدیل شد. ولی الان جمهوری اسلامی در حال مذاکره، آمریکا در حال مذاکره با جمهوری اسلامی هست، مسئله حقوق بشر، حقوق مردم ایران باید گنجانده بشه حتی تو بعد دیپلماتیک. ولی ما متاسفانه فعلا چیزی که داریم میبینیم که اینکه حق مردم ایران، مردمی که خون دادن، فرزندان ایران کف خیابونا توسط جمهوری اسلامی کشته شد، ما الان فعلا اون سهم مردم ایران که در خود خاک ایران در این در واقع وضعیت نمیبینیم فعلا.
1: کانال I24 اسرائیل، I24، به نقل از یک مقام اسرائیلی میگه که دونالد ترامپ در گفتگویی که دیشب دیروز عصر با بنیامین نتانیاهو داشته، تأکید کرده دوباره که در مذاکراتی که حالا ادامه خواهد داشت، نباید فراموش کرد آن چیزی که قرار هست در واقع اعلام بشه یک توافق نهایی نیست، بلکه در واقع یک تمدید 60 روزه آتش بس است برای اینکه مذاکرات اصلی در اون انجام بشه. این مقام اسرائیلی گفته که ترامپ به نتانیاهو اعلام کرده که در این مذاکرات کوتاه نخواهد آمد از همان چیزی که همواره گفته، یعنی اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید کاملا برچیده بشه و تمام اورانیوم غنی شده با غنای 60% هم باید از ایران خارج بشه. گفته که هیچ توافق نهایی امضا نخواهد شد تا این در واقع این دو موضوع، این دو خواسته دونالد ترامپ عملی بشه. اما در حالی که بنیامین نتانیاهو از اعضای هیئت دولت خودش خواسته که درباره این موضوع اظهار نظری نکنند، سیاستمداران احزاب اپوزیسیون در اسرائیل دیدگاه‌هایی رو در این زمینه دارن کم کم مطرح میکنن. به بنی گنتس اشاره کردی، بنی گنتس در واقع فرد کوچکی نیست، اون وزیر دفاع اسرائیل بوده، رئیس ستاد کل ارتش بوده و الان هم رهبر یکی از احزاب اصلی اپوزیسیون هست در پارلمان اسرائیل، که در واقع گفته که ما نباید بپذیریم که هر گونه توافقی هم حتی اگر امضا بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، اسرائیل رو وادار کنه که عملیات خودش رو در لبنان به پایان برسونه. و گفته که مردم لبنان تازه دارن میفهمن که حزب الله دشمن اونهاست، نباید این روند رو با یک آتش‌بس، در واقع آتش‌بس نه، پایان کامل جنگ متوقف کرد. از اون طرف دیگر رهبر یکی دیگر از احزاب اپوزیسیون اسرائیل، آویگدور لیبرمن، گفته که هر توافقی که باعث بشه که به گفته او رژیم آیت الله ها در ایران روی کار بمانه، توافق بدی است و توافق فاجعه باری است به توصیف او. از طرف دیگه در رسانه‌های اسرائیل هم، کانال 12 تلویزیون این کشور به نقل از مقامات اسرائیلی میگه که در واقع توافقی که در حال شکلی است توافق بدی است، چرا که به نوعی به جمهوری اسلامی نشون میده که میتونه از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح استفاده کنه.
2: به نظر میاد فاصله بین مواضع دو طرف همینجا هم زیاد است. در مورد تنگه هرمز دونالد ترامپ گفته بدون شرط باید باز بشه. مقام‌های ایرانی و رسانه‌های ایرانی، رسانه حکومتی مثل تسنیم و فارس دارن میگن مدیریت تنگه هرمز کماکان با جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند. حجم عبور و مرور کشتی‌ها به قبل از درگیری باز خواهد گشت، اما تحت مدیریت سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی، که خب این دو موضع تقریبا متفاوت است. در مورد آزادسازی منابع، چیزی که رسانه‌های آمریکایی دارن میگن این هست که به دنبال یک صندوق بازسازی هست آمریکا، که منابعی رو که اگر آزاد قراره بشه در ازای تفاهم بره در اون صندوق برای بازسازی خساراتی که وارد شده به جمهوری اسلامی و به کشور ایران در جنگ هزینه بشه. اما طرف ایرانی، همون رسانه‌های حکومتی، میگن بدون هیچ شرطی باید این پول‌ها در اختیار ایران قرار بگیره، و حتی بعضی از اونها موضوع غرامت رو هم مطرح میکنن. یعنی علاوه بر آزادسازی منابع مسدود شده، میگن باید غرامت هم پرداخت بشه. من همین چند دقیقه پیش دیدم تسنیم گفته که این یکی از موارد اختلاف بسیار بزرگ دو طرف است، همین موضوع این که سریعا باید منابع آزاد بشه. در دوره قبلی هم که در پاکستان مذاکراتی داشتن دو طرف، این موضوع آزادسازی منابع مسدود شده خیلی محل اختلاف بود. رسانه‌های ایرانی گفتن که آزاد شده، همه چیز انجام شده، ولی در نهایت به نظر میاد که آمریکا به دنبال این هست که این به صورت تدریجی و بر اساس اون چارچوبی که میخواد انجام بشه. در مورد تحریم‌های نفتی و محاصره دریایی هم منابع آمریکایی و رسانه‌ها صحبت از ویور میکنن، یعنی صحبت از معافیت و لغو تدریجی هم تحریم‌های نفتی هم محاصره دریایی. اما طرف ایرانی و رسانه‌های حکومتی دارن بر این تاکید میکنن که باید به طور کامل تعلیق نشه، بلکه لغو بشه هم محاصره دریایی و همون تحریم‌های نفتی که جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی در واقع دوچارش است. الان میدونیم وضعیت صنعت نفت ایران بحرانی، صادرات تقریبا در حد صفر، تولید رو پایین آوردن، ذخایر نفتی داره پر میشه و خب این شرایط بسیار دشواری رو ایجاد کرده. بنابراین به نظر میاد هنوز چیزی که فعلا ما رسانه‌ها گمانه‌زنی دارن میکنن از توافق احتمالی بین دو طرف، در واقع ما فاصله زیادی میبینیم بین مواضعی که در حوزه‌هایی که در بخش اقتصاد هست داره مطرح میشه. متاسفانه شرایطی که الان دوچارش هستیم این هست که باقی مانده چیزی که از جمهوری اسلامی مونده، سپاه پاسداران، مطمئنن بر این منابع چنبره خواهد زد برای بازسازی زیرساخت‌های جنگی، برای بازسازی در واقع اون شهرهای موشکیش، و قطعا اونها در اولویت خواهند بود. دولت و اون چیزی که از دولت در جمهوری اسلامی میشناسیم، حالا الان شخص پزشکیان در صدد اون هست، عملا هیچ کار است در ساختار فعلی تصمیم گیری، و بنابراین هر منابعی هم که در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره، مطمئنن بخش زیادی صرف اون هزینه‌های نظامی خواهد شد، نه صرف بهبود معیشت یا هزینه‌هایی که برای مردم در واقع میتونه کمک بکنه. در بلند مدت هم حالا این تازه اگر این تفاهم بخواد شروع بشه، دوباره یک دوره 30 تا 60 روزه مذاکره و بعد از اون مشخص این چه شرایطی داره. با توجه به ساختار اوکراینی جمهوری اسلامی و چیزی که ما از اولویت‌های ایدئولوژیک این نظام میدونیم، بعید هست که بخواد اون تغییرات اساسی رو در اوکراینش بده، که حتی اگر این مسائل اقتصادی که از ناشی از این تفاهم احتمالی باشه رو به نفع مردم بخواد به کار بگیره. We'll be right back.

یوسف گم گشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با گزارش‌ها درباره نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم اولیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال نوشت مذاکرات با جمهوری اسلامی منظم و سازنده پیش می‌رود. ترامپ گفته به نمایندگانش دستور داده برای رسیدن به توافق عجله نکنند، چرا که به گفته او زمان به نفع آمریکاست. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد تحریم ها و محاصره علیه ایران تا زمان دستیابی، تایید و امضای توافق به طور کامل پا بر جا خواهد ماند. او در این حال گفته روابط واشنگتن و تهران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است، اما جمهوری اسلامی باید بپذیرد که نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ در بخش دیگری از پیامش از کشورهای خاورمیانه به دلیل حمایت از مذاکرات تشکر کرد و حتی احتمال پیوستن جمهوری اسلامی به توافق ابراهیم را مطرح کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ توافق کرده هر گونه معاهده نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان بردارد. نتانیاهو گفته این موضوع به معنای برچیدن تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران و خارج کردن مواد غنی شده از خاک ایران است. نتانیاهو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره گفتگوی تلفنی شامگاه شنبه خود با رئیس جمهور آمریکا نوشت ترامپ از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان حمایت کرده. او همچنین تاکید کرد شراکت آمریکا و اسرائیل در میدان نبرد هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده.
1: از مطبوعات آمریکا و خیلی از حتی قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا دارن ترامپ رو متهم میکنن به توافق مشابه برجام، توافقی که خود ترامپ پاره کرده، به این جهت که گزارش‌ها زد و نقیض هست. هنوز هیچ چیزی دقیق نمیدونیم در خصوص محتوای این مذاکرات و خود ترامپ هم در آخرین پستش گفته حتی هنوز مذاکره هم کامل نشده، یعنی اختلافات همچنان بسیار پابرجا است. اما گزارش‌هایی که منتشر شده، یعنی مشخصا در همین یکی دو ساعت گذشته، یکی الجزیره و یکی نیویورک پست دو تا گزارش منتشر کردن و بر اساس گزارش الجزیره ترامپ پذیرفته که عقب نشینی بکنه در دو موضع: یک، آزادسازی بخشی از دلارهای بلوکه شده جمهوری اسلامی که می‌دونیم رقمش قبلا 25 میلیارد دلار گفته شده بود، و دومین موردی که بر اساس این گزارش ترامپ حاضر شده عقب نشینی بکنه که این پیشرفت نسبی در مذاکرات ها به این جای کار گفته میشه ایجاد شده، مسئله دامنه آتش‌بس هست تا لبنان. بر اساس این گزارش گفته میشه از یک طرف مقابل اسرائیلی‌ها دارن کارشکنی می‌کنن، یعنی ترامپ این دو تا مطلب رو پذیرفته، اما اسرائیلی ها دارن میگن آتش بس ایجاد میشه، اما اگر واکنش ایجاد بشه از طرف لبنانی ها ما دوباره جنگ رو آغاز میکنیم. یعنی حق خودش رو برای آزادی عمل محفوظ نگه میداره و این نکته ای هست که الان روی میز مذاکره مورد اختلاف واقع شده و جمهوری اسلامی حاضر نیست امضا بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش خبرهای منتشر شده درباره مجازی شدن امتحانات نهایی پایه‌های 11 و 12 را تکذیب و اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده. در بیانیه این وزارتخانه آمده وضعیت برگزاری امتحانات تا تیر ماه بررسی می‌شود و در صورت فراهم بودن شرایط آزمون‌های نهایی طبق روال معمول به صورت حضوری برگزار خواهد شد. محمد رسول شیخی زاده دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران اعلام کرد افزایش قیمت دارو به گونه ای است که بیمه هم پاسخگو نیست. شیخی زاده گفت باید دست کم 6 ماه ذخایر دارویی وجود داشته باشد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حتی بدون شرایط جنگی هم موظف به اجرای این قانون هستند. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته مدیران دولت تا زمانی که مباحث کارشناسی درباره مدیریت مصرف بنزین نهایی نشده حق اظهار نظر شخصی ندارند. عارف تهدید کرده در صورت عدم رعایت این دستور با مدیران برخورد می شود. معاون اول پزشکیان تاکید کرده اظهار نظرهای مسئولان موجب ایجاد التهاب و نگرانی در جامعه می شود. اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته کاخ سفید انتظار ندارد توافق برای پایان جنگ با تهران روز یک شنبه نهایی شود و معتقد است تایید آن از سوی رهبران جمهوری اسلامی از جمله مجتبی خامنه‌ای ممکن است چند روز زمان ببرد. در این گزارش آمده با وجود فضای خوشبینانه مذاکرات هنوز به مرحله نهایی نرسیده و همچنان احتمال شکست آن وجود دارد. اکسیوس در گزارش دیگر بر اساس اظهارات دو مقام آمریکایی نوشته دونالد ترامپ در یک تماس جمعی با رهبران چند کشور عربی با آنها گفته که می‌خواهد پس از توافق احتمالی با جمهوری اسلامی این کشورها به توافق‌های صلح با اسرائیل بپیوندند. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید رهبران جمهوری اسلامی در تلاشند راهی برای پذیرش شروط آمریکا پیدا کنند بدون آنکه در برابر نیروهای نیابتی و حامیان خود دچار بی‌آبرویی شوند.
2: فشار نظامی، فشار اقتصادی و فشار داخلی، همه اینها باعث شده که جمهوری اسلامی یک بار دیگه ناچار بشه که اون چیزی رو که میتونست مثل یک بازیگر عقل محور قبلن بهش تن در بده و چند صباح دیگری با اون قدرت پوشالی خودش به حیات خودش ادامه بده، اون رو حاضر نشد بهش تن در بده و میباید یک همچین بلایی سرش می آوردن. و این قضیه تنگه هرمز هم کاملا نشون دهنده این هست که بومرانگی شده که خورده به صورت جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی و اونها منتظر این هستن که چگونه شرایط ایالات متحده آمریکا رو بپذیرن بدون اینکه رسما اینجوری آبروشون در برابر نیروهای نیابتیشون و نیروهای سرکوبشون بره. و بعقیده من این بالاترین میزان تحقیر و خاری هست که بر جمهوری اسلامی تحمیل شده.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادستانی بحرین در بیانیه‌ای از محاکمه 11 نفر به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران خبر داد. در این بیانیه آمده 9 نفر از آنها با اتهامات اقدامات خصمانه و تروریستی علیه پادشاه بحرین به حبس ابد محکوم شدند. این افراد متهم به فیلمبرداری از مکان‌های حساس و نقل و انتقال مالی برای فعالیت‌های تروریستی هستند. روسیه برای سومین بار از موشک بالستیک هایپرسونیک قدرتمند اورشنیک علیه اوکراین استفاده کرد. این اقدام بخشی از حمله گسترده به کیف و مناطق اطراف آن بوده و دست کم 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در جریان این حمله تأسیسات تامین آب، یک بازار، 10 ساختمان مسکونی و چند مدرسه هدف قرار گرفته و به شدت آسیب دیدند. هزاران نفر در مرکز مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به افزایش هزینه‌های مسکن تجمع کردند. معترضان میگویند با وجود رونق اقتصادی اخیر در این کشور، بسیاری از اسپانیایی‌ها به دلیل بحران‌های موجود قادر به تهیه مسکن به ویژه در مادرید و بارسلونا نیستند. کارشناسان میگویند رشد گردشگری و افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت موجب جهش قیمت اجاره‌ها شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 33 کشتی شامل نفتکش، کانتینربر و سایر کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز عبور کردند. سپاه پاسداران تأکید کرده عبور این شناورها با مجوز و در هماهنگی با نیروی دریایی انجام شده. روز شنبه هم سپاه پاسداران از عبور 25 کشتی از تنگه هرمز خبر داده بود. همزمان خبرگزاری رسمی عمان اعلام کرد مقام‌های این کشور و جمهوری اسلامی در نشستی درباره اصول حاکم بر آزادی ناوبری در تنگه هرمز مطابق با قوانین بین‌المللی گفتگو کردند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران هم در شبکه ایکس نوشته در دیدار با وزیر خارجه عمان پیام شفاهی عباس عراقچی وزیر خارجه منتقل شده. غریب‌آبادی گفته این پیام در چارچوب مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و در راستای تلاش برای پیشبرد این گفتگوها بوده. عطا محمد کارشناس روابط بین‌الملل میگوید جمهوری اسلامی نگران است با امضای توافق اهرم‌های فشاری از جمله تنگه هرمز یا برنامه موشکی را از دست بدهد.
3: نه فقط محسن رضایی بلکه اولین واکنش ها رو فارس و تسنیم در گفتگو با کسانی که گفتن اینا مطلع هستند منتشر کردند و گفتن که تنگه هرمز باز نخواهد شد. یعنی یکی از نگرانی های جمهوری اسلامی و مقامات مختلف اینه که احتمال میدن توافقی شکل بگیره که برخی از چیزهایی که اونها اهرم فشار میدونن مثل تنگه هرمز، مثل قدرت موشکی و مسئله هستی از دست بره. بر سر همین هم زمانی که آصف منیر در تهران بود و وزیر کشور پاکستان و گروه‌هایی از قطر، ما شاهد این بودیم که در تلویزیون جمهوری اسلامی، در شبکه افق، منظور شبکه 3 و شبکه خبر، به ویژه این سه شبکه، کسانی در تلویزیون‌ها حضور داشتن که از این حرف می‌زدن که ما باید به جای توافق یا اساساً به جای مذاکره با موشک با طرف مقابل حرف بزنیم. دلیل عمده این وضعیت همینه که اونها اعتمادی به طرف آمریکایی ندارن. مدام در این روزها از با یادآور کردن تاریخ گذشته از دوره پهلوی تا الان میگن که آمریکا عهد شکنی میکنه و این بار هم همین کار رو انجام خواهد داد. یه عده دیگرشون هم معتقدند که آمریکا آنچه وعده داده است رو انجام نخواهد داد و این جنگ دیگری رو رقم خواهد زد. حتی امروز در به واسطه آیات قرآنی در تلویزیون داشتن میگفتند که این یک خدنگی است که یا خدعه ای است که این دو کلمه بود که استفاده شد در تلویزیون که پیش روی ماست و ترامپ به دنبال چنین کاری است و با استفاده از این آیات گفته بودند که ما باید محکم بایستیم. یعنی ابعاد الهیاتی هم داره ماجرا براشون و سعی میکنن که از زاویه مختلف بگن که ما بیشتر آماده ایم و طرف مقابل اعتمادی نداریم و این هم دلایل دینی و تاریخی.
0: یک بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
2: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
3: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
4: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: فائزه حسین نژاد دانشجوی 23 ساله مامایی و والیبالیست در تجمعات 19 دی ماه در خیابان امامت مشهد با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر کشته شد. به گفته شاهدان عینی پس از اصابت گلوله به این جاویدنام نیروهای امنیتی حاضر در محل با باتون به او حمله کردند. مراسم 40 فائزه حسین نژاد 29 بهمن در بهشت زهرای مشهد و با حضور مردم و حضور نیروهای امنیتی برگزار شد.
1: همه جمعه حصر و بریده حصر و به دنیا سؤال و سینم گذاشتی جبایی دو
2: سرم گرمه نوازش های که خوابم برد و کوچش را.
3: فائزه یکی دیگر از جاویدنامان مشهد هستش. در 18 و 19 بعد از فراخوان تعداد بیشماری جاویدنام و اسامی به دست ایران اینترنشنال رسید که با شلیک گلوله مستقیم کشته شدند در مشهد، در بولوار هفته تیر، در امامت، در وکیل آباد. اینها جاهایی بودند که نیروهای امنیتی کمین کرده بودند از بالای مساجد، پایگاه‌های بسیج یا رستوران ها به مردم شلیک مستقیم میکنن. فائزه دانشجوی معماری بود، دانشجوی مامایی بوده، ببخشید والیبالیست بوده، 23 سال بیشتر نداشته. به همراه پدر مادرش به این اعتراضات میره. زمانی که در خیابون امامت داشتن حرکت میکردن شلیک میکنن، شلیک گلوله مستقیم به زیر قلبش میکنن و زمانی که بعد دست مادرش همینطور هر دو مجروح میشن به زمین میافتن و بعد از اینکه به زمین میافتن نیروهای مامورای سرکوبگر با باتون میافتن به جون پیکر فائزه و با باتون میزدنش، اما باز هم مادرش و فائزه رو به بیمارستان میرسونن، اجازه کمک نمیدن. فائزه همونجا جان باخته بوده قبل اینکه به بیمارستان برسه، اما پیکرش رو میگیرن گروگان. این الگوی تکراری بوده که در این دو روز نیروهای سرکوبگر ازش استفاده کردن، اجازه نمیدن پدر مادرش دیگه اونو ببینن. 4 روز بعد میگن که میتونین، ما خودمون دفن میکنیم، فقط پدر مادرش میتونن حضور داشته باشن و بعد بهتون میگیم که کدوم قطعه هستن. بعد از این که پدر مادرش بسیار اصرار کرده بودن که حداقل ما باشیم زمانی که شان، حتی پیکر رو دیگه نشونشون ندادن، یعنی نتونستن قبل از خاک سپاری صورت دخترشون رو ببینن و بعد هم خاک سپاری کردن. در 40 پهباد آورده بودن، نیروهای سرکوبگر بوده، ولی با این حال دیدی که عزاداریشون رو انجام دادن و یادش رو گرامی داشتن.
4: هفته پیش سفارت جمهوری اسلامی در سوئد یک کمپینی تشکیل داد، کمپینی به نام جان فدا شوید، و خب کارشناسان ضد تروریسم در سوئد، کارشناسان امنیتی گفتن این بسیار برای سوئد خطرناکه. اونها گفتن که احتمالاً سفارت از افرادی که نام بنویسن میخواد علیه کسانی استفاده کنه که مخالف جمهوری اسلامی هستن و هشدار دادن به پلیس امنیت سپو که این مورد رو باید کاملاً بررسی کنه. خب ایرانی ها اینجا جمع شدن امروز مانند همیشه تا علیه جمهوری اسلامی شعار بدن. خاصه اصلیشون طی هفته‌های گذشته بارها بسته شدن این سفارت بوده. چند نماینده پارلمان سوئد، چند نماینده پارلمان اروپا که از سوئد هستن، اونها هم خواستشون از دولت سوئد اینه. حتی معاون نخست وزیر سوئد ابا بوش به صراحت در تجمع ایرانی‌ها گفته که سفارت جمهوری اسلامی که با حقوق بشری که در سوئد هست، دموکراسی که در سوئد هست، در تناقضه، باید بسته بشه. الناز من یک مهمان دارم، آقای مشتبه کنار من هستن، عکسی رو که در دست دارن عکس علی مشهدی هست. به گفته ایشون 18 سال داشته و در دیما کشته شده توسط نیروهای جمهوری اسلامی. آقا مشتبه، از علی مشهدی بگید، فامیل شما.
5: درود بر ملت شریف ایران. علی که بستگان ما توی 18 تو میدون بهاران فلا با دوستاش کمک میکردن به زخمی ها، آب میرسوندن بهشون و میبینن یه سری تعداد بسیجی دارن دخترها رو اذیت میکنن. اینا رفتن جلو که اونا رو نجات بدن، با 2 تیر جنگی کشته میشه. من وایس پدرش هم دارم. و علی مشهدی ورزشکار بود، درس میخون، همچنان که درس میخون کار میکرد و برای خودش آینده ای میخواست، برای نجات مردم ایران رفت. من از مردم ایران میخوام که نذارن پایمالش خونه این جوونا.
4: میخواید ویس پدرش رو فرستاده که یک قسمتی شما بتونیم گوش بدیم؟
6: سلام، من پدر جاوید نام علی مشهدی هستم. سر من 18 سالش بود، در تاریخ 18 به گفته شاهدی خوشیدی که دو تیر به صورت و دو تیر به قلبش خوشن و بعد اومدن میگن که تروریست کشت. میگه من شاهدی رو برن که اول میرن نازی آباد و به گفته شاهدی جون چند نفر که تیر به دست و پاشو خورده بود و نجات میرن و بعد برمیگردن محل فلاح میدان بهاران، میبینن که مأمورین دارن مردم رو میزنن. علی همراه با محسن نمازی میرن جلو، به گفته شاهدین موزیجی ها درگیر میشن که با شلی به صورت و سینه علی پسرم آسمونی میخونن بر باعث و بانیش لعنت.
4: ممنونم. شما بارها باهاش صحبت کردید، دغدغه علی چه بود؟ علی که فقط 18 سال داشت،
5: علی بیشتر چیز نیاز نداشت تو زندگیش، یعنی همه چی داشت چون خودش هم کار میکرد. بیشتر در مورد دوستاش صحبت میکرد که من دوستام ندارم، زندگی به من حال نمیده، من مردمم ندارم به من حال نمیده که من داشته باشم اونا نداشته باشن.
4: ممنونم.
7: مقابل سرکنسولگری جمهوری اسلامی جمع شده ایم برای نه به اعدام و نه به جمهوری اسلامی.
8: نام جاوید وطن، صبح امید وطن، گل کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، گل کن در آسمان تو مهر جا بدان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم.
3: فضای رسانه‌های اجتماعی به شدت تحت تأثیر مذاکرات احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار گرفته. مخالفان جمهوری اسلامی این گفتگوها رو رد می‌کنن و میگن تنها راه پایان بحران نابودی کامل جمهوری اسلامیه، نه توافق با اون. حامیان حکومت هم از مخالفان این مذاکراتن. اونها مذاکره با آمریکا رو پیش از گرفتن انتقام علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی اقدامی خائنانه توصیف می‌کنن. اسرائیل و جمهوری خواهان آمریکا هم ظاهرا منافع خودشون رو در این تفاهم نمی‌بینن. اما به نظر میرسه تنها دونالد ترامپ و بخشی از حزب دموکرات آمریکا از این مذاکرات استقبال کردن، مذاکراتی که فعلا نقطه اشتراک دو طرف در اون تمدید آتش بس برای 60 روزه و بازگشایی تنگه هرمز و سایر اختلاف‌ها به آینده موکول شده. تعدادی از کاربرای انگلیسی زبان این مصاحبه قدیمی از دونالد ترامپ رو بازنشر میکنن که ترامپ در سال 59 در مورد جمهوری اسلامی حرف میزنه. کاربرا به این اشاره میکنن که ترامپ برای سالیان سال به لحاظ نظری به دنبال نابودی جمهوری اسلامی بوده، حتی خیلی بیشتر از اپوزیسیون ایران. بنابراین با توجه به امکانات موجود او احتمالاً این روزها بهترین تصمیم رو گرفته. قسمتی از صحبتاشو بشنویم.
9: When you get the respect of the other countries, then the other countries tend to do a little bit as you do, and you can create the right attitudes. The Iranian situation is a case in point. That they hold our hostages is just absolutely and totally ridiculous. That this country sits back and allows a country such as Iran to hold our hostages, to my way of thinking, is a horror. And I don't think they'd do it with other countries. I honestly don't think they'd do it with other countries.
10: Obviously, you're advocating that we should have gone in there with troops, et cetera, and brought our boys out.
9: I absolutely feel that, yes. I don't think there's any question, and there's no question in my mind.
3: منصور المالک، تحریرگر عربستان سعودی، به فارسی در شبکه اجتماعی اکس نوشته اکنون جنگ متوقف شده و این بر عهده مردم شجاع ایرانه که آزادی خودشون رو پس بگیرن. تعداد زیادی از کاربرا به این توییت تحلیلگر سعودی واکنش نشون دادن و به او تاختن.
11: این خبر نوشته از وقتی جنگ متوقف شده حکومت مثل یک دیو گرسنه و وحشی بین مردم رها شده. کشورهای خلیج فارس هم به جای مقابله یکی به نعل زدن و یکی به میخ، از جمله عربستان سعودی. این همه کشور مسلح نشستین نگاه میکنین که مردم ایران به خیابونای برگردن که از جنایت دیما هنوز بوی خون میده. مانیکا نوشته جهان نشسته و تماشا کرده که این حکومت مردم ایران رو سلاخی کنه، اما بعد مردم ایران نوبت به بقیه دنیا میرسه، به کشورهای منطقه و هر کسی در جهان که اینا دستشون بهش برسه. اما تکلیف ما مردم هم مشخصه، ما برای آزادیمون باید با کل منطقه و دنیا انگار بجنگیم. جنت خواه به این اشاره کرده که طرفدارای جمهوری اسلامی هم با این مذاکره مخالفن. او با کنایه نوشته خیلی خوبه، همین تفاهم رو امضا کنین تا همین 2000 طرفداری که دارین رو هم از دست بدین، بعد باز حمله میکنن و قرارداد بدتر امضا میکنین و ریزش هم همینطور ادامه داره. خلاصه این روند سرپایینی سقوط ادامه پیدا میکنه. عامل ناشناس نوشته تو این مرحله اصلا ممکنه تاکتیک ترامپ مذاکره باشه، اما حتی همین مذاکره هم به نظر او به توافق تبدیل نمیشه. چرا؟ چون توافق 4 مرحله داره: چهارچوب، تفاهم، توافق و اجرای توافق. او گفته هر کدام از این مراحل گرفت و گیرهای بسیاری داره. این تعداد از کاربرا به این اشاره میکنن که تنها در یک مورد آمریکا مطرح کرده که پرونده هسته‌ای در این 60 روز آتش بس بررسی میشه. خبرگزاری سپاه حتی همین رو هم قبول نداره.

0: دانشگاه میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق.
1: بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی، مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود.
0: حجم گزارشایی که داره الان بیرون میاد در این لحظات
1: در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه؟ گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی ترامپ ساعت‌های آینده این رو مشخص می‌کنه. انبر قرقوش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه
2: اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد.
1: اعتراضات دانش آموزی گسترده است، حالا چند شهر درگیرش هستن.
3: تحصن کردن برای ساعت‌ها.
4: جواب حکومت هم مشخص بود، شوکر و گاز اشکاور. با این موج فقر خانواده‌هایی که الان تو نیازهای اولیه خودشون هم موندن، گرامی داشت یاد جاوید نام‌ها.
5: اینا اسامی بخشی از جاوید نام‌های ما هستن.
6: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: صدای شما خواهیم بود.
6: الان هم که دارید شعارها رو میشنوید.
5: ما صدای شما هستیم.
7: ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه.
8: کامبیز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگوین.
9: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه.
10: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
11: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.
12: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: آقا سید مشتبه
17: استشاشگران دیمون
18: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
19: اگر دشمن خطایی بکنه، فرو ریختن هیمنه امریکا با طریق مذاکره به نتیجه نمیرسه.
20: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
21: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن.
22: ما همه با هم در یک سنگریم.
23: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
24: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
25: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. اکثریت مردم ایران از توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی ناراضی و خشمگینند. اکثریتی که حکومت صداشون رو با قطع اینترنت بسته تا صدای این مخالفتشون رو نتونن بلند کنن. این خشم مردم هم واقعیته و هم درسته. مردم ایران انتظار داشتن که آمریکا و ترامپ به اونها کمک کنن تا جمهوری اسلامی رو بعد از کشتار دیما سرنگون کنن. بنابراین امروز از مذاکره و احتمال توافق با جمهوری اسلامی ناراضی و خشمگینند. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که این خشم و نارضایتی مردم چیه و چه ابعادی داره. اصولا تحولات مربوط به مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا در چه مرحله ایه و ممکنه به چه سمتی بره و چرا هیچ چیز هنوز نهایی نیست. و در نهایت با توجه به اینی که مبنای مبارزه مردم ایران با جمهوری اسلامی قدرت خیزش میلیونی مردمه، مسئله اصلی الان در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی چیه و باید چه پاسخی به این سوال اصلی داشت؟
1: آقای ترامپ، شما به مردم ایران گفتی کمک در راهه، پس چرا با حکومت کودک کش و جوان کش مذاکره میکنی؟ تا کی میخوای به ساز جمهوری اسلامی برخصی؟ آیا زمان نابودی جمهوری اسلامی نرسیده؟ تا کی باید هر روز شاهد اعدام بهترین جوونامون باشیم؟
2: آقای ترامپ، اشتباه کردی، داری اشتباه میکنی، اشتباه پشت اشتباه. نکن، با اینا به توافق نمیرسی. نه تنها داری بهشون وقت میدی، بلکه داری قوی ترشون میکنی، داری ظالم ترشون میکنی.
3: باید متحد و یک پارچه منتظر فراخوان شاهزاده باشیم. تو این دنیا هر کس دلش برای خودش و کشورش میسوزه. کار رو ما باید تموم کنیم، نه آمریکا. اتحاد ما از هر بمبی خطرناکتره. ما میتونیم کشورمون رو پس بگیریم.
0: ترامپ در حال بررسی جزئیات پیشنهادیه که قرار مبنای توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی باشه. روز یکشنبه اعلام کرد عجله‌ای برای این کار نداره و گفت هر دو طرف باید زمان کافی برای این کار صرف کنن. ترامپ گفته زمان به نفع آمریکاست. ترامپ قبلش گفته بود جمهوری اسلامی باید تا جمعه، شنبه یا یکشنبه، یعنی همین الان، تصمیم بگیره که سند توافق رو امضا کنه یا آمریکا کار رو تمام خواهد کرد. حالا گفته نباید عجله کنیم و میگه 50-50. حتی اگر الان هم تفاهم اولیه برای ادامه مذاکرات اعلام بشه، به نظرم این به این معنا نیست که توافق نهایی شده. مسئله دوم اینه که اکثریت مردم ایران اونطور که ما میبینیم از همین حد هم خشمگین و عصبانی هن. و مطمئنم اگه مردم ایران به اینترنت دسترسی داشتن، مشاهد موج سنگینتری از مخالفت مردم با هر نوع مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی بودیم. حکومت هم عمدن اینترنت رو قطع کرده که جلوی این موج سنگین مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با هر نوع مذاکره با جمهوری اسلامی رو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بگیره. بخشی از نظرات مردم رو بشنویم، بعد من خدمت شما عرض می‌کنم که در این شرایط چه راهکار یا راهکارهایی رو میشه برای عبور از این شرایط مورد توجه قرار داد.
4: یک کاری کردن با این مملکت که هیچ کسی توان خرید 500 گرم گوشت و 1 کیلو میوه هم نداره. 1 کیلو تخمه شده 900 هزار تومان. ماست دبه‌ای شده 300 هزار تومان. خدا ریشه شما را از بیخ بکنه.
5: همه چی به شدت گرون شده. هیچ کس توان خرید نداره. یه چیپس ساده شده 205 هزار تومان. مرغ شده کیلوی 500 هزار تومان. داروی مایفورتی که اصلی ترین داروی پیوند کلیه هستش نایاب شده و اگر هم باشه با قیمت 120 میلیون تومان به فروش میرسه.
6: من یه دختر 15 ساله هستم و هیچی از نوجوانیم نفهمیدم. فکر و ذکرم شده قیمت دلار و نگرانی برای آیندم. انقدر همه چی گرون شده که شخصا خجالت میکشم از خانوادم چیزی بخوام. به امید روزهای بهتر، جاوید شا.
7: پدر و مادرم فوت شدن و مستمر بگیره پدرم هستم. اونم از نوع حداقل بگیرش کلن دریافتی من 10 میلیون تومنه. من یک نفر آدم دیگه کم آوردم، نمیدونم برای سلامتیم هزینه کنم، برای سیر شدنم هزینه کنم یا پول جمع کردن برای پول پیش و کرایه خونه. یواشکی تا قبل توی شرکت کار میکردم، اما بیمه نمیخواستم که حقوق قطع نشه. آخه با 10 تومن کی میتونه زندگی کنه؟
0: در شرایط فعلی جمهوری اسلامی با بستن دسترسی مردم به اینترنت و دسترسی دادن به طرفدارای خودش در صدد مایوس کردن مردمه. اما درست همینجا، دقیقا همینجا، ما باید روی درست بودن اصل خیزش مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی، مخصوصا بعد از اون جنایت و کشتار دیما، تاکید کنیم و اجازه ندیم اصل این خیزش و حقانیت و درستی اون زیر سوال بره از طرف هر کسی یا هر جریانی، آمدانه یا ناآگاهانه. در کنار جمهوری اسلامی، حتی کسایی هم که خودشون رو منتقد جمهوری اسلامی یا مخالف جمهوری اسلامی میدونن، ممکنه این روزا تلاش کنن بگن ترامپ هم با جمهوری اسلامی به توافق رسید، بنابراین جمهوری اسلامی میمونه، سقوط نمیکنه و مردم رو مایوس کنن، در حالی که هنوز چنین توافقی انجام نشده. بعضی ها میخوان با سوء استفاده از تحولات روزهای اخیر بیان کل روند مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرن، کل این راه درست رو نادرست بدونن، خیزش دیما رو زیر سوال ببرن، اصل فراخوان شاهزاده رو زیر سوال ببرن، بگن جمهوری اسلامی سرنگون شدنی نیست، اپوزیسیون رو بزنن، فکر کنن فرصت خوبیه برای ایجاد اختلاف بیشتر بین مخالفای جمهوری اسلامی و تلاش کنن همه رو به جون هم بندازن. دیدین حتما مواردشو. فعالای مخالف جمهوری اسلامی رو بخوان تشویق کنن که شروع بکنن به حمله به همدیگه و کاری کنن همه جریانهای مخالف جمهوری اسلامی همدیگر رو مقصر جلوه بدن که چرا جمهوری اسلامی تا حالا سقوط نکرده. این چیزیه که باید جلوش ایستاد. این چیزیه که جمهوری اسلامی خوشش میاد و ما باید جلوشو بگیریم، اونم با فهم دقیق و درست از اینی که خیزش دیما از کجا به کجا رسیده، چه دستاوردهایی داشتیم، چه گامهایی به جلو برداشتیم، چقدر به هدف سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک شدیم و حالا مشکل چیه. ممکنه اون انتظاری که از کمک بین‌المللی داشتیم به اون شکلی که مردم ایران انتظار داشتن هنوز برآورده نشده باشه. این درسته. ضمن اینی که عرض کردم حتی هنوزم ما نمیدونیم چه اتفاقی در نهایت بین جمهوری اسلامی آمریکا میفته. کی میدونه که ترامپ و جمهوری اسلامی در نهایت به توافق میرسن یا نه؟ هیچکی نمیدونه. مگه اختلافات اساسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی حل شده؟ نشده که. به همون میزانی که ممکنه با هم توافق کنن، به همون میزان هم ممکنه ترامپ بزنه زیر میز و بگه من حوصله‌ام از این امروز و فردای جمهوری اسلامی به سر اومده و دستور اثرگیری حمله رو بده. همین یه ساعت پیش پستی رو منتشر کرده، بمبی رو زیر هواپیما نشون میده، میگه به این توجه بکنید. ضمن اینی که حتی اگر فرض بگیریم که ترامپ با جمهوری اسلامی توافق کنه، که هنوزم معلوم نیست، مگه این آخر سیاسته؟ ما مردم ایران تکیه اصلیمون از روز اول به خودمون بوده. مردم ایران الان از 96 تا حالا 9 ساله پشت سر هم دارن قیام میکنن، از پام ننشستن. اینی که بعضیا فکر کنن مردم ایران نشستن منتظر کمک خارجی هم، کجا مردم ایران منتظر بودن؟ این بی‌انصافیه که کسی بیاد بگه مردم ایران منتظر کمک خارجی بودن و حالا که هنوز این کمک خارجی به نتیجه مطلوب نرسیده، مثلا مردم ایران اشتباه کردن یا همه چی از دست رفته. اصلا اینطور نیست. مگه موقعی مردم ایران در دیما قیام کردن کمک آمریکا و اسرائیل بود؟ نبود که. مردم ایران خودشون قیام کردن. بعد با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اون خیزش تبدیل به خیزش میلیونی شد که الان سرمایه اصلی ماست. میلیون ها نفر به خیابون اومدن و بعد که حکومت اون جنایت کشتار دیما و کشتن هزاران تن رو انجام داد، مردم ایران که دستشون خالی بود خواهان کمک خارجی شدن. این نشون میده مردم ما هیچ وقت منتظر ننشستن که خارجی بیاد براشون کاری کنه. اول خودشون خیزش کردن، بعد به طور طبیعی و منطقی دنبال استفاده از کمک خارجی هم بودن که ایرادی نداره. مردم ما خودشون قیام کردن. ولی وقتی حکومتی که اسلحه دستش بود به سمت مردم شلیک کرد و بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ رقم زد، مردم در اون مرحله چاره ای نداشتن جز تقاضا برای کمک بین‌المللی. اگر کسی فکر میکنه در اون شرایط که مردم دستشون خالی بود راه حلی جز تقاضای کمک بین‌المللی ممکن بود، بیاد بگه. بگه من راه حل داشتم و راه حلم این بود. کسی که راه حلی نداشت سند بیاره که اکثریت مردم کمک خارجی رو نمیخواستن، میخواستن مردم. بنابراین قبل از اینی که من نظرمو عرض کنم که الان و در صورت توافق آمریکا با جمهوری بعدش باید چه راهکارهای جدیدی رو برای سرنگونی جمهوری جستجو کنیم، مایلم اول چند تا مبنای محکم رو که تا حالا داشتیم روش تاکید کنم. مبناهایی رو که این روزا جمهوری اسلامی و طرفداراش و حتی برخی که اسمشون اپوزیسیونه میخوان این مبناهای درست و دستاوردهای ما رو به صرف اینی که حالا ممکنه توافق بکنه آمریکا و اسرائیل، اینا رو زیر سوال ببرن و مردم رو مایوس کنن. و ما باید با یادآوری این دستاوردها و مبانی درست و محکمی که داریم باید جلوی این کار بگیریم و بعد بر اساس این مبانی فکر راهکارهای جدید باشیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. اول اینی که اصل خیزش ملی و میلیونی و انقلاب شیر و خورشید امر درستی بوده. ما نباید اجازه بدیم کسی درست بودن این رو زیر سوال ببره، ولی که تحولات به هر سمتی میره. این خیزش سرمایه اصلی ماست، منبع اصلی قدرت مردم ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی همین خیزش میلیونی بوده. حکومت هم به شدت از این تغییر کیفی و کمی در مبارزه ترسیده، یعنی خیزش دیما. هر طوری هست میخواد بگه کار درستی نبوده این خیزش میلیونی. این یک. دوم اینی که اصل خواست ملت ایران برای کمک گرفتن از نظام بین‌المللی بعد از اون کشتار دیما کار درستی بوده، حق مردم ایران بوده. نباید به کسی اجازه بدیم این حق مردم ایران رو زیر سوال ببره. و از این به بعد هم مردم ایران حق دارن هر جا تونستن از فرصت بین‌المللی برای سرنگونی جمهوری استفاده کنن. هر فرصتی که به مردم ایران کمک کنه، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه درسته، مشروط بر یه چیز: کمک خارجی حق استقلال نظر مردم ایران رو درباره آینده ایران زیر سوال نبره. این تنها خط قرمز ماست برای گرفتن کمک خارجی، که حق انتخاب مردم ایران و تصمیم گیری مستقل مردم ایران درباره آینده ایران این نباید زیر خدشه قرار گیره. این دو. سوم اینی که این باید جا بیفته که طبیعی بود که آمریکا و اسرائیل دنبال منافع ملی خودشونن. یه چیز تازه‌ای نیست. اینی که به جمهوری اسلامی حمله کردن دنبال منافع ملی خودشون بودن. اگر در آینده این کارو بکنن بازم برای منافع ملی خودشون این کارو میکنن. ملت ایران اینو میدونست، چیز جدیدی نیست. تا یه جای منافع آمریکا و مردم ایران میتونسته همسو باشه علی جمهوری اسلامی، از یه جای ممکن و محتمل همسو نباشه. مثلا آمریکا به دلیل منافع ملی خودش ممکنه با جمهوری توافق کنه، ولی مردم ایران کماکان خواستار سرنگونی هست. آمریکا ممکنه اولویتش توقف غنی‌سازی، گرفتن اورانیوم‌ها، تضعیف برنامه موشکی، تضعیف نیابتی‌ها و باز کردن تنگه هرمز باشه، ولی اولویت اول و آخر مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. حالا یه جایی در این راه ممکنه مردم ایران با آمریکا همسو باشن، یه جایی هم ممکنه اولویت‌های دو طرف فرق بکنه. این سوم. چهارم اینی که مردم ما از وضع موجود، یعنی مذاکره و احتمال توافق، به شدت ناراضی و خشمگین است. اول و آخر مردم ایران سرنگونی جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود. حالا یه جایی در این راه ممکنه مردم ایران با آمریکا همسو باشن، یه جایی هم ممکنه اولویت‌های دو طرف فرق بکنه. این سوم. چهارم اینی که مردم ما از وضع موجود، یعنی مذاکره و احتمال توافق، به شدت ناراضی و خشمگینن و این به زودی

مردم به عنوان مبنای اصلی مبارزاتمون برای سرنگونی جمهوری اسلامی یه دستاورد بزرگ دیگه هم داشتیم که اونم باید حفظ کنیم و اون تثبیت رهبری شاهزاده رضا پهلوی در انقلاب ملی شیر خورشید. این چرا مهمه؟ چرا من اینقدر تکرارش میکنم؟ چون ما بعد از 48 سال دقیقاً بعد از 48 سال فقط 4 ماهه که به این دوتا دستاورد بزرگ رسیدیم. دقت کنید، ما الان 4 ماهه، دقیقاً 4 ماه و 12 روزه که به این دو دستاورد بزرگ رسیدیم. من به این دلیل این همه روی ضرورت حفظ و تثبیت این دوتا دستاورد تاکید میکنم و مدام تکرارش میکنم. این که من مدام در این 4 ماه این دو دستاورد رو تکرار میکنم دلیل دارم براش. ما در کل 48 سال عمر ننگین جمهوری اسلامی و مبارزه ملت برای سرنگونیش فقط 136 روزه از 18 دیما به این طرف که هم خیزش میلیونی مردم رو داشتیم، هم یک رهبری تثبیت شده برای انقلاب ملیمون داشتیم، شخص شاهزاده رضا پهلوی. تا قبل از 18 دی این دوتا نبود، نه خیزش میلیونی بود نه رهبری تثبیت شده. تمام هم مقام جمهوری اسلامی طرفداراش در این 4 ماه این بوده که این دو دستاورد بزرگ ما رو بگیرن. مدام میگن ویسی اینا رو تکرار میکنه. من 1000 سال دیگه هم باشه تکرار میکنم، چون دو تا دستاورد بزرگه و جمهوری اسلامی میخواد این دو تا دستاورد از ما بگیره و ما باید بیستیم که نگیره. مدام میخوان این دو تا رو زیر سوال ببرن، خدشه‌دارش کنن، بگن انقلاب ملی به جایی نرسیده، دروغ میگن. رهبری شاهزاده رضا پهلوی میخوان زیر سوال ببرن که ملت بهش امید بستن. چقدر داره حمله میشه به اصل درست بودن خیزش دیما، چقدر داره حمله میشه به اصل رهبری شاهزاده، چون دوتا سرمایه بزرگ ملتن. چرا این همه حمله میشه؟ چون حکومت به شدت از این دوتا دستاورد ترسیده، چون شاهزاده شناخته شده ترین و محبوب ترین چهره سیاسی ایرانه و میخوان تخریبش کنه. الان من حرفم چیه؟ من حرفم اینه که هنوز توافقی در کار نیست، قضاوت زود هنگام هم نکنیم. بعدش هم حتی اگر توافقی هم شد، ما نگاه کنیم ببینیم جمهوری اسلامی چقدر ضعیف شده و چقدر بحران داره. اون از باختن خیابان به زنان و دختران بعد از خیزش مهسا، اون از شکست بزرگشون در سوریه و دارن از لبنان هم بیرون شروع میکنن، اون از شکستشون در جنگ 12 روزه، بعد شکست های اخیر و انواع اقسام و بحران هایی که دارن. اجازه ندیم وقتی اینترنت به روی 90 میلیون ایرانی بسته شده بیان از نظامی که روبه سقوطه یه چهره نشون بدن که انگار سرنگون نمیشه. این نظام در مسیر سرنگونی خودشه، خودش هم میدونه و به همین دلیل اینترنتو برو مردم بسته، وگرنه از ترس این همه بازداشت نمیکرد، این همه اعدام نمیکرد. ما با تکیه بر این دستاوردهای بزرگی که عرض کردم و حفظ اونا باید بریم سراغ پیدا کردن راهکارهای جدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی. من اصل حرفم اینه که داشته هامونو که زیادن و مهمن حفظ کنیم و تلاش کنیم برای پیدا کردن راهکارهای جدید، خلاقانه و تاکتیکای جدید برای غلبه بر مانع اصلی که چیه؟ ساختار سرکوب. تنها مانع مهمی که جلو ملت ما در این مسیره ساختار سرکوبه. امروز مهمترین مسئله در انقلاب ملی ما نحوه غلبه بر ساختار سرکوب و نیروی سرکوب در خیابانه. همین. ما بقیه شرایط انقلاب خیلی هاشو داریم. مسئله مردم ایران دیگه این نیست که اصلاحات خوبه یا سرنگونی. مردم از اصلاحات سالا عبور کردن، به ضرورت سرنگونی رسیدن. مسئله مردم ایران دیگه خشم و تنفر از حکومت نیست. خشم و تنفر از حکومت هست، به قدر کافی هم هست، زیاد هم هست، در بین اکثریت مردم و اکثریت اقشار هم هست و روز به روز هم داره این خشم و نارضایتی بیشتر و بیشتر میشه و شواهد قرائن اقتصادی و اجتماعی هم نشون میده در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود، چون جمهوری اسلامی نه حاضر به پذیرش مطالبات مردمه نه قادر به حل بحرانای کشوره. اینجا مسئله اصلی اینه که وقتی خیزش مردمی دوباره رخ داد که رخ خواهد داد، چطور میشه بر ساختار سرکوب غلبه کرد؟ این رو فعالای سیاسی براش باید راه حل پیدا کنن.

راحل هم یکی فقط نیست. ما راحلی که برای غلبه بر ساختار سرکوب پیدا میکنیم باید مثل تیشه های متعددی باشه که مستمر بر این دیوار جمهوری اسلامی بکوبه که این ساختار سرکوب بیاره پایین و متلاشیش کنه. تیشه های مستمر و متعدد. حالا باید فکر کنن فعالای سیاسی که این تیشه های متعددی که مستمر بزنن رو ساختار سرکوب بیارنش پایین که اون روزی که مردم قیام میکنه ساختار سرکوب ضعیف‌تر باشه چی میتونه باشه. اینجا خیلی جاش نیست راجبش صحبت کنیم. از هر طرف که میشه باید بهش ضربه بزنیم. همزمان نباید اجازه بدیم که صورت مسئله رو نادرست تعریف کنن و اصل انقلاب ملی و رهبری اون رو و قدرت اصلی ما یعنی خیزش مردم رو زیر سوال ببرن. نباید اجازه بدیم که بگن جمهوری اسلامی سرنگون شدنی نیست. نه هست، سرنگون هم خواهد شد. نباید اجازه بدیم بگن بریم با جمهوری اسلامی بسازیم و تحملش کنیم. نه، ما تحملش نمی کنیم. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟ ملت ایران تا اینجا راه درست اومده. انتخاب ملت هم که شاهزاده بوده انتخاب درستیه. این نظام رو به سقوطه و در مسیر سقوطه. وقتی یه حکومت از تأمین بنزین، دارو، نون، گوشت، مرغ، تخم مرغ ناتوانه، در تأمین روغن ناتوانه، وقتی اکثریت مردم نمیتونن خونه مناسب بخرن، نه خونه مناسب اجاره کنن، وقتی مردم نمیتونن ماشین با کیفیت و با قیمت سوار بشن، وقتی گرونی و تورم و بیکاری سراسر کشور رو گرفته، وقتی حق دسترسی میلیون ها ایرانی به اینترنت نادیده گرفته شده، وقتی بازنشستگی محترمانه وجود نداره، وقتی جوونی و نوجوونی همه از بین رفته، ما باید محکم بیستیم و سرنگونش کنیم. این نظام رو مردم نمیخوان و راه سرنگونش هم پیدا میکنه. اما اجازه بدید طبق روال این برنامه برم سراغ اسامی جاوید نام ها و در دقایقی که باقی مونده تعدادی از اسامی جاویدنامه رو بخونم. از شما میخوام به نشان احترام اگه مایلید و میتونید بلند شید یا هر طور دیگه ادا احترام کنید. اسامی رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام عماد کردان، 42 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سکینه بهاری، 39 ساله، 18 دی، شهرک ولیعصر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی ذوالفقاری محمودی، 41 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی محمد کرد کاظمی، 22 ساله، 19 دی، میدان کاج سعادت آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام راحله اکرمی، 35 ساله، مادر یک پسر 8 ساله، 18 دی، نارمک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد امین بزرگی، 18 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز محمدی، 38 ساله، 18 دی، تربت جام عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مینا پاکمنش، 18 دی، 7 حوض تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره بندی کنترل، بازار سیاه به وجود میاد و اندازه گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابد تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
4: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
3: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
5: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
3: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
6: جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.
7: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
8: الان صدا من داری؟
9: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
10: سه دو یک.
11: بله بله من صدا تو ندارم.
10: مرسی، من منتظرم.
11: 30 ثانیه رو بهم بگو.
10: بریم.
9: اومدم.
12: پس من شروع می‌کنم.
13: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملل.
14: ایو.
10: بروکسل.
14: لس آنجلس.
10: کالگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
15: بیروت. تمام. با ما بمانید.
16: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش ها از مفاد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز میگوید تنگه هرمز بازگشایی و تهران متعهد بشود ذخایر اورانیوم را تعیین تکلیف و نابود کند. ترامپ میگوید به نمایندگانش گفته برای رسیدن به توافق عجله نکنند. اما و اگرها در مورد نتیجه مذاکرات، ترامپ میگوید محاصره دریایی در مقابل اجرای تعهدات تهران رفع میشود. جمهوری اسلامی خواستار برداشته شدن همزمان محدودیت ها در ازای بازگشایی تنگه هرمز شد. گزارش مشتبه پور محسن از انتقادها به توافق احتمالی دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی. تد کروز سناتور جمهوری خواه میگوید چنین توافقی اشتباهی فاجعه بار خواهد بود. مقام ارشد اسرائیل آن را توافقی بد خواند. بحران ارزی و موج جدید تورم خوراکی ها در ایران. یک نماینده مجلس گفته یارانه که تولید مواد غذایی قطع شده، یک مقام صنفی از توقف پرداخت ارز برای واردات کالاهای اساسی خبر داد. تایید حکم اعدام 4 نفر از متهمان پرونده اکباتان. میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. همزمان با گزارش‌ها درباره نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم اولیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد اگر با ایران به توافق برسد، این توافق خوب و درست خواهد بود. ترامپ تاکید کرد توافقی که دولت او در حال مذاکره بر سر آن است، دقیقاً برعکس توافق برجام خواهد بود و پول نقد هنگفت و مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین منتقدان این مذاکرات را بازنده خواند و گفت آنها از توافقی انتقاد می‌کنند که از محتوای آن اطلاعی ندارند. ترامپ تأکید کرد مذاکرات به طور کامل نهایی نشده و دولت او برخلاف دولت‌های پیشین توافق بعد نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش هم در پیامی در تروث سوشال نوشت مذاکرات با جمهوری اسلامی منظم و سازنده پیش می رود. ترامپ گفته به نمایندگانش دستور داده برای رسیدن به توافق عجله نکنند، چرا که به گفته او زمان به نفع آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد تحریم ها و محاصره علیه ایران تا زمان دستیابی، تایید و امضای توافق به طور کامل پابرجا خواهد ماند. او در این حال گفته روابط واشنگتن و تهران در حال تبدیل شدن به رابطه حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است، اما جمهوری اسلامی باید بپذیرد که نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ در بخش دیگری از پیامش از کشورهای خاورمیانه به دلیل حمایت از مذاکرات تشکر کرد و حتی احتمال پیوستن جمهوری اسلامی به توافق ابراهیم را مطرح کرد. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویری از یک بمب نصب شده زیر بال یک جنگنده نظامی را در شبکه تروث سوشال منتشر کرد. بر بدنه این بمب جمله‌ای با مضمون تشکر برای توجه به این موضوع دیده می‌شود. وزیر خارجه آمریکا یک شنبه در گفتگو با نیویورک تایمز گفته نمیتوان تنها در 72 ساعت درباره موضوع هسته‌ای به توافق رسید. مارکو روبیو در جریان سفرش به دهلی نو اظهار نظرها درباره تقویت موضع جمهوری اسلامی در پی توافق احتمالی را مضحک خواند و تاکید کرد تنگه هرمز باید فوراً بازگشایی شود و پس از آن ایالات متحده بر اساس چارچوب مورد توافق وارد مذاکراتی بسیار جدی درباره غنی‌سازی، اورانیوم با غنای بالا و تعهد تهران به عدم دستیابی سلاح هسته‌ای خواهد شد. لینزی گرام، سناتور جمهوری‌خواه، از رئیس جمهور آمریکا خواسته در مسیر دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی بر مواضع خود پافشاری کند. این سناتور جمهوری‌خواه در پیامی در ایکس خطاب به رئیس جمهور ایالات متحده نوشته اگر در نتیجه مذاکرات برای پایان دادن به تنش با ایران متحدان عرب و مسلمان آمریکا در منطقه به توافق‌های ابراهیم بپیوندند، این معاهده می تواند به یکی از مهمترین تحولات تاریخ خاورمیانه تبدیل شود. گراهام همچنین از ترامپ خواست همزمان با اصرار بر دستیابی به توافقی قابل قبول با جمهوری اسلامی بر عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه هم فشار وارد کند تا به پیمان ابراهیم بپیوندند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد با دونالد ترامپ توافق کرده هر گونه معاهده نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی را به طور کامل از میان بردارد. نتانیاهو گفته این موضوع به معنای برچیدن تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران و خارج کردن مواد غنی شده از خاک ایران است. مرضیه حسینی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ داره پیام‌های متناقضی رو منتشر می‌کنه. مرضیه از صبح امروز همزمان با اینکه خوشبینانه نگاه می‌کنه و درباره مینویسه در تور سوشال درباره مذاکرات، از سوی دیگه تصویر یک بمب رو منتشر می‌کنه.
1: اگر صدای من رو میشنوید، من با یک خبر فوری شروع میکنم، خبری که همین لحظه به دست ما رسید، مبنی بر اینکه گویا بر اساس گزارش ها خبر اختصاصی ایران اینترنشنال هست، جمهوری اسلامی اولین درخواستی که مطرح کرده این هست که 12 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ای که در قطر داره به عنوان پیش شرطی در روند مذاکرات بلافاصله آزاد بشه. این خبر مهمی هست به خاطر اینکه قبل از این بر اساس گزارش مطبوعات آمریکا، مقامات آمریکایی گفته بودند مشخصا جمهوری اسلامی تفهیم شده که تا زمانی که نو داست نو دلار، تا زمانی که اورانیوم های غنی شده دار داخل ایران قرار دارن، دولت آمریکا حتی یک دلار هم حاضر نیست که به جمهوری اسلامی بپردازه. با این حال و با این اوصاف به نظر میرسه طرفین حتی در خصوص پیش شرط های مذاکره هم هنوز به اجماع نظر نرسیدن. این مسئله پول ها مهم هست به خاطر اینکه گزارش های امروز منتشر شد. اگرچه از صبح روز یک شنبه گزارش هایی که منتشر شد به طور مکرر گزارش هایی بودن که بعضا همدیگر رو نقض میکردن و بیش از اینکه پاسخ بدند به موارد روی میز مذاکره، خودشون سوال ایجاد میکردن که مشخصا معلوم نبود که پریسا، اگر صدای من رو میشنوی لطفا تایید کن.
0: بله مرضیه، من دارم صدای تو رو میشنوم، توضیحات تو داریم گوش میدیم.
1: اوکی، بسیار عالی، ممنونم. و مشخصا تا به اینجای کار بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شد گفته شد دولت آمریکا عقب نشینی کرده در دو موضع مشخص، یک در خصوص آزادسازی بخشی از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی که بر اساس گزارش‌ها تا 25 میلیارد دلار تخمین زده شده و حالا مشخص است که 12 میلیارد دلارش فقط دست قطری هاست. دومی مورد یک گزارش دولت آمریکا و شخص ترامپ عقب نشینی کرده در خصوص گسترش دامنه آتش‌بس تا لبنان هست. این موازی هست که گفته میشه آمریکا تا به اینجای کار عقب نشینی کرده. از طرف مقابل بر اساس گزارش‌هایی که روز یک شنبه اینجا در واشنگتن منتشر شد، جمهوری اسلامی هم پذیرفته، یعنی شخص خامنه‌ای پذیرفته که اورانیوم‌های غنی شده را از ایران خارج بکنه. گفته شده که بر اساس اصول این توافق صورت گرفته، اگرچه به گفته مقامات آمریکایی جمهوری اسلامی در بازه زمانی فعلی در حال زمانی هست که باید بگذره تا بتونه جریان‌های تندرو رو در داخل ایران قانع بکنه و موافقت اونها رو بگیره. این از گزارشی است که در مطبوعات منتشر شده. اما از طرف دیگه اظهارات خود ترامپ هم بسیار مهم است. ترامپ دو تا پست منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش در جریان روز یکشنبه و 4 تا نکته مهم و کلیدی رو مطرح کرد. آخرین پستی که منتشر کرد، ترامپ تاکید کرد که توافق بهتر از دوره قبلی منظورش برجام هست خواهد منعقد کرد. مشخصا اگه منظور ترامپ به انتقادی باشه که در طول سالهای گذشته به طور مکرر نسبت به آزادسازی نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول جمهوری اسلامی در زمان توافق برجام توسط اوباما بود، حالا صحبت‌های مطرح میشن که خود ترامپ داره 25 میلیارد دلار رو آزاد میکنه. در نتیجه خیلی از سناتورهای جمهوری خواه به ترامپ انتقاد میکنن، این توافق رو بهتر از برجام میدونن و فشارهای زیادی روی ترامپ ایجاد کردن. نکته دیگری که ترامپ مشخصا در جریان روز یکشنبه بهش اشاره کرد در خصوص احتمال پیوستن کشورهای عرب منطقه به توافق ابراهیم هست که به نظر میرسه برخی از مطبوعات اینطور تفسیر میکنن که ترامپ داره خانش پیروزی در این جنگ رو به جای مقابله با جمهوری اسلامی متمرکز میکنه و روایت جدید متمرکز بر توافق صلح ابراهیم که از این طریق به عنوان دستاورد این جنگ چند ماهه در خاورمیانه اشاره بکنه و اون رو خاتمه بده.
0: خیلی ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه با بودی. از پس سعی می‌کنیم به این خبر فوری که مرضیه گفتم در ادامه به خبرها بپردازیم، جزئیات بیشترش رو بررسی بکنیم. اما این رو هم بگم که نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ گزارش داده مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی طرح کلی توافقی را تایید کرده که بر اساس آن ایران در اصل با کنار گذاشتن ذخایر اورانیوم با غنای بالا آن موافقت خواهد کرد. در این گزارش آمده در مقابل لغو محاصره و بازگشای تنگه هرمز جمهوری اسلامی عبور آزاد کشتی ها را خواهد پذیرفت، اما همچنان بر سر نحوه انتقال یا نابودی اورانیوم غنی شده اختلاف نظر وجود دارد. این مقام آمریکایی تاکید کرده توافق هنوز نهایی نشده و ممکن است چند روز دیگر برای تایید کامل در ساختار تصمیم گیری جمهوری اسلامی زمان لازم باشد. CNN به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ گزارش داد مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره توافق احتمالی حدود 95% پیش رفته، اما هنوز نهایی نشده و ممکن است چند روز دیگر ادامه پیدا کند. در این گزارش آمده آمریکا هیچ پرداخت یا امتیازی را پیش از اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ارائه نخواهد داد و کاهش تحریم‌ها منوط به تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده است. از سوی دیگر اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته کاخ سفید انتظار ندارد توافق برای پایان جنگ با تهران روز یک شنبه نهایی شود و معتقد است تایید آن از سوی رهبران جمهوری اسلامی از جمله مجتبی خامنه‌ای ممکن است چند روز زمان ببرد. در این گزارش آمده با وجود فضای خوشبینانه مذاکرات هنوز این تفاهم نامه به مرحله نهایی نرسیده و همچنان احتمال شکست آن وجود دارد. اکسیوس نوشته این توافق میتواند از تشدید درگیری ها و افزایش فشار بر بازار جهانی نفت جلوگیری کند، اما هنوز مشخص نیست آیا در نهایت به توافقی پایدار از جمله درباره خواسته های هسته‌ای دونالد ترامپ منجر خواهد شد یا نه. یک مقام ارشد دولت آمریکا به فاکس نیوز گفته واشنگتن در صورت دریافت امتیازهای قابل توجه از سوی ایران در پرونده اورانیوم غنی شده آماده است در زمینه کاهش تحریم‌ها امتیازهای مهمی ارائه کند. به گفته این مقام هدف واشنگتن رسیدگی به تمام ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است و اکنون نشانه‌هایی از انعطاف در مواضع تهران دیده می‌شود که پیشتر وجود نداشت. حتما با جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد خبرهایی رو که تا این لحظه با هم مرور کردیم، اما در میان اجازه بدید یک نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. وزارت آموزش و پرورش خبرهای منتشر شده درباره مجازی شدن امتحانات نهایی پایه‌های 11 و 12 را تکذیب و اعلام کرد. تا کنون هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده. در بیانیه این وزارتخانه آمده وضعیت برگزاری امتحانات تا تیر ماه بررسی می‌شود و در صورت فراهم بودن شرایط آزمون‌های نهایی طبق روال معمول به صورت حضوری برگزار خواهد شد. محمد رسول شیخی زاده دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران اعلام کرد افزایش قیمت دارو به گونه ای است که بیمه هم پاسخگو نیست. شیخی زاده گفته باید دست کم 6 ماه ذخایر دارویی وجود داشته باشد و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حتی بدون شرایط جنگی هم موظف به اجرای این قانون هستند. اداره اطلاعات استان فارس از بازداشت 15 نفر با اتهامات امنیتی خبر داده. اداره اطلاعات فارس گفته از بازداشت شدگان سلاح، فشنگ جنگی و 5 دستگاه تجهیزات ماهواره سارلینک ضبط شده. اتهام این افراد فعالیت در اعتراضات با پشتیبانی گروه‌های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور اعلام شده. در حالی که هنوز نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی رسما جزئیات توافق احتمالی را اعلام نکردند، تد کروز سناتور جمهوری‌خواه گفته توافقی که میلیاردها دلار پول در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد تا برنامه هسته‌ای‌اش را پی بگیرد فاجعه بار خواهد بود. یک مقام ارشد اسرائیل هم در مصاحبه با کانال 12 این کشور توافق واشنگتن و تهران را بد خواند. شمار زیادی از ایرانیان هم در شبکه‌های اجتماعی از توافق آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کردند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
2: در نقش ترامپ یا در مسیر اوباما و کارتر، کمک در راه برای مردم یا حاکمان تهران. اخبار زد و نقیز از جزئیات توافق قریب الوقوع بین آمریکا و جمهوری اسلامی. انتقاد شدید در واشنگتن از امتیازهای داده شده به تهران. توافقی به نفع تامین مالی سپاه پاسداران و برنامه‌های موشکی و هسته‌ای نظام. ابراز نگرانی مقام ارشد اسرائیل از تبدیل تنگه هرمز به یک سلاح هسته‌ای در توافق بد ترامپ، همزمان با تهدید دوباره فرمانده سپاه به نابودی اسرائیل. آیا این توافق مردم ایران، منطقه و جهان را از دست جمهوری اسلامی نجات خواهد داد؟
3: اما من فکر میکنم شاید این احتمال باشه که طی چند ساعت آینده جهان حداقل در مورد تنگه هرمز و فرایندی که در نهایت میتونه ما رو به جایی که رئیس جمهور میخواد برسونه خبرهای خوبی دریافت کنه و اون جهانیه که دیگه مجبور نیست در مورد سلاح هسته‌ای ایران در ترس یا نگرانی باشه.
2: خوشبینی واضح وزیر خارجه آمریکا به توافق با جمهوری اسلامی در سفر به هند زمانی که احتمالاً ترامپ در واشنگتن خواب، همون که شامگاه شنبه به وقت ایران با انتشار نوشته‌ای در شبکه اجتماعی تروس سوشال خبر داد که توافق با جمهوری اسلامی تنظیم شده و یک گام مانده تا نهایی شود. او از تماس تلفنی با رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ترکیه، پاکستان و البته اسرائیل گفت تا وانمود کند حمایت جامعه جهانی را برای توافق با تهران در اختیار دارد. توافقی که پس از سفر شنبه فرمانده ارتش پاکستان و دیدارش با مقام‌های جمهوری اسلامی و سپس سفر به واشنگتن پیشرفت قابل توجهی پیدا کرد. با گذشت 24 ساعت هنوز هیچ کدام از طرفین جزئیات تفاهم را اعلام نکردند. تنها ترامپ گفته تنگه هرمز باز خواهد شد و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرد فعلا بر سر مسائل هسته‌ای قرار نیست مذاکره انجام شود.
4: موضوع هسته‌ای در این مرحله در مورد جزئیاتش ما صحبت نمی‌کنیم.
2: اما ساعاتی بعد وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد تهران و واشنگتن تفاهم‌نامه 60 روزه را امضا خواهند کرد که بر اساس آن جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بدون دریافت عوارض باز و مین‌های کارگذاشته شده را پاکسازی خواهد کرد. در مقابل آمریکا هم محاصره بنادر ایران را لغو می‌کند و با کاهش تحریم‌ها به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد نفتش را بفروشد. منابعی در واشنگتن گفتند که تهران در پیشنویس تفاهم‌نامه متعهد شده دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نرفت. به گفته دو منبع آگاه، جمهوری اسلامی درباره مذاکره بر سر تعلیق غنی‌سازی و خروج ذخیره اورانیوم تعهد شفاهی داد. همزمان روزنامه نیویورک تایمز هم خبر داد جمهوری اسلامی موافقت کرده ذخیره اورانیوم با غلظت بالا را از کشور خارج کند. گویا تهران قرار است در بیانیه‌ای به شکلی کلی در این مورد متعهد شود.
5: ما آماده‌ایم که به دنیا این اطمینان رو بدیم که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم.
2: در واکنش یک منبع مطلع در تهران این خبرها را تکذیب. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم نوشت حتی در صورت توافق وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ بر نمی‌گردد. خبرگزاری فارس دیگر رسانه سپاه هم به نقل از منابع آگاه نوشت احتمال دارد آمریکا یکی از بندهای تفاهم‌نامه را نپذیرد. تاکنون هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی درباره جزئیات تفاهم مورد نظر سخن نگفته. اما از خلال واکنش‌ها میتوان دریافت که ترامپ موافقت کرده بخشی از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند و جنگ را در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان خاتمه دهد. خبر این توافق با انتقادات شدیدی در واشنگتن، تل آویو و همچنین در میان مردم ایران مواجه شد. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این توافق با مختصات مذاکره کنندگان دولت اوباما نظیر وندی شرمن و رابرت مالی نوشته شده و تنها یک خروجی دارد، اینکه آمریکا به سپاه پاسداران پول خواهد داد تا برنامه ساخت سلاح‌های کشتار جمعیش را دنبال کند. تد کروز سناتور جمهوری‌خواه هم از خبرها درباره جزئیات توافق ابراز نگرانی کرد. او با حمایت از حمله نظامی آمریکا گفت اگر نتیجه توافق این باشد که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار پول دریافت کند تا بتواند غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد و کنترل تنگه هرمز را حفظ کند، چنین توافقی اشتباهی فاجعه بار خواهد. یکی از چهره‌های رسانه‌ای حامی ترامپ هم نوشته توافق با رژیم تروریستی ایران بزرگترین خیانت در تاریخ آمریکا خواهد. او به ترامپ هشدار داد اگر به وعده‌هایش عمل نکند به سرنوشتی بدتر از جیمی کارتر و باراک اوباما دچار خواهد شد. اولین رئیس جمهوری بود که اجازه داد خمینی به ایران برگردد و جمهوری اسلامی را تشکیل دهد و دومی هم با برجام حکومت ایران را به سوی سلاح هسته‌ای سوق داد. از طرف دیگر مارک لوین روزنامه نگار و حامی ترامپ هم جمهوری اسلامی را با حکومت آلمان نازی مقایسه کرد و گفت هیچکس باور ندارد که چنین حکومتی به توافقی پایبند باشد. کما اینکه همین حالا هم تهران به طور رسمی و غیر رسمی میگوید حاضر نیست ذخیره اورانیوم را تحویل دهد.
6: اورانیوم بگیره که نمیره دیگه، دور برمیگرده.
7: نه همه دیگه برمیگرده. خطر مرگی داره برای ما. ببینید این که بره، شما باید جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران خودشون رو آماده کنن که با سلاح‌های غیر متعارف شروع کنه تهدید کردن.
2: با توجه به سطح تنش و تصور جمهوری اسلامی از جایگاه فعلیش، توافق احتمالی بسیار شکننده خواهد و مشخص نیست که پس از 60 روز طرفین بتوانند به توافق نهایی برسند. با این حال امتیازهای فراوانی که ترامپ پذیرفته به تهران بدهد، خشم مخالفان جمهوری اسلامی را برانگیخته. شمار زیادی از معترضان که در انقلاب ملی ایرانیان در دیما به خیابان رفتند و ده ها هزار نفرشان در روزهای 18 و 19 دیما کشته شدند، روی حمایت ترامپ حساب کرده بودند. کسی که به مردم ایران وعده داد کمک در راه است، اما خروجی این توافق چیز دیگری است. در حالی که حکومت ایران تحت محاصره دریایی آمریکا زیر فشار شدید اقتصادی است، کاهش تحریم‌ها و پرداخت پول به سپاه پاسداران به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد که خودش را بازسازی کند و با قدرت بیشتری به سرکوب مردم ادامه دهد. همین یک شنبه صبح جمهوری اسلامی یک زندانی سیاسی دیگر به نام مجتبی کیان را به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل اعدام کرد. در ادامه کمپین اعدام مخالفان که جمهوری اسلامی در دو ماه اخیر با سرعت پی گرفته، حکومتی که با لشکرکشی خیابانی اعلام پیروزی میکنه.
8: قوی ترین امتی، شیعه با غیرتی.
2: توافق مورد بحث با جمهوری اسلامی آنطور که شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند خیانت ترامپ به خواست مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود. توافقی که حتی خارج از مرزهای ایران هم امنیت ساز نخواهد شد. یک شنبه یک مقام ارشد اسرائیلی در مصاحبه با کانال 12 این کشور توافق در حال شکل‌گیری را بد خواند. به گفته او چارچوب این توافق به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد تنگه هرمز را به چنان سلاحی تبدیل کند که سلاح هسته‌ای مؤثرتر است. در شرایطی که فرمانده کل سپاه پاسداران همین یک شنبه بار دیگر تهدید اسرائیل به نابودی را تکرار کرد، روزنامه اسرائیل حیوم در گزارش انتقادی نوشت با این توافق نگرانی اصلی اسرائیل موضوع هسته‌ای است که در توافق فعلی بحث درباره آن به زمان دیگری موکول شد. به نوشته این روزنامه اسرائیل باید این توافق را به چالش بکشد و روی مسئله هسته‌ای تمرکز کند. وقتی توافق مورد نظر موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی را پابرجا نگه می‌دارد، امکان تأمین مالی و تجهیز دوباره نیروهای نیابتی را فراهم می‌سازد، اسلحه تنگه هرمز را هم در دست حاکمان تهران مسلح می‌کند و باک ماشین دستگاه سرکوب، کشتار و اعدام جمهوری اسلامی را پر از سوخت خواهد کرد. اتفاقی که ترامپ را در موقعیتی بدتر از اوباما و کارتر قرار می‌دهد، چون آنها قول حمایت از مردم ایران و حفظ امنیت جهان را نداده بودند. او داد، اما با این توافق امنیت جهان، منطقه و مردم ایران را تسلیم جمهوری اسلامی خواهد کرد. مجتبی پور محسن، لندن.
0: رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا به همراه ما هستند. آقای گوهرزاد، من یک بار دیگه این خبر اختصاصی ایران اینترنشنال رو به طور خلاصه میگم که به یک منبع آگاه به ما گفته که مذاکره کنندگان ایرانی خواستار آزادسازی فوری 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در قطر به عنوان پیش‌شرط پیشرفت مذاکرات با ایالات متحده هستند. اگر که بخوایم اینو در نظر بگیریم، این خبری که الان به ایران اینترنشنال رسیده، چنین قفلی بر مذاکرات در حالی که میدونیم ترامپ بر عدم پرداخت پول پیش از حل مسئله اورانیوم‌های با غنای بالا اصرار داره، چه دورنمایی به ما میده از این توافقی که داره صورت میگیره؟
9: درود من بر شما و بینندگانتون. این ایران وقتی پول رو مطرح میکنه مسئله چانه زنی است، یعنی که ایران علاقمند است که چانه بزنه. حالا ایران میاد عدد 12 میلیارد رو میده، بعد میتونه پایین بیاد. آقای ترامپ هم خودش اهل معامله است، میدونه که نمیتونه به سادگی این مسئله رو از کشوری که نیاز به پول داره از پیش روش برداره. ضمن اینکه این پول بلوکه شده ایرانه و پیش قطره و قطر جزو کشورهایی است که اصلا خواهان این گفتگوها و خواهان این به پیروزی صلح هست و مذاکرات. به این ترتیب میانجیگری قطر یک نکته رو اضافه میکنه و اون این هستش که این پول رو به هر حال به هر شکل به جمهوری اسلامی خواهند داد، ممکنه مبلغش تغییر بکنه که هر دو برنده بشن، یعنی هم آقای ترامپ برنده باشه هم جمهوری اسلامی، ولی به یه پولی که جمهوری اسلامی مورد نیازش هست دست پیدا بکنه.
0: آقای گوهرزاد، اگرچه که ما هنوز خیلی جزئیاتی نمیدونیم از اونچه که در مفاد این توافقنامه ممکنه که گنجانده شده باشه، اما اگر که بنابر پرداخت این پول باشه به ایران، با توجه به انتقادهایی هم که از روز گذشته شده که چنین چیزی میتونه مطابق با برجام باشه، به شما چه شرایطی رو تصور میکنید؟ چه اتفاقی رو پیش رو میبینید بعد از چنین تفاهمی و چه چیزی میتونه منجر به شکست و فروپاشی این توافقنامه بشه؟
9: شکست هر تفاهم نامه‌ای، من پیش از اینم گفتم، همیشه شیطان در جزئیات هست. یعنی وقتی بحث از تفاهم نامه است، بحث از این هستش که مرحله به مرحله میخوان گام بردارن، و چون آقای ترامپ قول داده که ایران نتونه به مسئله هسته‌ای دست پیدا بکنه، مرحله ها میره پشت اون قرار میگیره. یعنی ممکن است که بگوین ما این پول رو میدیم به شرطی که شروع بشه درجه بالای قنای اورانیوم رو پایین آوردن، و یا کشور سومی اون رو آمادگی پیدا بکنه که مراحل حملش رو فراهم بکنه. تمام اینا بستگی به این پیدا میکنه که اون جزئیات رو برای این تفاهم در کجا می نویسن و چگونه می نویسن، و پیش شرط های هر جزئیاتی میتونه تلاش هر دو کشور رو برای ثابت نگه داشتن اون داشته باشیم. ما در گذشته نیز شاهد این نوع حرکت ها بودیم. شما در زمانی که پیمان الجزایر بین ایران و آمریکا امضا شد، با اینکه ایران در ضعیف در این موقع بود در اون موقع نسبت به اون پیمان، ولی به هر حال زمان برد و طول کشید و آمریکایی‌ها در همون موقع تلاش کردند که بیشترین امتیاز رو به دست بیارن، و ایران هم همین کار رو میکنه. تنها موردی که میبینیم که در این میان هست اون هستش که ایران در جنگ با عراق نتوانست اون چیزی رو که به دست میخواد به دست بیاره بدینه، و به این ترتیب بود که جام زهر رو نوشید، و به نظر میرسه که این بار جام زهر رو به سلامتی یکدیگر هر دو بالا خواهند برد و با شرایط آسانتری کنار خواهند آمد.
0: خیلی متشکرم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا همراه ما بودید.
9: خواهش.
0: و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش ها از مفاد توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن. نیویورک تایمز میگوید تنگه هرمز بازگشایی و تهران متعهد میشود ذخایر اورانیوم را تعیین تکلیف و نابود کند. ترامپ میگوید به نمایندگانش گفته برای رسیدن به توافق عجله نکنند. اما و اگرها در مورد نتیجه مذاکرات، ترامپ میگوید معاصره دریایی در مقابل اجرای تعهدات تهران برداشته میشود. جمهوری اسلامی خواستار برداشته شدن همزمان محدودیت ها در ازای بازگشایی تنگه هرمز شده. با شدت گرفتن تورم در بازار خوراکی ها، غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی اعلام کرده تمامی محدودیت ها برای واردات کالاهای اساسی تا پایان شهریور ماه لغو شده. در همین حال یک مقام صنفی از بسته شدن حساب وارد کنندگان کالاهای اساسی به دلیل پرداخت نشدن مطالبات آنها از سوی دولت خبر داده.
10: از اول سال امسال کلن تسهیلات ارزی به بخش کالای اساسی متوقف شد. این که خب ما سالهای گذشته تجار بخشی از منابع مربوط به وارداتشون رو از بانک‌ها تسهیلات گرفتن، و چون دولت مطالبات قبلی تجار را هنوز تسویه نکرده، به تبع این تسهیلات سررسید شده شده و بانک‌ها به دلیل اینکه تجار تسهیلات معوق دارن تسهیلات جدید نمیدن. و دومین دلیلش هم که کلا بانک مرکزی در حقیقت فایل اعطای تسهیلات ها برای واردات کالای اساسی فعلا بسته.
0: در همین حال یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته سیاست‌های ارزی دولت موجب افزایش شدید قیمت مواد غذایی شده و کالابرگ پرداختی هم کفاف افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد. پیمان فلسفی می‌گوید هزینه واردات نهادهای تولید 6 برابر شده و دولت هم کل یارانه کشاورزان و تولید کنندگان مواد غذایی را قطع کرده. او اضافه کرده در این شرایط واضح است که خوراکی‌های مانند گوشت، مرغ و برنج خیلی گران به دست مردم می‌رسد. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی هم گفته با توجه به کاهش 50% تقاضای مردم برای گوشت قرمز به دلیل افت قدرت خرید نیازی به واردات این کالا نیست. مسعود رسولی اضافه کرده تولید مرغ هم در فروردین امسال بین 30-40% نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال از موج جدید گرانی مواد غذایی و کالاهای اساسی گزارشی برای ایران اینترنشنال ارسال کرده. این روایت رو با هوش مصنوعی بازخوانی شده ببینیم و بشنویم.
11: سلام به ایران اینترنشنال. امروز 3 خرداد رفتم این خریدار رو کردم. تازه نه گوشت داره نه مرغ داره، روغن مایه فقط تونستم بگیرم. اینا مواد شوینده است، 4 دونه پرتقال و خیار و 4 دونه ادویه و اینا شده 9 میلیون تومان. اینا قیمت فاکتورش شده 9 میلیون تومان. این زندگی مردم ایرانه.
0: علی دادپی اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستند. آقای دادپی، همزمان با تأخیر در تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی و همزمان حذف یارانه ارزی بخش تولید، تولیدکنندگان مواد غذایی الان در حال حاضر با چه فشاری روبرو شدن و این وضعیت چه اثری میتونه داشته باشه روی قیمت نهایی کالاها؟
12: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم. ببینید، اول از همه این نیست کاملا قابل پیشبینی بود. وقتی که شده شرایط جنگی هست، قطعا تخصیص منابع و تسهیلات بانکی و ارزی مثل سابق ادامه پیدا نخواهد کرد. این شرایطی بودش که قبلا هم وقتی محاصره دریایی شروع شد راجبش صحبت شد که تولید کنندگان ایرانی باید دریافت مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و اینها دچار مشکل خواهند شد و خب این عدم پرداخت هم اون رو تشدید کرده. البته اجازه بدید یادآوری کنم، اخباری که شما گفتید در واقع اخباری بود که فقط واکنش‌ها در تهران رو بیان می‌کرد و اشاره‌ای به اختلال در کانال‌های تجاری سنتی و معاصر ایران نداشت. دبی یک منبع بازرگانی و یک پایگاه بازرگانی مهم برای وارد کنندگان کالاهای اساسی در ایران بود که بعد از درگیری‌های اخیر هم دسترسی داخلی بازار داخلی ایران بهش از بین رفته و هم یک حرکت سازمانیافته در داخل حکومت شروع شده که دبی رو با پاکستان جایگزین کنند و به اصطلاح از مرز ایران و پاکستان برای واردات استفاده کنند که اون هم معلوم نیست پاسخگو باشه. برای همین افزایش بهای مواد خوراکی ادامه پیدا خواهد کرد، نه تنها به خاطر وضعیت عدم تخصیص ارز، بلکه به خاطر اینکه به دلیل مشکلات ناشی از اختلال در نظام تجاری کشور و به هم ریختن رابطه با امارات، دسترسی به قطعات، مواد اولیه و کالاهای اساسی کمتر میشه. پس عرضه این کالاها در داخل کشور و تولید مواد خوراکی هم کاهش پیدا میکنه.
0: در شرایطی که آقای دادپی گزارش‌ها از کاهش شدید سرانه مصرف گوشت در ایران حکایت داره و الان گوشت مرغ هم به اون اضافه شده، چرا سیاست‌هایی مثل کالابرگ نتونسته عملاً اثر ملموسی داشته باشه بر مهار تورم خوراکی‌ها و قدرت خرید خانوارها؟
12: ببینید، یک گفته‌ای در اقتصاد هست. ما میگیم که برای تمام تعریفی که نوع بشر از خودش می‌کنه، واقعیت اینه که انسان‌ها برای این تونستن زنده بمونن که در یک کره زندگی می‌کنن که به طور متوسط دورش 1 متر به عمق 1 متر خاک حاصلخیز هست و خدا خواسته بارون میاد. خب بدون تولید، بدون محصول، انتشار کالا برگ مشکلی از کسی دوا نخواهد کرد. این یک درمان نیست، این یک خودفریبی بوروکراتیکه. وقتی کالاها به کشور نمیرسند، وقتی بازارها دچار مشکل عرضه هستند، حالا شما 1,000 تریلیون تومان هم به مردم ایران بدید، نانی نیست که بخوان با اون بخرند. و برای همین هست که کالا برگ اصلا به نظرم صحبت راجبش صحبت یه آدم پشت میز نشینه که مشکلات مردم رو اصلا درک نمی کنه. واقعیت اینه، وقتی اگر گفته اون فعال اقتصادی رو باور کنیم که 50% تقاضا برای گوشت در گوشت قرمز در کشور کاهش پیدا کرده، این یک متوسطه. این به این معناست که بعضی از خانواده ها گوشت قرمز رو به طور کامل از سبد مصرفی خودشون حذف کردن. بعضی خانواده ها ممکنه 60%ش رو حذف کرده باشن و بعضی از خانواده های دهک های درآمدی بالا ممکنه هنوز مانند گذشته به خرید ادامه بدن. یعنی ببینید، وقتی ما از این متوسط ها حرف میزنیم، واقعیتی که مصرف کننده ایرانی باش مواجه هست این نیستش که نصف سابق گوشت میخوره، ممکنه اینه که اصلا دیگه گوشت نخوره. و این یکی از اصلی ترین چالش های جامعه ماست الان، که اقتصادمون به نقطه ای رسیده که عرضه کالا داره درش متوقف میشه.
0: بله، متشکرم. خیلی ممنونم از شما علی دادبه، اقتصاددان که از تگزاس همراه ما بودید. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرده یال زمیر رئیس ستاد کل ارتش این کشور پس از ارزیابی وضعیت میدانی طرح‌های ادامه عملیات علیه حزب الله در لبنان را تایید کرده. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین گفته ارتش همچنان برای بازگشت فوری به درگیری‌های شدید و تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی و توانمندی‌های آن آماده است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله خلع اصطلاح این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی را به معنای از دست رفتن توان دفاعی لبنان و فراهم کردن زمینه نابودی این کشور خواند و گفت چنین موضوعی از سوی حزب الله جدی تلقی نمی شود. این اظهارات در شرایطی است که لبنان برای دور جدید مذاکرات مستقیم با اسرائیل در واشنگتن در اوایل ماه آینده میلادی آماده می شود. دادگاه انقلاب تهران 4 نفر از متهمان اصلی در پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده. در حکم صادر شده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، قاضی صلواتی با رد حکم پیشین دادگاه کیفری مبنی بر نقض حکم اعدام، بار دیگر احکام اعدام میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی را صادر کرد. همچنین متهمان ردیف 5 تا 9 پرونده شهرک اکباتان به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به حبس از 1 تا 5 سال و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند. نازی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو همراه ما هستند. با وجود تمام ابهام‌ها در روند برگزاری این دادگاه از همون ابتدای برگزاری تا صدور احکام اعدام، از جمله به عنوان مثال حکم اصلی که براشون صادر شده بوده در مورد قتل بوده و حالا به حکم امنیتی در واقع تغییر پیدا کرده، پیامی که جمهوری اسلامی داره با تشدید این گونه احکام چیه؟
13: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، رأیی که دادگاه انقلاب تحت عنوان افساد فی‌الارض صادر کرده بسیار محل تعجب و نگرانی هست. به چه دلیل؟ به این دلیل که افساد فی‌الارض در واقع زمانی محقق میشه که فعل ارتکابی چنان گسترده باشه از اون جهت که امنیت عمومی و نظم عمومی رو به هم زده باشه که مصداق فساد در ارض این مصداق این فعل مجرمانه قرار بگیره. یعنی دادگاه باید در مرحله اول احراز کنه که فعل ارتکابی این چنین گسترده بوده و بعد احراز کنه که این فعل توسط متهم محقق شده، صرف حضور در اکباتان، صرف حضور در اعتراضات اساسا نمیتونه مصداق افساد در واقع فی‌الارض باشه. ببینید، دادگستری داره یک معادله خیلی خطرناکی رو جلو میبره. فرض دادگستری بر اینه که هر کسی که در اعتراضات شرکت بکنه قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی رو داره، کما اینکه در خبری که منتشر شد این موضوع در رأی اومده که دادگاه احراز کرده که این فرد قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی رو داشته. خب انگیزه مگر نه این است که یک امر درونی است؟ شما چطور احرازش کردید؟ شما باید دلایل و مدارکی داشته باشید که قابل دفاع باشه. و من وقتی که شما این مسیر رو طی می‌کنید که فردی که در اعتراضات شرکت می‌کنه این فرد اختشاشگر امنیت عمومی رو برهم زده، خب بعد میای برای فعلش مصداق محاربه و فساد فلعرض تعریف میکنی و بعد محکومش میکنی به اعدام در شرایطی که در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم این موضوع اشاره شده که افراد بدون حمل سلاح می توانند که در اعتراضات شرکت کنند. و از اون همه مهمتر شبهاتیه که در این پرونده وجود داره. وقتی که همونطور که اشاره کردید در پرونده که اتهامش قتل عمده، دادگاه دیوان عالی میاد به دلیل وجود شبهات این رأی رو نقض میکنه، یعنی ابهامات زیادی در پرونده وجود داره. سوالی مطرح میشه از قاضی شعبه انقلاب که این رأی رو صادر کرده، مگر غیر از این است که شما خیلی خوب آگاهید و خیلی خوب میدونید که زمانی که عنوان مجرمانه مصداق حدود قرار میگیره، ایجاد شبهه حد رو باطل میکنه، حد رو مرتفع میکنه. مگر غیر از اینه؟ قطعاً که شما میدونید، قطعاً میدونید که تفسیر مزیق بشه به نفع متهم، ولی ظاهراً شما شعبتون رو و استقلالتون رو و پرونده‌هاتون رو در طبق اخلاص گذاشتید در دست نهادهای امنیتی.
0: خیلی متشکرم از شما نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که همراه ما بودید از توریدو. ممنونم از توضیحاتتون خانم صدقی. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 2 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود که همراهتون هستم از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقتتون خوش.

0: قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: آقا سید مشتبه
10: اختشاشگران دیمون
11: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
12: اگر دشمن خطایی بکنه، فرو ریختن هیمنه امریکا ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسیم.
13: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
14: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن.
15: ما همه با هم در یک سنگریم.
16: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
17: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
18: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: پاسرور میشونه.
1: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
2: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: شنبه 23 ماه می تجمعی رو تشکیل دادن در شمال این شهر در منطقه بسیار پرتردد. حد فاصله بین شپرد و یانگ تا استیلز و یانگ یک مسافت حدود 6 کیلومتری هست که زنجیره انسانی تشکیل شده برای همصدایی با مردم در ایران، برای اینکه بتونن این جمعیت رو مناسب پراکنده بکنن در طول این مسیر. هر قسمتی به نام فامیلی افراد تقسیم بندی شده، هر گروهی که نام فامیلشون با یک حرفی شروع میشه میدونستن که باید کجا بایستن تا بتونن این جمعیت رو به صورت مناسب تقسیم بندی بکنن تا بتونن در سراسر این مسیر 6 کیلومتری بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن.
1: بچه گنبدم، اقلیت توی جمهوری اسلامی سالها بود که ما اذیت می شدیم به عنوان ترکمنها، کمیش حقمون خورده شده بود. الان یه فرصتی برای ما هست که ما هم به عنوان یک شهروند ایرانی بتونیم حقوق خودمون رو طلب بکنیم. چند وقت پیش از دادگاه انقلاب برای من یه مسیجی اومده که اموال من مصادره شده. اموال من و امثال ماها فدای یک تار موی ایلیای عزیزی که فقط گفته بود من 13 سال فقط حق زندگی دارم و مادرش رو از دست داده بود. اتحاد رو حفظ بکنیم، پشت شاهنشاه وایسیم، تنها راه نجاتمون اینه.
0: اما ادامه تجمع‌های خیابانی مسیری هست برای اینکه بتونن بازتاب دهنده صدای ایرانیان باشن. برای بیشتر از 80 روزه که اینترنت در ایران قطعه و این موضوعی هست که امروز ایرانیان میخوان اینجا به گوش جامعه کانادایی برسونن، در خیابانی که بسیار پرتردده و با دیدن این زنجیره انسانی احتمالاً این سوال براشون پیش میاد که در ایران چه میگذره که ایرانیان در این وضعیت جوی اینجا دور هم جمع شدن. مسیری که ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که بتونن یک ایران آزاد رو در کنار هموطنان خودشون رقم بزنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: شاهد حضور ایرانیان در شهر تورین هستیم، اولین پایتخت ایتالیا و یکی از معروف‌ترین مراکز سیاسی اروپا که زمانی به گهواره آزادی ایتالیا شناخته می‌شد. ایرانیان شهر تورین با حضورشون در میدون هر هفته و با در دست داشتن پرچم شیر خورشید اینجا را تبدیل به مکانی برای نشون دادن اعتراضشون به سرکوب معترضان داخل ایران و قطعی اینترنت کردن. شرکت کنندگان حضور خودشون رو نمادی برای نشون دادن حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و ادامه دادن راه ایرانیان داخل کشور و رسوندن صدای مردمی که همچنان سایه اعدام‌ها و بازداشت‌ها بالا سرشون هست می‌دونن. برگزار کنندگان این تجمع تلاش می‌کنن با دادن شعارها و داشتن سخنرانی‌هایی به زبان ایتالیایی سطح آگاهی مردم این شهر رو نسبت به وضعیت داخلی ایران افزایش بدن.
3: ما اینجاییم از اول ژانویه، از روزهایی که مردم ایران با شجاعت و شهامت اومدن بیرون تا حق

0: خواستشون رو تا خواستشون رو فریاد بزنن. اینجاییم تا صدای شما باشیم، اینجاییم تا انعکاس صدای شما باشیم.
1: این استمرار فقط و فقط به خاطر شعاریه که میدادیم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
2: قسم به خون یاران
3: ایستاده ایم تا پایان.
2: قسم به خون یاران
3: ایستاده ایم تا پایان.
2: قسم به خون یاران.
4: ایرانیان شهر تورین با جمله تا زمان سقوط جمهوری اسلامی میدون رو خالی نخواهیم کرد هر هفته به تجمع خود ادامه خواهند داد.
5: در روزهای نخستین خرداد ماه، نزدیک به 5 ماه است که ایرانیان شهر کلگری در کانادا دست به تجمع اعتراضی میزنند در مقابل شهرداری این شهر که این روزها ایرانیان در فراخوان‌های خود اسم آن را به میدان اتحاد تغییر دادند، چرا که به گفته برگزار کننده این تجمعات کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران، رمز آزادی مردم در ایران اتحاد است و اتحاد واژه‌ای که جمهوری اسلامی از آن هراس دارد.
6: اتحاد رمز پیروزیه. از عزیزان خواهش میکنم فارغ از هر تفکر سیاسی یا مذهبی که دارن، به خاطر عزیزان دربندمون توی ایران، به خاطر کسایی که تو خطر اعدام هستن به این تظاهرات بیان و صدای عزیزان ما باشن.
5: در این گرد همایی سه پرچم شیر و خورشید و کشور اسرائیل و آمریکا در دستان معترضان است و یک صدا در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی شعارهایی سر میدن. همچنین بخشی از این برنامه به خواندن اسامی جاوید نامان اختصاص دارد.
7: در پیروزی تهران هنگام کمک به یک مجروح هدف گلوله قرار گرفت.
8: آقای ترامپ، ما سخنمون با شماست. مذاکره با این رژیم یعنی این که شما داری به مردم ایران پشت میکنی. شما گفتی که مردم ایران کمک در راهه. رژیم چنج اتفاق نیفتاد آقای ترامپ. این رژیم همچنان میکشه، همچنان اعدام میکنه و همچنان مردم تحت فشارن و ما تا زمانی که حقمون رو نگیریم راه ادامه میدیم تا این که به نتیجه برسیم.
5: این مردم هر هفته در کنار هم جمع میشوند تا در زمانی که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت بیش از 80 روز شرایط را عادی جلوه میدهد بگویند که در ایران هیچ چیزی عادی نیست و شرایط مردم در ایران مغایر با قوانین حقوق بشری است و ما اینجا خارج از کشور صدای شما از ایران هستیم. سپیدار ولیان، کلگری.
9: ایرانیان یک گرد همایی دیگه در یکی از روزهای آخر هفته در شهر برلین برگزار کردند که این گرد همایی و تجمع اعتراضی همراه بود با گرد همایی های دیگری که در هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرهای آلمان برگزار شد و هدف از اون هم اعتراض به سقوط جامعه جهانی در خصوص اعدام های بی‌وقفه‌ای که توسط رژیم جمهوری اسلامی در انجام میشه و همچنین قطع اینترنت در ایران و سرکوبی که رژیم جمهوری اسلامی در همچنان انجام میده. ایرانیان از مقامات کشورهای مختلف غربی به ویژه آلمان خواستار این شدن که این سکوت رو بشکنه و با اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان قطع روابط رو هم در دستور کار قرار بده، چرا که به هر حال آلمان کشوری هستش که قانون اساسی اون بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل فنا نهاده شده و سکوت در برابر نقض حقوق بشر در ایران نمیتونه که توجیهی داشته باشه و در ادامه هم از مقامات ایالات متحده درخواستهایی رو مطرح کردن چرا که در واقع راهپیمایی که انجام شد وقتی هم در مقابل سفارت ایالات متحده در برلین داشت تجمع گرد همایی و در اونجا از مقامات ایالات متحده خواستاری این شدن که وضعیت مردم ایران باید محوریت اصلی هر گونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی قرار داشته باشه، نه اینکه فقط در خصوص مسائل هسته‌ای یا مثلا موضوع تنگ هرمز گفته بشه. بیانیه‌هایی که قرائت شد در طول مسیر و در واقع سخنرانی‌هایی که انجام شد از مقامات آمریکایی خواسته شد که به وضعیت قطع اینترنت در ایران و همچنین اعدام‌هایی که در ایران داره انجام میشه هم پرداخته بشه و از رژیم جمهوری اسلامی خواسته بشه که به وضعیت حقوق بشر احترام بگذاره و اینترنت وصل بشه و سرکوب هم در ایران پایان پیدا کنه. و نکته آخری که این تجمعات همچنان ادامه خواهد داشت و ایرانیان یک بار دیگه هم حمایتشون رو از جنبش‌های اعتراضی در ایران و هم شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار اعلام می‌کنند. احمد صمدی، برلین.

سه تا سناریو داریم. اول نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه. به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با گزارش‌ها درباره نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم اولیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد اگر با ایران به توافق برسد این توافق خوب و درست خواهد بود. ترامپ تاکید کرد توافقی که دولت او در حال مذاکره بر سر آن است دقیقاً برعکس توافق برجام خواهد بود و پول نقد هنگفت و مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین منتقدان این مذاکرات را بازنده خواند و گفت آنها از توافقی انتقاد می‌کنند که از محتوای آن اطلاعی ندارند. نیویورک پست به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طرح کلی توافقی را تایید کرده که بر اساس آن ایران در اصل با کنار گذاشتن ذخیره اورانیوم با غنای بالا موافقت خواهد کرد. در این گزارش آمده در مقابل لغو محاصره و بازگشایی تنگه هرمز جمهوری اسلامی عبور آزاد کشتی ها را خواهد پذیرفت، اما همچنان بر سر نحوه انتقال یا نابودی اورانیوم غنی شده اختلاف نظر وجود دارد. همکارم امیر گیتی همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال تا برامون بگه از جزئیاتی که تا این لحظه میدونیم از آخرین ها درباره مذاکرات میان تهران و واشنگتن.
1: پریسا، لحظاتی رو داریم که هر لحظه ممکن استش که یک خبر جدید بیادش و یک توییت جدید یا مسیر مذاکرات رو تغییر بده یا به سمتی بره که بسیاری شاید تا الان گمان زنیش رو نمی کردن. اما بر اساس اطلاعات اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسیده، یکی از مسائل مهمی که الان داره در مذاکرات مورد بحث قرار گرفته آزادسازی 12 میلیارد دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در قطر هستش. بر اساس این اطلاعات و منابع به ایران اینترنشنال به این شکل هستش که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات غیر مستقیمش با آمریکایی از اونها خواسته که ابتدا تکلیف این 12 میلیارد دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی مشخص بشه، این پول آزاد بشه و بعد جمهوری اسلامی وارد مرحله اولیه هر گونه تفاهمی خواهد رفت. خب قضیه فقط به اینجا هم ختم نمیشه، چون در اساس همین اطلاعات مجدد جمهوری اسلامی خواسته که در جریان توافق به تدریج تمام پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در تمام کشورها باید آزاد بشه. این موضوع اصلی است که تا الان بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده محل تأمل شده در این مذاکرات و با توجه به اون شرایطی هم که در واشنگتن می‌دونیم بسیاری از مخالفان بستن هر گونه قراردادی با جمهوری اسلامی بر این باور هستند که اگر هر گونه پولی به جمهوری اسلامی داده بشه اون می‌خواد از اونها استفاده بکنه مجدد برای بازسازی توان هسته‌ای یا موشکی پهپادی خودش. خود آقای ترامپ هم بارها و بارها گفته که برنامه هسته‌ای و اورانیوم‌های غنی شده جمهوری اسلامی در اولویت مذاکرات قرار داده. اما از اون ور آقای مارکو روبیو اشاره کرده، گفته که اگر قرار باشه که ما بخوایم هر توافقی رو با جمهوری اسلامی ببندیم، مسئله غنی‌سازی اورانیوم، مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در اون خواهد بودش و مسئله بازگشایی تنگه هرمز هم بخشی از اون خواهد بود. بنابراین با توجه به همین اطلاعاتی که تا الان ما داریم، نقش قطر از قبل مهمتر هستش. با توجه به اینکه به هر حال قطر همیشه نقش میانجی رو بین روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده حداقل در این مذاکرات هم داشته به نوعی بازی می‌کرده، حالا الان با توجه به اینکه این 12 میلیارد دلار بلوکه شده در قطر هم هستش، تا اونجایی که ما می‌دونیم نقش قطر از قبل مهمتر میشه. باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. در پی شدت گرفتن بحران انرژی و سوخت در ایران، عباس علی آبادی وزیر نیرو شهروندان را تهدید کرد در صورت همکاری نکردن با دولت در زمینه مصرف برق آنها قطع خواهد شد. در همین حال رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت ایران اعلام کرده جایگاه ها با کمبود شدید کارت سوخت روبرو هستند و میزان شارژ کارت های موجود هم کاهش یافته و در برخی استان ها بیشتر کارت های سوخت آزاد جمع آوری شده و مبلغ 5000 تومان به ازای هر لیتر در کارت سوخت شخصی افراد شارژ می شود. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه میگوید فشار حکومت بر مردم موجب فقر در مصرف انرژی و اختلال در زندگی عادی میشود.
2: اگر یک جامعه امروز به این وضعیت افتاده که دائما توصیه میشه به کاهش مصرف و نه بهبود توزیع انرژی یا بهبود تولیدش، طبیعی است که این به معنای این است که دولت بهای تمامی ناکارآمدی، فساد گسترده، رانت‌پردازی و تمام مشکلات خودش رو به سر مصرف کننده میریزد که در شرایط تورمی قدرت خریدی هم ندارد. بنابراین دوچار یک فشار دو جانب است. از طرفی قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه و نمیتونه مصرف بکنه اساسا هیچ کالایی رو از جمله انرژی رو. از طرف دیگه دولت همون مصرف اندکش هم داره فشار بهش میاره که کاهش پیدا بکنه. پیامد اون چه خواهد شد؟ اختلال در زندگی و البته فقیر شدن جامعه و خانوار از نظر مصرف انرژی. به این پیامدهاش در چندین مورد میشه ارزیابی کرد. یکی این که به هر حال میدانیم که وقتی مصرف انرژی کاهش پیدا میکنه زیست متعارف از بین میره. دوم این که مردم یا فرزند حتی واحدهای تولیدی نمیتوانن اون کار خودش رو انجام بدن. حالا فرض کنیم اگر به مشاغل کوچک و متوسط بریم، خب این تهدیدها، این فشارها در کنار تورم به معنی این است که اونا دچار اختلال میشن و نمیتوانن فعالیت‌های خودشون داشته باشن. اختلال دچار مشکل میشه، مصرف دچار مشکل میشه و اشتغال همچنین اشتغال کاهش پیدا میکنه و پیامد این سرریز میشه در نهایت به رکود. چرا؟ برای اینکه همطور که خدمتتون گفتم استفاده از انرژی بهینه و البته متنوع و سبز نشانه پیشرفتی جامعه و البته رونق است. در شرایط فعلی این اقدامات موجب میشه که جامعه اقتصاد دچار رکود بیشتری بشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. روسیه برای سومین بار از موشک بالستیک هایپرسونیک قدرتمند اورشنیک علیه اوکراین استفاده کرد. این اقدام بخشی از حمله گسترده به کیف و مناطق اطراف آن بوده و دست کم 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد در جریان این حمله تأسیسات تأمین آب، یک بازار، 10 ساختمان مسکونی و چند مدرسه هدف قرار گرفته و به شدت آسیب دیدند. هزاران نفر در مرکز مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به افزایش هزینه‌های مسکن تجمع کردند. معترضان میگویند با وجود رونق اقتصادی اخیر در این کشور، بسیاری از اسپانیایی‌ها به دلیل بحران‌های موجود قادر به تهیه مسکن به ویژه در مادرید و بارسلونا نیستند. بحران مسکن در اسپانیا یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاسی دولت سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز نخست وزیر این کشور است. 3 فضانورد ماموریت فضاپیمای شنزو 23 برای عزیمت به ایستگاه فضایی تیانگونگ وارد مرکز پرتاب جوچان در شمال غرب چین شدند. شنزو 23 40مین پرواز برنامه فضایی سرنشیندار چین و 7مین ماموریت سرنشیندار از آغاز فاز بهره برداری تیانگونگ در اواخر 2022 است. این ماموریت با حضور نخستین فضانورد اهل هنگ کنگ نقطه عطفی در برنامه فضایی چین به شمار می رود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد واشنگتن و تل آویو بر سر خطوط قرمز توافق با جمهوری اسلامی تفاهم دارند. نتانیاهو می گوید هر گونه توافق نهایی با تهران باید شامل برچیدن کامل سایت های غنی‌سازی اورانیوم و خروج مواد هسته‌ای از خاک ایران باشد. او همچنین بر حمایت ترامپ از حق اسرائیل در دفاع در تمامی جبهه ها به ویژه لبنان تاکید کرد.
3: در اولین واکنش رسمی یک مقام اسرائیلی به گزارش هایی که درباره احتمال توافق جمهوری اسلامی با ایالات متحده منتشر شده، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل متنی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد. در اون به صحبت دیشب خودش با رئیس جمهور ایالات متحده اشاره کرد، به صورت مشخص گفت درباره یادداشت تفاهم برای بازگشایی تنگه هرمز و بعدش مذاکرات پیش رو برای توافق نهایی صحبت کردند. بنیامین نتانیاهو گفت که توافق دارند دو رهبر که جمهوری اسلامی نباید که در واقع توانایی رسیدن به سلاح اتمی رو داشته باشه، و گفت که معنای این موضوع این هست که جمهوری اسلامی باید تمام تأسیسات غنی‌سازی خودش رو برچینه و همچنین تمام اورانیوم غنی شده از داخل ایران خارج بشه و به کشور دیگری برده بشه. البته نتانیاهو گفت که ترامپ تاکید کرده که اسرائیل حق داره باز در دفاع از خودش در برابر تهدیدها در همه جبهه ها و به صورت مشخص اسم لبنان رو آورد لبنان عمل بکنه. به لبنان اشاره کردم، این رو بگم که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم بعد از ظهر یک شنبه دیداری داشت از فرماندهی شمال ارتش و در اونجا به موضوع ایران و لبنان به هر دو اشاره کرد، گفت که ارتش اسرائیل تحولات منطقه را با دقت زیر نظر داره، گفت که ارتش آماده هست تا فوراً به یک جنگی با شدت بسیار بالا برگرده تا به گفته او رژیم تروریستی ایران و توانمندی‌های اون رو به شکل عمیق‌تری حتی تضعیف بکنه. درباره لبنان هم رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت که همین امروز طرحهایی رو درباره ادامه جنگ در برابر حزب الله تصویب کرده، جنگی که به گفته او اسرائیل در اون مصمم هست که ضرباتی بسیار شدیدتر و عمیق‌تر به حزب الله وارد بکنه.
0: سه بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و گمانه‌زنی درباره احتمال دستیابی دو کشور به یک توافق،
1: بررسی حملات جدید علیه جمهوری اسلامی مگر اینکه پیشرفتی در مذاکرات حاصل شود.
0: حجم گزارشایی که داره الان بیرون میاد در این لحظات
1: در آمریکا وضعیت چطور هست و چه گفته میشه؟ گمانه‌زنی‌ها درباره اقدام بعدی ترامپ ساعت‌های آینده این رو مشخص می‌کنه. انبر قرقوش به روشنی از همکاری محکم با اسرائیل میگه
2: اسرائیل به ما 7000 موشک و پهپاد شلیک نکرد.
1: اعتراضات دانش آموزی گسترده است. حالا چند شهر درگیرش هستن.
3: تحصن کردن برای ساعت‌ها.
4: جواب حکومت هم مشخص بود. شوکر و گاز اشکاور با این موج فقر، خانواده‌هایی که الان تو نیازهای اولیه خودشون هم موندن، گرامی داشت یاد جاوید نام‌ها.
5: اینا اسامی بخشی از جاوید نام‌های ما هستن.
6: چه پیامی برای مردم ایران دارید؟
5: صدای شما خواهیم بود.
6: الان هم که دارید شعارها رو میشنوید.
5: ما صدای شما هستیم.
7: ما همه هدفمون یه آزادیه، کرامت انسانیه، حقوق اولیه انسانیه.
8: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
9: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
8: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
9: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
8: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
10: یوسف گمگشت باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پای.

ایران و آمریکا در آستانه یک توافق صلح 60 روزه در حالی که پاسداران سپاه همچنان کارشکنی میکنند. بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست و چرا این گونه لرزان است؟ آیا چنین توافقی ثبات کافی دارد و آیا یک پیروزی است برای کدام طرف؟ من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز و امروز یک شنبه 3 خرداد 1405 خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، ظاهراً اونطور که شواهدشون میده لبه مرز توافق ایران و آمریکا هستیم، دقیق تر بگم توافق ترامپ و حکومت ایران. هرچند که جنگ، هیولای جنگ همچنان سرسختانه عرض اندام میکنه، خودنمایی میکنه، سپاه پاسداران سرسختانه قلدری میکنه و واقعا هر لحظه ممکن هست، هر لحظه ممکنه از لبه توافق، از لبه در واقع صخره‌ای که دورنما منظرش توافق هست، ناگهان درون باتلاق یا پرتگاه جنگ سوم بیافتیم. بر اساس گزارش‌های متعددی که رسانه‌ها دادن از اون آکسیوس، توی این توافق که قرار بود امروز یک شنبه الان که ما هم حرف می‌زنیم اعلام بشه، البته لحظات قبل اعلام کرده که احتمالاً به روز نخواهد رسید، هنوز سر چند تا موضوع توافق انجام نشده. تو این گزارش توافق ترامپ و جمهوری اسلامی ایران در واقع آتش بس رو 60 روز دیگه تمدید میکنن یا بر سر یک آتش بس صلح 60 روزه توافق میکنن. سپاه تنگه هرمز رو باز میکنه و همزمان قول میده مینهایی رو که در این تنگه کار گذاشته، سپاه منظور حکومت ایران، مینهایی که در این تنگه کار گذاشته رو پاکسازی کنه تا کشتی ها آزادانه بتونن عبور کنن. در مقابلش ارتش آمریکا محاصره دریایی ایران و برادر ایران رو پایان میده. تحریم های نفتی ایران هم لغو میشه و حکومت ایران میتونه آزادانه نفت بفروشه. حالا شاید تقریبا لغو بشه، ولی به هر حال چیزی کاری میکنه که ایران هر چقدر میخواد بتونه نفت بفروشه و بخشی از این پولهای بلوکی شدهش رو هم میگیره، بهش دسترسی پیدا میکنه. تو این توافق به اساس چیزی که ایران خواسته، جنگ اسرائیل و حزب الله هم در لبنان پایان خواهد یافت. فقط میگفتن جمهوری اسلامی اصرار داره که جنگ در تمام صحنه ها تمام بشه. و در این 60 روز تازه درباره برنامه اتمی ایران و مواردی که مونده با هم مذاکره میکنن تا به توافق نهایی برسن. این 60 روز قابل تمدید هم هست. بذار پیچیدش نکنم، خیلی روشن. ترامپ دیگه جنگ نمیخواسته، توافق میخواسته. حکومت ایران هم خب طبیعتاً توافق میخواسته. سر هسته اینا با هم توافق نمیتونستن بکنن. حکومت ایران حاضر نیست بذاره کنار، حاضر نیست بده. ترامپ هم اصرار داره که حتما باشه. سر یه چیز کوچولی توافق کردن تا این 60 روز با هم چونه بزنن به جایی برسن. روشن نیست که آیا این توافق صلح پایدار منجر خواهد شد به اونجا میرسیم یا نه، یا هر لحظه ممکنه دوباره درگیری بشه. ترامپ تهدید کرده که ارتش آمریکا در منطقه میمونه تا اگه ایران زیر حرفاش زد دوباره حمله کنند لابد، و از اینجور تهدیدات که بدترش هم تا حالا گرد و عمل نکرد. اما تا همین جاش هم به قدری جای سوال وجود داره و به قدری جای ابهام وجود داره که سناتورهای مثل سناتور تد کروز یا لنسی گراهام که اینا طرفدار جنگ بودن، حامیان مخالفین حکومت هستن، اینا توییتر بسیار تندی رو علیه چنین توافقی نوشتن و البته گفتن هنوز مطمئن نیستیم. نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که ایران به واگذاری ذخایر اورانیوم با قدرسازی بالای خود، با قدرسازی بالا با همون 400-450 کیلویی که میگن داره، تعهد داده. این میدونید نکته بسیار بزرگی بود، عقب نشینی بزرگی بود، اما بلافاصله رسانه‌های نزدیک به سپاه اون رو تکذیب کردن. اتفاقا مهمترین، سخت‌ترین بخش توافق هم ظاهرا همینه. منابع آمریکایی در واقع میگن که قرار ظاهرا آقای مجتبی خامنه‌ای در این باره تصمیم نهایی رو بگیره. این که چه میشه با کارشناسان بحث میکنیم، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در اولین واکنش در واقع علنی خودش به توافق گفتش که دیشب با دونالد ترامپ حرف زده و گفت از ترامپ تضمین هایی گرفته در این باره که برنامه اتمی ایران به طور کامل برچیده خواهد شد. بذار کامل برچیده خواهد شد یعنی که دیگه نباید کارخونه قندسازی باشه، دیگه نباید همه کارخونه باید جمع کنن، و همین نشون میده که این بخش توافق هنوز محل تردیده و اگر این بخش انجام نشه، یعنی اگر ایران در این موضوع عقب نشینی نکنه، خیلی ها بعید میدونن که توافق رو ترامپ امضا بکنه. برای همین عرض کردم که در لبه توافق هستیم. قرار بود امروز یک شنبه اعلام بشه، آنچنان که گفتم آکسیوس یک ساعت پیش گفت احتمال داره که امروز نهایی نشه. منتها سوالات خیلی کلیدی است. ترامپ به چه توافق در واقع به چه چیزی دست پیدا کرده؟ ترامپی که اومد برجام و زمین زد، دو تا جنگ رانداخ، الان چه امتیازاتی گرفته که قبلا نبود تو هسته‌ای؟ جمهوری اسلامی چی؟ جمهوری اسلامی چقدر عقب رفته؟ جمهوری اسلامی چی گرفته؟ جمهوری اسلامی که واسه لجبازی دو تا جنگ رو انداخت، ایران رو شخم زدن، بخش بزرگی از چیزای نظامی کلاسیک ایران رو از بین بردن، چی الان به دست آورده؟ چی هست؟ جز اینکه و ما جز اینکه با یک حکومت وحشی‌تر مواجهیم که خیلی راحت اعدام می‌کنه، 40,000 تا آدمو کشت و بعد اینترنت هم راحت قطع کرده، شده شبیه کره شمالی، اصلا واسش مهم نیست. ما دقیقاً کجای کاری و چی به دست آوردیم؟ علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از ترنتو اینجاست. لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی اینجاست. و همچنین نجات بهرامی فعال و سازنده سیاسی از واشنگتن. خانم و آقایان سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز. متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای نامبلایق بگذارید از شما شروع بکنیم. در واقع من مقدمه رو خیلی کوتاه گفتم که برسیم به بحث، همه زمان بیشتری داشته باشن. به نظرتون آقای نامبلایق راجع به اینکه توافق لرزان هست یا پایدار میشه نمیشه، راجع به چیزی که همه صدها با شنیدن خیلی حرف نمیزنیم که بتونیم موضوعات مشخصی رو با هم صحبت بکنیم و کوتاه به نظرتون اساس سوال پرسم، این آیا پیروزیه و برای ترامپ؟ در واقع ترامپ آیا به خواسته های اصلیش رسید؟ اون چیزی که میخواست که به خاطرش از برجام خارج شد، دوبار حمله کردن به ایران، به اونها رسیده؟ و برای جمهوری اسلامی چی؟ آیا پیروزیه؟
1: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای دکتر مهدوی آزاد، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، جناب آقای بهرامی و خانم مروتی گرامی. به حضور امرتون که عرض کنم، خب برای دو طرف یک امتیازاتی داره. برای آقای ترامپ این است که برنامه هسته ایران رو تقریبا حداقل بین 15 تا 20 سال از مدار خارج کرده. در این حال ایران غنی‌سازی نداره. طبق برجام 2030 ایران کل غنی‌سازیش همه محدودیتاش برداشته میشد و الان تا 2000 و حداقل تا 2040 یا 46 خب اصلا غنی‌سازی نداره. حالا چه میزان، یعنی حتی مدل برجام نیست که تا یه سالی 200-300 کیلوگرم داشته باشه. نکته دوم این است که اورانیوم هایی هم که تولید کرده و اینا رو منتقل میکنه یا رقیق میکنه. پس بنابراین اللحاظ برنامه هسته‌ای به خصوص در سطح غنی‌سازی، عملا این برنامه تا حداقل 20 سال خارج از دسترس ایران هست و برای آقای ترامپ این پیروزی محسوب میشه در مقایسه با گذشته. دوم اینی که در مورد مسئله ظرفیت های نظامی پهپادی ایران رو زده، اقتصادی ایران رو زده و در این حال توی منطقه هم حضور فعالتری آمریکا پیدا کرده در مقایسه با گذشته. کشورهای عربی هم با اینکه انتقاد داشتن در مورد اینی که آمریکا خوب ازشون دفاع نکرده و در حقیقت اونها رو در حقیقت هنگامه جنگ قرار داده و بهشون آسیب زده، ولی در مجموع اونها رو وابسته تر به خودش میکنه. و از همه مهمتر این است که برای اون مسیر آینده وارد به تعامل با ایران هم میشه، یعنی در حقیقت در این پروژه ممکنه از لحاظ اقتصادی هم وارد بازار ایران یا مارکت ایران بشه. برای جمهوری اسلامی هم خب تونسته شکست نخوره در جنگ و در این حال پروژه غنی‌سازی که کاربردی عملا نداشت جز ساخت بمب، که اونم بمب رو نمی‌سازن، خب تونسته در ازاش یک امتیازات اقتصادی بگیره اگر کار انجام بشه. و در از همه مهمتر کارت تنگ هرمز رو ایرانی ها تست کردن که خب اونم با محاصره آقای ترامپ پاسخ داده شد، ولی به هر حال در مجموع برای ایران هم این امتیاز رو داره که برنامه غنی‌سازی رو عملا گذاشته کنار و میتونه وارد حوزه اقتصادی بشه. ولی چالش بزرگ این است که آیا این تفاهمی که انجام میشه، یا حالا فقط تفاهم نامه است، اصل کار توافقه، تا پایان میره جلو یا نه. اون مستلزم این مهمه، آیا جمهوری اسلامی حاضر راهبردها شده در مورد مسئله خصومت با آمریکا، نابودی اسرائیل، بحث جبهه مقاومت و بحث غنی‌سازی اینجوری که الان گفته میشه بذاره کنار یا نه. اینا الزامات قبول اون توافقنامه است. اگه اون کنار نذاره توافقنامه اجرا نخواهد شد و حتما دوباره ما درگیری داریم، به خصوص که اینکه دو تا بازیگر ناراضی دارید شما تو منطقه که طبق تجربه تاریخ روابط بین‌الملل بازیگر ناراضی میتونن توافقها رو تغییر بدن، اونم اسرائیل و امارات متحده است.
0: خراب بده. خب اینو راجع به سوالی که گفتید بعدا آخر برنامه حرف میزنیم، من نوشتم تو سوالاتی که میپرسم از شما، اما یه سوال دیگه الان ازتون میپرسم لطفاً کوتاه. اگر دوران قبل از جنگ، قبل این دو تا جنگ ها، یعنی قبل از جنگ 14 روزه، چند روزه بود، 12 روزه بود، اون دوران رو مقایسه کنیم با الان، حکومت ایران الان چی داره که اون واقع نداشت؟ حکومت ایران چی به دست آورده تو این ایام؟ چه چیزی رسیده؟ چی کار کرده که ارزش داشت قلدری کنه، بیسته و دو تا جنگ بهش تن بده؟
1: خب نه، این فرصت سوزی رو نشون میده. شما همین امتیازات که الان دارن میدن، اگر به آقای بایدن داده بودن کلی امتیاز میگرفتن، یا حتی بعد از جنگ 12 روزه اگر همین چیزایی که الان دارن انجام میدن داده بودن، قطعا جنگ 40 روزه هم نداشتن، یعنی کلی از این مسائل نداشتن. این علتش همون توهم محاسباتیه، حالا به دلایل مختلف، منفعتی، ایدئولوژیک، نفوذ خارجی، حالا هر چی که شما بگیرید. و دوم هم این است که راهبردهایی که نسبتی با تمامیت ارضی و توسعه ملی نداره، که گفتم 4 تا راهبرد. بنابراین حالا چی گیرشون اومده؟ اینی که خب یه جنگ رو تجربه کردن و متوجه شدن جنگ با آمریکا اسرائیل پیروزی نداره، یعنی اینا نمیتونن شکست بدن. البته اونا هم نتونست ایران رو
0: خیلی نکته مهم رو گفته خیلی نکته مهم رو گفته من سوال بعد اتفاقا از شما
1: همین رو بپرسم که اون وسط جنگ با آمریکا و اسرائیل، اون وسوسه تاریخی جنگ با آمریکا و اسرائیل که همیشه شعارشو میدن، متوجه شدن جنگ اون چیزی نیست که میگن. حداقل کلی اونایی که کارشون اداره کشور، متوجه شدن اداره کشور با جنگ تلازمی نداره، و اگر بخوام برن تو جنگ، تاور جامعه در حدی نیست که بخوان همیشه به این جنگ فرسایشی ادامه بدن. این چیزی بود که نامه آقای پزشکیان هم نوشته شده بود که دیروز آقای قزنفری بهش اشاره کرد.
0: متشکر. راجبش بیشتر حرف خواهیم زد. خانم مروتی خوش آمدید. متشکر از صبر و تحملتون. آقای دکتر نوآور میگه که امتیازاتی که میگن که امتیازاتی که حکومت ایران الان به آمریکا داده، اگر این رو قبل از جنگ 12 روزه میدادن کلی امتیاز میگرفتن، یا میگن حتی قبل از جنگ 40 روزه 39 روزه اگر میدادن باز کلی امتیاز میگرفتن. زبان بایدن و صحبت از توهمات محاسباتی میکنن، اشتباهات محاسباتی، راهبردهای غلط ایران. همین رو میخوام از شما بپرسم. آیا از منظر سیاست خارجی رابطه بین حکومت ایران، آنچنان که الان ادعا میکنه، پیروز این میدانه؟ خب از شما بپرسم چی به نظرتون به دست آورده، چی داره که قبلا نداشت و الان دقیقا با قبل بخوایم مقایسه کنیم در چه وضعیتی هست؟
2: با درود خدمت شما میهمانان ارجمند و بینندگان گرامیتون، من خیلی ساده میتونم بگم چیزی یا کسانی که از دست داد، مهمترینشون خامنه‌ای رو از دست داد، جمهوری اسلامی. بسیاری از فرماندهان نظامی، فرماندهان سپاه رو در جنگ 40 روزه از دست داد که می توانستن حداقل برای جمهوری اسلامی، چون مفید بودن و اونها به هر حال بخش مهم، مخصوصا خود خامنه‌ای بخش اصلی حکومت بود، می توانست برای حکومت مفید باشه اگر در همون دوران می توانستن به توافق برسن. ولی خب در این حال اگر بخوایم یک نگاه کلی به این وضعیت داشته باشیم، ببینید جمهوری اسلامی هر چند ادعا میکنه که، یعنی حتی اگر تفاهم نامه هم امضا بشه، حالا میگیم تفاهم نامه ممکنه در واقع یک توافق نامه باشه، چون این دوتا به هر حال از لحاظ حقوقی با هم دیگه متفاوتن، ولی هر اتفاقی که بیفته قاعدتا جمهوری اسلامی بنابر اون سابقه‌ای که داشته و تجربه‌ای که ازش داریم اعلام میکنه که پیروز میدانه. از همین ساعت اولیه مخصوصا در رسانه‌های جمهوری اسلامی صحبت از این است، خیلی جزئی هم وارد خود این تفاهم نامه یا این مذاکرات میشن، در حالی که تا اونجایی که من اطلاع دارم هنوز مشخص نشده که در خود این مذاکرات یا یعنی مفاد اصلی این تفاهم نامه چی بوده. خیلی جزئی در موردش صحبت میکنن، یعنی از یک طرف جمهوری اسلامی تبلیغات خاص خودش رو خواهد داشت که بگه ما پیروز میدان هستیم، ولی از طرف دیگر جمهوری اسلامی اولا در بعد داخلی شکستی که در نظامی خورد بسیار قابل توجهه، یعنی جمهوری اسلامی بسیار ساختاش رو از دست داد، فرودگاه ها بمباران شدن، مراکز نظامی بمباران شدن، حتی بخشی از مثلا بیمارستان ها و غیره بمباران شدن، که خب در نهایت از لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی در اون شرایط اقتصادی که خودش نمیتواند هیچ گونه نیاز مردم رو برآورده کنه یا کمتر نیاز مردم رو برآورده کنه، این خودش رو فلج اقتصادی ایجاد کرده، و میبینیم که در آینده کم کم اعتراضات شروع خواهد شد در بعد داخلی. و از طرف دیگر باز در بعد داخلی بخشی از طرفداران نظام با خود نظام دچار چالش خواهند شد. اون گروهی که به شدت معتقد به آمریکا ستیزی بودن الان میگن خب بر چه اساسی ما باید به تفاهم برسیم؟ مگر رهبر ما کشته نشد؟ مگر رهبر ما هنوز دفن شده که بخوایم به یک تفاهم برسیم؟ این از جنبه در واقع طرفداران و اون ساختار ایدئولوژیک نظام که وجود داره. اما در حوزه منطقه جمهوری اسلامی به طور مشخص در این مقطع دیگه دشمنیش رو با دولت‌های منطقه مخصوصا کشورهای عربی نشون داده. یعنی این که بخواین در طولانی مدت اینها با هم دیگه تعامل داشته باشن، یک به اصطلاح همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته باشن، شروع کنن تمام اون چیزهایی رو که از بین برده بودن، اون پیوندهایی که به هر حال ایجاد شده بود بین امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی عربستان و غیره، یک دوره به اصطلاح تنش‌زدایی، مجددا جمهوری اسلامی اگر بتواند به نحوی از صفر شروع کنه، اینی که از مشکلاتی که جمهوری اسلامی خواهد داشت. و از طرف دیگر تمام اون چیزایی که تحت عنوان غنی‌سازی و غیر مطرح میکرد الان همه زیر سوال رفته. این همه سرمایه انسانی، سرمایه اقتصادی، سرمایه سیاسی که گذاشتن، خب نتیجهش چی شد؟ یعنی جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که فکر میکنم اون برجام خیلی از این موفق تر بود برای جمهوری اسلامی، یعنی به چیزی خیلی به مراتب کمتر از
0: خانم مراوتی برجام. یه سوال پرسم لطفا کوتاه. ببینید شما رسیم سه تا سلاح استراتژیک ادعا میکرد که روش سرمایه گذاری کرده به خیال خودش برای جلوگیری و نمیدونم، یکیش موشکی بود، یکیش اتمی بود و یکیش اسپیروس شد محور مقاومت. حالا موشکی رو بذاریم کنار، در مورد اتمی هم فلان نمیخوام بس کنم، در مورد محور مقاومت خیلی در تا چند ماه پیش میگفتن که این از بین رفت، یعنی حزب الله که اون وضعش حماس که اینه، شیخ زکزاکی اصلا جرئت نمیکنه حرف بزنه، حسین یمن که اونجوری هم افتادن از گرسنگی دارن میبینن، دو تا موشک سالیه دو تا موشک میزنن و میون عراق که اونا در واقع هشت شعبی چند پارچه رو غیره. الان اگر بخوایم مستقل نگاه بکنیم، آیا جمهوری اسلامی این سلاح استراتژیک گروه های نیابتش از دست داده یا دارن خودشون رو احیا میکنن به نظرتون؟
2: جمهوری اسلامی تا زمانی که پول داشته باشه، درآمد داشته باشه، تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که این نیروی به اصطلاح استراتژیک رو حفظ کنه و بخشی از این درآمد هم باز وابسته به اصطلاح به درآمدهای نفتی است که خود در اختیار سپاهه. یعنی یکی از تلاش‌های سپاه همینه که بتواند این گروه رو یا محور مقاومت رو احیا کنه. این که چقدر موفق خواهد شد یا در طول این جنگ با توجه به تجربه که الان نیروهای به اصطلاح محور مقاومت هم کسب کردن، تا چند اندازه میتونن به جمهوری اسلامی اعتماد کنن، به عنوان نمونه نیروهای مثلا حوثی‌های یمن اساسا خودشون تا حد زیادی مستقل بودن، در ارتباط با جمهوری اسلامی عمل میکردن، ولی دوست داشتن به عنوان نیروهای غیر دولتی منطقه شناخته بشن. خب اینها اساسا هم دیگه به فکر منافع خودشون هستن. این که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی به عنوان نمونه بتواند انقدر در عراق نفوذ کنه، عراقی که الان به شدت دولت آقای ترامپ مواظب این هست که به هر حال نفوذ جمهوری اسلامی کم بشه، این که جمهوری اسلامی بتواند اون نفوذ خودش رو حفظ کنه میان هشت شعبی و گروهای زیر مجموعه، خیلی نمیگم از بین رفته، ولی خیلی بعید در کوتاه مدت بتواند اون قدرت رو احیا کنه. اما در طولانی مدت اگر اون فرصت و درآمد و دارایی وجود داشته باشه و ضعفی از طرف کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای مانند عراق و مثلا سوریه دیده بشه، احتمال احیای این گروه ها وجود خواهد داشت، ولی خب فعلا نقطه چالش اونها مسئله لبنان است که خیلی جمهوری اسلامی خواسته با مسئله مذاکرات اونو پیوند بده و میبینیم مخالف اصلیش دولت آقای نتانیاهو هست که باید ببینیم در نهایت اگر تفاهم نامه به هر حال مفادش مشخص بشه، این سنگینی وزنه به سود کدوم یک خواهد بود، نتانیاهو یا جمهوری اسلامی؟
0: خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای بهرام، خوش آمد میگم، از صبر و تحمل شما هم سپاسگزارم. من اول بعد که مهمون رو دعوت کردم داشتم فکر می‌کردم آقای نامور حقیقی کلا مسائل سیاست خارجیش رو میگه، خانم مروتی رو در حوزه خاورمیانه حوزه سیاست خارجی بیشتر ازشون میپرسم، با اینکه هر سه مهمون همه حوزه رو میشناسه و بیشتر از شما هم در مورد مخالفین موافقین حکومت ایران و ساختار تاثیرات و پس لرزه‌هاش میپرسم. حالا همین سوالم از شما همینه، اول از حکومت شروع کنیم بعدا میرسیم به سیاسی. آیا به نظر شما حکومت ایران، حکومتی که در واقع تعبیری، این آقای ناور گفت تعبیری از جنگ با آمریکا داشت، تعبیری با جنگ با اسرائیل داشت، گفت نبرد با آمریکا، نبرد با بر اساس این جنگ فهمیده که اگه میخواد حکمرانی کنه از این شایعات، از این حوزه باید خلاص بکنه خودش رو. منظورم این هستش که آیا این جنگ تونسته ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی و گروه‌های ایدئولوژیک، ذهنیت سیاست ایدئولوژیک حکومت ایران رو عوض بکنه یا نه؟ تأثیراتش چی بوده بر جمهوری اسلامی تا همین الان اگه با هم حرف بزنیم؟
3: بله، درود بر شما و مهمانان گرامی برنامه و همچنین بینندگان. نه، واقعیتش به صورت خیلی کوتاه و گذرا اگر بگیم اتفاقا برعکس شده. من به نظرم طیف موسوم به اصلاح طلب، سازش طلب، کسانی که قائل به گفتگو بودند، اگر خود ما چهار نفر هم با عینک جمهوری اسلامی به قضایا نگاه کنیم در سالهای اخیر از برجام به بعد، اتفاقا حق با کسانیه که یعنی در قامت یک حکومتی که حکومت نرمال نیست، حکومتی که دنبال دردسر هست، حکومتی که دنبال ایدئولوژی هست، اتفاقا جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه و بعدم در جنگ 39 روزه بیشتر به این نتیجه رسید که بحث مذاکره، بحث اصلاح، بحث باز کردن روزنه در مسائل و سازوکارهای سیاسی مربوط به سیاست داخلی کشور، همه اینها اشتباه بوده و حتی چهره ها و گروه هایی که به نوع اینها گروه های اهل مذاکره هستن، اینا منفذ نفوذن، یعنی یه بدبینی بیشتری اتفاقا به وجود اومد، چون دو بار تجربه این که اینها بشینن و مفصل گفتگو کنن و یک بارم که در دوره حسن روحانی خب خیلی بعد از سالها گفتگو برجام تصویب شد و در نهایت به اون نتیجه رسید. و در خارج از ایران تجربه لیبی و قذافی، این که اگر یعنی اون خطی که علی خامنه‌ای خیلی بنیانگذاری کرد روش پافشاری میکرد، حالا این اواخر دیگه تحت در حقیقت تهدیدهای نظامی خیلی ملموس و اوریان مجبور شد عقب نشینی کنه و تن به مذاکره بده، ولی اون خطی که علی خامنه ای ترسیم کرده بود همچنان هم هسته اصلی جمهوری اسلامی روش داره پافشاری میکنه، این بود که اگر ما یک سنگر رو چه در سیاست داخلی و چه در سیاست بین الملل، اگر سنگر اول رو خالی کنیم باید پله پله و سنگر به سنگر عقب نشینی کنیم تا جایی که با خفت و خاری مثل قذافی سرنگونمون کنن. من به نظرم این ایده و این خط فکری و این خط سیاسی بسیار تقویت شده در همین جنگ 39 روزه و اتفاقا عرض کردم و دوباره تکرار میکنم، اگر با عینک اون هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هم نگاه کنیم، اینیم حق با اینهاست، یعنی خودمون رو جای یک باند قدرتی بگذاریم که یک حکومت غیر نرمال رو دارن مدیریت میکنن. بالاخره جمهوری اسلامی یک حکومتیه که واقعا نرمال نبوده، یعنی حداقل تلاش‌های صورت گرفته برای نرمال شدنش در دوره امس از طرف کسانی طیف هاشمی، خب در نهایت دیدیم چه جوری اون طیف حذف شدن، حتی حذف فیزیکی، و راه اشتباه رو در حقیقت انتخاب کرد. ممکن بود اگر اون راه امثال هاشمی در حقیقت به کرسی بشینه، جمهوری اسلامی مسیر متفاوتی رو طی کنه. خیلی میلیون ها نفر از مردم ایران هم سالها منتظر چنین اتفاقاتی بودن ولی نیفتاد به هر حال. ولی دیگه خط علی خامنه ای که به کرسی نشست، به نظر من
0: ببینید اگه یادتون باشه علی خامنه ای استراتژیش راهبردش این بود، میگفتش که چالش هزینه دارد، یادتون از اون جمله ای که میگفت بله چالش هزینه دارد اما سازش هم هزینه دارد و برای ما، برای حکومت، هزینه های سازش بیشتر از چالش. یه حرف عجیب و غریب و ابلهان. آیا به نظرتون این رو الان خب نشون داده، اگه عملی بخوایم نگاه کنیم نشون داده که خب نه، هزینه های چالش چقدر عظیم‌تر هزینه چالش نیروی دریایی کلاسیک ایران نابود شد، هزینه چالش که تمام تاسیسات اتمی که این سال ساخته بودن نابود شد، موشکیش فران شد. حالا به نظر شما چی؟ آیا تو این زمینه فهمیدن که چقدر به بیراه رفتن یا نه تو این زمینه فکر می‌کنید که در واقع مصمم‌تر شدن؟ کوتاه‌تر
3: به نظر اینم اتفاقا برعکس تثبیت شده. آقای مهدوی آزاد، شما همین دو سه روزه وابستگان به دولت اوباما و بایدن توییتاشون اگر نگاه کنید، مثلا میگن ما بدون شلیک یک گلوله چند تن اورانیوم غنی شده خارج کردیم، یا در سمت جمهوری اسلامی چقدر عزاداری میکردن برای پر شدن راکتور عراق با بتون و اینجور مسائل. این اتفاقا برعکس این طیف تندروی حکومت رو بیشتر تثبیت میکنه، اون نظریه رو که اتفاقا سازش همیشه به ضرر ما بوده. و بعد این جنگ هم به خاطر فقدان استراتژی نظامی درست و مشخص از طرف ترامپ، نه اسرائیل، اتفاقا به این مسئله به این ذهنیت دامن زد. یعنی ترامپ اومد زد و خوردی شد هم در جنگ 12 روزه هم در این مخصوصا این جنگ و اینا سرنگون نشدن. سرنگون نشدنشون اتفاقا اومده و میگه چرا چیزی که کلید واژه شون در جنگ نتونستن از ما بگیرن ما در توافق دو دستی بذاریم تو سینی و تقدیم اینا کنیم. و اتفاقا اینجا به نظر من درست میگن. و حالا یک جمله‌ای هم من در پایان راجع به همین بحث توافق بگم. اول این رو ما برای حالا دوستان بینندگان عزیز یه ساده ساده یک جمله‌ای ببینید، بحث مذاکره و توافق، البته این حالا نه به داره نه به باره. چرا؟ چون ما یک گفتگو بر سر چارچوب توافق داریم، بعد اگر پذیرفته بشه میره مرحله بعد گفتگوی یعنی مذاکره که خیلی طولانی و ریزکاریه راجع به موارد توافق شده و در نهایت توافق نهایی. من الان دیدم آقای مهدوی آزاد قبل از شروع این برنامه تسلیم خبر زده که نه، امریکا داره دبه میکنه، ما ممکن اصلا نپذیریم چون راجع به اموال بلوک شده داره یه چیزای دیگه میگه. بعد خود ترامپ هم که توییت زد حالا در شبکه اجتماعی خودش و اون باز کردن محاصره رو منوط کرد به توافق نهایی. یعنی بعد از اون طرف اسرائیل هم نتانیاهو اومد یه مورد دیگه صلح در همه جبهه ها رو به نوعی زیر سوال برد. یعنی دو چارچوب توافق هم به نظر من و اینکه ترامپ خبر داد که عجله ای نداریم، همه منتظر بودن امروز یک شنبه امضا بشه، من فکر میکنم حتی در پله اول هم این روی هواست. ولی این نافی اون نکاتی که عرض کردم خدمتون، البته از نظر بنده، اینکه واقعا جمهوری اسلامی اتفاقا برخلاف اون طیف اصلاح طلبی که میان و فکر میکنن اگر از این گردن عبور کنه میاد و درها رو به شکرانه این که سرنگون نشده باز میکنه در جبهه داخلی، اتفاقا جمهوری اسلامی، اگر من هم جای مشتبه خامنه ای باشم، هر کسی همین مسئله رو اتفاقا تند و تیزتر پیش خواهد برد، چون از اصلاح طلب و بله. از سازش و از گفتگو غیری ندیدن و اگر چیزی گیرشون اومده اتفاقا از همین مناقشات و همین درگیری های منطقی و بین المللی بوده.
0: با شما خیلی موافقم آقای بهرامی. ولی یه دوباره از همین تبلیغ علکی میکنه، میگه زمان مجتبی خامنه‌ای ایران به سمت توسعه خواهد رفت، ژاپن خواهد شد. جمهوری اسلامی دو تا چیز یاد گرفت تو سیاست خارجی: اگه دوباره مشکل پیدا کنه بودو بودو تنگی هرمز رو ببنده و مین بذاره، میفهمید که هیچ کشوری نمیتونه بکنه. توی سیاست داخلیش فهمید که حرف بزنه قطع آب صنعتی مردم، باز دنیا همه خود همون وردگاه میکنه، خوش میذارن به اون را. و البته به قول شما در واقع این ظاهرشه، مسئله پیچیده تر و سختتر. آقای نامور، آقای برنامه میگید درست هم میگفتم که نه به باره نه به دا. این توافق رو، توافق حالا اینا واردش بشن بعد بخوان توافق کلی بکنن، واقعا با این فاصله که وجود داره، مخصوصا با این ذهنیت اخیر حکومت، با این نگاه جدید حکومت، که اگه به نظرم شما همین نظر دارید که از توش هر چی در میاد جز توسعه، هر چی در میاد جز اینکه حکومت عرفی بشه، واقعا ممکن میدونید که در بلند مدت تحلیل استراتژیک بکنیم ایران و آمریکا بتونن با هم توافق کنن؟ یعنی با این وضعیت مثلا ممکن میدونید که اساسا بتونن سر چارچوب های هم دیگه با هم کنار بیان، ایران دیگه نمیدونم اسرائیل نخواد نابود کنه، بخواد توسعه پیدا کنه، موشک نزنه به کشورهای غربی و و و و.
1: بله، جالب بود جناب برامی توصیهش اینه که رادیکالیسم رو ادامه بدن، این برای کشور مفید، حداقل برای اون جناح حاکم مفیدتره. اما اینجوری نیست البته. اون مثال لیبی هم که میزنن مثال غلطیه. این آقای خامنه‌ای میزد، این رادیکالا میزنن. لیبی در
0: مثل اینکه آقای نامور رو از دست دادیم متاسفانه، مثل اینکه آقای نامور از دست رفتن، امیدوارم که زودتر بتونن برگردن. خب خانم مروتی، تا آقای نامور برمیگردن به داستان، از شما اجازه بدید یه سوال در مورد وضع خاورمیانه بپرسم. جای اسرائیل این وسط خالی ما جا نداشتیم، اگه سعی می‌کردیم یه تحلیلگرم از اسرائیل دعوت بکنم، به نظر شما اسرائیل الان وضعیتش چطور هست؟ به خواسته هایی که داشت و به خاطرش جنگ 12 روزه را انداخت، بعد جنگ 40 روزه رسیده. میدونم آقای نتانیاهو علی سی راجع به اتمی ایران گفته، ولی همه ما میدونیم اسرائیل نگاه دیگه ای داشت، خواسته دیگه ای داشت. ولی الان که رسانه غربی گزارش میدن که جمهوری اسلامی تونسته یه سری از پایگاهایی که اینا با بانکر باستر و با سنگشکن در ورودیاشو زده بودن دوباره احیا بکنه و و و همین چیزی که شما میدونید، آیا اسرائیل به چیزی که میخواست رسیده به همش یا به بخشش رسیده؟ چه جوریه وضعیتش؟
2: اسرائیل یکی از ناراضی هاست در این مذاکرات اگر به نتیجه برسنی. اونها یک نگاهی دارن، میگن خب تا اینجا که جمهوری اسلامی به شدت ضعیف شده، ما بخشای مهمی از اون چیزی که می‌خواستیم مانند ویران کردن خود بخشای مهمی از نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و اینها رو دنبال کردیم، بخش مهمی از رهبران نظامی رو کشتیم، خود خامنه‌ای رو کشتیم، ولی هنوز اون اطمینان کامل رو نداریم که جمهوری اسلامی توانایی دستیابی به برنامه اتمی رو داره، توانایی دستیابی به تسلیحات اتمی داره، یعنی مخصوصا برای اسرائیل که هنوز مسئله اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مشخص نیست، یعنی این یک خطر واقعی و عینی برای دولت اسرائیل. بنابراین گرچه اونها با خود ترامپ خیلی در ارتباط هستن و خب سیاست های توانایی دستیابی به برنامه اتمی رو داره، توانایی دستیابی به تسلیحات اتمی داره، یعنی مخصوصا برای اسرائیل که هنوز مسئله اون 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مشخص نیست، یعنی این یک خطر واقعی و عینی برای دولت اسرائیل. بنابراین گرچه اونها با خود ترامپ خیلی در ارتباط هستن و خب سیاست های مشترکی در حوزه خاورمیانه دارن، ولی این دلیل نمیشه که اسرائیل

0: عینی و واقعی منطقه‌ای همیشه وجود داره. هرچند جمهوری اسلامی شعار پایان دادن دولت اسرائیل رو مطرح میکنه و امکان اجرا شدن اون بسیار ضعیفه، ولی خود این برای دولت اسرائیل میتونه به هر حال به عنوان یکی از اون حلقه های امنیتی، تهدیدات امنیتی خطرناکی باشه که اسرائیل بارهای بار ترسیم کرده. یعنی در نگاه استراتژیک اسرائیل نه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به راحتی خاتمه پیدا میکنه، نه میتوان به جمهوری اسلامی اعتماد کرد. حتی اگر تضمینی هم توسط ترامپ باشه، من فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که از اسرائیلی‌ها داریم، اونها حتما تلاش میکنن که بتوانن خودشون به هر حال اون امنیت لازم رو حفظ کنن، و اگر فشار بر ترامپ هم لازم باشه اونو انجام خواهند داد. و احتمال داره حتی برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی، اگر ببینن در طی این 60 روز ممکنه مثلا جمهوری اسلامی نخواد به هر حال اون امتیازاتو بده، ممکنه دست به اقدامات کوتاه ولی مؤثری بزنن که در نهایت جمهوری اسلامی در فشار باقی بمونه. یعنی من فکر میکنم اسرائیل به هر حال به عنوان یک ناراضی، هرچند ممکنه خیلی خلاصه بگم، حال باشه که بگه خب حداقل در کوتاه مدت این مشکل حل میشه، ولی در نگاه دراز مدت و استراتژیکش معتقده که مسئله جمهوری اسلامی و خطرش به قوت خودش باقیه.
1: متشکرم آقای نامور حقیقت دکتر و خوش آمدید، خوشحالم که برگشتید. بفهمید، ادامه بدید.
2: بله، ببینید اصولا این جالب داره، برنامه همون راه حل‌های رادیکال رو توضیح میده. مثال لیبی هم که میزنه مثال غلطیه، آقای خامنه‌ای هم که میگفت بعضی از رادیکال ها میگن مثال غلطیه. لیبی در 2003 توافق کرد، میلیاردها دلار پول گرفت، موقعی که در یه موضوع دیگری در 2012 در سرکوب مردم بنغازی که از هواپیما استفاده کرد، شورای امنیت داد که به قول معروف سیستم هواییش رو یعنی نتونه هواپیما بلند کنه و خلاص غربی ها اومدن ترتیبش رو یعنی به قول حمله کردن و قذافی رو برداشتن، اما بخشش مربوط به این بود که پولاش اونجا بود. ببینید آقای قذافی موقعی که سرنگون شد 180 میلیارد دلار، نزدیک 200 میلیارد دلارش تو بانک‌های آمریکایی بود، 70 میلیارد دلار آقای سیف الاسلام توی راتشایل فامیلی یه صندوق داشت، 30 میلیارد دلارش تو اروپا بود، حالا همه این تو کانادا داشت، پولایی بود که فریز کردن و به خاطر اون عکس اون پولا بود که حمله کردن و سرنگون کردن و رفت. ولی از 2000 یعنی اینجوری نبود که 2003 که فرض کنید اون حالا اصلا بحث غنی‌سازیش اندازه ایران نبود، اون سانتریفوژا رو سوار کرد رفت آمریکا، بعدش سرنگون شد، نمیتونه زندگی کنه، میتونه حتی بره کنار پسرش بیاد جاش کمپانی نفتی. اصلا مثال ربطی به ایران نداره، یعنی این نیست که اگر فوری شما غنی‌سازی تو بدی فردا سرنگونی. اصل قضیه این است که حکمرانی ایران برای کشور 90 میلیونی نیاز به تغییر راهبرد داره، این اصل مشخصی. اگر شما الان آمریکا و اسرائیل هم نابود کنی، شما فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی. این یعنی کشور 90 میلیونی در حوزه داخلی و حوزه خارجی راهبردهای حکمرانی کشور با چالش و بن‌بست روبرو شده. علتش چیه؟ علتش این که شما وقتی کشور رو تحویل گرفتید در کجا بوده؟ الان در کجایی؟ اصلا دورشار هم بل کنید 84 مقایسه کنید، کشور رو مقایسهش کنید با الان. یعنی آدمی مثل احمدی‌نژاد که اومده که با حمایت نهادهای دیگه تمام شخ زد، نهادهای عقلانی، نهادهای همه چیز کشور رو شخ زد، که حالا معلوم شده آقای احمدی‌نژاد به هر حال برنامه‌های دیگه داشته، بس بوده با سرویس‌های دیگه. این مجموعه که انجام شده، این ناشی از این همین توهمات محاسباتی ناشی از رادیکالیسمه. حالا من حتما فکر کنم آقای بهرامی نمیخواد اینا رو هول بده. ببینید هر وقت شما کسی رو هول بدید به سمت اقداماتی که نه در ظرفیتش هست، نه امکاناتش داره و نه نقشه خروج از اون راه میتونه پیدا کنه، قطعا بدونید که به سقوط حالا اون مجموعه یا حتی فروپاشی کشور منجر میشه. کشورهایی بودن مثل ویتنام و چین فهمیدن که ادامه مسیر دیگه ممکن نیست، تغییر مسیر دادن. اسمش حزب کمونیسته ولی تغییر مسیر داده، اسمش ویتنام هم همینجوره. این مشخصه که راهبرد سیاست خارجی ایران اگه تغییر نکنه و داخلیش هم مفصل جاش تو برنامه نیست، من نمیخوام بگم، این ادامهش دیگه غیر ممکن است و اگر نکنن

0: داد میگه شورویش هم فروپاشی شد. نکته دوم این است که بله توافق کار مشکلیه، منم گفتم در مورد مسائل راهی نیست، ولی کشور نمیتونه در وضعیت جنگی بمونه، در حالت تعلیق بمونه. خودشون میدونن اگر بخوان ادامه بدن کشور رو، منابع مالی بخوان داشته باشن، به نیازهای ابتدایی هم بخوان پاسخ بدن، حوزه سلامت هم بکنن، نیاز این توافقه. و عملا هم شما ببینید هیچ مشکل خاصی برای اون مسئله توافق دیگه الان ندارن. مسئلهشون ضمانت های انجامینه، یعنی یه موقع حاضر نبودن قانون سازی رو بدن، الان حاضرن، ولی ضمانت هایی که باید آمریکا بده که مثلا اون تحریم ها رو برداره، سر اون یه مقدار به نظر من مشکلن. یعنی خودشون متوجهن که ادامه این مسیر دیگه ممکن نیست، چون هم با چالش شعب اعتراضات داخلی رو بخواهیم
1: شد. آقای داور اگر میگید متوجهن، چطور متوجهن که هنوز اینقدر کارشکنی میکنن، اینقدر قلدری میکنن؟ کجا از شما میبینید
0: متوجه بودن؟
1: همچنان که میبینید همچنان آماده جنگ هم
0: ببینید ایران چون سیستمش حزبی نیست و بلوک بندی شده است، بلوک های مختلف دیدگاه های مختلف دارن و اولویت های مختلف دارن، به خاطر همین فرق میکنه با یه سیستم مثل چین. چین حزبی بود، وقتی حزب کمونیست تصمیم میگیره به تغییر مسیر، خب همه رو میبرد پشت سر خودش، تازه اونجا هم باز چالش داشت، ولی مثل ایران نیست. ایران متاسفانه بلوک بندی های مختلفه. الان گروه رادیکالیزمی که ترکیبی از جبهه پایداری، هواداران آقای رئیسی و مسافه است، این ستا که شعار جنگ میدن، شعار عدم مذاکره میدن و شعار اینی که به هیچ عنوان نباید غنی‌سازی بدیم و اصلا آینده کشور در جنگه، اینا هم منفعت مالی میبرن هم منفعت سیاسی. معلومه که باید این شعار رو بدن، قبلا هم دادن، ولی من به نظرم حالا باید ببینیم حالا شاخصش کجاست که ببینیم کدوم مسیر رو میره. یکی از اون اسفایست که در ماهای آینده رخ میده، این یکی. دوم نحوه انجام مذاکراته، اینم که ببینیم کجا منجر میشه. و سوم راهبردهای داخلی. بله منم قبول دارم به لحاظ سیاسی قطعا فضا رو باز نمیکنن، ولی احتمال داره به لحاظ اجتماعی باز کنن، ولی سیاسی نه. همونجور منم قبول دارم حرف آقای بهرامی رو قطعا باز نخواهند کرد، الان نشانه هاش هم مشخصه که بعد سیاسی رو باز نمی کنن. ولی به جز توافق هیچ راه حلی برای ادامه حیات ندارن. یعنی شما در وضعیت جنگی و حتی اگه جنگ نباشه، در حالت تعلیق هم نمیتونید به نیازهای مردم پاسخ بدید، برای که شما میتونید تنگه هرمز ببندید، ولی محاصره دریایی هستید. شما محاصره دریایی، نفتتون نمیتونید بفروشید و خیلی از چیزام نمیتونید بیارید. با راه آهن و راه زمینی هم فوقش 5% نیازهای کشور بتون تامین کنن. بنابراین
1: راه آقا یه سوال خیلی کوتاه به من جواب بدید. الان امتیازاتی که ترامپ داده به جمهوری اسلامی، مثلا خیلی کوتاه، اینی که تنگه هرمز آخرش نتونستن باز بکنن، یعنی حاضرشون هزینهشو بدن، اینا آمریکا که میتونست، یا تو توافق مثلا دوره همچین، اینا به نظرتون سپاه پاسداران یا تونرها رو بیشتر تحریک نمیکنه به اینکه از این به بعد تا مشکل پیدا کردن تنگه هرمز رو ببندن؟ یعنی اینو جایزه محسوب نمیشه به اونها؟
0: ببین آقای ترامپ نگاه میکنه که اینا به تغییر راهبرد میان، وارد بازی جدید میشن، الزامات این توافق و این امتیازات رو قبول دارن یا نه. اگه برداشتش این باشه که الزامات این توافق رو نکنن، هر لحظه میتونه حمله کنه، هیچ تعهدی وجود نداره. میبینید یعنی اینجوری نیست که تعهدی که نه، اگر الزامات اون توافق یه الزاماتی داره برای ایران، اونا بلافاصله اگه ببینن ایران از این مسیر میخواد بره تو مسیر دیگه ای، نه من به نظر من دوباره میبرن تو به سمت درگیری و این بار ممکنه سطح درگیری رو ببرن بالا و اون موقع دیگه براشون مشخص شده که با ایران به نظر من یه فرصت نیست که تست میکنه.
1: متشکرم.
0: باید نگاه تستی نگاهش کنید.
1: متشکرم آقای بهرامی.
0: سوال سه دو
1: شما اینه که دیگه آقای وقت نداریم دیگه دکتر شنابا. آقای بهرامی مشخصا آمریکا چند بار آقای ترامپ گفت اسرائیل موضعشون براندازی حکومت ایران بود، آقای به نظرتون راه برد یا دورنمای براندازی رو کنار گذاشتن؟ البته توضیح دیگه هم که میخواید حتما میتونید بفرمید.
2: بله، من فقط به صحبت جمله ابتدایی آقای نامور حقیقی اشاره کنم که گفت بهرامی بحث نمیدونم افراطی‌گری رو درمان کشور میدونه. درمان کشور نمیدونم، من توصیف کردم و تجویز نکردم. توصیف از این منظر که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت قانون شکن و یه حکومت ناهنجار که همیشه دردسر داشته برای حفاظتش خودش فکر میکنه که همینجوری افراطی‌گری رو در دستور کار قرار بده براش بهتره. این مسئله و الا خب راه حل اون چیزی که قاطبه مردم ایران و بنده هم علمان یه شهروند ایرانی بهش قائلم، هیچ راهی بجز سرنگونی جمهوری اسلامی برای بهبود اوضاع ایران وجود نداره، ولو اینکه بسیار دردآور باشه، تبعاتی داشته باشه. و این سوالی هم که شما پرسیدید به نظر من مبحث به زمان برمیگرده. الان ترامپ امریکا خب تبعات یعنی شر و دردسر جمهوری اسلامی برای امریکا کمتره به خاطر انرژی، به خاطر فاصله، ولی برای اسرائیل، برای امارات، برای کشورهای منطقه، برای مردم ایران اینا اضلاع دخیل در سرنوشت ایران و ایرانی اند دیگه. به نظر من اینا هر روز داره شدتش بیشتر میشه. الزام به سرنگونی، نیاز به سرنگونی جمهوری اسلامی خیلی پررنگتر میشه. این نه هیجان، نه شانتاژ، یک واقعیتیه. و همین مردم قائل به سرنگونی و همین کشورهای قائل به سرنگونی یه زمانی با جمهوری اسلامی مماشات میکردن، این راه ها رو رفتن، از روی هیجان نیست، خیلی پخته و خیلی اتفاقا حساب شده دارن تصمیم میگیرن. در نتیجه به نظر من الان ترامپ فقط در بخشی از مسیرش در جنگ 39 روزه خب ناگهان فرمون رو عوض کرد و الا سرنگون شدن جمهوری اسلامی اصلا دور از ذهن نبود. جمهوری اسلامی متوجه این شد و در نتیجه اومد گفت رو ابزارها و داشته‌هام پافشاری کنم، از جمله تنگه هرمز، از جمله هسته‌ای، از جمله نیابتی، و هیچ کدوم از اینها برای قدرت منطقه‌ای به نام اسرائیل نه تنها حل نشده، بدتر هم شده. شاید بگید مثلا پادگان‌ها رو زدن، زاغ‌های موشکی کمتر شده، ولی جمهوری اسلامی وقتی که جنگ از بالا سرش برداشته بشه میتونه همین رو دوباره مجدداً در یه زمان کمی بازسازی کنه، میتونه دوباره نیابتی‌ها. همین روز نعیم قاسم چند دقیقه پیش بود یک خطابه خوند و همه رو تهدید کرد، حتی دولت لبنان رو هم تهدید کرد به خاطر همین شرایط مذاکره و شرایط جدید دیگه. در نتیجه چنین موجودی در منطقه به نظر من تحمل نخواهد شد، مخصوصا اینکه ما در انقلاب شیر و خورشید دیدیم چند میلیون نفر در یک روز، در یک ساعت اومدن تو خیابون. بله. و با چه انگیزه‌ای برای سرنگون کردن اینا. به نظر من راهی نداره و بحث سرنگونی جمهوری بله. اسلامی یکم مشمول زمان میشه چند ماه، ولی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
1: متشکرم. میگید که دیروزو داره اما سوخت و سوز نداره. بسیار سپاسگزارم از دکتر اجازه نامبر حقیقی، استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو، همچنین الهام مروتی، تحلیل سیاسی از هلسینکی، و نجات بهرامی، او هم فعال نصاب نظر سیاسی از واشنگتن. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از باکو جلفا تا میرجا و مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهروندان سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستی داخل یا خارج فلات ایران، اولا در دو بلاتون بخورد سرگندگی ایران رو خراب کردن، دوم توافق نه به باره نه به داره. ما فقط هم رو داریم. خداوند ایران زمین یاران نگهبان شما.

0: محمد حسینی هستم، در یکی از پایگاه نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا ببینن.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست نگون باشه.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با گزارش‌ها درباره نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به یک تفاهم اولیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد اگر با ایران به توافق برسد این توافق خوب و درست خواهد بود. ترامپ تاکید کرد توافقی که دولت او در حال مذاکره بر سر آن است دقیقاً برعکس توافق برجام خواهد بود و پول نقد هنگفت و مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای به جمهوری اسلامی داده نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین منتقدان این مذاکرات را بازنده خوانده و گفته آنها از توافقی انتقاد می‌کنند که از محتوای آن اطلاعی ندارند. یک منبع مطلع با آگاهی مستقیم از مذاکرات به ایران اینترنشنال گفت مذاکره کنندگان ایرانی آزادی فوری 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده در قطر را به عنوان پیش شرط برای پیشبرد گفتگوهای با ایالات متحده مطالبه می‌کنند. این منبع گفته دسترسی واقعی و تضمین شده به این وجوه باید در فاز نخست یادداشت تفاهم تا شود. این منبع تاکید کرد 12 میلیارد دلار فقط بخش فوری نقشه راه دیپلماتیک است و تهران آزادی همه دارایی‌های مسدود شده خود را در توافق نهایی خواسته است. امیر گیتی همکارم همراه ماست از همینجا استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. جزئیات بیشتر این خبر اختصاصی که خود ایران اینترنشنال ساعتی پیش منتشر کرد از تو بشنویم امیر.
1: پریسا، منابع مطلع به مذاکرات به ایران اینترنشنال گفتن که جمهوری اسلامی درخواست کرده 12 میلیارد دلار از اموال بلوکه شدهش که در قطر هستش به عنوان پیش شرط باید اول آزاد بشه و بعد اونها میان هر تفاهم‌نامه‌ای رو وارد مرحله اولیه‌اش میشن. پیشتر هم داشتیم که بارها و بارها از منابع مختلف میومد که جمهوری اسلامی خیلی به دنبال آزادسازی منابع مالی بلوکه شدهش هستش، حالا به دلیل مشکلات اقتصادی که دارن. اما این منبع اطلاعاتی اعلام کرده که نه تنها این 12 میلیارد دلار مورد صحبت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مذاکرات غیر مستقیمشون با ایالات متحده است، بلکه اونها گفتند در مراحل بعدی آزادسازی بقیه منابع بلوکه شده مالی در دیگر کشورها هم از شروطی است که اگر بخواد جمهوری اسلامی راجع به هر توافقنامه یا تفاهم‌نامه‌ای بیاد بشینه صحبت کنه و ادامه بده. میدونیم که بارها گفته شده که ممکن است بخشی از این توافقنامه به این شکل باشه اگر چیزی امضا بشه که در یک مرحله توافق بشه برای بازگشایی تنگه هرمز و بعد برن برای اینکه در 30 روز یا 60 روز آینده بر مورد مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی و غنی‌سازی اورانیوم و اون در غنی‌سازی اورانیوم‌های غنی شده با درصد و غیرزد بالا بشینن صحبت بکنن. مارکو روبیو تقریبا در صحبت‌هاش به یک همچین موردی اشاره کرده بود. اون طیف جمهوری خواه که خواهان برخورد سخت‌تر با جمهوری اسلامی هستن دقیقاً مشکلشون همینجاست و این کار رو برای آقای ترامپ و آقای روبیو و تیمشون سخت خواهد کرد، به دلیل اینکه اونها دارن میگن اگر قرار باشه که ما بیاییم بعد از این جنگ تازه منابع مالی جمهوری اسلامی رو آزاد بکنیم و شرطمون فقط باز شدن تنگه هرمز باشه، بعد منابع هسته‌ای و اورانیوم دست جمهوری اسلامی باقی بمونه، اصلا چرا این جنگ رو شروع کردیم و این چه فایده‌ای برام داشته؟ بنابراین اون صحبت‌هایی هم که آقای ترامپ الان دارن میکنن، همین ساعتی پیش مجدد اشاره کردن، گفتن توافق ما مثل توافق اوباما نیست، قرار نیست منابع مالی به جمهوری اسلامی به اون شکلی در دوران آقای اوباما داده شد داده بشه و شروط هسته‌ای خودشون و خط قرمزهای خودشون مجدد تکرار کردن، داره نشون میده که الان در لحظاتی هستیم که یا ممکن هستش که این متن اولیه حالا تفاهم نامه برای جلوگیری از جنگ از یا هر چیزی که میشه اسمش رو گذاشتش ممکن هستش که اصلا با یک خبری به طور کلی از بین بره، برای اینکه این فشاری که داره جمهوری اسلامی میذاره نسبت به این که باید اول منابع مالی ما آزاد بشه و از اون ور آمریکایی‌هایی که دارن میگن نه مسئله هسته‌ای و اورانیوم باید حل بشه و بعد ما میایم به صورت مرحله این رو برای شما آزاد میکنیم، دو نقطه اختلاف بسیار قوی هستش که به این سادگی ها حل شدنی نیست.
0: خیلی متشکرم از امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه انقلاب تهران 4 نفر از متهمان اصلی در پرونده شهرک اکباتان را به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرد. در حکم صادر شده از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، قاضی صلواتی با رد حکم پیشین دادگاه کیفری مبنی بر نقض حکم اعدام، بار دیگر احکام اعدام میلاد آرمون، نوید نجاریان، مهدی ایمانی و محمد مهدی حسینی را صادر کرده. وزارت آموزش و پرورش اخبار منتشر شده درباره مجازی شدن امتحانات نهایی پایه‌های 11 و 12 را تکذیب و اعلام کرد. تاکنون هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده. این وزارتخانه تاکید کرده تا تیر ماه برای بررسی و فراهم شدن شرایط برگزاری امتحانات نهایی ثبت خواهد شد و در صورت مهیا بودن امکانات آزمون‌ها مطابق روال معمول به صورت حضوری برگزار می‌شود. همزمان با گرانی مواد غذایی و کالاهای اساسی، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته سیاست‌های ارزی دولت موجب افزایش شدید قیمت مواد غذایی شده و کالابرگ پرداختی هم کفاف افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهد. پیمان فلسفی میگوید هزینه واردات نهادهای تولید 6 برابر شده و دولت هم کل یارانه کشاورزان و تولیدکنندگان مواد غذایی را قطع کرده. دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی هم گفته با توجه به کاهش 50% تقاضای مردم برای گوشت قرمز به دلیل افت قدرت خرید، نیازی به واردات این کالا نیست. مسعود رسولی اضافه کرده تولید مرغ هم در فروردین امسال بین 30-40% نسبت با ماه مشابه سال قبل کاهش یافته. علی دادپی اقتصاددان میگوید با توجه به مشکلات ناشی از اختلال در چرخه اقتصادی کشور به دنبال جنگ و تنش‌ها با کشورهای منطقه از جمله امارات متحده عربی، افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه خواهد داشت.
2: ببینید، اول از همه این نیست کاملا قابل پیش‌بینی بود. وقتی کشور در شرایط جنگی هست، قطعاً تخصیص منابع و تسهیلات بانکی و ارزی مثل سابق ادامه پیدا نخواهد کرد. این شرایطی بودش که قبلا هم وقتی محاصره دریایی شروع شد راجبش صحبت شد که تولید کنندگان ایرانی باید دریافت مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و اینها دچار مشکل خواهند شد و خب این عدم پرداخت هم اون رو تشدید کرده. البته اجازه بدید یادآوری کنم، اخباری که شما گفتید در واقع اخباری بود که فقط واکنش‌ها در تهران رو بیان می‌کرد و اشاره‌ای به اختلال در کانال‌های تجاری سنتی و معاصر ایران نداشت. دبی یک منبع بازرگانی و یک پایگاه بازرگانی مهم برای واردکنندگان کالاهای اساسی در ایران بود که بعد از درگیری‌های اخیر هم دسترسی داخلی بازار داخلی ایران بهش از بین رفته و هم یک حرکت سازمان یافته در داخل حکومت شروع شده که دبی رو با پاکستان جایگزین کنند و به اصطلاح از مرز ایران و پاکستان برای واردات استفاده کنند که اون هم معلوم نیست پاسخگو باشه. برای همین افزایش بهای مواد خوراکی ادامه پیدا خواهد کرد، نه تنها به خاطر وضعیت عدم تخصیص ارز، بلکه به خاطر اینکه به دلیل مشکلات ناشی از اختلال در نظام تجاری کشور و به هم ریختن رابطه با امارات، دسترسی به قطعات، مواد اولیه و کالاهای اساسی کمتر میشه. پس عرضه این کالاها در داخل کشور و تولید مواد خوراکی هم کاهش پیدا میکنه.
0: در حالی که گزارش‌ها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک توافق احتمالی خبر می‌دهند، نگاه اروپا تنها به پایان درگیری‌ها نیست. مقامات اروپایی می‌گویند هدف رسیدن به توافقی است که تنش‌ها را کاهش دهد و به یک راه حل دیپلماتیک بلند مدت منجر شود.
3: کشورهای اروپایی در مجموع از پیشرفت مذاکرات میان ایالات متحده و ایران استقبال کردند، اما خب همزمان تلاش میکنن نگاه محتاطانه ای داشته باشن. در واقع اروپایی ها فقط به پایان درگیری یا یک آتش بس موقت نگاه نمیکنن، بلکه همزمان مجموعه از مسائل امنیتی، هسته‌ای، اقتصادی و منطقه‌ای هم در نظر میگیرن. اما آنچه دست کم از واکنش های منتشر شده تا این لحظه میشه دید، این هستش که تمرکز اصلی اروپا در حال حاضر در قبال این مذاکرات بیشتر بر موضوع هسته‌ای و پیامدهای مستقیم این بحران در خود اروپا هستش. در مواضع رسمی منتشر شده هم خب تاکنون دیدیم از جمله اظهارات فوندرلاین و یا کی استارمر که هر دو تاکید میکنن که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و موارد دیگه مثلا بازگشایی تنگه هرمز و حفظ امنیت مسیرهای کشتیرانی که خب به نظر میرسه که فعلا در واقع کشورهای اروپایی بر روی این مواضع پافشاری میکنن. در واقع یکی از دلایل این رویکرد هم نگرانی اقتصادی اروپا است. خب میدونیم طی ماهای گذشته تنش‌های منطقه‌ای و اختلال در مسیرهای انرژی و حمل و نقل باری نگرانی‌های زیادی رو در خصوص مسائل مختلف از جمله افزایش قیمت انرژی و فشار بر زنجیره تأمین و پیامدهای اقتصادی اون ایجاد کرده. به همین دلیل هم حالا آنچه در مواضع اروپایی‌ها امروز دیده میشه این هستش که کشورهای اروپایی در کنار حمایت از مسیر دیپلماسی دارن تلاش می‌کنن که این بحران دیگه به یک بحران تازه و شوکه کننده به ویژه اینجا در اروپا تبدیل نشه. البته کشورهای اروپایی همچنان منتظر هستن تا جزئیات و مفاد نهایی این مذاکرات مشخص بشه، چرا که خب تاکنون بیشتر گزارش‌ها بر پایه پیش‌نویس‌ها و اظهارات اولیه مقام‌ها بوده و همچنین در خصوص بخش‌هایی مثل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز هنوز ابهامات مختلفی وجود داره.
0: 4 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: نوسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: آقا سید مشتبه
5: اختشاشگران دیمون
6: و بیاد بچه های مظلوم جزیره اپستین.
7: اگر دشمن خطایی بکنه تو رو ریختن هیمنه امریکا، ما از طریق مذاکره به نتیجه نمیرسیم.
8: هیچ تفاهمی شکل نمیگیره.
9: امریکا و اسرائیل شکست خودشون رو بپذیرن.
10: ما همه با هم در یک سنگریم.
11: ما باید انرژی منطقه رو بزنیم.
12: ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم.
13: ما مقابله میکنیم. ما این محاصره رو میشونه.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

قلعه ایرج بزرگترین دژ خشتی جهان است. بنای شگفت‌انگیز در نزدیکی ورامین که با دیوارهای عظیم، برج‌های متعدد و ساختاری کاملاً مهندسی شده، در دوره ساسانی به عنوان یک پادگان نظامی ساخته شد. این دژ نه یک شهر، بلکه محل استقرار و آموزش نیروهای نظامی بوده و نقشی مهم در کنترل منطقه ری داشته است. شواهد باستانشناسی نشان می‌دهد تا اواخر دوره ساسانی فعال بوده و همزمان با بحران‌هایی مانند حمله اعراب به تدریج کارکرد خود را از دست داده است. با این حال، آنچه امروز بیش از زمان به این اثر آسیب زده، تخریب‌های انسانی است. به ویژه فعالیت‌های کشاورزی در داخل محوطه که بخش‌های زیادی از این میراث عظیم را نابود کرده و آن را در معرض خطر جدی قرار داده است.

درتیز رو اول امشب با من نیوشا سر می. توافق آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه تصمیم نهایی. ترامپ از ادامه محاصره تا امضای توافق میگه. گزارش از تایید پیشنویس توسط رهبر جمهوری اسلامی خبر میده. نتانیاهو گفت هر گونه توافق نهایی باید تهدید هسته‌ای رو از میان برداره. از بازگشایی هرمز و لغو محاصره تا سرنوشت اورانیوم غنی شده و گره هسته‌ای، جزئیات توافق احتمالی تهران و واشنگتن در تیتر اول امشب. افشای خرید تجهیزات ماهواره چینی از مسیر امارات توسط سپاه، تجهیزاتی که در حمله به کشورهای منطقه و پایگاه آمریکا به کار رفتند. و زنگ خطر شبکه درمان اعتیاد در ایران، کمبود دارو، افزایش بازگشت به مصرف مواد مخدر و تعطیلی کلینیک‌ها یکی پس از دیگری. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. در حالی که گزارش ها از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به امضای یک تفاهم نامه برای تمدید آتش بس حکایت داره، دونالد ترامپ میگه مذاکرات همچنان ادامه داره و تاکید کرده زمان به نفع ایالات متحده است و به نمایندگانش گفته برای توافق عجله نکنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین اعلام کرده محاصره دریایی ایران تا زمان امضای توافق پابرجا خواهد موند. همزمان به گزارش سی بی اس نیوز، واشنگتن بر این باوره که رهبر جمهوری اسلامی الگوی کلی برای پیشنویس توافق با ایران را تایید کرده. تهران متعهد شده در ازای رفع محاصره با از بین بردن اورانیوم با غنای بالا و حل سایر مسائل هسته‌ای موافقت کنه. همزمان دقایق پیش نتانیاهو در ایکس نوشت با ترامپ توافق کردند که هر گونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هسته‌ای را از میان برداره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز در واشنگتن همراه می‌شیم با مرضیه حسینی همکارم و همینطور دیگر همکارم اشکان صفایی که از حیفا با ماست و همینطور روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. مرضیه، اگرچه همچنان در نظر گرفته میشه که احتمال فروپاشی این تفاهم، این توافق وجود داشته باشه، اما هرچه از مقامات آمریکایی داریم میشنویم حاکی از اینه که بیش از هر زمان دیگری به نهایی کردن این توافق نام نزدیکند.
1: هم صحبت‌های مقامات، هم صحبت‌های مطبوعات نیوشا، تیتر خبرها رو که می‌خونی همه تیترها از توافق قریب الوقوع دارن صحبت می‌کنن، اما هر چیزی که میری بین خبرها خط به خط رو می‌بینی، می‌بینی عملاً طرفین حتی یک اپسیلون هم پیشرفت نداشتن. دقیقاً همون جایی هستن که هفته گذشته و هفته قبلش قرار داشتن. خط سرخ آمریکا، یعنی به طور مشخص خروج اورانیوم‌های غنی شده از داخل ایران رو رویترز همین امروز خبر داد که جمهوری اسلامی نپذیرفته، و خط سرخ جمهوری اسلامی، یعنی پایان جنگ در تمامی جبهه‌ها رو مطبوعات اسرائیلی الان گزارش دادن و گفتن اسرائیلی‌ها نپذیرفتن. اسرائیل آزادی عمل سیاسی خودش رو چه توافق بشه و چه توافق نشه برای خودش حفظ کرده، و به گفته شبکه کان اسرائیل آمریکا همین رو پذیرفته. در نتیجه عملاً هیچ پیشرفتی در خصوص محتوای اصلی مذاکره تا به حال تو به این جای کار حاصل نشده. اما صحبت‌هایی که ترامپ می‌کنه بسیار مهم است. سه تا نکته اساسی داره. ترامپ داره از تمدید این زمان برای مذاکره صحبت می‌کنه. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه این آخر هفته وقتی که ترامپ رفتن عروسی پسرش رو کنسل کرد، برنامه های آخر هفتهش رو کنسل کرد، برگشت کاخ سفید، این گمان زنی ایجاد شد که اینجا ضرب العجل نهایی هست، یا برای مذاکره یا برای جنگ، و ترامپ بیش از این حوصله نخواهد کرد. حالا ترامپ میگه من به مشاوران خودم زمان دادم، گفتم وقت خودتون رو بگیرید برای یک توافق درست. دومین نکته که ترامپ داره صحبت میکنه، ترامپ داره میگه که محاصره تا زمان امضای توافق ادامه خواهد یافت. کدوم توافق؟ توافق اولیه یا توافق ثانویه؟ اگر منظور ترامپ توافق نهایی باشه، یعنی توافقی که خواسته های آمریکا در اون امضا بشه، این به این معنی هست که هیچ توافق اولیه‌ای در کار نخواهد بود. و عملاً طرفین هر چقدر که بیشتر به پای میز امضای این توافق نزدیک بشن، میفهمن که چقدر از نظر مبنای این محتوا و این مفاد مذاکره اختلاف نظر دارن. و نکته آخر که بسیار هم مهم هست، ترامپ داره صحبت از توافقات ابراهیم میکنه. ترامپ به نظر میرسه، چیزی که مطبوعات میگن این هست که مشخصا گویا ترامپ امتیازی که از عرب ها گرفته و به اسرائیلی ها داده که اونها رو مجاب بکنه که جنگ در لبنان رو که به عنوان یکی از پیش شرط های این مذاکره و این آتش بس برای جمهوری اسلامی هست متوقف بکنه، همین توافقات ابراهیمی هست که ترامپ داره تاکید میکنه که شهرهای عرب منطقه پذیرفتن، و میگه حتی جمهوری اسلامی هم شاید در آینده به اون بپیونده.
0: اشکال اونجا در اسرائیل فضا به چه شکله؟ بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش توییت کرد، گفتش که با دونالد ترامپ توافق کرده که حتما در توافق نامه نهایی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی از بین بره. در این حال گزارش هایی هست که چندان خوشنود نیستن از اون چه که داره اتفاق میفته. از اون سوی دیگه اونطور که مرضیه اشاره کرد، حرف از اینه که اسرائیل بتونه آزادی عملش رو داشته باشه، اما واقعا روی زمین چه چیزی پررنگ تر اونجا در اسرائیل؟
2: این آزادی عمل موضوع بسیار مهمی هست. در واقع پیش از اینکه بنیامین نتانیاهو بیاد و این پست رو در این متن رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کنه که به صورت مشخص داره میگه ما آزادی عمل خواهیم داشت در برابر همه تهدیدها در همه جبهه‌ها و مشخصا به لبنان هم اشاره میکنه، این بنی گنتس بود، یکی از رهبران اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل، که او هم در یک پستی در شبکه اجتماعی اکس گفته بود هر توافقی که با جمهوری اسلامی بخواد آمریکا بکنه، خط قرمز اسرائیل باید این باشه که اون توافق اسرائیل رو وادار نکنه که عملیات خودش رو در لبنان بخواد متوقف بکنه. و خب بعدن بود که در واقع نتانیاهو اومد و به این موضوع اشاره کرد، اما فقط نتانیاهو نبوده که به این موضوع موضوع اشاره کرده. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم به ساعتی پیش یک دیداری داشت از فرماندهی شمال ارتش اسرائیل. او هم به ایران اشاره کرد باید گفت و هم به لبنان. درباره ایران گفت که ارتش اسرائیل همچنان تحولات منطقه رو با دقت زیر نظر داره و آماده است تا به گفته او فوراً به جنگی با شدت بسیار بالا برگرده که رژیم تروریستی ایران رو از این عبارت استفاده کرد، رژیم تروریستی ایران رو و توانمندی های او رو به شکل عمیق‌تری حتی تضعیف بکنه. بعدش هم در واقع به موضوع لبنان هم اشاره کرد و گفت که امروز طرح‌های مربوط به ادامه نبرد در جبهه شمالی، یعنی در جبهه لبنان رو خود او در ارتش تصویب کرده و گفت که مصمم هست اسرائیل که ضربات عمیق‌تری رو همچنان به حزب الله لبنان وارد بکنه. باید گفت که خب بله، اسرائیل مسلماً تا اینجا خوشنود نیست از اینکه توافقی صورت بگیره، اما آنچه که نتانیاهو گفت در متنش هم مهم هست، اینکه در واقع اشاره کرد که این فعلاً فقط یک یادداشت تفاهمی خواهد بود اگر تازه امضا بشه برای بازگشایی تنگه هرمز و تا اون توافق نهایی فرصت زیادی وجود داره.
0: اما رحیم پور، در چنین شرایطی ما از تهران داریم چه میشنویم؟ چقدر یک صدای واحد داریم از جمهوری اسلامی در این دقایق و ساعت‌های سرنوشت ساز میبینیم و میشنویم؟
3: خونه عروس گویا برای عروسی مهیات، برای مراسم مهیاتر به نسبت سمت داماد هست. به میزان اشتیاق، یعنی احتیاجی که جمهوری اسلامی به برقراری آتش بس، به برقراری صلح، رفع محاصره و رفع تحریم و اینجور چیزها وجود داره، اشتیاقشون هم به امضای تفاهم بیشتر دیده میشه. از همین دیشب که سخنگوی وزارت خارجه ترامپ رو تلویحا با فیلیپ عرب مقایسه کرد و نبرد با ساسانی ها رو که منجر به صلحی میشه که با پذیرش شروط ساسانی ها همراه هست، این جرقه رو زد که ترامپ شروط جمهوری اسلامی رو قاعدتا پذیرفته. امروز هم پزشکیان رئیس جمهور در خصوص این صحبت کرد که ما مسئله رو تحت شروط و ضوابط شورای عالی امنیت ملی داریم میبریم جلو و اذن رهبری پشت قضیه هست. هم رئیس قوه قضاییه صحبت از اتحاد و همدلی کرد و نیروهای انقلابی، به اصطلاح انقلابی جمهوری اسلامی، رو دعوت به وحدت کرد. و هم محسن رضایی در مراسمی که سرلشکر عبداللهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم بعد از مدت‌ها اصطلاحاً آفتابی شده بود، اونجا از این صحبت کرد که ما همزمان که دست به ماشیم، اما مسئولان هم برای احیای حقوق مردم در حال مذاکره هستن و اصطلاحاً این مذاکره ها رو داشت به رسمیت میشناخت. اما این نکته ای رو که فکر میکنم مربوط به ایران هست و جالب توجه این بود که امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی خودش بعد از تمجیدی که از شخصیت حسن نصرالله انجام داد، گفت آزادی و پیروزی محقق شده محصول تلاش ها و خونهایی که داده شده. استفاده کردن از آزادی و پیروزی انگار که به استقبال یک امری رفتن که براشون خوشیمن هست. و جالب توجه نکته آخر هم، امروز سایت انتخاب مطلبی منتشر کرد مبنی یعنی به نقل از المیادین که نشون میده بسیاری از اون بخش های تفاهمنامه‌ای که داره صحبتش میشه از زیر دست چین رد شده و ابتکارات چینی ها درونش در واقع دخالت داشته.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و همینطور همکارانم مرضیه حسینی از استودیوی ما در واشنگتن و اشکان صفایی از حیفا، از هر سه شما سپاسگزارم. موج واکنش‌ها در اسرائیل همونطور که گفتیم نسبت به توافق احتمالی تهران و واشنگتن بالا گرفته. اسرائیل نگران به تعویق افتادن مذاکرات هسته‌ای و همونطور گره خوردن آتش بس در لبنان به توافق با جمهوری اسلامی. نتانیاهو امروز خبر داد که این نگرانی‌ها رو به ترامپ منتقل کرده و بر آزادی عمل اسرائیل در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان تاکید کرده. نخست وزیر اسرائیل نوشته او و ترامپ موافقن که در توافق نهایی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی باید از بین بره. قرار امروز جلسه جلسه کابینه امنیتی اسرائیل هم برگزار بشه. در همین رابطه همراه میشیم با مهر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما همراه میشن. آقای جاودانفر، موارد بسیاری بوده که دونالد ترامپ همراه شده با خواسته های بنیامین نتانیاهو، اما مواردی هم بوده که به نوعی دست او رو در پوست گردو گذاشته. چقدر فکر میکنین که شرایط در این توافق احتمالی هم به همین نفع خواهد بود، یا نه اونطور که خودش دیروز اطمینان خاطر داد کاری نمیکنه که به ضرر اسرائیل و نتانیاهو تموم شه؟
4: اولا فراموش نکنیم که امسال سال انتخابات هستش در اسرائیل، پس در کنار اینکه مسئله اتمی ایران یک مسئله، تهدید اتمی ایران یک مسئله فراحزبی هستش و یک مسئله بسیار مهم برای تمام احزاب اسرائیل و هم برای دولت هم برای اپوزیسیون، بایستی اشاره بکنم به این مسئله که نگرانی های اسرائیل در مورد برنامه اتمی ایران به احتمال زیاد در صدر اول و اولویت مذاکرات آمریکا قرار خواهد گرفت، چون برای اونها هم اولویت هستش. دولت اسرائیل میخواد که اورانیوم 60% غنی‌سازی شده از ایران خارج بشه. خب بدون شک برای آقای ترامپ این مسئله اولویت خواهد داشت اگه همچین چیزی اتفاق نیفته. در خود صحنه داخلی آمریکا که فراموش نکنیم امسال انتخابات میان دوره‌ای دارن، اونجا هم میتونه یک شکست برای آقای ترامپ تلقی بشه و میتونه به ضرر ایشون بشه. به احتمال بسیار زیاد آقای ترامپ پافشاری خواهد کرد که هم این منافع مشترک اسرائیل به خصوص در مورد اورانیوم 60% و به خصوص در مورد مسئله اورانیوم، مسئله غنی‌سازی، روند غنی‌سازی در داخل ایران متوقف بشه. اون هم یک مسئله دیگری هستش، نقطه مشترک دیگری هستش که آقای نتانیاهو از اون درخواست کرده و به احتمال زیاد آقای ترامپ نه فقط برای اسرائیل بلکه برای محقق شدن منافع خودش در سیاست داخلی آمریکا پافشاری خواهد کرد. ولی بایستی اشاره بکنم که اسرائیل درخواست های دیگری هم داشته، مانند برنامه موشکی ایران، مانند حمایت از گروه های تروریستی در منطقه که حکومت ایران میلیاردها دلار از اونها حمایت میکنه. اسرائیل خواستار این بوده که این شامل مذاکرات بشه، ولی به احتمال زیاد ما اون رو نخواهیم دید چون حتی از اون صحبت نشده و به احتمال زیاد آقای نتانیاهو قانع خواهد شد اگر آقای ترامپ بتونه اورانیوم غنی سازی شده 60% و رو از ایران خارج بکنه و جلوی روند غنی سازی اورانیوم در قلمرو ایران رو بگیره.
0: اما جاودانفر، چقدر فکر میکنین که همونطور که اشاره کردن، خب اسرائیل نگرانی های دیگه هم داره و بارها هم گفتن که تا جمهوری اسلامی بر سر کار این نگرانی ها و این تهدید برای اسرائیل وجود خواهد داشت، چقدر فکر میکنین که حتی اگر بر سر مسائل هسته ای اونطور که میگین توافق بشه و اسرائیل کوتاه بیاد، اما کارش تموم نشده با جمهوری اسلامی و اونطور که به آزادی عمل اشاره کرده بخواد کارهایی رو در ایران انجام بده؟
4: بله، به احتمال بسیار زیاد ما 2 سال دیگه شامل یک جنگ دیگه خواهیم بود، 2 سال یا 3 سال دیگه، چون حکومت ولایت فقیه پافشاری میکنه که اولا اسرائیل بایستی نابود بشه، دوما در کنار برنامه اتمیش حتی اگه جلو این رو بگیرن برنامه اتمی، برنامه موشکی ایران میتونه بسیار خطرناک باشه برای اسرائیل، به خصوص به خاطر اینکه میخوان خطهای تولید جدیدی رو در ایران راه بندازن در اماکنی مانند شاهرود در استان سمنان که میتونه تعداد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایران رو به شدت افزایش بده و این تعدادی که اونها خواهند داشت، تعداد بالای مقدار بالای موشک‌ها میتونه واقعا انهدام کردن اونها رو برای سیستم‌های فعلی ضد موشک اسرائیل دشوار بکنه. پس به احتمال بسیار زیاد حتی اگر یک توافقی هم حاصل بشه در مورد برنامه اتمی، به خاطر اصرار حکومت ولایت فقیه برای نابودی اسرائیل و مسلح بودن به این موشک‌های بسیار خطرناک به